emango du gaur Sánchezek. Gainerakoan, temperatura altuek eraginda Osakidetzako larrialdi zerbitzuak Euskadin 17 prentzaurrekoa emango du gaur Sánchezek. Gainerakoan, temperatura altuek eraginda Osakidetzako larrialdi zerbitzuak Euskadin 17

Horren aurrean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak prebentzio neurriak hartzearen garrantzia gogorarazi du, batez ere arrisku taldetan, 4 urtetik berako aurrak, adineko pertsonak, haurdunak, gaixotasun kronikoak dituztenak eta aire zabalean jarduera fisikoa egiten dutenak. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Uklako unibertsitatearen aurka salaketa jarri du. Gobernuaren arabera, unibertsitateak ez du behar bezala erantzun, kampusean sortu den giro antisemitari, bereziki Israele Gazako zerrendan egindako erasoen aurkako protesta palestinarren aldeko mobilizazioen ondoren. Justizia Departamentuaren aburuz, unibertsitateak nahita ez ikusiarena egindu ikasle judu eta israeldarren aurkako arraza eta jatorri diskriminazioaren aurrean. Departamentuak azpimarratu du, gertakari horiek, 1964ko eskubide zibilen urraketa direla eta erantzukizunak eskatu dizkio unibertsitateari. Eguraldiari dagokionez, hegoaizeak eta arratsaldean kostaldetik sartuko den brisari esker, temperatura maksimoak ez dira inbeste igoko itsasaldean, barnealdean berriz maksimoak berotik jarraituko dute. Zerua oskarbi eta hodei gutxirekin eta mendebalde eta hegoaldean bero hodei batzuk ager daitezke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Euskal Irratiko Faktoria bisitan joan da Donostiako Onkologikoko farmaziara. Ane Albizu lankideak kontatuko digu han ikusitakoa, Josune García de Andoin lagun duela, Onkologikoko farmazia zerbitzuko farmazialaria. Forrestormen dokumentala. Danimarkako Mando uartean bizi diren 27 bizilagunei buruzkoa. Historian bi ekaitz handi izan dira uarte horretan. 1624an bata eta 1981an bestea. Juan Palacios, dokumentalaren zuzendaria, gurekin izan da. Itxaro Borda idazlearen etxeko txoko kutxuna, sormenerako eta idazteko erabiltzen duena, nolakoa den ezagutuko dugu. Bere sorkuntzaren sekretuetako batzuk kontatuko ote dizkigu, Itxaro Bordak.
1: Donostiako Onkologikoko farmazian sartu behar dugu, arrisku handiko botikekin egiten dutean txelan eta egunero bataz beste minbiziaren kontrako mila nahasketa prestatzen dituzte. Segurtasun protokolo eta neurri zorrotzak bete behar izaten dituzte, utxegite txiki bat larria izan daitekelako. Gogoan dugu Burgosko ospitalean gertatu dena, bi gaixo hil dira, kimioterapia tratamenduan gomendatutakoa baino sei aldiz botika gehiago sartu zutelako nahasketan. Ez da ohikoa, halakoa gertatzea, protokolo eta langile arduratsuei esker. Onkologikoan da, Ane Albizu, Xabi Gallastegi soinu teknikariarekin eta Amaia Enterrega talde digitaleko lankidearekin. Ane, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, bai, onkologikoko lehenengo solairuan gaude, farmazia zerbitzuan, hemen instalazio moderno eta berri-berria dela ikusten da, eta kristal baten atzean gaudegu, eta kristalaren aurrean ikusten duguna, bi robot haundi, eta hor prestatzen dituzte nahasketak, eta hor ikusten dugu, ba, pandemia garaia gogora ekartzen digun mutil gazte bat, buruan txapela jantzita, musuko FPP2 hoietako bat jantzita, mantala jantzita, eta bera, robotari agindu batzuk ematen ari da, edo robotarekin lanean ari da, edo ez dakit, torentxe, saiatuko gara berarekin ere hitz batzuk egiten, walkie-talkies hitz egiten dute, kanpokoek eta barrukoek, eta saiatuko gara Oierri galdetzen zertan ari den, lehen da bizi agurtu ezagun, segurekin dakogu Josune García de Andoin, Onkologikoko farmazia zerbitzuko farmazilaria, kaixo Josune, egunon.
3: Kaixo, bai, egunon.
2: Bueno, haze tresneria berri eta modernoa dauzkazuen hemen. Zer dira bi robota handi hauek?
3: Ba, bi robota hauei erabiltzen ditugu nahasketak prestatu ahal izateko, dana automatizatuta dago, eta orduan robotari aginduak ematen zaizkio, zuzenea automatikoki, ja, preskripzio berdinetik atatzen

0: Ja, agindu guzti horiek eta gero robotari sartzen dizkiogu materia primoak eta horrek berak egiten ditu, horrekin mugitzen da, hasten da mugitzen eta nasketak prestatzen ditu.
1: Argi batzuk piztu dira robotaren barruan, astera doa zerbaitetan, hitz egin dezakegu horrekin? Ja, bai, lekareko dugu
0: beste langile
1: batek ekareko dugu alkitalkia.
0: Bai.
1: Oier, zertan ari zara, zer egin behar duzu orain? Kristalaren bestaldean dago Oier eta walkie-talkia hurbilduko dugu gure mikrofonora, entzun dezazuen Oierren azalpena.
2: Hemen aia prestatzen, ba, pointxe bertan kargatuko eta robotak ingoen zikloa, izango ala, ba, gaur, kasu honetan, bost pertsona jarriko duen tratamendoa.
1: Bost pertsonaren tratamentua ari da orain robotean sartzen beraz prestatzeko.
0: Bai.
2: Bai, oida. Oentxe bertan sartuko deu, eta ja hortikan aurrean nila lan gutxi, eta ja robotak ingo hemendik aurrean dena, bukatu arte.
1: Zer moduzkoa da hor barruan lan egitea, Oier?
2: Bueno, nahi kondo dago, bakarrikan, bueno, ikustezun bezala erropakin eta batutan bero pixkat, batutan lan asko da honean estresa baitare, baina bezala ondo.
1: Ardura hundiz egin beharreko lana da, erne egon beharko duzu oso, ezta?
2: Bai, bai da gauza erne hon berdeula, baina badazkau baita ere laguntza, ba, robotak esateigu zerbaitak akats bat baldin badu edo, eta beak itegu ba, akatsoiek ikustia.
1: Ez genuke guk hemen zure lanean trabarik egin nahi, beraz, eskerrik asko Oier eta jarraitu erne eta adi lanean, lan garrantzitsua eta arduratsua daukazulako egiteko. Eskerrik asko, eta gero arte.
2: Ni esker zuei, bai, eskerrik asko.
3: Hane, hitz egin dugu, Oierrekin, hor kristalaren beste aldean zegoen Oierrekin, walkie-talkiearen bidez, Josune, zenba denbora egingo du edo egin dezake, persona batek, kasunetan Oierrek, hor barruan, segurtasun neurri handiekin eta babes neurri handiekin, baina...
0: Habe, normalean egiten dut zelan, ba, turnoka. Koizeko turno badago, gero arratsaldean ere beste turno badago, gabean guen ikan itxita dakagu, farmazia, ez degu lanik egiten, oain goz behintzat, eta bere egiten dira, ba, bueno, ba, segun eta bere denbora egoten da egiten, gero deskantzatu ite dute, atatzen dira, berriro sartu, da, bueno, pixkat, ba, egunaren arabera.
1: Zei, Josune, hemen aurrean daukagun materiala, arrisko handiko materialtzat dago, jota, zer dira? Zer sustantzia dauzkagun aurrean?
0: Hemen guke prestatzen duguna izaten dira, minbizia tratatzeko erabiltzen ditugun botikak. Askok eta askok konsideratuta ditugu biopeligrosoak izango balidaz, arrisku handiko materiak dira, medikamenduak. Saiatu behar gara gaixoak, batez ere manipulatzen dituen gaixoak, jendeak, langileak, bere medikamentu horrekin kontaktuan ez egoteko. Eta orduan saiatzen gara ekiditzen aldegun guztien kontaktu hori. Horregatik lan egin behar dugu, kondizio oso berezi batzutan, sala txuri hauetan, airea guztiz kontrolatuta dago, ez ditugu filtro pila bat daude sartutak airea filtratuta sartzeko, eta hor barrutikan airea kanporantz ez ateatzeko. Eta gero baita ere manipulatzen daudenaik kanpai batzun barruan egiten duten lan beraiek, baina aurretikan beraien babeserako pantailak daude baita ere. Beti saiatzeko, ba, bueno, arrisku gutxien egitzea.
1: Zer sustantzia dira? Zer kimioterapia, bueno, nahasketan sartzen diren sustantziak, materia lehen gai horiek zeitzen dute, zer dira?
0: Ba, denetan, dakagu medikamentu asko eta asko, batzuk bestea baino peligrosoa dira, arrisku handiagoak dira, eta baditu, ba, pila segun eta zen mekanismoa daukan, bere eragina nola egiten duen, ba, arrisku handiagoa da, eta gutxiago, ba, daude medikamentu batzuk, arrisku gutxikoa dira, zaten antigorputz batzuk dira, eta bueno, ba, gutxiko gara bera, normalki ere manipulatu alizango genituzkena, baina beste batzuk berriz oso arriskutsuak konsiatzen ditugunak. Adibidez, ziklofosfamida manejatzen dena, eta arriskutsua oso arriskutsua da. Gero, ditugu, adibidez, rituximab, antigorputzua da, erabiltzen duguna, linfoma batzutan, hori ez daka horrelako azalpen han arriskutsua denik. Beste batzu, baita ere, doxorubicina, pembrolizumab, Milaka eta milaka.
3: Josune, hor, esan digu oierrek, ez? Bost gaixorentzako, bost pazienterentzako ari dela gaur prestatzen. Alegia, gaur egindako botika hauek, noiz hartuko dituzte gaixoek? Gaur kimioterapia hartzen ari direnentzako botikak, noiz egindakoak dira? Zenbateko aurrerapenez egiten dituzuen asketak?
0: Hori medikamentuaren arabera egiten da. Guia protokolizatuta ditugu, badaude nasketa batzuk prestatzen ditugunak eta oso estableak dianak. Eta mantentzen dianak, gorde eta mantendu ditzakegunak, ba, bost, zazpi egun, amabost egunera ere itxi gintezke. Normalen beste ez dugu luzatzen, baina saiatzen geha alden eta gehien, aurreko egunetikan ja tratamenduak ja prestatzen egotea.
3: Bezperatik.
0: Behintzat, goizian, zain hemen batez ere, tratamendu gehienak ospitaleko, eguneko ospitalean jartzen dira. Gehienak, beste batzuk ingresatuak izaten dituzte, baina eguneko, esango nuke, eguneko largoita bost edo gehiago, eguneko ospitaletan jartzen dira. Orduan, horiek normalian, ja gaixoak aurretikan, askotan, medikuak bera kontsultan ikusten ditu, gaixoak analitikak indituzte, eta orduan, horien arabera ikusten dute, aber, ze goratan dagoen gaixoa. Tratamendu jartzeko dagoen edo ez dagoen jartzeko. Dosia aldatu behar bat zaio edo ez, ba, gaizki tolerantzia txarri izan bala du, edo alterazio analitikoren bat egin izan gola lutz, edo, ba, igual, dosia jeitsi behar dira. Eta orduan horren arabera medikuak ja konfirmatzen du tratamendua, berak aukeratzen du nola jarri behar zaion, noiz jarri behar zaion. Eta horren arabera gero guk ja egiten duguna da tratamendu horiek ikusten ditugu dana informazioa aztuta dagagu. Dakagu plataforma bat, dago programa bat, bertan medikuak preskripzioa egiten du. Ordenagailuan egiten du, automatikoki ja protokolak ditugu sortutak, eta zuzenean dosien gaixoaren datuekin, pisuarekin eta alturarekin ja automatikoki dosia kalkulatzen dira. Ez dugu zenbakik egin behar. Eta hori behin medikuak aukeratzen dula eta ia konfirmatzen digula tratamendu horrek, farmazileak gero farmazileak gatoz, lania, begiratzen dugu, tratamendu hori nola dagoen, ea ondo dagoen edo ez, aber akatsin bat ikusten dugu, aber zerbait pasazabion medikuari edo ez, edo ondo dagoen, edo igual begiratzen dugu analitika ben nola dagoen, igual gaixo, pentsatzen dugu, igual dosia gehiago jetxi balkot gen urgela, edo ez, eta horren abe, behin dena ikusten dugula, ondo dagoela, ja gu validatu iten dugu tratamendua. Eta horrengo pausua izaten da ja gero, horrek gure validazio horrekin automatikoki ja lana bidaltzen da nasketak prestatu alizateko barruan. Gero jaristainak sartzen dira nasketa prestatzea. Batzutan robotean prestatuko ditugu, segun eta ze medikamendu den, eta beste batzutan, beste kanpaia batzutan, eta manualki eristainak manipulatu behar du eta nasketak prestatu momentuan.
1: Baina Josu... Arida robota, potetxoak horre kolomatzen.
0: Bai, guain potetxoak daude ikusten, bai.
3: Baina Josune zuentzun da hori, dena nahiko azken momentuan egiten da, azken orduko datu asko behar direlako, gaixoaren...
0: Ez azken orduan, zatean askotan gaixoak aurreko gunean datu.
3: Bueno, hori da, baina behintzat azken 24 orduetan. Ez dela aste bete aurretik ezin dela prestatu.
0: Normalean ez dugu, hainbeste denboraekin ez dugu prestatzen. Normalean ez, atian egunero lan asko dakau orduan. Egiten duguna, askotan egiten dena da, arratsaldean, jagoizean, aurreko goizetikan jazten dira, urrengo guneko tratamenduak ja aldiranak egin, aldiranak, bakarrik egiten ditugu tratamenduak, behin medikuak konfirmatu dure eta farmazilaria baliatu dula. Bitartean ez dugu aurreratzen lan gehiago. Eta gero beste batzutan egiten duguna, badaude beste medikamentu batzuk momentuan egin behar diala, bai edo bai, agian batzutan medikamenten ezaguarren gatikan ezin degulako aurrez prestatu, edo eta izan daiteke baita ere, gaixoak justu konsultatikan pasabar dulako aurretikan tratamendua gero jaso alizateko. Orduan batzutan momentuko gauzak ere izaten dira.
3: Akordatzen ari gara justu gaurko notizia, aur txikiei iraungitako txertoak jarri dizkietela, eta hor bada kezkata zer esan atzotik, baina ez da inondik ere zuenean gertaliteken zerbait, botikak iraungitzea legia.
0: A ber, egorari oso zaila da gertatzea. Gertatu leike, normalean filtro asko ditugu, kontrol asko egiten ditugu, almazenean sartzen ditugunean botikak sartzen dira kaduzidade batekin, lokalizatuta ditugu, almazen horretan medikamenduak ja dan eta ikusi dezakegu edozen momentutan haber noiz kadukatu behar duten eta revisioak egiten dira. Orduan ja normalean ba igual auxiliarrak edo ikuste egiten dituzte, beren protokoloak dituzte eta esatute. Ba ilabetero begiratu behar dituzte abezein hau iraulidan edo ez.
1: Bai.
0: Eta orduan ja verifikatu egiten dute dana.
1: Baina hori zen, txerto...
0: Baina gertatu leike...
1: Iraulitako txertoak, horrek ere kezka eragin du. Eta Burgosen gertatu dena ere larria izan da, zehor dosiaren kopurua 6 aldiz handitu dute.
0: Bai.
1: Bi hildako izan dira, ez dakit, pentsatzen duzuek ere kezka eta beldur horrekin lan egingo duzuela, ez da?
0: Bai, beti izan dugu beldur hori eta noiz behin behin horrelako gozak gertatzen direan, ba, gehiago, ez da erresa horrelako gauzak gertatzea. Ez da erresa, zatean azkenean filtro pila bat jartzen ditugu, segurtasun filtro asko jartzen sartzen ditugu, pertsona asko egiten dute lan, bata bestearen segidan, batek egiten du, rengoa konfirmatu behar du ondo dagoela, osea, filtro asko ditugu eta ez, baino, ez dago inor errorea, zero errorea, gure lanean ezinezkoa da. Arrisku horrekin beti gaude, baino beti egon behar dugu erne eta nik beti pentsatu izan dut, osea bakoitzak azken batean gaixo batek minbizierako tratamendu hori jasotzen dunean pertsona asko dago zuzen bere esango den genuke
1: prozesu
0: guztian, ez? Prozesu guztia, eta danak dira oso garrantzitsua.
1: Bakoitzak arduraz jokatu behar du, ez?
0: Medikuak diagnostikatzen duna, medikuak esaten duna ze jaso behar duen, zer ez duen jaso behar, ikusten duna, erizaina, kontsultako erizaina, gero farmazian gaude beste guztia, farmazilerea konfirmatzen duela, edo gero erizainak ere prestatzen dunean, batzutan, alarmako filtro batzuk ere egon daitezke, zerbait arraro ikusten malin badu, arduratxu egon behar du jendeak lanean, guztiak era importanteak eta guztiak dakago gure responsabilitatea azkenean gaixoari berak behar duna jaso alizateko. Ez gehiago eta ez gutxigo. Eta hor dut, nik beti esan, danak responsabilitatekin lan egin behar dutela. Bakoitzak bere arloan eta ez pentsa, ez egin danak makina batzuk izango bagina bezala. Ez? Hori importantea da, zaren arrisko hori beti dago, baina zuk ikusten badezu filtro hori eta ikusten badezu, guain arte tratamendu hau prestatzeko, bi albehar izan ditut. Eta guain derrepente, 7 eskatzen dizkit, ez? Erizaina hori, egiten nahi da, erizaina hori igual konturatu daiteke. Hau hemen zerbait arrara dago. Eta orduan horren arabera, alarma basartu eta galdetu. Eta gelditzen gara eta galdetzen dugu. Guazen errebisatzean eta gaundu, haber zer dagoen. Eta horretikan, nik uste oso garrantzitsua dela.
3: Ba, Josune, arduraz, egin beharreko lana eta laxiaritzen zarete zuen Donostiako Onkologikoko Farmazia horretan.
1: Bueno, Maider, eta entzule guzti esango digu, Amaian Eterregak zintzo grabatu duela robotaren lana, beraz, sare sozialetan ikusgai izango dela, hemen robotak nola prestatzen dituen minbizia dutenentzako sendagai horiek.
3: Ederki, ba, Josune García de Andoin Onkologikoko Farmazia Zerbitzuko Farmazialaria, eskerrik asko.
0: Vale, estoy.
3: Etane, Xabita Maia, zuei ere bai, gero arte.
1: Gero arte.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.

0: Uarte urrun bateko azken biztanleak esperoan daude, haien desagerpena ekar lezakeen ekaitzaren esperoan.
1: Danimarka komando uartea da. Bertako 28 bizilagunek tinko eusten diote ekaitzei, itsas mailaren gorakadari eta uolde arriskuei. Haien artean da Gregers, uarteko azken nekazaria. Ez du atzean utzi nahi, arbasoen gandik oinordetzan jaso duen baserria, eta emakume bila dabil, familia bat osatzeko asmoz. Haren alboan, uartea inguratzen duten, dike zaharkituen atzean, bada ilargiaren gaixotasun misteriotsua pairatzen duen adinekorik, hegaztientzako paradisu honetan zenbaketa lanetan dabilen ornitologorik, eta natura hondamendien morboak erakarrita bertara urreratzen den turistarik.
0: Eta historio paragabe hauen lekuko, euskal zinemagile bat, Juan Palacios, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, berezia da, oso, Forest Ormen dokumentalean jaso duzuna.
2: Mi esker.
0: Nola iritsi zitzaizun historio hau?
2: Ba, bueno, ni Kopenhagen bizizan ez urte asko, ba, ja da, proiektu hau, bueno, eldu jatela, ja Amsterdamen bizintzan ean. Nire aurreko pelikula, Meseta, estreinatu genuen Kopenhageko zinemaldi baten, CPH Stocks daitzen den zinemaldi baten, eta bertan, pues, bueno, hango Danimarkako koizle batek ikusi zeban pelikula, eta Gustau Jakon, eta handik, pues, ez dakit, hilabete batzutera, bializestan email bat, esan ez, egon zela irakurtzen irlaneri buruz, eta pentsatzen, pues, agian oneri buruz filmat eitxia, eta Gustau Jokakola nire aurreko filmaren antzeko pelikula bat etxia oneri buruz eta proposatu zestan nik zuzentzia. Eta ia, bueno, hasieran ideia, ezaguan ezer idatzita, oso irekia esan proiektua. Eta ordoneko izle honek jarri zeban lantalde bat elkarrekin, beste koizle bat, Kasper Schultz, eta antropologa visual bat, Sofie Husum Johannesen. Eta antropologa visual honekin, pues, hasi ginean irlari buruz ikertzen, eta pues, bertako biztanle guztiak ezagutzen. Eta, bueno, pues, holan hasi zan proiektua, eta gero, hortik aurrera, pues, egin genitxuan bidai pila bat irlaran eta...
1: Eta joan zineten irlara, dena esatera, Danimarkan, baina kontinentetik urrun, ez da? 6 kilometro itxasaldera dagoen Mandora, Frisiako uarteetan Mando, zer topatu zenuen bertan?
2: Oia, oso berezia...
1: Lehen topaketa edo, lehen momentu hori.
2: Oso berezia da, ara iristea lehenengo aldiz, ze hori esan dozuna, ez? Zauz lehenengo peninsulan, Jutlandiako peninsulan, eta ero, sartu biazara, itxasuan, bueno, itxan bida dozu, marea basua goteko, eta gero, zabaltzen da, errepidean moduan, oza, normalian egoten da, urez ez talita, eta bapatian zabaltzen da errepide hori hartu bida dozu, itxaso azpitik doiana, bueno.
0: Nagoeneko oso pelikulero adena,
2: Ezke oso pelikulero
1: da. Itxaso gara baldin bada, ezin duzu alegatu.
2: Ez, hori da.
0: Orduan, itxas beran dagoenean errepidea gertzen da, eta itxas beran joan zaitezke.
2: Horixe, bai.
0: Orduan, ez dara igotzen ari momentu hortan,
2: bueno, turista asko geratzen dira hor, ez dakitelako ondo neurtzen hau. Eta hori da, pues, egunean, ez dakite, goten da errepidea osabali, bi ordu egunean, edo, bi aldiz. Eta bueno, hori, pues, errepide hori hartzen duzu, eta soiaz urruntzen, peninsula atzera lagatzen, eta ez da ikusten irla, osea, da, sinistu ya dozu irla, non baitera helduko zarala. Eta eltzen zarenian oso berezia da, lehengo gauza neretako soinua. Ze bizi dira hegazti pila bat. Eta aldatzen da guztiz soinua. Ze, bueno, errepiditek soia zenian, ez? Pues, kotxearen soinua eta justu errepidea bai da, pues, da arriskoa. Eta ordan, etxen no, kriston soinua. Baina eltzen zarenian, kotxearen motorea isetzen dozu, eta urtetzen zarenian, hor entzuten dozun egazti guztiak, hori da nire ustez gehien impresionatzen dena.
0: Bale, senyori buruz hitz egin diguzu, baina txoriak entzun zenituen, baina gero ere gizaki hotxak entzun zenituen, ze Mandoko bizilagunekin ere hitz egin zenuen. Zer nolakoak dira? Zer nolako bizitza daukate bertan?
2: Bueno, bakoitzak beria, nahiko berezia dira, gizan. Hasieran hori esan dutena, ingenun, inemen lan asko, Sofie Husum Johannesekin, bera antropologa bizuala. Eta orduan egon ginean asteak ia ezer grabatu gabe bakarrik eurekin berba itzen. Eta pues alde batetik, bueno, pertsonaietako bat da Mie, deitzen dan emakume bat eta ezagutu genunean situan 89 urte eta bere ametsa edo bere motivazioa san egun urte ukitzia. Ja ziretik eta pues denpora guztien itzen zeban berba horreri buruz. Gero ezagutu genun beba Helen dakana pues deitzen dana Dinamarkako supermerkaturik txikiena da hor dagoan
3: irla kartelan ere alaxia geri da.
2: Bai. Hori da euren eslogana. Eta
3: hitz egiten dute esaterako bueno, telebistak haiek nola erakusten dituen, ez da pantailan ageri ira bizilagunak horri buruz hizketan, baitare erakundeen utzikeriaz, itsasaldeko bizitzaz, ez, mendez mende oinorretzan jaso duten horretaz, kontu askotaz aritzen dira.
2: Bai, azkenean, saiatu ginen bilatzen historixoak zekenan nola baiteko zirikusirik eremu horrekin. Eta gero behai, neri ja asko interesatzen jatan historia bat zen eurezeken harremana ilargiarekin. Ze aldi batetik, pues, ilargia, bueno, badakigu ez marea kontrolatzen dituela eta azkenean pues, itxasoren indarra da, bebai irla oneri forma eman detzana. Orduan oso lotuta dau lurralde hau edo irla ilargiarekin. Baina ere gertatzen zen, zehozer bertako biztanleek ilargi betia zauanean ezin zebela lorikein. Eta eurak deitzen zetzen nolabaiteko ilargiaren gaitza edo holako zehozer. Eta ia ni bai han egon nintzanean oso fuerte nabaritzen.
0: Bai,
2: pila bat, bai. Irla horreten ez dauz zuaitzik, ez dauz mendirik, orduan ilargi betia dagoanean urtaten bazara kanpora da dena dago, oza, azpila bat ikusten da. Asko nabaritzen da. Eta noski pues horrek bai maren dakan eragina pues,
0: gero tanke militarrak eta lau ibilgailu abandonatuak ere agertzen dira.
2: Bai,
0: zein da hauen historia?
2: Irlaren onduan da militarren entrenamendu zonalde bat edo. Eta ia ez da erabiltzen. Orduan, bueno, pues hor ontxe bai, pensó ser soinuaren aldetik berriro, zehozer interesgarria gertatzen zena zen, askotan lainotuta goten zen Irlan. Eta papatian hasten zen entzuten olako dron, soinu oso grabe bat, eta ez dakizun nondik datorren, eta izaten dira, pues, kazak, ez dauzenak, hortik egan, baina horrek ematen detza, ez dakit, nola baiteko atmosfera lintxiano bat, Irlari oso berezia gana. Eta, bueno, azkenian pelikulak uste dutitzen dabena da, pues, horri inguruan dauzen elementu ezberdinak aztertu edo erabili historia, horren leku horren historia kontatzeko, pues, hau, hoietako beste elementua da.
3: Ideia eta izketaldi hoien artean, filmatu dituzu kamerarekin egun senti eta iluna barrasko, guztira zenbat gau pasa dituzuzuk mandon, Juan?
2: Pila bat. Engin itxuan, amabos bidai, oza, egon ginenan amabos taldiz, eta juten ginen bakoitzean, pues, lehenengo alditan, egoten ginen, gutxienez, bi aste, juten ginen bakoitzean. Eta gero ja, pues, juten ginen ja gehiago zehazten, bihar genuna pelikula bukatzeko, eta igual, ja, egoten ginen bakarri egun batzuk, baina, ez dakit, pues, amabost aldiz junginan, ez dakit, gutxienezan lau hilabete gongo ginen.
0: Ez du, Juan, eta non egiten zen duten lo? Ze hotelak badaude, mando?
2: Ez dauz hotelik. Normalian, egia, jendia juten dela hueltan, udan. Ba, dau jendia bizitana Kopenhagen edo beste leku batutan, euren arbasuak irlakoa dianak. Orduan, badakate hor, pues, udarako etxe bat, eta batutan, oiak olako etxeak alokatzen da bez.
3: Juan, esango genuke resistentzia historio bat dela, beste dozeren gainetik, pertsona hauenaz, labur eta ondo ulertu baldin badugu, mando uartean, 1724an izan zen ekaitz bat, egundoko ekaitza, horrek desagerrarazi zuen uartea, eta bertakoek zazpilagun kontinentean zeudenak, edo, nola baitez, uartean momentu honet zeudenek, erabaki zuten maila altuago batean uartea birsortzea, Eta gero, 300 urte geroago, 1981 batean beste ekaiz bat ere aligatu zen, uartearen 140% urperatu zuen, eta gero urak beheraka egin ala, ba, berriz ere berrezari zen, birsortu zen mando, eta gaur arte, hor jarraitzen dute.
2: Bai, bai, bai. Beti da nik egon dia ekaitzakor, eta askotan gertatu da hori, ia irla guztia, pues, urez estalita geratu dala. Eta, ja, neri oso bitxea itxen gata euren daken harremana han jarraitzeko dana dala.
3: Ez dute ies egin, nahi, ez dute.
2: Ba, ez. Osea, azkenean euren nortasuna oso lotuta da leku horretara. Eta orduan, pues, han jarraitzeko asmoak.
0: Juan, amaitzen Juan Bargara, baina jakin nahi dugu eurei zer iruditu zaien, zure lana. Ikusi ote duten?
2: Bai, ikusi dabe. Estreinua, osea, Dinamarkan ingenun estreinua, ingenun Irlan. Osea, Dinamarkan erakutsi zan lehenengo aldia izan zan Irla horretan. Eta oso polita izan zan, ze noski Irla honetan ez dago zinemarik. Orduan, eurek sortu zeben olako zinema txikitxo bat, egurrez egindako aulkiekin, eta holan oso polita izan zan. Baina, Sofietani oso ordurik egoa zen. Ze azkenean, guri gehien importa jakuna zan, pues, eurei gustatzia. Eta, azien, pixka lehorra dia. Euren, ez daki, olakoa dia, orduan, ez dakizu, euren aurpegia gaitxik, ez neki xan gustatzen.
0: Gustatzen erizetaien ala ez.
2: Bai, baina gero torri jataz, eta zantzesten, esantzesten baietz.
3: Eta Euskal Herrian, zorain, bakigu filminek estrenatuko duela, ez, otxaila amaieran, hemen etxean izango duzu estrenaldi bereziren bat, Juan.
2: Pues ondio que no estado pentsatu, baina gustako jatan, hemen jartzia, pantalla handi baten, nubaiten.
0: Bai? Santa Clara uartean egin zen ezake, uartetxo batean.
2: Claro, bai, no sé, polita zengo zan hori.
0: Bueno, edo itxas zinemaldia, itxas jaialdiare egiten da, beraz, bueno, akuariumean eta horren guruan ere egiten da, beraz, hor, loturaren bat egin dezakegu.
2: Hor leku polita zengo zan, bai.
0: Bueno, bago gustore ikusiko genuke, entzuleak ere badakigu ari direla orain jakin nahian, ea non ikusi daiteken Forestormen, momentuz, itxen pixkat, filminen egongo da ikusgai eta esandakoa ba lekuren bat filma programatzeko baldin badago ba zu gustura aurkeztuko duzu hemen ez?
2: Bai noski.
0: Bueno, ba Juan Palacios Forestormen dokumentalaren egilea, eskerrik asko eta benetan zoratu egin gaitu zure historia honek, orain denek monen erajun nahi dugu.
2: Segundo.
0: Eskerrik asko.
2: Mi esker.

0: Patrick Owen daukagu joan hartan egon gala esan zigun. Bua, sekulako musika aukeratu dut nire tarte berrirako. Bua! Ez da bau baino berik. Eta arrazoi du, eh? Idaz maian jotako takateko iek eta tarteka lerro amaierako ding! Hoxe da, autoren idazgela eta Natalaren sintonia eta horrek esan nahi du. Ba, idazle baten egune sakratuenera sartu behar dugula eta bere idazmaiaren aurrean hartuko gaituela bere sorkuntzaren sekretuak. Oro, biztaratzeko, pronto. Artano, egunon.
1: Eguno, Maider, ederra sintonia, eh? Jaaas! Zerbait ondo egin genuen.
0: Ilustra gaitzazu, zer daukazu behien aurrean, zer keman dizu atentzioa, zauden lekura iristean, eta...
1: Begiak azetu ederra hartuta dauzkat, hemen gaude txapitula baten peko argian, ganbara batean, 17. Mendeko eraikin baten azken solairuan, eta gela txikia da, hau, ze izango ditu honek. Bos bat metro kuadro?
2: Bai, hola, bos metro kuadro, bai.
1: Bos metro kuadro?
2: Bai,
1: eta ipurtiari buelta emateko lanak dena liburuz josita dago. Dena liburuz josita, goiti bera. Badira Japoniako poetenak, badira Euskaltzaindiako arauak, iztegiak, poesia mordo bat, eta nobelak ere bai, eta argazkia.
2: Nobela beltzak,
1: ezta?
2: Bai, hantxe, bai.
1: Ez genuen gutxego, espero?
2: Ez.
1: Entzulek ezagutuko zuten menturaz, gaurre bere idazgelan hartu gaituen autorea, Itxaro Borda, egunon.
2: Egunon, Jon.
1: Zer modu zaude?
2: Eni ongi, plazer bat.
1: Bai, gure
2: zaude. Zuemen izaitea.
1: Hau da gozatu hartu duguna, hemen zain gendu epitatea.
2: Hene kaiularat.
1: Zenbat kontu esan dizkibuzun.
2: Egia, bai.
1: Maider, ba, Itxaro Borda dugu gaur, bere idazgelera gonbidatu gaituen autorea. Eta...
0: Galdezkasiko gara, ez?
1: Hori da.
0: Bai, ze autoren idazgeletan, idazgela pixka nolako den azaldu diguzu, baina idazmaitik abiatu nahiko genuke. Zer dago, idazmakinarik badu, ordenagailua edo papera besterik ez da hor?
1: Papera bakarrik, ba, papera batzu bai, agenda bat direkita.
2: Agenda bat, behiakoa.
1: Pasaporte bat diru bilit... Ez, hori izin alda esan.
2: Xaharkeria baita.
1: Ok, pasaporte bat... Eta maiaren aurrean Pirineotako hiru postal zoragarre, iratiko ianeko karta bat, mapa bat ere bai, eta maia bera, Itxaro?
2: Maia bera?
1: Soila.
2: Bai, ez da hain soila, uste dut alako, Siberoan egan ezakete, horiek bezala, basakta dela, nahaspulo bat. Anabasa bat bezala, ez dut denborarik ukan guzia ordenan emaiteko zuek etorri etortzeko, baina bai, hemen ditut behar ditudanak idazteko eta ordenagailua bereziki. Ordenagailua ara, aspaldikoa da, uste dut kanbiatu beharko dudala ere.
1: Ezagun du teklatua, baina gero ordenagailu distirante berri bat
2: ere baduzu,
1: fin, noiz erabiltzen duzu zein?
2: Hori bidaietarako, eta erabiltzen dut ere nuke egan behar baina idazten ari naizenean telesailak ikusteko, edo true crime, edo Euskal Herriko krimenak, eta horiek denak hori ikusten ditut, iduritzen zait, behar dudala, idaztea landorpea da, baina behar dut espiritua arindu, eta beste gauzetan ere.
1: Euskat, ez duguna, azaldu maia bera da, maia ohola beltz bat da,
2: ez
1: sobera handia, bi xibaleten gainean,
2: bai.
1: Astotxo, bi kabaleta,
2: bi xibaleta. Funtzionala da, eta aspalditik daukat, uste dut Parisen bizi nintzelarik ere banuela.
1: Ara?
2: Ara.
1: Hemen sortu dituzu beraz, zure zugidatzi dituzun saiakerak eta kronikak eta poesiak eta novela beltzak
2: ezpeldu dintzen. Denak,
1: mahi beltzuntan.
2: Mahi beltzuntan, bai, eta xibaleta hauekin. Eta ez dut sekulan bota, zenta, etxez, uste dut... askotan aldatu naizela, eta bakizu etxez kanbiatzean gauzak botatzen dira.
1: Baina zu bortezalea gehiago ematen duzu botatzen.
2: Bai, botatzen dut ere, botatzen dut ere, zen da etxe handiago batean nintzen, alabarekin bizi nintzelarik, eta beraz, beti neugia murrizten da, murrizten da. Baina gauza batzu ez ditut sekulan bota, adibidez, ene laneko main hau. Bere bixi baletekin.
1: Xibaleta, gala ere, ez dira xibaleta simple zera hoietakoak, eh? Hemen badituzte,
2: oida, oida, bola, bai.
1: Zera, burnizko daltzerizko
2: bi. Burnizko lotoailuak.
1: Ez dira herriko festetako xibaleta.
2: Ez, hori ez.
1: Eta gero, dekorazioneaz ere itz bi, hemen Quebekeko banderatxo bat badu. Eta euskaltzain oso izatean ematen dizueten domina
2: medalla,
1: eta paparreko
2: bai, medalla, bai,
1: paparreko
2: bai.
1: Apaingarri ere bai, ekin eta jarrai
2: bai, bizton dena, ez zutzkaldu behar hori.
1: Sekreturik ba alda, idazgela honetan?
2: Sekreturik enetzat ez dago mainan kanpotik etzokzen den batentzat ez dare.
1: Konparazio batera, zenbat kagira dauzkazu hemen? Bakoitzean zer dagoen bat lagizu?
2: Bai, hori badakit.
1: Bai?
2: Badakit. Eta hemen txere bada, zure gibelean, apal bat osurik, manuskrit, ebe beherean, manuskritoekin, kailerak dira, ebere, beherago.
1: Hauek?
2: Beherago oraino.
1: Bai, ama. Artu aldezaketa betako
2: bat? Ezaz bat, bai. Dira, bidaietan hartu notak edo...
1: Bai?
2: Bai.
1: Estau San Pagol,
2: bai,
1: hemen elbide batzu daude.
2: Bai. Hau eman dezagoa.
1: Ai, ama.
2: Takin duen zen.
1: Notak eta marrazki,
2: notak,
1: eh?
2: Notak, marrazkiak, bidaietan, hora. Bai, hau zen Grezian, Patmosen izan nintzelarik.
1: Eta mapak.
2: Dena sartzen duen mapak eta, hora. Museoak bisitatzean olako...
1: Ai, ama, hau gauza ederra, balaike.
2: Hemen txere...
1: Baina, marrazki lari hona zara zu?
2: Ez hain hona, baina denbora pasatzeko egin dezaket.
0: Eta zer dago marraztuta adibidez, Jon?
2: Hemen txere eman dezakun ikusten da Patmoseko horizontea, Patmos uarteko horizontea.
1: Bai, txasoa, irlak, eliza bat, kaia... Txoriak eta eguzki ere, bai?
2: Baida. Txoriak eta eguzki dira pixka bat zumetak hartzerentzat egiten zituen moldekoak.
1: Eta hauek zer dira? Horiek dira... Bainolari entzate txolak?
2: Baida, bai.
1: Buah, bai, horrek urre-urrea balio du.
2: Eta ene, bidaia egunkaria da.
1: Baina hor, beste kaiera mordo baude. Oiek bai. Denak bidaietakoak dira edo sortzelanak ere?
2: Sortzelanak ere dira. Notak, idatzi bitartean hartzen ditudan notak, ez doa geri. Ez doa geri behar. Sukaldean egiten dena, ez du...
1: Baina, benetan iruditzen eta harri-harria, eta ze ziurtasunez, esan didazun, bai, ni badakit, kaiera bakoitzen
2: zer da. Bai, badakit.
1: Hor gaineko kaiera berde fosforito bai. Horretan zer dago?
2: Da, Jean Dilman filmaren, nola ezan, irudizko transkribazioa.
1: Bai, zea.
2: Bai, egin nuen, manako, mintzaldi bat egin nuen tabakaleran, Lur Olaizolak gomitaturik, eta proposatu nuen filma zen Jean Ackermanen, Chantal Ackermanen ziklo horren baitan, Jean Dilman hiru ordu eta hogei minutuko filma, eta aurkezpena egin nuen, eta aurkezpena egiteko prestatzen, hor ditut notak. Eta gainean ez galtzeko, jartzen dut ez galdu. Naiz bait burua galtzen badut, badakit, horiek ez ditut ara galdu behar. Zenta gero da, alako mehatiki bat bezala informazioa, lekuak, sensazioak, ara.
0: Eta askotan jotzen duzu gero, kaiera horietara? Ez galdu
2: askotan ez, baina beharrean bai, eman dezagun, behar dut zerbait idatzi, greziar antzerki tradizionalaz. Eta behin egon nintzen, nola da, ahantzia dut izena, baina... Nopli ondoko epidauroko antzerki bat ikusten, eta orduko sensazioak behar bali maditut berri bizi, kaier horretara banoa.
1: Dekorazio ikaragarririk ez duzu, bueno, hemen baduzu, erakusketa baten afixa, hori Gran Paleko Klimt eta Kokoske ezagutzen ditugu, bestiak ezagutu behar duan ikuske.
2: Egon Schiller.
1: Ah, bai.
2: Egon Schiller, bai.
1: Hori ere austriarra.
2: Bai, bai, bai, denak austriarra.
1: Eta gero, zeure gibelean, aipatu dugun, Iratiko karta hori. Zergatik Irati?
2: Ba, Irati, ezat betidanik izan da, malako ian bat, misterioz betea, magikoa, bere behelaino eta gainlainoekin, okabe, eta obaizeta bertan da, eta nola pasatzen giren garazitik aezkoarat, eta alako bide iniziatiko bat bezala.
1: Mm-hmm. Noiz izan zara azkeneko?
2: Azkeneko iragan udan, bai, urtero banoa.
1: Kirolaria zara zu?
2: Pixka bat.
1: Ze kiroletako zapatilak eda...
2: Kurtzen zu mentxe, hau da bling-bling. Mentxe, normal. Ezagutzen duzu emarka hori?
1: Ez dut ezagutzen. Ordaindu egiten dizute esateagatik.
2: Ez, bena, ordaindu beharko nindukete. Da, Kilian Jorneten markako zapata pare bat da. Nor, Norvegia, eta...
1: Mallorca. Bai, ezagutuko estu. Haue gure redakzioan, darabilzke...
2: No.
1: Zea, lasterkari eta bipienak, nik adarra jotzen diot, beti. Hauekin agertzen denean.
2: Begira. Eta nago da, jakin daiteke?
1: Bueno, berak igual ez du nahi gugu gizan ez zetean.
2: Ez ezakun nahi pagdo.
0: Baina beraz, blin-blin dira, eh?
2: Bai, blin-blin dira, eta... Eztakin, bo, merke erosietu, eta biztan dena bainan. Beti ben, jazten ditu dararik, beti pentsatzen dut nola... ene oinetan ere Kilian Jorneten indar hori sotiltasun hori berreskuratzen ahalko nukeen alako bada, alako fetichismo bat bezala.
1: Hau xe bai ezken dela, espero zure idazgelara etorri eta Kilian Jorneti buruz izketan amaitzea, baina bai, hor daude.
2: Bai.
1: Zapatilak, ez daude oso erabiliak, eh?
2: Bai, berriak dira. Igandean erabilitut eta ziztu bizian egin ditut.
1: Zira, nik ekarri dut bost horrialdeko gidei bat, noituro dut gidei luzeegiak alper gidazteko, Maider Errekondo dakien, ez?
2: Bai.
1: Eta ez diot begiratu ere egin honi.
2: Oraindik ez diot zu egin, eh?
1: Ez diot, alperrik, behin honezkero alperrik. Maider, baina, igual jarri beharko benuke itxaroren publikatuko azken lan lagintxo hori.
0: Nahi dugu gainera, eh? Sartu gara bai, zure idaz lan itxaro, baina zure azken lana, Itzalen Tektonika poesia bilduma da, eta hor bada poema bat, 14 urte nituen izanekoa, eta hauxe, Nekane Peñagarok kanok errezitatuta.
3: Amala urte nituen, samin eta zeregin artean nenbilen. Gogoratzen dut, idaztean iretzat, hilala biziko kontua zela. Maitasunak izutzen ninduen, enekien nola gerturatu neskaren aldera. Erabian nintzen, itzigabea. Idaztean iretzat, hilala biziko kontua zen. Behin, gaua pasatu nuen arekin, unkimenik ez ilunaren amildegian. Isilik egoten dakien lastozko izakia naiz, muntxen garrasia. Idaztean iretzat, oraindik ere, hilala biziko kontua da.
0: Hilala bizikoa zen, eta diozu hilala bizikoa dela itxaro.
2: Bai, beti ala da. Uste dut, idaztea ez dela, hama bi urte nituenetik, ene bizkar ezura bezala. Mm-hmm. Bara, zutik irauten laguntzen hau. Eta espero dut, beste batzu ere, irakurle batzu, bermoldean irauten laguntzen dituela. Bada, hori espero dut.
1: Eta esan diguzu, zeure lanik eta denak espaira gehienak mai honetan sortu dituzula, gela honetan azkenengo urteetakoak?
2: Ama bi urteetakoak, bai?
1: Baina, orain urrena, uste dut, berrian argitaratu duzun azken artikuloan irakurri dizugu, Euskal Herrian barna idazle gisa ibiltzen naizenean, maite dut, gau bat bederen, gonbidatzen hauten herri hoietan pasatzea. Eta goizetan, hoteleko jantokietan, askaltzen ari direnekin batera gozaltzea. Eskualdeen pulsua hartzeko aukera ematen dit. Eta neurekiko pentsatu dut, eta horrelako ibiliretan kurri da bilenean, itxaro bordak idatzi ere egite aldu.
2: Notak hartzen ditut, beti. beti badut garner tipi bat, voilà, edo koplaki etortzen barri mazaizkit, gero lantzeko dena, eh? Mena notak hartzen ditut, edo idatziz, edo mugikorrean ere, badu galako apunteak, galako, tak-tak, jendeak...
1: Eta sekule egin alduzu sormen egonaldi oietakoren bat?
2: Bai, askotan.
1: Egin dituzu.
2: Bai, egin ditu.
1: Eta oietan hemen bezain eroso aritzea altzara?
2: Bai.
1: Ez molda erraza zara.
2: Molda errazanit, baina behin beldu gaukan dut. Mila batzen talarrogoita zazpian Parisera joan nintzelarik laneko. Pentsatzen nuen, ene idazketak ez zuela jasango leku aldaketa. Zan, alako beldu zozo bat. Eta eman nuen biziki denborango egoerari egokitzen. Eta emeki idazteko gustua eta... itzuli zirean, eta bai, eta beste behin ere, erretzeari utzi niolarik, uste dut horre aleko beldur batek harrapatu ninduela, enuela gehiago idazten ahalko zen, eta beti lotua da, lotua nuenik, idaztea, erretzea, zun hola giren. Eta... bizioz betea gira, neurri batean, nahiz, eta estena geri, bai. Mm-hmm. Bai. Eta horre, behar da behiz moldatu,
1: eta... Eta gaur guk eten dugu zure jarduna, kaskaskas jo dizugu atea, eta zabaldu diguzu, eta hemen ari zara, gu ilustratzen da entretenitzen, bertzenaz ze arituko zinen, sortzen?
2: Behar bada sortzen, edo zuzenketak egiten, edo planoak moldatzen, edo bai.
1: Jakin daiteke zertan, zehazki, orain?
2: Hementxe ditut, egingo dut,
1: Hori zera, zure gaurko lan plana?
2: Hementxe da, bai. Aste buruan egiteko, baina ez dut egin. Badaukat proiektu bat, Donostia Kulturakoekin. Liburuaren egunean egitea, Seizar Bitoriaren, Obogaren, inguruko halako Donostiaren bisita gidatu bat. Eta horren inguruan ari naiz lanean. Eta gaurko behar nion Igori ene kontaktuari
1: entzuten ari galdin bada kulpa gurea
2: oida, badakin hori behar dion kulpa bota bai.
1: Ba, hola, Xema, Ider. Gu hemen egon gintzizke beste ordu erdi bat ere, bai, eh?
0: Ederki, bueno, beste minutu batzuk geratzen zaizkigu aurretik, baina hortxe interesaduen ari esango diogu, apirilaren 23an Itxaro Bordak Donostian izango dela, eta zurekin batera bisitatuko dugula, Seizar Bitoriaren lana ere.
2: Mira, bai.
1: Hemen badugu, ikusi dugu, gitarra bat.
2: Ez da akordatu, eh?
1: Ez da akordatu, ba, ez da akit. Errari galdetu dituzu. Eric Claptonek akordatu barru ere, ni gintzen akordatuko. Hau, Gela Ertzean gitarra bat dago, eta musika aparailu bat ere, bai.
2: Eta zutagarren txapela.
1: Ah, zutagarren txapela, egia. Eta sortzen duzunean musika entzute alduzu?
2: Bai, askotan, askotan.
1: Sortzen ari zaren horren araberakoa, edo tokatzen dena?
2: Edo nik hautatzen dudana, barin badutola diska bat, edo musika bat entzunai dudana jartzen dut, edo pasatzen dena, edo irratia jartzen dut, eta pasatzen dena entzuten dut.
1: Eta desberdin da, Amaia Espeldo iren abenturak idazten ari baldin mazara, edo poesia idazten ari baldin mazara,
2: bai,
1: musika?
2: Desberdina da, bai. Desberdina.
1: Baina beti duzu zerbait jarria?
2: Beti badaukat zerbait. Edo begien aintzinean, edo belagian, edo batzuetan bietan. Erdutalako ingurune soinu eta irudi ingurune bat. Batzuetan inspiratzen hau.
1: Seko harritu nagoena da, esan duzunean, nola zenbaitetan ordenagailuan idazten ari zaren, eta ordenagailu eraman garrian serie bat jarrita duzu.
2: Bai.
1: Hasieran pentsatu dokumentatzeko izango da, baina...
2: Batzuetan dokumentatzeko da, eta beste batzuetan da, jakinean izaitiko ere.
1: Jakinean izaitiko, baina ez entretenitzeko.
2: Ez entretenitzeko, ez badu, beti lotua da egiten dudanari. Bai.
1: Eta igual askotxo esatea da, hau, zegu autoren idazgela sartzen gara. Baina idazgela sartzeko etxera ere sartu egin behar, pasagera zure etxetik, eta horre ongelan mai zoragarri badago. Baina, galdetu dizut, ia mai horretan zerbait idazten duzun, da esan digazu, ezetz. Idaztera gora igotzen zara.
2: Bai. Lekuak bereziak ditut, bai. Baina garai batean, bulegorik ez nuelarik, bai, ene bulegoa zen, jantoki edo mai handi kolektibo hori. Bai.
1: Ze, mai aipatu dugu, baina Kadira eserlekua ez, eta oso ederra da.
2: Bai.
1: Oso ederra, baina ergonomiko hietako ez da.
2: Ez da, ez da, ez da, ez da. Karrikan bilduak dira.
1: A, karrikan bilduak
2: da. Karrikan bilduak, botatuak ziren eta markatuak zen zerbitza zaitez. Frantzesez, baina, zerbitza zaitez, eta baziren hiru, eta hiru horiek hemen ditut ene apartamendu honetan. Zenta, bizitzeko, behar da, zutik ibili, baina behar da, ongi jarrik ere egon.
1: Da, ipurdia eroso baldin badago, beto.
2: Oida, espiritua ongi.
0: Ederki, Jon, zuere alako ulki batean esirita zaude?
1: Ez, ni taburete txiki batean nago, hemen luze egoteko, igual atzo bizikleta zibilin nintzen da, pixka bat, ni zerbait erosoago beharko nuke.
0: Ederki.
1: Baina idean pasako zaigu denbora. Horentxe egingo genuke nada, liburu bat hartu eta kolpe egin hemen miratu, itxalorekin, baina pakean utziko dugu.
0: Bai, bestela ez da iritsiko, egin behar dituen lanak gaur amaitzera.
2: Ez baina, lasai, lasai, lasai, lasai. Erabaki zen dudana egiten dut.
0: Bai,
2: txero. Demorarekin.
0: Erabakitzen duzuna egiten duzu demorarekin, hori bada zortea, eh?
2: Bai, bai.
0: Ba, eskerrik asko, zure etxeko atea zabalduta idazmaiaren aurrean gure galderak ainezko zabalerantzute batik, eta zure kaiera sekretuik ere erakuste batik.
2: Egia, ez nuen pentsatzen, mainan. Jonek begiak denetan ditut.
1: Hemen gertatzen dena gauzak gehiegi daudela, da pixka bat geratu nahi, zorabiatuta, berdoztuta, hemen. Zer ikolpe egin ez nekila.
2: Eta ez dira klasifikatuak. Ez dira, ez dakit orden alfabetik, ez dute ordenik.
1: Ez altzaizu gainera etorriko, apalatik gehiago.
2: Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Eta batzuetan badira, liburuen bi edo hiru ale, eh? Zenta, ahazten dut, jadenik badaukatala, eta...
0: Ederki, baitxaro borda, mil esker, eta ondo dozai.
2: Mil esker zuer, mil esker zuer.
0: Mikel Retegi joan hartanok.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, beroaldiaren seigarren eguna da gaurkoa eta gauzak okerrera egingo dute datozen orduetan, izan ere segurtasun sailak datozen 24 ordutan alerta laranja ezarri du barnealdean temperatura altu iraunkorragatik. Orokorrean 17-23 gradu arteko temperaturak espero dira, kostaldean berriz 18-28 artekoak eta Ebro ondoko eskualdean 15-34 gradu artekoak. Sute arriskoa ere maila altuan jarri itzen du eta gaurko abisu horia ezarri dute. Bizkaiko Sopuerta herriak erregistratu du azken orduetan temperaturarik altuena 37,1 gradu Euskal Herriko beroenaren marka ezarriz. Amorotokia 36,8 gradu izan ditu, Sodupek 36,7, Sestauko 36 eta Oiartzuneko 35,9 gradu. Bestalde segurtasun sailak gaur hasi eta ostegunera arte luzatu du alerta laranja temperatura oso altuak espero baitira, zenbait tokitan 34 gradura iritsi daitezke termometroak. Beroaldiak ez du bakarrik Euskal Herria astintzen, Europan ere temperatura altuengatik hildakoak izan dira eta alertak ezarri dituzte hainbat herrialdeetan. Aitor Sagartzazu.
2: Hemen Belgikan adibidez, maiatzaren 26an neurketak daudenetik izandako beroena izan da eta Frantzian ere errekorra.
3: Parasol, lunettes, crème solaire et de l'eau.
4: Le temps de manger la glace et après hop là le coup de chaud revient quoi.
2: Mendebaldeko 8 departamentutan alerta laranja aktibatu dute beroa dela eta. Parisen eta Lyonen lagun bana zendu da kirola egiten ari zirela eta beste 5 ito dira baino hartzen ari zirela. Erresuma Batuan ere bai launera beito dira azken bi egunetan barnealdeko laku eta presetan eta bertan erregistroak daudenetik maiatzeko temperaturarik altuena nertu dute 35 gradu.
1: Gaur San Ferminetako mailak ezagutzera emango du aurtengo San Ferminetako txupinazoa nork botako duen erabakitzeko aurkeztu diren hautagaitzen artean zein bost aukera dituzten. Hala ekainaren 2 eta 15 bitartean hiritarrek hautagaitzen artean bozkatzeko aukera izango dute. Ekainaren 17an bozketaren irabazlea ezagutzera emango dute aurtengo txupinazoa nork botako duen alegia. Eta nazioartean Brasilgo senatari eta presidente gai Flavio Bolsonaro Narok bilera egin du Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpekin. Eta nazioartean Brasilgo senatari eta presidente gai Flavio Bolsonarok bilera egin du Ameriketako Estatu Batuetako

mai gainean. Trafikoan AP bateko Arrasateko sartu irteerak itxita egongo dira goizeko 5ak bitartean konponketa lanak egiteko tarte horretan AP baterako sarrera irterak Eskoriatzatik egin beharko dira eta ondoren Arrasaterainoko bidea Gipuzkoa 627tik. Eguraldiari dagokionez hegoaizeak eta arratsaldean kostaldetik sartuko den brisari esker temperatura maximoak ez dira hainbeste igoko itsasaldean, barnealdean berriz maximoak berotik jarraituko dute zerua oskarbi edo hodei gutxirekin eta mendebalde eta hegoaldean bero hodei batzuk agertuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Euskal Herria ez dago hilda, ez dago hilda baize da. Euskal Herria lotan dago, Euskal Herria bizi da. Euskal Herria esnatuko da goiz baten, esnatuko da goiz baten argiz, esnatuko da bat baten. Euskal Herria hasita dago gauzak argi ikusten, Euskal Herria begira dago egin behar dan lanari. Euskal Herria ez da bildurtzen baditu langile ugari, Euskal Herria aurrera doa Euskal Ekintza osoan, Euskal Herria seguru doa bere gizonen pausoan. Euskal Herria ez dago hilda baizera. Euskal Herria bizirik dago, Euskal Herria geugara.

Bitoria Nogandiegaren poema horrek ezin argiago azaltzen du mila bederatziron eta irueita margarren amarraldian Euskal Kantagintza berriaren helburua edota testu inguru zentzue mailea. Alde batetik, Euskarazko kanten interpretazioa egitea galtzear zeuden kanta zein musika tresna tradizionalen berreskurapenaren bidez kantagintza bide berriak irekitzarekin batera eta bestetik zentsurari aurre eginez eta

0: oztopoen gainetik, kantariak herri zapaldu baten esperantza eta amets guztien bozeramaile bihurtzea politikarien ordez. Eta herriak jarraitu egin zien.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Herriak arretaz eta urduri entzuten digu, girrika nabarmenez entzuten digu gure herriak. Gaztea naiz eta maixu onak ere baditut ondoan eta dezakedantxoa egiteko presnago. Jabetu egin behar du herriak bizi duen hil ala biziko kinka larriaz, herriaren esnatzaile izan nahi nuke. Adierazi zuen 18 urteko euskal abeslari batek 1972ko elkarrizketa batean zeruko argian. Handiagak bereziki idatzi zuen Euskal Herria izeneko poema hori Ibai Rekondorentzat, eta Ibai Rekondok kantatu

2018 urte zituela elkarrizketatu zuten Ibai Errekondo abeslari gaztea Zeruko Argia aldizkarian. Karakasen jaio zen 1954an, Gipuzkoarra aita, ama berriz bizkaitarra, 1962an itzuli zen Euskal Herrira, artean aurra zela 8 urte zituela, gurasoekin eta anaie arrebekin. Ni txikia nintzen, zioen Errekondok, zer erakarri zinduen zeure jaioterritik hots Venezuelatik Euskal Herrira, galderari erantzunez. Ni txikia nintzen, 8 urteko mutikoa, nere gurasoak ezin zidan han bizi, Euskal Herria irrikatzen zeuden, onera itzuli nahi zuten, lau senide gara bi anaia eta bi arreba, bulaurok, hemengoak izatea nahi zuten, Euskal Herriari herri izaten laguntzea.

1970 tamarrean hasi zen kantatzen, artean erabea zela, abesteko eta kitarra jotzeko goa beste ametxik etzuelarik. Ibai Rekondoren ahotsa, Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Laboa, Benito Lertxundi eta euskal kantagintza berriaren hazia erein zuten beste musikari batzuen kantuak abesten egin zen ezaguna. Eta herri zerri, Sevillen bere gitarratxoaz abesten esnatua eta euskal herriaren kondairaz eta burrukaz ere gehiago jabetua eta gero eta gogo handiagoz eta barruko eske biziagoz abesten.

Gipuzkoan eman zituen kontzertu gehienak hasieran, ia Gipuzko osoan gogoratzen zuen Ibai Rekondok berak. Baina Euskal Herriko beste lurralde batzuetatik ere hasi zitzaizkion deika. Bizpairu aldiz Bizkaian, Gasteizen, Laubider eta Saran behin. Zaragozako ikastetxe nagusitan ere izan zen, Imanol Larzabalek eraman zuen emanaldi horietako batzuetara. Hernani izan zen gehien bat deitzen zuten herria, lagun asko eta onak baitzituen han.

0: zar diren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Aseari Goitizena erabili zuen hasierako bere ibilbidean, 1976 urtean ikusi zuen argia bere lehen diskoak Elkarren zigilupean. Euskal Herria 1975. Lan horretan, Ibai Rekondok sortutakoak edota moldatutakoak ziren abestiak, gehienak Vitoriano Gandiaga poetaren olerkiei musika jarritakoak. 1977ko azaroan Durangoko Liburu eta disko azokaren barruan Gandiagari egindako omenaldian parte hartu zuen Ibai Rekondok, eta orain segidan entzungo dugun kantu bera entzun zuten besteak beste bertaratutakoek. Piruren kanta izenpean dator Gandiagaren poema musikatua. Rekondok 1977ko urte horretan argitaratu zuen diskoan aurrekoaren segidatzat jo daitekena. Euskal Herria 76-77 negu luze otzetik. Piru gitzak esan nahi du landaretan erramuina kimua. Piruren kanta, baina aurrera, behar bada. Gure azken helburua hauxe izango da, nahi dugun ezinagaz borrukatzea. Ta aurrera, borruka boka ditekenean, jadanik zoriontsu izango gara. Garaidearen poza eukiko dugu, edo izakoen bakea.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Kantagintza herritartasuna aldarrikatzeko tresnatzat zuen Rekondok, hori buruan ekin zion kantatzeari, Euskal Herria beti gogoan, baina ezin zituen ahaztu Hego Amerikako herriak, Irlanda, Bretaña, Palestina, Vietnam eta abarrerez, herritasuna daramaten abestiak zituen maiteen, bidegabekeriek eta zapalkuntzak asko kupitzen zuten. Euskal Herria, 1976, negu luze hotzetik aipatu bigarren diskoan hildo berari utzi zion Rekondok. Ordukoan Aranduru, Gorriti, Agustin, Zubikarai edota Pablo Nerudaren hitzak musikatu zituen kantaldiak aldarrikapen politikoak egiteko erabiltzen ziren garaia zen eta Rekondok bilgune horietako askotan parte hartu zuen esate baterako 1976ko martxoaren 6an 24 orduak euskaraz ekimenean euskal kulturgintzako beste hainbat izenekin batera. Txile, Herria eta Ibaia, Pablo Nerudaren poema euskaraz modu librea moldatua. Mendi bat dago nire herrian eta bere ondoan Ibaia, etorri nirekin etorri anaia. Gauak gain hartu du mendia, gosea jeitsi da Ibaira, etorri nirekin etorri anaia. Norrote da sufritzen dena ez dakit, baina ez da etxaia. Etorri nirekin, etorri anaia. Ez dakit, baina ari zaizkit deika esan didate sufritzen ari gara. Etorri nirekin, etorri anaia. Esan didate zure herriak, zoritxarreko zure herriak, mendiaren eta ibaiaren artean, gosez eta minez, ez du bakarrik borrokatu nahi. Zain daukazu, adiskide, zu nire bihotzeko herria, zu garizatitxo gorria, kendu didate. Da zure garria, gorra izango da garaia, gorra bizinaia, mina nirekin etorriko zera, etorri nirekin, etorri anaia.

Zer esango zenioke Venezuelan bizidan euskaldungoari, galdetzen zioten Ibai Rekondo abeslariari, 1972an, zeruko argia aldizkariari emandako elkarrizketa batean. Francisco Franco, diktadorea artean bizirik zegoen, eta bere heldutasun kulturaletik onako hau zioen 18 urteko abeslari gazteak. Hemen daukagula zeregina, esaten diet nere hango lagunei. Euskal Herriak gure beharra duela, onera, etorri eta hemen txertatu beharra dugula. Geure geureak egin behar ditugula hemengo giro egoera eta burrukak. Han, errazago da karrera bat burutzen, eta hori da guraso askoren ametsa, semeak karrera burutu dezala. Ez dute Euskal Herriaren zategiazko herri minik, axaleko Euskal Festaren zale, besterik ez dituzu zoritxarrez asko. Euskal Herriak bere semea laba guztien beharra du. Horregatik nik ere, Jose Angel Irigaraik diona esango nuke. Gizon izateko hasi behar da, gizon izaten hemen.

0: Zer gertatuko litzateke Bilbon istripu nuklear bat egongo balitz. Parpadeoz da Imanol Uribe zinegileak Abando Ibarra eta Guggenheim inguruan 2015an filmatu zuen Phil Laborraren izenburua. Bilboko dokumentalen eta Phil Laborren nazioarteko jaialdian zinebin estreinatu zen. Phil bakar bat osatu zuten beste sei lanekin batera. Horrela, Imanol Uribek zientzia fikziora karri zuen SS 1977ko Phil Laburrak zekarren nuklearren aurkako Euskal Herriko mugimenduaren esentzia. Lemoizko zentralean izan zen ustezko IES erradioaktibo nuklear batek suntxitutako hiri bat irudikatuz. 1977an Ibai Rekondoren eta Artzean haien musika erabilizuen Uribek ez film laburrean. Imanol Uribek Bilbo ustu du larrialdi nuklear baten aurrean. Horrela jaso zuten albistea ETB bat telebista katean.
1: Bilbo larrialdi egoeran, Guggenheim ingurua utzik, zentral nuklear batean isuri erradioaktibo bat egonda eta Bilbo osoa ebakuatu behar izan dute. Horren osteko adira Imanol Uribe zuzendari veteranoak kontatuko dituenak bere laburrean.
2: Si la ciencia ficción nuclear sería
1: ciencia esa, ficción esa nuklearraren generoa existituko balitz, genero horretakoa izango litzatekela dio Imanol Uribek. Mezua ere badu baina bere laburrak, mezu antinuklearra. Itxuraz egoera oso larria bada ere, Imanol Uriberen berbetan, azkenean nahiko atsegina da konturatzea ezin dela hori gertatu, bere egunean etzelako zentral nuklear hori eraiki. Zinebik bultzatutako labur honekin Bilboko inguru hori ere zineko platotzat egokia dela erakutsiko du Uribek. Bilbon filmazioetarako leku katalogo zabala dagoela uste du. Leku aukera handia bai, baina oraindik behintzat eguraldia ezin aukeratu, ez da Bilbon ere.
0: Ez. Debako zentral nuklearraren kontrako mugimendu herritarraren historia liburua 2016an aurkeztu zuten Jose Mari Izaga, Pako Salegi eta Carmelo Urdangarin egileek. Debako udalak eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten Tenemugika bekaren laguntzaz. 1973ko udazkenean jakin zen Iberduero enpresak Debako udalerrian zentrale nuklear bat jartzeko asmoa zuela, kostaldean jarri nahi zuen. Eskaera horrek harridura eragin zuen hasieran herritarren artean eta ondoren berriz egon ezina. Herritarrak berehala antolatu ziren proiektuaren ezaugarrien eta ondorioen berri izateko gero, zentrala eraikitzeren aurka egin zuten herri osoa bildu zuen mugimenduak eta inguruko eskualdeetara ere hedatu zen. Informazioa jaso eta hedatu izanari esker eta beste divulgazio jarduera batzuei esker enpresak atzera egitea lortu zuten. 1970ko hamarkadan zentrale nuklearrak jartzeko programa sendoa zabaldu zen Espainian zehar. Oposizio mugimenduen artean aintzindaria izan zen Debako herria. Batibat kokalekuaren ikuspegitik. Ordurako beste azpiegitura batzuk egiten ari ziren tartean Lemoizkoa. 50 urte baino gehiago igaro dira ordu Ibai Rekondok asota utzi zuen gertaera ura ere eta kantuan entzungo dugu Deba nuklear made in USA.

diturik ez dago. Badakite diruz dena egiten dela, heriotza bera diruz egiten da. Diruz isilerazten herriaren abotsa.

Naturaren aldeko aldarri egin zuen Ibai Rekondok bere konpromisoaren parte zen etorkizunera begirako proposamen bat egin beharra natura ulertzeko eta zaintzeko moduan eraldatzailea izan nahi zuenaren kantuak. Kantariaren 1986ko Amaiur Gaztelu Baltza diskoa Billy McFarman musikari irlandarrarekin egindako diskoa zen naiz eta entzungo dugun kantu honetako musika eta letra bia Ibai Rekondorenak diren. Amaiur Gaztelu Baltza diskoaren lehendabiziko kantua da naturari kanta bat. Agian Ibai Rekondoren kantuena

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Ibai Rekondo Burgosko epaiketa Imanol Uribek egindako film luzerako sortzezko musikaren egilea da. 1981 Iparagirre zure oroiz disko kolektiboan hartu zuen parte. Baita urte bete lehenago askoren artean ondutako nuklearrik ez eskerrik asko diskoan ere. Herri kandutegiko doinuak eta Estepan Urkiagara Baxetaren edota Jose Azurmendiren poemak ekarri zituen besteak beste Amaiur Gaztelu Baltza diskora. Eta eduki filosofiko eta trascendentea zuten abestiak eskaintzeko beharra sentitu zuen Suaren Desira diskoan bere azkena, 2009 argitaratua. Gaur egungo egoera politikoari eta sozialari aurre egiteko jakituria beharrezkoa da. Une honetan, egoera erabakigarrian eta itxaropentsuan gaude murgilduta, eta horrek gizakiaren kontzientzia aldaketa exigitzen du. Beldurra ezjakintasunean sortzen da, eta ezjakintasuna badago, esklabo bihurtzen gara. Esan ez aurkeztu zuen. Lan berria kaleratu arren, ezen zuzenekoak ematera itzuli. Bizimodu simplez eta naturarekiko errespetuz, unibertsuarekiko batasuna aldarrikatzen duen taoismoaren sortzailea den Lao Tse filosofoaren edota Rumi pertsiar mistiko handienaren edota ekialdeko filosofiari norabide berri eman zion Kabir Indiako poetaren irakaspenak, San Juan gurutzekoaren olerkiak edota Lazkautxikiren bertsoak bildu zituen Suaren Desira diskoan. Ibai Rekondo abeslari zendu da 72 urte zituela. Berria egunkariak badok.eus euskal musikari eskainitako atarian jaso du haren diskografia osoa. Bat bateko bertsolari geniala izen ondo asko irabazi zituen Lazkao Txikiren bertsoekin utziko zaituztegu. Kantagintzaren bidez eta kantari herriaren esnatzaile izateko zereginari ekin zion Ibai Rekondo zenak abestuak bi bertso eriotzari. Beste behin ere zuen konpainia eta laguntza eskertuz agur datorren asterarte.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztiek, Gasteizko udalak eguerdiko ordu batetatik beroari aurre egiteko plana jarriko du martxan gaur Euskalmetek iragarritako temperatura altuen aurre ikuspenak direla eta. Bero plana muturreko temperaturei aurre egiteko udal dispositiboa da eta herritarren osasuna babestea du helburu bereziki zaurgarrien diren kolektiboak. Plana ekainak batetik irailaren 30ra egon ohi da indarrean, baina egoera kala eskatzen badu epe horretatik kanpo ere aktiba daiteke oraingoan gertatu den bezala. Bada Bilboko Pagasarribide ikastetxean laburteko neska bat hartatu behar izan dute bero kolpeak jota. Ikastetxeko zuzendaritzak baieztatu duenez, joan den ostiralean beste aur bat erietxera eraman behar izan zuten arrazoi beragatik. Bizpaiko guraso elkarteak salatu du, bero boladak eskola publikoan inbertsio falta geria uzten duela beste behin gauzakonela Pagasarribide ikastetxean ordutegi jarrai egiteko proposamena egin zuzendaritzak, Miren Urutxurtu zuzendaria.
2: Gure ordutegia da 9:00-tik 4:30 arte, eta ea jarri alko genuen arratsaldeko klasea goizean, eta pues bai, arazo barik, argi dago, lehenengo lehenesten dela osasuna.
1: Beroaldiaren aurrean hezkuntza sailak iragarri du bestalde datorren ikasturteari begira hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituela eta ikastetxe guztiei beroaren eragina murrizteko orientazio eta gomendioak emango dizkiela tartean bero handieneko orduen eraginpean ez egotea, jolas orduetan eguzkitan zuzenean egotea, saiestea eta maiz irratatzea. Bestelakoetan Food for Future azoka gaur zabalduko ditu ateak Beken, Imanol Pradales lehendakariak goizeko 9:00 inauguratuko du Amaia Barredo elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburuarekin batera. Europako elikagai eta edarien industriarako berrikuntza eta teknologiaren arloko ekitaldirik handiena da, Food for Future helburua da, nekazaritza eta elikadura sektorea eraldatzea, digitalizazioa, robotika, adimen artifiziala eta jasangarritasuna baliatuz. Azokak milaka profesional, startup eta industriako lider biltzen ditu. Eta nazioartean Israelgo armadak jakinarazi du alarma sirenak piztu direla Israel iparraldeko hainbat eremutan. Hasierako informazioaren arabera hegazkin etxai baten infiltrazioaren susmoa izan da sirenen arrazoia, baina ondoren armadak azaldu du kasu batzuetan identifikazio okerrak izaten direla eta alarmetako batzuk faltsuak direla. Azken asteotan tentsio handia dago Israel eta Libano arteko mugan, Hizbola taldearen jaurtiketa eta dronera zuen ondorioz eta ohikoak bihurtu dira iparraldeko herrietan babeserako sirenak. Eguraldiari dagokionez, hegoaizeak eta arratsaldean kostatik sartuko den brisari esker temperatura maksimoak ez dira inbestigoko itsasaldean, barnealdean berriz maksimoak berotik jarretuko dute, zeruak oskarbi eta hodei gutxirekin temperatura maksimoak ez dira inbestigoko itsasaldean, barnealdean berriz maksimoak berotik jarretuko dute, zeruak oskarbi eta hodei gutxirekin eta

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudeten. Prest, beste behin ere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ibilbideari ekiteko aukeratu dugu, aurreko astean ere aditzen ibili ginen diskoetako bat. Kevin Morby estatu batu harraren lan berri ederra da, Little Wide Open, eta hau jarri gabe genuen All Sinners.

gogotxo itxaroten genuen diskoetako bat, horietako asko eta asko orain maiatz bukaeran argitaratu dira, Kevin Morby eta Little Wide Open.

Eta hau ere aurreko astean iritsi zen, beranduxeago, ostegunean, Baobabs Will Destroy Your Planet taldearen itzulera da, diskoa iragarri dute, baina momentuz lehen erdia jarri dute entzungai horrelako kantuekin, aditzen ari garena, aske izaten da.

synth popera jotzen dute lehenengo kantuan, bigarren goan indie rockera urbiltzen dira eta hirugarren honetan ba, popera urbilduz giro agian landuagoarekin, aske izaten da Baobabs Will Destroy Your Planet talde nafarraren lan berriko lehenengo zatia, lehenengo EPA, hiru kantu dagoeneko kalean.

eta Little Barrick kolaboratu du The Black Keys-ekin, euren azkenengo estatuatuetako biran, adibidez, ba, musikarietako bat bera izan zen, Little Barrick taldeko Barry Cadogan. Aditzen ari garena The Black Keys taldearen disko berria da, You Got to Lose, abestia.

argitaratu berri den Little Barry-ren diskoa entzun dugu, eta esan dizuegu Little Barry proiektu horretako protagonista dela Barry Cadogan, eta bere musika jorratzeaz gain, ba, beste musikari batzuekin ere elkarlan interesgarriak eginak dituela. Ez dizuegu lehenago esan, baina Primal Scream taldeko kide ere izan zen, eta aditu berri dugun The Black Keysen zuzeneko bandaren parte ere izan dakoa da. Eta horretaz gain parte hartu du disko askoren grabaketetan, adibidez Robert Finleyrekin lan egindakoa da. Hau da, hain zuzen ere, Robert Finleyren diskorik berriena. I Wanna Thank You, abestia.

entzuten ari garen Robert Finleyren lanik berrienak The Black Keys taldeko Dan Auerbachek ekoitziak dira, eta Dan Auerbachek taldea osatzean kantu hauek grabatzeko ba aukeratu zuen gitarra jolea Barry Cadogan, Little Barry proiektukoa.

Robert Finley estatubatuarrak formula horrekin, Dan Auerbachen eta Barry Cadoganen laguntzarekin disko bikainak argitaratzen ari da, argitaratu ditu azken aldian, eta horietako beste maitza batekin utziko zaituztegu, hau da Sold Out of You.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Robert Finleyrekin ekin diogu. Aurreko zatia ere berarekin bukatua genuen. Gogoan baduzue Little Barry-ren disko berriak eman digu aitzakia. Ba, Barry Cadoganek, Little Barry taldeko gitarra jole eta buruak egin dituen beste lan batzuk ere aztertzeko. Eta ikusi dugu ba The Black Keys-ekin kolaboratu izan duela eta Dan Auerbach-ek ekoitzitako lan askotan ere parte hartu duela musikari gisa, besteak beste Robert Finleyren azkeneko diskoetan. Eta aprobetxatuko dugu ere gogorarazteko Robert Finley Euskal Herrian izango dugula azkena rock jaialdian Gasteizen. Blusa oinarri, gospeleraino eta souletik pasatuz Robert Finley eta hau da Brandy Carlyle. Kantu berri argitaratu duela gutxi, baina hau bere iazko diskoan aurkituko duzue, Church and State.

ongintzazko kantua da, Estatu Batuetako Parke Nazionalak babesteko elkarte bati dirua emateko gogoz, Life on the Run, Brandi Carlileen kantu berria. Eta hau da Tori Amosen album berritik Stronger Together.

Baobabs Will Destroy Your Planet taldeak aurreko astean argitaratu zituen hiru kantuetako bat aditzen ari garena lehentxoago azaldu dizuegu. Hiru horietako batek bazuela synth pop ukitu hori, ba bueno, hau xe da, momenturik okerrenean.

osorik Kurt Weill-en disko berria, Philadelphia's Been Good to Me, eta bi kantu aurreratu ditu, How Chance to Bleed izenekoa. Eta disko aurreko astean argitaratu zen, Dua Sale musikariaren bigarren lan luzea da, eta parte hartzaileen artean Bon Iver ere badago, ekoizle gisa kanturen batean, eta honako honetan kolaboratzen, abesten, Float.

0: nolabait deskribatzeko soul elektronikoa lantzen duela esan genezake, Dua Sale da eta bere bigarren diskoa plazaratu berri du. Eta kalean den beste disko berri batekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da Matthew Logan Basket. Delta Spirit taldeko kide izan zen eta bakarkako bide oparo ere jorratua du eta esandakoa bere album berritik Haunted. Tossing in my bed, I need a miracle to get past what you haven't said. Honekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, babes ofizialeko etxe bizitzen erosle berria topatzen eta salerosketen iruzurra saiestea arduratuko da aurrerantzean Eusko Jaurlaritza bitartekari lanak eginez. Hala, esleipena ez da partikularren arteko akordio pribatuen mende egongo eta etxe bideren bidez bideratutako prozedura baten bidez egingo da. Eusko Jaurlaritza etxe bizitza babestuen higiezinen publiko handi bihurtuko dutela ohartarazi du Denis Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza sailburua. Gainera, lege erreforma prestatzen ari dira, babes ofizialeko etxe bizitzetako erosleak etxebideko zerrendetatik ateratzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan, babes ofizialeko 1000 etxe bizitza inguru salerosten dira. Nafarroan, Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak adierazi du, 21 udalerri eremu tentsionatu izendatu zirenetik, alokairuan prezioa 7% jaitsi dela eta merketzen jarraitzen duela.
2: En concreto, el alquiler medio de los nuevos contratos se sitúa en 778,3 euros por vivienda, lo que supone un descenso del 2% frente al mismo trimestre del año anterior.
1: Madrilen José Luis Rodríguez Zapatero presidente oiak ekainaren 17-18 deklaratu beharko du auzitegi nazionalean epaileak agerraldia atzeratzeko eskaria onartuta. Izan ere Zapateroren abokatuek 4.000 orrialdeko sumarioa eskutan defentsa prestatzeko denbora eskatu dute. Bien bitartean Espainiako gobernuak baztertu egin du beste behin hauteskundeak aurreratzeko EAJak ezezik PSOEtik PAJek ere egin dion eskaria. Oiane Perez.
3: Espainiako gobernua Rodríguez Zapateroren errugabetasun presuntzioa defendatzen jarraitzen du eta bere legatua goraipatzen. Ez du arrazoirik ikusten beraz, hauteskundeak aurreratzeko Elmasaiz bozera malea.
4: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para conseguir...
3: Egonkortasun horregatik eskerrak eman dizkie gobernuak investidura bazkidei, baina EAJak ez du etxi eta eskaria errepikatu du kongresuan bakero diputatuak.
1: Gurean martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkarteak hainbat alderdi politikorekin bilduko dira gaur. Hilketen erantzukizuna onartuta Nafarroako parlamentuan eta Madrilgo diputatuen kongresuan legez babesteko proposamena onartzea dute helburu. Sabino Kuadra bozeramailea.
5: Guk pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan-banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio handiagoa zegoela goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertatzen. Onartu egin behar duzue, horren atzean estatua zegoela, estatu politika bat zegoela, estatu politika errepresiboa.
1: Eta Tegorrietako sarraskiaren 85. urteurrenaren ekitaldia egingo dute gaur, sarraskiaren plakaren aurrean, omenaldia eta lore eskaintza egingo da, eta Nora Gondat artista antxotarrak zuzenean egingo du urteurrenerako ondu duen sorkuntzaren adierazpen artistikoa. Nazioartean, Iranek salatu du Ameriketako Estatu Batuek sueten aurratu dutela, Ormuzeko itsasarte inguruan, egindako azken eraso militarren bidez. Teheranen aburuz, Hormozgan provintzia izandako erasoak urraketa larriak dira. Etxe zuriak ordea azaldu du defentsarako erasoak izan direla eta meategiak jartzen saiatzen ziren ontzien eta misilguneen aurka zuzendu dituztela. Gauzak honela, Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du gatazka amaitzeko akordio bat negoziatzeko egun batzuk gehiago beharko dituztela. Tentsioa Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du gatazka amaitzeko akordio bat negoziatzeko egun batzuk gehiago beharko dituztela. Tentsioa

onenak erregistratu dituzte. Donostiako gutxieneko temperatura 24,5 gradukoa izan da eta Bilbokoa 20,9 gradukoa. Donostiako datua gainera Espainia osoko altuena izan da astelen goizaldean, Rota eta Cáceresen aurretik eta Bilbokoa laugarren altuena. Igeldoko behatokiak neurtutako 24,5 graduak dira Donostian maiatz batean inoiz jasotako gutxieneko temperaturarik altuenak 1928-tik datu ditu dauden datuen arabera. Aurreko marka 1945-tekoa zen 22,3 gradurekin. Bestalde Bilboko aireportuko behatokiak ere marka historikoa utzi du maiatz batean 20,9 gradurekin, aurreko errekorra 1984koa zen 20,6 gradurekin. Uraren temperaturak ere ezoiko balioak utzi ditu garai honetarako, 19 gradu neurtu dituzte Kontxako badian esaterako. Eta eguraldiari dagokionez hegoaizea lagunduta eta arratsaldean kostaldetik sartuko den brisari esker temperatura maksimoak ez dira inbeste igoko itsasaldean, barnealdean berriz maksimoak altuak edo oso altuak izango dira. Zerua koskarbi edo odei gutxirekin jarraituko du eta mendebalde eta hegoaldean bero odei batzuk ager daitezke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Kaixo, egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, maiatzako 27 ditu gaur, asteazkena da, eta gau, erabat tropikal baten biara mona da, eh? Beroa egin zuen atzo, beroaren egun, beroa gaur gauean, beroa espero da gaurko, beroa biharko, bero kontuak batetik eta bestetik. Baina zer egingo diogu ba, eh? Hau ere torri da eta aurre egin beharko diogu, bero kontuak izango ditugu. Baina gehiago ere bai, gaur hain justu, bakeaz, zientziaz, eta nazioarteko lankidetzaz ariko gara, Melbourneen izango gara, Hiroshiman ere izango gara, eta hemen, Euskal Herrian ere ariko gara, ez ere bai. Etxera etorrita eskerrak eman behar dizkizuegu, behar eta nahi dizkizuegu beste ebein, 140.000 entzule baititu Euskal Irratiak, ego Euskal Herrian, zies inkesta etxeren arabera. 140.000 lagun, egunero Euskarazko irrati publiko entzuten duzuenak, orain arteko joerarekin jarraitzen dugu eta zuei esker ere hori bada. Beraz, mila esker gure kasuan, mila esker batez ere zuei, gautxori eta goiztarrei, asko kloaren trukean ere aukeratzen duzuelako lore kontu buruz hitz egitea, ametsa gurekin partekatzea, errez eta berriak probatzea, jatetxi gomendioak ematea, irrintziak entzutea, ipuñak aditzea, eta hori guztia ere badelako argibilen esentzia. Beraz, zuri entzule, eskerrik asko gaur ere horretan segiko dugu, alegin horri eutxizta egunetik egunera entzule gehiago batuz gure komunitate ez horren txiki honetara. Gaur bainati bargoien dugu bideragon, olako xeator asteazken hause.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia goizeko 7ak ogi gutxiagoan irtengo da eta sartu arratsaldean gaueko 10ak ogi gutxian desagertuko da. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago une honetan eta itxasbera goizteko 9etan izango den bezala itxasgora arratsaldeko 3ak eta 20erako espero dugu. Eta Euskalmetek iragarri du itxasbera berriro gaueko 9etan eta 4erako espero dugula. Eguraldi iragarpen hauxere egin dugu.
1: Kostaldean baliteke temperatura pizka bat jaistea eta beroa zertxobait arinagoa izatea, brisak indar pizka bat gehiago izango duelako. Baina barnealdean antzeko balioekin edo agian zertxobait altuagoekin jarraituko dugu.
0: Zehaskako egutegiari ere begiratu diogu, gaur Aimarren eguna da. Eta gaurko egunaren doinua ere aukeratu dugu.

Izan ere, Bart banatu dira Espainiako Musika Akademiaren sariak eta Baiuka eta Izaroren Xorieri kantuak eskuratu du Euskarazko kanturik onenaren saria.

Goizeko postak eta mai minutu dira, errepasatu ditzagon egunkari azalak. Berria egunkarien irakurri dugu, Zupiriak ertzaintzaren loiuko oldarraldia zuritu duela eta argudiotzat baliatuta. Jaurlaritzako segurtasun sailburuak alboratu egin du, flotillako kideen harreraren biharamunean azaldutako zuhurtzia eta esan ertzainek eraso bati erantzun ziotela. Poliziek egoera beste erabatera kudeatu behartzutela esan du, baina flotillako kideen iragana nabarmendu du. Aurrekari jakin batzuk dituen jende ugari dagoela esan du Zupiriak. Eta bestelako gaietan, funtzio publikoko estatutua onartu duten Nafarroan, AFAPNA, Comisiones Obreras eta UGTrekin adostuta. Lanbide karrera arautuko dute lehen aldiz eta gobernuak 130 milioi euro jarriko ditu ari lotutako osagarriak ordaintzeko, 40.000 langile hartuko ditu estatutuak. Estatu batuek suetena urratu dute Irani eraso eginda eta bide diplomatikoa korapilatu egin dute. Eta ara, irakurri dugun beste hau ere bai, deigarri egin zaigu, txuletak galtzorian, eta esango duzue jakiaz ari dira? Ba ez. Kopiatzaren artea desagertzen ari dela dio Berriak, gero eta ikasle gutxiagok egiten dituztela ezkutuko ohar idatziak eta teknologia berrietara jotzen dutela irakaslei ziria sartu eta gainditzeko. Hortaz gain erretiratuek langile autonomo gisa jarraitzeko aukera izango dute hegoaldean, erretiro malgua zabaltzeko dekretua onartu duelako Espainiako gobernuak, langile autonomoek pentsioa jasoarren 180ra arteko lanaldiei eusteko aukera izango dute. Eta alokairuen prezioak bera egiten jarraitzen du Nafarroan 102,3 urtebetean. Gobernuaren arabera, alokairuak 107 merkatu dira tentsio handiko eremu izendatutako udalerrietan. Uste du izendapen hori funtsezko helburua betetzen ari dela. Diario Baskoen azalean batetik Bingen Zupiria segurtasun sailburuak loiuko gertakariei buruz hitz egin du eta esan du istiluen atzean badagoela gizartearen sektore baten jarrera kontrakoa ertzaintzarekiko. Bere esanetan, etako kide izandako aktivista baten erasoak piztu zuen liskarra, hala ere onartu egin du egoera beste modu batera kudeatzeko gai izan beharko zuketela. Eta bestetik, Plus Ultra airelinearen erreskate publikoaren auzia ere lehen lerrora ekarri dute. Epailearen arabera, erreskate hartako 16 milioi euro ezkutuko erakundeetara joan ziren berehala. Jose Luis Rodriguez Zapaterok bere defentsarako denbora gehiago irabazita, ekainaren bian egin behar zuen deklarazioa 17ra eta 18ra atzeratzea lortu du. Gipuzkoako autoeskolek berriz, premiazko neurriak eskatu dituzte gidabaimenerako azterketen pilaketa dela eta. Gaur egun 5.700 ikasle daude azterketa egiteko zain, eta autoeskolen arabera, egoera kaserra eta etxipena eragiten ditu. Horregatik arratsaldez ere azterketak egitea proposatu dute, aztertzaile faltak sortutako itotze hori arintze aldera. Etxebizitzaren arloan, Eusko Jaurlaritza prestatzen ari den neurri baten arabera, babes ofizialeko etxebizitza erabilien erosleak administrazioak aukeratuko ditu, iruzurrak saihesteko asmoz. Horretarako etxebizitza publikoen higiezinen agentzia handi moduko bat sortzea aurreikusten da, Etxebiden izena emanda daudenen artean etxebizitzak banatzeko. Pentsioen inguruan ere aldaketa dator. Hemendik aurrera erretirodunek autonomo moduan lan egin ahal izango dute eta aldi berean pentsioaren zati bat kobratu. Espainiako gobernuak horretarako lege proiektuan hartu du, orain arte neurriak batez ere soldatapeko langilei eragiten zielako. Beroari dagokionez Gipuzkoan gaur eta bihar iragarritako temperatura altuek alarma piztu dute, jende askok babes klimatikoak bilatu ditu freskatzeko. Portadako irudian ikusi dugu, Donostiako San Vicente Eliza ageri dela babesleku moduan turistak hartzeko gune gisa. Eta gainera, alerta laranjaren ondorioz,
aire zabalean lan egitea mugatzen duen dekretua aktibatu eginda. Zentzu horretan Donostiako udala ere, neurriak aztertzen ari da, sorosleen zerbitzua lehenago martxan jartzea eta ondartzetako arriskuen seinaleztapena handitzea, besteak beste. Eta kultura ipamen bat ere bai, Donostian grabatzen ari diren Si te he visto no me acuerdo filmaren azken irudiak ere badatoz egunkarira, Silvia Alonso, Maxi Iglesias eta Alex González ari dira filmak eta amaitzen.

Beroari aurre egiteko hezkuntza sisteman martxan jarri nahi dituzten neurriak ekarri ditu azalera. Eusko Jaurlaritzak ikastetxez ikastetxe esku hartzeko plan aktibatu du, temperatura altuen eragina arintzeko. Lakuak aurre ikusten du 2027tik aurrera, urrengo urtetik aurrera alegia, beroaren plana maiatzaren 15ean jarriko dela indarrean eta ez ekainaren batean, orain arte eta aurten egin asmo duten bezala. Zentzu horretan, Pagasarribide ikastetxeko guraso talde batek salatu du, 32 gradurekin ezin dela normaltasunez klaserik eman. Ikastetxean gainera, bero kolpe bat izan duen, 4 urteko adingabe bat ere hartatu behar izan dute. Loiuko istiloi buruzko ikuspegiare jasotzen du deiak, Zupiria sailburuak azaldu du, ertzaintzak provokazioak jasan zituela eta orain barne ikerketa batek argituko duela poliziaren jarduna egokia izan den ala ez. Bestalde Eusko Jaurlaritzak kontziliazio neurriak zabalduko ditu, laguntzak handituko ditu, eszedentziak hobetuko dira eta lehen aldiz autonomoek ere aukera izango dute neurri berri horietara batzeko.

Loiuko gertakari heldu die, baina beste oso bestelako ikuspuntu batekin. Egunkaren arabera, Zuperiak poliziaren kolpeak justifikatu egin ditu eta ertzaintza biktima gisa kokatu du. Segurtasun sailburuak atzo Eusko Legebiltzarra azaldu zuen larun bateko operazioa eta berriro ere agente baten aurkako erasoa aipatu du esku hartzea justifikatzeko. Kiroletan berriz Dario Gomez egindako elkarrezketa dator, buruzburuko txapelketarako finalaren atarian, pilotariak dio finalean txapelarekin errematatu behar dela denboraldi osoa. Aurtengo txapelketan gehien nabarmendu den pilotarietako bat izan da, eta askoren ustez onena ere bai, 72 urtean, buruzburuko final batera iristen den lehen Errioxarra izango da, eta aitortu du momentua gozatzen ari dela. Bero planaren inguruan lakua aztertzen ari da, plana 2027-tik aurrera, maiatzaren 15ra aurreratzea. Aurten ikusitako arazoengatik eta temperatura altuak, gero eta lehenago iritsiko direlako. Nazioarteko albistetan bestalde, Estatu Batuek eta Iranek duten tentsioa da abia puntu, Ameriketako Estatu Batuek Irango hegoaldean egindako erasoak, arriskuan jarri du dagoeneko oso aula den negoziazio prozesua. Teraneko hartarazi du erantzuteko pres dagoela, eta Israelen presioak ere giroa gehiago tenkatzen ari direla diote.

0: Azkenik, Diario Navarrak Nafarroako funtzionarien estatutu berriaren inguruko datuak azpimarratu ditu. Akordioaren arabera, funtzionarioen karrera profesionalak urtean 1521 eta 11.384 € arteko osagarriak ekarriko lituzke pertsonako. Sindikatuek oso alde txikiarekin eman diote argi berdea aurre proiektuari. Eta etxebizitzaren merkatuan, prezioen kontrola jarri eta urtebete igaro ondoren alokairu kontratu berriak 119 jetxi direla diote. Hala ere urtarrietik martxora sinatutako kontratu berrien bataz besteko renta 102 apaldu da. Irudietan berriz Valentino diseinatzaile italiarraren erakusketa ageri da Iruñeko katedralean. Inedito Valentino izeneko erakusketan, 25 diseinu ikus daitezke, eta inaugurazioaren argazkia eraman dute azalera. Eta kiroletan Osasunak entrenatzaile berri baten bila jarraitzen du kirol zuzendariaren arabera, taldeak lehen mailan egoteko gozea berreskuratu behar du, egungo plantillaren aldeko apustua mantenduta.
1: Ibili.

0: Erika González, egunon.
1: Kaixo, egunon, zer moduz?
0: Ongi etazu.
1: Osondo, osondo. Bueno, guia hemen ikasturte, bueno, ikasturte, lehenengo zeila betekoa bukatzen unibertsitaten, eta tope azterketekin, eta zuzenketekin, eta bar.
0: Tope, tope, hemen ere ala da biltza, selektibitatea ere atariko, badakizu, ekain izaten da hemen kritiko esango dugu, askorentzat, baina tira, hortxe daude. Alare hemen ez da bestizpiderik, momentuz behintzat bero kontuak. Ez dakitzuek zer moduzko guraldia duzuen, Erika.
1: Beida, baguia, udazkenen sartuta, eta gaur presko egiten du, osea, keni hementxe nago, kamiseta eta txaketa batekin, osea, plumifero oraindik atera gabe, ba, ez dakit, 13-14 bat gradu, esango dizut, gaur justu zenbat dauzkagun Melbourneen, ba, euripixka bat egin digu goizien, 16 gradu orantxe, Aloña.
0: Ara, hori guk ere gustura hartuko genuke, egun hauetan, esango dugu, gaur gutxi gora bera, ordu honetan, baietz, 16 graduren bueltan gabe biltzela, baina atzo, ordu ontarako 28 gradu bagenituen, eh? Erika, pentsa. Gure goizeko bosterdiak dira eta maiatza da, horixe.
1: Gero esan dezatela ez dagola klima aldaketarik,
0: ez da? Horixe. Dena aurreratzen ari den honetan. Aizu, Erika, azken aldean kanpoan ere ibili zara, ala?
1: Bai, lengo, ostegunen iritsi nintzen Hiroshimatik, 10 egun eman nituen Hiroshiman, Japonian lanean eta...
0: Amarregun, eta zertan ibiltzara ba?
1: Ba, interprete bezala ibili nintzen Antartidako ituneko bileretan lanian, eta bueno, hori erderako kabinean, gea 12 interprete, errusiera, erdera eta frantseseko kabinetan, eta ni naiz erderako kabinako interpretetako bat.
0: Eta goi bilera hartan, ze landu da, zer interpretatu behar izan duzu Erika?
1: Uf, gauzasko, eta bueno, ingurumenan inguruko konferentzi edo goi mailako bilera bat danarren azkenen munduan dauden gatazkak, tirabirak eta rollo guztik ateratzen dira baita hor plazara horrelako bileretan bai. Ba, bueno, Antartidako ituna sinatu zen 1949 urten eta hasieran bakarrik zeuden 12 nazio, gaur egun die 58, eta bueno, ba itun horren funtsa da Antartida gordetzea, ba munduko ekosistema oso beresi eta ba preziatu bat bezala, baino baita ekiditeko militarizazioa kontinentean, kooperazio zientifikoa sustatzeko eta batipat ba ingurumena zaintzeko, ezta? Eta bueno, bazken finen oso politia ematen du, baina gero daude hor interesak, arrantza interesak, ikerketa interesak, hor atzetik guk ikuste ez ditugun beste gauza asko eta karo, adibidez uain lanen ari die emperadore pinguinoa babesteko. Baina itun hortan erabaki guztik aho betez hartu behar di, osea, euneko eunek adostu behar dituzte hartzen dien neurrik, eta karo, hortik dator tirabira. Adibidez ez dute lortu emperadore pinguinoa babestea, badaudelako bi nazio, ez dakit nit publikoki hor dagon, nik uste baietz, Rusia eta Txinak blokeatu dute, ba, arrantza interes asko dauzkatelako baita, eta orduan da... nahiko frustrantea, eta hori interprete bezala guk ez daukagula erderaz esaten dan bezala ni boz, ni boto, baino pertsonalki ba, min ematen du ez, horrelako espeziak galtzea, ekologikoki babes gehiago ez ematea, ba, gero nazioen interes ekonomiko komertzialak eta euskalo nolakoak atzetik egoten dielako askotan ez.
0: Aipatu dituzu bakea, zientzia eta nazioarteko lankidetza, hori dela Antartikako itun honetan edo bilera honetan lantzen direnak, askotan iruditzen zaigu, ez dakit, batetik oso urruneko toki badela, oso eksotiko ere bai. Aipatu duzu jokoan dagoela besteak beste arrantzaren kontua, ez dakit zuri, bilera ontara joan aurretik bazenuen zerbait edo, akaso informatu ere egongo zinen oski joan aurretik, baina bazen nuen zu jakintzat eta han bertan jokoan dagoen beste zerbaitek arreta ditu dizun. Arrantzaren aipatu duzu, ez dakit beste joko mugarik badagoen, joko zelairik?
1: Bueno, Haujan ere zazpigarren bilera zan, aber, kontatu ingo ditugu, lehenengo egin un Pekinen, Beijingen 2017, gero Praga 2019, Berlin 2022, Helsinki 2023, Kochi Indian 2024, Milan 2025, eta aurten Hiroshiman, zazpigarren bilera. Orduan ja zazpi urte dara matzat bilera hauetan, eta karo, ikusi alizan dut zazpi urte hoietan, itunaren evoluzio historikoa baita. Orduan, horrelako itun baten lana egiteko baita, termino zientifiko asko lantzen direnez, ikasi behar da joan aurretik pilo bat, irakurri behar dezu pilo bat, oseak ez da bilerara jun interprete bezala, eta ala, jazta, erderatik ingelesera, eta ingelesetik erderara, eta listo. Egin behar da ikasi mordo bat, terminologia guztia ondo memorizatuta euki, eta bar, ordun, neri atentzioa deitzen didana da, bai, ezuk esan dezun bezala, ez da loina urruneko kontinente bada, nahiko eksotikoa, baina egia esan, badago ingelesez moto bat erabiltzen dute, what happens in Antarctica does not stay in Antarctica. Osea, Antartidan gertatzen dana, ez da gelditzen Antartidan. Ze, klaro, glaziarrak ere urtzen ari di, ordun, ur maila handi hori adibidez, Pazifikoan asko nabari da, ni Australian nao, eta gure bizilagunak diren Pazifikoko uarte nazioak, adibidez Kiribaz, Kiribati, Tuvalu, hoiek Antartidako glaziarrak urtzean eta munduko ozeanoen maila igotzean, nazio hoiek aidieia jasaten horrelako bilakaera baten ba, egoera nozibua edo negatiboa ez da, eta esaten dute, bas, zeikun Australia eta Zelanda berrik munduko lehen errefuxiatu ekologiko kartu beharko ditugula, ze Irla nazio hoiek, ba, egongo die urrazpin hola jarraitzen badego, ezta? Ordun, Antartidako itun honek garrantzi asko dauke horrekatik, eta askotan ikusten badezu guain itun hortako parte dien 58 nazioak esango luke, zenukete, aizu, eta India zergatik dago hor, edo lurralde batzuk bat ere ba hori, inungo geografikoki lotura ez dutelako, ez da? Baina, karo, esaten dute adibidez Indian montzoiak geroz eta jasatezinagoak diela, ba, gertatzen ari dien aldaketa hoiengatik, ez da? Eta gero ja gero dau termino zientifiko bat diela ego eta iparraren arteko telekonexioak. Orduan, karo, egoan gertatzen dena Antartidan, gero sekulako baita, ba, zeak eukitzen ditu impactuak edo lurraldeko edo planetako beste zona batzutan, ez da? Eta, bueno, ba, tristia da egi esan gizateria geroz eta ez dakit, arduratxuak gera neurri batean, ba, baina ardurakabeak ere, ba, bueno, ez da egulako hau betez esaten, bueno, ba, bai, hau zaindu behar dan espazio bada eta gure interes komertzialak, geopolitikoak eta bar jarriko ditugu gizateriaren onurarako, baina niri frustrazio gehien ematen didena da, ba, askotan interes politikoak, ekonomikoak, ba, gure planetaren etorkizunaren aurretik jartzen diela, ez da?
0: Gure zilborari begira gaudela beste behin, Erika.
1: Bai, bai, askotan bai, ala da.
0: Klimaldaketaren gai ere oso presente gondela irakurri dugu, guk bero aldia aipatu dugu eta hemengo berri eman dizugu, baina ze kezka nagusi daude momentu honetan Antartikan?
1: Bueno, ba, adibidez, garai batean zuri-zuriak ziren lautadak, Antartidako lautadak, ba, guain goroldioa eta belartxoak eta ikusten hasigea, ez da? Eta gero baita, esan detena, glaziarren, glaziarrak urtzen ari die, ba, ba, abiadura oso bizian, ordun, karo, horrek ere, sekulako impactua dauka bertan bizi diren izaki txikiengan eta Antartidako esan den dezakeen bizi kate horren funtsa krila da, krila antartikoa diela, hola, ganba txiki txiki bezala, eta krilak desagertzen bada, ordun balek, pinguinoek eta bestelako kate trofiko hortan parte hartzen duten izakitxo guzti hoiek sekulako impactua jasaten dute. Eta horregatik, krilo horren babespena, arrantza, mugatzea da, ba, itunaren eta gero baita itun horren inguruan lan egiten duten beste erakunde batzun funtsa momentu hortan. Ze krila da, uste dut munduan dagoen biomasarik haundina eta ez dugu sinistuko, baina olako izaki txiki batek zer nolako impactua daukan munduan, ez da? Horrekatik erosten badituzue krill kremak edo vitaminak krillarekin, mesedez ez, jan naranja edo mandarina gehiago, mesedez? Edo, baino, askotan ere kontsumori gizateriak bultzatutakoa da, orduan nik uste kontutan eduki behar deula, ba, askotan juten geanen, hori, supermerkatura ez gea, kontuatzen, krilla oso naomen dailentzako edo azalantzako edo danadalakoa. Ez, euki dezagun kontzientzia pixka bat, ba, horrek daukan kaltea gero, ba hori, ekosistema guztiantzako globalki.
0: Nortzuk elkartzen dira horrelako goi bileretan? Ez dakite kargo politikoak diren, zientzialariak ere badauden?
1: Bai, denetik, bueno, nik itxendet lan, bi gela daude, bai, bat da zientzilarien gela, eta beraz hor zientziari buruzko erabaki guztiak hartzen die, eta gero beste gela da politiko-diplomatikoa, eta hor hartzen dien erabakiak dia turismoaren ingurukoak, turismoa mugatzea, ez mugatzea, eta horrelako diplomazia eta politikoki erlazionatuta, o politiko ki itunaren inguruan ba garrantzia daukaten erabakik eta adibidez hori da ba itunean lurralde berriak edo parte berriak onartzea eta lurralde gehiago ba ituneko parte izatea ere gela hortan erabakitzen da eta nik gela politiko diplomatikon lana egiten dut. Ordun hor dauzkagu enbaxadoretatik hasita ba lurralde ezberdinetako departamentu ezberdinetan lan egiten dute politikariak baino nik uste diela goi mailako funtzionariak baina gehientsunak diplomazia alorren lan egiten dute eta gero beste batzuk baita adibidez ba Argentina, Chile, Australia eta Hegoafrika eta Zelanda Berrin kasun nola die Antartidako atea errepresentatzen duten bost lurraldek ba hoiek ere askotan ekartzen dute ba hori buskera irreskate eta horrelako patrullajetan lan egiten dutenak ze azken finean zeozer gertatzen bada askotan lurralde hoietako zerbitzuk die ba arriskua badago edo istripun bat gertatzen bada hoiek normalen die erantzunkizuna daukatenak edo gertuen daudenak ba horrelako ba ez dakit incidente edo istripuei edo aurre egiteko.
0: Turismo aipatu duzu. Ez dakit Antartidan turismoa gero eta handiagoa dela entzuten da, hori arautzeko beharra ikusten duten erabakirik hartu ote den edo ez?
1: Bai, hortan dabiltza eta hauain saiatzen nahi diena da turismoantzako marko regulatorio bat edo garatzen nahi diez, bueno, bai, turismoa geroz eta gehioz eta gehioa handitzen eta edatzen eta gero baita turismo modalitate berriak, ez? Geroz eta originalagoak izan nahi deu eta ordun karo mugatu nahi dute nola iritsi Antartida zer egin eta askotan bajartzen dituzte baita alako neurriak, ez? Ba, ikusten badezu pinguino kolonia bat, 150 metro baino gertuago ezintzara eon animalitxotatik. Horrelako baita erabakik hartzen dituzten nik lan iten deten gelan. Eta iruditzen zait, neri pertsonalki, ba, oso garrantzitsua dala, ez da, mugatzea, baino baita arautzea.
0: Desadostasunak aipatu dituzu, eta hau betez ezpadira onartzen ez direla aurrera ateratzen, pinguino emperadoraren kasua aipatu duzu, ez dakit bilera ontatik beste ondorio praktikorik atera ote den, adostasun sendoiek baino gehiago izan den etorkizunerako bide bat markatzeko bilera bat, zer irudipen duzu?
1: Bueno, badago borondate ona baita eta oraingoz ezin eta askoz gehiago esan ze ezin dugu publikoki ezer esan bileraren txostena atatzen dan arte hemendik bilera bukatu eta 30 egunetara. Osea, que itxoin beharko dugu txostenera ze nik guain komentatzen ari naizen gauzak diola oso generikoak eta ba publikoki lortu daitezkenak, baina gero claro, bileran gertatzen dienak bilera hauek ez daude prentxara irikita, die, atek itxita daude danantzako, bakarrik joan daitezke, erregistratuta dauden lurraldeak, baina bueno, baita daude erakundeak, hori gizarte zibileko erakundeak, eta hori alde hortatik transparentzia eta sustatzeko oso neurri ona izaten da, ezta? Mm-hmm. Eukitzea deitzen diete nola deitzen diete experts and observers, hori. Bilerak ikustera joeten dienak, baina baita parte hartu dezaketenak. Baina hori da prentsa adibidez, ez da sartzen gela hoietara eta bilerako emaitzak ez dira jakiten, hori bilera bukatu eta 30 egun arte.
0: Mm-hmm. Ba, ongi iruditzen
1: bat. Osa, que urrengora kutzi beharko
0: dugu. Hori da, txostena dugunean orduan ausartuko dugu.
1: Hori da, hori da.
0: Eta zuk balin baduzuela barruko zerbait kontatzeko kontatu daitekenik, ba hori xere kontatuko diguzu, baina behin txostena eskartan dugula.
1: Hori da. Bueno, guretzako da, besterik gabe nik tentsio askoko bilerak die, ordunik egunero juten aiz kabinara, ez dut esan behar tripako minakin, baina beti hor tximeletak...
0: Urduri.
1: Bai, urduri, tximeleta txikiekin hor urdailean, ordun, bai, nahiko goimailako bilerak dienez, ba, hori, oso garrantzitsua da ondo interpretatzea, asko ikastea joan aurretik, eta kero, klaro, erderaren kasuan, nazio pilo badaude erderaz hitz egiten duenak, eta badau jendea ingeles ez dutik ulertzen ez duena, ordun, karo, gure erantzunkizuna oso handia da.
0: Lanbidaian ez dakit izan duzun aukerarik denboraz libraz gozatzeko, zerbait bisitatzerik izan duzun irresiman, ala gehiago izan den joan egin eta bolta.
1: Ez, egun bat ukiden un libre, bueno. Bat eta goiz bat. Ordu, ni Hiroshiman egonda neon bez aurretik baita. Mm-hmm. Eta, bueno, Hiroshima oso esanguratsu edazek, bueno, dakizuen bezala Hiroshima ezagutzen da bomba nuklearra botazutelako estatu batuarrek. Ordu, guk geunden kongresu zentrua justu zeon Peace Museum edo Bakearen Museoaren mm-hmm. parian. Eta nik uste japoniarrek aukeratu zutela Hiroshima Tokio aukeratu ordez horrexegatik. Gizateriak horrelako kalamitatea pasazun 1945ean ez dezagun utzi beste zerbait horrelakoa gertatzen, ezta? Nik uste Hiroshima aukeratu zutela arrazoi horregatik, eta justu geunden gainea hori, Bakearen museoaren pare-parean, osea, 50 metrotara. Ni guain gontan ez naiz museora jun, aurretik junda neolako, baina egia da, egin duten gauza hon bat, museo hortan da pertsonen historia kontatzea, bai noski izan zen gerra baten produktua, baina asko zentratzen die eguneroko famatuak, inungo bestelako kargurik ez zeukaten eguneroko jendearen bizitzan eta ondorioetan, ez? Eta hori niretzako oso esanguratsu izan zen, gaizki pasatzen da, museo hortara ezintzara jun, ala? Jun behartzea pentsatuz, aurkitu behar dituzun imaginak, deskribapenak nahiko traumatikoak diela, eta bueno, ba askotan importantea dela baita hoiek ikustea, ezta? Eta horregatik aurten ez naiz jun, baino bai iganden euki genula eguna libre eta dana joan ginen hori Hiroshimatik ordu betera untzitxo bat hartuta Miyajima edo izeneko uhartetxo batera eta hori zoragarria izan zen.
0: Ze ongi, zure kasuan lanagatik bidaia dezente egin dituzu, baina ez dakit urteko sasoi jakin batean pilatzen zaizkizun guztiak ala etengabeko joan etorria den zurea, Erika?
1: Bueno, depende. A ver, Antartidako ituneko bilera hauek normalen izaten dein maiatz eta uztail bitartean, datorra urten adibidez Korean izango da, Seuletik ordubetea edo daun iri satelite moduko baten, eta hori ere maiatzen izango da. Gero beste bat eukitzen dut beti baita Antartidan ingurukoa urrian, eta hori beti izaten da Hobart, Tasmanian, Australian bertan. Orduan pioiek dauzkat fijo, eta gero bestiak die, etortzen dien moduan. Nik hori bai, unibertsitatean eukita postua horrelakoak bakarrik egin ditzazke, eta hori, zehila beteko bukaeraldean, edo eskolak ematen ez naizenen nahi, orduan beti-betire ez naiz ibiltzen interpretatzen, baina bi hauek bai, da dielako oso esanguratsuk, eta gero adibidez, Tasmanian egiten degun hortara ikaslek eramaten ditut, orduan ikaslentzako, bai, ikaslek ikuste horrelako bilerak martxan, eta gurekin sartzen die kabinean, eta izaten da oso politia ikaslentzako.
0: Ez dakit beste itzordurik baduzun, hemen datozen hilabetetarako?
1: Bueno, urrengoa daukadana urrikoa da, eh? Urrikoa Tasmanian eta gero tartean beste zerbait ikaslekin den hori. Gero tartean bai daukat gero beste bat arrantzari buruzkoa, bai Antartidako urren ingurun ikendan arrantzan ingurun, baina hori da goeko 9:00tik goizeko ordu batak arte eta remoto. Etxen zumez, osea, que pijaman eta etxeko zapatilekin egiteko modukoa.
0: Desberdina.
1: Hori da, ez hain polita, etxetik interpretatzen danen teknologia berriekin ez da hain polita, ze, bueno, antzaudenen zaude baita, bueno, ba, azken finen bilerako parte garrantzitsu batzea, ez da, eta etxian zaudenen, ba, en fin, bai arrollo, zaude hor ordenagailuakin eta bar, baino igual daukezunen kaferako atxeden aldia, ba, labadora edo ikusgailua jartzeko aprobetxatzen duzu, ez da?
0: Ez duzula bete-betean murgiltzeko aukera hori, alegia.
1: Hori da, loina, bai.
0: Bestelako kontuetan Erika, hemen atzo Osakidetzak datu kezkagarriak eman zituen, ze ohartarazi du jada biriketako gaitz larriak atzeman dizkietela bapeoa erabiltzen duten gazteei, zigarrillo elektronikoak bezala funtzionatzen duten horiek. Eta azken laurtetan, irukoiztu eginda zigarrillo elektroniko hoien kontsuma Euskadin. Erretzaiei atea irekitzea dela funtsean diote, ez dakit Australian, 2022an datu beldurgarriak jasotzen dituzten, gaur egun, salmenta debekatuta aldago?
1: Bai, eta bakarrik erosi daiteke errezetakin. Eta ni oso ondo enteratuta ez nago, baino bai behar dezula kasu askotan errezeta bat euki erosteko. Gertatu izan dena Australien izan zan nerabeen kontsumoa papeoarekin, baino kontsumo ikaragarria. Hemen adibidez zigarro bat erretza oso oso gaizki dau ikusita. Ta ez dakit nik papeoa mas fashion edo cool edo ze, ze demontre ote da, baino alak... ikusten zenikun ikastolatik edo institutatik ateratzen gazte pilo bat hori bapeatzen. Horre, klaro, osasun autoritateen alarma zehatu zon, jozon, ze, klaro, asko ospitalizatu inbiar izan zituzten, bapeoa erretzea bezain txarra edo kerragoa dalako. Orduan, ze gertatu zan, tabakon zeak, nola esaten da, impostuak edo zergak oso oso altuk die hemen. Orduan, tabako kajetila bat ez dakit nik 20 € edo ezote die, baino da, esagerau. Orduan, ze gertatzen da, eta bapeoarekin berdin, nola bakarrik errezetakin erosi ditzazkezun, horrek bideratu du sekulako merkatu beltza eta trafikoa. Eta hemen Melbourneen eukiditugu kriston arazok, ba trafiko hori edo dominatzen duten banda ezberdinen arteko gatazkak. Ba askok zeuzkaten dendak, ba, pentsatzen dut dirua blankeatzeko, eta bar, ez dakiz zergatik, elatu denda asko, krasi ingo dizu, baino elatu denda asko horrelako krimen organizatuko sateliteek erosten zituzten, eta guri auzoan adibidez, alako baten da, ui, elatu dendan koktel molotofak bota dituztela gauen, gero beste baten, osea, gero hori, ba trafiko komertzio hortan edo sartuta daudenen arteko gerratea sortu da. Ordun da desastre bat, baino ikaragarria. Mm-hmm. Eta gero, baita arriskutsua dala, ze imaginatu, hor balin bazauz paseatzen eta baten bate topatzen badezu, ba justu hori lokal bat erretzea dijola kontrako bandokoa dalako, ba bai, horrelakoak gertau die, baina espezifikamente Melbourneen. Ordun, eta karo, tabakoarekin ere gertatzen da, askotan jutentzea, hemen tabakoa ez da saltzen edo zein lekutan, erosi behar bezu denda berezitan tobakonist, edo, bai, estanko modukoak, estanko modukoak, baina gero baita saltzen dituzte litxarkerik, patatak, txupatxusak, eta dana, ez da? Ordun, zugutentzea erostea, baina esaten dezu, tabakoa baino kontrabandokoa, ordun, ateratzen dizute hori mostradore azpitik, ez eta hor erakusten duten tabako legala, ze, klaro, tabako legala die balin badie, ba, 30 € eta adibidez kontrabandoko die, $22, eta $22 edo $20 die, uentxe bertan telefonon konbertsio ingo izuta loina. Ba, nik uste ez dakitze izango dia, 10 € edo, hori kontrabandokoa, a ber, ikusi dezagon. Bai, alde eharra, ordun karo, bideratu du erabateko merkatu beltza baita, eta hori karo, kriston problema da baita.
0: Eta ohiko al da, edozein tokitan eskatzea, kontrabandoko tabakoa?
1: Bai, bai, nik lagun erretzailek badauzket, eta juten dieta, do you have the cheap one, galdetzen dute, merkea bal daukezu, ordu ja badakite, seitxun, ze esan nahi dute, baina, karo, baita kontu zibili behar diez, ze harrapatuz geho, ordu naskotan bakarrik konfiantzazko bezero eta hola saltzen diete, baina, ba, da, bai, desastre bat, desastre bat. Beida, ba, dieta, kajetilak zeakoa, kontrabandokoa 12 €.
0: Ama beteko 30 esan duzu, ezta?
1: Bai, eta bestea litzateke, nik uste 50 bat $ edo izango diela normala, edo gehiago, zen ni nola ez deten erosten, ba bestela izango lieke, bai, 30 €, ba, karo, 20 € aldea dauka jetila baten.
0: Ba, ikusiko dugu, honek ze bilakaera hartzen duen hemen, baina momentuz Osakidetzak behintzat datu kezkagarri hau eta zohartarazi du eta horixe, erretzaileei ate irekitza dela funtsean eta zuk esan duzun hori, gero eta adin goiztiagarragoetan erretzen hasi dela bape honen kontura.
1: Horrek eskatzen hau, ez da, nerabeen kontsumoak, ze azken finen, ba hori, esaten egen una erretzea bezain txarra edo okerragoa izan liteke.
0: Oso bestelakoa gaur prentxan topatu dugu errepasat egiten ari ginela eta harreta ditu digu eta zurekin komentatu nahi genuen, zazuri dakaslea zara txuletak galtzorian eta ziren pentsatu dugu, inteligentzia artifizialaz ari dira, adimenen artifizialaz eta ba, txuleta izango da berrian irakurri dugu, esan dugu, txuletak ariko dira, ba ez dakit aragia bera produktua ba irudean edo imprimatzen den modernitate horietako bat eta ez, omen da kopiatzaren arte hori desagertzen ari dela eta gero eta ikasle gutxiagok egiten dituztela ezkutuko ohar idatzi hauek teknologia berrietara jotzen dutelako, ba, zuei, irakaslei, ziria sartu eta gainditzeko. Ez dakit ezuk hau nola bizi duzun beste aldetik?
1: Bai, berdin, bai, txuletak, eske nor jartzen daia, guraizakin, zenigoatzen naiz, ni nintzen dela senpollonas,
0: Zuketzen hon egiten orduan.
1: Nik ez nien horrelako ikiten, ze hori, ni nintzen dela senpollonas, baina ni goatzen naiz, anaiak, batzutan, hori, kuadrilakoak, hori, guraizak hartu eta hola horri zati txiki baten dana idazten, zein jartzen da gaur egun idazten, poligrafo eta paperakin, eta guraizakin, eta kolakin, ez, nik notatu detena da gure ikasle taldean, ba, klaro, askotan esaten duzu, nahi lehenago izan naiz praia apaiza baino. Esaten duzu, ikasle honek nola hitz egiten duen klasian, eta gero, batipat erdipurdikok dienakin. Eta ero derrepente, kriston lana, eta esaten duzu, baina zuzu, tuntuna naizela. Ordun bai, nik uste guk irakasleok baita, egin behar deguna da, moldatu gure ebaluaketak, kontrolak eta azterketak, ba, gaur egungo adimen artifizialan errealitate berrira. Karo, horrek ere bultzatzen gaitu dena birplanteatzea eta etxeko lanak, baino baita azterketak eta erabat eraldatzea, bai? Ordun nik adimen artifiziala hor dago. Ez dijoa inoa, ordun irakatsi behar dieguna da adimen artifiziala nola erabili euren onurarako, baina kopiatu gabe. Osea, da adimen artifiziala euren lanean integratzea, baina nolabait baita garatzea, ba erreflexio eta ausnarketarako gaitasuna eta claro, adimen artifiziala zuzenean erabiliz gero bai galtzen diela guk eskola zarren ikasi genitun, ba trebezi asko galdu iten die. Ordun, claro, gure erronka irakasle bezala da hoiek nola sustatu garatu ba teknologi berri guzti hauekin, bai? Eta ordun ba baita guretzako sekulako lana. Eta guk adibidez pasagea beize eskola zarrea, ahozko azterketak.
0: Claro. Horri aurre egiteko modu bat, ezta?
1: Hori.
0: Bat-batekotasuna, momentuan, bilutxik.
1: Bat-batekotasuna, momentu, hori da. Eta gero guk adibidez beste nik sartu deten adibidez ebaluaketa bata, kun behar dute hemengo epaitegira, interpreteak ikusi lanean, eta gero ikusi interprete horiek nola errespetatu duten edo ez, gure ba, lanbidearen kode etikoa, ze gauza indikiusten ondo, ze gauza gaizki ordun, karo, inbehar dute hausnarketa bat, eta bai, adimen artifiziala erabilitezakete apurtxo bat, bai, igual, txukuntzeko esaldik, edo ingeles ez hobeto idazteko, baino, karo, eak ikusitako zerbaitetan oinarrutu behar dute idazketa. Orduan, karo, inteligentzia artifizialak edo adimenak ezin die espalin badio junipaite gira, espalin badute ikusi, orduan...
0: Bai, beste gauza bat dela, zuk ematen duzun informazio batekin baliagarri izatea eta tresna hori baliatzea, baina ez hori bera izatea galdera egin eta erantzun emango dizuna, alegia.
1: Hori da, orduan bai, nik uste kristona erronka dala irakasleontzako, baino zoritxarrez gauzak aldatzen nahi die, adimen artifiziala ez dihua inora, justu kontrakoa geroz eta gehiago garatuko da, geroz eta hobia izango da, orduan egin behar degulan, ba, daukagunakin, ez da? Baino, ai ama goatzen naiz txuleta garaiak hor nola idazten genuen batzutan besoan, eta, bueno, bai, nik uste hori ja desagertzeko, ez dakit, jarri beharko genuke museon batian edo garai bateko txuleta
0: zer egiten zen, hori ere bazegoen magia bat, eta gainera asko ke txuletak egite hori esango dugu, baliatzen zutela edo balio ziela gero, ba benetan ikasteko hainbeste aldiz idatzi eta gaizki atera idatzi, eta berriro eta txikiago eta ez dakiz zer.
1: Bai, nik batzutan esaten un nerea nahi etzan, a ber, Jon ez dakit entzuten egongo zean, nerea nahi, maitasun oso zoida, ez dakit dibezeinen polloia izango zan, baina batzutan esaten un nere motel, hor txuleta iken pasatzen denbora guztikin ikaste ko denbora ukiko zenun onuz geho, ez? Pixka bat, ba hori. Baina, bai, arte hori pixka bat desagertzen ari da, Aloña.
0: Ba, bai. Ba, Erika, jarraituko dugu, arte ontaz eta gehiago zizketan. Eskerrik asko, Melbourne dituzenan gurekin aritzagatik.
1: Eskerrik asko zuei eta besarka da undi bat Australiatik.
0: Beste bat bueltan, mi esker. Ai,
1: agur.

Antartikako itunaren bilera zaretu gara, itunaren bilakaraz beraz ere ditzen gendigo Erika, que honezkero zazpi bilera bizizan dituelako, eta urtengo Hiroshiman, orain txe bertatek itzuli berria da, eta kontatu digu, bateko eta besteko erronkak, turismoa, pinguino emperadoraren egoera zer ditzen gendigo, eta klima aldaketaren gaia ere, hemen bezala, han ere, bata izpide. Jarraituko dugu, honen gainen izketan, goizeko seiterrietan, orain arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on deizuela guztioi, urte sasoi honetarako ezoiko bero bolada dugu azken egunotan eta badirudi egoera ez dela baretuko, ez gaur biharretan behintzat. Izan ere, alerta laranja ezarriko dute beroagatik gaurko eta biharko eta beraz, 30 graduak gaindituko dituzte gaur ere termometroek. Konteguzu zer dioen iragarpenak Larraiz Garmendi, egun on?
2: Egun on, Donostia eta Baionan momentu honetan 19 gradu ditugu, Bilbon 17, Iruñan 14 eta Gasteizen 13. Iragarpenak dio hegoaizeak eta kostaldetik arratsaldean hartuko den brisak temperatura maksimoak baretuko dituela itsasaldean. Barnealdean berriz maksimoak berotik jarraituko dute, zerua oskarbi mantenduko dira edo odei gutxirekin mendebalde eta hegoaldean bero odei batzuk ere ager daitezke. Beroaldiaren 6. eguna dugu gaurkoa eta gauzak okerrera egingo dute datozen 24 orduetan. Izan ere, segurtasun sailak alerta laranja ezarri du barnealdean temperatura altu iraunkorregatik. Maksimoak 33 gradura iritsi daitezke barnealdean, 28 kostaldean eta Ebro ondoko eskualdean merkurioak 34 gradu erregistratu dezake. Abisu hori ezarri dute bestalde sute arriskuagatik. Gasteizen beroari aurre egiteko plana jarri du martxan udalak, zaurgarriak diren kolektiboak babesteko.
1: Atzoia da, hainbat tokitan 30 graduak aixe gainditu zituzten, besteak beste Sodupen eta Moroton.
2: Azken orduetako muturreko temperaturek orain arteko markak hautsi dituzte Donostia eta Bilbon esaterako. Donostia izan zen astelen goizaldean Espainia osoko gutxieneko temperatura altuena, Rota eta Cáceresen aurretik. Igeldoko behatokiak 24,5 gradu neurtu zituen, duela 81 urte jaso zen aurreko marka 22,3 gradurekin. Bilboko aireportu Portuak ere marka historikoa utzi du 20,9 gradurekin, aurreko marka 1964koa zen 20,6 gradurekin. Uraren temperaturak ere ezoiko balioak neurtu ditu garai honetarako, 19 gradu neurtu dira Kontxako badian esaterako. Bizkaiko Sopuertan erregistratu da bestalde temperatura maksimo altuena 37,1 gradurekin, Euskal Herriko marka beroena izan da. Amoroton 36,8 gradu erregistratu dira, Sudupen 36,7, Sestaon 36 eta Oiartzunen 35,9. Bada beroaldiaren eraginez, 17 pertsona hartatu dituzte Osakidetzako larrialdi zerbitzuetan, kasu guztiak arinak izan dira eta 3 pertsona bakarrik ospitaletara eraman dituzte. Bizkaian gehienak eta Gipuzkoa eta Araban bana hartatu behar izan dituzte.
1: Maiatzean gaudela kontutan hartuta, honek ustekabean harrapatu ditu asko ikastetxetan esaterako, Bilboko Pagasarri bidez ikastetxean atzo 4 urteko neskato bat hartatu behar izan zuten bero kolpeak jota, honela kontatu du aurraren aitak.
3: Ela zegoela bat desmaiatu egin da, bonorta galdu du, orduan ambulantzia torri behar izata, umea begiratu dute, ikusi dute bere konstante eta usteri, eta, sorry, bero kolpe baten ondorioz, orduan aten ditute eta gero etxera.
1: Joan den ostiralean jada beste 2 aurrera manzituzten erietxera beroaren gatik ikastetxe beretik, egoera ikusita eskolako zuzendaritzak ordutegi jarraia egitea proposatu du Miren Urutxurtu ikastetxeko zuzendaria.
4: Gure ordutegia da 9:00-tik 4:30 arte, eta ea jarri alko genuen arratzaldeko klasea goizean, eta arazo barik argi dago lehenesten dela osasuna.
1: Hezkuntza sailak datorren ikasturteari begira, hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituela iragarri du, eta gutuna bidali die ikastetxe guztiei bero ikasgeletan duen eragina murrizteko gomendioak emanez. Gainerakoan Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Sumu Dontzidiko kideen harrera izandako gertakariengatik Bingen Zupiria segurtasun sailburuak legebiltzarren emandako azalpenak entzun ditugu. Gertatutakoarengatik barkamena eskatu du Zupiriak, hala ere argi utzi nahi izan du ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan zirela gertakariak. Ertzainen helburua ordena publikoa mantentzea izan zela adierazi du, baina aitortu du ez zutela asmatu.
5: Eta ertzaintzaren eginkizuna da
1: helburua ordena publikoa mantentzea izan zela adierazi du, baina aitortu du ez zutela asmatu.
5: Eta ertzaintzaren eginkizuna da

0: kargutik kentzeko eskatu du eta Sumarrek berriz sailburuaren beraren dimisioa Gorka Ortizegine EH Bildu eta Jon Hernández Sumar.
1: Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu poliziarekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontrolik gabe dauden sektorekin.
2: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
0: Global Sumudontzidiko kidentzat Zupiriaren adierazpenak onartezinak dira provokazio jarrerak ertzainek izan zituztela berretsi dute eta sailburuak legebiltzarren egindako agerraldia zuritze ariketa hutsa izan dela salatu dute Adur Ramirez de Alda Global Sumudontzidiko kidea.
3: Minen Zupiriaren zuritze ariketa eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera.
0: Jaurlaritzak asmoa du babes ofizialeko etxebizitzen salmentetan bitartekari zuzena izateko erosle berria etxebideren zerrendatik aukeratuta. Modu horretan iruzurrak eragotzi nahi dituztela iragarri du Denis Itxaso, etxebizitza sailburuak. Lege reforma bat prestatzen ari dira horretarako, higiezinen agentzia publiko baten modukoa martxan jarri eta babespeko etxebizitzen salerosketak bide horretatik kudeatzeko. Bide batez Itxasok aurreratu du zonalde tentsionatuetako etxebizitzek ez dutela babespeko kalifikazio galduko ala jarrai duten bitartean. Kiroletan eskubaloian bera-berak denboraldiko irugarren titulo irabazteko aukera du gaur ligako finalaren joaneko partidua jokatuko du Rokasa talde kanariarraren kontra norgeiagoka arratsaldeko zazpiek eta laurdenetan hasiko da gaskan itzulerako partidua igandean telden. Partiduaren atarikoan hauetxek Imanol Alvarez entrenatzailearen hitzak arerioaren inguruan.
4: Bai, etxeko Rokasa temporada oso on egiten ari dira. Kausa gondo eginda, hor balgite zer egin behar, baina, bueno, pentsatzen dut guk finalak ondo jokatzen dugu, eta bizi behar dugu partido joitza finala, kopako finala bezala.
0: Bera-berak Superliga eta Kopa irabazi ditu aurten, Liga irabaziz gero, irukoa osatuko luke talde gipuzkoarrak. Futbolean berriz Efe Ligan Realak Championseko txapeldunaren etxean Bartzelonaren zelaian jokatuko du gaur, gaurko partida zazpitan hasiko da, eta neurke eta horretan Irene Paredes izango da. Eta txerrindularitzan Italiako giroan Binegodek erakustaldi eman du Kari Mendatean lau etapa garaipen daramatza eta giroko nagusia dela erakutsi du Danimarkarrak. Gaur 17. etapa Casano Dada eta Andalo artean 202 kilometro iru mendate eta 3.300 metroko desnibel metatua. Ba, itxura honetako dator, maiatzaren 27. asteazkena dugu.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Urte sasoi honetarako esan dizuegu ezoiko bero bolada jasaten ari garela, eta bat baino gehiago ez ustean harrapatu du. Bilboko Pagasarribide ikastetxean laurteko neska bat hartatu behar izan zuten atzo bero kolpeak jota, eta ikastetxeko zuzendaritzak baieztatu duenez, joan den ostiralean beste aur bat erietxera eraman behar izan zuten arrazoi beragatik. Bizkaiko guraso elkarteak salatu du, bero boladak eskola publikoan inbertsio falta agerian utzi duela berriro ere. Bada aurreko ikasturte batzuetako hildo beretik, hainbat ikastetxetan toldoak jarriko dituztela iragarri du Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta bide batez gutuna igorri die ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko orientazio eta gomendio zehatzak emanez. Kontaiguzu Urtzigartzia, egunon.
6: Egunon, berokolpeak jota Bilboko Pagasarribide ikastetxeko lau urteko umea hartatu behar izan zuten atzo ambulantzian eta joan den ostiralean berriz, beste aur bat ospitalera eraman zuten gurasoek. Bi kasuetan ondorio larrerik gabe, baina gertaera biak larriak direla salatu du guraso eta ikasle elkarteak Arazi Andres Bozera Mailea.
7: Gure infrastrukturak oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, kartulinak ipini behar dituzte klaseetan, leioak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan, eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
6: Salak eta beraginez, temperatura altuei aurre egiteko neurriak berehala hartzeko esegitu dio Bizkaiko guraso elkarteak Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari. Pagasarribide ikastetxean bertan esaterako, ordutegi jarraia egiteko proposamena egin du zuzendaritzak. Miren Urrutxurtu da ikastetxeko zuzendaria.
8: Gure ordutegia da 9:00 lauterdiak arte, eta ea jarri alko genuen arratzaldeko klasea goizean, eta pues bai, arazo barik argi dago lehenengo lehenesten dela osasuna.
6: Hezkuntza Sailak iragarri du datorren ikasturteari begira hainbat ikastetxetan tolduak jarriko dituela, eta bide batez gutuna bidali di ikastetxe guztiei beroak ikasgeletan duen eragina murrizteko orientazio eta gomendio zehatzak emanez. Hala nola, ikasleak bero handieneko orduen eraginpean ez egotea, jolas orduetan

0: zidan zuzenean egotea saiestea, maiz hidratatzen laguntzea eta arropa arina janztea.
1: Lakoa aztertzen ari da beroari aurre egiteko plana aurreratzea eta datorren urtetik aurrera ekainaren batean hasi beharrean maiatzaren 15ean indarrean jartzea. Eta hondartza denboraldia hasi aurretik iritsi dira temperatura altuak eta soroslerik ez egon arren ba beroak jendea uretara eramandu eta asko gelitu dira itsasotik irten ezin da olatu edo korrontengatik. Ba azken lau egunetan 100 erreskatatetik gora izan dituzte surflariek Zarautz eta Donostia kondartzetan, egoera honen aurrean hondartza denboraldia aurreratzea aztertuko dutela aurreratu du Jon Insausti Donostiako alkateak.
2: Ba, aztertzen ari gara eta hala egin beharko dugu, lehendabizi seinaletika hobetu egin behar dugu, eta bestalde, ba, seguruenik ere, ba, megafonia bidezko, bozgorailu bidezko abisu horiek ba igual lehenago ere hasi behar gara ematen. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen, eta da, aurten ja ez, denborarik ez daukagulako, baino datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke hondartza denboraldia.
1: Baina hori esan bezala datorren urtean izango da, bitartean datorren astean hondartza denboraldia hasi bitartean arduraz eta tentuz jokatzeko aholkua luzatu du. Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren arabera ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan ziren Global Summit ontzidiko kideen harreran izandako gertakariak. Eusko Legebiltzarrean egin duen agerraldian azpimarratu du ertzaintzak etzuela inor kolpatu bere ideologiagatik, ordena publikoko kontu bat izan zela baizik. Aitortu du ertzaintzak etzuela erantzunen asmatu, baina gogor egin du ertzaintza beti jomugan dutenen kontra eta liskarra piztea etako kide izateagatik iraganean zigortutako bati egotzi dio. Barne ikerketaren ondorioen ardura bere gain hartzen duela berretsi du Ainara Rubio.
3: Mundu zabalean irudiek izan duten oihartzunaren jakitun ingelesez egin ditu lehen hitzak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
4: We are sorry for what happened. And we are especially sorry because it should never...
3: Gertatutakoagatik barkamena eskatu du bere hitzetan ordea, hau ez da nazioarteko gai bat eta ertzainek emandako kolpe bakar bat ere etzen izan ideologiagatik. Komunikatu gabeko konzentrazio baten aurrean, ertzainen helburua ordena publikoa mantentzea izan zela adierazi du, baina aitortu du ez zutela asmatu.
4: Eta ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Baita, ertzaintza gorrotatzen dutenen pentsamentu eta adierazpen askatasuna ere. Eta hori egiten, alegindu ziren larun batean, Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela, asmatu.
3: Segurtasun kameren eta ertzainen bodikamen irudiak baliatu, ertzaintzaren aurkako provokazioen ondorio jodu gertatutakoa azaldu duenez, flotilako kide batek ertzain bati bultza egin eta gero beste bat erasotu ondoren sortutakoa. Poliziaren aurkako iraganeko jarreren baitan kokatu ditu halako gertakariak.
4: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diote oraindik ertzaintzari barkatu terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea. Garai bateko sugarren errautzak oraindik bizirik daude zenbaiten buru bilotzetan.
3: Zabalik den, barne ikerketaren ondorioen ardurak bere gain hartuko dituela berretsi du.
1: Segurtasun sailburuaren argibideak entzunda EH Bilduk eskatu du ertzaintzako operatiboaren arduradunak kargutik kentzeko. Sumarrek berriz sailburuaren dimisio eskaera egin du azken ondoriorik ez badago. Hori bai, Loiuko aireportuan gertatutakoak agerian utzi du ertzaintzaren inguruko eztabaida Axunarozena.
5: Bai, EH Bilduk salatu du ertzaintzak erakutsitako jarrera ulertezina, bortitza eta lotsagarria, Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkideak esan duenez, operatiboaren arduradunak kargutik entzea eskatu du eta ertzaintzaren barruan kontroli gabe dauden sektore ez hitz egin du.
6: Ertzaintzaren irudia oso kaltetua ateratzen dela, oso zikinduta. Eta jakin badakigu ertzain asko lotsatuta daudela Loiun gertatu zenarekin. Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu poliziararekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontroli gabe dauden sektorekin.
5: Sumarretik Jon Hernandezek ondoriorik ezean segurtasun sailburuaren dimisioa eskatu du.
7: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
5: Guztiz bestelako irakurketa Alderdi Popularretik ertzaintza gure polizia dela aldarrikatu du Ainhoa Domaika Popularrak eta ezin dela salaketa orokortu are eta gehiago dio ertzaintzaren kontrako kanpaina dagoenean.
8: Pero no se puede generalizar a todo un cuerpo en un contexto de permanente hostigamiento a la Ertzaintza.
5: Gaizki dagoena kritikatu arren Ertzaintza beti diana batean jartzea salatu du Alderdi Sozialistak eta Alderdi Jeltzaleak. Elkarbizitzarako dugun arazo larria hitz egin du Ertzaintza jasaten ez duen jendea badagoelako.
1: Bada Bingen Zupiria sailburuak agerraldian esandakoak onartezinak direla adierazi du Euskadi Irratian Adur Ramirez de Alda Global Sumo Ontzidiko kideak. Ramirez de Aldak esan du Ertzaintzaren oldarraldiaren irudiak mundu guztian ikusi direla eta Zupiriak justifikatu ezin daitekena justifikatzeko zuritze ariketa egin duela Legebiltzarrean.
9: Bingen Zupiriaren zuritze ariketa eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioartari begira ingelesezko hitz hoiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larriak dira, zuritze ariketa argi bat da nazioartari begira. Irudi hauek nazioartean izan duten ba kriston inpaktua badakite.
1: Zupiriak esandakoaren kontra, provokazio jarrerak ertzainek izan zituztela gaineratu du. José Luis Rodríguez Zapaterok bestalde ekainaren 17an eta 18an deklaratu beharko du azkenean Auzitegi Nazionalean. Epaileak onartu egin dio bere agerraldi atzeratzeko egin duen eskaria, aintzat hartuta herenegun jaso zutela 4000 orrialde dituen sumarioaren edukia eta denbora behar duela defensa prestatzeko. Arlo politikoan bien bitartean, Espainiako gobernuak baztertu egin du beste behin hauteskundeak aurreratzeko, EAJ-ak ez ezik PSOE-tik Pajek ere egin dion eskaria Madril, Oiane Perez, egunon.
10: Egunon, Espainiako gobernua Rodríguez Zapateroren errugabetasun presuntzua defendatzen jarraitzen du eta bere legatua goraipatzen. Ez du arrazoirik ikusten beraz, hauteskundeak aurreratzeko El Masaiz bozeramalea.
11: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para...
10: Egon kortasun horregatik eskerrak eman dizkie gobernuak investidura bazkideei, baina EAJ-ak ez du etxi eta eskaria errepikatu du kongresuan Bakero diputatuak. Tatuak PSOE barrutek García Page batu zaio Gaztela Mantxako presidentea.
12: Dauden auzi judizialak ere ganbara honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, arduragabekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
13: O moción de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
10: Rufianen iritziz, jeltzaleek erabakiko dute legealdiaren iraupena eta Alderdi Popularrak ere eurei begiratzen die Junsekin batera, zentsura mozioa baztertu duen arren.
14: Lo que están diciendo no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
10: Gainerako bazkideak Zapatero Auzitegi Nazionalean egingo duen adierazpenaren zain daude bere burua defendatzeko gaiote den ikusteko. 15 egun luzatu da baina itxaronaldi itogarria defentsa hobeto prestatzeko epaileak Zapaterori baimendu dion epea.
1: Begoña Gómez Pedro Sánchez presidentearen emaztea berriz aurrez aurreko auzisaio batera deitu du peinado epaileak. Ekainaren 9an agertu beharko du Madrilgo auzitegian auzian nahastuta dauden beste bi ikertuekin batera, bere idazkaria bata eta enpresari laguna bestea. Auzisaio horretan haien aurkako behinbeineko neurriak ere aztertu nahi ditu peinado epaileak ies egiteko arrisku argudiatuta. Aurrekoetan agertu eztenez, oraingoa derrigorrezkoa dela idatzi du autoan, gaineratuz agertzen ez bada polizia bidaliko duela bere bila. Joan den astean Senegalen hiltzen arrantzale lekeitiarraren gorpuak itsasontzien jarraitzen du porturatzeko baimenaren zain eta familiak laguntza eskatu du albezain pronto etxera ekarri alizateko. Konta iguzu Ekaitzagirre.
15: Joan den asteazkenean hiltzen Asier Akorda Rementeria itsasontzian lanean ari zela bihotzekoak jota. Ordutik Dakarren porturatu ezin da dago arrantzontzia baimenaren zain eta gorpua itsasontziko hozkailuan dute. Astebete pasata haren gertukoek etxita laguntza eskatu dute. Amagoia Arreba.
16: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko. Ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara, ezin gara hasi duelo batean, eta laguntza eskatzen dugu mesedez, nira naia lehen bait lehen portuan sartzeko.
15: Dakarren ez ezik, inguruko beste portu batzuetan ere ukatu egin diete baimena, Bermeoko Atunsa enpresan egiten zuen lan Senegalgo uretan hilden arrantzale lekeitiarrak.
1: Eusko Jaurlaritza berriz arduratuko da aurrerantzean babes ofizialeko etxebizitzen erosle berria topatzen salerosketetan iruzurra saihesteko. Denis Itxaso, Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza sailburuak lege erreforma batean lanean ari direla adierazi du eta bide batez esan du gune tentsionatu diren herri eta hirietako babes ofizialeko etxebizitzek ez dutela izendapen hori galduko, Ainhoa Mendiburu. Babes ofizialeko etxe bizitza jabeak saldu nahi badu, etxe bizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinerazi beharko dio, eta ark topatuko du eroslea etxe bideko zerrendetan. Itxaso sailburuak zer irratikateari bart eskini dion elkarrizketan hitzez hitz esan du, guk esango diogu nork erosiko dion etxe bizitza. Orain arte Eusko Jaurlaritzak erosle berriak etxe bizitza babestua eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela egiaztatzen zuen soilik. Lege erreformarekin, babes ofizialeko etxe bizitzen salmentan atzemandako iruzurrak saiestu nahi dira. Horrez gain, gune tentsionatuetako etxe bizitzek babespeko kalifikaziori eutxiko diote. Donostiako Bentaberriko etxeak aipatu ditu Itxaso sailburuak adibide gisa, horiek datorren urtetik aurrera etxe bizitza libre bihurtuko dira. Urtero, Euskal Autonomia Erkidegoan babes ofizialeko 1000 etxe bizitza inguru salerosten dira. Erretiro malgua eskatzeko aukera autonomoei zabaldu die gobernuak. Orain arte jubilatuek erabaki zezaketen ordu batzuz soldatapean lan egitea eta pentsio gutxiago kobratzea, baina beti ere soldatapeko lana behartzen izan. Bada orain, kolektibo handiago bati iristeko autonomo modura lan egiteko aukera ere zabaldu die gobernuak pentsiodunei. Marijo Garmendi, egunon.
17: Egunon, jubilatuta egonda ordu batzuz soldatapean lan egitea posible zen orain arte, pentsioa beti ere lanaren arabera malgututa, eta ministro kontseiluak onartutako erreforma medio atea zabaldu zaie orain jubilatuta egonda autonomo modura lan egin nahi dutenei. Elma Saez, Gizarte Segurantza ministroa.
18: Esta es precisamente una de las novedades, que los autónomos podrán acogerse a esta modalidad.
17: Baldintza bakarra erretiroa hartu aurreko azken hiru urteetan autonomotan altan egon ez izana. Era horretara iruzurra saiestu nahi du gobernuak. Helburua ez baita jarduera bera mantentzea pentsioa kobratuz, baizik eta jubilatu ondoren nahi duenak lanera pixkanaka itzultzeko aukera izatea, baita autonomo moduan ere. Hau ez da ordea hobekuntza bakarra, lanaldiaren 123tik 140ra lan egin ahal izango da, erretiroa hartu eta berehala hasi alko da erretiro malguan, eta 6 hilabetez jubilatuta egon ondoren lanera bueltatzea erabakitzen dutenek, pentsioaren zenbatekoa hobetuko duten pizgarriak jasoko dituzte. Erretiro malguaren berrikuntzak 3 hilabete barru sartuko dira indarrean.
1: BM eta Superamara supermerkatuen jabe den Ubesko taldeak bere salmentak 107 handitzea lortu du 2025ean. Urte amaitzerako 20 denda zabalduko dituztela iragarri du, eta 4 urtera 100 denda eta 1000 lanpostuen sorrera aurre ikusten dute. Otsailan hartu zuten taldearen kontrola Ubeskoko zuzendaritzako kideek, enpresa sortu zuen familiak eta beste zenbait euskal inbertitzaileek Pai Partners funtsa frantsesari bere akzioak erosita, haren epe motzeko estrategia alde batera utzita, eurena arnaz luzeko estrategia dela nabarmendu dute Mari Jose Aduriz eta Angel Jareño, Ubeskoko presidenteak eta zuzendari nagusiak.
19: Luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdugu denbora gehiago batzuetan, eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
20: Hori oso importantea izan da guretzako, eh? Hori zen lehenengo baldintza, agian bakarra.
21: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Beraberak denboraldiko hirugarren tituloa irabazteko aukera du gaur Arritxuri Barregunon.
22: Baita zuri ere, eta hirugarren urtez gainera gerta daiteke hori. Gaur lehen urratsa eman lezake, titulorako finaleko lehen partidua jokatuko dute 7 eta 4 Donostiako Gaska Kiroldegian, Beraberak eta Rokasak. Defentsa sendoa da bi taldeen nortasunaren irudia. Imanol Alvarez, Beraberako entrenatzailea.
23: Gure defentsa ondo egon behar da ere, porque beraiek emango digu aukera gutxi. Ez? Ba, ekitese egin, bere defentsa oso gogorra da, gure erasoa izan behar da ona. Gutxienez ez galtzeko baloia, botatzen baloia, pero repliegue ona izateko, porque bestelan sufrituko dugu.
22: Aurten titulo irabazteko bi garaipen behar dira. Gaur jokatuko dute lehen partidua, eta partidu honen garrantziaz mintzatu zen atzo entrenatzailea.
23: Bai, noretzako, bueno, talentzako importantena biharko partida. Pentsatzen dugu bihar irabazten badugu, ba, pausa un dia emango dugu berriro txapeldunak izateko. eta bakarrik daukagu jarrita burua biharko partidan.
22: Hirugarren urtez jarraian Superkopa, Kopa eta Liga irabazteko urratsa eman nahi du beraz gaur beraberak. Igandean bigarren partidua Kanarietan jokatuko da, hirugarren partidua beharko balitz gaur 8 Gaskan jokatuko litzateke. Futbolean, F Ligan atzo Athleticek utxe eta bi irabazi zion Dus Logroñori. Azkona eta Maia izan ziren golegileak, partiduko zati bakoitzean gol bana sartu zuen Athleticek. Eibarrek berriz golik gabe amaitu zuen Sevillan. Athletic sailkapenean 7.a da, Eibar 13.a da. Eta Realak gaur jokatuko du ligako partida, Barcelonain jokatuko du Barsaren aurka eta Euskal Telebistak zuzenean emango du partida. Lehen itzulian susto eman zion Realak Barsari, dena irabazi duen Barsari. Oraindik ere, laugarren Championsa ospatzen ari dira, baina Irene Paredes futbolariak atzo esan zigun bezala, ez dira ase.
0: Hemen bezalako talde ambizioso bat ez dut inoiz ikusi, egia da jendeak beti irabazi nahi duela, estafaren partetik ebai gauza denak primeran egiten dituzte guri ahalik eta gauza guztiak hobeto emateko, dana primeran ateratzeko, eta jendeak gehiago nahi du. Eta espero dut horrela jarraitza eta hurrengo urteetan jarraitzen irabaztea.
22: Gaur arratsaldeko 7 Johan Cruyff Estadioan Barsak eta Realak jokatuko dute. Barcelonan Putellas ere albiste da, izan ere 14 urte eta gero Barsako izarra talde blaugrana ustera doa. Gorera itzuli izatzu Alabeseko kirol zuzendariak Sergio Fernandezek taldearen egoeraz eta etorkizunaz hitz egin zuen. Berak 2029 arte luzatu du kontratua eta behar den bezala baloratzeko Alabes egiten ari dena eskatu zuen. Osasunako kirol zuzendariak Brauliok ere osasunaren egoeraz hitz egin zuen. Atzo apaltasuna falta izan zaiela esan zuen eta bide batez lehen mailako taldea direla erakusteko gosea ere bai. Europaz hitz egiten hasi zirela, mailari eustea lortu baino lehen eta hanka sartu zutela esan zuen Brauliok. Europan gaur Iñigo Perezen Raiok Conference Ligako finala jokatuko du Leipzigen Crystal Palacen aurka. Berriz ere euskal entrenatzaile bat protagonista dugu. Txirrendularitzan Binegok arroxaz jantzita eta pagaraipena nahi zuen Giroan eta hori ere lortu du. Atzo Karin irabazi egin zuen. Felix Gali minutu atera zion eta Hinley izan zen hirugarrena minutu eta 11 segundora. Atzo esan daiteke gaineran behartu gabe lortu zuela garaipena eta Giroa sententziatua utzi du. 4 minutu eta 3 segundo ateratzen dizki orain Felix Gali sailkapeneko bigarrenari. 4:27 dago Arensman hirugarren tokian. Atzo Igor Arrietak 18 minutu galdu zituen eta Markel Belokik 29. Sailkapenean orain Igor Arrieta 20. da 32 minutu eta 33 segundora eta Markel Beloki 21. 41 minutu eta 9 segundora. Gaur etapa luzea dute, 202 kilometrokoa eta etapa gora beratsua da. Saskibaloian, gaur ligako partida du Baskoniak Real Madrilen aurka jokatuko du. Eta pilotan, atzo Bergaran jaialdia, 22:16 irabazi zuten Ezkurdiak eta Zabaletak Laso eta Iztuetaren aurka. Eta gaur goizeko 11:00 igandeko finalerako materiala aukeratuko dute Dariok eta Artolak. Ez horregatik agur.

0: Maiatzaren amaierako bero bolada kastea egitar duen honetan, Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da datorren urtetik aurrera, beroari aurre egiteko plana ekainaren batetik maiatzaren amabostera aurreratzea.
1: Beroaldia hasi zenetik, Espainiako Osasun Ministerioaren adierazleen arabera, Ego Euskal Herrian 11 lagun hilda temperatura altuen ondorioz. Ezoiko bero bolada eragina izaten ari da eskoletan, Bizkaiko Guraso Elkarteak eskola publikoan inbertsio falta salatu du. Bilboko Pagasarrabide ikastetxean bi ikaslek behar izan dute larrialdi zerbitzuek hartatzea bero kolpeak jota.
2: Gure infrastrukturak oso zahartuta daude, pertsianak apurtuta, leioak ezin dituzte zabaldu, orduan egoera jasanezina da Bilboko behintzat eskola publiko guztietan eta guk nahi duguna da hori Eusko Jaurlaritzatik dirua inbertitzea.
1: Gaurko are bero handiagoa dago iragarrita, 34 graduko maksimoak. Alerta laranja ezarri dute Kantauri isurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Global Sumud ontzidiko kideen harreran izandako gertakariak sentitzen dituela esan du, baina gizarteko sektore batek ertzaintzaren aurka duen jarreran dagoela loiun izan ziren provokazioen jatorria dio.
1: Eman beharreko erantzunean ez zutela asmatu aitortu du, ordena publikoa ezartzeko aleginean gogor egin du ertzaintza beti jomugan dutenen kontra eta liskarra piztea eta kokide izateagatik iraganean zigortutako bati egotzi dio.
3: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diote oraindik ertzaintzari barkatu demokraziaren eta giza eskubideen alde eta terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea.
1: Kritiko EH Bildu ertzaintzaren operatiboaren arduradunak kargutik kentzeko eskatu du eta Sumarrek berriz sailburuaren beraren dimisioa. Gorka Ortiz de Ginea EH Bildu eta Jon Hernández Sumar.
4: Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu polizialarekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontroli gabe dauden sektorekin.
5: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
1: Global Sumud ontzidiko kidentzat, Zupiriaren adierazpenak onartezinak dira provokazio jarrerak ertzainek izan baitzituzten.
0: Ekainaren 17 eta 18 atzeratu da Jose Luis Rodríguez Zapateroren deklarazioa auzitegi nazionalean. 4.000 orrialdeko sumarioa aintzat hartuta, denbora gehiago eskatu du presidenteak bere defensa prestatzeko.
1: Zapateroren zalapartaren aurrean gero eta gehiago dira hauteskundeen aurrerapena eskatzen duten ahotsak, EAJak ez ezik, PSOEtik Pajek ere egin dio eskaria. Maribel Bakero, EAJ, García Paje, PSOE.
6: Dauden auzi judizialak ere ganbara honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, arduragabekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
7: O moción de confianza u elecciones.
0: Babes ofizialeko etxebizitzen salmentetan erosle berriak topatzeaz Eusko Jaurlaritza arduratuko da aurrerantzean salerosketen iruzurra saihesteko.
1: Babes ofizialeko etxebizitza jabeak etxea saldu nahi badu etxebizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio eta honek topatuko du eroslea etxebideko zerrendetan. Orain arte Jaurlaritzak erosle berriak etxebizitza babestu eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela soilik egiaztatzen zuen. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak iragarri du lege reforma baten lanean ari direla iruzurrak saihesteko.
0: Joan den astean Senegalen hiltzen arrantzale lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du albezain pronto etxera ekarri alizateko.
8: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko, ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerren induta sentitzen gara, eta laguntza eskatzen dugu mesedez, nira naia lehen bait lehen portuan sartzeko.
1: Itxasontzia porturatu ezin da dagoela salatu du arrantzale euskaldunaren arrebak, Dakarren bezala inguruko beste portuetan ere itxasontziari porturatzeko baimena ukatu diotela eta anaiaren gorpua egun hauetan guztietan itxasontzi barruan dutela.
9: Segurtasun zaian berri eman digutenez, lasaitasuna nagusi, errepidezaren nagusian, Laraitzen Garmendia egunon.
10: Egunon.
9: Nola ari desnatzen Euskal Herria?
10: Donostia eta Baionan 19 gradu ditugu, Bilbon 17, Iruñan 14 eta Gasteizen 13. Iragarpenak dio hegoaizeak eta kostaldetik arratsaldean sartuko den brisak temperatura maksimoak baretuko dituela itsasaldean, barnealdean berriz, maksimoak berotik jarraituko dute, zeruak oskarbi mantenduko dira edo hodei gutxirekin. Mendebalde eta hegoaldean bero hodei batzuk ager daitezke.

0: Gaur goizean eguzkia 7ak gutxiagoan, 4 minutu barru aterako da eta sartu arratsaldean. Gaueko 10ak 20 gutxiagoan sartuko da eguzkia. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago eta itxas bera goizeko 9etan izango den bezala, itxasgora arratsaldeko 3ak eta 20an izango dugu eta itxas bera berriro gaueko 9ak eta 4erako espero da. Gaur zehaskako egutegiari begira, Aimar zorionduko dugu. Eta gaur Melbourneetik aritu zaigu Australetik zuzen zuzenean Erika González, hain justu Hiroshimatik itzuli berritan Antartikako itunaren goi bileran izan da lanean, eta aritua eta aditua da, honezkero Erika gai hauetan, urteroko itzordua baitu goi bilera eta bileraren beraren bilakararen lekuko ere ari da izaten.
1: Karo, ikusi ali izan dut 7 urte hoietan itunaren evoluzio historikoa baita. Ordun horrelako itun baten lana egiteko baita termino zientifiko asko lantzen direnez ikasi behar da joan aurretik pilo bat, irakurri behar dezu pilo bat, terminologia guztia ondondo memorizatuta euki eta bar. Ordun neri atentzioa deitzen didana da bai, urruneko kontinente bada, nahiko eksotikoa, baina egia esan badago ingelesez moto bat erabiltzen dute. What happens in Antarctica does not stay in Antarctica. Ze, claro, glaziarrak ere urtzen ari di, ordun ur maila handi hori adibidez, Pazifikoan asko nabari da, Kiribati, Kiribati, Tuvalu, hoiek Antartidako glaziarrak urtzean eta munduko ozeanoen maila igotzean nazio hoiek aidieia jasaten horrelako bilakaera baten egoera nozibua edo negatiboa, ez da? Eta esaten dute, zeikun Australia eta Zelanda berrik munduko lehen errefuxiatu ekologiko kartu beharko ditugula, ze irla nazio hoiek egongo die urrazpin hola jarraitzen badegu, ez da? Itun honek garrantzi asko dauke horrek atik, eta askotan ikusten badezu guain itun hortako parte dien 58 nazioak esango luke zenukete aizu eta India zergatik dago hor edo lurralde batzuk bat ere hori inungo geografikoki lotura ez dutelako, ez da? Baina, karo, esaten dute adibidez Indian montzoiak geroz eta jasate zinagoak diela, gertatzen ari dien aldaketa hoiengatik, ez da? Egoan gertatzen dena Antartidan, gero sekulako baita impactuak edo lurraldeko edo planetako beste zona batzutan.
0: Eta aurten ere izketak aidezente, eta artean aldaketa klimatikoa bera eta Antartikako turismoaren mugak.
1: Bueno, adibidez, garai batean zuri-zuriak ziren lautadak, Antartidako lautadak, guain goroldioa eta belartxoak eta ikusten hasigea, ez da? Eta gero baita, glaziarrak urtzen ari die, abiadura oso bizian. Ordun horrek ere, sekulako impactua dauka bertan bizi diren izaki txikiengan. Eta Antartidako bizi kate horren funtsa krila da, krila Antartikoa diela, hola, gamba txiki-txiki bezala, krilak desagertzen bada, balek, pinguinoek eta bestelako kate trofiko hortan parte hartzen duten izakitxo guztioiek sekulako impactua jasaten dute. Kril horren babespena, arrantza, mugatzea da itunaren, eta gero baita itun horren inguruan lan egiten duten beste erakunde batzun funtsa momentu hortan. Ze krila da, uste dut munduan dagoen biomasarik haundina. Horrekatik erosten badituzue kril kremak edo vitaminak krilarekin, mesedez ez, jan naranja edo mandarina gehiago, mesedez, ki dezagun kontzientzia pixka bat, horrek daukan kaltea gero ekosistema guztiantzako globalki. Guain saiatzen nahi diena da turismoantzako marko regulatorio bat edo garatzen nahi diez, turismoa gehioa eta handitzen eta edatzen eta gero baita turismo modalitate berriak, ez? Geroz eta originalagoak izan nahi deu eta ordun karo mugatu nahi dute nola iritsi Antartida zeregin eta askotan jartzen dituzte baita neurriak, ez? Ikusten badezu pinguino kolonia bat, 140 metro baino gertuago ezintzara eon animalitxotatik.

0: Opera, musika eta dantza izango dira Baluarte Fundazioaren eta Nafarrako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrietarako protagonista nagusiak. Urritik ekainera bitartean 24 ikuskizun eta kontzertu eskainiko dituzte era guztietako ikusentzulentzat denboraldi berrietan nazioarteko izen handiak, ezinbesteko repertorioak eta estreinaldiak eskainiko dituzte. Itziar Lumbreras.
1: Nazioarteko lirikako bi hauts ospetsuk Nadine Sierra soprano estatubatuarrak eta Jakob Josef Orlinski kontratenor poloniarrak Baluarten debutatuko dute datorren demoraldian. Dantza atalean, Veneziako dantza biurtekoan zilarrezko lehoia irabazi zuen Tao Dance Theater Kompainia Txinatarra, Escapino Ballet Rotterdam eta Espainiako dantza kompainia nazionala ikusiko ditugu besteak beste. Eta horrez gain, urtero sekulako ikusmina sortzen duen opera itzordu berria, Donitzetiren Lucia di Lammermoor, Ruben Jaukiko Baluarte Fundazioko eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoko zuzendari kudeatzailea.
2: Llega con una
3: obrari giro cinematográfico amandio Lorenzo Mariani escena zuzendariak Belkantoren klasikoa thriller bihurtuz. Antzez lezerrenda nabarmena da gainera Xavier Anduaga, Ruth Iniesta, Ernesto Petit eta Simon Orfila.
1: Eta fundazioaren denboraldia osatzeko Juha Wang, pianista ospetsua, Andaluziako ballet flamenkoa, Bienako aurkantariak, San Juanen araberako pasioa eta zarzuela gala. Nafarroko Orkestra Sinfonikoari dagokionez, 12 programa prestatu dituzte, barrokotik gaur egungo sorkuntzara. Eta gainera, arreta berezi eskainiko diote Manuel de Falla eta Beethovenen urteurrenei. Perri Somaixuaren 5. denboraldia da Nafarroako Sinfonikoan.
4: Denboraldiaren bigarren zatian, musika sinfonikoa betiko aldatu zuen kompositorea izango da protagonista Beethoven. Aurten, hiltzela 200 urte betetzen dira.
5: 200 años.
1: Aurten, nobedade modura, sarrera salmenta ekainera aurreratu dute. Ilaren 16an abonuak jarriko dituzte salgai eta 25an sarrera solteak.
0: Eta Gasteizen Artion Museoak eta Zas Kulturek bi proiektu aukeratu dituzte. Arabari lotutako artista berriei zuzendutako deialdian. Ane Berganzak eta Jorge Moneo Quintanak euren proiektuak garatu alizango dituzte abuztuan eta irailean. Bi erakundeek bultzatutako egonaldi artistikoetan izango da hori. Maita Lustiza, egunon.
6: Egunon, Nane Berganzak erdi abandonatuta, utzita dauden errepiden inguruan garatu asmodu Salt Lake City Roads proiektua estatuatuetan egindako egonaldi batean hasitako bideari jarraipena eman nahi dio Euskal Herrian.
7: Abia puntua izango da lan egitea nire herrian, dela Salinas Dañara alboko herri txiki bat, eta beno, handa ideia grabaketa batzuk egitea en el plan de emergencia nuclear bugales dira parcelaria moduko batzuk.
6: Jorge Moneo Quintana gasteiztarrak zinema eta bestelako praktika artistiko garaikideak uztartu ohi ditu.
8: Normalean pelikula txikiak egiten ditut, eta oengoain, pues, nik uste erronka dela nola egitea zehozer esain itxia, ez pelikula bat bezala, bezik eta, bueno, ba, zinemaren estrategiak edo lan egiteko moduak ekartzea museora eta espazioan ere edatzea lan hori, ez?
6: Zas Kulturek eta Artiumek aukerak eta egiteko kontuan hartu dituzte kalitatea eta berrikuntza proposamenaren bideragarritasuna eta ibilbide artistikoa Beatriz Erraez Artiumeko zuzendaria.
9: Guztira, 20 proposamen jaso ditugu. Iazko edizioan, baino ia bikoitza. Horrek erakusten du programak interesa pizten duela eta gure kontekstu artistikoa bizirik dagoela.
6: Berganzak eta Moneok abuztuan eta irailean garatuko dituzte proiektuak eta urrian aurkeztuko dituzte jende aurrean.
10: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
11: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
12: Eskola
2: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
10: EITBren eskutik.
5: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lurrazpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintxak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
10: Euskadi Irratia.
12: Petrus filmaren hasera hoxe. Segidakoaz eta aurrekoaz, Elena Bengoetxea zuzendaria. Arratzean.
13: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
14: Egunon, Elgoibarren 19 gradu. Zerua garbi, txolixa kantari, intza ere indeu, aizerik ez dabil, onda esan arribilitarro eta posibizia jo.
15: Egun, Oloia! Azpeitin 16 gradu dazkeu, preskura, antxa bezala sentitzea. Garbi, garbi da, oh, eta gaurre behotu nahi gau. Benga, animota! Ondo izin zeizte eta pozibizi, agur!
16: Egun hon, gaurran izan 18,6 grado, eta garbi. Elizondon 13 grado erratzu, ameka eta izpegin 20,9. Ba, ez dugun ondene gaio.
17: Egun hon, izaskunen 18 grado. Goiz giro, politia, momentuz. Gaurre, Laurentzok behotuko la emateo. Alde zuenak, itzalete ibili. Aio!
18: Egunon, beha zeinen 16 gradu, eta zerue erabat beltzazion. Eta horrein, sopela 17 gradu, eta ja, egun argituta dugu. Aber, ba, ez da, atzo bezin beste bero. Egunon, pasa eta pozi bizi.
19: Egunon, atxan, 18 gradu daude. Na, egun dia erra, ator gaurre. Asi que gaurre berotu ingo. Baina, animo! Venga.
20: Egun, 17,18 grado.

0: Ea, erasaldean zenbat gradu ditugun, Xabi, egunon.
1: Bai, ba hemen behira, amairu gradu, garbi dau. Eta gauean, bueno, freskatu itxen da bintzat,
0: Bueno.
1: Egun hauetan.
0: Huri aldaketa bada, ez? Azken egunetako
1: bai, etxuta. Bai. Hori da, hemen etxorik kantari egin.
0: Amairu gradu beraz.
1: Bai. Ea,
0: Loli Hondarribian, ala Gasteizaldean den. Loli, egunon.
2: Aixo egunan den hori, ba, Hondarribian 17 gradu, eta baita ere pixka bat freskatu dut, ni behintzat etxeko leio eta arte guztiak denak irekiak dituta da pikin bat freskatzen den. Eta bueno, egun, egualdi guztitxua, egualdi politialdu da, eta pentsatzen dut gaur ere berotu ingo dut.
0: Bai, hori xe dirudi, behintzat alerta gorrian ez laranjan gaude, beraz, berotuko du gaur. Ez dakite bero kontu hauek Loli, zuei nola eragin dizuen, zet derrigor galdetu behar dizugu, azken egunotan ikusi dugulako, landare kontuak inez baina gehiago direla izpide, eta etxeko landareak gehiago ureztatzeako meni altzegu gunauetan.
2: Bai, dudarik gabe. Azkenean landaria ere nik beti esaten dut pertsonak bezala direla, Bero pasatzen dute eta, bueno, urak egiodan behar dute. Eta gero egila da baita ere, olako egualdeiakin, ba, somorro guztiak ere matuta bizitu direla denak, baiko txinilak, pulgoiak, zorriak, armiarmak, denak, bai, denak bizitu dire, eta, bueno, landare batzuk ere badaude hor, ja, sufritzen ari direnak. Orduan landare hori gainera ur falta baldin badu, akabo. Uh-huh. Así es que bueno, ureztatzea bai edo bai. Gau ez bentsat bai, aber gabean azken orduan ureztatu zen baldin baditugu gure landariak denbora badaka gabean pixkat freskatzeko. Eta gero, bueno, egun hauetan eguardian ere alako nola esan dutxa bat edo ematen badiogu pixkat orria hoiek freskatzeko ere ongi baitaren landarian dako.
0: Hortaz egunean bi aldiz esaten duzu?
2: Bai, olako honekin, bai. Lurrari ongi freskatu gabian, baina olako hori, dutxo bat eguardian ere ostoak azkenian temperatura hori jetxe egiten da pixka bat freskatu ezkero. Pertsonak bezala, aloina, pertsonak bezala. Dutxatu eta freskatu bezala. Nari ere berdin, bai.
0: Xabier, zukartu ari ozun neurria, ureztatzeari, ala...
1: Ba, nire antzeko nabile, bai, bueno, larun baten tomate landare batzuk eta jarri ginozten, eta lekak eta gainantzekoak baratzen, da, bueno, babesten ditu ni pixkat, gau, hemen, lasto pixkat eta gero jartzen diez, eta humedadea pixka mantentzeko, eta ni oain zuekin itzein, da gero igual etxolan sartu, eta gero pixkat baratzen, jungo naiz, Bai, larun baten landatutako tomate horiek eta pixkat ureztatu, eta bai, eta gure, bueno, babesten geha gure pixkat, bai. Hemen, lehenko nahi patu gendun, basoa eta paradik eta baditu gula, eta
0: bai.
1: Hemen zarrantz biden bada errekatxo bat, eta hor, lehenko ja, bainu bat hartu nun.
0: Abai, eta zan hori ezko.
1: Bai, baina hotza, baina toalatxo bat jartzen, putzu bat daola, putzu bainera natural bat, eta han, toalla manunda, sartu atea inunda. Berriro zela, uste zait joi bai, Oan, sartu inbeaz.
0: Ez zaron asko iraungo barruana da, sartu dote da
1: bakarri. Ez, sartu, doi batzukin, eta, bai, eta hankake, bat, neskendek, izoztuta, jute zango baino, bai, sentitzen itxule iaia.
0: Egira.
2: Bizita egin behar dugu Xabierreri Aloñako.
0: Bai, ez da? Ingurortara gilduta?
1: Oso paseo politxe da, bera. Erreka txobaten ondotik, pagadien, eta hortxe topo iten dugu erriko jendek egin bat.
0: Eta egun hauetan gehiago gainera.
1: Bai.
0: Xabier, azte burura begira azokaren baten edo bestan izango, ala?
1: Bueno, gu baigitzu, bai, ibiltzen gara bat eta beste, eta larun baten Eibarren bada Euskal Festa, eta antza juteko gara, bai. Hane, pues, herri kirola eta bertsolarik eta taloa eta postu batzu jartzei, eta, bueno, bai, Eibar ez da egit, ja, primera juteko ordabilean, ozerrabilean, baina, uste baukela playoff bat, ozer.
0: Bai, estu da bilela.
1: Bai, osasunare estu, salbatu zanen gonda. Horaxe, eta gero iganden, hemen erga o bada, Trinitatea, eta Trinitate une da, Eta ohitura izaten da hemen herrietatik Trinitatea igo, eta bailara bakoitzek, bueno, inguruko bailarako amarretako jartzen du. Meza izaten da, hango ermitan, eta gero baimotzek bere amaiketako jartzen du, eta zia eta ginaga eta hortik jutienak bai, irurtzungo bere amaiketakoa, eta hola. Bai, gurutzea amaten da, herriko gurutzea, bueno, da nagezu da amaten, baina batzuk bai. Eta hola xe, azik.
0: Aste buru kompleto. Mendik
1: gurtatxoa eta inbarko deu.
0: Osongi. Loli, aste buruaz galdetu horretik, horreintxe gogoratu naiz, aurreko asten irakurri genuen, Iberiar Penintxulan ia desagertua dagoen landari espezie bat aurkitu dela Gasteizen.
1: Mira.
2: Bai, hor salburuko salburuan parkean, bai, ranunkulo variedade bat izan behar du, eta, bueno, ranunkulo hori, bueno, salburuan ateratzia nahiko errexado, normala izan liteke azkenian ezetasun hori behar dute ranunkulo horiek. Bueno, horiek edo, bueno, hori oso berezia da, baina, bueno, bai, irakurri dut nik ere, eta alako landare lore hori batekin, eta, bueno, berezia, bai, guk ranunkuloa beste variedade batzuk, baina hemen sartzen dire, baitare abuztu aldera edo erreola edo bulbo edo patatak ranunkulo saltzen da gero lore moztua bezala, ez da pentsature variedade hori, baina politia da, oso politia da, eta badakit Gasteizen gustora kontenta dela arroa roiñak beden ranunkulo hori oso politia da gainera. Eta, bueno, irakurri nuen alako metro bateko altura edo hartzen duela, eta banekien bai, irakurri dute, eta, bueno, ongi, politia hori, ne?
0: Akaso hori
2: ere... Ez eta sunean eta urbazterrien ongi ateratzen zela, azeke ongi, bai.
0: Maiatzaren lehenengo amabosta diago gogorra izan da zuen sektoraren zat, Loli, ez dakit aste buruntarako baduzun plan bereztirik, landatzen segi behar duzun, lanean ere bai, konta eguzu.
2: Bai, bueno, lehenengo amabosta aldia uditxu izan du da, freskua, eta orain, bueno, San Isidrore pasa zen, eta egile esan gu, orain gabiltz tope-topean lanean. Bai jardinak, bai baratzak, bai balkoiak, bueno, jendeari gustatzen zaio hori jartzia, eta baratza gehiago badago asko jarria ja. Bai tomateak, bai piperrak, letxuak, kalabazinak direla, eta, bueno, Gasteiz aldian gupa ditugu bezeroak, Errioxe aldekoak eta Logroño aldekoak eta konturatu naiz sandia eta meloia ja nahiko deixenta zira hemen ateratzen, orain dela urte batzuk etzien atetzen, baino bezero batek esan zian ja meloia guaditxula urte pare bat meloia Gasteizen, Gasteizen ja ongi ateratzen dela, eta bueno, nobedade txiki bat bezala da, hemen meloia eta sandia ateratzea, eta bueno, holako Olako afizioak ere baditugu.
0: Ba, freskatzeko paregabea, eh? Hori ere bai, aukera hori.
2: Hori da.
1: Hori da, nik meloia bat jarri eta, prueba itxeko, a ver.
0: Venga, kontatuko diguzu, Baxabi.
1: Bai, aldameneko que ia jarri zonda, eman zin gaina meloia bat pratzeko, así que, pratuko dugu, a ver.
0: Ea, nolako guztatu zuen. Osongi, bikote eskerrik asko, aternastean gehiago.
1: Venga,
2: ba, eskerrik asko, laia,
0: Agur,
2: agur.
0: Esa eraktzarrak dio horrelaxe, maiatzeko beroa urteko balioa izango te daba. Tira, bihar kontu gehiago, pozibizita argibili, bihar arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, gaueko freskurak ziurredenik atxedena ahalbidetu du gaur, baina beste egun erre baterako prestatzea komeni da. Alerta laranja ezarria dago gaurko Kantauri isurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik. Abisu horia orokorragoa da. Larrialdi zerbitzuek, azken ordu hauetan 17 lagun hartatu behar izan dituzte bero kolpeengatik. Tartean, Pagasarribide ikastetxean Bilbon 4 urteko aurra. Azken aste honetan beroaldia hasi zenetik Hego Euskal Herrian 11 lagun hil dira temperatura altuen ondorioz. Hori da Espainiako Osasun Ministerioaren adierazleen datua, Momo adierazleak egiten duen estimazioa da. Ikusita, aurreratzen ari direla beroaldiak, erakundeak protokoloak berrikusten ere ari dira. Esaterako, Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da, datorren urtetik aurrera, beroari aurre egiteko plana, ekainaren batean abiatu ordez, maiatzaren erdian, maiatzaren 15ean abiatzea. Beroaldi albiste dugu egunotan, eta egunotan ez ezik azken urteotan gero eta maizago izaten ditugu balio altuko temperaturak, eta herritarrak ari dira egoera horien aurrean irtenbide bila. Gero eta gehiago dira etxean aire girotua ezartzea erabaki dutenak, eskaria nabarmen handitu da. Maitane Subijana, egunon.
2: Egunon bai, temperatura gora eta freskura bila aire girotua jartzea erabaki dutenen kopuruak ere bai, alaxe aitortu digute herritarrek eurek.
3: Ezin da gehiago aguantatu, etxea 30 gradutan daukau eta ez zaigu jaisten hortikan. Ba bueno, artenguan erabaki deu aire girotua jartzea.
4: Bai, momentu hontan behar beharrezkoa. Pentsatzen nahi ginean ba momentua zala eta iruitzen zaigu ba ez jartzeko aukera ona dela.
2: Instalazioak egiten dituzten enpresek ere adierazi digute lanez gainezka daudela, orain arte gehien bat lantokietan edo eraikin publikoetan ezartzen zuten, etxe gutxi batzuetako luxua ere izan ziteken, baina orain beharrezko gailu bihurtu dela diote.
5: Luxu handi bazan, garaia zan, eta oso gutxire jartzen zen. Baina gaur da eguna, urtarriletik hasi, eta abendurazte, ba, jendeak deitze digula, geruo eta gehiago instalatzeu.
6: Azizeiu, bai jende asko aire girotu ekipo individualak eskatzen, baina baita berokuntzako aerotermia instaladun lekutan, hasiera baten beroa aurrik usteetan instalaziotan, hotza emateko aukerare eskatzen.
1: Zortzi terdietatik aurrera sakonduko dugu gaien, jasoko dugu zer izan behar den kontuan hartzeko, aire egokitua jartzerakoan, Europako legediak zer dioen ere bilduko dugu, eta aire egokitua hainbeste orokortzeak ze ondorio energetiko eta klimatiko izan ditzaken. Gurean espero dugu Aitor Erkoreka, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko irakasle katedraduna. Gainerakoan, Bingen Zupiriak legebiltzarrean esandakoak eta horiek sorturiko iritziak albiste, Arantxa Agirre, egunon.
7: Bai, egunon.
1: Segurtasun sailburuak Global Summit ontzidiko kideen harreran izandako gertakariak sentitzen dituela esan du, baina gizarteko sektore batek ertzaintzaren aurka duen jarreran dagoela loiun izan ziren provokazioen jatorria.
7: Eman beharreko erantzunean ez zutela asmatu aitortu du ordena publiko ezartzeko aleginean, gogor egin du ertzaintza beti jomugan dutenen kontra eta liskarra piztea etako kide izateagatik iraganean zigortutako bi aktivistari egotzi die.
8: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diote oraindik ertzaintzari barkatu demokraziaren eta giza eskubideen alde eta terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea.
7: Kritiko EH Bildu ertzaintzaren operatiboaren arduradunak kargutik kentzeko eskatu du eta Sumarrek berriz sailburuaren beraren dimisioa, Gorka Ortiz de Ginea EH Bildu eta Jon Hernandez Sumar.
9: Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu poliziarekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontrolik gabe dauden sektorekin.
10: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
7: Global Sumodontzidiko kideentzat zupiriaren adierazpenak onartezinak dira, provokazio jarrerak ertzainek izan baitzituzten.
1: José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren deklarazioa atzeratzeko eskaria onartu eta presidente ohia ekainaren 17an eta 18an joango da deklaratzera Auzitegi Nazionalera.
7: 4000 orrialdeko sumarioentzat hartuta denbora gehiago eskatu du
1: presidente ohia ekainaren 17an eta 18an joango da deklaratzera Auzitegi Nazionalera.
7: 4000 orrialdeko sumarioentzat hartuta denbora gehiago eskatu du presidente ohiak.

0: o elecciones.
1: Gainerakoan, etxe bizitzari lotuta azken orduotan etxe bizitza sailak iragarri duena. Babes ofizialeko etxe bizitzak saldu nahi direnean, erosle berriak topatzeaz, Jaurlaritza arduratuko da aurrerantzean salerosketetan egon ohi diren iruzurrak saiesteko.
2: Babes ofizialeko etxe bizitza jabeak etxea saldu nahi badu, etxe bizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio eta honek topatuko du eroslea etxe bideko zerrendatan. Orain arte Jaurlaritzak erosle berriak etxe bizitza babestu eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela soilik egiaztatzen zuen. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak iragarri du lege erreforma batean lanean ari direla iruzurrak saiesteko.
1: Eta gogoratu nahi dugu hilberri den Cesar Martinez soziologoa ere.
3: Zuena oraingo egoeran izango zen zalatzea Europa eta Mendebaldeko herrialdeen erantzuna.
1: Euskal Herriko Unibertsitatean soziologia irakasle, gizarte mugimenduetako militante barakaldarra, larun batean gatikan bizikleta istripularria izan zuen eta gurutzetako zainketa intentsiboen unitatean hil zen atzo Jone Larrañaga.
4: EHUko irakaslea, parte hartu zikerketa taldeko kidea eta parte hartze eta erkidegoen garapenaren masterreko batzorde pedagogikoko kidea ere bazen. Unibertsitatetik kanpo Josemi Zumalabe fundazioko eta iratzarreko kidea, sareko partaidea eta larrabetzuko gurpide elkarteko kidea ere bazen. Denek nabarmendu dute azken ordu eta neuren samina, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak unibertsitateko irakaslearen eriotzak eragindako kolpea eta arkutzitako utxune azpimarratu ditu.
1: Eta beste eriotza baten berri ere bai, kasu hontan Senegalen pasaden astean hiltzen arrantzale lekeitiar bat, lanean ari zela, bihotzekoak jota, baina oraindik ere familiak ezin izan du haren gorpua berreskuratu, laguntza eskatu du albezain pronto etxera ekarria alizateko.
5: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko, ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara eta laguntza eskatzen dugu mesedez, nire anaia lehen baitlen portuan sartzeko.
2: Itxasontzia porturatu ezin da dagoela salatu du arrantzale euskaldunaren arrebak. Dakarren bezala inguruko beste portuetan itxasontziari porturatzeko baimena ukatu diotela eta nahiaren gorpoa egun hauetan guztietan itxasontzian dutela adierazi du.
1: Eta kirol kontuak ere bai, eskubaloian beraberak denboraldiko hirugarren titulua irabazteko aukera du. Gaur ligako finalaren joaneko partida jokatuko du Rokasa talde kanariarraren kontra.
2: Norgehiago karratsaldeko 7 eta 4:00 hasiko da Gaskan itzulerako partida berri zigandean Telden. Partiduaren atarikoan hauetxek Imanol Álvarez entrenatzailearen izak arerioaren inguruan.
6: Bai, etxeko Rokasa temporada oso ona egiten ari dira. Gauzak ondo eginda, hor badakite zer egin behar, baina, bueno, pentsatzen dut guk finalak ondo jokatzen dugu, eta bizi behar dugu partido joitza finala, kopako finala bezala.
2: Bera-berak Superliga eta Kopa irabazi ditu aurten, Liga irabaziz gero, iruko osatuko luke talde Gipuzkoarrak.
1: Futbolean berriz, Efe Ligan Realak Championseko txapeldunaren etxean Bartzelonaren zelaian jokatuko du gaur.
2: Gaurko partida 7:00 hasiko da eta neurketa horretan Irene Paredes izango da. Partidu berezia izango da Legazpiarraren zat, futbolean lehen urratsak eman zituen taldearen aurkariko baita. 22 titulo ditu bere palmaresean, demoraldi honetan jokoan izan dituen laurak irabazi ditu eta horrela mintzatu da lortutakoaz kirol legez saioan gomidatuta.
7: Denboraldi hasieran jarri genituen helburu guztiak lortu ditugu, etzen bat ere erretxa, gainera auki genituen jokalari aldaketekin eta batez ere aldagela kanpoan run-run antzeko bat zegoen, baina guk argi geneukan, landu ditugu, borrokatu ditugu, eta azkenean ba lau tituluak etxera.
2: Bestalde Atletikek Dus Logroñori utxe eta bi irabazi dio Las Gaunasen eta liga lehen 8 artean amaitza ziurtatu du eta Eibarrek utxena berdindu du Sevillan, Eibarri lotuta esan taldeak bai estatu duena.
1: Errepidetan ez dagoela parteko arazorik, segurtasun sailetik horixe esan berri digutena, eta eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu. Eguzkina Iturriotz Euskalmet, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Nola ari zaigu eguna esnatzen, gaur dexente geixiago jetxita termometroa ez da?
8: Bai, dezente, bai, hegoaldeko haizea aurrekusi baino gehiago eta lehenago baretu da eta ondorioz aurrekusi baino gehiago jaitsi da temperatura bart. Une honetan, hiriburuetan Baionan eta Bilbon 17 gradu ditugu, Donostian 15, Iruñean 14 eta Gasteizen 10. Baina zenbait lekutan, ba, atzoko balioekin konparatuz aldea nabarmena da. Adibidez, atzo Zarautzen ordu honetan ia 26 gradu zeuden eta gaur ia 18.
1: Ba, eskartuko zuen jende ugarik

0: temperatura apaldu izana, atxedena hobea izaten dela korrela. Ondoren gorduotan zer, berriz ere bero ez da?
1: Bai, hori da, bai. Oskarbi egongo da gaur ere eta eguzkia pixkanaka ba, bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan bero egingo du, batez ere barne aldean. Balio altuena gaur ere 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Zenbailekutan baliteke 35 gradu gainditzea. Kostaldean aldiz, gaur atzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak 30 graduren azpitik errendituko dira leku gehienetan. Laburbilduz, kostaldean temperatura pixka bajetxe egingo da, bero atzo baino arinagoa izango da askoz, brisak indar gehiago izango duelako, baina barne aldean oraindik ere bero kontuekin jarraituko dugu.
0: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi soinu errealizazioan gaur maiatzaren 27ena da goizeko 7:10.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Beroak zuzeneko eragina dauka osasunean eta asteburuaz geroztik 72 pertsona hartatu ditu Osakidetzak Euskadin beroak eragindako ondoezagatik garantza.
3: Bai, eta hoetako 17 azken 24 orduotan hartatu dituzte, 4 eta 98 urte arteko pertsonak dira eta kasurik gehienak arinak izan dira. Ramon Sánchez, egunon.
4: Baita zure ere arantza, 17 hauetatik 3 ospitalera eraman behar izan zituzten, beharrezko arreta medikoa jasotzera, baina gainerako 14 ondo ezik sentitu ziren lekuen bertan hartatu zituzten. Adina bezala kasuistika zabala da. Hauen artean, 4 urteko neskato badago, Pagasarri ikastetxeko ikaslea bera. 4 urteko neskaren aita kala azaldu du, gertatu zitzaiona.
5: Elan zegoela bat desmaiatu egin da, bonorta galdu du, orduan ambulantzia torri bar izata, umea begiratu dute, ziute bere konstante eta ustiori, eta pasori, bero kolpe baten ondorioz, orduan aten ditute eta gero etxera.
4: Ez da ikastetxean gertatu den kasu bakarra izan, joan den ostiralean, Pagasarri ikastetxeko beste aur bat arrazoi beragatik ospitalera eraman zuten. Bizkaiko guraso elkarteak salatu du, inbersio eta azpiegitura faltagatik gertatu direla bi kasu hauek, ikastetxe ez dagoelako bero egoera hauetarako behar bezala prestatuta. Osakidetzaren esanetan hartatutako kasu hauek gehienak arinak dira, baina Osasun Ministerioaren arabera 11 pertsona hil dira Hego Euskal Herrian, beroaren eraginez, hauetako gehienak 10 bizkaiko. Kaien, ministerioak Momo izeneko tresna estatistikoa sortu zuen 2024 urtean beroaren ondorioz gertatutako heriotza kopurua neurtzeko, egunero gertatzen diren heriotzen arrazoiak kontutan hartuta. Ba honen arabera, 11 pertsona aldira ostiraletik, gehienak Bizkaian, 65 urtetik gorakoak dira eta gaixotasun kronikoak dituztenak.
3: Ba, ezoiko egoera honen aurrean Lakua aztertzen ari da beroari aurre egiteko plana aurreratzea eta datorren urtetik aurrera ekainaren batean aktibatu beharrean maiatzaren 15ean indarrean jartzea. Guillermo Herrero, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariak adierazi du, txipa aldatzen hasi beharrean gaudela denok eta pentsatzen lehen uztailekoak edo abuztukoak ziren temperaturak maiatza ekainean izango ditugula orain. Hondartza denboraldi hasi aurretik iritsi dira temperatura altuak eta sorosleri ez egon arren, beroak jende uretara eramandu eta asko gelditu dira itsasotik irten ezin da olatu edo korrentengatik. Ba, azken 4 egunetan, 100 erreskatatik gora egin dituzte surflariek Zarautz eta Donostiak hondartzetan. Egoera honen aurrean, hondartza denboraldia aurreratzea aztertuko dutela aurreratu du Jon Insausti Donostiako alkateak.
6: Ba, aztertzen ari gara eta ala egin beharko dugu, lehendabizi seinaletika hobetu egin behar dugu, eta bestalde, ba, seguruenik ere, ba, megafonia bidezko, bozorra gaiu bilezko abisu horiek baiua lehenago ere hasi bargara ematen. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen, eta da, aurten ja ez, denborarik ez daukagulako, baino datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke hondartza denboraldia.
3: Ba, hori esan bezala datorren urtean izango da, bitartean datorren astean hondartza denboraldia hasi bitartean arduraz eta tentuz jokatzeko aholkua luzatu du.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. Lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
10: Aste bururako plan ezberdin baten bila? Ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio Ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
11: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
12: Euskadi Irratia.
3: Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren arabera, ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan ziren Global Sumo Ontzidiko kideen harreran izandako gertakariak. Eusko Legebiltzarren egin duen agerraldian azpimarratu du ertzaintzak etzuela inor kolpatu bere ideologiagatik, ordena publikoko kontu bat izan zela. Baizik aitortu du ertzaintzak etzuela erantzunean asmatu, baina gogor egin du ertzaintza beti jomugan dutenen kontra eta liskarra piztea etako kide izateagatik iraganean zigortutako biri egotzi die. Barne ikerketaren ondorioen ardura bere gain hartzen duela berretsi du Ainara Rubio kontegu egunon.
13: Egunon gertatutakoagatik barkamena eskatu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere hitzetan ordea ertzainek emandako kolpe bakar bat ere etzen izan ideologiagatik komunikatu gabeko konzentrazio baten aurrean ertzainen helburua ordena publikoa mantentzea izan zela adierazi du baina aitortu du ez zutela asmatu.
14: Ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Eta hori egiten alegindu ziren larun batean loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela, asmatu.
13: Ertzaintzaren aurkako provokazioen ondorio jodu gertatutakoa, azaldu duenez, ontzidiko kide batek ertzain bati bultza egin eta gero beste bat erasotu ondoren sortutakoa. Provokazio larrienak eragintzituztenen artean, etako kide izateagatik zigortutako bi preso ohi daudela esan du. Eta ezker muturreko mugimenduen arteko leia eta poliziaren aurkako iraganeko jarreren baitan kokatu ditu gertakariak.
14: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diote oraindik ertzaintzari barkatu terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea. Garai bateko sugaren errautzak oraindik bizirik daude zenbaiten buru bilotzetan.
13: Atxilotutakoek zabaldu diren irudien erabilpena egin nahi izan dutela adierazi du erretenituta zutela ontzidiko kideetako batek egin zituen adierazpen hauek aintzat hartuta.
14: Hemendik aterako diren irudiak, 1000 komunikatu baino hobeagoak dira. 1000 esker. Kriston mesedea. Eta orain, luzatzen baduzue atxiloketa hau, bikain.
13: Zabalik den barne ikerketaren ondorioen ardurak bere gain hartuko dituela berretsi du Bingen Zupiriak.
3: Segurtasun sailburuaren argibideak entzunda EH Bildu kezkatu du ertzaintzako operatiboaren arduradunak kargutik kentzeko. Sumarrek berriz sailburuaren dimisio eskaera egin du azken ondoriorik ezpadago. Hori bai, Loiuko aireportuan gertatutakoak agerian utzi du ertzaintzaren inguruko eztabaida xunarozena.
15: Bai, EH Bilduk salatu du ertzaintzak erakutsitako jarrera ulertezina, bortitza eta lotsagarria. Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkideak esan duenez, operatiboaren arduradunak kargutik entzea eskatu du eta ertzaintzaren barruan kontroli gabe dauden sektoreez hitz egin du.
16: Ertzaintzaren irudia oso kaltetua ateratzen dela, oso zikinduta. Eta jakin badakigu ertzain asko lotsatuta daudela Loiun gertatu zenarekin. Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu polizialarekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontroli gabe dauden sektorekin.
15: Sumarretik Jon Hernandezek ondoriorik ezean segurtasun sailburuaren dimisioa eskatu du.
17: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
15: Guztiz bestelako irakurketa Alderdi Popularretik ertzaintza gure polizia dela aldarrikatu du Ainhoa Domaika Popularrak eta ezin dela salaketa orokortu are eta gehiago dio ertzaintzaren kontrako kanpaina dagoenean.
18: Pero no se puede generalizar a todo un cuerpo en un contexto de permanente hostigamiento a la Ertzaintza.
15: Gaizki dagoena kritikatu arren, Ertzaintza beti diana batean jartzea salatu du Alderdi Sozialistak eta Alderdi Jeltzaleak. Elkarbizitzarako dugun arazo larria hitz egin du, Ertzaintza jasaten ez duen jendea badagoelako.
3: Badabingen Zupiria sailburuak agerraldian esandakoak onartezinak direla adierazi du hemen Euskadi Irratian Adurra Ramirez de Alda, Global Sumudo Ontzidiko kideak Ramirez de Aldak esan du, Ertzaintzaren oldarraldiaren irudiak mundu guztian ikusi direla eta Zupiriak justifika ezin daitekena justifikatzeko zuritze ariketa egin duela Legebiltzarrean.
19: Bingen Zupiriaren zuritze ariketa eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioartari begira ingelesezko hitz hoiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larriak dira, ze zuritze ariketa argi bat da nazioartari begira, irudi hauek nazioartean izan duten ba kriston inpaktua badakite.
3: José Luis Rodríguez Zapatero, ekainaren 17an eta 18an deklaratu beharko du azkenean Auzitegi Nazionalean. Epaileak onartu egin dio bere agerraldia atzeratzeko egin duen eskaria, aintzat hartuta herenegun jaso zutela 4000 orrialde dituen sumarioaren edukia eta denbora behar duela defensa prestatzeko. Arlo politikoan bien bitartean Espainiako gobernuak baztertu egin du beste behin hauteskundeak aurreratzeko EAJ-ak ez ezik, PSOE-tik PAJ-ek ere egin dion eskaria. Joan den astean Senegalen hiltzen arrantzale Lekeitiarraren gorpuak itsasontzian jarraitzen du porturatzeko baimenaren zain eta familiak laguntza eskatu du albezain pronto etxera ekarri alizateko Ekaitzagirre.
20: Joan den asteazkenean hiltzen Asier Akorda Rementeria itsasontzian lanean ari zela bihotzekoak jota. Ordutik Dakarren porturatu ezin da dago arrantzontzia baimenaren zain eta gorpua itsasontziko hozkailuan dute. Astebete pasata haren gertukoek etxita laguntza eskatu dute. Amagoia arreba.
21: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko, ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara, ezin gara hasi duelo batean, eta laguntza eskatzen dugu mesedez, nira naia lehen bait lehen portuan sartzeko.
20: Dakarren ez ezik, inguruko beste portu batzuetan ere ukatu egin diete baimena, Bermeoko Atunsa enpresan egiten zuen lan Senegalgo uretan hilden arrantzale Lekeitiarrak.
3: Eusko Jaurlaritza arduratuko da aurrerantzean babes ofizialeko etxebizitzen erosle berria topatzen salerosketetan iruzurra saiesteko. Denis Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak lege erreforma batean lanean ari direla adierazi du eta bide batez esan du gune tentsionatu diren herri eta hirietako babes ofizialeko etxebizitzek ez dutela izendapen hori galduko. Mendiburu.
22: Babes ofizialeko etxebizitza jabeak saldu nahi badu etxebizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinerazi beharko dio eta hark topatuko du eroslea etxebideko zerrendetan. Itxaso sailburuak zer irratikateari bart eskini dion elkarrizketan hitze hitz esan du, guk esango diogu nork erosiko dion etxebizitza. Orain arte Eusko Jaurlaritzak erosle berriak etxebizitza babestua eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela egiaztatzen zuen soilik. Lege erreformarekin babes ofizialeko etxebizitzen salmentan atzemandako iruzurrak saiestu nahi dira. Horrez gain, gune tentsionatuetako etxebizitzek babespeko kalifikaziori eutsiko diote. Donostiako Bentaberriko etxeak aipatu ditu Itxaso sailburuak adibide gisa, horiek datorren urtetik aurrera etxebizitza libre bihurtuko dira. Urtero, Euskal Autonomia Erkidegoan babes ofizialeko 1000 etxebizitza inguru salerosten dira.
23: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
24: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
23: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
24: Ondekain?
23: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
25: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
26: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenika bebitaltzea, indarkeria matxista da.
27: Hori baldin badakizu, ez egin.
28: Zure lagunek egiten badute,
26: segiratu bestaldera.
27: Nik, Max.
28: Nik, Ibai.
26: Nik, Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
28: Eta zuk?
29: Gipuzkoako Foru Aldundia.
30: Euskal
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Bertako, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Bera-berak denboraldiko hirugarren titulo irabazteko aukera du, gaur ligako finalaren joaneko partidoa jokatuko du Rokasa talde kanariarraren kontra, Arritxuri Barregunon.
1: Baita zuri ere, liga irabazteko lehen urratsa eman lezake gaur bera-berak. Titulorako finaleko lehen partidoa jokatuko dute arratsaldeko zazpiak eta laurdenetan, Donostiako Gaska Kiroldegian, bera-berak eta Rokasak. Defentsa sendoa da, bitaldeen nortasunaren irudia. Imanol Álvarez, bera-berako entrenatzailea.
2: Gure defentsa ondo egon behar da ere, porque beraiek emango digu aukera gutxi. Ez? Baikitese egin, bere defentsa oso gogorra da, gure erasoa izan behar da ona. Gutxienez ez galtzeko baloia, botatzen baloia, pero repliegue ona izateko, porque bestelan sufrituko dugu.
1: Atxeden egun bat gehiago izan du bera-berak Rokasa baino gaurko partiduaren aurretik eta horri etekin atera nahi diote Gipuzkoarrek.
2: Bai, ematen du baietz, ez? Izan dugu beste egun bat deskantzatzeko, bero honekin ez dugu hain beste deskantzatu, ez dugu entrenatu atxo zehose gutxi, baina gutxi. Gaur bai, entrenatuko dugu, baina bueno, beraiek egun gutxi, bidaia, hasieran biharko partida gu daukagu pizkat abantaia, pentsatzen dute, eta hori nahi dugu aprobetxatzia.
1: Hirugarren urtez, jarraian, Superkopa, Kopa eta Liga irabazteko urratxa eman nahi du beraz, bera-berak. Igandean, bigarren partidua Kanarietan jokatuko da, hirugarren partidua beharko balitz, gaur 8 Gaskan izango litzateke amaiera. Bi garaipen behar dira ligako titulua lortzeko. Futbolean, Efe Ligan atzo Atletikek huts eta bi irabazi zion Dus Logroñori eta Sevillan Eibarrek huts eta huts amaitu zuen norgehiagoka. Gaur Realak jokatuko du Bartzelonan, Euskal Telebistak zuzenean emango du partida. Lehen itzuloian, susto eman zion Realak Barsari, dena irabazi duen Barsari. Oraindik ere, laugarren txampionsa ospatzen ari dira Barsakoak, baina Irene Paredes futbolariak atzo esan zigun bezala, jokalari hauek, Barsakoak, ez dira ase.
4: Hemen bezalako talde ambizioso bat ez dut inoiz ikusi, egia da jendeak beti irabazi nahi duela, estafaren partetik ebai gauza danak primeran egiten dituzte guri ahalik eta gauza guztiak hobeto emateko, dana primeran ateratzeko, eta jendeak gehiago nahi du. Eta espero dut horrela jarraitza eta horrengo urteetan jarraitzen irabaztea.
1: Gaur arratsaldeko 7:00 Johan Cruyff estadioan jokatuko dute partida. Gorera itzuliz, atzo Alaveseko kirol zuzendariak Sergio Fernandezek taldearen egoeraz eta etorkizunaz hitz egin zuen. Berak 2029 arte luzatu du kontratua eta Alaves egiten ari dena behar bezala baloratzea eskatu zuen. Osasunako kirol zuzendariak Brauliok ere Osasunaren egoeraz hitz egin zuen. Apaltasuna falta izan zaiela esan zuen eta bide batez lehen mailako taldea direla erakusteko gosea. Europan gaur Iñigo Perezen Raiok Konferentz Ligako finala jokatuko du Crystal Palaceen aurka. Txirrendularitzan Binegok arroxaz jantzita etapa garaipena nahi zuen giroan. Ba hori ere lortu du atzo Karinen irabazi egin zuen. Eta aurkariekiko aldeak gainera ahonditu. Orain, bigarrena Felix Gall 4:09 dago, hirugarrena Arensman 4:27. Saskibaloian gaur ligako partida du Baskoniak gaueko 9:00 jokatuko du Real Madrilen aurka. Eskupilotan atzo Bergaran Ezkurdiak eta Zabaletak partidu borobila jokatu eta 22:16 irabazi zieten Lasori eta Iztuetari. Laso igandean Navarrarenan izango da, takoak jantzi beharko ditu Dariori eta Artolari zerbait gertatu ezkero prest egoteko partida jokatzeko. Hori bai, gaur finaleko frontoian ez da izango. Gaur goizeko 11:00 iganderako material aukeratuko dute Artolak eta Dariok. Saskibaloian aipatzeko bestea, NBA-ko finalerako Knicks sailkatu dela. Eta tenisean Roland Garron, Sinerrek ez zuen utxegin. 30. garaipena jarraian lortu zuen, atzon taburri 6-3, 6-3 eta 6-4 irabazi zion. Bero ikaragarria egiten du Parisen ere, eta agintariak kirol ekitaldiak bertan bera uztea, aztertzen ari dira. Bertako
5: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
6: Goizeko 7:30, egun guztioi.
7: Iruritan 21°C.
8: Erregoiteko metxik auzoan, 21°C daoz, zerua daño bat berar ez dao, eta aizia xoabe-xoabe dabil mende baldetik.
9: Izaskunen, 18°C.
10: Sopelan, 17°C, eta ja, egun argituta dut.
11: Gaurran izan, 18,6°C, eta garbi.
12: Aian, 18°C daude.
14: Elgoibarren, 19°C. Zerua garbi, intza ere indeu.
29: Lazkaon, 15°C, eta zerua erabat oskarbi.
6: Atzoko aldean freskosiago gaur goizean temperatura Gasteizen 10°C, 14 Iruinean, 15 Donostian eta 17°C Bilbon eta Baionan. Ondorengo orduotarako ordea berriz ere beroa etorriko zaigula, hori Euskalmeten esan diguten.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Eguzkin iturriotz.
31: Gaur ez du aldaketa hondirik espero, oskarbi egongo da eta eguzkia pixkanaka bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan bero egingo du barnealdean, balio altuenak 32-35°C artekoak izango dira orokorrean. Kostaldean aldiz gaur atzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak 30°C azpitik errendituko dira leku gehienetan. Kostaldean bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barnealdean bero kontuekin jarraitu tuko dugu.
30: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan Ramon Sánchez badago batere arazorik.
32: Beguraldiare egin badugu nahiko errepidetan dena lasai azer ez arraipagarrerik ez.
6: Eguneko albiste nagusi egin behar diegu segidan errepasoa, Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Beroak jarraitzen du notizia izaten, maiatzaren amaierako bero bolada honek astea egite arduenean, Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da datorren urteari begira. Beroari aurre egiteko plana ekainaren batetik maiatzaren erdira aurre ratzea.
30: Bero aldia hasizenetik Espainiako Osasun Ministerioaren adierazleen arabera, Ego Euskal Herrian 11 lagun hilda temperatura altuen ondorioz, ezoiko bero bolada eragina izaten ari da eskoletan ere. Bizkaiko guraso elkarteak eskola publikoan inbertsio falta salatu du. Bilboko Pagasarribide ikastetxean esaterako bi ikaslek behar izan dute larrialdi zerbitzuek hartatzea, bero kolpeak jota. Gaurko are bero handiagoa dago iragarrita 34°C maksimoak, alerta laranja ezarri dute Kantauri isurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorrengatik.
6: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Global Summit ontzidiko kideen harreran izandako gertakariak sentitzen dituela esan du, baina gizarteko sektore batek ertzantzaren aurka duen jarrera dagoela loiun izan ziren provokazioen jatorrian.
3: Eman beharreko erantzunean ez zutela asmatu aitortu du ordena publiko ezartzeko aleginean, gogor egin du ertzaintza beti jomugan dutenen kontra eta liskarra piztea eta kokide izateagatik iraganean zigortutako biri egotzi die. Kritiko EH Bildu ertzaintzaren operatiboaren arduradunak kargutik kentzeko eskatu du eta Sumarrek berriz sailburuaren beraren dimisioa. Global Subudontzidiko kideentzat Zupiriaren adierazpenak onartezinak dira, provokazio jarrerak ertzainek izan baitzituzte.
6: José Luis Rodríguez Zapateroren deklarazioa atzeratzeko eskaria onartu eta presidente hoia ekainaren 17 eta 18 joango da deklaratzera Auzitegi Nazionalera.
30: 4.000 orrialdeko sumarioa aintzat hartuta denbora gehiago eskatu du presidente hoiak bere defentsa prestatzeko Zapateroren zala partaren aurrean, gero eta gehiago dira hauteskunden aurrerapena eskatzen duten ahotsak, EAJak ez ezik PSOEtik ere García Page Gaztela Mantxako presidenteak ere egin du eskaera.
6: Joan den astean Senegalen hiltzen arrantzale Lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du albezain pronto anaiaren gorpua etxera ekarria alizateko.
3: Itxasontzia porturatu ezin da dagoela salatu du arrantzale euskaldunaren arrebak, Dakarren bezala inguruko beste portuetan itxasontziari porturatzeko baimena ukatu diotela eta anaiaren gorpua egun hauetan guztietan itxasontzian dutela salatu du.
6: Babes ofizialeko etxe bizitzan salmentetan bestalde erosle berriak topatzeaz Eusko Jaurlaritza arduratuko da aurrerantzean salerosketen iruzurra saiesteko.
30: Babes ofizialeko etxe bizitza jabeak etxea saldu nahi badu, etxe bizitza saileko lurra lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio eta honek topatuko du eroslea etxebideko zerrendetan. Orain arte Jaurlaritzak erosle berriak etxebizitza babestua eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela soilik egiaztatzen zuten, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak iragarri du lege reforma batean lanean ari direla iruzur horiek saihesteko.
6: Eta kulturan rock musikari buruzko dokumentalak eskaintzen dituen Rock and Pop emanaldi zikloak gaur hasiko da Gasteizen Montermoson Manuel Gizordu.
13: Gasteizen hilabete baino gutxiago falta da azken rock jaialdirako eta motorrak berotzen hasteko gaurtik roka pantalla hundian. Alice Cooperri buruzko dokumentala Rock on Top jaialdia hasteko gaur bertan Montermoson. Ekainaren 3an Slefor Mods bikoteaz dokumentala ikusgai, ekainaren 10ean Big Easy Express lanaren txanda izango da eta ekainaren 17ean La Polla Records eta Baristo Paramos No Somos Nada dokumentalean. Dokumentalekin batera Montermoson bertan Gorka Urbizuren hasiera bat diskoaren sormen prozesuari buruzko Janel erakusketa programatu dute bihartik aurrera zabalik izango dena. Garbine Ortega da komisarioa.
15: Bai Argazki serio hoietan eta bai bideinstalazio hoietan hainbat momentu deskribatzen dira musikarien arteko erabakiak, estudioko lana, entzuteko momentuak, baina baita ere atxaren aldirako beharrezkoa diren tarteak eta haien arteko konplizidadea.
13: Rokaz dokumentalak, rokumentalak, gaurtik aurrera Gasteizko Montermoson.
16: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
17: Hortzetan aurkitutako arrastoi esker ondorioztatu da aurre historian nola bereizten zituzten generoak zenbait langintzatarako. Granadako Unibertsitateak, Andaluziako bi nekropoli megalitikotan zeuden 1400 hortz baino gehiago aztertu ditu. Hortz askok, higadura eta narriadura handiak zituzten, esmaltea urraturik eta arrasto sakonak. Ikusi dute, marka horiek aurrealdeko hortzetan bakarrik ageri direla, letaginetan eta betortzetan. Eta bitxia gertatu zaie ondorengoa, emakumezkoen hortzetan bakarrik aurkitu dituzte narriadurak. Antza denez, prehistoriako emakume haiek, linozko, espartzuzko eta kalamuzko ariak egiteko, hortzez baliatzen ziren, hortzak hirugarren esku baten gixara erabilita, hortzekin ariari eusteko edota tiratzeko. Penintxulako hegoekialdeko historia aurrean beraz, emakumezkoak soilik jarduten ziren artisauzko arigintzan eta oialgintzan. Gizarte hartako genero bereizketa eginda.
18: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basq eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
19: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
20: Bai,
19: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
21: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
22: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
21: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
23: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
24: Osasunarekin ez delako jolasten.
25: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
24: Bertakoa delako.
27: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
33: Gustatzen zaizu. Argitsua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
34: Euskadi Irratia.
35: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
6: O Hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albisteei errepaso egin behar diegu, eta lehenengo begiratu behar dugu Eskoziara. Egin berri diren hauteskundetatik atera den parlamentuak hartu du bere lehen erabakia, eta erakutsi du zein izango den bere norabide politikoa. Berandu baino lehen, independentziari buruzko erreferenduma egina ahal izatea, eskatuko diote berriz ere, Erresuma Batuko gobernuari Pilar Goia.
0: Bai, Edimburgeko ganbararen gehiengo zabalak eman dio argiberdea ebazpenari, Londresko gobernuari eskatuko diote, Eskoziaren esku utz dezatela, erreferenduna deitu alizateko eskumena, orain arte, soilik Erresuma Batuko gobernuaren esku baitago. 2014ko galdaketa bera artean, lehen ministro zen James Cameronek bide mantziolako egin alizan zen. John Sweeney, Eskoziako ministro nagusia biltzekoa da, datozen egunotan Keir Starmer, lehen ministro britaniarrarekin, eta batzar horretara eramango du Eskoziako parlamentuaren erreferendume eskaria.
6: Eskoziatik Alemaniara begiratu behar dugu. Badira lau urte Angela Merkele gobernua utzi zuela, baina ez dirudi erretiroan egonarren politikaren arra apaldu zaionik. Eta gero eta gehiago ari da, publikoki, bere iritzia ematen Alemanian pilpilean dauden gaien inguruan. Tiradizo handia lortuz gainera. Berlinera jo behar duguan Irazabal, egunon.
1: Egunon, bai.
6: Angela Merkel gero eta gehiago ari da hitz egiten jendaurrean. Zergatik, ez dagoelako ados bere alderdikide den egungo kantzilerrarekin Friedrich Merzekin?
1: Beno ba, Merkelen eta Merzen arteko desadostasun politikoak eta pertsonalak oso ezagunak dira, haiek ere ez dituzte ezkutatu, baina nik uste dut Merkel konturatu dela sistema politiko osoa dagoela arriskuan. Izan ere, koalizio gobernua krisi betean dago, eta Alemaniarentzako alternatiba ultraeskuindarra gora eta gora egiten ari da inkestetan. Eta hauteskundeak orain egingo balira, eskuin muturak irabaziko lituzke botoen 90% ingurura iritsiz. Horregatik, badirudi kanpaina antzeko bat abiarazi duela Merkelek herritarrengan sistema politikoarenganako konfidantza berreskuratzeko, ze kantzilerroiak segurtasuna islatzen du Alemaniarrentzat, eta gian hori da une honetan ba herritarrek behar dutena.
6: Angela Merkelek itzal handia du oraindik ere Alemanian, eta bereziki gazteen artean ere bai. Politikara itzultzea aukera bat izan daiteke, itzulera ari da prestatzen.
1: Argi dagoena da 2011ko abenduan, kantziler izateari utzi zionean, argi esan zuela bizitza publikotik erretiratuko zela, operara joateko eta bidaiatzeko horiek Merkelen hitzak, eta beti esan du ez dela itzuliko. Baina egia da aldi berean askok rol erabaki horre eman nahi diotela, adibidez, behin baino gehiagotan proposatu dute bere izena Ukrainako negoziazioak zuzentzeko, ba Putin oso ondo ezagutzen duelako, eta gero egia da azken aldian gero eta xurrumurru gehiago daudela Errepublikako presidentea izateko hautagairik favoritoena izango omen zelako, ba askoren iritziz. 2027an da presidentearen aukeraketa, baina Merkelek ere baztertu egin du aukera hori, ikusiko dugu azkenean ba Errepublikako presidentea izateko hautagai izango den ala ez, baina argi dagoena da erretiroarekin nolabait pixka bat aspertu egin dela.
6: Ba jarraituko ditugu Merkelen urrengo urratsak ere, Neira Zabal, Berlin, eskerrik asko, beste bat arte.
1: Gero arte.
6: Kanadara ere begiratu behar dugu. Bart, Kanada mendebaldeko eskualdeetako lehen ministroen batzarra egin dute, eta uneren batzuetan tentsioa nabarmena izan da. Albertako auziagatik. Albertako premierrak Daniel Smithek jarraitzen du urriaren 19-rako deitu duen independentziarako erreferenduma babesten. Eta Moritoba eskualdeko premierrak, indigena denak, leporatu dio jatorrizko herrien baimena behar duela horretarako. Smithek ez du horretarako baimenik.
2: Ez, eta bere asmoekin jarraituko du Smithek, tinko, naiz eta prozesua epaitegietara eraman duten jatorrizko herriek. Smithek erreferendumerako webunea sortua du, eta azken egunotan, galdeketaren inguruko mezuak bota ditu edabide eta sare sozialetan, hori bai, Kanadan gelditzeko botoaren alde eginez. Daniel Smith, Albertako lehen ministroa.
4: I asked you to please consider joining me to vote for Alberta to remain in Canada.
2: Erreferenduma ditzeko adina sinadura dituela defendatu du legeak eskatzen dituenak, baina desente gehiago. Kontua da, esan duzu, gakoa den baldintza bat ez duela betetzen. Jatorrizko herrien baimena ez duela, Kanadako aborigenena, beraienak dira lurralde eskubideak eta errekurtsoak, bai eta indigenek autogobernuaren aitortza ere badute. Horrela, jasotzen baita jatorrizko herriek koroarekin 18. mendean sinaturiko akordioetan. Alegia, aborigenen baimenik gabe ezinezkoa da erreferenduma egitea eta hori leporatu dio UAB Kino Moritoba eskualdeko lehen ministro indigenak Albertakoari. Puntu horretan ere egindu azpimarra Elena Serranok, Alberta ondoko British Columbia eskualdean ia lau hamarkada daramatzan Euskal Herritarrak.
3: Albertak ez du behin hori konsegituko, porque aborigenana permiso berduta, terreno horiek ez dira behiak, terrenoa dira Kanadako guak. Ezin dute behin, terreno horiek euken. Es imposible.
2: Independentziarako grina baino gobernu federalaren aurka protestatzeko modua dela dio eta guzti horren atzean estatu batuen eskua ikusten du Serranok, Smith trumpista delako.
6: Albanian berriz, gobernuko ministro baten izendapen ari da aztertzen bertako konstituzio auzitegia. Kasua berezia da. Adimen artifizialak sortutako ministroa baita, legez kanpokoa oposizioaren esanetan, eta azken hitza Landarrizagirre justiziak izango du.
5: Eskuineko oposizioaren eskariz, diela ministro virtualaren izendapena aztertu eta deliberazio fasean sartu da Albaniako konstituzio auzitegia. Edi Ramale, ministro sozialistak, pasaden irailean jarri zuen kontratazio publikoaren ministro karguan ustelkeriaren aurkako neurri bezala aurkeztuta.
7: Onuka mas ambizie personale apo interesa.
5: Ambizio eta interes pertsonalik ez duela esanez defendatu da adimen artifizialak sortutako ministro polemikoa, bera dagoenetik kontratazio publikoak gardentasunez egiten direla dio, baina oposizioaren iritziz propagandarako tresna bat besterik ez da. Edi Ramale ministroak 13 urte daramatza agintean, bere bigarrenak kargua utzi behar izan zuen otsailean, ustezko ustelkeria kasu batekin guratuta eta diela ministro virtualaren sorkuntzarako kontratazioa bera ere ikerketapean dago. Europar batasunean sartu ahal izateko ustelkeriaren aurkako borroka da Albaniaren ahulgune nagusia. Adimen artifizialak arazoa konponduala eskutatzeko balio duen hori da herritarrek egiten duten galdera nagusia.
6: Gaur eguneko lehen hausnarketa izpia zigor aldamak elkorreoko kazetaiaren eskutik zigor egunon.
8: Egunon, Iñaki.
6: Raúl Castroren auzipetzarekin estatu batuek Kubaren gaineko presioa onditu dute eta balizko eskuartzen militar bati ere ireki zaio atea. Nola bizi dute egoera kubatarrek?
8: Bai, Iñaki, ala da. Donald Trumpek Nicolás Maduro atxilotzeko operazio militarra justifikatu zuen Venezuelako presidentaren aurka irekitako prozesu judizialarekin eta orain honek estrategia horren kopia dirudi. Duela aste gutxi Kuban izan nintzen eta herrialdea oso zatituta dagoela uste dut, ez. Alde batetik erregimen kastrista eta herrialdearen resistentzia gaitasuna babesten dutenak daude eta bestetik egoeraz eta diktaduraz aspertuta dauden eta aldaketa eskatzen duten gero eta herritar gehiago. Trantsizio bat hasteko aukera ona dela uste dute disidente politikoek eta askok estatu batuen operazio militar baten alde daude. Baina aitortu zidaten beldur direla Trumpek Venezuelan bezala egingo duen eta erregimenarekin akordio batera iritsiko ote den, Castro eta haren familiaren negozio zikinekin bukatzeko, baina sistema demokratikorik izarri gabe. Hau da, kapitalismura itzultzea erregimen autoritario baten barruan. Eta haiek trantsizio demokratikoa nahi dute. Argi daukate Trumpek bere interes partikularrak dituela eta hoien artean ez dagoela Kubako biztanleria. Nik ikusten dudan arazorik handiena alternatiba faltan dagoela da. Disidenteak eta aktivistak daudelako, baina ez boterea epe laburrean hartzeko gai diren alderdi politikoak. Eta ezinbestekoak dira kaosa eta ahultasun handitzea saihesteko. Txinari eta Errusiari ere interesatzen baitzaie uhartearen gaineko nolabaiteko kontrola izatea.
6: Ikusiko dugu Kuban zer gertatzen den zigor aldama eskerrik asko datorren astera arte.
8: Horrengo astera arte, Iñaki.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
10: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
11: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
34: Euskadi Irratia.

0: eta bildezagun orain Edabidek diotenan.
1: Laboralkutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Bingen Zupiria, segurtasun sailburuaren loiuko gertaerei buruzko agerraldiak eragindako ikusminaren adierazle gaur egunkariak. Bada alderik batzuen eta besteen irakurketaren artean.
2: Bai, bada, naiz eta kontu batekin bat etorri egunkariak, alegia loiun gertatu zena etzela gertatu behar. Berriak dio, Zupiriak ertzaintzaren loiuko oldarraldia zuritu eginduela, eta argudiotzat baliatuta eta alboratu egin duela Zupiriak berak joan den igandean azaldutako zuhurtzia esanez ertzainek eraso bati erantzun ziotela. Eta hildo berean Garak nabarmendu du Zupiriak justifikatu egin dituela kolpeak eta ertzaintza biktimatzat jo duela. Bozentoko egunkariek berriz zera diote editorialean, ontzidiari egindako harrerari buruzko ikerketak bi ikuspegi aztertu beharra dituela. Batetik ekintzaile batzuen provokazioak eta bestetik ertzaintzak proportzionaltasunez jokatu ote zuen. Bozentok dio sobera daudela ekintzaileetako batek loion izan zuen bezalako jokaerak eta ondoren ertzainak zipaiotzat seinalatzea sare sozialetan. Lurperatuta behar duen aro baten distira krudela dio Bozentok. Baina horrekin batera, beharrezkoa dela fokua jartzea ekintzaileak astindu zituzten ertzainen gehiegizko grinaren inguruan. Euskadik, Palestinako herriari emandako babes anitz eta transbertsalak, eragotz zitezken gertaeren gainetik behar duela iritzi dio Bozentok, eta zera erantzi du, ertzaintzak errespetua eta prestatua behar duela datorrenari aurre egiteko, hau da, beti zaila izan oiden herriko festen garai edo kanpainari.
0: Israelgo ordezkarien parte hartzeak eragindako protestak bestalde, kolokan jar dezake datozen egunotan Irunen egitekoa den oztopo lasterketaren Europako txapelketa.
3: Hala irakurri dugu Diario Baskon, bihartik igandera da egitekoa disiplina horretako Europako txapelketa Irunen, 25 herrialde baino gehiagotako 2500 atleta ingururen parte hartzea dago aurrikusita, tartean atleta israeldarrena, eta horren aurrean BDZ kolektiboak exigitu du Israel gordezkariei ez usteko txapelketan parte hartzen eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Irungo udalari eskatu die ken diezaiotela babesa lehiaketa berari. Erakunde kordea oraingoz eutsi egiten diote txapelketari, baina Diario Baskon irakurri dugunez ez da baztertzen inolako eskenatokirik. Atzo egitekoa zen aurkezpeneko prentsaurrekoa esate batera etzenekin. BDZ kolektiboak salatu du oztopo lasterketaren Europako txapelketa Palestinako herriaren kontrako genozi dio jarraituaren testu inguruan iritsi dela. Eta gogora ekarri du, joan den asteburuan Global Sumudo ontzidiko kideek loion jasandako tratua. Eta dirazidu, beste behin azeleratu dela Euskal Erakunden jarrera herriaren borondatearen kontrakoa dela. Hain zuzen, BDZ kolektiboaren salaketa hauek Garak bildu ditu eta dio, Euskal Erakundeek egoerak eskatzen duen bezala jokatu behar dutela, ez dela onargarria egungo testu ingurua zein den aintzat hartuta, ezer gertatu espalitz bezala jardutea.
0: Giro politikoa gori-gori jarraitzen du Espainia arrestatuan eta demokrazia bera arriskuan ere ikusten du Iñigo Urkullu lehendakari izandakoak El País egunkarian idatzi duen artikuluan adierazi du hori. Urkullu defendatu du Sánchezek hauteskundeak aurreratu behar lituzkeela.
2: Arduraz jokatzeko unea dela dio 2012 eta 2024 urteen artean Jaurlaritzako lehendakari izan zenak eta Europa demokraziaren eremu historikoa kezka sakona eragiten duen une historikoan dagoela. Urkulluk dio, ez dela soilik hauteskunde zikloek edo globalizazioak eragindako uneko krisia, jokoan dagoena egiturazkoa dela demokraziaren beraren zentzua, hamarkadetan zehar eraikitako gobernantza arauak, egonkortasuna, oparotasuna eta gizarte kohesioa daudela jokoan. Eta Espainiako politika ez dela dinamika horren salbuespena, Urkulluren arabera egungo legealdia tentsio politiko handiko giroan ari da aurrera egiten eta eztabaida publikoa etengabe aurrez aurre jartzeko logika gailendu da. Alegia, gerra dialektikoa eta aurkariaren deslegitimazioa normaltasun berria bihurtzeko mehatxu bilakatu direla eta horren aurrean beharrezkoa dela egoera iraultzea. Eragile guztien konpromiso etiko eta zibikoa eskatzen duela egoerak, irainaren aurrean errespetua, inposaketaren aurrean adostasuna eta desinformazioaren aurrean egia. Azken batean, demokrazia zaintzeko kontzientzia berreskuratu beharra dagoela.
3: Arazoa egiturazkoa iruditzen zaio Urkulluri eta ezinbestekotzat jo du elkarlan gobernantza indartzea gizarteak dituen erronkei aurre egiteko transizio energetikoa, eraldaketa digitala edota lurralde kohesioa. Dio, lankidetza publikorik gabe ez dagoela aurrera egiterik, era eraginkorrean eta gainera herritarren frustrazioa areagotzen dela, egoera politikoa aintzat hartuta Urkulluk ez du ikusten aurrera egiteko biderik, konfiantza galdea, zensura mozioa edo egungo dinamikan aurrera egitea ez dela irten bidea, eta erantzukizunez jokatu eta zera esateko garaia dela iritzi dio. Onaino iritsi gara eta demokraziaren aldeko konpromisoa berritzeko proposamena aurkeztu behartzaile herritarrei. Legealdia agortu dela eta hauteskundetara deitzeko unea dela dio Urkulluk El País egunkarian argitaratu duen artikuluan.
0: Bestalde, astebete barru egingo dira unibertsitatera sartzeko hautaprobak Hego Euskal Herrian, behar badar oraindik ez da urduritasun handirik izango ikasleen artean, eta asko izango dira buru belarri ikasten ari direnak. Litekena da, bat baino gehiago, txuletaren bat prestatzen aritzea, ba, txuletagintza gaur izpide berrian.
2: Bai, eta galzorian ote dagoen txuletagintza, galdera hori egiten du artikuluak, asko direla azterketetan kopiatzeko txuletak edo pompak egin dituzten ikasleak, eta adimen artifizialak berriz irakasleei zailtasun handiak sortu dizkiela kopiatzen duten ikasleak harrapatzeko. Hain zuzen, adimen artifizialak galbidean jarri duela txuleta fisikoak egiteko ohitura, ehunka urteko artea dio beste horremeste lanbide eta afizio bezala. Berriako artikuluan irakurri dugu adimen artifizialak txuletak egiteko beharra eta gogoa ere kendu diela ikasleei, alegin hori jada ez baita beharrezkoa, chatbot batek erantzunak zuzenean entzungailura esaten baitizkio. Joera horren erakusgarri EHUk berak ere unibertsitaterako sarbide probaren arauak aldatu behar izan dituela gogoratu du berriak, kopiatzearen aurkako betiko gerran etxai berriei aurre egin ahal izateko, eta unibertsitatera sartzeko hautaproben lehen deialdiko jarraibidetan honakoa irakur litekeela. Gogoan izan, unibertsitatera sartzeko probaren antolatzaileek une oro detektagailuak erabil ditzaketela baimendu gabeko gailuak aurkitzeko.
3: Unibertsitatera sartzeko hautaprobak aipatu dugu, datorren astean egingo dira Hego Euskal Herrian, ekainaren 2, 3 eta 4ean egingo dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Ba, hautaprobak kolokan egon litezke Valentziako erkidegoan, La Vanguardia egunkarian irakurri dugunez, hautaproba gainbegiratu eta zuzentzen dituzten 250 irakaslek zeregin hori ez egiteko mehatxu egin dute, euren eskakizunak aintzat hartzen ez badira, irakasleak mobilizazioak egiten ari dira, Valentziako erkidegoan, hezkuntzarloan, baliabide gehiago behar dituztela eskatzeko, eta ikusteko dago, zer gertatuko den unibertsitatera sartzeko hautaproarekin.
0: Txuletak aipatu ditugu, gozaltzeko agian ez da egokiena, baina bakarren bati agian goze puntu bat ere irekiko zaio, zer jaten dute euskal entrenatzaileek? Hori jakin nahi du Olivier Grasner entrenatzaileak, euskal entrenatzaileak atzaileen azkenotako arrakasta ikusita.
4: I will go there this summer and then let's have a look what they are eating there and because must be something good.
2: Eta kaso udan oporretara Euskal Herrira etorri beharko duela hemen zer jaten dugun ikusteko. Edabide batzuek zabaldu dituzte entrenatzaile alemaniarraren hitzak, Crystal Palace Ingalaterrako taldeko entrenatzailea da eta gaur gabean konferentzia ligako finala jokatuko du Iñigo Perez iruindarrak zuzentzen duen Raioren kontra. Europako hiru txapelketetako finaletara sailkatzea lortu dute hiru euskal entrenatzaileek. Mikel Arteta larun batean txapendunen ligakoan izango da Arsenalen aulkian eta joan den astean Unai Emerik Europa Ligako titulua lortu zuen Aston Villarekin. Ba, Glasner entrenatzaile alemaniarrak finalaren atariko prentsaurrekoan umorea erakutsi du eta zer jaten ote dugun ikustera etorri beharko duela udan.
5: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egun Egunon guztioi, gaueko freskurak ziurrenik atxedena ahalbidetu du gaur, baina beste egun erre baterako prestatzea komeni da. Alerta laranja dago ezarria gaurko Kantauri isurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik. Abisu horia orokorragoa da. Larrialdi zerbitzuek 17 lagun hartatu behar izan dituzte azken ordu hauetan bero kolpeengatik. Tartean Bilbon Pagasarri bide ikastetxean 4 urteko aurra ere bai. Azken aste honetan beroaldia hasi zenetik Hego Euskal Herrian 11 lagun hil direla temperatura altuen ondorioz, hori diote Espainiako Osasun Ministerioaren adierazleek, MOMO adierazleak egiten duen estimazioa da. Ikusita, aurreratzen ari direla beroaldiak, erakundeak protokoloak berrikustea ere komeni dela ari dira ikusten. Esaterako Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da datorren urtetik aurrera beroari aurre egiteko plana ekainaren batetik maiatzaren 15era aurreratzea. Beroaldi albiste, egunotan ez ezik azken urteotan gero eta maizago izaten ditugu temperatura altuko boladak eta herritarrak ari dira egoera horien aurrean irtenbide bila. Gero eta gehiago dira, etxean aire girotua ezartzea erabaki dutenak Maitan Ezubijana.
6: Temperaturak gora bai eta freskura bila aire girotua jartzea erabaki dutenen kopurua ere gora, alaxe aitortu digute herritarrek eurek.
7: Ezin da gehiago aguantatu, etxea 30 gradutan daukau eta ez zaigu jaisten hortikan. Ba bueno, artenguan erabaki deu aire girotua jartzea.
8: Bai, momentu hontan behar beharrezkoa. Pentsatzen nahi ginean ba momentua zala eta iruitzez daigu ba baiet jartzeko aukera ona dela.
6: Instalazioak egiten dituzten enpresek ere adierazi digute lanez gainezka daudela, orain arte gehien bat lantokietan edo eraikin publikoetan ezartzen zuten, etxe gutxi batzuetako luxua ere izan ziteken, baina orain beharrezko gailu bihurtu dela diote.
9: Luxu handi bazan, garai hartan, eta oso oso oso gutxire jartu zen, baina gaur da eguna, urtarriletik hasi, eta abendura arte, ba, jendeak deitze digula, geruo eta gehiago instalatzeu.
10: Azizeiu, bai jende asko aire girotu ekipo individualak eskatzen, baina baita berokuntzako aerotermia instaladun lekutan, hasiera baten beroa aurrik usteetan instalaziotan hotza emateko aukerare eskatzen.
0: Goizeko 8:30 aurrera sakonduko dugu gaien, jasoko dugu zer izan behar den kontuan, aire girotua jartzerakoan, Europako legediak zer dioen ere bilduko dugu, eta noski honek ze ondorio dituen, ze ondorio energetiko, eta klimari berari, aire girotua inbeste ugaritzeak ze eragiten dion. Gurean espero dugu Aitor Erkoreka, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko katedraduna. Gainerakoan Bingen Zupiriak legebiltzarrean esandakoak eta horiek sorturiko iritziak albiste izaroin zauzti egunon.
11: Egunon Iñaki.
0: Segurtasun sailburuak Global Summit ontzidiko kideen harreran izandako gertakariak sentitzen dituela esan du, baina gizarteko sektore batek ertzantzaren aurka duen jarreran dagoela, loiun izan ziren provokazioen jatorria.
11: Eman beharreko erantzunean ez zutela asmatu aitortu du ordena publikoa ezartzeko aleginean eta gogorrekin du ertzaintza beti jomugan dutenen kontra eta liskerra piztea eta kokide izateagatik iraganea zigortutako bi aktivistari egotzi die.
12: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diote oraindik ertzaintzari barkatu demokraziaren eta giza eskubideen alde eta terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea.
11: Kritiko EH Bildu ertzaintzaren operatiboaren arduraduna kargutik kentzeko eskatu du eta Sumarrek berriz helburuaren beraren dimisioa Gorka Ortizdegina EH Bildu eta Jon Hernández Sumar.
13: Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu polizialarekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontroli gabe dauden sektorekin.
14: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
11: Global Summit ontzidiko kideentzat Zupiriaren adierazpenak onartezinak dira provokazio jarrerak ertzainek izan baitzituzten.
0: Eta uneotan polizia operazio irekita Gasteizen Ursa lantegia egon zen eraikinaren inguruan. Ertzantza eta Espainiako polizia bertaraktuak dira eta bertan bizi direnak ari dira identifikatzen. Gogoratuko duzu azken egunotan albiste izan direla Ursa lantegia egon zen eraikinean bizi diren etxerik gabeko etorkinak, han bizi diren askok errekale horrera jo zuten pasaden astean eta han liskarrak sortu ziren, ba uneotan Ursa inguruan polizia operazio hori Ainara Rubio lankidea bertan da, zein da egoera Ainara?
15: Egunon, ba, bai, ala da Campo de los Palacios kalean gaude, Ursa lantegia zenaren aurrean, Ertzaintzaren eta Espainiako Polizia Nazionalaren arteko operatibo zabala ari dira burutzen hemen, kalea moztuta dago eta bi polizietako patruia asko ikus ditzakegu. Une honetan, Polizia Nazionala, Ursa eta Ega lantegietan bizi diren etxerik dago eta bi polizietako patruia asko ikus ditzakegu. Une honetan, Polizia Nazionala, Ursa eta Ega lantegietan bizi diren

0: Polizia Nazionalaren eta Ertzaintzaren arteko operatibo zabala, hemen Ursa eta Ega lantegi okupatuetan.
1: Gertute jarraituko dugu operatibo hori. Bestalde joan zen astean, Senegalen intzen arrantzale Lekeitiararen familiak laguntza eskatu du al bezain pronto euren senitartekoaren gorpua etxera ekarri alizateko.
2: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko, ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara, eta laguntza eskatzen dugu mesedez, nire anaia lehen bait lehen portuan sartzeko.
3: Itxasontzia porturatu ezin da dagoela salatu du arrantzale euskaldunaren arrebak, takarren bezala inguruko beste portuetan itxasontziari porturatzeko baimena ukatu diotela, eta anaiaren gorpua egun hauetan guztietan itxasontzian dutela.
1: Eta gogoratu nahi dugu gaur, hilberri den Cesar Martinez soziologoa ere.
4: Aritu gara bai Zumalabe Fundazioan eta baita unibertsitatean parte hartze prozesuen dinamizazioan eta alako
1: Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea, gizarte mugimenduetako militante barakaldarra, pasaden larun batean gatikan bizikleta istripu larria izan eta Gurutzetako ospitalean hiltzen atzo Jone Larrañaga.
5: Irakaslea, parte hartu zikerketa taldeko kidea eta gizarte mugimendu ugaritako militante aktiboa. Besteak beste, Josemi Zumalabe Fundaziokoa, Iratzarrekoa, Sarekoa eta Larrabetzuko Gurpide elkarteko kidea zen. Denek azaldu dute Martinezen heriotzak eragindako samina, Asier Blas, EHUko errektore orde eta parte hartu zikerketa taldeko kideak, haren irakasle pasioa eta zaurgarriak erdigunean jartzeko zuen sentiberatasuna ekarri ditugu gora, eta ikerketa parte hartzailea nola bultzatu zuen azpimarratu.
6: Globalki pentsatzen zuela, eta horregatik herri boterea izan zen bere jardunaren ardatz nagusienetako bat, elkartasuna, internazionalismoa, eta oro har mundu justuago baten aldeko eraldaketa borroketan engaiatua zegoen. Tokian tokiko ekintzetatik jarduten zuen.
5: Josemi Zumalabe Fundazioak hain zuzen ere herri mugimenduetatik eta herri mugimenduentzat Cesar Martinezek erakutsitako konpromezua azpimarratu du heriotza agurrean.
1: Kiroletan, Arretxuri Barregunon.
7: Baita zuri ere.
1: Eskubaloian liga irabazteko lehen urratsa, eman nahi du gaur beraberak Rokasaren aurka. Bi garaipen behar dira ligako titula lortzeko.
7: Lehen garaipen horren bila gaur arratsaldeko zazpiak eta laurdenetan Donostiako Gaskan kantxaratuko dira Imanol Alvarezen eskak. Aurrean, Rokasa izango dute defentsa sendoa duen taldea. Beraberak, atxeden egun bat gehiago izan du partidu honen aurretik, eta horri etekina atera nahi dio. Bigarren partidua Kanarietan jokatuko dute igandean. Futbolean Efe Ligan atzo Atletikek irabazi egin zuen, Eibarrek berdindu eta Realak gaur jokatuko du. Giroan Binegarrek Arroxas jantzita etapa garaipena nahi zuen eta hori ere lortu du. Atzo laugarren etapa garaipena lortu zuen eta aldeak handitu egin ditu. Orain bigarrenari Felix Gali 4 minutu eta 3 segundo ateratzen dizkio. Eta saskibaloian Baskoniak gaur Real Madrilen aurka jokatuko du ligan. Pilotan berriz, goizeko 11etan Navarraren handute itzordua Dariok eta Artolak igandeko finalerako materiala hautatzeko.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Eguzkin iturriotze Euskalmet, egunon.
9: Kaixo, egunon.
1: Gaur gauean apurtxo bat geixiago freskatu du, baina ondorengo orduak ere oso beroak izango direla, ezta?
9: Hori da, bai, batez ere barnealdean. Oskar biegongo da gaur ere orokorrean eta eguzkia pixkanaka bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan bero egingo du barnealdean, balio altuenak berriro ere 30 gradutik gorakoak izango dira eta leku askotan 35 gradura hurbilduko dira. Kostaldean aldiz gaur atzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak orokorrean 30 graduren azpitik errendituko dira. Laburbilduz, kostaldean temperatura pixka bajitxe ingo da, bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Badago errepidetan gora beraren bat.
10: Eta lekutxarrean gainera, Andoainenen ebatean txapakolpea gertatu da orain ordula orden eta dagoeneko 3 kilometroko autoilarak daude Donostiarantz. Segurtasun sailak esan digu, 4 auto, ezkerreko erreian geldirik daudela, baina ez duela antza inork minik hartu.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinua errealizazioan, gaur maiatzako 27:08 eta 10 minutu.
11: Euskadi Irratian,

0: Bizkaia. Iñaki Guridi.
1: Asteburutik 72 pertsona hartatu ditu Osakidetzak Euskadin beroak eragindako ondoezagatik. Hauetako 17 azken 24 orduotan hartatu dituzte. 4 eta 78 urte arteko pertsona dira eta kasu gehienak esan behar da Ramon arina direla.
2: 17 hauetatik 3 ospitalera eraman behar izan zituzten beharrezko arreta medikoa jasotzera, baina gainerako 14ak ondoezik sentitu ziren lekuan bertan hartatu zituzten. Adina bezala kasuistika zabala da. Hauen artean 4 urteko neskato badago Pagasarri ikastetxeko ikaslea. 4 urteko neskaren aitak hala azaldu du gertatu zitzaiona.
3: Ela zegoela bat desmaiatu egin da, bonorta galdu du, orduan ambulantzia torri bar izata, umea begiratu dute, ziute bere konstante eta usteri, eta, sorry, bero kolpe baten ondorioz, orduan aten ditute eta gero etxera.
2: Ez da Pagasarri ikastetxean gertatu den kaso bakarra izan, joan den ostiralean beste aur bat arrazoi berberagatik ospitalera eraman zuten. Bizkaiko guraso elkarteak salatu du, inbertsio eta azpiegitura faltagatik gertatu direla bi kasu hauek, ikastetxea ez dagoelako egoera hauetarako behar bezala prestatuta. Osakidetzaren esanetan hartatutako kasu hauek gehienak arinak dira, baina Osasun Ministerioaren arabera 11 pertsona hil dira Hego Euskal Herrian beroaren eraginez, hauetako gehienak 10 Bizkaian. Ministerioak Momo izeneko tresna estatistiko bat sortu zuen 2024an beroaren ondorioz gertatutako heriotza kopuruan neurtzeko, egunero gertatzen diren heriotzen arrazoia kontuten hartuta. Ba honen arabera, ostiraletik 11 pertsona hil dira, gehienak Bizkaian, 65 urtetik gorakoak dira bataz beste eta gaixotasun kronikoak dituztenak.
1: Ezoikoak ziren udazkanpoko bero handiko bolada hauek gero eta ohikoagoari dira bihurtzen eta horrexegatik Euskadiko erakundeek nola prestatu aztertuko dutela. Hori iragarri du Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak. Hondartzetan, udali igerilekuetan, urparketan, urtegi eta ibaietan, leku horietan nola prestatu aztertzea erakundien guztien lana dela ere esan du sailburuak eta baita ikastetxeetan ere.
2: Oraingoz beroari aurre egiteko plana ekainaren batean indarrean sartu ordez maiatzaren 15ean bi aste lehenago sartzea aztertzen ari da Jaurlaritza. Lehen uztaileko edo abuztukoak ziren temperaturak maiatza gainera aurreratu direlako. Bestetik hezkuntza saila gutuna bidali die ikastetxei. Besteak beste, ikasleak aisi garaian itzaletan egon daitezen hori ziurtatuz eta gomendatuz eta ondoeza edo neke sintomak zorrotzago zain ditzaten ikasleen artean. Hondartzetan bazer esanik ez, berotik iesi asko izan dire egun hauetan hondartzara uretara jo dutenak, naiz eta hondartzetan oraindik soroslerik ez egon. Hori dela eta azken 4 egunetan 100 gora erreskate egin dituzte surflariek Zarautz eta Donostiako hondartzetan. Donostiako udalak hondartzako demoraldia aurreratzea aztertuko duela esan du Jon Insausti alkateak.
4: Ba, aztertzen ari gara eta ala egin beharko dugu. Denda bizi seinaletika hobetu egin behar dugu eta bestalde seguruenik ere megafonia bidezko bozgorailu bidezko abisu hoiek bai igual lehenago ere hasi behar gara ematen. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen eta da aurten ja ez, denborarik ez daukagulako, baino datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke ondartza denboraldia.
2: Eta bitartean, arduraz jokatzeko eskatu du alkateak, atzo goizean 67 urteko gizon bat hiltzen itsasoan ondarretako ondartzan.
1: 8 eta 4 den dira.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
7: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
9: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
8: Badakizu, Jan Baserritik.
10: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozen momentutan eta edozen gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
12: EITB-ren eskutik.
13: Euskadi Irratia.
1: Mingen Zupiria, segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean esan du, Ertzantzak pasaden asteburuan etzuela erantzunean asmatu Loiuko aireportuan, baina gogor egin du Ertzantza beti jomugan dutenen kontra, liskarra pistea eta kokide izateagatik iraganean zigortutako biri egotziz. Barne ikerketa agindu du eta barne ikerketa horren ondorioen ardura ere bere gain hartuko duela berretsi du Nerea Sarriegi. Egunon.
14: Egunon, bai, gertatutakoagatik barkamena eskatu du Mingen Zupiriak, baina defendatu du Ertzainek emandako kolpe bakar bat ere etzela izan ideologiagatik. Komunikatu gabeko konzentrazio baten aurrean, Ertzainen helburua ordena publikoa mantentzea izan zela dira zidu, baina aitortu du, ez zutela asmatu.
15: Ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Eta hori egiten alegindu ziren larun batean Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela asmatu.
14: Ertzaintzaren aurkako provokazioen ondorio jo du gertatutakoa, azaldu du ontzidiko kide batek ertzain bati bultza egin eta gero beste bat erasotu zuela. Provokazio larrienak eragin zituztenen artean etako kide izateagatik zigortutako bi preso ohi daudela nabarmendu du Zupiriak, eta ezker muturreko mugimenduen arteko leia eta poliziaren aurkako iraganeko jarreren baitan kokatu ditu halako gertakariak.
15: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diote oraindik ertzaintzari barkatu terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea. Garai bateko sugaren errautzak oraindik bizirik daude zenbaiten buru bilotzetan.
14: Atxilotutako kideek irudien irabelpena egina izan zutela adierazi du, erretenituta zutela ontzidiko kideetako batek egin zituen adierazpen hauek dio aintzat hartuta.
15: Hemendik aterako diren irudiak mila komunikatu baino hobeagoak dira. Mila esker. Kriston mesedea. Eta orain, luzatzen baduzue atxiloketa hau, bikain.
14: Barne ikerketaren ondorioen ardurak bere gain hartuko dituela agindu du Zupiriak.
1: Zupiriaren argibideek ez dituzte oposizioko taldeak asebete, Sumarrek zuzenean Zupiriaren beraren dimisioa eskatu du. Eta EH Bilduk dio, Ertzantzaren operatiboaren arduraduna kargutik kendu behar litzatekela, eta are gehiago, sailburuaren argudioak Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteak eman izango lituzkenekin parekatu dituzten Nerea.
14: Bai, EH Bilduren arabera, une batzuetan zaila izan da bereiztea Mingen Zupiria edo Isabel Díaz Ayuso ote zen azalpenak ematen ari zena, ala esan du hitzez hitz Radio Euskadin Nerea Kortajarena programa idazkariak.
16: Berak egin duena da saiakera bat Isabel Díaz Ayusok erabiltzen dituen argudiategi berdinekin, ba justifika ezina dena justifikatzeko. Eta hori da onartezina dena. Mundu osoak ikusi du hor gehiegizko indarkeria erabili zela. Denbora da polizia ereduarekin arazo badugularen zantzuak oso argiak direna.
14: Bere alako neurri gisa Ertzaintzako operatiboaren arduradunak kargugabetzeko eskatu dute eta ezinbesteko zaio dute polizia ereduaren inguruko hausnarketa sakona zabaltzea. Urrats bat arago, Sumar, bortizkeriatzat jo dutenaren aurrean ondoriorik ez bada, Zupiriaren dimisioa eskatu dute.
17: Su comparecencia nos decepciona. Todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
14: Oso bestelako irakurketa Alderdi Popularrak Ertzaintza defendatu eta ontzidiko kideen aurka jo du Ainhoa Domaika legebiltzarkideak.
18: No es un activista de derechos humanos, es un terrorista condenado a muchos años de cárcel.
14: Ikerketa eskatu dute Alderdi Sozialistak eta EAJak, baina eskatu dute Ertzaintza ez deshumanizatzeko.
16: Bada Mingen Zupiria sailburuak agerraldian esandakoak ere onartezinak direla adierazi du Euskadi Irratian, Adur Ramirez de Alda Global Sumudontzediko kideak esan du Ertzantzaren oldarraldiaren irudiak mundu guztian ikusi direla eta Zupiria justifika ezin daitekeena justifikatzeko zuritzearik eta gindula legebiltzarrean.
19: Mingen Zupiriaren zuritzearik eta justifika ezinak diren jarrera batzuen justifikazio saiakera. Are gehiago, nazioartari begira ingelesezko hitz hoiek, eske barregarriak izango lirateke, baina oso larriak dira zezuritza ariketa argi bat da nazioartari begira. Irudi hauek nazioartean izan duten ba kriston inpaktua badakite.
16: Eta Zupiriak esandakoaren kontra provokazio jarrerak ertzainek izan zituztela gaineratu du.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, ekainaren 17 eta 18an izango da Auzitegi Nazionalean azkenean deklaratzen. Epaileak onartu egin baitio, bere agerraldia atzeratzeko, defensa hobeto prestatzeko egindako eskaria. Arlo politikoan, Espainiako gobernuak baztertu egin du berriz ere, hauteskundeak aurreratzeko gero eta kide gehiago egiten ari zaizkion eskaria Oiane Perez Madrile. Egunon?
12: Egunon, Espainiako gobernua Rodríguez Zapateroren errugabetasun presuntzua defendatzen jarraitzen du eta bere legatua goraipatzen. Ez du arrazoirik ikusten beraz, hauteskundeak aurreratzeko El Masaiz bozeramalea.
20: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para
12: conseguir... Egonkortasun horregatik eskerrak eman dizkie gobernuak investidura bazkidei, baina EAJak ez du etxi eta eskaria errepikatu du kongresuan bakero diputatua. Tatuak PSOE barrutik García Page batu zaio Gaztela Mantxako presidentea.
21: Dauden auzi judizialak ere ganbara honetan dagoen krispazioa areagotu egiten du. Beraz, arduragabekeriaz jokatzea izango litzateke legealdia bere amaieraino eramatea.
22: O moción de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
12: Rufianen iritziz jeltzaleek erabakiko dute legealdiaren iraupena eta alderdi popularrak ere eurei begiratzen die Junsekin batera zentsura mozioa baztertu duen arren.
23: Lo que están diciendo no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
12: Gainerako bazkideak Zapatero Auzitegi Nazionalean egingo duen adierazpenaren zain daude bere burua defendatzeko gai ote den ikusteko. 15 egun luzatu da baina itxaronaldi itogarria defentsa hobeto prestatzeko epaileak Zapaterori baimendu dion epea.
1: 8 eta 20 minutu pasa. Joan den astean Senegalen lanean ari zela arrantzuan ari zela hiltzen arrantzale Lekeitiarraren gorpuak oraindik ere itsasontzian jarraitzen du porturatzeko baimenaren zain. Familiak Xavier González laguntza eskatu du ahal bezain pronto euren senitartekoaren gorpua etxera ekarri alizateko.
24: Iazaren 20an hiltzen arrantzale Lekeitiarra Asier Akordarrementeria itsasontzian eta geroztik hozkailuan dute lanean ari zela eman zion bihotzekoa. Ordutik baimenaren zain dago itsasontzia Dakarretik 5000-tara porturatzeko zain. Aserre etxituta daude Asierren senitartekoak, amagoia da bere arreba.
25: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko, ez dakigu zergaitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara, ezin gara hasi duelo batean, eta laguntz eskatzen dugu mesedez, nira naia lehen bait lehen portuan sartzeko.
24: Jaurlaritza eta Espainiako Atzerri eta Arrantza Ministerioak lanean ari dira itsasontziaren egoera desblokeatzeko eta bien bitartean, Dakarren soilik ez, inguruko gainerako portuek ere ukatu egin diete porturatzeko baimena.
1: Etxe bizitzarekin lotuta, berrikuntzak babes ofizialeko etxe bizitzen salmentari lotuta. Aurrerantzean, Eusko Jaurlaritza bera arduratuko da babes ofizialeko etxe bizitzen salmentetan erosle berriak topateaz. Era hortara, kontrol publikoa indartu nahi dute, atzeman duten salerosketen iruzurrak saiesteko maitan ez ubijana.
26: Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak iragarri du, etxe bizitzaren euskal lege aldatzeko lanean ari direla, babes ofizialeko etxe bizitzen salerosketan Eusko Jaurlaritza modu aktiboan bitartekari izateko argudiatu du ia instituzionalizatzen ari den arazoa atzeman dutela babestutako etxe bizitzen salerosketatan eta praktika irregular horri aurre egiteko aldatuko dute la legea. Zer irratikatean aurreratu duenez, babes ofizialeko etxe bizitza jabeak etxea saldu nahi badu, etxe bizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio eta honek topatuko du eroslea etxe bidiko zerrendetan. Alegia, salmenta ez da egongo partikularren arteko akordio pribatuen esku. Orain arte Jaurlaritzak erosle berriak etxe bizitza babestua eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela soil egiaztatzen zuen. Urtero Euskal Autonomia Erkidegoan babes ofizialeko 1000 etxe bizitza inguru salerosten dira.
1: Erretiro malgua eskatzeko aukera zabaldu die bestalde autonomoei Espainiako gobernuak. Orain arte jubilatuek erabaki zezaketen ordu batzuz lan egitea, baina izan behar zuen soldatapean, pentsioa gutxiago kobratuz. Baina beti ere soldatapeko lana egin behar zuten. Ba orain autonomo modura lan egiteko aukera ere zabaldu die gobernuak pentsiodunei, Marijo Garmendia.
0: Bai, kolektibo handiago bati erretiro malguaren atea zabaltzeko asmotan ministro kontseiluak erreforma onartu du eta indarrean sartzen denean hiru hilabeteko epean pentsiodunek erretiro malgua eskatu alko dute baita autonomo aritzeko ere. Elma Saez, gizarte segurantzako ministroa.
2: Esta es precisamente una de las novedades, que los autónomos podrán acogerse a esta modalidad.
0: Baldintza bakarra erretiroa hartu aurreko azken hiru urteetan autonomotan altan egonez izana, era horretara iruzurra saiestu nahi du gobernuak, helburua ez baita jarduera bera mantentzea pentsioa kobratuz, baizik eta jubilatu ondoren nahi duenak lanera pixkanaka itzultzeko aukera izatea. Hau ez da ordea erreforman onartutako hobekuntza bakarra, lanaldiaren 123tik 140ra lan egin ahal izango da, erretiroa hartu eta berehala hasi ahalko da erretiro malguan, eta sei hilabetez jubilatuta egon ondoren lanera bueltatzea erabakitzen dutenek pentsioaren zenbatekoa hobetuko duten pizgarriak jasoko dituzte.
1: Landabengo Volkswagenen lantegian bestalde datorren astean hasiko dira auto elektrikoak ekoizten. Azpiegitura jada prest dago, eta gaur Volkswageneko zuzendaritzak eta langileen batzordeak bi modelo elektriko berriak ekoizteko bide horria sinatuko dute. Eli Eraso, egunon.
3: Egunon, datorren osteguna, ekainak lau, mugarri izanen da Landabengo Volkswagenen. Lantegia aro berri batean sartuko da, Skoda Epic lehen autoelektrikoa ekoiztearekin batera, eta abuztu amaieran ekinen diote Volkswagen ID-Crossa ekoizteari. Bi modeloak pixkanak hasiko dira katean sartzen, pausoz pauso, eta pauso horiek biltzen dituen akordioa da gaur zuzendaritzak eta langileen batzordeak sinatuko dutena. Alfredo Morales komiteko buruak azaldu berri digunez, elektrifikaziora egokitzeko hiru urtez egindak lan eskergaren fruituak jasotzeko garaia da.
4: Tres años intensos que dan su fruto a partir del día 4 de junio la plantilla está muy mentalizada.
3: Aurreneko astean 129 auto elektriko ekoiztuko dituzte eta abenduan astean 6.000 unitatera heltzea da asmoa. Transizionekin batera errekuntzako T-Cross eta Taigo modeloak egiten jarraituko dute. Landabengo Volkswagenen bide horri argia da. Aurten lantegiak 62.543 auto elektriko ekoiztea aurre ikusten du, hau da, produkzio osoaren ia laurdena elektrikoa izanen da, eta errefortzu gisa 400 langile kontratatzeko asmoa dute.
1: Eta Frantziak inbertsioetarako bideratutako bere lehen urrezko txampona jaulkiko du. Frantziako moneta etxeak landuko ditu eta Marian, Frantziako Errepublikaren ikurden irudia izango du ifrentzuan. Pariseragoa Xabi Ormazabal, egunon.
5: Egunon, urrearen prezioa eromoduan dabilenean, urrea da balio segurua, gotorlekua esan ohi dute adituek, eta dagoeneko Frantziak badu eskaintza berri bat metal baliotsunean inbertitu nahi duenarentzat. Marian Hor du izena eta Parisko txanponaren etxeak argiteratu du. Lau tamainatan dago salgai, ontzaren 10enetik hasita, ontza osoraino, eta 2026an egonik noski badago Marian Hor txanponaren bertsio digitala. Horretan ere inbertitu nahi duenarentzat. Prezioa urrearen kotizazioaren araberakoa izango da, unean unekoa, orain 4.500 dolar ontza bakoitzeko. Hori bai, momentuz txamponaren etxeko bazkideek erosi dezakete bakarrik, ekainaren 16tik aurrera gainontzekook. Txamponak alde batean, Marian, Errepublikaren simbolo den emakumearen figura dauka. Bestean, Frantziaren lurraldeen mapa. Marc Schwartz, txamponaren etxeko zuzendari exekutiboaren zat, iraganean erroturiko txampona da gaurko inbersoren zat. Izan ere, orain arte, inbertsoren zat, Frantziako bi urrezko txampon zeuden bakarrik salgai. 19. mendeko Napoleonak eta 17. mendeko urrezko Luisak.
1: Niko Kuenka ekonomialaria, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Urrezko edo zilarrezko txamponak jaulkitzea ez da ohiko gauza, ez da ez ohiko gauza ere, orain arte behar bada bildumetarako txampon gisa ikusi ditugu. Frantziako Marion honek ordea inbertsoreak erakarri nahi ditu. Lehenik eta behin, inbertsioetarako urrezko txamponak builionak zer diren azaldu beharko genduke?
6: Bueno, inbertsiorako txampon bat da, ez da, edo kasu batzuetan bilduma jentzako bitximoduko bat, ez da. Bat ez da, metal preziatuetan egiten direnak, platinoa, zilarra, urreak kasu duetan, ez da, eta bario, bere balio azduak izan bezala, ba, bueno, metal horren kotizazioan da, ez da. Frantzian aspaldi izbioka ditatu bezala, aspalditik ez dara egiten, baina Espainian ez darako oikoagoa da. Haur egun, Espainian txamponak egite dituen erakunde ofizialak, Fabrika Nazional de Moneda y Timbre, dagoeneko badu urre txamponen bilduma bat, Espainian Espainiako hainbat animali famatuekin, bazakite, zezena, katamotza, edo hartu zaterako, eta azken batean, bueno, urrean inbertitzeko modu bada, ez da, urrean inbertitzeko badago zehatako modu bat, urrea eta lotutako aktiboetan inbertitzen dituzten, inbertitzen duten inbertsio funts, ETF bezala ezagutzen diren inbertsio funtsen bitartezen daiteke, edo, zuzenean baldin bada ere, ba, bueno, lingoteak edo kasuentan txamponak esuak ezke. Baina dira, azkenengo bola honetan, urreak sekulako balio hartu duela, bolo-bola da bigela, eta beste aukera bada.
1: Eta zerra dirazten du mugimendu honek, ziurgabetasuna dagoenean finantza munduan urrea dela aterpea?
6: Hori da, eta azkenengo honetan izugarri ikusten ari gara hau, ez da? Bere, babes aktibo izan da beti urre, eta batez ere, azkenengo bola honetan, nolabait, dolarra, guai arte ere, babes aktiboa zana, edo referentziazko txampona zana, edo divisa zana, bere indarrak altzen nahi da nazioarteko testu inguru enten, ezta? Nolabait ezeteko, ba, bueno, ziurgabetasunak bultzatuta, ezta? Horregatik horren arira esan behar dago, ba, urreak azkenengo urte honetan uneko 40 igoera esan duela, azkenengo 5 urteetan uneko 140 igoera esan duela, eta hona bide berda, eta gainera gertatzen nahi da beste gauza bat, nolabait ezeteko, desdolarizazio isilonen joera honekin notuta, hainbat estatuk, hainbat herrialdek erabaki dute euren urre depositoak, urre gordailuak handitzea, ezta? Eta Frantziarekin lotuta bada beste datu oso esanguratsu bat. Ezta nabetzateko estatu batek, herrialde batek urrean dituen inbertsio horiek, ezta? Deposito horiek, reserva horiek munduan zehar sakabanatzen ditu, ziurtasunagatik, dena toki berean ez egoteko, eta askotan estatu batuetan izan dituzte. Ba, duela hilabete Frantziak erabaki du estatu batuetan zituen 140, 150 tona urre horiek saltzea eta Frantziara ekartzea. Honek erakusten du esan bezala, bueno, urrea gero eta garrantzi gehiago hartzen ari dela.
1: Eskerrik asko, Niko.
6: Ez horregatik, aio.
1: 8:30 iritsi gara.
7: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan arazoekin segitzen dugu.
8: Bai, hori da, baina tira, gutxienez Andoainen eraman dituzte istripua izan duten autoak, orain errepidea zabalik dagoela esan digu segurtasun sailak Donostiarantz, baina 5-6 kilometroko autoilara gozatu direnez bertan, ba oraindik trafikoa ez da erabat arindu eta autoilarak badaude ene batean Donostiarantz. Eta bestetik 8an Errenterian Arragua auzoparean auto bat matxura tuta dago, Donostiarantz, bazterbidean dagoela esan digu segurtasun sailak, baina hala ere kilometro bateko autoilarrak daude.
7: EB Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta gaur ere, eguraldi beroa izango dugula Euskal Metetik hori, esan digu Mirian Ruizek.
9: Gaur ez du aldaketa hondirik espero, oskarbi egongo da eta eguzkia pixkanaka bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan bero egingo du barnealdean, balio altuenak 32-35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Kostaldean aldiz gaurratzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak 30 graduren azpitik errendituko dira leku gehienetan. Kostaldean bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barnealdean bero kontuekin jarraitu dugu.
10: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan narritxu, bera-berak aurten ere Superkopa, Kopa eta Liga irabazi nahi ditu lehen biak lortuta, gaur hasiko du Liga irabazteko bidea.
11: Zazpiak eta laurdenetan Donostiako Gaskan jokatuko dute finaleko lehen partidua bera-berak eta Rokasak. Bi defentsa gogor izango dira aurrez aurre eta defentsa sendo hori ondoen hausten duen taldeak errazago izango du garaipena. Tituloa lortzeko bi garaipen behar dira. Bigarren partidua igandean jokatuko dute Kanarietan.
1: Futbolean berriz, Efe Ligan, gaur Realak Bartzelonain jokatuko du, Ligako azken aurreko jardunaldiko partida izango da.
11: Atzo Atletikek huts eta bi irabazizion duz Logroñori eta Sevillan huts eta huts amaitu zuen Eibarrek. Honela, Atletik zazpigarrena da silkapenean eta Eibar amairu garrena. Eta Europan, gaur beste euskal entrenatzaile bat protagonista dugu izan ere, Iñigo Perez Nafarrak gaur Raiorekin Europako titulo bat irabazteko aukera du. Conference Ligako finala jokatuko du Vallecasko taldeak, Raiok Leipzigen jokatuko da finala, Crystal Palacen aurka.
1: Eta Italiako giroan Binegok arrosaz etapa garaipena lortzeko zuen ametsa egia bihurtu du.
11: Kariko gainean bakar-bakarrik ailegatu zen 2008 laboean Adam Yates jarritako igoerako marka minutu batean onduz gainera. Lau etapa garaipen ditu aurtengo giroan Binegok eta atzo aterazuen aldearekin lasterketa erabakita utzi du. Lau minutu eta iru segundo ateratzen dizki orain saikapenean bigarren den Felix Gali eta lau hogeita zazpi Aren Ramani. Gaur 202 kilometroko etapa luzea eta gora beratzea dute giroan.
1: Gero arte arretxun.
11: Agur gero arte.
1: Iragarki itarte bat eta bere ala izpide hartu behar dugu. Beroari aurre egiteko aire girotua.
13: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
14: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
15: Existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
16: Flick. Estreinaldia maiatzaren 29an.
17: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu murprotekti.
18: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
17: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu murprotekti.
18: 900 murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin.
1: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
2: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
3: Eta horrek, zertan diardu?
2: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskadi Irratia.
6: Beroa, beroa dugu izpide egunotan. Bero sapari aurre egiteko, bero aldia eramangarriago egiteko, gerizpera, ondartzatara, igerilekuetara gerturatu da jendea. Eta azken urteotan, sarri aipatu izan ditugu temperatura altuak. Eta horren erakusle da Europako batzordearen Kopernikus Klima Zerbitzuak munduko meteorologia elkartearekin batera duela hilabete kaleratutako txostena. Maitane Zubijana, ondorio garbi batera ikusten du txosten horrek, Europa dela beste kontinenteak baino, dezente azkarrago berotzen ari dena.
7: Eta Europan bertan, Iberiar penintxula da gainerakoen artean, abarmenduta datorrena, Espainiako hegoaldean eta ekialdean, iaz, 50 egun baino gehiago izan ziren, 32 graduko sentsazio termikoa ezarri zutenak. Eta egunotan ere, Euskal Herrian iritsi zaizkigu maksimoak gradu horietara, itxasotik gertu kostaldean pentsa, 37 graduraino ere iritsi baita merkurioa, eta oraindik beroaldiak jarraituko du, gaur Donostian 34 graduko maksimoak espero dira, 35 Bilbon alerta laranja ezarri dute Kantauri isurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik, zertxobait gutxiago baina hala ere, 30 graduko maksimoak espero dira Gasteizen edota Guardian.
6: Temperatura horiekin eguna eramangarriago egiteko eta jada berotuta dauden etxe barruak ere apur bat bizigarriago egiteko, gero eta gehiago dira aire girotua jartzea erabaki duten herritarrak.
8: Bai, momentu hontan behar-beharrezkoa. Bero asko itendulako egunen zehar, gauez ere beroa gerota gehioa dihoa, eta, bueno, ba, ja, pentsatzen nahi ginean ba, momentua zala, eta iruitzez daigu, ez jartzeko aukera hona bala.
9: Ja, ezin da gehiu aguantatu, etxea 30 gradutan daukau, eta etzaigu jisten hortikan. 3-4 urte izango ja, ja bueltak ematen hasi ginela, geroz eta bero gehiu ikendulako, ba bueno, urtero hortxe bueltak ematen, baino ja urtengoan erabaki deu aire girotua jartzea.
6: Eta jore hori baieztatu digute Maitane, ozte sistemak instalatzen aritzen dire profesionalek.
7: Bai, sektorean eskarmentua du esaterako Azkoitiko girotze enpresak urteak daramatzate lanean eta bertako langileak Lutxi Iturriak garbi esan digu telefonoa etzaiela isiltzen, aire girotua, luxu izatetik eguneroko ezinbesteko gailu izatera igaro dela.
10: Duela 35 urte hasi ginen, eta hasera baten, bueno, gogoratzen naiz, partikularrak etxe bizitzatan, bazeon garai hartane, bazeon alako klimatizazio buruzko informazio jakinai hori, eta luxu handi bazan garai hartan, eta oso gutxire jartze zen. Batipat, etzeolako egunerauta, klimatizazioko pentsamentu hori. Eta gaur egun kontura gaugea, hori, izetezan udako partien, izan deu azken urteotan uda partien lan asko. Baina oin gaur da eguna, urtarriletik hasi, eta abendura arte, jendeak deitze digula, eta, bueno, geruo eta gehiago instalatzeu klimatizazio sistema.
7: Euskal Herri osoan aritzen dira lanean eta adierazi du une honetan aire girotua jarri nahi duenak itxaron zerrenda luzea duela aurretik.
10: Lehendabizi bertati pasa berdeu. Eta bertatik pasatzeko ere txanda 15 egun gutxienez. Ze zerrenda handi badakau. Eta lehendabizi presupuestu iteru, horren arabera makinak eskatu, makinak estokin omerde, eta horren arabera ba, beste 10 egun barru ja instalatzeko modu izate deu.
7: Gisa berean, hitz egin digu Oier Begiristainek ere, Markinan kokatuta dagoen Barrizar Energia Enpresa Kooperatibako kidea da bera.
0: Gehien bat aurreko udatik. Aurreko udan intzitxune bero bolaran da aria. Azizeiu, bai jende asko aire girotu ekipo individualak eskatzen, baina baita berokuntzako aerotermia instaladun lekutan, hasiera baten beroa aurrik usteetan instalaziotan hotza emateko aukerare eskatzen.
7: Leharti bai inguruan, Busturi aldean, aritzen dira gehien bat lanean, eta euren kasuan eskari handiena etxe berrietan sumatu dute.
0: Etxe berrietan demanda nik esango nuke gaina undigoa dala, ze aerotermia batea juten zen edo aire girotu instalatzen dezunen azkenen inbertsioi itxeko almena eukibarretu, eta normalen inbertsioi itxeko almena handina dokatenak etxe soltek edo unifilarretan bizirienak izan horia.
7: Eta zehaztu digu instalatzeko bi aire girotu mota daudela.
0: Bat izango zen aire girotu tradizionala bizi utzitzik ez hautzen deuna, eta honek eukiko zitun kanpo unitateak eta beste barneko ekipo bat, euren arten ozkarri bidez, refrigerante bidez komunikauta, ordune azkenen ekipo honek kontsumo elektrikoa dauke, eta honek egiten dona da, kanpoko ekipon bidez beroa kanporatu etxe barrue ozteko. Hau da, ozkarri bidez funtzionatzen duen aire girotu bakarrik, eta gero gozan aerotermia egiten zaiona, honek azkenen ozkarri eta aparte, ozkarri oztuta lortzen den urotz hori ureta pasatzen da, eta urori oztuta banatzen da gero hotza etxean.
7: Aire girotu bidez, espazio txiki bat, izan logela bat edo egongela bat ozteko baldintza bakarra tokia edukitzea dela, alaxi esan digu Lutxik.
10: Baldintza ezinbestekoa, balkoia edukitzea. Kampuan jartzeko kokapena. Kokatza deun leku izatea aldan diskretuena, balkoian.
7: Baina eremo handiagoa oztu nahiko bagenu, horregon litezke traba handiagoak.
0: Espazio handik klimatizatu nahi badien, honek azkenen ekipo hauek kontsumo elektrikoa daukatela, eta eremo handi bat klimatizatu nahi izategotan, ba, potentzia elektriko handia eskatzen dutela, eta orduan ba, etxe bizitza edo eremo askotan potentzia hau mugatuta daula, eta ba, potentzia handiko eskarik eskatzen dienen, ba, Iberrolakin espedientek eta tramiteka indarrizatzen dira, eta hor prozesua luzatu egiten da.
7: Energia gastuari aurre egiteko gakoetako bat eguzki panelak direla dio.
0: Aerotermia edo aire girotukin pasatzen dana da, etxene hotza eskatzen danen, azkenen beroa egoten dane hilabete egiten die eguzki gehiena daun hilabetek. Orduan oso bateragarria dio sistema hauek eguzki plaka fotovoltaikoekin, ba esaten dizuten batik, azkenen egun berok koinciditzen duelako egun eguzkitzukin.
6: Etxeak osteak ala ere, mundua berotzea eragin dezake. Ohartarazpen hori egina du Munduko Energia Erakundeak. Europa ari da aire girotuaren inguruan legedia zorrozten, dagoeneko aurreikusia dago aire girotuen ekipuek erabiltzen duten F gasa debekatzea 2050 urterako. Aitor Sagarzazu, Brusela, egun on, kontaiguzu.
11: Bai, egunon, ba, Europar Batzordeak dio, ezinbestekoa dela aire egokituaren sektorea deskarbonizatzea, batasunaren energia eta klima helburuak lortzeko. Kasunetan, jakinarazten dutenez, motelago izan da, erregai fosilak energia berriztagarriekin ordezkatzeko prozesua, beste sektoretan baino, eta aire egokituko aparatuen 27%, baino ez du energia berriztagarria erabiltzen. Ba, horren aurrean, 27%-etarako neurri ezberdinak hartu dituzte, tartzen ari dira honetan Bruselan, eta prinsipio ziruileko honetan bertan, berotze eta oste estrategia aurkeztekoa da batzordea, aurrekoa baduela hamarkada batekoa baita. Estrategia horrek jarraituko du F-gasaren araudiak 2024an zehaztutako bidea, F-gasak ozkailuetan, aire girotuetan, edo eta berot pompetan erabiltzen dira, kimikoki sortuak dira, eta kliman eragin nabarmena dute, berotegi efektuan laguntzen baitute. Bada, helburua da, aipatzen genuen, 2050 urtean, F-gas guzti horiek ezabatzea. Eta horretarako, epe mugagiltzarria datuak hurbiltzen ari dira pixkanaka, 2027 eta 2035 urteen artean, debekatzen joango dira, gas horiek erabiltzen dituzten aire egokituko sistema berriak saltzea, eta mantenu lanetarako ere gas horiek erabiltzea. Horrek noski, ekoizleak behartuko ditu, etxetresnen barneko osagaiak eta aire konpresio sistemak berriz diseinatzera, sustantzia berriak erabiltzera, eta beraz, ba, eragin nabarmena izango da klimatizazioaren industrian. Araudiak hori bai, ez du behartzen lehenagotik ezarri diren aparatu zarrak entzera, ongi funtzionatzen baldin badute, berri soilik eragingo die, baina egia da urteak aurrera joan ala sistema garbiak gero eta ugariagoak izatea espero dela. Eta badira beste araudi batzuk ere, adibidez ekodiseinuari buruzkoak, edota estatuak behartzen dituztenak helburu zehatz batzuk lortzera, aire egokituko sistemek gero eta energia berrizagarri gehiago erabiltzaten. Horregatik datozen urteetan, baldaketa nabaria izango da oroar Europar Batasuneko aire egokituan.
6: Ba, Aitor Sagarzazu, Brusela eskerrik asko xehetasunen gatik.
11: Gerarte, mila esker.
6: Agurtu dezagun Aitor Erkoreka, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko irakasle katedraduna. Aitor Erkoreka, egunon.
12: Egunon.
6: Aire girotua dugu gaur izpide. Izan ditzaken inpaktu energetikoa, pentsatzen dut, ez dela berdina izango eraikin guztietan, ez da?
12: Ba ez, egia esan, ba, aire girotu sistemak ondo funtzionatzeko, errealitatean bere hasiera da eraikinaren diseinua. Zuk hasiera batean eraikinaren diseinua ondo egiten badozun, batez ere bere envolventea edo bere inguratzen duen azal hori ondo diseinatzen badozun eta diseinu horretan lortzen badozun, ba, neguan ahalik eta eguzki energia gehien sartzea eta udan ahalik eta eguzki energia gitzien sartzea, hori diseinu bioklimatikoekin egiten da, bai, batez ere itxalpen zizte edo itxalak egitea elementu semitransparentetan, hau da, leioetan, badaude, bai, egoaldera begiratxe guten leio guztietan bizerekin lortu daiteke hori ere arraz batean, eta eki aldeta mende baldeko fatxadetan, ba, hor zailagoa da eguzkia oso horizontalki etortzen baita leioen kontra, eta horretan, ba, persianak edo itxalpen sistema vertikalagoak behar dituzu, ez bizerak. Eta iparraldeko fatxadetan normalan ez dagoten arazorik eguzkiarekin. Eta hori behin ondo eginda, hau da, eraikinaren azala ondo eginda, lortzen duzuna, ba, hori, bero ahalik eta gitzien sartzea udan, orduan zer da beharko duzuna, aire girotu sistema txikiago bat. Oso garrantzitsua bai da zera bilpenokingo duen eraikin horrek, zera zenbat eta jende gehiago eta makina gehiago egon eraikin horretan, orduan eta bero gehiago sortuko da barruan, eta bero guzti hori atera beharko da aire girotu sistemarekin udan. Orduan, horregaz guztiagaz, lortu behar duzuna da eraikin efiziente bat, eta hor aire girotu sistema ondo diseinatzea, eta tamaina hori ondo egotea egokituta beharko dozun oste potentziagaz.
6: Beraz, gaur egunean diseinatzen diren etxeetan eta eraikitzen ari diren eraikin berrietan, faktore hauek kontuan hartzen dira, dena den pentsatzen dut urte askotan zehar ez dela oso presente izan kontu hori, ez da? Eta urte batzuk dauzkaten eraikinek ez daukatela efizientzia hori energetikoki, ez?
12: Ba, bueno, hor bebai eraikin berri askok azkena pilo bat isolatzen dituzu, hori ondo dago, zen eguan hori oso ondo datorkigu, baina zuk daukasun barne kargak jakin da, hau da, zenba bero sortuko usun, eta gehiagik isolatzen bauzun eraikina, gertatu daiteke gero uda partean, eta batez ere hori ez da beti ondo egiten, hau da, itxala sortze duten sistemak oraindik ez dira beti ere, inkluso eraikin berrietan ondo jartzen, gerta daiteke eraikin berri askotan temperatura altu egiak eukitzea, eta orduan hor bai edo bai beharko duzu aire girotu sistema bat, ba, konfort temperaturatara bidaltzeko.
6: Hau da, beraz, gehiegi isolatzeak eragin dezakela, behin etxea berotutakoan, ostea kostatzea.
12: Ondo isolatuta badagoen etxean, beharko duzun oste sistema, hau da, aire girotu sistema normalean txikiagoa izan beharko da. Ze bero gutxiago sartuko zaizu udan, eta neguan beharko duzu berotxe sistema txikiagoa, ze bero galera txikiagoa kokingo duzu. Ondo isolatzearekin normalean ona izaten da. bakarrik karga itxelako kingo dutuen eraikin batean, hau da, ez dakik gimnazio bat, pilo bat jente eta pilo amakina, edo ofizina batzuk non pilo bat jente ingo duelan, hor gerta daiteke, ba, inkluso neguan ere, ba, aire girotua sartzea eraikin horretan martxan. Horrek esan nahi du hor zerbait, ez dagoela guztiz ondo diseinatuta eraikin egin zenean. Orduan, bai dagia ondo isolatuta badagoen, berotu bazeizu etxea, bakarri dauzkazu bi aukera. Gauetan hotz egitea eta ondo bentilatza eta horregaz eraikina, eraikinaren temperatura jaistea, baina gero eta gehiago daude gauak, zeinetan temperatura ez den nahikoa jaisten, eta orduan geratzen zaizun aukera bakarra da aire girotua. Eta ondo isolatuta badagoen etxea, eta ez baduzun eguzki energia sartzen usten, era egokian, normalean beharko duzun aire girotu sistema izango da potentzia txikiagokoa, eta horrek esan nahi du dala txikiagoa eta merkeagoa. Eta gainera ziurrenik hobeto funtzionatuko du eta energia gutxiago konsumituko du.
6: Beraz, eraikinaren diseinua da, zalantzari gabe, gako nagusi horietako bat. Gero, ozte karga zenbatekoa den, hori aipatu diguzu, barruan zenbaterainoko berotasuna sortzen den, ez da? Eta gero, pentsatzen dut, potentzia ere egokitu egin beharko dela eraikin horre dituen premietara, ez?
12: Bai, hori da, bigarren, oza, bain eraikina ondo diseinatuta dagoen klima, dagoen lekurako eta klimarako eta okingo dituen barne kargetarako, orduan jazten da, aire girotu eta bueno, klimatizazio sistemaren dimentsionamendua edo tamaina motea. Tamaina motea da, zenbat kilovatio beroken du edo zenbat kilovatio hotz sortu bartozun eraikin horretarako. Eta horbe bai, gakoa oso garrantzitsua da, ze sistema ez badagoen ondo egikuituta beharretara, hau da, zein hotz beharre osingo duzu, edo zein potentzietara, sobredimensionatuko duzu, eta orduan lan egingo du karga partxialetan eta osten eta pisten askotan, eta hori normalean ez da izaten ondo makinetarako, galare gaur eguneko makinak nahiko modularrak dira, eta txikiegia bada orduan ez duzu ostuko nahikoa. Ez da, orduan hor dago gakoa, normalean apur bat sobredimensionatu bar da, baina ez gehiegi. Eta horrek estimazioak dira garrantzitsuenak aire girotu sistema egokia jartzeko. Eta bain hori daukasun, ja bakarri geratzen da erabiltzailea, da la hirugarrena. Horrek bai egiten duela minazko hori efizientziari, ez da, zezuk gure gorputza nahiko oso inteligentea da, hau da, gutxi gora bera, egin ziren 70. hamarkada Nor Ameriketan seio batzuk pertsona desberdinekin eta ikusi zuten zelan, ba, emoten pertsonei sala batean, jartzen zuten temperatura jakin batean, eta emoten zizkioten bost aukera, bero asko, bero naz, ondo nago, hotz naz, hotz asko naz, ba, ikusi zuten zelan, botoiari ematen ziotenean denbora jakin bat egonda leku horretan jesarreta ikusi zuten zelan, ba, neguan gure gorputzak sentitzen duela konforta, hau da, biztanle bat azbestekoa, ez dago denetarik munduan. Ba, 20, 22, 23 artean gradu eta 130, 160 bitartean hezetasun relatiboa. Eta udan, trasladatzen zaigu konforte goera hori, ba, 24, 27 gradura. 130 eta 160 arteko hezetasun relatiboa gaz. Orduan,
6: beraz, ez lukela zentzurik izango, etxea 20 graduan eduki nahi izateako. 24, 25 graduan jarrizkero edo lortu ezkero temperatura hori, lortuko genukela ongizate edo konfort sentsazio hori.
12: Hori da, osea, hirugarren pausua da oso, baina oso garrantzitsua. Erabiltzaileak askotan, eraikin oso efizientak eta ondo dimentsionatutako sistemak, da kapasa benetan txarto funtzionaraztea. Eta hori batez ere da zure set pointa zelan jartzen duzun, eta udan, ba hor, 24, 25, 26 inguruan jarrita nahikoa da. Eta orduan, zure aire girotu sistemak, konsumituko du askoz ere gitxiago, ze bero potentzia askoz gitxiago behar duzu eraikin bat, 25 gradutan mantentzeko, 20 gradutan mantentzeko baino.
6: Hortaz ulertzen dugunez, ozte karga txikia behar badu, gutxiago konsumituko du.
12: Hori da bai.
6: Teknologiak bestalde, lortu du zure ikuspuntutik makinen eraginkortasuna hobetzea eta orain efizienteagoak dira aire girotua sortzeko erabiltzen diren makina horiek, ekipo horiek?
12: Makina, bueno, erraitatan aerotermia eta oste makina batek, hau da, aire girotu sistema batek, termodinamikoki bere barruan egiten duen zikloa berdina da. Gero, gainera, oste makina batek egiten ditu gauza bi. Sortzen du beroa leku batean eta sortzen du hotza beste leku batean. Hau da, errealitatean oste makina horrek deitzen dira bero pompak, zehartzen du beroa leku hotz batetik eta botatzen du leku bero batera. Orduan, segun zelan operatzen duzun, erabil dezakezu beroa moteko neguan edo hotza moteko udan. Hori da aerotermiako sistemak egite dutena. Orduan, bai da egia, azken urteotan egon dala garapen itxela eta azkenan joan direla ekipoen eraginkortasuna handitzen. Oso garrantzitsua da eraginkortasuna deitzea eta ez efizientzia. Gure gaz galdarak daukat efizientzia bat eta izan behar da eguneko egunea baino txikiago. Hau da, gaz naturalak emoten badituen 100 energia unitate, ba, zuri bero bezala emango dizkizu, ba, 90, 95, 95, segun zelan dagoen gaz galdara hori. Eta hori da efizientzia, eguneko egun baino txikiagoa. Baina bero pompak edo oste sistemak egite dutena da, aire girotuak hartzen du gure etxe bizitzako beroa, eta hartzen baditun 100 unitate bero gure etxe bizitzatik, eta kaleratuko badituen, kaleratuko ditu, ba igual, 105 edo 110. Orduan, horrek zer esan nahi du? Diferentzia hori, kaleratzen badituen 105 eta gure etxetik hartu badituen 100, esan nahi du 105 izan dela elektrizitate konsumoa hor da aparatu horiek funtzionatzeko. Orduan, konsumitu dituzu 105 energia unitate edo 105 kilovatio ordu eta lortu dituzu 100 kilovatio ordu ostea zure eraikinan. Ez da horrek zer esan nahi du, eraginkortasuna oso handia dela. Zezuk lortu dituzu 100 eta konsumitu dituzu 105. Hau da, 100 zati 105 dira lau. Hau izango izateko uneko 400 bat, no? Konparatzeko gaz galdarekin orduan. Bai da egia oste sistemak askoz eraginkorragoak dira, ze erabiltzen duten zikloak, ba, eraginkortasun handiak dauzka inkluso teorikoki eta gero praktikaran eman direnean, ba bai, hor da biltza. Iru, lau, bost, hau da, zu konsumitzen duzu bat, eta produzitzen dizkizu iru, lau edo bost, 8 unitate zuretzean. Eta hor, hori ba oso eraginkortasun ona da.
6: Gero, teknologia ez dakit ondorengo urteetan zenbateraino garatuko den. Aipatu dugu 2050 urterako efe gasa debekatu nahi duela Europak. Horrek eragingo du ikerketa, areagotzea eta teknologia fintzen joatea?
12: Ba, a ber, eraginkortasunean, hau da, zenbat hotz produzitzen duen, konsumitzen duzen elektrizitate unitateko, ba hor eragina okingo du, baina ez oso handia. Bai, batez ere dauka eragina, zuko ez detu zola okingo, hortik milaka edo undaka tonelada errefrigerante, sartuta milaka ekipotan zure lurralde osoan zehar, zeintzuk azkenean pintxazo txiki bat aukitzagatik, jada guztiz ustuko zaizu sistema eta refrigerante guzti hori oso kutsagarria dena atmosferara botako dozu. Hori da kenduko dozuna gainetik, baina eraginkortasuna ekipoetan hor ez du okingo hainbeste efekturik.
6: Ba, asko eskartzen dizugu, aire girotuaren inguruan argibide hauek eman izana, jende asko urratxori ematen ari den unean, Aitor Erkoreka Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko Irakasle Katedraduna, eskarrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
12: Zuei.
6: Goizeko 9:00 iritsi gara.

0: Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea da Euskadi Irratiko Faktorian, une honetan polizia operazioa irekita dago Gasteizen, Ursa lantegia zen eraikinean. Etxerik ez duten etorkinen aterpe izan da, aspalditxoan eraikin hau, bertan ari dira operazio hori egiten, bai Espainiako polizia baita ertzantza ere, Ainara Rubio lankidea bertan, egunon Ainara?
1: Egunon, ba, badirudi hemen identifikazio lanekin amaitu dutela, elkarren ondoan dauden Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan bizi diren etxerik gabeko etorkinak aritu dira identifikatzen, ikusi dugunez batzuk ertzaintzaren ibilgailuetan eraman egin dituzte, beste batzuk aldiz identifikatua ala segurtasun eremutik aterarazi dituzte. Polizia Nazionalaren eta ertzaintzaren patruia asko egon dira orain arte, zertxubait gutxiago daude orain, eta kaleak hori bai moztu eta jarraitzen du. Prentsarentzat eremu bat albidetu dute, ezin gara hemendik mugitu, baina lantegietako batean sartzen utziko digutela agindu digute. Momentuz diogun moduan, Espainiako Polizia Nazionalaren eta Ertzaintzaren arteko operazioa Gasteizen, Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan.
0: Horixe Gasteizen gaur goizean goizen abiatutako polizia operazioaren ingurukoa. Eta azken minutu hauetan jakin duguna da, Madrilen PSOEren egoitzan Ferrazen Guardia Zibila sartu dela. Guardia Zibilaren uko unitatea ikerketa egiten ari da, itxura guztien arabera PSOEren legezkanpoko finantziazioaren inguruko zantzuen bila. Madrilera goaz zuzenean Oihane Perez, zer dakigu operazio horren inguruan, egunon?
2: Egunon, oraintxe bertan Guardia Zibilak baieztatu duena, baietz, Ferrazeko egoitzan, PSOEren egoitza nagusian sartuta daudela Auzitegi Nazionalaren agindu baten pean, ba egoitza hori Alderdi Sozialistaren egoitza nagusia miatzeko aginduarekin. Esan bezala, ustez PSOEren lekez kanpoko finantzaketari lotutako operazio bat litzateke Guardia Zibilak ordu honetan bertan martxan duena, eta ez soilik PSOE, itxuraz agindua lukete Guardia Zibil hauek, uko unitateak PSOEren goi agintari hainbaten, ba egoitzak, etxebizitzak edo ofizinak ere miatzeko. Beraz, operazio zabala ordu honetan Guardia Zibilak martxan duena, esan bezala PSOEren egoitza nagusian Ferrazkalean sartuta daude jada, baina ez litzateke agindu dieten miaketa bakarra PSOEren goi kargu gehiagoren egoitzak edo jabetzak ere miatzeko agindua baitu. Ordu luzetako miaketak espero dira.
0: Eskerrik asko Oihane Perez, azken orduko informazio negatik gertu-gertute jarraitu beharrekoa izango da, zalantzari gabe zeresana emango duena Ferrazen sartu da Guardia Zibila, uko unitatea ikertzen ari da PSOEren legezkanpoko finantziazio zantzurik aurkitzen ote duen, eta Oihanek esaten zigunagatik Ferrazen ez ezik PSOEko beste buruzagi batzuren egoitzetan ere eta etxeetan ere ikerketa egiten ariko litzateke. Honek guztiak harrapatu du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu burua eta Alderdi Sozialistako idazkari nagusi dena, Espainiar estatutik kanpo, gaur Leona 14. Aita Santuarekin batzarra egitekoa du. Azken orduotan albiste dugu bestalde, Senegalen Dakar hiriko portu parean porturatzeko baimenaren zain dagoela Bermeoko Atunsa enpresako itsasontzi bat, Izaro.
3: Bertan lanean ari zela hiltzen pasaden asteazkenean Asier Akortarrementeria lekeitiarra egunak daramatza itsasontzia porturatzeko baimenaren zain eta bien bitartean arrantzale bizkaitarraren gorpua ontzian bertan dute atera ezin da eta beraz Euskal Herriratu ezin da.
0: Gurekin dugu Asierren arreba telefonoaren bestalde, Amagoia Akortarrementeria, egunon.
4: Egunon, Xavier, egunon denori.
0: Larun batetik dago itxasontzia porturatzeko zain, nola daramazue itxaron aldi dau?
4: Bueno, ba, sufrimentu handiarekin. Oso luze dago egiten, azte bete daraman iranaiak itxasontziko osgailu baten sarturik. Portuko baimena ezin lorturik, ez dakigu zergaitik. Larun batean zen zegoen itxasontzia portuaren aurrean, eta baimena bazegoela esanik, apozi geunden, baina alako batean ba esan zidaten enpresakoek, deitu nuen enpresara, ez genuen notizirik, eta deitu nuen enpresara ea zein zen aurrikuspena, eta esan zidaten begira, Amagoia, berritxar bat eman behar dizugu, baimena ukatu egin digute. Ez dakigu arrazoia zein den, baina baimena ukatua izan da. Eta beno, ba bai, horra zikin.
0: Eta oraindik jarraitzen duzue, porturatzeko baimen hori, zergatik ukatu zaion ontziari jakin gabe, eta baimenik noiz iritsiko den jakin gabe. Badirudi galdu egin dugula Amaia Akorda Rementeriarekin geneukan koreksioa saiatuko gara berreskuratzen eta egoera nondik nora bideratuko den aztertzen. Bestalde, bien bitartean, gogoratuko dugu urte hurren bat. Gaur dira, 95 urte Donostian Ategorrietan egiten ari ziren manifestazio baten kontra Guardia Zibilak tiro egin, eta hainbat marilel hil zirela.
3: 1921ko maiatzaren 27an manifestazio baketsuan ari ziren Pasaitik Ategorrietara bidean itsas langileak euren lan baldintzen hobekuntzak zituzten eskari, baina maiatzaren 27an manifestazio baketsuan ari ziren Pasaitik Ategorrietara bidean itsas langileak euren lan baldintzen hobekuntzak zituzten eskari.

0: lehen arrantzuan ari zela hiltzen, hasierrako Rementeria, eta oraindik itsasontzi horrek ezin izan du porturatu, baimenik ez duelako lortu Dakarren porturatzeko, baimena eman bai, baina gero ukatu egin ditu eta oraindik jarraitzen duzue beste baimenik iritsi ote daiteken amagoia jakin gabe, ezta?
1: Hori da, hori da. Bueno, esan dudan bezala larun batean ukatu egin ziguten, Jaularitz ere hor mugitzen hasi zen, eta bueno, ba, larun bat iluntzerako heldu zitzaigun mezu astelenerako baimena egongo zela. Hori dena elkartu zen bertan jaiegun handiak izan behar zirela eta bueno, ba, pertsona garrantzitsuak esaten ziguten enpresatik eta bai enbaxadatik zen pertsona garrantzitsuak ba, jaiegunak zirenez ba, zail zirela kontaktatzea eta bar. Bueno, astelenerako lortu zela baimena eta berriro bueno, ba, lortu gendun guzti honen, sufrimentu honen barruan, bala ezaitasun apurra, ilusio apurra. Aztelena iritsi zen, eta inorezen jartzen gurekin kontaktuan, eta bueno, ba, galdetu genuen, eta azkenean, zan ziguten, bueno, eske, baimena badago, baina ez dago, baina badago, baina eske, okei eman behar duen azken pertsona hori, no disponible, erderaz esango dute, beraiek erabiltzen duten hitza, no disponible dago, eta arratzaldean egongo da disponible, eta beno, baina hau zer da, bueno, bagu gure esperantza guztiarekin arratzaldeari itxoten, eta arratzaldean ere berririk ez genduen jaso. Atzo, ba, berriz nigoiz osoa itxaroten, ea berririk jasoten genuen, eta berdin, berririk ez, azkenean, bueno, enpresatik esan ziguten, ba, lanean ari zirela, baina, bueno, ba, hor, lanean ari zirela, baina, bueno, ez dakigu, lanean ari gara, baina zer da gertatzen dena, esan nien. Ez dakit, nik badakit beste herrialde bata, tema burokratikoak daude, politikamente ez naiz izango korrektua, diru kontuak ere nik usto tartean egongo direla, eta bueno, nira nahiak gauza da, azte bete, barkoa dago, itxasontzia dago, Dakarreko portutik 5.000 fondeata, eta nira nahia, hor dagoela, merezi duen familiaren berotasuna, bezarkada, mozua, eta zer jaso barik.
0: Ba, ondoren gordotan ea berririk iristen ote den, behin porturatuta, Dakarren porturatzeko baimenik ez dagoenez, posible da edo aukera aztertu da beste porturen batera ontzia joatekoa?
1: Bai, larun batean aukerak begiratu ziren, baina esan ziguten bai enpresatik eta bai Senegaleko enbaxadatik, ba nola porturik esango dugu serioena horrelako kasuetan, ba Dakar zenez, Dakarrek ateak iztean, beste portuako efekto domino bat bezala, beste portuak ere ateak izten ari zirela. Eta bertan larun batean nik esan nuen, honena izango zen Kanariar irletara bertan larun batean irtetzea, eta kartea, eta hemen egingo genuen dena. Baina, azteleneko hori, baimen hori iritsi zenez, bueno, balazaitu ginen. Baina ikusten dugu, Xabier, egunak aurrera doazela, eta ez daukagula, ez nira nahia, zeren hau ez da bukatzen portura zertzen denean. Portura zertzen denean beste protokolo bat irekiten da. Ez dakiguna oraindik nola den. Osa, inok ez ez digu azaldu, ez eman aurrikuspen bat, behin portuan zertun dere zenbat egun beharko diren nira nahiaren gorpua etxera heltzeko. Autopsia bertan egingo den, ez den, eta zenbat egun izango den prozesu guzti hori. Beraz, hau, luzatzen doa, baina beti eta beti azalpen bat eduki bagenun, ez justifikazio bat eduki bagenun, gure minaren barruan onartu daitekena, bezango genuke, beno, ba, prozesu horrela da, hau tokatu zaigu, eta ez daukagu besterik, ba, itxaron beharrik. Baina ez dugu eduki fundamentozko erantzun bat, eta hori izan da, atzoko nire azerrea, eta horregaitik jarri nitzen atzo, edabideekin kontaktuan. Bai, hau jakin egin behar da. Hau ezin zen geratu, alfombra altza, eta hautza barruan sartu, eta berriro tapa.
0: Bagaratute jarraituko dugun gaia zalantzari gabe, ea ondorengo orduotan bat ere berririk baute datorren, baimenik baute datorren, eta azkenean ontziak porturatzeko modurik baute duen. Amagoia Kordarrementeria jarraituko dugu harremanetan, eta besarkada estu bat senitarteko guztiei.
1: Mi eskerdan hori, mi esker lanean ari diren guztieri, Jaularitza eta enpresari, espero dugu denak elkar lanean zerbait lortuko dutela. Eskerrik asko, zertan dira.
0: Horrek horarte.

0: Eta nazioartera begiratu behar dugu baita ere ekialde hurbilera, bakea lortzetik baino erasoi berrekiteko zantzu gehiago daudelako azken ordu hauetan Iranen. Negoziazioen atea itxigabe dute bi aldeek, baina suetena urratzea leporatu dio Iranek Washingtoni, eta berriro gertatzen bada gogor erantzungo duela agindu dute Iranek. Mikel Aiestaran ekialde hurbileko berri emale, egunon.
1: Egunon, Iranek salatu du Estatu Batuek suetena modu larrian urratu dutela herrialdearen hegoaldeko helburuen aurkako erasoen ondoren Hormuzeko itsasartetik gertu. Teheranek dio zero konfiantza duela Washingtonengan eta ohartarazi du erantzungo duela bombardaketak berriro gertatzen badira. Bien bitartean Israelek bere ofentsiba areagotu du Libano hegoaldean. Azken erasoek gutxienez 31 hildako eta 40 zauritu eragin dituzte eta armadak ebakuazio agindu berriak eman ditu herrialdearen hegoaldeko eta ekialdeko herrietan. Libanoko herritarren artean izua zabaldu da tropa israeldarrak Libanoko lurraldean aurrera egiten ari direlako. Oraingoz, Beirut ez dute bombardatu. Hori guztia, negoziazioek aurrera jarraitzen duten bitartean. Donald Trumpek bide militarrera itzultzeko mehatxua egindu, Hormuz berriz irekitzeko akordio partzial bat bultzatzen duen bitartean.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eguraldiaren iragarpena bildu behar dugu, eguzkina Iturriotz Euskal Meten.
3: Gaur ez du aldaketa hondirik espero, oskarbi egongo da eta eguzkia pixkanaka bere lana egiten joango da. Eguardi inguruan bero egingo du barnealdean, balio altuenak 32-35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Kostaldean aldiz gaurratzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak 30 graduren azpitik errendituko dira leku gehienetan. Kostaldean bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barnealdean bero kontuekin jarraitu dugu.
0: Eta errepidetan zeuden arazoa pixkanaka konpontzen ari direla, ez da izaro?
4: Bai, nazional bat errepidean andoainen ez beharra izan duten ibilgailuak erretiratu dituzte, baina errepideak garbitu behar dute oraindik Donostiarantz eta trafikoa motel dabil.
0: Iragarki itarte txiki bat, eta berehala, aktualitateak azken orduotan emandakoa aztergai solasaldian.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
6: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas tambien, por favor?
7: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
8: Bai, sartu kontuan mesedez.
7: Mila esker mutiko, kon tarjeta en efectivo.
8: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
9: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
10: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu imaginatu Peugeot 208 berriak gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zet desainatu dena.
12: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
11: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
13: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
14: Hortutik, zukaldera. Ongi erreta platerera.
15: Freskoa bai anisakiz ez. Freskoa bai anisakiz ez.
16: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Freskoa bai anisakiz ez.
18: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
19: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
18: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
19: Ara?
18: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
20: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Euskadi Irratia.
22: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.
23: Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Faktorian, solas al diariekin behar diegu, gaur gurekin Iñaki Gurrutxaga, egunon Iñaki.
1: Bai, egunon.
0: Nerea Zurmendi, egunon zuri ere.
2: Baita zuri ere.
0: Eta baita Iker Rioja ere, egunon Iker.
3: Egunon.
0: Azken orduko albiste horri begira hasi behar dugu, goizeko bederatzietan aurreratu dugu, Guardia Zibilaren Unitate Operatibo Zentrala, UCO deritzona, PSOEren egoitza nagusian, Ferrazen sartu dela, ustezko finantziazio ilegalari edo legezkanpoko finantziazioari loturiko operazio bat litzateke, Santiago Pedraz epaileak zuzendutako operazio bat litzateke, eta Ferrazen sartzeaz gain, Oihane Perezek esaten zigunagatik, PSOEko beste hainbat buruzagiren etxe bizitzetan ere, operazio hori eta miaketak egiten ariko lirateke. Berez azkenengo astebetea PSOEren zatezta astebete erreza izan, Iker Zapateroren imputazio hori jakintzenetik, ba honekin beste urrats bat alderdiaren bihotza bera inguratuz.
3: Bai, eta bazkideek nolabait marrastutako marra gorri alderdiaren finantzaketan zegoen, eta ustez operazio honek horrekin dauka zer ikusia, beraz, bueno, itxaron egin beharko dugu. Hala ere, jakin badakigu Santiago Pedraz epaiaren operazioa dela, eta Santiago Pedraz epaileak dagoeneko beste ikerketa bat martxan zeukan ustezko ustelkeria kasu hauen inguruan, eta da injustu Antxon Alonso, Leire Diez eta Tubos reunidosen erreskatearen ingurukoa operazio hori edo ikerketa hori iazko abenduan martxan ipini zen, eta ikusiko dugu horrekin loturarik daukan edo beste zerbait den. Momentuz nik behintzat informaziorik ez daukat.
0: Ikusiko dugu hori guzti hori nola xeetzen den. Guardia Zibilak momentuz miak eta horiek baiestatu ditu, eguna aurrera joan ala pentsatzen dugu, eta miak eta horiek aurrera joan ala xeetasun gehiago jakingo dela ze markotan datorren miak eta guztia. Nerea, nola nahi ere PSOE oso ataka estuan uzten duen zerbait da.
2: Bai, Ikerrek aipatu den bezala, lehendik datorren dinamika batek harrapatu baldin badu ere, ba momentua ezin da okerrago izan, ze gainean nabardura horiek azaleratzea komplikatu izaten da, burrumba horren bestekoa dan momentuan. Nik ez dakit, eta usteet maiuntan, baina da baina aipatu dugula hori ez, nik ez dakit noiz arte irauna izango duen alderdi sozialistak eta eren buru Pedro Sánchezek kanpoti datorkion guzti horri uko eginez, basikamente uko eginez, gero horri figura desberdina gehitzen zaizkio, baino nik itxura batean eta ikuspegi humanotik, ez naizia horren beste sartzen ikuspegi politikoan, ze hor egon daitezke beste bide zigor batzuk, baino horri ezikusia egitea jasan gaitza iruditzen zait ikuspegi guztietatik, eta ez dakit momentu honetan norbait ba ote dagoen hori mahai gainean jartzeko zirkulo horietan, ze hemen egin daiteken kalteak nik uste dut luzerako irango duela espaldin bazaio, ia kalteak espaldin badira arintzen, ez? Nik uste dut ia fase horretan egon daitezkela, kalteak arintzeko fasean urrengo belaunaldiaren etorkizunari begira.
0: Askotan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak etxe barruko arazoak areagotu izan zaizkionean bilatu izan du nazioarteko gaietan nolabaiteko auspoa. Gaur hain zuzen bere nazioarteko agenda horren baitan hitzordu garrantzitsua dauka, Leon 14. Aita Santuarekin batzarra egitekoa du, baina pentsatzen dugu bere alderdiko egoitza nagusiaren miaketa bezalako zerbaiti ezingo diola iskin egin, Iñaki.
1: Ez zati iruditzen, inolaz ere ez. Eta, bueno, aipatzen ari dana, azkenean marra gorria, orain dela gutxi ere, Rufianek, Zapatero kasuan, marra gorria aipatu zuen justu partiduaren ez legezko o legezkanpoko finanziazioan, ez da? Nei iruditu zitzaidan ere, ba, Zapateroren kasuan kontuan hartu behar dela ere gobernu gobernuak ze jarrera izan duen, eragin trafikoa, egon balin bada, eragin trafikoak esan nahi du, batek eragiten duela eta besteak onartzen duela eragitea, beraz, hor badago ere marra, beste marra gorri bat, eta da, gobernua ze puntuaino dagoen hortan implikatuta ala ez, ez? Baino, kasu honetan, egie da, ezin zai, bere sozioak, gobernu sozioak ezin diote ja, ies egin, hau, egiaztatzen balin bada, zeren demoraman behar zaio denborari, baina kasu horretan eta ez legezkanpoko finanziazioa egongo baliz, iruditzen zait, ja, azken marra horrian gainditzea supusatuko lukeela.
0: Lehenagotik ere Zapateroren auziarekin, orain arte, babesle izan dituen alderdiak ari zaizkio Sánchezi esaten horrela ezin duela jarraitu, Eusko Alderdi Jeltzalea izan zen pasaden igandean oso argi esan zuena, elitzatekela ardura txua izango 2026 aurrera legealdia luzatzea, azken ordotan koalizion Kanaria Junts somatu ditugu norabide berean, gaur El País egunkarian irakurri dugu Inigo Urkullu lehendakariaren artikulu bat baita ere, esan ez osasun demokratikoaren ikuspuntutik hauteskundea deitzea beharrezko dela, legealdiaren agonia zantzu hoiek iker gero eta agerikoagoa dira, eta orain arte Sánchezen gobernuak esan badu ere bazkide horien guztien aurrean entzuten dituela, errespetetzen dituela iritziak, baina jarraitu egingo duela, jarraitzeko moduan dagoela, argudi hori ez dakigu ze puntutaraino edo noizarte erabiliari izango duen.
3: Bueno, jarraitzeko moduan dagoela agerikoa da. Iaz ere urte sasoi honetan ustute kainaren erdian edo Santos Zardanen ingurukoak ezagutu genituen eta orduan ere hauteskundeen inguruko eztabaida piztu zen eta hor geratu zen eta momentu honetan ere batez ere Zapateroren inguruko informazio guztiekin eta suposatzen dut hemendik aurrera gaurtik aurrera ezagutuko ditugun gauzekin eztabaida berriz ere mai gainean egongo da, baina ez dut uste Sánchezen iritzia aldatuko denik. Eustot prentxaurrekoa daukala Vatikanoan bertan, edo Roman, edo, egin behar duen bileraren ostean, eta ez dakite hor, pistaren bat emango duen ala ez. Ala ere, legealdia bere osotasunean hartzen badugu, agerikoa da gobernuak zailtasunak izan dituela proiektuak eta agenda markatzeko. Egia da azken bolada honetan, batez ere nazioarteko politikari begira Sánchezek beste motatako energia lortu egin duela, baina berriz ere murgilduta gaude ustelkeriaren zurrunbiloan eta ez dakigu ezer aurtengo aurrekontuei buruz, adibidez, eta ez dakit urrengo urteari begira gobernuak aurrekontuen proiektu aurkezteko ideiarik daukan ala ez, eta hori ere ez da oso normala.
0: Esan izan du aurtengo lehenengo lehen hirulekoan aurkeztuko zuela, baina hori iragan zen eta lakorik ez da etorri eta ez da espero ere. Bazkideak aipatzen genituen lehen, jakin ondoren Ferraz miatzen ari zirela, gaur kongresuan uneotan kontrol saioa egiten ari dira eta kontrol saio horretan noski espero da Pedro Sánchez ez egonda ere giroa nahiko bereo izatea. Ba, kontrol saio horretarako sarreran Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteari galdetu diote egoerari buruz eta Feijóok esan duena izan da batez ere Sánchez eusten dioten bazkidei begira.
4: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma...
0: Hori da, Feijóok eskatzen diena, bazkidei eskatzen die, alderdi sozialistari, kasuan Pedro Sánchez izan die zaiotela, bultza dezatela Pedro Sánchez hauteskundeak deitzera. Hauteskundea deitzeko eskumena Sánchez bera bakarrik dauka. Zentsura mozioa aurkez dezake alderdi popularrak, ez dirudi momentuz behintzat ikusita gehiengoetara iristeko ze zailtasun daukan alakorik egingo duenik, ez dakit hori batere aldada daiteken iruditzen ote zaizuen?
1: Nei, irutzen zate, hori ez dela aldatuko. Gauza bada hauteskundeak deitu behar hori eta hortik jotzea bere bazkideak, hau da, gobernua presionatzea, Sánchezek hauteskundeak deitu ditzan, da beste gauza bada, zentsura mozioa zen. Zentsura mozioa ez da hauteskundeak deitzea, zentsura mozioa da Feijo presidente jartzea. Eta iruditzen zait hori momentu honetan ez dela bideragarri.
2: Ez nik uste eta alderdi popularraren zat, hau izan daitekela egoera ideala, ez da? Usteltzen utzi, erantzukizuna gainerakoen esku utzi, eta gaina alderdi popularrak egin du urrats bat, lehen aipatu ditugu beste garai batzuk, eta Santos Zerdanen ingurukoak, eta hori guztiak hasi zirenean, gara hor, intensitate arazo bat ere badago, arazo aritmetikoa hasieratik eduki du, baino ekilibrio horrek aritmetikoak askoz ere errazago kudeatzen dira giro erdi lasai edo erdi sano batean, ia kutsadura maila eta gaiztotze maila gaur bezalakoa dan unean horreka aritmetikoak akaso gutxienekoak dira eta lenguari eutsiz, alderdi popularrak erakutsi du badala beste urrats bat egiteko gai. Garai haietan oraindik ere auzitan zegoen alderdi popularrak erabat besarkatuko ote zuen Boxen proposamena, erabat onartuko ote zuen Boxen eskua, eta orain argi ikuse dugu muga hori ere bertan behera gelditu dela. Beraz horrek aritmetika guztiak desente aldatzen ditu eta nik uste dut paisaia guztiz diferente batean gaudela eta hau ez da orain dela urtebetekoa gauza asko aldatu direlako urtebeten buruan.
0: Bueno, gertu-gertutik jarraituko dugun operazioa izango da, esan bezala, PSOEren egoitza nagusia, Ferrazko egoitza hori, eta PSOEko beste buruzagi batzuren etxe bizitzak miatzen ari da uneotan Guardia Zibilaren uko unitatea. Ba, iragarki itartetxo bat, eta aktualitateak azkenotan emandako beste batzuk bere alaztar gai.
5: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
6: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
7: Norabidea, gaupasa! Gidaria, Julen Telleria, elkarrizketa, kumorea, musika, gaupasa, eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
8: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu egiako gure tailerrean, 3 plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
9: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
10: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
9: Bai? Ze ona?
10: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
9: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
10: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Solo zean jarraitzen dugu Faktorian, Nerea Zurmendik, Errioja eta Iñaki Gurrutxagarekin ari gara. Eldiez egon orain bingen Zupiria, segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldiari. Zupiriak defendatu du, ertzainen aurkako provokazioen ondorio izan direla, edo izan zirela pasaden larun batean Global Sumut ontzidiko kideen harreran gertatutakoak. Segurtasun sailburuak azpimarratu duena izan da, ertzantzak etzuela inor, bere ideologiagatik jo, ordena publikoa mantentzea izan zuela helburu. Aitortu du, ertzantzak etzuela erantzunean asmatu, baina gogor egin du ertzantza beti jomugan dutenen kontra, eta egotzi die liskarra piztea, provokazio hortan ernamuin izatea, eta kokide izateagatik iraganean zigortuak izan ziren bi flotillako kideri.
12: Zupiriaren esanetan, ertzainek emandako kolpe bakar bat ere etzen izan ideologiagatik, komunikatu gabeko kontzentrazio baten aurrean, ertzainen helburua ordena publikoari eustea izan zela, baina bistakoa denez ez zutela asmatu.
13: Ertzaintzaren eginkizuna da, guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Eta hori egiten alegindu ziren larun batean loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela asmatu.
12: Barkamena eskatu du gertatutakoagatik, baina gertatutakoa ertzaintzaren aurkako provokazioen ondorio izan zela, zehazki ontzidiko kide batek ertzain bati bultza egin eta gero beste bati eraso egiteagatik sortu zela. Zentzu horretan, Zupiriak adierazi du provokazio larrienak eragin zituztenen artean etako kide izateagatik zigortutako bi preso ohi zeudela, eta gertakariak kokatu ditu ezker muturreko mugimenduen arteko leia eta poliziaren aurkako iraganeko jarreren baitan.
13: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diute oraindik ertzaintzari barkatu terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea. Garai bateko sugaren errautzak oraindik bizirik daude zenbaiten buru bilotzetan.
12: Eta atxilotutako kideek zabaldutako irudien erabilpena egin nahi izan zutela ere adierazi du, barne ikerkatenaren emaitzak bere gain hartuko dituela esan duen Zupiriak.
0: Legebiltzarreko batzordean egindako agerraldia hori, EAJ-ak eta PSek ikerketa eskatu dute, baina eskatu dute aldi berean ez dadila ertzantza deshumanizatu. Alderdi Popularrak ere ertzantza defendatu du eta ontzidiko kideen aurka egin du, eta kritikoen entzun ditugunak izan dira Sumar eta EH Bildu. Sumarretik batetik Zupiriaren atzoko azalpenengatik decepzioa adierazi dute eta dimititu egin beharko lukela esan du, eta EH Bildun Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkaria entzun dugu azkenengo ordu hauetan Radio Euskadin, esanez etzekilan horari zen entzuten atzo legebiltzakerreko agerraldi hori entzun zenean.
14: Berak egin duena da saiakera bat Isabel Díaz de Ayusok erabiltzen dituen argudiategi berdinekin justifika ezina dena justifikatzeko. Eta hori da onartezina dena. Mundu osoak ikusi du hor gehiegizko indarkeria erabilizela. Denbora da polizia ereduarekin arazo badugularen zantzuak oso argiak direna.
0: Legebiltzarreko batzorde hori jarraitzen aritu zinen atzo, Iker, ze sentsazio agerraldi hortan emandako azalpenek eta ark sortutako iritziek ze ondorio ateratzera eraman zaituzte?
3: Bueno, lehenik eta behin uste dut azpimarratzeko modukoa dela, oso esoikoa dela, esango nuke, eta uste dut txalotzekoa ere, legebiltzarrean edo legebiltzarrera joatea hiru egun bakarrik igaro direnean. Parlamentuak lan egiten ez duenean kritikak egiten ditugu edo egiten ditut nik behintzat, eta uste dut azpimarratzeko moduko elementua dela. Beste gauza bat da atzo batzorde horretan entzun genituenak, eta nik uste dut lehenik eta behin aztertu egin behar dugula ea beharrezkoa zen ongi etorri horretan aireportuan ertzantza egotea. Hori nire ustez lehenengo elementua da. Eta gero interbentzioa bera uste dut analizatu egin behar dugula, oso ondo aztertu, eta provokazioak egon baziren uste dut profesionalek beste jarrera bat eduki behar dutela provokazioi erantzuteko, eta horrekin ez dut esan nahi provokazioak egon zirela uste dudanik, eta agerikoa da barne ikerketa oraindik ere amaitu egin ez dela, eta uste dut erantzukizunak hartu egin behar direla. Bideo batzuk plazaratu ziren batzordean bertan, bueno, horretik beste irudi batzuk ikusita genituen, baina atzo bueno, bere osotasunean ikusteko aukera izan genuen.
0: Bai, eta hor, segurtasun kamarek hartutako goiko irudi batean sekuentzia guztia jarraitzea errazagoa da, ezta?
3: Bai, eta bertan agerikoa da nire ustez behintzat aipatutako ate horretan blokeo bat zegoela esan digute, eta bueno, nire ustez hori ez da hain larria gero etorri zena justifikatzeko. Uste dut beste modu batzuk badaudela bertan atearekin arazoren bat bazegoen egoera konpontzeko. Uste dut polizia baten eta orokorrean pertsona baten tresnarik importanteena elkarrizketa dela, eta uste dut hitz egiten konpondu zezaketela egoera hori, eta agerikoa da hortik aurrera gauzak proportziorik gabe egin zirela. Eta bitxe iruditu zitzaidan Bingen Zupiriak erabili zuen datu bat, berak aipatu zuen zazpi ertzain zaurituak atera zirela, ez zuen nolabait konkretatu ze motatako lesioak izan zituzten, bajan daudela aipatu zuen, eta uste dut interesgarria izango litzatekeela ezagutzea konkretuki zer gertatu zitzaien. Beste aldean, jakin badakigu, berak aipatu zuelako, lau atxilotu egon zirela, eta horietatik bik zauriak izan zituztela, eta konkretatu zuen ze motatako zauriak ziren, eta niretzat interesgarria litzateke zazpi ertzain horien zauriak jakitea.
1: Bai, nik uste dut interbentzioa egia da, aztertu egin behar dela, eta hala eta guztiz beste elementu batzuk ere uste nabarmena diela, ezta? Batetik Bingen Zupiria beak barkamena eskatu zuen eta aitortu zuen beste modu batea kudeatu behar zela hori. Beraz, esan nahi du, kudeatu zan modua berak ere ez duela egokitzat edo ontzat ematen, ezta? Nik Ayusori horrelakorik ez diot inoiz entzun. Ayusori ez diot inoiz entzun barkamena eskatzen, berak egindako zenbait gauzekatik, edota gaizki egin duela aitortzen, ezta? Nik uste abia puntue hau dela, eta konparazio batzuk egitea oso erreza da, baina benetan behar da nolabaiteko zera pixka bat, ez? Iruditzen zait, EH Bilduko bozemailea justu batzordean beste jokaera bat izan zuela, eta jokaera zerago bat izan zuela, ez? Nolabait neurtuago bat. Hori batetik, nik uste dut, irudietan ikusten dela provokazio bat egon dela. Ja, gaur sekuentzia osoa ematen ari da, eta ikusten da. Zer gertatzen da, erantzuna guzti desproporzionatua iruditzen zait. Adibidez, behin persona hoietako bat lurrean dagoenen jipoitzen eta jotzen aitzea, ez dut, inolaz ere beharrezkoa ikusten. Beraz, uste dut, ertzaina han egotea, normala dela, haena berak ala eskatu balin batzu. Da, ez dakize puntuaino zehon unidade zerago bat, haundiago bat, agian, ez?
0: Atzo Zupiriak azaldu zuen alege biltzarrean izan zen, berez, etzegoela operatibo berezirik aurre ikusita, baina jendea kontzentratzen ari zela ikusita, haenak berak egin ziola segurtasun sailari eskaria, eta egia da, egun hortan baita ere, beste iritsiera masibo asko zeudela Loioko aireportuan, larun batean Bilbon izan ziren errugbiko Europako final horiek direla, eta haenak eskatutakoan joan zela, etzegoela aurrez diseinatutako operatibo bat, eta bertan ardura zuen ofizialak antolatu zuela momentuan, bertan zeuden kontzentrazioa deitu zutenekin, edo haien ordezkariekin, eta haenako segurtasuneko ordezkariekin nola erantzun, eta nola antolatu jendea espazio horretan.
1: Bai, alde hortatik esaten dut, oizkoa zen zerbait, agian prebizio hori egin izan balitz, hau da, harrera jende multzo ez handiegia ere, zeren 50 persona ez dira hainbeste ere, hori ondo aztertu izan balitz aurrez, agian ezan horrelakorik gertatuko. Baina berriro diot, nei iruditzen zait, erzainaren jokaera irudiak ikusita, provokazio baten ondorioz dira, baino desproporzionatua dira. Nik ez dut hortan, inungo zerarik ikusten, inungo salbuespenik ikusten, eta batzordeak aztertu egin behar da, eta esango du, esan behar duena, alata guztiz ere, ja, bukatzeko esan beharra dago ere, ez detela inolaz ere onargarria ikusten, sare sozialetan, eta horrelako lekuetan, seinalatzen aritzea, ertzaina hoietakoren bat, buru zibienetako bat, ez dut inolaz ere egokia ikusten.
0: Nerea, azalpena zer iruditu zaizkizu eta horren aurreko erreakzioak?
2: Neri, azalpeni dagokienez, atentzioa eman dit, neurri batean, lehendabiziko hitzetatik atzoko agerraldirako aldaketa, ez da? Lehendabiziko adierazpenetan Bingen Zupiria, onartu zuen gauzak agian ez zirela behar bezala egin, desenkusatu zen, oso kerrezpan dago, eta atzokoa iruditu zitzaidan esplikazio zabalegia hasi gabe dagoen edo behintzat burutu gabe dagoen ikerketa baten atarian emateko. Estimatzekoa da agerraldia, baina ondorio desentetara iritsi zen sailburua ikerketa amaitu gabe. Niri egesan etaren komodina ateratzea errazkeria iruditzen zait. Errazkeria o gauzetara errazei jotzea aipatu du Iñakik, eta niri komodin hori ni ez naiz hasiko Ayusorekin konparatzen etorrelakoetan, ez dut uste beharrezkoa danik, baino oraindik ere justifikazio arrazoi bezala etarekiko aspaldiko loturak aipatzen ekartzea eta hori kokatzea oraindik argitzeke dagoen prozesu batean, ba, errazkeria iruditzen zait, eta benetan ez nuen uste hortik joango zirenik kontuak. Kasu honek, beste askok ez bezala, gauza badauka bere alde, eta da argitasuna, 8 minutuko bideoa, horredonork ikus dezake nola aurreneko porra airean minutu eta erdi eskasera ikusten dan, egon daiteke provokazio, horretarako audio ere beharko genuke, ze badago harrera egiten zaion hoietako bat ertzain bati zuzentzen zaiona, ez dakit nik ze disparate klase esango te dio, norrelako erantzun bat, agian azpitituluak ere ongi etorriko litzaizkioke bide horri, baina beste askotan ez bezala guztiok, nik uste dut ez garela herritar denok gauza bide horren azterketa forensea egiteko, ez da? Baino gertakarien suzesioa ikusteko eta ulertzeko eta irudi oso deigarriak daude eta ikusten da alaber ertzain guztiek ez dutela jarrera bera, gauza asko ikusten dira 8 minutu hoietan eta nik uste dut ba ikerketak eman beharko duela berea, arartekoak abiarazi duenak ere ekarriko duela berea. Eta oso peligroso iruditzen zait zuei buruz hitz egiten hastea, ze zu bakarrak ez dira iraganekoak, zuak piztu ere pizten dira edozein unetan. Eta alde horretatik espero dezagun zuak pizten ez jarraitzea, ez? Eta batez ere zuak itzaltzeko ardura dutenen aldetik. Baina nik uste dut denbora eman bertzaiola, ikerketari, denbora benbertzaio, bi ikerketa badaude gutxien ezabian, ez dakit kaltetuek edo salaketa jarriko dituzten, bai zaurituek, ertzainek besteek, ez dakit hori norberak erabaki beharko du, baino bote prontoa ez da beti biderik onena puntu egiteko.
0: Atzo Zupiriak zioen bestea zen barne ikerketaren emaitzak bere gain hartuko dituela eta horren ardura hartuko duela. Hori ikerzuk nola ulertu zenuen? Ondorioaren arabera neurriak hartzeko iragarpen bat bezala?
3: Bueno, eske azken urte eta hilabete hauetan beste kasu batzuk ikusi ditugu, anoetakoa adibidez, Amaia Zabarterena, Irunen ere kalean zegoen gizon bat jipoitu zuten, eta kasu horietan ondorioak nahiko irmoak eta nahiko konkretuak izan dira, eta bueno, aldaketarik ez dugu ikusi ertzantzaren buruzagitzan horren ondorioz. Ez dakit zer esan nahi duen ardurak hartze hori, ikusiko dugu. Nik gutxienez lau ikerketa zenbatuta ditut kasu honen inguruan, barne arazoetako ikerketa batetik, kontrolerako komisio edo batzordearen ikerketa bestetik, gero arartekoarena, eta gero epaitegietan dagoen ertzantzaren salaketa Global Sumut taldeko pertsonen aurka. Beraz, bueno, lan asko geratzen da ondorioak ateratzeko. Hala ere, etaren eztabaida honetan uste dut guztiz bateragarria dela etaren jarduna kritikatzea eta ertzantzaren biktimak aintzat hartzea eta aireportu batean larun bat batean gertatu zena salatzea, eta uste dut demokratikoa den gizarte batean poliziaren jarduna kontrolatzea guztiz egokia dela. Eta kanpainak aipatu ziren, ertzantzaren aurkako kanpainak aipatu ziren, eta nik esango nuke kanpainak mota askotakoak direla. Eusko Alderdi Jeltzalearen kargu batek arazoak dituenean epaitegietan egiten duen lehenengo gauza da ertzantza ertzaintzaren ikerketa kritikatzea, eta horrek ez du eredu polizialaren eztabaida irekitzen, eta uste dut, kanpaina hauek gizartean daudela, eta defendatu behar duguna da kalitatezko zerbitzu publiko bat.
1: Ni ados nago, batera agarri da, eta gaina exigenteak izan behar dugu ertzainarekin. Eta egia da, agian ertzantza barruan badaudela zenbait elementu edo zenbait jokaera zehatun beharko liekenak, zuzendu egin beharko liekenak, eta kasuak aipatzen ari dira. Askotan ez du laguntzen, honi ez dio laguntzen, muturreko jarrerak beste aldetik bideratzen direnean, ez? Adibidez, entzuten, irakurtzen nuen gaur, bakarren batek, porokazale hauetako bakarren batek esan ziola, irudiak eman dizkiguzue primerakoak, ez? Eta hori, horrek ez du inolaz ere laguntzen gauzak bideratzen, zeren badirudi horren bila da biltzala norbaitzuk, ezta? Eta hori ere azpimarratu behar da, hori ere balorean jarri behar da, eta hori ere kritikatu behar da, hori ere esan behar da. Esan behar da, lotxari gabe, zen bestela, egingo dira, muturrean dauden, bai barruan eta bai kanpoan muturrean daudenak izango dira indartzen direnak.
2: Irudiak eman dizkigu zuen sekulakoak porrazo bat jasotzeko hainako provokazioa da, orduan estilo liburu bat beharko genuke jakiteko zer esan daiteken, zer ez daiteken. Nik ez dakit, akaso provokazio eta eraso kontzeptuak balausoagoak eta zabalagoak ditut. Mm-hmm. Hau izan daiteke, esaldi, norberak bere erara interpretatu dezakena.
1: Izoiei bukaeran esaten die.
2: Bai. Baina... zer santzion, zein izan da provokazioa zehazki? Informazio hori badaukagu?
1: Nik irudietan ikusten dut, nola batek ertzaina bat alboratzen duen, eta beste eta urrengo ertzaina bati heltzen dion, zeratik, aurren, eta
2: nik irualdiz, ez dakiz emaitetan ikusi ditudan, bai.
1: Zuk ere, bai.
2: Danak ikusi ditugu, eta danak ikusi ditzakegu. Neri gustatuko litzaidake jakitea zehazki hor zein izan daiteken provokazioaren eskala, ez? Jakiteko gutxi gora bera nola harremandu eta zein izan daiteken autoritatearen aurkako erasoan noiz egiten degun urratsori, pixka bat segurtasuna areagotze aldera, ez? Eta egia da, irudiak sekulakoak eman dizkigutela, eta lehen zuei buruz ari nintzenean, horri buruz ari nintzen egin zuzen. Eta horrelako erabaki bat, nik ez dakit erabakia, mando batek hartu zuen, momentu hartan askotan disparatzen dira egoerak, ez dakigu, hori ere ikertu egin behar da, eta hori guztia ikertu ondoren, eta ikerrek aipatu dituen ikerketa guztiak burututa dauden momentuan, nik uste dut hori dela erantzunkizunak hartzeko momentua, gauzak argitzeko momentua, eta egin egitekoa norberak egin dezala tokatzen zaiona, ez? Aznarrek esaten duen bezala. Baina, lehendabiziko urratsa neri iruditzen zait, hipotesiak antizipatzen hasi aurretik, burutu daitezela ikerketak, eta gero, gerokoak, eta gero, ondorengo irakurketak.
0: Ikusiko dugu. Ikerketa horiek ze emaitza eta ze epetan ematen duten. Gai aldatu behar dugu. Hitz egin behar dugu erretiroaz, edo hobe esan da, erretiroa hartu ondoren, lanean ordu batzuz bada ere lan egiteko aukeraz. Orain arte, jubilatuek erabaki baitzezaketen ordu batzuz lan egitea, baina soldatapean. Pentsio gutxixiago kobratuz, baina beti ere soldatapeko lana behartzuen izan. Orain, aldaketa bat jarri du maiganean Espainiako gobernuak. Autonomo modura lan egiteko aukera ere zabalduko zaie pentsio dunei. Jubilazio malguaren aukera zabaldu du nola baita. Amaia Horma Etxea gure ekonomia ditua agortu behar dugu. Amaia, egunon.
15: Egunon.
0: Zer dela eta dator neurri hau? Zein da neurri honen helburua, ze utxune betetzera dator?
15: Bueno, helburua da jubilatuek aukera izatea, nahi izan ez gero, lanera bueltatzeko aukera hori izatea, baina autonomo gisa. Aipatu duzu lehenago, orain arte ezin zuten hori egin, posible zuten lanera bueltatzea soldatapean, baina ez autonomo gisa. Hemen, garrantzitsua da bereiztea, bi bide ezberdin daudela lanean aritzeko jubilatuta egonda ere. Bueno, batetik dago jubilazio aktiboa. Hori indarrean dagoen neurri bat da, eta neurri horrek aukera ematen du jubilazio prozesuan sartzeko garaian, ba, lanean ordu jakin batzuetan lanean jarraitzeko erabaki hartzea, ez? Hori posible dute egitea, bai soldatapeko langileek, baita autonomoek ere. Nobedadea dago jubilazio malguan. Hau beste kontzeptu bat da. Kasu honetan jubilatu ondoren lanera bueltatzeko aukera ematen duen neurria da. Orain arte, esan bezala, ba, bide jakin hau hartzeko jubilatuek soldatapeko lanpostu batetan jardun behartzuten derrigorrez, baina orain, ba, posibil izango da lan merkatura bueltatzea, baina autonomo gisa.
0: Beraz, autonomo gisa bueltatzeko aukera hori dago, baldintza bat ere jarri du gobernuak. Erretiro hartu aurreko azken hiru urteetan, autonomoetan alta egonda, ezin dela egon. Zergatik hori, zer saiestu nahi du neurri horrek?
15: Bueno, ba, gobernuak nahi duena delako jubilatuak lan merkatura bueltatzea, ez autonomoei jubilazio aukera gehiago ematea. Horretarago badagoelako jubilazio aktiboa, lehen azaldu dudan bezala. Kontua da, jubilatu batek lan merkatura bueltatu nahi baldin badu, ba, soldatapeko lanpostu bat aurkitzea benetan zaila duelako. Eta errezagoa da bere kabuz, ba, negozio txiki bat astea, adibidez. Bueno, azken finean gobernuak neurri hauekin bilatzen duena da, ba, pentsioen faktura murriztea. Mm-hmm. Pentsa, hilabete honetan, 14.765.000 euro bideratu dituela pentsioak ordaintzeko. Hori da iazko garai berdina, baina unetik 6,1 gehiago. Geroz eta diru gehiago behar du gobernuak pentsioak ordaintzeko. Eta bueno, hainbat adituk uste dute, peluzera begira sistema ezin izango dela mantendu orain dagoen bezala. Eta horrez gain, kontutan hartu behar dugu ere bai, gizarte segurantzak emandako datuen arabera Espainian 76.585 pertsonek erabaki zutela iaz, ba, jubilazio aktiboa edo malgua hartzea. Hori da aurreko urtean baina unetik 10 gehiago, baina egia da zifra txikia dela oraingoz. Kontutan izan behar dugu Espainian 9.5 milioi pentsiodun daudela.
0: Eta erretiro hartu eta ondoren ordu batzuz lan egindako epe horretan kotizatzen dutena moduren batera pentsioaren zenbatekoa birkalkulatzera bideratuko da gero? Edo ez du aurrez bizitza aktiboan izandako kotizazio horren gainean eraginik?
15: Bueno, ba, jubilazio aktiboan aukera dago jubilazioaren zenbatekoa hobetzeko kotizazioen bitartez. Baina jubilazio malguak ez du bide hori aurre ikusten. Honek esan edu beraz, ba, lana erabat utzi ondoren jubilazio prestazioak ez duela aldaketarik izango, kasu gehienetan mintzat, salbuespenak badaude, baina kasu gehienetan ez da hobekuntza hori etorriko.
0: Nerea, ere kargarria egiten zaizu proposamena, arriskutsua iruditzen zaizu leio hau ezabaltzea?
2: Ez, nire iruditzen zait, aukera berdintasunera hurbiltzeko modu bat dela, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan langileen 120 buelta hortan autonomoak dira, eta ez dakit zergatik ukatu behartzaien, soldatapekook dugun aukera. Nik uste dut malgutasunera joango garela bai ala bai, eta behartuta joango gara sistema malguagoetara. Hori, gainera, hor beste bi kontu daude, askok itzuli nahi dute jarduera aktibora, ordu batzuetarako besterik espaldin bada ere, hori faltan ematen dutelako, edo ez direlako ondo egokitu erretiratu bizimodura, baina nik uste dut askok aukera horiek egiten dituztela, pentsioekin hilabetea amaitzeko arazoak ere izan daitezkelako, eta hori autonomoen kasuan, ni 17 urtez izan naiz autonomo, eta igarri dut nire bizitza laboralaren amaieran, igarri dut horren eragina, hori ere kontuan hartzeko modukoa da, ez? Autonomo asko, askotan egoten dira zatirik zaurgarrienan, eta norberaren bizimodua antolatzeko gaitasuna errazten duten neurri guztiak neri balekoak iruditzen zaizkit, baldin eta pertsonaren interesak aurretik jartzen baldin badira, eta ez beste estilo bateko lehentasunak.
1: Bai, nei, egizan, malgutasunak beti ematen ditu, ekartzen do aukeren zabaltze bat, ez da? Eta alde hartetai arrazoiak batzuek izan, besteak izan, arrazoi ekonomikoa izan, edo bestela, ba, lana egiteko nahi bat sortzen balin bada, ba, bueno, nik hori interesgarria ikusten dut, zen, bueno, gizarte segurantzak erabili behar duen dirua gero eta gehiago da pensioetarako, hori garbi dago, eta beste aldetik kontuan hartu behar da ere, bizitza esperantza luzatzen dijoan eran, diru gehiago hori denbora gehiagon mantendu behar dela. Ez da, orduan, tarteko bide hauek beti interesgarriak iruditzen zaizkit. Diru dienez, jubilazio hor sistema hauek azkenek urteotan areagotzen ari dira. 2008 batean 4,8 omen zen, 2006an orain arte euneko 12 jarri omen da. Beraz, bueno, badirudi badagoela ere parte bat hori nahi duena. Orduan horrelako neurriak egotea jendea balin badago hortarako prest egokia ikusten dut.
0: Iker, zuk ere bai?
3: Bueno, hausnarketa orokorrago bat egin nahi nuen, baina bai aipatzean ereak esan duen moduan eskubide berdinak bermatzea soldatapeko eta autonomoentzat uste dut oso egokia dela, baina nire hausnarketa orokorragoa da uste dut sistemak defizitak dituela, egiturasko defizita gainera, eta uste dut momentu honetan aldaketak egiten direla nolabait pentsioen gastua murrizteko eta kotizazioen ez dakit diru sarrerak handitzeko, eta uste dut neurri guzti hauek txikiak diruditen arren norabide antzekoan doazela, eta uste dut sisteman aldaketak behar direla, baina ez dakit neurri txiki hauekin nahikoa izango dinek, piramidea guztiz aldatu delako, eta kasu konkretu hauen inguruan, bai esango nuke, bueno, nire inguruan ezagutzen ditu dala, batez ere komunikabidetan kolaborazioak egin nahi dituzten pertsonak eta arazo batzuk badituztenak, segurtasun sozialarekin eta pentsioekin. Ikusiko dugu aldaketa hauekin, gauza hauek konpontzen diren.
0: Ba, ikusiko dugu. Ea ate berriren bat zabaltzen ote den eta gauzak errazteko baliote duen ezertan. Argi dagoena da, eta hori Iñakik ere aipatzen zuen, Amaia, gero eta diru gehiago behar dela pentsioak ordaintzeko, gero eta urte gehiago bizi garela, eta hori ona da, baina erretiratuta urte gehiago egin eta kontuak ateratzeko zailtasunak ere agerikoa direla.
15: Bai, zailtasunak agerikoak dira, hori gure inguruan ere du eta bai, ados nago tertuliak ideekin, malgutasuna beti ona izaten da, beti ere borondatezko neurriak baldin badira, eta bueno, nahi duenak hartu ditzakela.
0: Ba, eskarrik asko, Amaia Ormaetxea gaur ere argibide hauek emateagatik.
15: Zuei.
0: Urrengo batera arte, Nerea Zurmendi, Iñaki Gurrutxaga, Iker Riojas, eskarrik asko zuei ere.
3: Zuei.
0: Eskarrik asko.

0: goizeko 10ak dira. Aste zailak ari dira izaten alderdi sozialistarentzat eta gaurkoa ere ez da errazagoa izaten ari eguna. Ferrazera, PSOEren egoiza nagusira joan dira polizia gaur goizean. PSOEren legezkanpoko finantziazioa ikertzen ari den auzitegi nazionaleko Santiago Pedraz epailearen agindu Ramon Sánchez.
1: Gaurko miaketa, ikerketa berezi baten ondorio da. Orain arte ezkutuan egon dena eta honek Ferrazeko bisita gazaleratu duena. PSOEk bere buruzagi eta langilei antza dirutan egindako ordainketei buruzko datuak eskuratzera joan dira Guardia Zibileko kideak Ferrazera. Ez dirudi gainera, zabaldutako informazioen arabera, UCO, Gaspar Zarrias, Andaluziako Juntako presidente ohiaren etxebizitza eta Santos Terdan, PSOEren antolakuntza idazkari ohiaren etxebizitza ere miatzen ari dira. Hori da beste datu osagarria, ez bakarrik PSOEren Ferrazko egoitzara joan dira Guardia Zibila, baita Gaspar Zarrias eta Santos Terdan PSOEren antolakuntza idazkari ohiaren etxebizitza ere miatzera joan direla gaur goizean. Eta horrezaz gain, Javier Pérez Dolcet, enpresarioren etxebizitza ere miatzen ari da. Leire Diezi buruzko auziaren arira zabaldutako ikerketa da eta Javier Pérez Dolcet enpresarioa Leire Diezen inguruko hurbileko personara. Agiriak bilatzen eta agiriak eskatzen ari da hortaz Guardia Zibila, alderdi sozialistak ustez dirutan egindako ordainketen atzean PSOEren legezkanpoko finantziaziorik baute dagoen argitu nahirik. Madrilen, diputatuen kongresuan, pentsatuko duzuen bezala, ez da beste izpiderik, PPek berrirore hauteskundeak deitzeko eskatu die sozialistei, egoera jasanezina delako, gobernuak kritikatu du frogak eskatzera, horretara bakarrik, Guardia Zibilaren UCO taldea bidaltzea, PSOEren egoitzara, eta eskarrek esan du, epai edo frogar giri gabe, ez duela hauteskunde aurrera penik eskatuko. Kongresura goaz, Oihane Pérez, zer esan dute orain arte, ordezkari politikoek, zein da giroa?
2: Alderdi Popularra berriz ere egunon, Ramon, gobernu bazkidei begira jarri da, agonia honetan hauteskundeak eskatu ditzatela gobernu bazkide horiei, gobernua babesten duten taldeei esan die Feijok.
3: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó.
2: Zurrago ari dira izketan, baina bazkide horiek kongresu honetako pasilloetan Oskar Matute, EH Bildu eta Gabriel Rufián, Esquerra Republicana.
4: Pues vamos a ver lo que encuentran, ¿no? Que investiguen.
5: O sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que nos veremos.
2: Guztiek diote hori bai PSOEren finantzaketa ilegala jarri zutela marra gorri gisa hauteskunde aurrera pena eskatzeko eta hori bai estatzen bada ekingo diotela. Gobernua berriz errugabetasun presuntzioa defendatuz, Carlos Cuerpo presidente ordea.
6: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
2: Aipatu duzu, Guardia Zibileko UCO unitateko agenteek Ferrazen jarraitzen dute ordu honetan, baina miaketa beharrean dokumentu eske hurbildu direla baieztatu du Auzitegi Nazionalak Leire Diez PSOEko iturginaren auziaren ikerketan. Esan bezala, Ferrazen ez ezik, PSOEko egoitza nagusian ez ezik, beste hainbat kideren etxe bizitzetan ere ari da oraintxe bertan Guardia Zibila informazio eske.
1: Ba guztia beste testu inguru zabalago baten baitan kokatu behar da, bihar hasiko da batetik Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentearen anaiaren aurkako epaiketa, ekainaren 9an Begoña Gómez, Sánchezen emaztea deitu du epaitegira Juan Carlos Peinado epaileak, eta José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia berriz, ekainaren 17 eta 18an joango da Auzitegi Nazionalera, bere aurkako auzia ikertzen ari den José Luis Calama epaileak deituta, egoera honetan, eta bere ingurua auzi inguratuta duela, ordubete barru esango duenak, ikusmina postu du Pedro Sánchezek ordubete barru esango duenak. Vatikanoan dago Pedro Sánchez eta Aita Santuarekin batzartu ondoren goizeko 11etan da hitz egitekoa.
0: Errepidetan badago arazoren bat.
1: Ba ez dago orain trafikorentzat eragozpen naipagarririk, trafiko arduradunek esan digutenez. Eta gaur ere, ba, beru egingo du. Ez dago nobedaderik alde hortatik. Baina itxasartzetik gertu, birisaren freskura nabarituko da. Donostian gaurko temperatura altuena, 29 gradukoa izango dela iragarri du Euskal Metek, baina Bilbon eta Baionan 35 iritsiko dira, Iruñan eta Gasteizen ere 35 gradu ingurukoa izango da gaurko temperatura altuena. Hegoaizea dugu orain, baina ipiar iparreki aldera aldatuko da, eta egunaren amaieran temperatura jeisten somatzen hasiko gara ekialdetik, Bizkaitik, bihar gaurkoaren oso antzeko eguraldia izango dugu eta ostiralean temperatura jeitsiera nabarmena izango dela iragarri du Euskal Metek itxasartzean hasita.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: 10:05 dira, hemen ez da inora gari, bakarrik nago estudioan, Maider ez dut ikusten, Mikel ere ez, eta hauen faltan, Ainhoa edo Jon edo etorriko ote den zain geratu beharko.
7: Iñaki, ez gaude estudioan, baina saioa biatzeko prest gaude, inoiz baino beto gaude, Mikel.
8: Iñaki, gogoan duzu lehengo astean kontatu genizula saioa deskapotable batean hasi nahi genuela?
0: Bai.
8: Akoratzen zara?
0: Bai.
8: Bamen gaude. Topatu dugu kabriolet autoaren jabea eta Miramon inguruko errepideetan gabiltza, sapaia atzerantz jeistear, aizea aurpegian somatzen dugula, urki?
7: Bueno, beraz, Iñaki zu lasai, segi zuzeneko estudiotik eta guk faktoria autotik hasiko dugu.
0: Inbidia portxo batekin geratzen naiz, baina ondo pasa, eta kontu zibili.
8: Aio!
7: Agur, gero arte!

0: Baspaliko kapritxoa genuen da gaur bete egingo dugu, uda giroko faktoria egitera goaz, are gehiago. Opor giroko egin behar dugu, eta gainera, luxuzko opor girokoa.
1: Karibeko San Bartolomé uartean bagiunde bezala, hori da, orain, superaberatzen artean boladan dagoen oporlekoa, antxe egin du lan, Oian Agirrek, eta orain, oporretan etxera etorrita dagoenez, Oriotik Miramonera egingo du, amabietan eguerdian, berarekin hasiko dugu eta ikasiko dugu nolako oporrak egiten dituzten aberatxek.
0: Bai, eta aberatxek bezala jate batean ibiliko gara laster, Asier Rodriozola Zumaiara iristear baita, Karibetik belauntzi batean itzuli berri da Ander Zabala, eta gaur bere barkoan ibiliko gara, edo ibiliko da Asier,
1: Eta gu, deskapotable batean gaude, ez du xamar esango dugu, zelaulagungoaz, ni kopilotoaren eserlekuaren atzean, Maideren atzean, eta ezkeraldean una iradi saregilea dut.
0: Eta gidari, autonen jabea, deskapotablearen jabea, gazte egratiko irati Lizalde, kaixo egunon.
2: Kaixo irukote egunon.
0: Zurea da orduan aparkalekuan ikusten dugun kabrioleta.
2: Bai, bai, nirea da, bueno, berez nire amarena, partekatu egiten deu, baina egia da astelenetik ostiralera ona Miramone atortzeko nik erabiltzen detela, bai.
0: Ba, dauka izenik?
2: Ez dauka izenik, egia esan, bai, badao jendea, ez da ohitura daukana bere kotxeari izena jartzeko. Nereak ez dauka izenik, baina egia da, karo, etxean beti izan deu, aitaren kotxea eta amaren kotxea, ez da? Eta aitarena beti izan da kotxea, eta gurea ba kotxe txikia, esango deu. Eta ba hola gelditu da, kotxe txikia.
1: Ama zer izan du?
2: Leide.
0: Leideren kotxe txiki buruzoia.
2: Horain txobertan buruzoia, bai.
0: Noizkoa da kotxea?
2: Ba, berez, 20 urte ditu ja, guke 12 urte zituela erosi genuen, ba, nerekin dijoa ja 8 urte. 8 urte, bueno, nahiko onak ematen nahi danak, ez? Ja 12 urteko auto bat, bueno, egia da, egoera oso honean zeola, erosu genuenean. Bueno, nahiko sorpresaz erosi genuela esango dizuet baita ere, ze berez, bueno, ba, ni ona etortzeko erabiltzen nun eraman lehenengo kotxea, bigarren eskukoa izan eta elurte hola hundi bat intzun garai hoietako baten, ba, botata utzi nindun etxetik atera eta 100 metrora, hortxe Zarauzko irterako gasolindegian, eta, karo, beharra neukan, lanea etortzeko, ba, kotxe bat, eta aitak, bueno, ba, hortxe, bere lagun baten bitartez edo, ba, hau ikusi, bueno, hau lortu zuen, nahiko presionea, baina, karo, nerekin kontsultatu gabe, baina, tratua intzun,
1: vale.
2: Garajera eraman zuen, eta irati sorpresa badakat, eta jetxin izan garajera, karo, ja, deskapotatuta, eh? Imaginatu nera arpegia esaten, hau erosi ez zuen, nik honekin jun berden lanea. Eta, bueno, hasierako sorpresa hori kenduta, ze karo, a ber, nei, egia esango izuet, etze gustatzen bat ere, ba, atentzioa, ematea, eta justu hau da kontrako kotxe bat, ez da? Denak behira gelitzu zaizkizu, ai ama, hori da zure kotxea, ai ama, egia da ez detela askotan deskapotatzen. Hori ala da, hemen Euskal Herrian ere, bueno, ez daude aukera asko, baina, bueno, normalen deskapotatzen detenean da, ba, baten bate, nere alboan etortzen baldin bada edo, ai, deskapotatuko deu, ba, Joseba Sakristanekin askotan, elkarrekin etortzen gea biok, Joseba Lankidea eta biok, ba, bueltan, daukau arau bat jarrita, 27 gradu baino gehiago markatzen baditu termometroak, deskapotatuta bueltatuko gea. Eta gaur segurazki ba egun hori izango da, eh.
0: Aste polita dijoak izue.
2: Bai.
1: Entzuleri jakinaraziko diogu, hau ez dela nola esan, bordele koloreko Porsche bat.
2: Ez.
1: Lehoi markadun kotxe grisa da. Xarra. Eta ala ta guztiz ere benetan deigarria kaletik irati eta orain somatzen dugu bateren bate baita ere begiratu digu orain, eh?
2: Bai, jendeak pila bat begiratzen du, eh? Martxan zaudela, geldirik zaudela berdin du, jendeak asko begiratzen du eta gauza bat esango dizuet, Zarautzen beste hiru daude, kotxe bezalakoak eta diskretuena esango dugu nerea dala, ze bueno, beintzat grisa da, aipatu dugu. Zarautzen daude beste hiru, bat berdea da, bestea urdina da eta bestea gorria da. Orduan, bueno, erostea
1: yeah.
2: Zeuden aukeretatik esango dugu diskretuena gu daukagula.
0: Bai, ilea mototxean bilduta dakartzu, hori ezinbesteko izango da, ez? Ze ondogoa zen eta ze gustora hartzen den aurpegian, ez? Ia esan aurpegian kristala daukagu parean, baina gainkaldetik etortzen den freskura.
1: Barkatu eta atzean goazen, oi, aurpegian ematen dugu aizeak,
2: Bai. Bueno, eta hori...
1: Bara espada bete horrekoak eskuekin ditut elduta.
2: Bigarren mailako errepide batetik goazelako, baina autopistan sartzen baldin bazea, gu hemendik bueltatzen gainean normalean autopistatik itzultzen gehalako, mototxa, ile luze baldin bakazu, ezinbestekoa da. Hori bai.

0: eta aizea pila bat nabaritzen da. Impresio pixka bat iten du egia da. Aurreko kristalonek asko babesten du, arnasa hartzeko eta, bueno, errasten du esango dugu, baina bai, impresio egiten du, ja abiadura pixka bat hartzen dezunean.
1: Irati, orduko berrogei, berrogei tamar kilometro taragoa zoren, baina autopistan ere, egun da hogeira erabili dezakezu kabriole eta kapotari gabe?
0: Bai, bai, bueno, arauek ez dakitzar diote, baina bai, guk erabili izan dugu, ez detuzte inungo araba usterik dagoenik hor. Baina bai, egun da hogeiko abiadura hartzen dezunean, esan bezala impresio egiten du, Eta autopistan ere, karo, jendea behire gelditzen zaizu. Gero hau noa doaz, ez?
2: Abiatu gara Miramundik, saio hasieran, bueltatxo bat eman dugu, jaitsi gara ba, Galarretako biribilgun neraino, eta ja berriro Miramona hurbiltzen ari gara irati, inoiz ez bezalari gara egiten lanerako bidea. Alere, alako auto batek izan ditzake albokalteak ere, adibidez. Kaioren batek inoiz zirinik egin dizu?
0: Irekita daukadan bitartean, momentuz ez.
1: Eta kamioilariren batek, lataren bat edo bota dizu?
0: Ez da ere. Horako sustorik ez detizan, sortez, eta martxan gaudela ere zegu euri zaparradarik aziz, hau egia da, martxan normalean gomendatzen da, geldirik dagola deskapotatzea, eta berriz ere kapota jartzea, orduan martxan zaudela... Ez dakit, posible izango litzateke, baina ez da gomendatzen. Orduan horrelako egorarik ez dut bizi izan, eta espero ez bizitzea, baina ez momentuz, sustorik ez.
1: Abiadura bizian zoazenean, ondo entzuten alduzu, alboan dagoena, konbertsazioa posible alda?
0: Ba, kostatzen da, egia da nabari dela, kostatzen da. Aurrekoarekin agian hobe, baina, bueno, atzeko hurbiltzen bazaizu bai, ondo. Ja. Baina egia da, aizearen, bueno... volumen hori edo, bai, nabaritzen da, bai, desente esango dugu, zailtzen duela elkarrizketa edo, bai, hori nabari da, bai.
2: Vale, sartuko gara ya hemendik eta lantokira joango gara.
1: Guazen ba?
2: Ez, gustora gabiltza,
1: baina... Bai, ba, dirudi Monte Carlon gaudela, baina ez, Miramongo parke teknologikoan gaude.
2: Unai Iradi eta Mikel Rotaetxe zer moduzu azte horratzean?
3: Primeran, nik bazpadere txapela kendu egin dut, aldapa bera abiadura hartu dugunean.
0: Bai, garantitxua, gauza baliotxuak eta bai, objektu pertsonalak eta ondo gordetara matea badez bada. Hemen ondo goazelako, baina autopistan kontuz, Sustoak eramaten diata.
1: Baita gogora ezagun Audrey Hepburne lastozko kapela zapiarekin lotzen zuela.
0: Hori da.
2: Zapirik ez dugu ekarri.
1: Ez dugu ekarri, Maider.
2: Eta horrekoak utzi egin dizkigute?
1: Bai, oso kot da zugeko betarrokoa dituzu,
2: Ba, listo, iristen ari gara. Miramon egun dalaro eta ama Laura, hemen txabaitago, eite beren egoitza, eta arain, inberko dugu kotxe aparkatu.
1: Miramon egun da irurogeita amabi, Maider.
2: Egun da irurogeita amabi. Horein, kotxe aparkatuko dugu, eta bilduko diogu berriro, zapaia?
0: Bai, badazpada, ez uste euririk egun godunik, baina kaiore matek edo, bazirin bat edo egiten bali madegu, obeto itxita,
1: Inoz geratu zaizu zapaia ez aurrera ez atzera?
0: Ez, egia esan, ez dut horrelako...
1: Zorre bildura maten du agian, ez? Esan kapotak endu, zapaia kendu, eta gero?
0: Askotan gertatzen zait, kapota itxial izateko hor maleteroan bai, bueno, tela bat edo, bueno, tapa moduko bat edo jarri behar zaiola, gero kapota horren gainean gelitzeko. Eta bai askotan maleteroaren ateak eman dizkidala arazoak.
1: Pipi
0: hasten zait, eta horrekin bai eraman ditut batzutan, bai ez aurrera esatzera ez tala maletero irekitzen, orduan ez zaidala ateratzen kapota. Baina ez bestela, aizu hogei urte izateko nahiko ondo dago kotxe.
2: Aizu aire egokitu apiztutakoaz?
0: Bai.
2: Apiztarat berri.
0: Bai, egia esan, bueno, ez dakiz esan, Iten duen beroakin, bai, automatikon jarriko zan eta listo.
1: Hamegira, Manu etxe sortu. Manu!
2: Nundago, Manu?
1: Aio! Bueno, bagoaz.
0: Bagoaz.
1: Zondo, oso, ikaragarria izan da. Lehen aldia izan dugu, deskapotable batean, Ez zuk, deskapotable izan aurretik aurrez?
0: Bai.
1: Deskapotablean ibilitakoa zinen?
0: Ez, sekulan ez. Eta orain badauka dala ere, agian jendeak imaginatuko duna, baina gutxiago erabiltzen dut, Baina tarteka, bai, ondo sartzen da. Eta kostako bidea ez dezu imaginatzen ze ederra da norrela deskapotatuta juteko,
2: Bueno, bai, eman dugu bueltatxoa, iritsi gara Miramongo aparkalekura, eta itxiko diogu?
1: Zapaia
0: itxiko diogu.
2: Barruan gaudela datera egin beharko dugu.
0: Eso probatu, ea nola, janeko justu bagoa zorrela, ea itxita nola kabitzen ean.
2: Bai, zutuko gara.
0: Bai.
1: Ea, unai, estutu hankak.
2: Badator.
1: Bai. Iepa, primeran.
2: Maider, maiozu gantxo horri. Bai, honekin, klak.
1: Ah, ez da din bat batean askatu.
2: Eta orai lehioak
1: itxin. Ona.
2: Lehioak itxin, oski.
0: Alkatuko dugu, aitxoena.
1: Ba, primera, nekiratien.
2: Atzean geratu zaizu zabalik, hori normala da?
0: Aitxoena. Hemen egia ordena eramatea.
1: Orain.
0: Hori falta zan, hori falta zan. Orain, orain. Gantxoa itxi.
2: Orain gantxoa.
0: Ikusi ez.
1: Apa Maider. Chapeldon. Hoxeak
0: ere nola bisatu digun zerbait.
1: Oso ondo.
2: Ba, Irati Elizalde, eskerrik asko, gurein jate batera goaz, etorri nahi duzu?
0: Ai, ba, ze pena ezin dut, zebain zuzenean sartuko naiz gaztean, baina ez dela jubonitake,
1: Ba, Irati animo, aguri kantu batek irauten duen bitartean, estuidora egotzeko demora ematen digun,
0: Oso ondo. Ba,
1: Maider, bixi.
2: Gerarte, Irati, eskerrik asko.

0: Seas karmik.
1: Ai, ama.
0: Oie, iritsi gara. Gainera gustatzen zaigu momentuan, kantuaren estribillaren ondoren.
1: Hori da, justu, iritsi gara, baina hementxe gaude.
0: Eskerrik asko guardari hain azkar sartzen uzteagatik, eh?
1: Mundu guztiari, eta...
0: Itxi diogu goiko telatua deskapotablari, eta iritsi gara estu dira.
1: Eta beste erkestan zaigu bezala, flekio oraindik arrotuta daukagu, Maider.

0: Bueno, hau kabrioletean pozik ez zorion txubizan gara. Zorion txu, bai.
1: Une batez.
0: Baina gu baino beto dago igual Asier Odriozola, Kasualidadea.
1: Bera beti hobeto. Arritzekoa.
0: Asier, kaso egunon.
2: Zoritxarrez nik ez dut dagoeneko fleki jori bat ere egunon. Nik zorion txu nintzen fleki joan nuenean.
1: Asier. Bueno, Asier, zen, ontzaude, ontzabiltza.
2: Ba, nuna bien. Imaginatzen alduzu ez zuek iragarri belauntzi batean ibiltzekoan izala eta nik mando gainetik egitea. Errebeldia politia lizateke, baina, bueno, oso esaneko sentitzen naiz eta Maider Mikel lotuta genduen gizan enbata belauntzianago zain bertelemiga joaten diren aberatxoretako baten pare. Ander Zabala, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Apande.
2: Ari betik etorri berria zara, ez da egite, zain bertelemi, asko gustatzen zaigu esatea. Zain bertelemin egon azaren.
3: Ez, ginen egon, ez. Ba, bueno, ja, iruetan mabi ordu, ja, Euskal Herritxean eta pospozik, etxera tortziak ginen. Uh-huh.
2: Nola urkeztu behar zaitugu? Itxas gizton, itxas otxo, itxas patroi, marinel.
3: Bueno, itxas patroi, nik uste hor formato hortan oso gustora, itxas patroi.
1: Itxas otxoa, zierda.
2: Bai, itxasok ez, baina 8 pixka bat izan gara, bai. Hemen ezkerrera lema dut, eta nire alboan dut eserita Ander, eta lema zain gaur, azpeiti arbat, lehorreko aztegi seguru gauden. Omar, egunon?
4: Egunon.
2: Zuk berez baduzu, untzia baina hau baino txikiagoa. Hau manejatzen errexa alda, edo?
4: Bueno, horre ikasten egia, ber, Ander, gondora guzti eguta.
2: Egundoko seguria, deamaten dira, zuen ikasten ari zarela esan azaz zure esku gaude.
4: Bai, bai, bueno, Hore hau beti de rojo beira, ote handera, zik, ez da arazoik.
2: Bueno, berreketan ari garen bitartean jator,
4: Bale, bai, eskerrezko.
2: A ber, Ander, gaur bero egiten du, baina hemen gutxiago, eta nahi pixka bat, zuek oro jakitu nazarete, eta azaldu dira zu zergetik itxas barrenean normalean meintzat bero txikiago egiten duen, eta gaur lehorrean eta batez ere barnealdean bero, baina kostaldean bero txikiagoa izango dugun.
3: Mm-hmm. Bai, bueno, hor dago itxasoko aizia eta barruko aizia eta esaten dana, Orduan goizetan izaten da lurretikan itxaso aldera aizia eta gero lurra berotzen danean, berua gorutz juten danez, ba, itxasoko haitxe freskotxo hori sartzen da kostaldera. Orduan gaur ukiko duguna da, itxasa izia esaten dana, eta suertez gaur frantxesa freskotxo hau. Osea, gaur giro obia itxasua mentzat, edo kostaldean obia ukiko dugu.
2: Belauntziak aiza behar du nagusiki, egun beruak ez dira berezik aizetxuek izaten, egoaizea denean akaso?
3: Bai, egoaiziak engainera hemen izeten dira kriston ufadak egutzen dugu, eta praktikak itxerak gugan da, ez du, belak oso txiki-txiki iramaten ditugu, baina sentzazioa izeten da, aize ondusiana, aize fuerti gauten da, bai, normal.
2: Maiderrek eta Mikalek galdetu didate, non zabiltza orain txibertan eta zumaiatik itxasoratzeko, bai, baiaren amaieran barna joan behar da,
0: bai.
2: Eta hor bada, lehorrean ibilbide bat, ezautuko duzu, segurasko, pasiran dauden batzuk begira ditugu, eta iruditzen zait, Ander, inbiritan daudela begira, ze gozatua,
3: Bai, bai, inbiritzaren badabiltza, eta gero gainera zelan bokanatik urtatzen gauzen hor espigoiekin eta aizia pixkat, aizetxo gehio nabaritzen dugu, orduan, ba, hemen, freskuo gabiltza, osea, geharki inbiritan dabiltza, bai, bai.
2: Ander, lehen esan dugu, Karibetik etorri berria zarela, bero haundirik pasalduzu, bidaia horretan, handik onerakoan, ala itxas bete-betean zinelako, ozeano bete-betean zinelako berba da, hotza ere bai?
3: Bueno, danetik eukidu, hasiera batean, jo, kriston berua, Hasieran ventiladorekin loitzeko eta izardi patzetan iten genuen lo. Eta gero Atlantiko erdixan, erdi parian agutza azizan, eta ja, orduan ja, sakua da tapauta inbiar izte genuen lo. Osa, danetik eukidu, hasi ginen bero eta bukatu fresko, egia esan, fresko.
2: Hemen digarakoa ez, baina handiko onakoa, bi lagun nazarri lagundu zenean etortzen, ze komeni izaten da alako bidaia luzea, ozean osoa pasatzeko, aizea bainoski, ze eguraldi izaten da aldekoena, eta aldekoen den edo beharko lukeen euraldi hori topatzen alda gehienetan.
3: Bai, bai, bueno, kosta utzen da, da gero, bakizu, barkuen gure artekuak ere izeteia, baina suertez, ba, bueno, aspalditxik esautzen geran ez, ba, bueno, nahi kondon moldatu gera, eta gero egun guztia gauzen, internetari esker, ba, horre, partiak ikusten egualdixia, analizatzen, eta egun guztia hor gabizen, telefonuekin aurrera tatzera.
2: Ba, esan duzu, leku txikian, xestrak eta sortzen direla, honek, enbatak 12 metroko luzera du, ark oso gerezpanago, urola belauntziak, 14 metro, oso metro gutxi hiru lagunentzat horrenbeste unean partekatzeko eta elkar bizitzeko. Nolako pixkat bidena bar esan duzu, baina nik eixo jakin nahi dut, nolako saltsak sortzen dira hor?
3: Bueno, beti sortzen da, be, momentu ematean izaten da, ez? Baina, bueno, ez, suertez nahiko ondo konpondu gera, eta ez dugu euki olako, enfrentamentu fuerterik ez dugu euki eserrez, oso ondo junda dana, baina, bueno, batzuetan ibiltzen gera, egunen batean bat emate, eskerreko hankakin jaikitxea, ba, beti zeo zer izaten da,
0: Eta zeintzuk izaten dira, erabaki kritikoak momentu horretan, edo zerk sortzen du, ba, desadostasuna, edo erabaki beharra?
3: Bueno, azken bidai honetan gehien bat izen da, esango jateko razionamentua nere partetik, nik asko jaten dut eta jatuna naizenez, naiz eta IR on, ba, jateko asuntua, eta gero ja...
2: Nafarrak ere ez dira, txarrak jaten,
3: Ba, kasu honetan oso gutxi jaten zuten, suerte txarra eukio horiek eurekin, Ez, gitxio jate zuten, da nik jatek guekin da bilin izor pixkat, goze xamar egun batzuk egin duzen, baina eskerrak arrantza asko indugun, eta gero arrainakin ondo moldatu gera.
5: Hori galdetu,
3: gehien bat izaten da, ruta iterakuan, ba, egualdian arabera nun kokatu belauntzia, zenbat egunetarako parte horiek behitu, ze ozeanua oso ondixia da, eta orduan beti ibilia ginen, astebeteko margenak ginen. Orduan astebetera jute ginen kolokatzen barku, eta hori zaina hori izetezan.
5: Eta nolako arrainak harrapatu dituzu edo ze espezietakoak, adibidez?
3: Bueno, nik atunak izin dia, gehien bat izen dia atunak, Pez limon erdeaz esaten dena, ez dakik euskera zelan izaten den.
2: Limoi arraina.
3: Bai, limoi arraina, bale. Orduan hori izen da onena, gozuena janduguna. Eta gero hartu eguna da begia hundixea edo esaten dena olako yellowfish inglesez, ba, olako atuna hundi bat hartu gendun 45 kilokoa, nahiz eta hor polemika egontzan sare sozialetan 25 etzala nahi atzen daztak izan, baina bueno, 45 kilo basauzkan eta arekin 25 kilo arrain euki genduzen jateko 12 egunean, osea, gustora ibili gera.
2: Horre, ozeanoan bakarrik ez, hemen ere esan diazua ateratzen zaretenean, hegaluzea harrapatzen duzuela, eta inoiz gainera harrapatu eta bertan sukaldean egin izan duzuela, eta momentuan jan, hori baino, freskoagorik ezin?
3: Ez. Bo, nuik zela nue udaran txitxuten taierrak, txitxuten navegazioko taierrak, eta irterak ere txitxuten sumaitxikan hemen frisia eta zautzeko, ba, bueno, suertez, ba, noizian behin, ba, hain zorrotzen bat topatzen dugu hemen kostatik oso gertu, atun txiki bat daola listau ere esaten dana, eta normalian preparatu txitxu, nik zuzenian, ba, garbitxu, erakutzi jendiari zelan garbitzen dan, eta zukaldatu itxen dut momentuan.
2: Zure bidaietan zein da ikusi duzun arrairik bereziena edo ikusgarriena edo beldurgarriena edo?
3: Bueno, ba, ondala 3 urte Mediterraneotik bueltan gatozela enbatakin, susto edar hartu genduen, ze orkak diala orgabiltza, danok bildurretan, eta euki genduen Galizia parean Finisterra inguruan topau genduzen 10 bale, eta deriban zauden edo flotian zauzen, eta lotan, eta orduan isa eure baten kontra jungina, baina hori izen zan, nolan susto ondusena, gabazan, eta ezian ondo ikusten, orduan hori izen da sustorik ondusena.
2: Hori okarrantzaleen pare, balea harrapatu nahian edo?
3: Bai, alegin egin gendun, sustua, eskerrak azkenu momentuan rumbu aldatu gendun, da, bueno, libre geratu ginen.
0: Baleak aipatu dituzu, baina orkak ere bai, orkekin izan duzu alako ez dakiten kontruren bat, okatu izan zaizu?
3: Suertez ez, bildurretan ibili nintzen, batez ere jeitxieran, ze gurutzatu ginean eurekin, eta oine pinger esaten da aparato bat horrean ultrasonidua botatzen dituna, eta urrundu itxetxu, orduan aura martxan zaukagun, guk urrundun genitxu, baina gure ingurukuak eukizitxuen, hiru interakzio eukizitxuen, eta portura sartu behar zen zian.
2: Eguneko unean ezin da, noski dena kontrolpean eduki baina, prestakuntza garrantzitsua izango da noski, hemen Omar ikasten ari da, lenberak esan duen bezala, zu zeun non trebatu azara, Ander?
3: Bueno, nik Ondarrun ikasi naban, Antiguako Aman, inaban puente esaten da, Zubiko ikasketak eta motorrekuak ere. Biak inituan, eta gero ja ba, esperientzia hartu, baina Ondarrun ikasi naban.
2: Zeuk ikasi eta horren erakutsi ere bai, itxasora egiteaz gainera, beste irakusten diezu nabigatzen, 12.000 izeneko akademia duzu, Elgoibarren berez, baina itxasuntzia hemen, alegia gaur hartu gaituen enbata honetan, Zumaian ematen dituzu klaseak, zein etortzen da nabigatzen ikastera, patroi izateko grina horretara, edo horri erantzunez, nor etortzen zaizu?
3: Bueno, egia esan, ingurukuak, bai, nik ingurukua dazkat, ba, Mutriko Ondarru, Azpeiti, Omar Azpeiti, Araskoiti, Beasain, Eibar, Elgoibar, ba, Deba Goiena eta Deba Barrenako jende asko, eta gero, ba, badauzkat, ba, Madriletik etortzen dianak, Andaluzietik ere etorri zait baten bat, Murtziatik, danetik pixka badaukat,
2: Ze etortzen dira asteburutan edo zenbat eguneko prestakuntza trebakuntza behar izaten du patroi berri bihurtu nahi duenak.
3: Bueno, kanpotik etortzen dira egiten da bena da 5 egunetako tailarra egiten dute. Urten astelenean geratzen gera eta astelenetik ostiraleko tailar horiek egiten ditue.
2: Esan daiteke gora egin duela azken urteotan patroi bihurtzeko edo olako itsasontzi bat eramateko ikasteko grinak.
3: Bai, gero eta geixo, ni 2004an hasitzen klasiak ematen, orduan badia urte batzuek. Eta bai, gero eta jende geixo dabil oin. Krisia eta gero pixka jeitxintzan, baina bueno, nik usten dut oin lan asko itxenguaz, eta apurka-apurka nik bada somatzen hasi naiz, ba, portu inguruan eta itxasaldian, ba, ikasle gehiago eta batez ere belauntzi gehiago ikuste ditutela eta horrek kriston posa ematen diren eri bentzat.
2: Galdera gozoak ari gara egiten, ez ditik egoaz, baina pixka nahaztu nahi zaitut, garesti alda nabigatzaile trebatu bihurtzea.
3: Ez da garestia, eh? Ez. Eta gero gainera belauntziak ez diain garestiak, ematen du elitistak gehala, baina ez. Eta neti dau, eh? Belauntzi txiki batekin, 6 metroko belauntzi batekin, azte bukaera oso politak gerre inleike sortiziar, eta nabegatzeko ere nahiko izetan.
5: Bai, eta ze perfileko ikasleak izaten dituzu?
3: Perfila danetik, dauzkate, ba, esangot, aintariak edo goitikan dabiltzanak enpresetan, ba, bueno, arek desestresatzeko etortzen dira normalean, eta gero, ba, bueno, langileak. Kaletar, jende normala, kaleko jendia, bai.
2: Aipatu dugu, dirua alegia garestiote den ikastea, baina itxasuntzia edukitzea bera, erostea bata, bestetik an, hor, ez egin nola estatzen, aparkatua, atrakatua edukitzea, hori bai dela garestia. Da, ala ere, Euskal Herrian, ez omen da, garestien, hemen baino leku garestiagoa ba omen dira, esate baterako estatuko beste leku batzuetan.
3: Bai, nik eukidot, toko jota meiterren nuen eukitzia barko eta doble pagat ordaintzen nuen, eh? Baina garestiena hori da. Nik ikasle guzti izate betu, azte betian alokatzia, kostatzen dana nusun edozun lekuan, ba hori da barkua aparkatzia urte betian. Urduan garestia da, egizan garestia da, bai.
2: Ikasi nahi duenak, zer egin behar du? Nola nun topa zaitzake, pentsatzen du sarean bai, noski?
3: Bai, bueno, Googleen ipinita, 12.000 ipinita, eta WhatsAppez kontaktatuta, ba, niri edo telefonoz deituta, ba, bueno, nik informazioa eman, eta alegin duko naiz, ahalik eta onduen tratatzen ebila bintzat.
2: Ez gaituzte ikusten lankideek, baina ezker eskubi gura mugitzen ari naiz.
0: Bai.
2: Izan ere, esan diate, kontuz ez mariatu beste elkarrezketa ezingo dugu egin, eta nunbait nork bere burua, zerebroa, pixkat engainatu beharra dauka, eta pentsarazi lurrean dagoela edo itxasuntza egiten duen mugimenduaren parein behar da, burua ezker eskubi mugituz. Hori edo, ez dela biodramina.
3: Bueno, biodraminak ere loguri ematen dago, edarraskua, eh? Orduen kafeinak ino, hobeto izeten da, baina, bueno, bai, nik beti gomendatzen dut dantzan itxien, ni oso txarran ez dantzan, eh? Baina, bueno, hobeto da, barkuekin itxasontziakin lehengo ordularena hogei minutuak dantzan itia, mugitzia, ikustia barkua zela mugitzen dan, eta gero ja nahi beku eitzen dugu, eh? Ba, oitzen gera barkua mugitzen dagoela, eta ja ez gera mariatzen.
0: Ederki, ba, Ander Zabala, Marinela, eta 12.000 itxas eskolako nagusia. Ez dakit, Asier, modurik badaukazu, eskua uretan sartzeko, edo horre zuen ontzi horretatik oinak behintzat uretaratzeko? Freskura sentitu nahi genuke?
3: Bai, ba, freskura badau, nik atzo somatu naman eta oina Asierreri ontsi egingo jot, berak ikutzia, baina ura fresko, kontrastiakin. Bero asko dauanez, ba, kontrastia ba, edarra da.
2: Hori gertatzen da, 24 gradutan egon ginen aurreko baten, eta itxasoan sartuta nahikoa temperatura ona itxasoak, eta aurrengo unean egundoko beroa, eta oztu egin zen ura, etzen oztu noski, baina kontrasteak sensazio hori ematen duz. Ba, saiatuko gara ura ikutzen, Maider, eta honetan, utziko dugu Anderrekin izan dugu sola saldia.
0: Hori da, entzule izango diegu, deskapotable eta jateetan hasi dugun saio honek izango duela luxutik, ama horietan, ze Iperra Beratzen modako uartera joango gara, San Bartolomera, Oian Agirrerekin, eta Asier aurretik zurekin Zumaian beste sartu irten bat ere bai, beste gai batzuen inguruan, baina Zumaien ikastetxearen hezkuntza ere muirekiak ezagutzeko asmoa ere badugu, beraz, ez joan oso urrutira, Asier.
2: Hemen jarraituko dugu.
0: Ederki, eskerrik asko, Ander, ondo segi.
3: Venga, ondo segi, agur.
6: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
7: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
8: Norabidea. Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB onen ere eskuragarri.
9: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
10: Ekainaren zeian Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
11: Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estrenatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
12: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
13: Aizu, kakak, astiroako! Zakarrontzira, Bidegorritik, Aportu Barik.
14: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
6: Euskadi Irratia.

0: Pilar Legarra, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Pentsatzen ari nintzen eta gaur bitartekaritza zitzein behar dugune, seguraldi honek ere beharko lukela bitartekaritzaren bat. Zeba ditu aldekoak eta kontrakoak eta batzu pozitu denen beste kasarra daude eta ez gara dozi hartzen.
1: Egia da eta eskerrak ezin dugu moldatu bestela, katasketako arrazoin nagusietako bat izango litzake.
0: Gaur zubien tartean familiako kiden artean sor daitezken desadostasunen inguruan hitz egin nahi dugu eta bueno, batez ere jakin nahi dugu ea nola konpontzen diren egoera horiek, Pilar. Zu bitartekari lanean aritu izan zara, tokatu zaizkizu olako kasuak?
1: Gehitzen ari dira azken urtetan, baina aurreko urtetan, oza, berni hasi nintzen honetan 2004-an, eta ordun ez ziren ematen kasuak etzan ikusten, baina nik uste eragin handia dula baliabide honen ezagutza faltak duelako gizarteak. Eta nik uste gaurko programaren helburuetako bat hori izan beharko dula, honen berri ematea, eta ze baliagarria den ikustaraztea.
0: Familian menpekotasuna duen norbait dagoenean adibidez, basenien arteko harremanak zaildu egin daitezke, Karmele, ba, hor sortzen diren desadustasunak direlata.
2: Bai, Eusko Jaurlaritzak bitartekaritza zerbitzua eskaintzen du eta azkenaldian Pilarrek esan duen bezala, ba gora egin du laguntza eskatu duen jende kopuruak. Iazkoak 2025eko datuak dira argitaratu dituzten azkenak, guztira ia 17.000 erabiltzaileri eskainez dieten zerbitzua eta menpekotasun kontuekin joan zirenak 4.700 inguru izan ziren. Gero eta gehiago dira, izan ere aurreko urtean 2024an familia bitartekaritzara jotzen zutenen 107% zen menpekotasunarekin lotutako kasuren batekin joaten zena eta iaz 2025ean 124%-ra igo zen. Hau da, 107%-tik 124%-ra. Badirudi beraz, ba gurasoek menpekotasuna dutenean adibidez, ba seme-alaben arteko desadostasunek edo tirabirek gora egiten dutela, alako kasuak sartzen baitira, besteak beste aipatu dugun multzo horretan.
0: Eta gurekin da Izpea Manterola, familia bitartekaria. Izpea, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Pilarrek esandako sensazioak datuek berretsi egin dituzte. Zuk ere baldaukazu impresio hori, gero eta gehiago direla menpekotasun kontuegatik zeniden artean sortzen diren desadostasunak?
3: Bai, sensazio hori dut eta guztiz ados nago esan dezuenarekin. Bai, bueno, ni hasi nintzanetik lanen guain artea urtetik urtea ikusten dugu gai hau goruntz doala. Eta baita ere ikaste nuen bitartean ere bai. Beti bitartekaritza lehenengo hitza etortzen zaiguna da banaketa edo bikote austuratik eratorritako gaiak eta bitartekaritza hori baino gehiago da.
2: Eta zure ustez horren arrazoia zein da? Gero ta kasu gehiago dagoela ala Pilarrek esan duen bezala agian orain arte ez genuela ezagutzen zerbitzu hori existitzen zenik?
3: Beno, niretzat biak daude hor. Alde batetik lehen etxean gehiago itzitzen zuten edo erresago zan moldatzea, bestetik bizi itxaropena ere goruntz joaten ari da, familiak anai arrebak jada ez dira herri beren geratzen, gaixotasunak ere hor daude, orduan, bueno, ba, alde batetik behar dute, oza, arrazoiak, bueno, lotza galtzen ari da eta jendea laguntza eskatzen du alde batetik eta bestea ere errekurtso behar dituzte lehen ez zeudenak.
1: Nik beste gai bat erantziko nilok, ez da? Azkenia, familia gizarte erakunde bat da, ez da? Eta bilakaera sozial bat ematen ari da, familia ez dago hortikan kanpo. Eta balore aldaketa batzuk ere nabari dira. Esan nahi dut, gure gurasoen garaian, bere gurasoak zaintzeko obligazioa edo beharra, o egin beharra, etzan ez da baidan jartzen. Oraingo generazioak, eta orain ari gera ja ez jubilatzen pixkate bibibun ogaraiko gazteak, beste balio batzuk dituzte, beste balore batzuk dituzte, eta hau ez baian jartzen da. Esan ere, beti emakumeen gain utzi dan lana izan da, zaintzarena, eta nik ustet momentu honetan pixkat zaintzaren identitate sozialare aldatzera doala, ez da? Osea, emakumeak zaintzaile gisa pentsatzetikan, ba, pixkat etxeko taldeek dituzten premietan pentsatzera joan beharko dugu, eta hor dau, kokatzen da bitartekaritzaren zerbitzu eskaintza hori ere, ezta. Hor, hirugarren objektibo bat, pertsona den objektibo den, ez dauka inungo interesikan gatazka batean, eta pixkat bidea irekitzen, elkar ulertzen, elkar entzuten, laguntzen du. Ez pixka zerbitzua zentzu horretan kokatuko nukenik.
0: Batetik ere, eta esan duzu ez, ja hogeita mal urte bete ditu aurten Eusko Jaurlaritzaren familia bitartekaritza zerbitzuak, baina jendea orain ari da, ez, zerbitzu honen berri izaten, eta horrek ere agian izan du eraginik. Baina zerbitzu honetan bertan ere, asko aldatu dira egitekoak, hiru hamarkadatan zehar?
3: Gaiai buruz esaten duzu.
0: Bai.
3: Lehen gehien bat izatezan, lehen aipatu dudan bezala, bikote austurati eratorritakoak, eta orain beste famili harremenetatik eratorritakoak. Izan daitezke seme alaben arteko gatazkak, ilobekiko, bilobekiko harremanak, bizikidetza, jarauspenak edo erentziak izaten dana, gai ekonomikoak, hoiek. Eta hoien tartean, mendekotasunari dagozkionak. Datuei pixka bat erreparatuz, lehengo urten, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, familia harremenetatik eratorritako gai ezberdinek kontutan hartuta, gehiengoa menpekotasuna izan zan. Neko 24 eta 25, urrenez urren. Eta aurten Gipuzkoan, buruz ez dakit datu zehatza, baina aigea orain maiatza bukatuko dela, famili harremenetatik eratorritako gaietatik, ia eren bat ja menpekotasuna izaten ari da.
2: Menpekotasuna esaten dugunean, batez ere, suposatzen dugu kasu gehienak izango direla, gurasoek menpekotasuna izan, eta hortan seme-alabak joaten direla zuengana, baina beste kasu batzuk ere sartzen dira, zaku horretan.
3: Bai, gehiengoa egia da, anai arreba batzuk etortzen direla, urreratu gerturatzen direla zerbitzura, komunikazioa eten egindalako, edo gaixotasun bat diagnostikatu egin diotela, eta nola kudeatea guztia, eta batzutan anai arreba bat ez dagoenean, behaien seme alabake bai etortzen dira, eta horrez gain ere alderantziz izan daiteke, hau da, banandutako guraso batzuk etortzen dira, behaien seme alaba ere behar dutelako zaintzak antolatu.
1: Nik uste, familie perfil bat dauka ez dako pertsona mendekotasuna daukane,
0: bai.
1: Eta gero daude familieko hainbat. Normalian ez da bat gehiago dira, ezta? Eta beraien artean sortzen dira, ezta? Zaintzaren ikuspuntu ezberdinak, eta pixkat adinekoaren ikuspuntua, zaintza ulertzen dutelako gehiengak oraingo garaietan, ulertzen dutelako, etxean, zaindua nahi dula izan, ezta? Eta gaztegoen aldetikan ikusten da askotan hori ez dala bat etortzen bere bakoitzaren bizi moduakin, ezta? Baina perfila hori da, ezta? Mendekotasuna duen pertsona, eta gero familiko hainbat, ez? Horri irtenbide bat eman nahi diona. Netzako garrantzitsuena da, bitartekaritza baliabide gisa ulertzen balima dugu, pintzat adinekoari hitza ematen diola. Eta litzateke zerbitzu bakarra hori egiten duna. Eta hori errespetuzko bide bat dela iruitzen zait. Egia da, familiaren jerarkia, ez? Gurasoak eta seme-alabak arauak gurasoak jartzen dituzte, semeak ikasten dituzte, ez? Hola da. Zartzaroa iristen zeranean, jerarkia pun jata buelta ematen du. Eta seme-alabak dira, erabakiak hartzen hasten diranak hirugarren adinekoari buruz. Baina askotan egiten da berari entzun gabe. Eta gaude garai batean, nun pixkat zarrak direnak eugarenok, hitza dakagula, eta nahi dugu erabaki gure bizitzari buruz, nahi dugu eman gure iritzia, gure zaintzari buruz. Hori da bitartekaritzak baliatu behar duen, ez da.
2: Ze aizpea normalean, zelako arazoak izaten dituzte, edo gatazka zerk sortzen du?
3: Normalen gehiena denborak nola antolatu. Txandak. Guztiok etortzen dianak, guztiak, ia guztiak, nahi dute behaiek zaindu, aurrez aurre, ja hirugarren pertsona bat kontratatzea hor dago mai gainen, baina beraiek azaltzen dute nahi hori. Orduan non dago zailtasuna, ba kontziliazioan, ze pertsona bakoitzak, seme alaba bakoitzak edo iloba bakoitzak, ze lehen ez dut aipatu, baina izaten dira ere alargundutako edo eskongabeko izeba osabak ere bai. Hoiek tartekare hor badaude eta etortzen zaizkigu. Orduan, kontziliazioa, bakoitza, pertsona bakoitzak du bere lana, du bere familia, behaien seme alabake adinaren arabera, ba behar batzu dituzte edo besteak. Guztiek nahi dute ere bai deskantzatu, oporretara jun, orduan gehiengoa denbora. Gero beste kontua izaten da, nola ikusten duten mendekotasuna duen pertsona. Batzutan diagnostiko badago mai gainen, da bestetan ez. Orduan, guretzat oso importantea da, bakoitzak itzegin ahal izatea nola ikusten duen pertsona hori. Eta Pilarrek esan duen bezala ere, gure kontutan hartzen dugu, pertsona berak ze pentsatzen duen. Hor, gaitasunaren arabera, gonbidatu dezakegu pertsona, gugana, edo batzutan ere, egiten dugu lana behaiekin eta gero zerbitzu kanpo biltzen dira pertsona horrekin ba azaltzeko zertan nahi dian eta berak erabaki dezala. Bai? Eta gero beste gaiak izaten dira non zaindu? Bere etxean txandaka, seme alabe bakoitzeko aldi batera etxe bakoitzean erresidentzira eraman eguneko zentrora eraman zaintzaleen kontuan. Ze, claro, laguntza behar dutenean ere, ez da edozein, ez duten nahi edozein laguntza mota, ba nahi duten norbait pertsona bat konexioa feeling bat eduki dezala pertsonarekin eta hori batzutan ez da hain erresa. Eta gero diru kontuk ere bai eta egunerokotasunako ba etxe baten martxa etxean geratzen badia.
0: Demagun erabaki dela familian bitartekari batengana joatea eta esan duzu ba kasu honetan menpekotasuna duen pertsona horren ahotsa izango dela ardatza. Hala esan dezakegu, ez? Edo hainbeste ez.
1: Bintzat pertsona erdigunean jartzea.
0: Vale.
1: Eta bere hitza entzutean. Gero igual ez da posible naia hori uneko unean betetzea, baina entzun behar ditugu dena. Nik hemen hitz bat ekarriko dut eta gaur egun igual modan dago, baina eske ikusten dut gehiota da edadismoaren gaia hori, ez da? Nola dago pixkat pertsonekiko zartzaroari buruzko estereotipoak, aurreritziak eta orduan baztertzen da eta erabakitzen da adin batetik aurre zu etzela gai zure gauzetaz erabakiak hartzeko eta horrek markatzen du izugarri, ez? Lehenu esaten un jerarkia aldaketa hortan edadismoa da gauz bat oso kontutan euki behar deguna eta oso presente euki behar deguna.
0: Baize, edadismoa esan da norbaitek pentsatu lezakean gurean ez talakorik, baina edadismoa izan liteke adineko eiburuz hitz egitea eurek parean ez balaude bezala, edo euren diru kontuak maneiatzea, esanez niko beto ingo dut, edo teknologia kontuetan, zuk ez dakizuta, nik lagunduko dizut.
1: Oria.
0: Eta lako, ez, lako keinu txiki esaldiak zeuikoak diren.
1: Oso, eta gauzte aurreritzi guzti joiak eta horrek, eiten du pixkat ba, bitartekaritzarako bide horre istea. Eta hori oso arriskutsua da. Eta zerbitzua hor dago, eta zerbitzu ona da, eta erabili behar dugu, baina aurreritzi horiek aurrean jarri behar ditugu. Askotan ez gea kontuature egiten horiek gure buruan daudela, ez? Eta ikustet zartzaroaren ikuspegia aldatzen doa, gizartean ere, o bizka jubilazio eta zartzaro bide honetan sartzen guaztin generazioaren iritziak, ez dira berdinak, lengua bezala, eta hitza eta hotza izan nahi dugu. Eta zerbitzuak hori bideratu behar dugu. Eta edadismoa oso presente uki behar dugu, zeren oso gogorra da eta gizartean dago.
2: Aizpea, iaz zuenetik pasatutakoen 80% adostasun batera iritsi zen. Orduan, honek esan nahi du lanketa egin ostean orokorrean lortzen duzuela adostasun batera iristea, baina badira ados jartzen ez direnak ere, alakoetan zer egiten duzu, eh?
3: Gure aldetik orientazioa ematen diegu ze aukera dituzten behaiek erabakitzeko nola jarraitu. Bai, batzutan tokatzen da zuzenbide orientazioaren ematea, orientazio juridikoa, orokorra, gu pertsonala ez dugu ematen, zein partzialtasuna bermatu egin behar dugu, baina esan, esaten diegu joateko informatzera. Batzutan informazio soziala edo orientazio soziala edo orientazio psikologikoa. Eta behaiek gure zerbitzuan egindako lana isilpean mantentzen da. Eta behaiek batzuk erabiltzen dute zeo zerritze egindakoa eta beste batzutan ez.
0: Emozionalki nola bizi dute prozesu familiak edo ze oinarri behar du familia batek alako bide bat elkarrekin modu osasungarri batean urratzeko?
1: Borondatezko prozesua da eta hori oso garrantzitsua da. Gu borondatez hartuko dugu parte honetan.
2: Eta denak egon behar dira prest joateko? Familiako kide guztiak, hor parte hartuko duten guztiak egon behar dute prest.
1: Gonbidapena dena iluzatu behar zaie, gero batek erabakitzen du borondatezkoa balimada inorrezin du etorri behartuta. Hori printzipio oso garrantzitsua da bitarte karitzan.
3: Bai, guztiz ados, lehenengo hitz etorri zaidan aburura, ba, berari asko borondatea da. Ze jende ohituta dago etorri eta eske berak ez du nahi, bera esetze zango eta guk alderantziz esaten diogu, baina zu hemen zaude, zu nahiko zenuke saiatu eta hortik hasten da borondatea. Eta gero guztiena, etorri edo ez etorri. Bai, gusaiatzen gea guztiok etortzea, baina norbaitek esaten badu ezet, batzuk etorri zaizkigu informatzea, eta beak esaten du betu, nik ez dut nahi hemen egon, eta beste guztiek onartu egiten dute, eta aurrera egiten dugu. Eta beste batzutan, ez da arrastuik ebe pertsonarretaz, ba besteek erabakitzen dute, ea jarraitu edo ez, eta gio eragina izango duen hartutako erabakiekin.
2: Ze kontuan izan behar da, prozesu hauek ez direla errazak izango, ez? Eta hor sartzen direla familia kontuak, gero, zure kasu gehienetan batez ere gurasoen inguruan ari garelako hitz egiten, gurasoak ere agian ez daudela momenturik onenean, hori ere bakudeatzen ez dela erraza izango, ez? Aizpea?
3: Ez. Hor gu saiatzen gea ere bai, bi ikuspuntu ikusten. Bat, behaiek dira bere gurasoen seme alabak. Eta behaiek nahi dute bere gurasoak ahalik eta hoberen egotea. Ze ari dira ja behaien bizitzaren amaierako prozesuan. Batzutan ez, baina gehiengoa bai. Eta gero hor agertzen dira anai arreben arteko liskarrak. Orduan, bi rol daude. Seme alabak, bi erlazio mota, harreman mota. Seme alabak eta nahi arrebena. Orduan, hor azten dianen guztia pixkana azten, obatak eragina, esaten diego bitu. Hemen zertarako zaudete. Zandezute, gurasoen eskaera, gurasoen zaintza. Orduan, guazen eta zentratzea, eta aurrerago nahi izan ezkio zuen arteko tirabirak edo desadostasunei buruz hitz egin, aurrera.
0: Pilar, azken apunterekin nahi duzu?
1: Bueno, krisi garai bada, eta txinuako zondo esate zuten ez da, krisian ez bali, aurre itxen bali mailu, atera dezakegu, ez, kaleran edo, izan like baitare aukera bat ez da, gauzak konpontzeko. Bintzat, bitartekaritza baliabide importantea da, eta pixka bizikalitate hori ez, adinekoa irin, errespetatzeko ere balio dun ez prozesua dela esango nuke, eta pixkat pasibotasunera ez kondenatzen gaituzten zartzaro garaia horri aurre egiteko ere baliogarria.
0: Aizpea Mantero, La Familia bitartekaria, Pilar Legarran bitartekaria, eskerrik asko bioi.
1: Eskerrik asko zuei.
4: Petrus filmaren hasera hoxe, segidakoaz eta aurrekoaz Elena Bengoetxea zuzendaria. Arratzean.
5: Hai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
8: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
9: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
10: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da. Nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua. Artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa. Azpigorri lehiaketa. Zaldiokelaren dastaketa. Baita eskupilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu. Antolatzailea Orozkoko udala.
11: Fresco, todo me parece muy fresco.
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzako 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
13: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
14: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Todo me parece muy fresco.
15: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
16: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
15: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
16: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
15: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere zabalik dago.
17: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
18: Egunon guztioi, Guardia Zibilaren UKO taldean Leire Diez PSOE-ko militante ohiaren kontra zabalik duen auziarekin lotuta, hainbat miaketa egiten ari da gaur goizean. Hasieran, PSOE-ren balizko legezkanpoko finantziazioarekin lotuta zegoela zabaldu bada ere, badirudi Leire Diezen kontrako ikerketarekin duela lotura. Santiago Pedrazepaileak eraginen trafikoa koetxoa eta justiziaren lana oztopatzeagatik zabalik du auzia Leire Diezen kontra. Besteak beste, Ferrazera joan dira Guardia Zibilak eta bertan dago Ainizebe galankidea. Zeren bila joan dira Ferrazera, ze agiri nahi dituzte?
19: Ba, esan duzu, Guardia Zibila Ferraz Alderdi Sozialistaren sedearen barruan dago momentu honetan dokumentu bila, eta jakin dugu deklarazioren bat ere hartzera etorri direla, baina sekretupean dagoen kasua denez ez dakigun norekin zehazki hitz egingo duten. Sepia ikertzen duen ikerketaren barruan kokatzen dugu operatibo polizial hau, ez PSOE-ren ustezko finantzaketa irregularra ikertzen duenarekin, eta dakigunez informazioa ez dute Ferrazen bakarrik bilatuko, Pedraz epaileak kasua daraman epaileak hain zuzen, beste zenbait tokitan esaterako Santos Zerdanen etxean agindu ditu miaketak. Goizeko 8:00 ari dira Guardia Zibilak hemen Ferrazen, ikusmina handia da, ehundik gora kazetari gaude hemen eta informazioa iritsiala kontatuko dizuegu.
18: Leire Diezek hitz egin berri du, elkarrizketa egin diote Kataluniako irrati publikoan eta bertan esan du Oiane Perez, gaurkoa ere PSOE-ren aurkako operazioaren parte dela, ez da?
20: Leire Diezek bai ziur zur eta lur dagoela dio eta ez duela gaurko polizia operazioa ulertzen, Auzitegi Nazionalak badituelako jada bere dokumentu guztiak, diru sarrerak eta banko mugimenduak ere auzi judizialaren parte direla, beraz PSOE-ren aurkako operazio politiko baten susmoa jarri du mai gainean.
21: Sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
20: Kitchen auzia gogoratu, Rajoyren gobernuak ustez polizia Alderdi Popularraren zerbitzura jarri zuena. Leire Diezen lehen adierazpenak horiek Alderdi Sozialistaren aurkako eraso judizial etengabearen parte ikusten duen hau guztia.
18: Guardia Zibilaren UKO taldeko agenteak ari dira miaketak egiten eta informazioa biltzen, hain zuzen, UKO talde honen burua Antonio Balas teniente koronelaren kontrako informazioa biltzen aritzea leporatzen diote Leire Diez sozialista oiari. Guardia Zibilaren talde hau PSOEren kontra zabalik zeuden auzietan egiten ari zen ikerketak baldintzatu nahirik. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak une batetik bestera hitz egingo du Erroman, aita santuarekin batzartu da gaur goizean, eta bilera honen ondoren agindu du agerraldia Sánchezek eta bertan gobernuaren etorkizunaz eta auziei hauei buruz egiten duen irakurtketaren berri hitz egitea espero dugu. Europan, gasolina eta diesel motako autoak merkatua galtzen ari dira elektriko eta hibridoen mesedetan. Europako autoegileen elkarteak argitaratu dituen datuen arabera, aurtengo lehen lau hilabeteetan saldu dituzten autoen artean gehienak gasolinakoak dira bai, baina dagoeneko auto elektrikoak ia parera jarri dira. Saldutako autobusien 22% gasolina erabiltzen dutenak dira eta argindarrez mugitzen direnak berriz 20% izatera pasa dira, berezik Italia, Frantzia eta Alemanian izan duten gorakadaren ondorioz. Ibilgailu hibrido elektrikoak oroar gaur egun merkatuan 18%-ko pisua dute eta hibrido entxufagarriek berriz 10%. Aldaketa hau gasolina eta diesel erabiltzen duten autoen kaltetan ari da gertatzen, urtarriletik eta apirila bitartean, Europan saldutako autoen 7.7% bakarrik izan dira dieselak. Errepide sareari dagokionez, Irunen, Gipuzkoa 636 errepidean, auto batek istripua izan du, azken portu parean, eta bi norabideetan autoilarak izaten ari direla, esan digu segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez, gaur ere bero egingo du, baina itsasartzetik gertu brisaren freskura nabarituko da, Donostian, gaurko temperaturarik altuena, 29 gradukoa izango dela iragarri du Euskalmetek, baina Bilbon, Baionan, Iruñan eta Gasteizen ez da termometroa 35 gradutetik urrun ibiliko. Hegoaizea dugu orain, baina iparreki aldera aldatuko da, eta egunaren amaieran temperatura jaisten somatzen hasiko gara ekialdetik Bizkaitik, bihar gaurkoaren oso antzeko eguraldia izango dugu, eta ostiralean temperatura jaitsiera nabarmena izango da itsasertzean. Eguardien izango da urrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
3: EITB-den eskutik.
22: Norabidea. Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
23: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
24: Asistituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
25: Zoragarria da! Begira plikegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banoa!
26: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29.
27: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
28: Mima tu espazio.
29: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
0: Euskadi Irratia.
1: Leko zazpigarrenean eta Oiartzunen.
0: Euskadi Irratia.

0: Uda giroko faktoria bat egiteko asmoa genukala esan dizuegu goizeko hamarretan egin dugu itzulia kabrioletean, deskapotablean eta jatean ere ibili da gure Asier Odriozola eta azken orduan ba iperraberatzen modako uartera joango gara San Bartelemira, hortxe Kariben dagoen itxasoz gaindiko Frantziako uarte horretara, Saint Berth izenez ere ezaguna den horretara. Baina argitik bezala izango du, ilunetik ere, gaurko faktoriak eta lasterguna iotermin sartuko zaigu estudionetan bere testigantza ematera. Japonia aldera egin nahi dugu aurren alere, amaiketak ordua abiatzeko, Minami Torishima ez alda izen polita? Ba, Minami Torishima eta Japonierako itzulpena ere ederra du. Hegoaldeko txorien uarteragoa zaurrena. Googleen begiratzen baduzu ordea uartek ez dirudi hain romantikoa esango dugu. Kilometroka ratu bakar bateko uartetxoa da itsaso balearen erdian, aireportu pista labur bat duena, estazio klimatiko bat eta irrati antena luze bat. Besterik ez da. Ba, badugu aitzakia polita, Minami Torishima uarte hau izpidera ateratzeko. Hain zuzen ere, Idiazabalgo Anpo Poyam kooperatibak parte hartu du Japoniarrak bertan egiten ari diren esperimentu batean. 6.000 kilometroko sakoneratik, lur arraroak ateratzeko asmoa dute, adibidez neodimio edo disprosio elementuak, motor elektrikoen garapenean oso baliotsuak direnak. Eta nori eskatu dizkiote, lurrazpiko 6.000 metrora materialak urrazalera ateratzeko balbula hauek, ba Idiazabalgo Anpo enpresari, eta Anpoko berrikuntza eta teknologia garapen zuzendaria Leire Kolomo da. Leire, kaixo egunon.
1: Kaixo, egunon, Maider.
0: Hasi aldira, Japoniarrak, itxasondotik materialak ateratzen zuen balbulekin, edo fase esperimentalean ari zarete oraindik, nola gaude?
1: Bueno, Japoniarrak datorren urten hasiko die, egiten produkzio fase hortan, eta orain arte, lortu dana izan da, teknologikoki probak egitea, eta lehenengo piloto fase horiek ondo eta segurtasunekin egiten nahi diela bermatzea.
0: Zuen prentsa barrean ikusi dugu Anpoko langile bat, gutxi gora bera, pertsona baten altuera duen pieza handi bat mugitzen, hori izango da noski Japoniara bidali duzuena, eta gure moduan sapsi balbula hauei buruz ez zerraztakien arentzako Leire, nola azalduko zenioke proiektu honi zuek zekarpen egin dio zuen, edo zelan egingo duten zuen balbula hauek itxasazpian?
1: Bai, berez, oso proiektu berezia da, eta egin deun lanan oinarri guztie bi disiplina ondo sinergizatzea izan da, ez da? Alde batetik mehatza egintzako teknologia, eta bestalde batetik itxasazpin lanen eta funtzionatzen ibiliko dan teknologia bioien binomio bat, ez da? Balbula hauek, behar bada mehatza egintza itxasazpin irudikatzeko modun, azkenen mineraloiek egiten dien adie jaso eta bombeatu, ez? Orduan, balbula hauek badaukete olako helburu bat, nola baiteko material arrotz hori balbula barrutik ibili, eta esan duzun bezala, 6.000 metrota eotegatik, kanpoko itxas presio hori, eta noskin metraje horretan gizakia jetxi ezin denez, robotizatutako gaiukin erabili alizateko, ez da? Eta hor daugakoa, bi sinergia horiek ondo gauzatzea.
0: Eta kasunetan, espreski pentsatuta egin dituzue proiektu honetarako balbulak, edo lehen ere aritu izan zarete antzeko lanetan?
1: Ez, espreski proiektu ontako egin ditugu, 2021 hasi ginen proiektu hau gauzatzen eta gure garapenak eta proba teknologiko keitzen. Zatik egiten mundu mailan, hau da lehenengo proiektua, gertatzen dena metraje hortan. Ez dau bestelako ezagutzaik eta ez dau bestelako proiektuik, 6.000 metrota mineral berezi hauek jasotzeko edo jasoalizateko ez dakit ausardie edo bentsat proiektue izan duen bestelako lurraldeik.
0: Bueno, eske esan duzu gainera, ez itxasazpian 6.000 metro eta hori, ez dakite, horrek ikaragarria dirudi, ze egongo te den ilunpe hartan.

0: Nere?
1: Bai, referentzi bat izateko, bueno, sektore, gertunako sektorea, gasa eta, bueno, bilan gasa edo, bueno, petrolea eta gasa ustiatzeko sistemak edo ekoizpen plantak izaten die, eta hoien itxasporue 3000 metrota izaten da, ez? Orduan, bueno, badaukeu anpotik, ba, bueno, 3000 metro arteko edo itxasazpiko, bueno, oilan gaseko teknologia horren ezagutza eta baita ere, ba, miatzagintzakoa eta, bueno, ba, bueno, izan da erronka bat, ez? Nola bait, bikoiztea, ez? Sakonera hori.
0: Eta horri izango dira, ba, presioa eta gero itxasoko urazari garen ez, ba, erdoila eta korrosioa eta alakoei ere aurre egin beharko zaie.
1: Bai, noski, azkenen, bueno, mehatza edo mea edo, bueno, azkenen material edo minera kritiko hauek, bueno, lehenik eta behin nahiko ezagunek dio oraindik, ezta? Bueno, hala ere, mineral hauek baiten die nastu itxasoko urekin eta areare izaten da, azkenen lurretik, ba, bueno, lurzerun daude, o, bueno, itxasperun daude, eta bertan dauden, ba, bestelako elementu batzuk ere xurgatzen die edo bombeatzen die, eta hori balbula barruti dihoa, ez? Horrek sortzen du, ba, metaletan, bueno, ba, desgastea, abrasioa, erosioa, ez? Nola baiteko, ba, bueno, egoera gogor bat da, ez? Azkenen imaginatu behar dugu, ba, harri txikik moitzea bezala dela. Eta noski, ba, 6.000 metrota, ba, esan nahi du, ba, 6.000 bar ditugula, balbula kanpon, eta, bueno, ba, hori, ba, presio eta indarra hundie dala, ez da, eta hortarako baita, ba, diseinatu behar die, ba, balbula hauek, eta bertako inguruko sistema guztik, ba, bueno, nola bait, presio hori ondo jasal alizateko, eta, bueno, inungo kolapsoik, eta inungo arazoik ez izateko.
0: Eta Leire, osarrerakoan aipatu dugu neodimio eta disprosio bezalako elementuak, guretzat ere ez ezagunak direnak, baina hor nonbait Japoniako gobernuak burujabe izan nahi du etorkizun elektrikoan, ez, bere materialekin eta lan egiteko, ze gaur egun Txinari erosten baitizkiote lurrarraroen 60%.
1: Bai, hori da. Bueno, ez bakarrik Japoniak, bueno, nola baiteko beste lurralde asko gubarne baita, ez, bueno, oso dependiente gea gaur egon, eta produzio gehiena bat Txinak egiten du, ez da. Orduan, Japonian kasun, 60% Txinatik datorren, eta, bueno, bueno, orain azkeneko hilabetetan, azkeneko urtetan, badaude alako ba restrikzio batzuk, ez? Txina beak erabaki ditunak, ba, bueno, nola baiteko hornidura hori etetea. Baina, ba, bueno, mineral hauek oso garrantzitsuk die, ba, batez ere, ba, kotxe elektrikotako, bateriatako, edota, bueno, ba, propiedade optiko, magnetiko eta elektriko oso onak dituztenek, ba, bueno, edo zein iman indartxu, erresonantzitako elementutako, edota, ba, erosorgaiutako, ba, motorretako elementutako. Ez orduan, nola baita etorkizuneko irudikatuta dukeun etorkizun hori, ez, trantsizio energetikoa, elektrifikazioa eta digitalizazio ikuspuntu hortatik, ba, hori gauzatzeko behar-beharrezko die mineral hauek, eta bueno, ba, nola baiteko, ba, subirotasun bat, ez, bilatzen du, ba, nola bait, aurrea jarraitu alitzateko, eta bere etorkizun hori, eta bere, bueno, ba, bere ekonomia hori gauzatzeko.
0: Eta pentsatzen dugu, japoniarrek, ba, izango zituztela aukera gehiago ere, mai gainean, ez? Ez da, zergatik aukeratu gote duten, munduaren beste puntako idea zabalgo enpresa bat, balbula hauek egiteko?
1: Bueno, bai, hori galdera ona da, eta, bueno, gu justu hortaz ere oso arro gaude, zati, bueno, japoniarrak normalen eantzako estrategikok dian proiektutan, ba, bueno, bertako edo bai, bere sare barrun dauden hornitzaileek edo partnerrak bilatzen dituzte, baina, bueno, guk badauke nola baiteko lotura bat, tampoko badauke nola baiteko lotura bat Japoniakin, bueno, gaz naturaleko duela, ba, 40-45 urtetatik hasi ginelako, eta, bueno, ba, zergatik, galdetu beharko genieke, baina, bueno, guk usten dugu, ba, aukeratu gaituztela, ikusi dutelako, ba, baditugula hainbat berezitasun, baditugula ez bakarrik tekniko, baita ere baditugula olako balore batzuk, ba, gure produktuk bertan eramaten dituztenak, eta, ba, bueno, ba, hori ere, ba, proiektun, ba, partner bat edo hornitzaile bat baino zerbait gehiago izan gintezkelako, ez da. Eta, holaxe izan da, ez? Eta bueno, ba hori ba guretzako ona da eta batez ere ba bueno, baita ba landu dugu asko ba erlazio hori, ez da.
0: Eta pentsatu behar dugoren, ze Japoniara bidean da biltzala, joan etorrian, hanpoko ingenieriak, edo distantziara egiten da lan, edo nola bideokonferentzia asko ingo dituzue?
1: Bai, bueno, kontutan izan, bueno, 2000 eta gutxu gara bera pandemian ondoren lortu gendun proiektu da, eta, bueno, ba bidaiak nahiko mugatuta zeuden, orduan, bueno, ia dena ba bideokonferentziz indeu, ala ere, bueno, bertan, bueno, noski itsasoko eremu hortan ezin da sartu, ez da posible, eta bueno, gainea ba godo gainetik konfidentzialtasun akordio neko fuerte ditugu, ez? Eta bueno, ba horrek baita ez igual bidetzen neko gendukan guztia jakin alizatea, baina bai bertako sartu aurretik bueno, montatzen den edo lehenengo proba egiten dien toki hortara ba unia alizan deu eta gainontzeko guztie komunikazio telematiko bitartez indeu ba bueno oso frekuentzia altun.
0: Eta ez dakit nola eramango dituzue material eraman beharreko guztiak bertara?
1: Bueno, guk materiala, gure ekipamentu ere, bueno, bertan aipatu duzun bezala irudi bat ikusten da, ez? Bai. Hori da balbula bat, eta, bueno, ba bidaltzen die normalen, ba barkuz, ez da? Eak sistema guztien montatu behar duten toki hortara, ez da? Eta, bueno, hori da moduik normalena edo naturalena.
0: Ba, anporentzat, bueno, bultzada izango da pentsatzen dugu, nazioartean izen ematen dutelako ez horrelako proiektu berritzaileek eta, Leire?
1: Bai, bueno, guretzako oso hito garrantzitsue da, esan bezala, ba, bueno, nolabait bermatzen du itxasazpiko teknologia hoien, garapenan pauso bat gehiago, bermatzen du proiektu erreala izan da, ez dela laborategitik pauso bat aratago eman, ez? Eta nola baiteko errealidade bat bermatzen duten teknologia batzuk, teknologia horien egitazko demostrazio bat izatea. Eta batez ere, bezero baten eskutik, ez? Olako proiektu berritzaile baten, parte hartzek, ematen digun nola baiteko baita inguruko jakintza, ez? Ez bakarrik, gure produktu bea egin eta fabrikatzez gain, nola baiteko proiektu horiek dituzten bestelako, baita ere, barrera eta bestelako, zailtasun batzun ingurune baita, lortzen dau jakintza, ez? Hemendik aurrea, behar badan, oraintxe, egoera geopolitikoa dela eta produkzio hauek edo Japoniak produkzio hau pixka bat azaleratu dezake, oraindik duda asko daude, etorkizunen oso bideragarri izango tedan, proiektu asko izatea eta batez ere baita ere, badaudelako Japoniako bai zientzia eta itsaslur teknologien agentzi bitartez eta baita ere, ur internazionalan agentzin bitartez, oraindik regulazio asko falta dalako, ez da, baina guretzako bai da oso itu garrantzitsue, bertatik ikasi deuna eta usten deuna baita ikasiko deula, ez da, zati, bendik aurrea ere, nola baiteko informazio gehigarrik izango ditugu, balbula hauen portaera luzera behida, edo bentsate epertainera behida, zein dan ikusi alizateko.
0: Ederki, Leire Kolomo, hanpoko berrikuntza eta teknologiako garapen zuzendaria, eskerrik asko?
1: Bai, eskerrik asko.
0: Eta horrengora arte.
1: Berdin, agur, lagun.
2: Ba al zenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urmil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da, nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua, artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa, azpigorri lehiaketa, zaldiokelaren dastaketa, baita eskupilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu, antolatzailea Orozkoko udala.
5: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
6: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai? Ze ona?
6: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
5: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
6: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Euskadi Irratia,

0: Una y una y otra mes, armado dos.
1: Eixo, unón, osongi.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Etzen nituen bi buelta eman, ez zizkion bi buelta eman, gure proposamen ari bere ala esan zenuen baiatz.
1: Bai, ez daugat ez eskutatzeko ek, eta gauzek argi itxegin, eta dien bezala kontatzeko ausardiak inau.
0: Gainera, Ainhoa, bere anaiak eman zigun, bai, unairen berri.
2: Bai, badakizuen, irratian hainbestetan taksi bidaiak egiten ditugu, eta horietako batean, zure anaiarekin topo egin desan zigun. Nera anai elkarrezketatu egin behar duzue. Hola, askotan egiten du hori?
1: Ba, egia esan ez dut uste. Baina, bueno, ja, bigarren elkarrezketa da, eta ebene honitzen nire bai, eta, bueno, ni gustoa. Zerbaitetako balio behar badu, norbaitentako, ba...
2: Bai. Beti egon dira zure ingurukoak zuta zain arrau nahi?
1: Ni uste dute oain gehiago daudela. Lehen epoka txarba pasanun, eta oain uste baietz.
0: Ba, unai ezagutu dezagun zure ibilbidea, zure bizitza, eta familia zergatik dagoen orain, hain arro, zutaz. Kokaina ipatu behar dugu. Kokainaz, utzi dizuna arrastoaz eta ikasi duzuna hitz egin nahi baitugu gaur. Sentitzen alduzu zure burua definitzeko beharra, edo galdetzen diozu zure buruari, orain 2026an zer naiz?
1: Noain 2026an naiz oso diferent, desberdina naiz, 2020an itzena bezala. Osea, oso desberdin naiz, bai jarrera gatik, bai konportatzeko era gatik, lehen kokainakin bakarri pintzatzen nuen kokaina hartu, eta ez sentitu. Osea, eba dituta egon, zure mundun egon, eta ez, kokaina azken finean ninoi ez sentitzeko konsumitu egin nuen. Eta oain ninoi ez du sentitzen, zati biztinaiz pozik, alai, eta ez dagoet ezer izkutatzekoik.
2: Zerreman izan duzu kokainarekin, nola definituko zenuke?
1: Ba, hasieran izan zen aste burutako zehozer, minok egoia egunerako tasun nean sortu zen, zehoz. Osea, esnatu eta gozaldu bezala, ba, niko gaina behar nun. Eta geho, nire familie niltzen nire osaba bat oso gertuko azena, eta hori izan zen ja deklibe bat, osea...
2: Ordurako ja kontsumitzen hasita zeunden?
1: Bai, minok ez zain beste. Osea, aste burutan eta hola bai. Minok nire osaba hiltzenean, orduan ja... Zen egunero.
0: Noiz hasi zinen?
1: Noiz hasi nintzen, aurreneko aldiz probatu nun, ba, 18 urte nitxula gutxura bera. Eta? Eta goratzen nahi ze lekutan, eta zein ekin eta dena.
2: Eta ze sensazio? Horrein goro garatzen duzu momentu ura, eta zer izan zen zuretzat ura?
1: Ba, oain izan zen, komo, ba, gauz berri bat probatuet, eta ba, sentitzen izan, komo, ba, moto bat bezala. Eta oain jartzen ez pentsatzen nina honen egoera noain, eta... Zenun, zein nun, ez?
0: Talendabiziko kontsumoiek, pentsatzen dugu, festa giroan izango zirela, aste burutan izango zirela.
1: Bai, zen...
0: Zitoztun gurutan.
1: Bai, parranda batean zen, baina oi alume Hernanin, eta batek eskaini zidan, eta nik baiz esan nion. Eta geho, ba, hortik hasi zen pixka tonteoa, aste burutan, bai, ez. Baina geho, ja, egun erotasunan, osea... Nik egunea arrankatzeko... kokaina behar nu.
2: Horregongo zan momentu bat ere ez, publikoan eta parrandan konsumitetik, lehen da biziko aldi bat ere izango zen ezkutuan eta etxian konsumitu zenuena, hori ere gogoratzen duzu?
1: Bai. Hori izan zen, etxian azkeneko bi urtetan, nik egin konsumitutena etxian izan da, osea, parranda enitzen kasi atea ditzen, eta etxian sartu nintzen ere habitazioan, eta hortxe. Erabat. Aste burutan, igual ostiralean sartu lanetik ateata, eta egande gaberaino.
2: Hor ja etzen nuen plazerragatik egingo, ez?
1: Ez, hor ja, enun ez desentitzen, osea, neon erabat, drogatuta, osea...
0: Hori zen helburua ez sentitzea.
1: Hori da, zati, nibanakin esaten nuen, ba, bihar utzikoet. Bino, bihar, bi gramo beharrean, laur hartzen ditun. Eta dena goraka zigoan, dena goraka.
0: Esan duzu goizean goizetik, behar izaten zen.
1: Bai. Nik azkenek urtetan lanean joteko edo lanean bertan konsumitu izan dut.
2: Kokainaren kontsumoaren gorakadaz eta batez ere normalizazioaz, ohartarazi izan du gizaki helburu erakundeak, zuk ere ikusiko zenuen, aisialdiaz aparte ere, zenbat kontsumitzen den, denek ala ere ez dute aldiz menpekotasun hori garatzen, ez? Inoiz pentsatu duzu zuk Zergaitik gertatu zaizun zuri hori?
1: Zergatik? Ni igual izan daizelako edukituten arazo guzti niretzako gorrotxagatik eta arazoik esentitzagatik, ba, konsumoa eronitzen eta ez da. Osea, jefinan, gauzak itxekin beharrean, ni denetzako denak gorde, eta hori dena eba etzeko, ba, konsumitxu, eta iritsi zen momentu bat, ja, que ezin txala hori segi.
0: Alegin duzinen, tarte horretan, egunen batzuetan ez hartzen?
1: Ba, ikaro, alegin txen zela. Igual uste juzu bi egun, eta etortzen da irugarrena, eta konsumitzezu, beste bi egunetan ez duzuna konsumitxu. Zati, ja, zure gorputza dauke ansiedade bat, dela ikaragarria. Osea,
2: zurekin konsumitzen zutenek, ikusten zuten, zuri ze gertatzen ari zizun, edo bazinen hori ezkutatzeko bai? Edo ezkutatu nahiko zenuen, pentsatzen.
1: Claro, eske nila erunitzenean konsuman oso fuerte, enitzen kasi etxetik atea ditzen. Orduan, ba, etxan konsumitzen un, denen izkutun, osea, que...
0: Denen ezkutuan? Etxekon ezkutuan?
1: Bai, bai.
0: Etxean ere ziren hartu?
1: Etxean hartu ziren, ba, azkeneko momentun. Edo, baztekiten eta ez ziaten ez ere sanai. Ba, baliteke baietz. Baina, bueno, eskerak eman eizkide bai familiei, bildu ginen egunean gauzek garbi ateratzen, eta ja, ni horrein esker, nahu bain nahu bezala.
0: Zuk provokatu zenuen bilera hori?
1: Provokatu, bueno, nerea nahi batek gutxura bera, baina bai, azkenean, itzekin beharra zen. Zatik, bestela, igual, oen bertan, igual nintzen menengo.
2: Eta ausardia, ze ausardia ondia behar da horrelako bazenekien ze zentzungo zenuen, ez? Ausardia hori nundik atera zentzen, beti ez da hori gertatzen, eta hori ere zure alde, unai?
1: Bai, ba, bueno, ba, nik esan inien, ze problema nauken, ez? Ezken finan, garbi esan inien, kokainan problema naukela, eta launtza behar nula. Eta hor juntatu ziren, ba, nire iruan aiak, nire ama... Eta poio oso ondia izan dabe.
0: Zin izan zen euren erreakzioa, nola erantzun zuten?
1: Ba, bueno, ba, nire amana ba, nehar malkotan, oin momentu oso gurra da. Eta geho, ba, nahiak eta aburreneko momentutik esku bat botatzeko prest. Eta geho, dintzen hor momentu bat, nire joba batek ama bi urte zitula, esan zitela, zula saio norosa ba, ni laguntzeko nahu eta. Eta komenteroi ama bi urtekin, nixen un bono. Honi buelta man bartzaio, bai ero bai. Eta etzen beste ideatu, behatzi jabete honitzen proiektu honbren, eta hortik, ba...
2: Bai, hor sartzeko borondatea behar da, ez da norbera egon behar da oso konbentzituta...
1: Bai, holako batean sartzeko, oso konbentzitua, ez dela zai izaten da. Ni ikusitu den kasuak behinik, dudatan sartzen den jendea, ez du programa bukatzen.
0: Zu nola sartu zinen?
1: Ni sartu nintzen bai usteko intentzioakin. Gogorra da, aneotea. Zatik, azkenean konbiditxu bat dukezu zure desberdin, oso desberdin jendeakin, baina ni joan nintzen ere lan aitea, eta guen daude bere frutuko.
2: Egongo da, pentsatzen dut horrelako pertsona lagundu nahi duenik, ezta? Eta ezin duenik familiakoa izan da, horrelakoetan zer egin daiteke? Egin daiteke zerbait, zu bezala borondate izan ez duen edo agertzen ez duen norbaitekin?
1: Fua, bai. Claro, igual familiak ezo laguntzen ez, ba, hode ditzen dena voluntarioak. Ba, igual ezen dute etxea joan, aste burutan, oloko esea, ba, mendira atera, edo paseo bat eman behar ekin, hortako aukera de bai ematen du gizaki alburuk programak.
0: Zu programan zeunden bitartean, ze euro itzapen duzu? Ze izan zen gogorrena, zer zailena?
1: Gogorrena, netzako, igual konbibentzia. Ni, nire, era desberdinetako, ba, jendeakin konbibitzea, ba, asko, buf, zeintze ziten, zatik, ezken egin ikustez nion, ba, jendea zela, igual, jendea agresibo azenakin, ba, nigual pixka datzea koibitxu bezala iten itzen, ez? Eta horrek, ba, pixka beldurra eta amatez ziten. Baina, bestela, ongi hon itzen, eh? Osa, nahi dute, ez zaiten luzea egin, ez,
2: Beste hilaguntzeko aukera ere egoten da hor? Zu sentitzen zara talde baten parte eta profesionalez gain zuen artean ere egon daiteko lako talde sensazio bat eta
1: bai.
2: Zuk lagundu eta agien zure lagundu zeitake norbait topatu?
1: Bai, claro, terapia grupala da. Ez da, dauzkezu talde batzuk individualak, minio gehiena grupala da. Osa, ez dauzkezu zure terapeuta bat, eta gero dauzkezu ba, zure taldean, ba, sei edo zortzi, eta normalean dena gure artean itzeiten ginen eta launtzen ginen.
2: Uh-huh. Estigmondiko gaia dau, zer da egia eta zer da gezurra kokaina zale baten inguruan? Ze uste oker dauzkagu gukunai, gizarteak orokorrean?
1: Ba, eske nik uste otain kokaina daula hain gaztean arten eta hain zabaldua. Osea, eske kokaina hartzen duen batek aldizu gezur bat esan, minio beha egie dela sinisten eden bitartean. Osea, eske esplikatzea oso zaila da. Eta ni uste gizartean hain kokaina daula hasta ongi ikusita gaztean artean. Noan ikustet jendea kanpotik nola di joan igual joaten ez larun bat batean ez Iruñeko aldezarrea eta ben atzea mateit, osea, ez du joan nahi nik Iruñeko aldezarrera.
2: Beldurra da?
1: Ez da, da beldurra etortzen ezkite ni nola egoten itzen oroitzapenak eta gero da ez du sentitu nahi.
0: Baina tentaziorik ez duzu izan?
1: Ez, tentaziorik ez dut euki. Ez. Nio da,
0: ez da beste adikzio batzuekin bezala.
1: Ez, nik ez dut deuki tentazioik drogatzeko, bueno, kokain hartzeko, eh? Nio etorz dezkit, lehen nio nola oten itzen, ba, nola mugitzen itzen, nola, eta geho joaten ez baitxea igual, pixkate agitatuta, ez da, hori ez da ona.
2: Beste menpekotasun bat izan duten testigantzek ere esaten dute agian, ez? Edo zein adikziok sortzen duen euforia eta kitzikagarritasun hori, hori agian faltan bota daitekela. Eta hori ordezkatze horretan egon daitekela lan batzuk, horri aurreze, klaro, kokainak ere emanten dizu horrelako, horrelako kitzikagarria da. Hori gogoratzen duzu edo, horri aurre egiteko, hori ordezkatzeko asmoa eta baduzu edo, nola egiten duzu hori?
1: Bai, kokaina gazkenean horrek bitzatizun, euforia batean. Eta ez, euforiatik ez geisteko, ba, gehiago, konsumitzik ez zinu. Nio, no, ba, nik hori ebea ditzeko, ba, kirolean sartu naiz, korrika hasi naiz, eta oain ere oain euforia gehienan nahi da dorsal bat jarri eta karrera dukatzea.
2: Korrika naizea, atope.
1: Bai, eta gustoa gainera.
2: Bai, asko entrenatzen duzu?
1: Bueno, astean 4-5 egun.
2: Ah, bueno.
1: Bai, bai. Aldea bada ulengo euforiatikoango euforiora, eh?
2: Hombre, 4-5 aldiz astean entrenatzeko, sasoian egon beharko duzu, eta hori ere prozesu bat izango zen, ez? Gorputzak ere horretan lagundu beharko dizu.
1: Bai, zetik, kambio fisiko handi izan dut nik ere bai, eh? Ni proiektu honen sartu nintzenean eta arazon egin, ba, pixaten nitu nun da kasi 160 kilo. Gehio. Bai.
2: Eta orain?
1: Orain 80.
0: Beraz, kilo asko galdu duzu bidean.
1: Bai, bai, bai, bi urte eta gutxian. Eta, bueno, ba, ni kirolean han gizaki alburun zentroan hasi nintzen, eh? Eta han neola, ba, lagun batekin esan gino, venga, ba, beho beha preparatu behar deu, eta...
2: 160 kilorekin esan zen zure buruari, beho beha preparatuko dut.
1: Bai, bai.
2: Sinistuta.
1: Sinistuta, bueno, ez dakit, sinistuta edo ez, baina bai, bai, bai. Eta handitik aurrea, ba...
2: Eta egin duzu behobia?
1: Bai, egin nun, bai, urtartan egin nun. Eta ongi gaina, gustoa.
0: Unai, zure testigantza kontatzen ari zara eta kontatu egin nahi duzu. Ez dakit, kontrolatzen dutela uste duten hoiei, ez esango zenieke, badago kontsumo arduratxurik?
1: Ez. Azken finean, astiburu kontrolatu da. Ni uste dute itzo ez dela existitzen. Mundu, drogan munduan, osea... Kontrolatzen duenak, hartu itzen du ere bai, osea... Azkenean, adikto bat da. Netzako, oi garbi, raia bat hartu, edo lau hartu, konsumitzaia zea. Eta normalean bat raia bat hartzen duenak ez da horregatzen. Eta ja, edariak inazte banen bazu ja, eta lo kuntu.
2: Zuk aldatu behar izan duzu lagun taldea eta ateratzeko, zer noski, kontsumitu hasieran entzen non bakarrik egingo, eta hoiek ere hor egongo dira, zekigu kontsumitzen alaz, baina egongo dira. Harreman hoiek berreskuratu dituzu?
1: Konsumitzen launekin, ba, ez dute harremanik. Dauke justokoa, agurtu eta jazta, ni garbi dauket bereekin ezin dutela ez afari bat egin, edo ezkontza batea joan, por ejemplo, holako gozek ezin dituten. Uh-huh. Eta beste lagunekin, ba, bai planak egite dutela normal. Uh-huh. Gogorra da? Bai, zatik azken finean, beti zukin ibili den lagunek diede bai, ez? Baina ni nire bizie garbi nahi balen badet, eta tentazio gabe, holako jendeakin ezin detean.
2: Elburua bat da kontsumitu horreko unai izatera bueltatzea? Edo ez?
1: Bai, eta ni uste lortu etela. Eta en asko zoberen haula de bai. Bai, bai.
2: Zerekin gozatzen duzu, asko? Orain?
1: Zerekin? Ba, ez dauet, osean, bizina izela lasai, ez dauetela ezer tapatu beharrik, guain transparentean ez, osea, lasaitasuna, hori da nire bizik, guain bertan transmititzen duna.
0: Eta esan dugu elkarrezketaren hasieran ere, familiakoak arro dituzu, zeure anaiak esan baitzigun, elkarrezketatu behar zintugula, eta ezagutu behar zintugula.
1: Bai, bai, bai, nik nire anaia horrekin gaina binkulo espezial bat dauket, eta, buf, unkizu da nahi genaiz, Baina, bueno, familia guzti eskerak eman barra dauzket. Zati horron die, momentu guzti, momentu da prozesoa zaie da, eta horron die. Bai, bai.
2: Zu bisitatzera zer Betelura joan barko gara, ez? Handik etzera mugituko?
1: Ez, ni oso Betelu gara nahiz, eh? Zito guztu Donostia eta GPS jarrita. Osea, que...
2: Horein ere lana bertan gainera, ez?
1: Bai, bai, bai. Bai, Azken finean den aldatu nun, lan postua lan, dena buelta bat eman nion, eta ba, Betelun nik edo lan abain, fundize batean, eta ikara garri guztua.
2: Lantoki zerretik aldatu berri izan zenuen?
1: Ba, zatik nire bizi guzti aldatu nahi nun. Osea, zatik nik lan hortan konsumitzen nun, badakize zerroio daun lan hortan, eta ez, alden duin barra naduken, bai o bai.
0: Horregatik pintatu zenuen gela ere?
1: Hori da, de bai, horri de boite bat eman nion denari, zatik azken finean nire gela zen bunker bat bezala. Osa, que, eta dena aldatu nun. Pintatu eta dena. Mm-hmm. Que...
0: Ba, unai otermin, hasiera berri bat. Nolako imaginatzen duzu, zure burua 30 urte barru?
1: Nola imaginatzen, ba, Betelun bizitzen. Eta, abalen bada familia bat sortuz. Hoy estamos en ya beste amesuata.
0: Ba, unai eskerrik asko, Gaur Faktoriara etorri izanagatik.
1: Zuei.

0: goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Petrus filmaren hasera hoxe. Segidakoaz eta aurrekoaz, Elena Bengoetxea zuzendaria. Arratzean.
2: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
4: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
5: Aizu, kakak, astiroako! Zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
6: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako Udala, 500 urte, 11 begirada. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
7: Euskadi Irratia.

0: Tan belaontzi batean ibili da Zumaian Asier Odriozola eta ez da apartatu belaontzien ingurutik, baina orain lehorrean behar du, ze ikasturte amaira eta jokaduko honetan bazterketa debalazio txiki bat egiteko asmotan gara Zumaieko Zumaien ikastolari, en zuzen ere, zean denbora txubat badara mate, beste hezkuntza modu bat garatzen proiektu berritzaileen eta espazio ezberdinen bitartez eta Asier Zumaien eskolan behar duzu ez? Kaixo egunon.
1: Bai, uno, bai, hemen gaude, eta egia da, iraultzailea dela hemen irakasteko modua, baina kanpotik egia esan begiratu, eta ematen du, bauri, ba, eskola arrunta dela, ikastola kasuanetan arrunta dela, adreilu gorrizko hormadun ere ekina ikusi dugu, teliatu bestuna, baina hezkuntza ikuspuntu ezberdina barruko espazioetan somatzen da. Gurekin Isak Aranberri, Isak zuzendaria ikustu ere, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Esan dut ere ekina arrunta, baina kontuz, Luis Peña Gantxegik egina bere garaian.
2: Hori da, eraikuntza katalogatua, 8.000 metro karratu, barru espazio, argiz jositako espazioak, antzoki ikaragarri bat, 700 ikusle jasotzen dituna, eta guzti hori dana, kanpo espazioak ere baso magiko izeneko espazio bat ere badugu, atzealdean gelditzen da beraz ez du ematen dagoenik, baina guzti horrek bat egiten du iraultza horren barruan, iraultza pedagogiko horren barruan.
1: Eta uste duzu bere ametoa emango zukeela, Peña Gantxegik ikusiko balu barrualdean induzuen moldaketa hau?
2: Ba, baietz esango nuke. Arkitekto ekipo potentekin egiten ari gara iraultza guztia, hezkuntza ulertu, baina berdinean eraikuntza ere ulertzen dutenak, ez? Eraikuntza azkenean, esan dugun bezala, katalogatuta egoteak, ba bere erronkak ditu, respetatu behar delako egindak hori, baina berdinean argia eta argien ikasprozesua nola eman dezakeen onura hori dana errespetatuz egin jaba.
1: Oso leku berezien ari gara egiten elkarrezketa, baina justu ere, badago hemen antzoki moduko eskailera, egurrezko eskailera sorta bat, eta gero espazio txikiak gu horietako batean gaude, hor gure erredakzioan badira, ba, ardura dunentzako alako laukitxo batzuk, beira eta guzti, olako batean gaude. Hemen zer da egiten duzuena?
2: Bueno, espazio honei, Zumaian gaudela kontuan hartuta, Maulioa, izena jarra diogu, eta espazio hau, sinergia espazio bat da. Eta proiektu baten ardatz hartuta egiten dugu, ainguratu dauka izena, eta ainguratu honek zerra dirazi nahi du. Ba, azkenean, etapa desberdinetako ikasle guztiek, herriko eragileek, enpresa, erakunde desberdinak bateratzeko gune bat da. Eta da azkenean, gure ikaslei, ba, kuriositatea pizteko leku bat. Gerora ere gauzak daudela erakusteko leku bat. Eta askotan, konturatu gea, hezkuntza ere mutatik kanpo egon dela hori, ez? Edo gizartean sakabanatuta dauden ekintza edo aktibitate ezberdinak egoten dira. Eta gure erronka izan da, eta zerraitik ez hori ikastola batean barneratu? Zerraitik ez kuriositate hori, hau da ikasten ari garen hor guzti horretanak zertarako balio dezaken erakutsi gure ikaslei.
1: Ikasketa dualaren aurrekari bat izan liteke?
2: Ba, agian, bai. Eta, bueno, azken urteetan lan handi egin dugu profesional desberdinekin. Buru esango nuke Rafael Cristobal psikiatra aur psikiatrian espezializatuak lan handi egin zuen konfiantzaren pedagogia izeneko filosofia eta hori ezartzen ba, Euskal Herriko ikastola desberdinetan. Eta, baina bai garbi genukan azan, aurrezkuntzan ezin zuela bukatu iraultzak. Iraultzak goraino jarraitu behartzuela, eta horren ba, jarraipen gisa planteatu da, eta bueno, kasu honetan, ba, lehen eskuntzako ba, barru espaziotan lehen eskuntzak izango ditu 1800 metro karratu inguru ba, eraldatu ditugu, nun ikasleak ba, oinetakoak kanpoan utzi eta erosotasunetik gorputzak eskatzen digunari erantzuten dion ikasprozesu bat garatuz.
1: Jakrimia aipatu zu leno, kuriositatea eta behar bada hori ez da iraultzaile izango, dagoeneko oso zabaldua dagoelako gizartean, baina iritsi naiz zirean, hemen ikasle sorta bat topatu dut, ikasten hasi baino lehen, arnasa hartzen, bere burua baretzen, pixka bat asterazi joazen zerbaiti olese egiten bezala.
2: Horea, oso garrantzitsua. Hau da, jolas ordutik, etxetik, presaka, iritsi ezin da, gozalduta edo bazkal ondoren, edo eskolaskanpoko ekintza baten atzetik, azkenean, zure motxilarekin iristen zara ikasere mura, ez? Eta ze garrantzitsua den, ikasere morretan, ba, ikasteko baldintzak egokiak izatea, ez? Eta bai, barrukaldeek, norbera bera, eta baita espazioa ere, espazioa ere, agente aktibo bat da. Ikasleak lau paretetan egoteak, erosotasuna ekar dezake helduan ikuspuntutik, eta ikaslea kontrolatuta edukitzeko leku bat da, baina ez da inolaz ere eraginkorra ikasle bat bere saio guztietan gela berdinean lau paretetan edukitzea, ez? Eta iraultza hor dago, hau da, ikasle horren beharrak, adinaren araberako beharrei erantzun egoki bat eman, ikasle horren mugimendu bat eman, behar duen mugimendu bat, buruaren oxigenazioa sortu, eta momentu egokiak sortu ikas prozesu optimoak burutzeko.
1: Hezkuntza erakunde bezala, jarduera bezala, mamut badela esango nuke, milaka eta milaka ikasle dagoelako Euskal Herrian, jakina, eta hor, iraultza hitza aipatu eta aipatu ari zara, eta mamut baten mugimenduak oso geldoak izaten dira, eta iraultza aldela bitzat azkarra izaten da. Ez alda prozesu hortan krakatekorik entzun?
2: Zailtasunak beti, baina zailtasunak, eta berriz ere Rafael Cristobali egingo diot, arek askotan esaten zuen, gauza bat ikaste prozesu horretan, arazo bat sortzea edo gauza bat gaizki ateatzea, ez da gaizki egindan zerbait, baizik eta ikaste prozesuaren parte da, ez? Eta parte hori horrei eman bertzaio garrantzia. Jakin badakizu modu baten gauzak aldatzeak, berriz ere, zergaitik aldatu dituzun eta zergaitik eraldatu nahi dezun, ez? Orduan, alderdi hortatikan, noski, frogak egite horretan, ez gu ez geha, askotan adierazi dugu ikasleak, aber, probak ingo ditugu ez, atzetik gan, profesional asko daude, hezkuntza erakunde asko bisitatu ditugu, bai Euskal Herri mailan, Estatu mailan eta Europa mailan mugitu gara, ikusi zein dira aukerak, eta beti jakin izan dugu baina, bere momentuan esan zigun gure psikiatra Rafaelek baita, berak tortilla patata etzigula emango. Berak tortilla patata egiteko olio on bat, patata on bat eta tortilla geuk egin behar genuela. Gure realitatea, gure zumaiaren ekosistema, gure familia tipologia, gure herria, ezagutuz, gure proiektua guk osatu behar genuela. Orduan, desberdintasun guzti horiek danak hartu eta gure tortilla osatzen ibili gara urte hauetan.
1: Bairudi horri helduz Isak, tortilla egiteko modua ia beretsua izaten da beti, baina tortilla nola egin eta beste modura egiten hasita hor talen esan dut zara krakatekoak entzun litezke, hasteko ikaslek seguru asko bururik zabalduena edukiko dute alako zerbait heltzeko, irakasleok ere beldurrak, kejaren batakian bai, betikotikan jarraitu zergaitik ez, azkenean errazen hori baita, eta gero gurasoen aldetik ere, pentsatzen du kezkaren bat sortuko zela.
2: Bueno, kezkak beti, baina bai pausuak firme, eta, bueno, gu prozesu guzti honetan, ematen du egun batetik bestea, egia da, ikusten dena, aurre egiten duzunean, egun batetik besterako aldaketa ikusten da, baina prozesua lehen dizetorren, 2014an azegian gu prozesua pixkanaka, pausuak poliki, baina firme, edo emanaz, ikasleen mugimendua aztertu, ikasleekin lanketak nola hobetu ditezken aztertu, eta, bueno, gaina, iraultza honetan, eta iraultza azkarrak edo poliki ematen diren horietan, esan dezako baina ez dela bukatu. Oda, gu prozesuan jarraitzen dugu, ikaste prozesu baten eta espazioan. Eta bai esan dezako guna da, eta horrek ematen digun bermez, akademikoki edo askotan ikastolei eskatzen zaizkien helburu horietan, lorpen onak lortzen ari garela.
1: Azkenek urtetan, segurasko, ekintzailetza hitza eta terminoa eta kontzeptua osago dabilkigu, eta normalen izaten dira pertsona bakanak, beren bidea egin eta ekintzai bihurtzen direnak. Zuek, ari zarete, segun ustetan, eta segurasko ala izango da, nolabaiteko habitat bat, ekosistema bat sortzen, eskaintzen, ekintzailetza errazagoa izateko ez.
2: Hori da. Azkenean, ekintzaile izateak, askotan aipatzen dugu, bizi izan duzun hori eta maite duzun hori egiten dezula, ez? Orduan, barroa aipatu da dudan, ekintzaitasun hori, herri mailan, Euskal Herri mailan egiten diren, ekintza, desberdin, eragile, norbanako eragile, enpresa, guztioien, ekosistema hori sortzi eta ikastolaren barruan bizitzeko aukera emateak, bazkenean ikasle desberdinei begiak irikitzeko aukera emateko proposamen bat luzatu dugu hemen, ez? Eta bidorretan aurrera jarraituko dugu, eta bai esan, denba guztian, etapa guztietako ikasleak kontuan hartuta egiten degula. Hau da, zei urteko aur baten beharrak eta kuriositatea sortzeko aukerak desberdinak dira, hemen sortziko batenak. Baina danak, batera bizitzeko aukera dagoela ulertzen dugu. Eta bide horretan gaude.
1: Hizketan ari izanen moduan, Isak, iaia galdera alperrikakoa da, baina dagoeneko balantze egiteko moduan ez daudete. Hilabeteak daramatza zuelako proiektu honekin, proiektu bikoitz honekin, baina zein da balantzea?
2: Olantzo oso positiva. Eta aurrera jarraitzeko gogoa handiz. Gaina, aurreratu dezaket, ba, bueno, eskuartean proiektu desberdin jugara ditugula, eta urrungo hilabete eta urtetan, ba, ikusten joango dela. Esan bezala, proiektu bakoitze artetzeako atzetik lan handia egiten da. Gure lan egiteko eran, eta bueno, gaur egun gehiago, ikastolen ilkarteko zarearen babes guztiz, gaina eta laguntzaz, asko eskertzeko dela, en kooperatiba formatuan, aiga, en proiektuak aurrera ematen, ez? Orduan, danen konsensus bideratzen dugu, tartean irakaslea daude, familiak ere hor daude, eta danen beldurre eta kezka horietekan, baina plataforma seguru bat osatuz, pausoak ematen nahi gea.
1: Beste ikastetxaren bat, beste ikastolaren bat, interesatua balego, elkarrizketa hau entzun ondoren esate baterako, zuek pentsatzen dut hemen hartu, esate baterako, hartu dituen laukitxo honetan hartu eta azaltzeko pronto, ez da Isak?
2: Pronto jasotzeko eta baita ere gu juteko. Elkarlana, irutzegu oinarrizko bide bat, bide gure hezkuntza eredu berri hauek garatzeko, eta herri eta Euskal Herri ezitzaile eta eraldatzaile bat sortzeko.
1: Ba, jarraitu ezazuela, pasio berberarekin, Isak Aranberri, Zumaiena, ikastolako zuzendari, zorionak, eta hori, esan dako, bide berri eta irautzaile horretan jarrai dezazuela.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Gero arte, Isak, alaxier, horren jabai, Zumaiatik Miramonera.
1: Bada garaia eta.
0: Gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak berretsi egin dio babesa José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiari. Azken egunetan argiteratutako informazioak ez duela bere jarrera aldarazi esan du. Eta hauteskundeak aurreratzeko asmoaz, itzerdirik ez, Nerea Sarriegi.
2: Ez, legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa agertu du momentuz Sánchezek, kongresuan esandakoa berretsi du, justiziari errespetu osoa, kolaborazioa ere bai, baina Zapaterok bere babesa duela argi utzi du.
3: Lo vuelvo a reafirmar hoy aquí, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Autoa irakurri duelako eta bere iritziz.
3: Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar
2: esa justicia. Adituekin ere kontrastatuta ez dagoelako motiborik iritziz aldatzeko. Ferrazeko egoitzan Guardia Zibilak egin duen operazioaren inguruan nabarmendu du, informazio errekerimendu badela eta ez erregistro bat, eta defendatu du, iraganean ikerketak oztopatu zituen PPek ez bezala, bere alderdiak PSOEk justiziarekin kolaboratu duela hasieratik. Agindu du, ikerketen emaitzak jarrera desegokirik argitzen badu, beharrezkoak diren erabakiak hartuko dituztela.
1: Ba, operazioni buruzko xetasunak ematen ari gara gaur goizean jakinala. San Diego Pedraz epaileak batetik beste lau persone inputatu ditu, tartean Santos Zerdan PSOEren antolakuntza idazkari oia, eta bestetik epaileak PSOEren kontra zabalik zeuden auzietan epaile eta fiskalen lana baldintzatu nahi omen zuen sareari buruzko frogak aurkitu nahi dituela jakin dugu. Ferrazera bidali du froga bila Guardia Zibila San Diego Pedrazek eta bertan ditu azken orduko xietasunak Ainizabe Galankideak.
4: Bai, hemen Ferrazen lasaitasuna nagusi ordu honetan, esan duzu goizeko 8ak aldera sartu da Guardia Zibila Ferrazkaleko Alderdi Sozialistaren sedera, Leire Diez auziko dokumentuak bilatzera eta deklarazioren bat ere bai, sekretupean dago kasua eta horregatik ez dakigu zehazki norekin hitz egingo duen poliziak. Pedraz epaileak zantzuak dituela jakin dugu, Diezek PSOEren aurka zabalik zeuden auzietan ikerketa baldintzatzen saia jatzen zela eta kasu batzuetan PSOEren dirua erabilita lortuko luke ikerketa horiek oztopatzea, zantzuak dira esaten dugu eta susmoak, eta hori egiaztatzen duten dokumentu bila dabil uko. Bazterduta dagoena da PSOEren finantzak eta irregularrarekin lotutako ezer aurkitu izana momentuz Ferrazen barruan. Alderdi Sozialistak lasaitasun mezua zabaldu du, alderdiak beti kolaboratuko du esan du PSOEk justiziarekin.
1: Udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketak beste tramide bat gainditu du Eusko Legebiltzarrean eta joan den astean lantaldean onartu zuten testuak bere horretan inolako aldaketarik gabe jaso du argi berdea gazteria batzordean. Gogoratu, besteak beste legeberriak 6.000 euro arteko isunak jasoko dituela eta erantzukizun peko adierazpena aurkezteko bete beharra jasoko du. EH Bildu kritiko mintzatu da besteak beste legea onartutakoan neurri zehatzak dekretu bidez garatu behar direlako, baina ez du irizpenaren aurka bozkatu. Pepe Gordea bai, naiz eta bere bi zuzenketa onartu. Urrenez urren, EH Bilduko Edurne Benito del Valle eta EAJ-ko Ander Anibarro.
5: Lehenetzi da titularrak gauzak ondo eta segurtasunarekin eskaini beharrean. Eta esan bezala kezkatuan gaude, lege hau onartu eta ondoren gertatu daitekenagatik, izango direlako komplikazioak dekretuaren garapenean.
6: Argi eta garbi daukagu, gauza dala legeak ezarri behar dauena, eta beste kontu bat da dekretuak ezarri behar dauena. Eta horrezagatik ez ditugu onartu emendakin hoiek.
1: Legea ekaineko lehen 15aldian onartzea aurre ikusten da. Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta gaur ere bero egingo du, baina itsasertzetik gertu brisaren freskura nabarituko da. Donostian gaurko temperatura altuena 29 gradukoa izango dela iragarri du Euskal Meteok, baina gainerako hiriburuetan 35en bueltan ibiliko dira. Hegoaizea dugu goizean, baina iparreki aldera aldatuko da eta egunaren amaieran temperatura jaisten somatzen hasiko gara Bizkaitik. Bihar gaurkoaren oso antzeko eguraldia izango dugu, eta ostiralean temperatura jaitsiera nabarmena izango da itsasertzean. Ordu batean, goizak gaur albistegin nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren bostetik zazpira Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería, elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa, eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lendik dauden auzoetan.
4: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Existituko balitz nolabaiteko magia berriro ibiltzeko.
7: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
8: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
9: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Bai? Ze ona?
9: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
8: Ze itxura hon, Non dago informazioa?
9: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.

0: entzulen tartean ere izango da entzuleren batentzat txapela, ez? Hau txapelketa bada.
1: Bai,
0: bai, oier. Euskal Herriko txoko guztietako ikasleek esaten dutena eta esango dutena asmatu nahian aritzen. Tartean ere izango da entzuleren batentzat txapela, ez? Hau txapelketa bada.
1: Bai,
0: bai, oier. Euskal Herriko txoko guztietako ikasleek esaten dutena eta esango dutena asmatu nahian.

0: bizikleta karrera.
1: Eskolako ipuin txapelketan izan dela txapelduna.
2: Beren eskolako gilarteko harto bilketa txapelketa irabazi dute.
3: Kanpestuko mendi duatloten aurretan irabazi zula txapela.
4: Ikastetxeko ipuin lehiaketa irabazi du norbaitek.
5: Barraskio lehiaketan, barraskioak saltxan prestatzen dituztenean, beraiek irabazi izan dute.
6: Maestuko festetako kartel lehiaketa irabazi dute.
7: Bai? Bueno, idei asko dituzte, gure entzulek.
8: Ba, entzungo dugu, ea irabazi dute duten txapelketaren bat.
9: Bai, gu, bai, partido, voleiboleko partido bat irabazi zuen nire ekipoa.
8: Hori xe, txapelketa.
7: Voleiboleko irabazleak dira.
8: Hori da.
7: Ze ondo, zorionak.
8: Hala da, zorionak. Txapeldunak baita voleibolean ere.
10: Voleibolean anitzen zara zu orduan. Bai. Eta irabazien egin zenuten. Vale. Eta txapela jarri zizuetan? Edo zer lortu zenuten?
9: Zen kampeonato bat eta irabazi zuten partido guztiak. Eta ba, baino ez iguten ezta premio bat.
10: Bat ere ez? Ez zenuten ez? Bueno, baina postasun hori ez? Irabazi izanaren postasuna.
9: Bai.
10: Eta ospatu zenuten?
9: Bueno. Ez genekien noiz bukatuko zen eta orduan ez genekien bukatu zela eta orduan ez dugu ospatu.
10: Bai, bueno, ospatuko duzu igual.
9: Igual.
10: Alaitzuk irabazi duzu zerbait?
9: Bai, partidu bat.
10: Serena?
9: Futbolekoa.
10: Futbolean aritzen zara?
9: Bai.
10: Eta sariren bat egon zen edo nola ospatu zen duten?
9: Ez.
10: Ez. Eta non aritzen zara futbolean?
9: Futbol zelaian.
10: Lagunekin, ala talderen batean?
9: Lagunekin.
10: Lagunekin. Taskotan...
9: Talde batean.
10: Futbol talde batean aritzen zara. Ta nola du izena?
9: Ez dakit.
10: Mendialdea.
9: Mendialdea
10: duka izena.
9: Bai.
10: Eta, baina entrenamentuak eta egiten dituzue?
9: Bai.
10: Astean zenbatean edo...
9: Bi.
10: Astean bi entrenamentu egiten dituzue eta gero aste burutan partiduak?
9: Batzuetan.
10: Batzuetan.
9: Eta hogeita hiruan daukagu torneo.
10: Abai? Eta torneo horretan nork hartuko du parte? Beste herri batzuetako jendearekin edo arituko zarete?
9: Gasteizekoak.
10: Gasteizekoak. Eta zer dira onak, ala txarrak gasteizekoak?
9: Txarrak.
10: Txarrak dira? Eta zuek?
9: Onak.
10: Bai, ordan irabaziko duzue, berriz. Eta igual txapelen bat irabaziko duzue.
9: Ez.
10: Lander, eta zu? Zuk irabazi duzu txapelik?
11: Nik ez, baina nire naia bai. Zeren egin zuen... Ez nahi zeritzen ja. Eta irabazi zuen txapel bat jartzen zuela mendialdea ipi uste dut.
10: Ordan, zer zen, eskolako...
11: Bai.
10: Eskolako txapelketaren bat.
11: Bai.
10: Eta non daukazu txapel hori?
11: Ja ezakit. Egual nire nahia dakin ondagoen edo ezak.
10: Berea denez, zuk ez dakizun ondagoen.
11: Ez.
10: Eta zuk bestela ez duzu txapelik edo koparik, kopak ere batzuetan banatzen direlako, edo dominak
11: bai.
10: Edo...
11: Bai, hori askotan futbolean.
10: Futbolean.
11: Futbol torneoetan.
10: Zu ere futbolean aritzen zara orduan.
11: Ez, ni gehiago...
8: Ni gehiago, hortxe moztu dugu, Lander, ez da futbolean aritzen. Eta gaurko galdera da, bazertan aritzen, note den. Ez dakit eskubaloia, saskibaloia maiten izan agian.
7: Arraunean. Arraunean igual ez mendialdean, xakean, korreka egingo dute.
8: Ba, bidali zuena 8 mezuak, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, eta kontatu mezurretan, zein giroletan aritzen ote den Lander.
7: Eta, zozketa ostiralean egingo dugu, malasaskia, galtzerdiak eta dana.
8: Gure txapelduna, ez da honetako txapelduna.
7: Hori da, en orden. Gure txapelduna zue, oier, eskerrik asko.
8: Zuri.

0: zuria garen, eh? Aixerri esaten diogu ze divertigarria den, oierri esaten diogu bera dela gure txapelduna, eta orain Jonartano parean ikusita esan behar dizut, eguneko poza mandida zula zuen parean jartzea.
1: Ah, neuria da ditxa, Maider. Diosala zeuri eta Euskara Irratiko entzule dener.
0: Bai, baina gaur kontu seriokin zatoz, prentxan irakurri duzun salaketa bat baita karkizu.
1: Salaketa asaldagarria, asaldagarririk bada, enegarrenez Euskaldunon eskubidei lotua. Arabako alean publikatu dute asteburuan, eta gaur berriak dakar. Gasteizko udalak lan

0: Eskaintza publiko handia egin berri du, udalaren funtzio publikoaren sailak antolatuta, 40 kategoriatan lan eskaintza publikoa egin dute. Eta, izpide hartuko dugun salaketa, azterketa horiek euskaraz egite hautatu duen pertsona batena da. Eta publiko egin duen gutunaren entresaka irakurriko dizuet. Ze gertatuko litzateke, azterketaren gaztelaniazko aleak 23 errata, 3 akats sintaktiko, eta zentzurik gabeko 5 esaldi edukiko balitu.
1: Amagoia Gordobil García de Albeniz, kaixo egunon.
2: Guardian bai.
1: Pasaltzaizu, haserrean nahi gabea amorrua, etxipena?
2: Ez, eta gainera akatzak birpasatzen ari nintzela, akatz gehiago aurkitu ditut. Beraz, gehitu hori, zerren bai. Bai.
0: Azterketak egitetik, Europa jauregitik atera zinenekoaz, gutun horretan esan duzu, hitzez hitz, erasotua sentitu naiz, amorruak janda atera naiz, malkotan.
2: Bai, horrela izan zen. Horrela izan zen, atera eta noski lagunek esan zidaten, zer moduz, eta erantzutera joan nintzenean ezin erantzun da geratu nintzen, bai. Bai, oso azerra.
1: Zure gutunak badu goiburu deigarri bat ere, ulertzen zaila dena, letra txikia gero irakurtzez badugu, haragi tamaina duen azterketa. Haragi tamaina, zergatik, haragi tamaina, zergatik jarri diozu titular hau?
2: Claro, ba, tamaino karne, ez? Hori izan zen, aurkitu nuen akatzik, ez dakit, harrigarriena. Baina, bueno, baziren gehiago, gortasun pertsona, ez dakit, baziren pia bat, horre, aipatu nuen besteren bat, baina, bueno, denak ez ziren kabitzen artikulo bakarrean. baina, uf, ba, ez dakit horre adierazi nahi nuen, ez? Ja, lehenengo goiburuan adierazi nahi nuen nolako azterketa eukin nuen eskuartean.
0: Gutuna irakurri ez duten entzulei esango dugu, testuan hitzez hitz euskarazkoan jartzen zuela, derrigorrezkoa da paperezko argazki bat eramatea haragi tamainakoa. Gaztelerazko irakurri eta ulertu zenuen fotografia tamaino karne. Zela, ez da? Eta karne hori, ba, karne itzuli zuten. Gortasun pertsona hori ez dugu ulertu?
2: Bai, pertsona gorra.
0: Ah, pertsona gorra.
2: Pertsona gorra hurbildu zaizu, eta euskaraz gortasun pertsona bat hurbildu zitzaiala azaltzen zidate.
1: Zu atera zinen, haserre azterketatik, zenbat lagunek egin zenuten azterketa euskaraz?
2: Ba, azterketa hori 4 pertsonak egin genuen. Eta hoietako bat enuen ezagutzen, beste biak bai, beste biekin ez dut hitz egin, batekin bai, eta bera ere bai, haserre bizian zegoen bai.
0: Azterketak egin bitartean, jaso beharreko gohar batzuk bozgora eman dizkizuete, elebitan, baina horretan ere komeriak, ala?
2: Barkatu.
0: Azterketa egin bitartean eman beharreko azalpen batzuk, ahoz eman dizkizuete, baina horretan
2: bai.
0: Ere...
2: Ez, niri azalpenak, ni atera nintzenean, nik hitz egin nuen pertsona batekin, eta berak esan zidan kesa bat jartzeko, nahi ba nuen, eta beste azalpenik ez dut jaso, ez dut beste inorekin hitz egin.
1: Zuk guztira 4 azterketa egin dituzu, danetan aurkitu dituzu, bai. Akatsak?
2: Egun hauetan ezin izan dut gehiegi begiratu, baina bai. Guztietan ez dakit, baina beste pare batetan bai. Bai.
0: Eta azterketa hauek prestatzeko materiala udalak nornairen esku jarri hori du, ala?
2: Udalak bakarrik ez. Materiala, badago, udalak jartzen digu eskura, aurreko deialdietako azterketa, gero webguneak berak daukan informazioa, hori elebietan egoten da, informazio hori, eta azterketa honetarako behintzat. Eta gero, sindikatu jartzen dute eskura, eta baina egia da, euskaraz material gutxiago dagoela gazteleraz baino. Horre normalean lanpostua jokoan dutenek ez dute arriskoan dirik hartzen eta zuzenean jotzen dute gaztelaniazko bertsoa egitera.
0: Eta gertatu omen da, oker espaldi magaude, euskeraz izena emandako norbaitek, jabetzean zen eurritan dagoen desoreka euskeraz eta erdaraz dagoen materialaren artean, iritzi aldatzea, ez da?
2: Hori da, bai, ala da. Ala da, azterketa baino hilabete lehenago jaso genuen imeia, hautatze prozesuko arduradunak bidali zigun, eta esan zigun baten batek eskatu zuela aldaketa, eta guk azterketa euskaraz egitea eskatu genuen guztiok, aukera genuela nahi bagenuen gazteleraz egiteko. Nik hasieratik oso argi uki nuen euskaraz egin nahi nuela, baina momentu horretan zalantza sortu zian, izan nuen, jo, zer gertatuko da ez badut gazteleraz egiten, baina, bai, oza, ez badut hori da. Eta baina, bueno, ba, ez erabaki nuen enuera laketarik egingo. Nire zalantza da denok berdinak inote genuen. Euneko bia edo ez dakit zenbaten euskara aukeratu genuenak, baina mezu hori eta gero nire zalantza da zenbat geratuko ginen nor.
1: Aipatu duzu, kexua jartzeko proposamena edo gomendioa egin dizutela. Horrekin aseko zara edo beste bideren bat urratzeko asmorik duzu?
2: Bueno, artikula horregatik idatzi nuen, enuelako kesa huts bat jarri nahi. Enuen kesa batean geratzerik nahi udalebeko ez dakize departamentutan, nik nahi nuen jendeak jakitea zer egin duen udalak, edo zer egiten duen euskaldunon eskubideekin. Eta badakit gaztelaniazkoetan ere akatzen bat egoten da, eta hori, ba, bueno, eta hori impugnatu egiten dira, galdera horiek, baina kasu honetan ez da galdera bakarra, da azterketa oso bat. Eta hori ikusita, azterketa egunean ere eskualtzatu nuen, eta esan nuen zela hori lotsagarria zela, eta eman ziguten guri lauroi eman ziguten erdarazko alea kontrastatu alizateko. Yeah. Jakireko zer galdetzen ari ziren eta zeintzuk ziren erantzunak.
1: Jon, Gasteizko udalarekin hitz egin duzu, ala?
0: Bai, azterketak ditu eta antolatzeko ardura duen funtzio publikoren saileko komunikazio ardura duen batekin hitz egin dut, eta euskera saileko beste batekin ere bai. Biek ala biek, zuzenean irratian hitz egiteko aukerari uko egin diote. Esan digutena da, onartzen dutela, akatsak izan direla euskarazko azterketaren batean, horri erantsi diote gaztelerazko azterketan ere akatsen bat detektatu dutela, eta kontuan izan beharra dugula 50 azterketa eredu baino gehiago prestatu dituztela. Eta oraintxe Amagoiak esan duena ere bai, akatsak seinalatu zituztenean euskarazko akalegia gaztelerazko bertsio eman zietela testu biak kontrastatzeko.
1: Eta gizei hori
2: eman ziguten. Bai, esan nahi nuen, larumateko azterketa hori izan zen 120 minutukoa, bi ordukoa, eta pentsa ja, bi ordutan nervioak direla azterketako, osea, edo zera, akatsak, hau, bestea, aserrea, eta gainera bi eredutan gora eta bera ibili behar banuen, bai, pentsa ganoraz egiteko zenba denbora beharko nuen. baldintzak desde luego ez ziren igualak izan gazteleraz eta euskaraz. Gazteleraz nirazkoan errataren bat egun arren, hori argi.
0: Esan dugunez, oker espaldi magaude, asteburuan publikatu dute aleakoek, zure gutuna gaur berrian atera da, ez dakit, barrena gustu izanak, salaketa publiko egin izanak, lasaitu ote zaituen, edo norbaitik deitu ote dizun, edo Gasteizko udaletik zurekin harremanetan jarri ote diren barkamen eskatzeko, edo...
2: Ba, bueno, ba, posik nago, hori nahi nuelako hau jakitea, eta, bueno, ba, zuek ere ditu digazue, eta hori, bueno, seinale da, ba, bueno, ba, jendea enteratuko dela, eta hau, bueno, ba, salatzen ari nahizela modu publikoan. Egia zane nire izena entzutea, ba, ez dakit, oza, nire nahi zinor, nire nahiz gazteiztar euskaldun bat, bere eskubi, oza, bere azterketa bat egitera joan dena, eta bere eskubidea aldarrikatzen ari dena, besterik gabe, baina nik ez dut nire izenean egiten, bai. Orduan, nirekin harremanetan jartzen badira, niri ez dit inor barkamena eskatu behar, barkamen hori publikoa izan beharko litzateke, balin eta balego barkamen eskaera hori. Orduan, bueno, nik nahiko nuke urrengo batean, ba, lakorik ez gertatzea.
1: Ba, Amagoia Gordobel García de Albeniz. Eskerrik askota ala den.
2: Mi eskerz behi.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Carza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zerbait kalte egiten digunean, uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
6: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
3: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
7: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
8: Euskadi Irratia.
1: Ea okora pila bat orain. Oporrak oporleku batean pasatzera etorri da munduko jende aberatsenaren oporlekuan oporrek egiten ez duen laguna. Ez hori lertu alduzue? Oian Agirre, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon.
1: Zuzara, oporretan dagoen persona hori?
9: Bai, oporretan bai. Etxen oain.
1: Bai, zortekoa.
9: Bueno, bai.
1: Eta etorri zara zure esorlekura noski, baina bai. Ia da jende askoren oporleku ere badela orio.
9: Hori da.
1: Bai. Zer moz, etxerako buelta ondo?
9: Ba, egia san ondo, eta oporretako de oso leku polita hori jo, eh?
1: Munduko jendea beratxenaren oporlekuan bizizara?
9: Bai.
1: Non bizizara?
9: Ba, San Bart, dala Garibeko irra bat, Frantziai pertenezitza jola, eta, hoxe, ba, nabil, irugarren urtia ja.
1: Zean, anetzaude oporretan, an lanean ari zara?
9: Hori da, hori da.
1: Zertan?
9: Ba, jatetxe batean, ostalaritzen itet lana, eta hori, bada jatetxe bat, baina berezia, osea, janak ematitu eta gero diskoteka bezala bihurtza da.

0: Oian Agirre Oriotarra Karibeko San Bertelemi edo laburtuta deitzen zaion bezala San Bert uartean ari zara lanean, ostalaritzan. Frantziaren parte da ultramar edo itxasoz gendiko uarte txiki hau. 24 kilometro kuadroko azalera du, Iruñeak beste. Bai. Eta 6.000 lagun bizi dira bertan, baina batez ere ezaguna da jende aberatsa, jende oso aberatsa, bertara joaten delako porretara. Zesan nahi duzu jende oso aberatxarekin.
1: Ba, nik uste mundua kontrolatzen pertsona horiek, ez dakigula ez da zeharpegi dakaen, ba, hoge danak horreak utiak horreta.
0: Ja.
1: Ba, justu, ondala bihazte adibidez Bill Gates zebilen.
0: Ah?
1: Pare bat aldiz etorri zala gure restaurantea.
0: Bai.
1: Eta, baina, bueno, nik uste pasatzea la jendek, bestekigula zein dian, eta diala, pues, los billonarios, trillonarios, eta, ba, jende, mota hori.
0: Baize, aberatx batzuk ospetsuak izango dira, eta beste asko ez.
1: Hori da. Ez que nik ustet, ose, aberatx gehienak ez diala ospetsuk.
0: Ja.
1: Guretzako igual bai, baina generalen ez.
0: Ja.
1: Baina bai, oso leku arruntzak dago jende...
0: Jende horrentzako.
1: Bai.
0: Eta jatetxe batean ari zara zu zerbitzari, Bill Gatesek ze jaten du adibidez? Ze zerbitzatzen duzuen zuen jatetxean?
1: A ber, berez, menua iteun txefa, iru Michelin izardazka, frantzesa da, Eric Freixon izen hau, así que, bueno, karta oso osatua da. Eta, baina, bueno, area jende gehiena jotean da, eatea. O sea, jan baino gehiago, ean itegu, ba, txampaina, tequila, vodka, baina bai. Eta ez entratzea eaten, jaten baino.
0: Ez guk supermerkatuetan hemen topaitzak egun txampainak?
1: Ez. Ba, xe, 2000 eurotik gorako botilak, bai. Mm. Ba, adibidez, Moxan don bat ez da, han ez da existitzen.
0: Ja.
1: Don Perignonetik gora.
0: Bai. Bill Gates aipatu duzu?
1: Bill Gates, adibidez.
0: Nor gehiago ikusi duzu? Ez da, adibidez, gutzen zeraz ospetsu?
1: Ba, bira, lehen gorten izan genuen Leonardo DiCaprio, behin baino gehiotan etorri izan baita ere, gero nola da, Rambo, Sylvester Stallone, baita ere, zen gehiago, bueno, negu hontan adibidez, gabonetan egon dia Rihanna, Beyoncé, bueno, nik enitun ikusi, baina beste jatetxe bat egon zian jaten, eta, bueno, holako jende pila bat, Bad Bunny, hola, ezagunak.
0: Ja.
1: Bai.
0: Kontua da orain boladan jartzen ari dela, ez? Ba, sare sozialetan, TikToken batez ere, ba, jende asko ari delako San Bart buruz hizketan.
1: Bai. Nik egia esan, oain arte enun ezautzen izla hori, osea, oain arte, handala hiru urte arte, june egitzen arte, enun baina haitu, baina oso ezaguna ari daiten azken aldin. Baina, bueno, jende horrentzako, ez? Ebestela esatizut, osea, jende arruntantzako igual ez da oso leku hona juteko, ze oso, oso garestia da.
0: Ja.
1: Oso garestia da. Eta, bueno, que oso txikilla da, esan esun bezala, Iruña bezalako edo,
0: bai,
1: isla
0: bai.
1: Bat, ez da gauza asko iteko, dana dirua gastatzi bezik ez. Osea, ja. Bai.
0: Ez diozu ikusten arrakasta ziltzeko arriskurik, ze bertara joten den jendeak pribatutasuna nahi du igual, eta turismo gehiagi baldin badago, Beyoncék ezingo du bere senarra ez den norbaitekin eskutik helduta ibili.
1: Ja, baina ez que turismo, osea, gehiena, behaiek bezalako jendia da, ez da, o jende... Ja. Arrunta asko, ez da ikusten jende arrunta. Orduan igual, ba, ez dituz ikusten, oza,
0: privatutasuna izango dute zen, eiz, eta...
1: mantentzen dute, bai. Asi que...
0: Bai, zen, nahi izan da ere, beste okezin dugu joan.
1: Hori da. Ba, da, kasu jutia egun pasa, baina bai. Bestela, ez que ez da zin da.
0: Baina...
1: Oso, anestia. Ja.
0: Demagun, San Bart zen nago, kasuala bai. Ez da gizergatik, han nago, eta helatu bat nahi dut. Nahi dut, bola bat.
1: Bai.
0: Zenba balio dezak elatu batek?
1: Bueno, elatu bat igual, 10 eurotan erostia bat akasun.
0: Ah, bueno.
1: Lehen gona dibidez, kafe espresso bat hartzea junitzen, 8 euro kobratu zizkio.
0: Ja.
1: Osea, ez pastelitu igabe gainetik.
0: Ja.
1: Zatezula gaietita bat bintzat. Ez da hori, ba, imaginatu. Bai, oso garezia, gero badaude taberna batzuk, ba, lokalantzako.
0: Ja.
1: Baina, bueno, ez daudela bio iru. Bestela dana da Beach Club, dendak eta de bai, ba, Rolex, Chanel, dana luxuzko dendak daude, ez daude denda arruntak.
0: Supermerkatori badago?
1: Supermerkatu badaude, bi daude, baina baita ere bastante garestik.
0: Ja, pixka bat gourmet.
1: Bueno, ez, arruntak, baina, bueno, baita ere irla bat izan da, ba, betire ja. Prezillok joitea. Bai.
0: Pasta, adibidez, makarroia?
1: Tabakua, merke da, magaza bakarra.
0: Merke da,
1: iru euro, bare jo pakete batek. Ja. Hoxe bakarrikan bilatia da kasu merkia, beste bostia. Bai.
0: Alako jendearekin, ze aberatxez, ultra aberatxez ari gara, bai. Ze tratu izan behar da?
1: Ba,
0: zuri ze irakatsi dizut, eh?
1: A ber, ez da ateratzen itza. Ba, hori mantentzia, adibidez, oso famatu daudenen ez du eusten argazkiko kamarakin ibiltzen, baina bestela, niretzako pertsona arruntu bat bestela, ja, beste bat gehionik bintzatara tratatzen ditut. O ala saiatzen naiz. Azkenen behar jire bai hori gustatzen zaie, ez? Beste pertsona normal bat bezala tratatzea, porque beste azkenen ala dia. Beste nivel bat daka, eh? Baina, bueno.
0: Bai, kontu korrontea ez da iguala, baina bestela.
1: Ez, hori da.
0: Beste guztian, berdina gara.
1: Bueno.
0: Antzekoak.
1: Ez oso. A ber, bizke behar jen... Ez dakit, ez gara berdina. Nik ez nuke esango bintzat, eh?
0: Eta nola du izena, zuk lan egiten duzun jatetxeak, Eric Fressonen jatetxe horrek?
1: La Petit Plage.
0: La Petit Plage-en afaldu nahi badugu, zematen aterako zaigu?
1: Bueno, a ber, ba, ez, depende, alkola ate baldin maezu, botella batek adibidez ardo botella, egunetik bera ez dakazu.
0: No.
1: Ba, ardo kopa bat, igual, joxizu ama 5 euro, baina, bueno, ba, igual, egun da berroita mar. Egun da berroita mar.
0: Iturriko ura zerbitzatzen duzu, eh?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez. Eta urboteak, ba, 10 euro bali jutu. Mm.
0: Zuka diez inoiz afaldu duzu, zuk lan egiten duzun jatetxean jaiegunen batean. Zerbait ospatu nahi zen nuelako esan duzu. Joko naiz, La Petit Plage.
1: La Petit Plage. Ba, bai, jan izan duet, baino, gonbidatuta. Bestela ez. Bestela saiatzen nahi zan naola, ja. Probatzen janari, ja. Ja. Hortain du berrik ez. Baina, bai, azkenen ane bai, ba, zerbait ospatu nahi baldin maezu, ez da askora. Osa, aukera asko ez daude. Olako restaurante bat ez tan lekun jaten, orduan ez balima da La Petit Plage, ba, beste olako batea jutezea, eta baitaren ba, gastatzen dituzun, ba, 200 euro, minimo.
0: Ja. Propina honak uste aldituzte?
1: Bai, hori bai. Horregatik da oso leku ona, badibidez, diru baina ibaldin maezu lan aiteko. Oso leku ona, bai. Propinak dira beste nivel bat. Bai, adibidez, normalen gaude oituta 110 ustea, han 120 minimo usteuen.
0: 120 eta beste prezio bat duten otorduetan.
1: Hori da, hori da.
0: Ja.
1: A ber, 100 utzi izan due. Ba, igual 50.000 euro gastatu eta 100 utzi izan due. Izan du, osea, imaginatu. Bai, da, otro mundo.
0: Eta hori, zerbitzariaren tzat izaten da, zerbitzariek banatu egiten duzu, eh?
1: Danan artean
0: bai, banatzen da.
1: Jatetxe guztiko langileen artean. Puntuz banatzea, bai. Ah. Managerrak daka puntu gehiago, pero... Bai.
0: Ja. Bai, ba, hor daude nola baite banaketa bat egin daukazu eta...
1: Bai, hori da.
0: Zelkapen horren arabera, ba, jasotzen duzu, eh?
1: Hori da.
0: Bueno, hori izan da, ez, neurri handi batean zu lanera bertara joateko motivazioa.
1: Bai.
0: Soldata edo propinak, ez, esan barko dugu.
1: Bai.
0: Propinak.
1: Bai.
0: Zu Ibizan ari zirinen lehen lanean, oian, eh?
1: Hori da.
0: Ta nola izan zenuen San Barth uarten berri? Nork esan zizun?
1: Ba.
0: Zu bada Kariben,
1: bai.
0: San Barthelemi,
1: bai.
0: Bozen ara?
1: Ba, eonitzen, aurreneko urtzen tokatu zitzean pixukide bat Anaiz, Marseillakoa. Eta, bueno, behakin eonitzen bizitzen laburte, eta gero beha juntzen San Barthea, eta behak egizatzen zian, etorri honea. Baina egitea esan, frantzezakin hasiera baten komo que atzea bezala itesiala. Eta, bueno, amar urteta gero Ibizan, esan, bueno, pues igual aldaketa bat ondo etorriko zait. Eta, bazkenen, esan, pasazien kontaktu bat, eta hartu zien, egitea esan, pixka galduta neon, enekin ez da noan, nijuan, eta ez da zertan nijuan, baina, bueno, atrebitu nitzan, eta beti da kasu aukera etxea bueltatzeko ez baldin mazizu gustatzen, asike.
0: Zer nola funtzionatzen du? Joan eta lana topatu, edo lana topatu eta gero joan?
1: Nire gomendazioa da lana bilatuta jutia, ze bestela area junezke, oza, gazkina oso garestia da, imaginatu juteziala, ez tezula ez errebilatzen, oza, diru galpen asko da, handia da. Asi que, nire gomendazioa da, area...
0: Lana ezi lana topatu, eta gero, hartzen bali mazaituzte, ja pagatu gazkina.
1: Hori da, eta gainetikan, bueno, lan gehienak etxe bizitza eskaintzea izue, orduan, ba, alde hortzatik gane bai lasaitasun bada. Ze bestela anetxia bilatzeko oso, ba...
0: Zaila.
1: Garestila.
0: Ja. Egaldian nora, bertara, uartera bertara, edo inguruko antiletako beste uarteren batera eta gero hortik Barkuan?
1: A ber, dao, aldamenen dao, San Martín izena duen isla bat, dala erdilla frantzesa eta erdilla holandesa.
0: Bai.
1: Eta hegazkina horrea hartzezu. Ze gero San Martín juteko aukera edo barkon, edo hegazkin txikin avionetan. Baina avioneta hori hartu berdezu San Martínen. Así que hegazkina, ba, izatea normalen, Parisetikan edo Amsterdametikan zuzenen egotea San Martínea. Eta gero ba hori, dakazu, barku hartzia diala 40 minutu, 50 minutu hola, edo avioneta txiki bat.
0: Zuk adibidez, bertara lanera joan naizen nuela erabakita gero, eta lan bilasi zinenean, ze eskatzen zizuten, edo nolako izan zen lan elkarrezketa hori?
1: Ba, eskatzen zue, itia restaurante edo klub baten, ba, diskoteka handi baten,
0: esperientzia
1: eukitzia, frantzesa ere bai galdetzei zue, nik egei esan askoenekin, baina, bueno, ba, atrebitu nitzan esatea pixka banekila, eta, bueno, azkenen, ba, pixka tikazi dezua, ikasteko eraik honena hori da, praktikatzia, así que, bueno, eta, bai, hori eskatzei zue, pixka, esperientzia, igual diskoteketan, ze azkenen, jatetxeko lanakin baino gehiago zentratzea, diskotekan gaudene, ba, zer, botellan zerbitzua, eta horra azkenen ateratzea diru gehiena, orduan...
0: Ba, zure egun bat nolakoa da hoien, eh? Zer dutan jekitzen zara, segiten duzu denbora librean?
1: Ba, normalen jekitzen ez behatziterdik amarrak aldea,
0: bai.
1: Kirol pixkatiteto paseatza juten aiz, oin ez ibiltzea, oi garitea, playa juten aiz pixkat, baina ez egunero, ze azkenen urte guztin bizi baldin basea isla baten, osea, playa nazkatu dituzera. Egual ditxarran bila. Ez, ba hori, playa juten aiz pixkat, eta eguardin bazkaltzet, eta, bueno, ba, iruterdik laura kaldea sartzen naiz, hasi que, bueno, goizosua libre eukitzet bastante, ba, nahi deten aiteko. Ez da, asko, iteko, ze isla oso txikila da, ze, ba, hori, playa jun, kirol pixkatin, edo, edo lasaio.
0: Eta gero lana, ja, gaueko...
1: Ba,
0: iruterdik laura maitu arte.
1: Hori da, bueno, ez da berandu izaten, bukaera. Iruterdik laura kastegea, preparatze dut dana, zein berda plantxatu, playa, la petit plage da, orduan ondarra dakau lurren, ba, imaginatu, zila guztitatik ondarra kendu, bueno, dana prestatu, bosteterdik arte, gero bazkaltze deu, ordu betetxo bat eukitze deu, eta zazpitan irikitze deu jatetxia, amarterdik arte hola afarik ematen, eta gero, ba, maiketatikan ordu batetterdik arte kluba. Bai, diskoteka.
0: Kariben dagoen ugarte txiki-txiki-txiki-txikia da, San Bertelemi, hogeita lau metro kuadro ditu, Iruñaren azalera du, zer dakizu bere historiaz?
1: Ba, egitza zatean ebaldi mazu, ba, askoik ez, hori frantzesak hartu zuen, eta egitza esan, adibidez, San Martina jute baldi mazea,
0: bai.
1: Ikuste dituzu Karibeko lokal jende pila bat, ja. Baina San Barten, dana frantzesa dago, jende frantzesa, oso, oso kolonizatuta dago frantzesangatik. Ez dituzu ikusten Karibear jende asko, San Martinen bezala adibidez.
0: Guk irakurri dugu Kristobal Kolon izan zela bertara iritsi zen aurreneko Europarra, eta horregatik bere anaiagatik, Bartolomeo Kolomboren omenez jarreziola izena, hau mila laurehun eta laurogeita hamairuan izan zen, orduan aurrena Espainiarena izan zen, eta gero Frantziak beretzat hartu zuen 17. mendean, epe luze batez Suediaren mendeko izan den Karibeko uarte bakarra hauxe da.
1: Mira.
0: Eta 19. mendean Frantziari itzuli zioten ofizialki. Guadaluperen parte izan zen 2003an, baina bertako bizilagunek bozketa bidez erabaki zuten arte apartatzea nahi zutela, eh? Zuk ezagutu duzu bertakorik?
1: Eske bertako ezautzen ditut frantsesak, baina horiek nik uste diala, ba hori, ba bere garaien juntziala area, ba gurasoko, holako, baina Karibeko jendek koloreko jendia dia, eta han azkenen frantzesak, oza, ez, nik ustez, asko ez daude. Baitaren hola, oso leku, ba hori, garesti jadan, nik ustez jende lokal bertakoa igual gehiago daudela, ba, aldameneko islan. Bai, porque azkenen bizimodua asko zerrexo da aldameneko islan.
0: Eta beratxa hauek, ostatu ere bertan hartzen dute? Edo beste irla batean daude eta egun pasai baten dira?
1: Jende asko dutea barkutan. Bai, barkutan, ba, dibidez negu ontan, Gabonetako etapa hortan, eontzean, bueno, oza, ikuste zenun itxasua, zala pasada bat, oza, beste herrialde bat ematezun. Bai, un metroko barku, pista, teniseko pistakin, helikopteruakin, garajetikan ateratzen zituen beste barku txikipia bat, oza, una pasada. Eta bai, jende asko barkutan eotea, eta gero bilatan da, baina nik uste gehiena barkutan, baina barkuk da hori, un metroko barkuk, una pasada. Bai.
0: Hotelak ez daude inbeste.
1: Hotelak bai badaude, baina ez asko.
0: No.
1: Eta dana luxuzkok.
0: No.
1: Eta gero babilak baitare, baina gehienak barku. Eta alde horre, osea, gauz horren alde horna, praia kutxak egotea.
0: Hori gadetu nien izun, ondartzak pribatuak dira?
1: Ez. Eta da, una maravilla. Ja. Osea, adibidez, Ibiza neon itzanen, osea, Ibiza jutezera, eta da, dana amakaz beteta, ez bazea juten goizen behatzitan, aparkatu berdezu urruti, hanez, han jutezera, aparkatzezu zure playa aurren eta inorrez dago, oso virgenak dira playak, bai, ez da jendea, bai, dirudunai...
0: Ez dute partekatu nahi, beste...
1: Ez, ondarratza jo gustatzen.
0: Zende pobrek ez dute partekatu nahi.
1: Bai.
0: Ondartzarik. Ja. Gero, nahiko berdea iruditu zegu, ez?
1: Oso eta... tropikala da. Nahi. Bai, eurillare asko itegu, eh? Baina itegu hori, ama, bai, igual egunero, bos minutu eurilla, eta gero ja... beti egore aldi hona. Temperatura beti iguala, ez du bate oztutzen. Osa, galtzak eta jertzia aztu.
0: Beti mauka motzean?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Urte osoa.
1: Urte osoa, bai. Oan igual pixka bero gehiago itu, baina bestela temperatura bastante iguala, oita zazpi, oita bost tarte hortan.
0: Zinemari badago?
1: Itegu ez, zinema leku batzutan alaire libre, bai. Hilabete, osea, hilabete behin, bai. Eta, bueno, bai, bai, osea, bestela ikast eskolak, liburutegik badaude, aunque ez dituen jende askok erabiltzen, baina bai.
0: Ja. Eta... Ez dakit, baino jantzia purtzen bazaizu, edo kalzetinak behar badituzu, Chanelekoak erosi behar dituzu ezinbestean?
1: Hombre, internetetik eskatziare badao, eh? Bai, bai, baina bestela dendak egila esan ez daude oso merkek.
0: Eta zeiten duzu horrelako eta, zer behar duzunean, zerbait?
1: Ba, bueno, a ber, baitare irabaztezun diruakin, bueno, pues permititzia da kasu pixka geixio gaztatzia, baina, bueno, nisaiatzen naiz asko ez erostenan, ze bestela, bestela azkenen igualen gaude. Osa, area jutezea dirbaitea, baina asko gaztatze bazu, hemen eotia bezalaxe.
0: Frantziaren parte denean, Europar Batasuneko kidere izan zen 2012an ultramar estatusa hartu zuen arte, baina oraindik euroa erabiltzea alda?
1: Euroa erabiltzea, bai, dolarare bai, baina ez euroa da... bertako dirua, bai.
0: Eta jendeak nola pagatzen du, txartelarekin, eskudirutan, edo telefonarekin?
1: Txartelarekin, bai, bai.
0: Ja, biletere iazta ikusten.
1: Gutxi.
0: Apenas.
1: Txartelarekin, gaina igual hori, 1.000 euro txartelarekin, pum. Ja. Gero baitarea, paraizo fiskala da, hori de bai puntu garrantzitsua da, ze IVA ez da ho, eta lanaite bali mazu bosturte baino gehioz, dea ez dituzu tasak ordaintzen. Así que hori da, bueno, dirua ahorratzeko aldetikan, ba, bueno, puntu garrantzitsua da. Bai.
0: Orain oporretan zaude hoian, txera etorrita, ze abuztuan ustu egiten omen da uartea, ez?
1: Bai.
0: Orain jau da partean hasten da, beden boraldia nola bait?
1: Hori da, bai. A ber, nik ustete funtzionatzeula pixkat, negun nola, Europa aldean eguraldi txarra da hon, ba, Ameriketako jende guztia aria jutea. Ze, kliente gehienak dia Amerikarrak, eta oan ja Europa aldean aztean ez uda, ba, honea etortzia. Eta oan ja klientek, oza, bertako klientek igual dia gehiago dia frantxezak eta hola. Eta bai, denboraldi bajua aztea, jende askoz gutxillo dao, eta hori, abuztun dana iztea, dalako urakan denboraldia. Bai. Eta hor dut, leku gehienak itxita gelitzea, oza, gelitzea isla, desertuta bai.
0: Zuk aurrezkuntza eta administraritza ikasketak ere badituzu hoian.
1: Bai.
0: Ikusten alduzu zure burua etorkizunean, ba, jatetxeko lanak utzita Euskal Herrian irakasle gisa lanean, edo pozik zabiltza?
1: Bueno, zergatik ez. A ber, pozik nabil, baino ez dut ikusten ere burua ostalaritzan bizi guztiako. Osa, irutu zait, nekagarria oso, eta, bueno, momentu enten oandikan aguantatzia badakat, baino ez dut ikusten ere burua hartan. Asi que, bai, igual egun baten aldaketa bat ingo nuke lehenokoa bueltatzeko. Gustatuko litzaiak, bai. Hau, beti beldurrakin ikusten naiz, eh? Honea bueltatuta ez dakit kapazitatea daukiko nuken denbora luzeako hemen egoteko. Fiska beldur hori dakat. Zer, nola, beti biltzen naizen aldaketa asko egiten, eta, bueno, bai, moitzen naizen baitare zer nahi deten, bagar zer nahi deten, hau, ba, horren arabera, ba, bueno, baina bai, zergatik ez.
0: Oian, aurrekuspenek diote urrengo bost urtean bilionarion kopurua igo egingo dela, egun 3.000 pasatxo daude mundu osoan, eta bost urtean 4.000-ra heltzea espero da, aberastasunaren sakoneko estrukturan ba azelerazio bat etorreko delako, edo behintzat hori diote datuek, igual ez da momentu ona hori ora itzultzeko, oien,
1: Ja, ba ez badakit bandikan ez dela momentu ona, ez? Hemen bai gauzak nola dauden ikusita oso komplikatua dago generalen, dana oso garezti dago, eta azkenen hemen irabaztezunakin, oso zaila da bizimodua, gaur egun, eta gehiago, ni bezala bakarrikan daun pertsona bat entzako, igual bikotekin, binaka, uste terrexo da la bizimodua. Hemen, baina bakarrikan dauden pertsonatako...
0: Gastuak beste inorekin partekatu espaitu...
1: Hoi da, oso zaila da. Asi que, bueno, nere asmoa handikan pixka eta aguantatzia da. Que gero igual urren gorten hemen ikustia zu, eh? Osa, aiziak jotzeiten bezala, baina momentuz aguantatzeko asmoa dakat pixkatu.
0: Ba, oien, Agirre, eskerrik asko.
1: Zuei?
0: Entzuleren batek idatziko balu, ba, justu da honetan San Barzera joateko asmoa zeukala, eta, ba, esango diogu, gure audio plataforman izango duela elkarrezketa entzungai berriro.
1: Bai, bai.
0: Eta uartearen guruko xetasun guztiak, ba, zu dakizkizula.
1: Hori da, bai. Osando,
0: eta topatuko zaituela, nola zen, La Petit Plage?
1: La Petit Plage. Bueno, eo zein lekutan, ze isla horren txikilla da, que beti jende guztia ikusteala. Asi que, bai, eta, bueno, ba, animatu jende guztia baita, ba... Porque aukera asko daude, hemendik aterata, bai hezkuntzak ikasteko, bai diru aiteko, bai pentsamendu aldatzeko, eta hori. Eta ez beti daura etxia, bueltatzeko. Asi que animatu mundu guztia.
0: Oian eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
3: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
4: Bai, sartu kontuan mesedez.
3: Mila esker mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
4: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
5: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
6: Ai, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
9: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
10: Hori baldin badakizu, ez egin.
11: Zure lagunek egiten badute,
9: ez begiratu bezaldera.
12: Nik Gontzal,
13: nik Ibai,
9: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
11: Eta zuk?
14: Gipuzkoako Foru Aldundia.
15: Portutik zu galdera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez. Freskoa
16: baian izakizez. Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa baian izakizez.eu zen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Freskoa baian izakizez.
17: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
18: Euskadi Irratia.

0: Baudarako plana izan liteke San Barzera joatea edo ikastaroren bat egitea uda honetan, adibidez euskara hobetzeko edo tituluak eskuratzeko laguntza ematen duenetako bat, adibidez, Labairu Euskaltegiak hartzen du lan hori, edo lan hori ere San Barko du asko direlako eta Galder Urza da Labairuko irakasle eta didaktikaria. Galder, egunon.
1: Aupa, egunon.
0: Eta uda honetan ere lan egitea tokatuko zaigu. Zu, zuarituko zara euskara irakasle?
1: Izan liteke, oraindik ez dakigu, ikasleko puren arabera, ba, bueno, erabakiko dugu, zenbat talde osatu, zenbat irakasle, zein egoitzatan eman, gelak eurak ere horren arabera atonduko ditugu.
0: Galder, 57. edizioa izango dute, aurtengoek, eta, bueno, Labairuk urte askotako eskarmentua du, baina zein da ikastaro hauen historia?
1: Bai, bai, urte asko joan dira, iazan lehenengotik. Lehenengo edizioa, 1970 egin zen. Orduan txea, ziren helduentzako lehenengo euskara eskolak. Ostean, 1977 eratu zen Labairu, modu formalean eta izen horrekin. Bide batez, datorren urtean, 50 betriko ditu Labairu.
0: Bai. Ainize Kamiruagarekin eta Ibone Etxebarriarekin hitz egiten dugu hiru astez behin eta hori oso gogoan dugu, eh? Labairuren 50. urte hurrena, Galder. Eta geroztik, urtero eskaini dituzu udako ikastaroak? Hasi zinetenetik?
1: Bai, urtero, baita pandemia garaian ere. Segurtasun neurriak hori bai zorrotz zainduta. Etenik ez dugu izan, baina moldaketa bai, eskolen antolamendua, metodologia, dinamika, materiala, lan hori bada, eten bakoa. Hasierako urtetan barnetegia zan, guztiz bestelakoa, ikastaroak iraun bitartean, bertan bizizioen ikasle eta irakasleak, eskolak, jatorduak, lore bertan, gerora ordutegi trinkoa ezarri zen. Goiz eta arratsaldez, eskolak egunez eta asteburuetan libre. Azken finean, gizarteak sasoi bakoitzean behar eta eskatzen duenari egokituta erantzuten diogu. Eta horrela egin dugu urte-zurte. Urte-zurte? Ba, 57 bete arte.
0: Ez dira gutxi, eh?
1: Eta aurten, ez dira gutxi. Yes. Eta aurten berritasun pare bat. Batetik, beren-beregi, ahoskoa prestatzeko ikastaro ere eskiniko dugu. 2026 lehengo deialdira begira hain zuzen. Eta bestetik A1 eta A2 mailetako, hau da, B mailetako ikastaro ere bai.
0: Esan duzu Galder, irakasle arituko zaren edo ez hori oraindik antolatzeko daukazuela izen ematen arabera, baina noiz izango diren udako ikastaro hauek hori baldakizu, eh?
1: Azken urtetan bi epe edo txanda izaten ditu. Lehenengo txanda ekaineko 2. 15. izaten da.
0: Bai.
1: Eta bigarrena ustaileko lehenengo 15. Aurten, zehatze esan da, lehenengo txanda ekainaren 15-27 izango da. Eta bigarrena ekainaren 29 ustailaren 11. Ahozko ikastaro aldiz, ekainaren 17 30.
0: Eta non ematen dituzu eskola hauek?
1: Bueno, lehenengo urteetan derion ematen zidan, ba, seminarioko eraikinean, horrezegatik zuten derioko udako ikastaroak izena. Konta da, orain dela 21 edo, ba, Bilbon ematen hasi ginen. Bi euskaltegi ditugu Bilbon, bata Abandon, Kolon de Larrategi kalean zehazki, eta bestea Boluetan.
0: Eta zer dira, ikastaro, ez dakit, trinkoak dira, edo egun osokoak, edo nola antzolatzen dituzu, ba?
1: Bai, ordutegi trinkoa daukate, bai. Azte barruan, 8:00 lurak eta laurdenetara, eta larun batetan 8:00 ordu bat aterrietara. Mintza ikastaroak laburragoak dira. Behazietatik 12:30 aztelenetik ostiralera.
0: Galder, Labairuren marka edo marketako bat behintzat, Akaitz eta Ibonarekin hitz egiten dugunean, bizkaiera da, eta hori ere antzemango da noski ez, udako ikastaroetan?
1: Bai, jakina, bizkaiera Labairuren izaeraren parte da. Gaur egun gizartearen behar izan eta nahi eta eragokituta, batez ere aberen titula lortzeko ikastaroak eskaintzen ditugu. Maila guztietan eta bizkaieraz eta euskara batuan. Bizkaiera alena bermatuta dago zentzu horretan. Bestelako ikastaroak ere badauzkagu, hizkuntza eskakizunak lortzekoetatik aparte, esan gura dut. Adibidez, itzulpen gintza, mintzamena, bizkaiera lantzen. Bizkaiera lantzen da euskara batuan alfabetatuta daudenek, Bizkaiera arauturako saltoa egin dezaten. Eta ikastaro gaiago. Boriz gain, bueno, ba, iraian euskara teknikari izateko ikastaroa, ustet izenekoa. Edo zimodutan, hori, ikasle gehienak titulu behar eta gozez, etortze zaizkigu, aberen mailaren bat lantzera.
0: Ja, orduan, bueno, gaur egun udal gehiago izaten da aberen euskara mailak ematea?
1: Bai, hori da. Kontuan hartu Labairu, abe komulogaturiko euskaltegia dela. Gure ikastaroak aberen sistema sartuta dela. Eta horri esker, kurrikulum barruko ikastaroen bat gaindituzkero, aberen azterketetan... Azterketan deialdi itxietan parte hartu dezakete gure ikaslek. Gure udako ikastaroa egiten duenak, bai. Aberen, 2026ko bigarren deialdian, eta 2027ko, 2027ko, lehenengoan parte hartzeko eskubidea lortu lezakete.
0: Beraz, datorren urteerako, ja, prestatzen azteko aukera ona da, udako ikastaroetan izena ematea. Ze ikasle mota izaten duzu, udako ikastaroetan? Ez dakit, baote dagoen perfil jakinik aldear.
1: Mira, gure euskaldietan, gure euskaldietan datuzenen artean denetari dago, baina blau talde edo profil azpimarratuko nituzke. Alde batetik gaztetxuak, institutuan, eskolak, maitu ostean geure datuzenak, gainera aipatzeko da, 16-18 urteko ikasleek, ze bat prestatzeko ikastaroa eginezkero, 60 euro, baina ez dutela ordaindu beharko, aberen diru laguntzari esker, gutxineko asistentzia beteta jakina. Beste alde batetik, ba, zango du, hain gaztetxoak ez direnak, gehienak B2 edo C bat mailako agire ofiziala lortu gura dutenak. Aparte, euskara titulu behar ez dutenak, edo titulu behar ez dutenak, euren euskara maila indartzea datozenak, bizkaiera, edo itzulpen gintza, edo mintzamena, eta amaitzeko, ba, hiru ikasle mota horiekin batera, aurten, aipamen berezia, A1 eta A2ko ikaslei. Izan ere, abek diru laguntza berezia ematen du, A1 eta A2 egiteko, eta hori dela eta matrikulak 60 euro baino ez ditu balio. Horregatik, A1 eta A2 prestatzeko ikasle asko, espero dugu dako ikastaroetan.
0: Ba...
1: Gogoratu eragin gura diet ikaslei parkatu, abek izesik, bueno, bide batez zan nahi dut, interesan zaio jendeari, udal batzuek ere eskaintzen dituztela diru laguntzak, zain, abren diru laguntzetik aparte ere badaudela.
0: Aderki, eta pentsatzen dugu izango direla giro atsegina eta hurbileko eta sartuko direla hor bestelako harremanak eta informazio gehiago jakin nahi duena, ba, igual Labairuren atarira bideratzea izango dugu honena, ez, Galder?
1: Bai, bai, giro atsegina izaten da, giro atsegina eta gertuko izaten da. Aher, uda hurbildu alaten hori alatzea egun morea, bezala. Gula aldiak asko laguntzen du.
0: Bai.
1: Baina, bueno, egia da, bueno, esango duzu, asko laguntzen du, kaldean, edo mendian, edo ondartzan egoteko. Ja, ez zagian ahi beste, gela batean goizu zuan egoteko. Baina, bueno, hori horrela da, ezin daukatu esfortzua eskatzen duela.
0: Da.
1: Baina, pentsa dezagun, bueno, ba, azken esfortzua izango dela, udako giroan bete-betean sartu aurretik.
0: Oda,
1: guztiz askatu eta... Ondo merezitako atxena lortu aurretik.
0: Ba, Galder.
1: Balorazioak onak izaten dira.
0: Gaitera. Balorazioak onak. Galder Urza, demoraria begiratzen ari gara, sentitzen dugu, baina amua hortxe, aurten Labairun den eskutik, euskaraz ikasi nahi duenari, ba, Labairuren atarian sartuta bertan izango du informazio guztia. Irakasle eta didaktikaria, Galder Urza, eskerrik asko.
1: Bai, zui.
0: Aio, eta bagoaz, biarritzuliko gara faktoria maira. Zema garrana den ereztak egun maite. Aztu egin dugu, kontagailua erabate galdu du. Tori, xerlekoa, tori mikrofonoa gana, biar artea jo.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileak Zapatero presidente ohia auziperatu zuenetik kazetarien galderei erantzuteko zegoen Pedro Sánchez presidenteak gaur egin du Erroman Leon Amalaugarrenarekin bilera amaituta. Zapaterori babes osoa eskaintzen jarraitzen duela berretsi du.
2: Lo vuelvo a reafirmar hoy aquí, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Ez baitu ikusten jarrera edo babes hori aldatzeko inolako froga berririk dagoenik. Leire Díez, militante sozialista oiaren auziari tiraka bestalde, uko unitateko Guardia Zibilek Ferrazen PSOEren egoitza gerturatuta goizean goizetik egin duten informazio errekirimentuaz bestalde, Sánchezek larritasunik kendu gabe esan du.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia.
1: Eta galdera izarra falta zen, hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Ez ezin duelako.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Espainiako herritarren interes orokorrean pentsatu behar duela adierazi du, besteak beste egonkortasun ekonomikoa eta eskubide sozialak bermatuz. Erroman Sánchez presidentea eta kontrol saioan oso gogor Alderdi Popularra.
3: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó.
1: Hauteskundeak berehala deitzeko eskaera Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak. EAJ-ko iturriek ere gaur berriz hauteskundeak deitzeko ordua iritsi dela berretsi dute, naiz eta Juntsek bezala EAJ-ak ere baztertu egiten duen balizko zentsura mozio bat babestea. Eguneko beste lerroburuetan Igotzalkorta arratsaldean.
4: Arratsaldean Maite.
1: Gipuzkoako enpresen artean gora egin du ezkortasunak merkatuaren egoera okerrera egiten ari dela uste dute gaur-gaurkoz enpresari gehienek.
4: Adegik enpresen artean egindako inkestaren emaitza joera aldaketa erakutsi du bai eta 2008 batetik lehen aldiz gehiago dira euren merkatuan atzeraldia ikusten duten enpresak susperaldia ikusten dutena baino. Jose Miguel Aierza adegiko idazkari nagusia da.
5: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
1: Babes ofizialeko etxebizitzen salmenta zorrotzago kontrolatu ahal izateko Jaurlaritzak legea aldatuko du. Datorren urtetik aurrera Jaurlaritzak berak kudeatuko ditu zuzenean salerosketa horiek.
4: Alegia babes ofizialeko etxea saldu nahi duena Jaurlaritzari jakinarazi beharko dio eta honek irizpide objektiboen arabera etxebiden izena emanda daudenen artean aukeratuko du eroslea. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
6: Eroslea etxebide registroan dauden pertsonetatik atera eta guk aukeratuko genduke balorazio batzuen bitartez nun eta antiguedadea kontutan hartuko izan genuke.
4: Izan ere 120.000 pertsona daude etxebiden izen emanda eta horietatik 120 etxebizitza bat erosteko asmotan da.
1: Eta nazioartean Israelgo gobernuak 31 pertsona armadak hil ditu Libanoren aurka egindako azken bombardaketetan.
4: Hegoaldeko hainbat herri ebakuatzeko ere agindu du orain arte bereganatua zuena baino lur eremu handiagoa okupatu eta sueten akordioa beste behin urratu du Israelgo armadak.
1: Berehala joko dugu Euskalmetera aurrez, Jose Maria Paolaza, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Maite.
1: Ordu bat aterdietan izango dugun kirol legez saioaren aurrerapenean, Iñaki Artolak buruzburuko finala aldeko ikusten du oraingoan, berak eta Dariok pilotak gaur aukeratu dituzte.
7: Gauza batago garbi, txapeldun berria izango dugula, txapela bate jantzi edo bestea jantzi. Artolak bere indarretan sinismen erabatekoa agertu du gaur, eta hori egin zaigu deigarria. Dario zuhurrago agertu da, eta hasi aurreti behintzat, finaldenak erdi eta erdi egoten dira. Dela adirazi du Errio Xarrak. Baskonia gaur partia du Real Madriden aurka demoraldian zehar elkarren artean jokatu beruten bosgarna bat da Donostian eskubaloia. ligako titulura gerturatzen hasi nahi du, bera-berak gaur zazpiak eta laurdenetan du bere partida Rokasaren kontra. Efe Ligan partida ezin egina dirudi, Bartzelonari punturik entzea, baina antxe jokatuko du Realak, eta horrekin batera, ba, Europako futbol lehiaketetan berriz ere Euskal entrenatzaileak Izki Larriz, Unai Emeri eta Aston Villa genituen aurreko astean, gaur Inigo Perez eta Rayo Vallecano, konferentzeko finala dute bederatzietan Rayo eta Crystal Palacek.
1: Kultur lehioan, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
4: Kaixo maite.
1: Uda garairako antzerki eskaintza zabala aurkeztu du Gauzkoitzak gaur Donostia Kultura.
4: Bai, maite, Donostian uztailetik aurrera uda osoan beti da nik izan da antzerki eskaintza oparoa, eta beti izan da Estatu Espainiarreko antzerki konpaina ospetsuak Madrilgoak batez ere ikusteko modua. Aurten ere horrela izango da, Toni Acosta, Imanol Arias, Maria Barranco, Trisicle taldeko Carles Sanz, eta hor pasako dira Donostiatik, eta gainera estimazio handia duen Mamma Mia musikala ere izango da kursalen. Gainera Donostiako udako arte eszenikoen eskaintzak estreinaldiak ekarriko dizkigu etxeko konpainienak. Entzun Ana López Loiarte, Donostiako kultura zinegotziada.
8: Eta 2026ko udak hiru estreinaldi hartuko ditu. Alde batetik Tigrea Txalorena, Terol Existe Oscar Terolena, eta Rigor Mortis Txalo eta Tantxaka konpainien lehen ekoizpen bateratua.
4: Antzerkan gainera, Metro Kuadroka taldeak irabazi du AEK Korrika Kultur Sorkuntza Bekaren aurtengo deialdia, eta beka irabazita Laster Eroriko da izeneko antzeslana onduko du Metro Kuadroka taldeak, maite.
1: Eguzkina Iturriot, Euskalmet, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Dira, eguzkina, ordu honetan termometroak zer dio?
9: Ba, 23 gradu inguruan daude altuenak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, kostaldean brisa dabil, beraz temperatura 30 gradutik bera, eta adibidez, ba, Bilbo inguruan iparmendebaldeko haizea bideraturak kanalizatu da, eta 31 gradura iritsi den arren temperatura orain 26 gradutik bera dago.
1: Urrengo orduetan beroak noiz estutuko du bereziki eta non?
9: Ba, kostaldean brisa ibiliko denez, temperatura ez da asko igoko, atzo baino arinagoa izango da giroa, barnealdean aldiz ia iluntzera arte ez da nabarituko brisaren eragin hori, eta temperatura berriro ere oso altua izango da, 35 gradu inguruko balioak espero ditugu, eta baliteke ba, leku batzuetan ba, muga hori gainditzea. Beraz, Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean espero ditugu temperaturarik altuena.
1: Eguzkin eskerrik asko. Biharko pronostikoa galdetzeko galditu naiz, baina
9: bai, aurretik espero, bai, bai, zerua, bueno, antzera nahiko garbi egongo da, odei batzuekin, kostaldean bihar ere brisa ibiliko da, eta barnealdean ba, ez da nabarituko brisa hori, beraz, ba, kostaldean bihar ere 30 gradutik bera orokorrean temperatura, eta barnealdean 32 eta 35 gradu artean.
1: Eskerrek asko ba, bihar arte guzkine.
9: Bai, bihar arte.
1: Eta trafikoari dagokionez, ez dagoela partiko gora berarik ordunetan, esan digu segurtasun sailak arratsaldeko ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Ferrazen PSOEren egoitza nagusian jarraitzen dute Guardia Zibilaren uko unitateko agenteko ordu honetan, ez da miaketa bat, baizik eta Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak agindu duen informazio errekerimentu bat, Leire Díez militante sozialista ohiaren auziari tiraka. Zantzuak baititu Pedrazek Leire Díezi PSOEk hainbat ordainketa egin zizkiola modu irregularrean, itxuraz PSOEko kideak nahastuta egon zitezken auzi judizialak desitxuratzenketa egin zizkiola modu irregularrean, itxuraz PSOEko kideak nahastuta egon zitezken auzi judizialak

0: requerimentua baizik, pedraz epaileak zantzuak dituelako, susmoak dituelako, Leire Diez PSOEren militante ohiak PSOEren kontra zabalik zeuden auziak oztopatu nahi izan zituela, kausa horietako epailei, fiskalei eta segurtasun indarrei buruzko informazio sentikorra lortuta euren lana baldintzatzeko asmoz. PSOEk ordainduko luke ikerketaren arabera Leire Diezek antolatutako operatiboa. Kataluniako Raku irratian hitz egin du Goizean Diezek eta garrantzia kendu dio gaur Ferrazen gertatzen ari dena.
1: Sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
0: Arrituta dagoela esan du Diezek, ez duela ulertzen informazio errekerimentua eta Auzitegi Nazionalak baduela bere informazio guztia, esan bezala, zain gaude hemen, barruan Guardia Zibilak lanean jarraitzen du.
2: Eskerrik asko, Ainize Leire Diezen auzi hori lotuta, PSOEko Ana Maria Fuente egungo gerentea edo kudeatzailea eta Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari nagusioia ere auziperatu ditu Pedrazek. Itxuraz, Guardia Zibila Milagron Zerdanen etxean ere izan da, edo bada, informazio bila joana, itxuraz diogu Milagron bertan, kazetarien joan etorretik aparte, oso mugimendu gutxi baitago Aitor Pérez, arratsaldean.
3: Arratsaldean maite bai, eta ala da, ona lehen kazetariak heldu garenetik, goizeko 10:00 aldera. Santos Zerdanen etxe aurrean, hemen Milagron, 21 kazetari, gaude une honetan, eta etxe aurrean aparkatuta bi auto ikus ditzakegu. Ustez, ukoren bi autoak lirateke, baina esan bezala ez da inor ez atera, ez sartu etxean, inolako mugimenduri gabe azken 3 orduetan. Guardia Zibileko agenteak Santiago Pedraza Auzitegi Nazionaleko une honetan, begira, justo hitz egiten ari garen une honetan, Guardia Zibila aurretik pasatzen ari da, ez da ukoren kotxe bat, baina Guardia Zibilaren auto bat bai mugimendu pixkat hasi da hemen. Baina esan bezala, Guardia Zibileko agenteak Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epailaren aginduz, etorri dira Santos Zerdanen etxea miatzera. Leire Diez militante sozialistaren kontra irekita duten ikerketaren baita. Zerdan bezala, Ana Maria Fuentes, PSOEko gerentea eta ikertzen ari dira ustez ordainketen faktura faltsuak egin zituelako epailaren arabera. Badago hirugarren izen bat, Gaspar Zarrias, garaibatean Andaluziako presidente ordea izandakoa, kasu horretan epaileak leporatzen dio ustez epaile eta fiskalen aurka aritzen zen taldearen parte izatea. Esan bezala, momentuz Guardia Zibilaren auto bat pasa hemendik maite, baina ez du ematen mugimendu gehiagorik egongo denik.
2: Eskerrik asko Aitor, Milagrotik berri emale. Jo dezagun orain Madrilera Oiane Perez, arratsalde.
4: Arratsaldeon bai.
2: Leire Diezen auziari lotuta Guardia Zibilak Ferrazera joanda PSOEri egindako errekerimentuaz esan dugu lehen Sánchez presidenteak larritasunik kendu gabe nola adierazi duen horixe dela. Momentuz errekerimentu bat dela, ez dela miaketa bat eta justiziari elkarlana agindu dio Sánchez presidenteak. Horretaz gain, Erroman, Leon Amalaugarrenak ekainean estatura egingo duen bidaia ofiziala hitz egiteko, arekin egindako bilera amaituta, hitz egindu baita ere, prensaren aurrean Zapatero auziaz, eta babesa eskaintzen jarraitzen duela berretsi du hoiene.
4: Sánchezek aitortu du 41 minutu atzeratu duela bere agerraldia Erroman, Guardia Zibila PSOEko egoitzan egiten ari den operazioaren berri izateko justiziarekin elkar laguntza hitzeman du eta beti bezala dio erantzun tinkoa delitu susmorik bada.
5: Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma.
4: Larritasunik kendu gabe, Sánchezek gaineratu du ikusi egin beharko dela ikerketa honek zertan bukatzen duen, era batera edo bestera defendatu du, gertatzen ari den guztiak ez duela estaltzen, bere gobernuko 8 urteetan lortu den garapen ekonomiko eta soziala, ez da Zapateroren aurkako ikerketa. Ere, zentzu horretan, bere babesa berretsi dio.
5: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: Zapateroren inguruko autoa eta sumario zabala zuzenbide adituekin aztertu duela esan du Sánchezek eta defendatu du ez dagoela Zapaterori babesa erretiratzeko inolako arrazoi berririk.
2: Sánchez erromantzen ordu berean, Espainiako gobernuari kontrol saioan, Alderdi Popularrak esan du, PSOEren ustelkeria kasuengatik egoera agonikoan sartu dela Espainia, eta hauteskundeak aurreratu behar direla berehala. EAJ-ko iturriek ere berretsi dute hauteskundeak aurreratzea ezinbestekotzat jotzen dutela, baina Junxek

0: zela jeltzaleek baztertu egiten dute balizko zentsura mozio bat babestea. Sánchezek hauteskunde aurreratzearen inguruko galderari erroman erantzun dio, esan du presidenteak ezin dituela hauteskundeak aurreratu gobernutik gizarteari egonkortasun ekonomikoa eta eskubide sozialak bermatzen jarraitu behar baitute.
1: Konstituzioak diolako gaineratu du Sánchezek legealdiek lau urtekoak izan behar dutela.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación.
1: Egonkortasunaren eta legealdia amaitzaren beharra zioen Sánchezek, besteak beste urte amaieran agurtuko direlako Europako funtsak eta eten batean dagoen herrialdeak ezingo lituzkeelako kudeatu. Babes hori oraindik badu, gainera Sánchezek, Guardia Zibila Ferrazen ikustea gogorra den arren, guzti honek zertan amaitzen duen ikusi nahi baitute bazkideek horrela esan dute kongresuko pasilloetan. Oskar Matute, EH Bildu, Gabriel Rufián, Esquerra Republicana.
3: Pues vamos a ver lo que encuentran, ¿no? Que investiguen.
4: O sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Veremos.
1: Egoera agonikoa dela azpimarratu du baina Alberto Núñez Feijóok eta Eusko Alderdi Jeltzaleari begira ari dira bereziki popularrak.
5: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoco
1: el teléfono. EAJ-ko iturriek baina ez dute Alderdi Popularra lagundu nahi, Sánchez gobernutik ateratzeko aldi berean berretsi dute baina legealdia agortuta dagoela eta hauteskundeak behar direla egoera bideratzeko.
0: Eskerrik asko Jane Perez, Madriletik berri emale zuzenean. Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira etxean Gipuzkoako enpresen artean areagotzen ari den kezkaz eta ezkortasunaz ohartarazi du gaur Adegi patronalak. Enpresa egunaren atarian Adegik zabaldutako txostenaren arabera, enpresen laurdenak atzeraldian ikusten du bere merkatua. Lehen gaien hornikuntza eta prezio dute lehen kezka enpresek Mertzitxe Berria.
6: Azken bost urteetako konfiantza mailarik baxuen utzi du agerian Adegik enpresen artean egindako inkestaren emaitzak, gehiago baitira euren merkatua atzeraldian ikusten dutenak, susperraldian ikusten dutenak baino. Jose Miguel Aiertza idazkari nagusia.
7: Orain arte moteltze gisa ikusten genuena ezkortasun nabarmen bihurtu da gaur egun. 2021-eko apiriletik lehen aldiz, beren merkatuak atzeraldian daudela uste duten enpresen kopurua, susperraldia ikusten dutenena baino, handiagoa da.
6: Gipuzkoako enpresen eskaera zorroa 1.1% jaitsi da lehen hiru hilekoan, fakturazioa oro har 1.4%, batez ere industriari da sufritzen, 10 enpresetik 4ren fakturazioak egin baitu behera industrian. Kezkei dagokionez berriz, lehen gaiak ageri dira berriro lehen postuan nazioarteko testu ingurua medio.
7: Kezken lehen postuan berriro lehen gaien eta energiaren kostua eta hornidura agertzen dira. Dagoeneko enpresen erdiei baino gehiagori eragite maitie. Horri gehitu behar zaizkie lankostu handiak, nazioarteko ekonomiaren ahultasuna eta lan absentismoaren azkundea.
6: Gipuzkoako enpresen 1.87%k plantilla mantendu edo handitze aurre ikusten duen arren Adegik ziurtzat jo du aurtengo azkunde aurre ikuspena 1.2% ingurukoa berantz berrikusi beharko dela uda ostean. Gipuzkoan alarma egoerarik ez, baina oso serio hartu beharreko abisu seinaleak Adegiren ustez, egoeraz jabetu goinburupean egingo du bihar enpresaren eguna.
0: Jaurlaritzak bestalde babes ofizialeko etxebizitzen salerosketen kontrola zorroztu egin nahi du. Deniz Itxaso, etxebizitza gaietarako sailburuak iragarri du, etxebizitza legea aldatu asmo dutela datorren urtetik aurrera Jaurlaritzak kudeatu ditzan zuzenean babes ofizialeko etxeen salerosketak. Gaur egun 120.000 familia daude etxebiden izena emanda eta horietatik 120k etxea erostea eskatu dute. Anain Sausti.
8: Euskal Autonomia Erkidegoan urtero babes ofizialeko 1.000 etxebizitza salerosten dira. Jaurlaritza ohartu da babes ofizialeko etxebizitza asko gainprezioan saltzen direla iruzur eginda.
9: Iruzur haundiegia dagoela salerosketa horietan, nun eta saltzaileak ezarrita dagoen prezioaz gain gero beste azpi prezio bat eskatzen duela, muebleak altzairua salduko duelaren aitzakiarekin.
8: Hori ekiditeko esan duten Itxaso Sailburuak datorren urtean etxebizitza legea aldatu eta Jaularitzak zehaztuko du nor izango den eroslea.
9: Guk nahi duguna da lege hori datorren urtean aprobatuta egotea, hortik aurrera segurazki garatu egin beharko dugula dekretu baten bitartez, eta batez ere egin nahi duguna da eroslea izan dadila etxebide registroan dauden pertsonetatik ateratzea. Eta guk aukeratuko genduke balorazio batzuen bitartez.
8: Besteak beste eroslearen diru sarrerari begiratuko zaio eta baita bere beharrei ere, alegia etxebizitzaren azalerari. Adibidez, hiru logelako etxebizitza bat familia unitate txikientzat ez baino familia handientzat izan dadin. Beste nobedade bat, etxebizitza sailaren asmoa da tentsionatutako hirietan 30 urte igaro eta gero babes ofizialeko etxebizitzek babestua izaera ez galtzea.
0: Jaurlaritzak bestalde belaunaldi erreleborako plana aurkeztu die sindikatuei administrazio orokorreko mahai sektorialean. Mahai gainean jarri dituen neurren artean ageri dira lanaldi murrizketak, egun libreak eta aintzinatasunagatik opor gehigarriak. Jubilatzeko edo erretiro hartzeko adina baino bi urte lehenagotik hartu izango litzateke kontratu erreleboa, Jaurlaritzaren arabera orain sindikatuen esku dago erabakia. Inara Rubio, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, eta administrazio orokorreko gehien orokorrean gehiengoa duen labek denbora eskatu du gaia aztertzeko, baita UGTek ere. Jaurlaritzak esan duenez, guztiz kontra agertu da berriz bigarren indarra ela, proposamen partziala dela iritzi dio eta belaunaldi erreleboa gazte berritzea ahalbidetzeko kontuan hartu behar diren eta etenda dauden beste bi neurri garrantzitsu badaudela nabarmendu du Elako Eneko Agirre Urrutiak.
11: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio irrimekin. Ordun, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurriaz aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
10: Jaurlaritzaren proposamenaren arabera, jubilatzeko adina baino bi urte lehenagotik, lanaldi murrizketak, egun libreak eta aintzinatasunagatiko opor gehigarriak izango lituzkete planera txikitzen direnek. Ez da Komisiones Obrerasentzat planik onena, baina azken lan urteetan dauden langileentzat oso interesgarria izan liteke. Maite Bikuña.
12: Son un tiempo suficientemente jugoso para el personal y yo creo que lo van a coger con bastante satisfacción.
10: Negoziazioa zabalik dago beraz, hurrengo mahai sektorialaren bilera ekainaren 9erako dago aurreikusi.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 21 minutu Israelgo gobernuak hitzemandakoa bete du eta Libanoren aurkako erasoak gogortu egin ditu armadak, naiz eta ofizialki suetena indarrean egon. Azken bombardaketetan gutxienez 31 pertsona hil dituzte Israelgo armadako kideek eta herrialdearen hegoaldean eremu handiagoa okupatzen hasi dira orain arteko perimetroak gaindituta. Iranek eta Estatu Batuek ez dute bake akordioa istea lortzen bien bitartean. Teheranen eskarien artean baitago Libanoren aurkako erasoak geldiaraztea. Mikel Aiestaran ekialde hurbilan, arratsaldean.
13: Arratsaldean, erasoak eta mehatxuak gora bera Iran eta Estatu Batuen arteko negoziazioek aurrera jarraitzen dute. Israelek Libano hegoaldean egindako bombardaketek gutxienez 31 hildako eta 40 zauritu eragin dituzte. Armada erasoak areagotu ditu eta evakuazio agindu berriak eman ditu. Oraingoz hori bai, ez dute Beirut bombardatu. Estatu Batuek ezarritako marra gorria baita. Iranek salatu ditu sueten ahularen aurkako urraketa larriak Estatu Batuek Hormuzen aurka egindako erasoen ondoren. Teheranek dio Washingtonenganako konfiantza erabat hautsita dagoela eta ohartarazi du erantzun egingo duela erasoek jarraitzen badute. Donald Trumpek presioa mantentzen du eta bide militarrera itzultzeko mehatxuekin jarraitzen du. Eta bitartean, Gazan, Israelek ziurtatu du Hamaseko buruzagi militar berria hilduela.
0: Frantziar estatuan bestalde alarma eragindu eskolaz kanpoko ekintzetan aurrek jasan dituzten ustezko abusuen auziak edo auzi horren neurriak. Paris eskualdean 100 ikastetxeetako monitoreak daude ikerketapean eta azken atxiloketen ondoren aurren babeserako lege proiektua aurkeztu du gaur Macronen gobernuak. Lege proiektuaren helburua jarrera desegokiak dituzten monitorei aurrekin lan egiteko debekua ezartzea. Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, hezkuntza ministroak berak Eduard Jeffrek zerrenda beltza terminoa erabili du martxan jarri nahi duten neurrirako.
15: Autrement dit, en langage trivial une liste noire.
14: Helburua da aurrekin jarrera desegokia izateagatik aurrekari penalak edo zigor administratiboak dituen inork ezin dezala berriro ere adingabeekin lan egin, naiz eta preskribatuta izan. Horretarako lege proiektu berriak estatuko administrazio guztien artean datuak elkarbanatzera behartuko du eta kontrol periodikoak egingo dira. Izan ere, eskola batetik kanporaturiko monitore batzuk beste zentro batzuetan lan egiten hasi dira. Aurren babeserako lege berrian azken orduan gehituriko neurriak dira hauek Parisen bizitako krisaren ondorioz. Aurten bakarrik maiatzer arte hiriburuak 78 monitore kanporatu ditu. Horietatik 31 ustezko jarrera pedofiloengatik. Atzo bertan monitore baten kontrako epaiketa hasi zen 8 adingaberi eraso sexualak egitea leporatuta eta Parisko fiskaltza 100 ikastetxe baino gehiago ikertzen ari da. Haurtzaindegiak aur hezkuntzakoak eta lehen hezkuntzakoak dira. Arazoa erraldoia da eta gaur ministroen kontseiluan onarturiko legea oraindik parlamentutik pasa behar da uztailetik aurrera.
0: Hori Frantziako Asamblea Nazionalean Eusko Legebiltzarrean gazteria legearen aldaketak gaur beste urrats bat egin du aurrera udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legea ari gara joan den astean lantaldean onartu zuten testuak bere horretan inolako aldaketarik gabe jaso du argi berdea gazteria batzordean.
16: Beste lege berriak 600.000 € arteko isuna jasoko ditu eta erantzukizupeko adierazpena aurkezteko bete beharra ezarriko die begiralei. EH Bildu oso kritiko salatu du jeltzale eta sozialistek neurri zehatza dekretu bidez garatzea erabaki dutela horrek segurtasun juridiko aldetik zalantzak eragiten dituela. Hala ere, ez du irizpenaren aurka bozkatu Pepe Kordea bai, naiz eta Peperen bi zuzenketa onartu diren. Urren ez urren, EH Bilduko Edurne Benito del Valle eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Ander Añibarro.
17: Lehenetzira titularrak gauzak ondo eta segurtasunarekin eskaini beharrean. Eta esan bezala kezkatuan gaude lege hau onartu eta ondoren gertatu daitekenagatik izango direlako komplikazioak dekretuaren garapenean.
18: Argi eta garbi daukagu gauza dela legeak ezarri behar dauena eta beste kontu bat da dekretuak ezarri behar dauena. Eta horrezagatik ez ditugu onartu emendakin hoiek.
0: Gaztedia legea ekaineko lehen 15 onartuko duela legebiltzarrak da aurreikuspena. Aste gutxitan Gatika eta Frantziaren arteko itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanei berrekitea aurreikusten dute bestalde ura agentziak eta Red Elektrika Espainolak Bentonita Isurieko txailean lanak geldiarazi ostean. Eten horrek proiektu ez duela atzeratuko eta 2028-ko azpiegitura martxan jartzeko aurreikuspenari eutxi egiten diotela ziurtatu dute gaur Janire Gerenabarrena.
19: Bai, Red Elektrikak egindako azterketa hidrogeologikoek ondorioztatu dute Bentonita Isuriek ez dutela eraginik izan ingurumenean, akuiferoek eta lurpeko urek ez dutela kalterik jasan. Hala jakinarazi du Asier López, ura agentziako zuzendaria kortaz, aste gutxitan, lanei berrekiteko moduan izango direla ziurtatu du.
20: Estudios indicios determinan que parece que no ha habido impacto en las zonas de aguas saturadas.
19: Etorkizunean Bentonita soberakinak lurraspiko uretara iritsi ez daitezen, eraikuntza metodoak moldatuko dituztela adierazi du Antonio González, Red Eléctrica que Euskadin duen ordezkariak.
20: En caso de que haya cualquier tipo de excedente, lo primero, encapsularlo, recogerla y dejarlo todo mejor que como estaba el día que llegamos nosotros.
19: Behin-behinean lanak eten izanak, ez du proiektu atzeratuko 2028-an Bizkaia eta Frantzia arteko interkonexio elektrikoa martxan izate aurre ikusten da.
0: Maiatzerako ezoikoak den temperaturak laranja kolorera eramandu alerta maila Euskal Autonomia Erkidegoan gaur temperatura altu iraunkorrengatik Kantauri barne aldean indarrean izango da alerta laranja gaur eta bihar egun osoz. Kalean beste izpiderik ez da, Itzalbila jarraitzen du herritarrak aire egokitu eskertuz eta beroak eragiten dituen arazoei aurre egiteko neurriak hartuz erakundeak Beate Zabaleta.
21: Bai eta Gasteizko udala izan da, hoietako bat indarrean jarri dute bero plana gaur eguerdian muturreko temperaturen aurrean erantzun azkarra eraginkorra eta koordinatua ematea du helburu. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak ere pasadena astean abiatu zuen. Kontutan hartu behar da normalean ekainaren batean sartzen direla indarrean plan hauek eta aurten aurreratu egin dituzte. Laudioko udalak esaterako udaletxeko osoko bilkurarako aretoa zabalik izango du gaueko 10 arte beroaldiari aurre egiteko. Gaurko datuen zain pasaden ostiraletik atzo iluntzer arte 72 lagun hartatu behar izan ditu osasun sailak beroaren eraginez.
22: Bai, egun hauetan bai bero handia egiten du. Abanikoa ateratzen dugu, bai, klasean gauza abanikoekin,
23: giradorearekin gaude
22: bere. Bai, klasekide Berri du mini ventiladore bat.
21: Eta esaterik esan beharrik ez dago itzaliaetik beti uralboan eta abanikoa ere eskura Gasteizko ikasleuek kontatu diguten modura. Eta estaziotako datuak begiratu baino ez, gaurkoa ere errea izango dela ikusteko. Oraintxe, 31 gradu, Oñatin, 33,6, Gardean, 33 Iurretan, eta 30-etik gora baita Bera eta Donezzeben, eta kontutan hartzekoa Bardean esate baterako, hortik bera zenbatu dute. Datozen orduetan gainera, termometroak gora egiten jarraituko du.
0: Eguarditik aurrera eta bihar egun osoan, abisu horian da Ipar Euskal Herria ere beroaldiagatik Andoni Lizeaga.
2: Prefeturak alerta horia ezarri du goiko aholkuekin, itzalean, uraedan, kirol gutxi edo bat ere ez, hiri nagusietan klik plana martxean isolatutako adinekoen zerrenda hartu eta deika hasten dira euren berri izateko edo bizita egiten diete. 2003 urtean milaka hildako izan ziren uda aldean eta prebentzio gisa plan hori. Baion Angelu Biarri zirigunean adibidez 400 bat adinekok ematen dute izena. Lapurdi kostaldean edadetu asko dago, Angelun eta Biarritzen adibidez populazioaren erdia gutxi gora bera 60 urtetik gorakoa da. Eta gaztetxoen artean ere Hezkuntza Ministerioaren gomendioak praktikan leku bakoitzean egoerara egokitzea zentzuz jokatzea galdetzen dute zuzendariaren esku hori. Azken egunetan 35 gradutik gora Sokoan, 35 eta erritik gora errekorra sasoi honetan, ondoan Donibane Lizunen ere 66 Lapurdiko hondartza gehienetan sorosleak lanean jada gutxi batzutan ez dago oraino zaintzarik.
0: Eta horrela xe jarraituko du ba hurrengo orduetan ere. Euskal Meteo pronostikoan.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
4: Kostaldean brisaren eraginez beroa atzo baino arinagoa edo eramangarriagoa izango da. Barnealdean aldiz ia iluntzera arte ez da nabarituko brisaren eragina eta temperatura berriro ere oso altua izango da. 35 gradu inguruko balioekin leku askotan. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goiodei batzuekin. Kostaldean brisa ibiliko da eta temperatura ez da 30 gradutik gora igoko, orokorrean azpitik geratuko dira, baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira altuenak eta zenbait lekutan baliteke 35 gradu gainditzea.
0: Errepidetan ze berri onitza?
23: Adi Araban Abat errepidean Aztegi eta Parean bi autok istripu izan dute eta bidea oztopatzen dute Irungo noranzkoan. Autopilaketak sortzen ari dira bertan.
24: Ziur zuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan dihardute lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona horiek? Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan dihardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun horiek? Horiek guztiek, zertan dihardute? Bizitzaleak dira. Ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez aberastu.
25: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
27: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
28: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Polazta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Iaia esan liteke finala hasi dela, ez?
2: Bai, ia hasi da finala, pilotak aukeratu dituzte aurreko astean, komunikabideotako kideok inizkenan egon ziren. Bueno, garbi daukagu aurten buruzburuko txapelketan, txapeldun berri izango dugu bat izan edo beste izan. Artola finala zer den lehendik ere ezagutzen du. Dario behar bada horregatik ageri da zuhurrako lehenengo aldiz doa finala jokatzera. Eta Herrioxak urte askoan jantzi ez duen txapelaren karga gainean duela. Gaur aukeratu dituzte zorionez inolako gora berari gabe pilotak Nafarroa arenan.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Laster gara horko kontu egin, baina bitzetan esan dezagon gaur Baskoniak partida duela Real Madrilen kontra elgarren arteko bosgarren abadute demoraldi honetan eta liga regularra bukatzen ari da. Bukatu eta ondo bukatzea nahi dugu Eskubaloi ligan, bera-bera gaur aseko duen azken kanporak eta zazkiak eta laurdenetan du lehen partida Rokasaren kontra. Gainera Efe Liga daukago, Barcelona pentsatzen dugu, bihar amonarekin harrapatuko duela gaur Realak. Bart Atletikek Logroñon irabazi, Eibarrek utxean berdindu Sevillan. Europako futbol lehiaketetan beste behin Euskal entrenatzaileen lana aipatu egin behar da, eta horrengonetan derrigor, Crystal Palaceko entrenatzaileak atzo esan zuena ikusita, ze jaten dute Euskal Herrian, alako entrenatzaile zerrende egiteko. Eta berri bat horren ona estena, baina ala behar zuen onbait, 100.000 behasainen egiten zen ultratraia orain bai, bertan bera utzi dutela esan daiteke. Aldi baterako pausa hartu zuten aurrena, baina lekukotzan nori utzirik ez dute, eta ondorioz proba desagertu egingo da.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorren zuleo garratxaldeon kirolegez Euskadi Irratian ordu biak 24 minutu gutxi dira. Nafarro arenatik bueltan dugu Arritxu Iribar, lankidea, arratxaldeon, Arritxu.
1: Baita zuri ere.
2: Pilotak bere alaukeratu dituzte, seinale ona izaten da hori normalean.
1: Inolako zalantzarik gabe Artolak denbora gehiago eskaini dio aukeraketari, Dariok batita batean, aitaren batean egin du aukeraketa. Horrek, esan nahi du, zeniona. Ez dela inolako arazorik izan, Iñaki Artola.
5: Bai, gustu agatu naiz, bueno, askotan aurrenetik bi pelota hola gustatu zaizkit eta gero beste guzti probatu keu, buelta asko eman dizkeu, baino azkenen hasieran gustatutako biekin geratu gea eta bai izan da ba jake denboa zeon aprobetxatzetik.
1: Txapeldun berria izango dugu, baina finala zer den jokatzeko orduan eskarmentu gehiago du Artolak Dariok baino. Eta hori aldeko izango dela uste du Artolak. Batez ere, beste batzuetan egindako akatsak oraingoan ez egiteko.
5: Nik esan deba, horre igual partidu garrantzitsu batzutan, nire ibilbiden batenak bezala, ba, azkenen faktore asko sartzei olako partidu baten aurretik. Ez da, momentu ne ze joku daukezu, ne gauza asko, baina baitare, bueno, aurreko honetan dara ematen jakinin behar du, erabaki ona gartu behar die, bai entramatu gaukine, bai takoi daukienen, eta, bueno, nik uste, ba, hankasartze batzukin izan ditutela, eta geho pelotak azkenen horretik guztan, no, ba, aukera eman dit, ez da, berriz eba egoera antzeko eta ne burue ikusteko, egoteko, eta aukera izateko, ba, katxoik zuzentzeko eta berriz ez itxeko.
1: Lasoren aurkako final aurrekoan, Artola erasokor ikusi genuen. Ba, asmori duela dirudi iganderako.
5: Ba, natorrela, ja, aspaldi jamar esango nuke, ba, jokatzeko modu akaso lasaiago batetik edo, baino azkenengo, bueno, ba, ja, urtetan esango nuke, ba, erasokor izaten saiatzen nahi naizela, beldurri gabe jokatzen, gaine emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta, bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitorren.
1: Bere buruan, konfiantza osoa du, eta jarrera hori indartzeko, konfiantza duela indartzeko, ba, finala bere alde ikusten duela esan du, markagailua huts eta hutsetik abiatuko da, eta Dariok esan du, ba, 50-50 ikusten dituela aukerak.
6: Sí, yo creo que una final
2: ni gusto dos. Final a beti dagoela erdi eta erdi.
6: Entran muchísimos factores
2: en juego. Factores asko sartu oida tartean.
6: y creo que ninguno de los dos
7: está bien, que Gori Buruan
6: es favorito de los dos. Es que creo que
7: Espada,
6: ni jugando contra pues igual si juegas contra Joki no contra Lasso,
7: Lasso tartean dela,
6: pues sí que le bueno, un poco el favorito.
7: Orduan saiatzen zara ahí en Bizkar gainean favorito tota una jartza, baina bestela.
6: Pero los demás, pues, en una final estamos muy igualados.
7: Gainera con artean favorito argirita guenik.
1: Sarreraren bat gelditzen da, 200 inguru edo geldituko dira, Josemari, eta pilotariak prest, pilotak gordeta, frontoia egokitu beharko dute, ze
7: Laura bitxia Bausini, zen.
1: Ez da gizerri izan den, baina armaila nagusia antolatu gabe dago lurrazpian zegoen datozen egunetarako badute lana.
7: Gogoan dugu, binakako txapelketako
1: final,
7: berrezpo naiz Laura Pausiniren konzertua zirela.
1: Ezin entzatu dela entrenatu.
7: Ezin entrenatu, da beste nahiko
1: aferri. Gaur entrenatzeko arazorik, ez? Antxe gelditu da Dario eginkizun horretan, baina armailarik etzegoen.
7: Ederki, bueno, badatorren igandean final hori hemen Euskadi Irratian biztan da, baina horren aurretik hainbat ekitaldi. Esateran indoan, ordurako behar bada bera-bera txapel Beldun, ez ezinezkoa da, ze buruzburuko pilota txapelketako finala jokatzen denean, asigabe izango da, iluntzean baita, bigarren partida ligako azken kanporaketan. Porriño bidean gelditu zen, eta orain Rokasa talde kanariarra lehendabiziko partida, lehendabiziko asalto esango dugu Gaska kiroldegian gaur dute, 7ak eta 4 denetan hasita, Maitane Urbieta, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai gaur Gaskan, igandean Atelden, eta hirugarren partida beharko balitz hori ere asteazkenean gaur 8 jokatuko litzateke Donostian, golaberaxak garrantziarik ez du finalean, eta kanporaketa irabazten hasten denak sekulako aurrera pausoa emango du, liga irabazteko bidean, ala uste du Imanol Álvarez entrenatzailea.
9: Bueno, ondo, gogokin, ez? Desberdina izango da, final aurrea baino, orain irabazi behar dugu partidak, bai edo bai, eta pentsatzen dut, taldea dago pres, finala hori jokatzeko. Badakigu aurkari zaila izango dugu aurrian, baina, bueno, guk ere ondo gaude, eta pentsatzen dugu, emango dugu dena.
8: Rokasa bera-bera bezala xeligako talde klasiko bada, bieko geita mazazpi denboraldi daramatzate elitean, Rokasa kordea liga bakarra dauka irabazita 2019an, eta talde donostiarrak amarditu, eta maikagarrena eskuratu nahiko luke Imanol Álvarezen agurrean, defentsan sendo egotea eta erasoan jokaldiak amaitzea, giltzarria izango da entrenatzaile ermoararen ustetan.
9: Gure defentsa ondo egon behar da ere, porque beraiek emango digu aukera gutxi. Ez, badakitese egin, bere defensa oso gogorra da, gure erasoa izan behar da ona, gutxienez ez galtzeko baloia, botatzen baloia, gero repliege ona izateko, porque bestelan sufrituko dugu.
8: Rokasak kolpe hartu zuen Donostian jokatutako erreginaren kopan finaletik kanpo geratuta, eta arantza hori ligarekin atera. Nahi du Kanari Handiko taldean Maria Zaldua pibotoriotarrak jokatzen du.
10: Bai, beraberan kontra jolazeten bako itzen pentsatzen ni txikian izanen, deskantzotan da beti jolazteatzen izan pertsonoietako bat nintzen. Zaugain behaien kontra jolaztia ba, bastanteko nerviosismoa o ilusio egite eta guain, ba, final bajo lazia, liga oko final bajo lazia behin kontra, ba, un eta gehiu.
8: Ligan elkarren kontra estreineko zarituko dira finalean bera-bera eta Rokasa, kopan eta superkopan bai, 7 final jokatu dituzte eta balantza Donostiarren aldekoa da 5-2. Ikusiko dugu, gehiago desorekatzen ote den balantza hori bera-berak Imanol Álvarezen aginduetara 19. Titulua poltsikoratuta.
7: Beste ekitaldi bat gaurko, Saskibaloi ligan daukagun partida Kosner-Baskoniak, 2 partida falta ditu liga regularra amaitzeko, eta bat gaur jokatuko du Madrilen, Real Madrilen kontra, ostiralean da, azkenekoa, aurkako ba, Unikajaren aurkako hori jardunaldi bateratuan. Mikel Garitana india, Arratsaldeon, Mikel.
11: Arratsaldeon, bai.
7: Bueno, Valentziak ez du utxegin, Gironan, beraz, Baskoniak borrokan segi behar du lau honenekin izateko azken kanporak aitoiei begira. Ez da gizan Madril izango dugun gaur, utxunez beteriko Madril bat izan genuen Euroligako finalean, depresio hortetik aterako zen, Eskarioloren taldea, zeren aurrean gaude gaur, Mikel?
11: Ba oso zaila da, ez, partida aztertzea, ze argi dago Real Madridek ba oso asteburu gogorra izan zula Euroligan, atzo ikusi gendu nola Valentziak ba somatu zitzaion, ez, Euroligako aje hori, eta gaur Real Madridek ba beste unean finala bukaerar arte konpetitu zuen, oso ondo konpetitu zuen, baina asko murriztu zuen errotazioa, jokalari garrantzitsuenek minutu larregi jokatu zituzten, eta gainera ba dituzten lesioak direla medio, ba zaila da jakitea, ez? Ziuranik bigarren rotazioko jokalariek minutu gehiago izango dituzte, sinatu duten Jurseben pivot barriak ba, minutuak izango ditu seguru playoffetara begira, baina badakigu zer den Madrid, talentua eta eskarmentua inor baino gehiago dauka, eta gainera konpetitzeko grina hori ba, beti dauka hor, eta edo ezoin momentutan atara dezake, ez? Baskoniarentzako ba, oso partia garrantzitsua da, bere eskudago ba, playoffetarako lehengoko kanporak eta horretan kantxa faktorea izatea, baina horretarako bi partiak irabazi beharko ditu, bai gaurkoa Real Madrilen aurka eta bai ostiralekoa Unika jaren aurka, eta ba, esan dugun bezala denbora izan du prestatzeko, plantilla asteak joan asteak etorri bagero eta hobeto ikusten dugu, fizikoki taldea oso ondo dago eta gainera errotazioa asko luzatu du, baina Real Madrilen aurka beti izaten da partia zaila, ia ze maila erakusten duen talde madrildarrak eta ia Baskonia gaidan aurrera atara eta alik eta egoera onenean playoffetara iristeko, ez?
7: Bueno, azken jardunaldia datorren ostiralean izango da, horren aurretik atzeratutako beste partia bat bazen, Barte Juventudek Unikajari irabazi egin dio eta Surne Bilbaoren posibilitateak ikusi behar dira. Datorren ostiralean La Laguna Teneriferen pistan irabazi ezkero, bilbotarrek seguru dute zazpigarren postua. Aitzitik, Kanarietan galduko balute, Buesarenan jokatuko duen Unikajaren porrota beharko lukete bilbotarrek, Baskoniaren kontra, 8 onenen artean sailkatzeko. Bueno, gaurkoa gauren aurrena, Real Madrid, Baskonia, eskerrik asko, Mikel, Arratsaldeon.
11: Bai, aio,
7: bueno, Europako futbol lehiaketetan gaurko beste ekitaldi bat, gaur Leipzigen Conference lehiaketaren finala dugu, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Eta Madrildarren aulkian, Inigo Perez, Euskal Herritarra denez entrenatzailea, atzo, Olivier Glasner, Crystal Palace taldeko teknikoak euskal futbolarekiko eta euskal entrenatzaileen emaitzekiko lilura argiki azaldu zuen Glasner.
12: I will go there this summer and then let's have a look what they are eating.
7: Euskal Herrira joan beharra naiz, eta ikusi behar dut euskal entrenatzaileek ze jaten duten. Oso emaitza onak lortu dituzte. Hango taldek ere bai. Atletikek, Realak. Nazioartean bidea egiten ari dira. Bere harridura agertu zuen, badakizue orain asko ez dela, Emiri izan genuela Aston Villarekin finalean, datorren larun batean berriz Arteta izango dugu Arsenalekin. Bueno, aitzaki egoki izan dugu Glasner jaunak esandakoa, Josu Zubia Gipuzkoako entrenatzaileen eskolako zuzendariarekin hitz egiteko. Zubiaren ustez, langileak izatea da euskal entrenatzaileek amankomunean duten ezaugarria.
13: Mikel Etxarri izan dutela danak maisu bezala. Gure entrenatzaile eskolari datorren astean Mikel Etxarri entrenatzaile eskola izendatuko dugu. Izena aldatuko dugu eta jarriko dugu Mikel Etxarri eskola. Eta hoie guztiak bai Iraola Arteta, Iago Barrasate, Emery, Inigo Perez, Xabi Alonso, danak izan dute maixu berdina.
7: Bueno, beraz bat, aman komunian duten ezaugarri bat, Etxarri izatea irakasle, bestea hori bai, langileena.
13: Importantzia ematen digun baloreak, barri bidez lana, oso langileak gara guztiak nigu eta guztiak oso langileak dira, egia da, ez bakarrik entrenatzaile arloan, baizik eta atesin entrenatzailean arloan zuk aipatu dituzun entrenatzaileak aparte ba hor Luis Llopis dago Real Madrien, Mantizio hor baita Manchester Cityn, Kirusen daritza maian baita ba hor Roberto Labe baita gure itnean zitakoa, egoin Aston Villako Kirusen daigala, eta bueno, nik hor agian bai berizgarritasun aldetik antzekotasun hori emango nioke, ba bueno, guri iku garrantzia eman diogun beti txikitatik eman diogun garrantzia ba, lanari eta talde lanari batez ere.
7: Josu Zubia, Gipuzkoako entrenatzaileen eskolako zuzendaria da, esan digu esate baterako, hemen euskal sukaldaritza berrian gertatu zen, ezaugarri beretsua dela entrenatzaileekin gertatu dena langile izatea, talde lanerako balio izatea. Baina gerta daiteke Real Madrilera joan eta formulak ez balio izatea, Xabi Alonso hori langiletasun horrek ez zion askorako balio izan eta huxe dio horren gainean Josu Zubiak.
13: Real Madrid batetan ba hor ja ego asko dago, jokalariak eta protagonismo hartu nahi izan dute, ba ikusi dugu noin de baita aurten Xabi Alonso netako ikaragarrizko, bueno, eta guretzako baita gu ikaragarrizko entenatzea lana eta ez du ondo enkajatu Real Madrid batetan eta gian ba, konosimendu berdinak, berdintxuak ero gutxiago ditun, ba, Antxeloti bat ero zitan bat bai, ba, gian, ba, bueno, gorre beste arlo batzuk kontutan hartu behar dutela.
7: Eta behar bada arlo horietan, momentuz behintzat trebatzeko gauzez gara, edo ez dugu erakutsi ikusiko dugu, langiletasuna, disiplina hori, aman komunean euskal entrenatzaileak. Bueno, hori gaur, finalean beste bat dugula ikusita, Iñigo Perez. Eta Efe Ligak ere bai, aste barruko jardunaldia, Atletik atzo nagusi Logroñon, Eibarre gutxean berdindu Sevillan, gaur Realaren txanda eta non, bueno, ba Barsaren zelaian arizka jaztegi, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Jose Mari, Efe Ligako bi protagonista nagusienen arteko lehia, jokatuko da Johan Cruyff futbol zelaian, Reala demoraldiko ez usteko nagusia da Arturo Ruizek, ez zuzentzen duen taldeak, maila bikaina erakutsi du, eta Europarako txartela ematen dion hirugarren postuarekin amaituko du sasoia. Hori gutxi ez, eta denboraldion Barcelona handia mende hartzeko kapaz izan den talde bakarra izan da. Gaur beste aukera bate izango du, baina ez da samurra izango, Efe Liga SS, ba, Europa mailan ere nagusi den taldea menderatzea. Bartzelonak jokatu dituen lau lehiaketak irabazi baititu, azkena Lyongo Olimpiken kontra irabazi berri duen txapeldunen liga. Aro bat markatzen ari da, kirolarloan ezer jokoan ez dagoenez, gaurkoa omenaldien eta erabelean agurren eguna izango da. Izan ere, Bartzelona zein Efe Liga aldatu duen Alexia Putellasek Barça utziko duela, bai estatu zuen atzo emakumezkoen futbola, beste maila batera eraman duen jokalaria da Putellas. Egun unkigarriek sortzen duten despistea baliatzen ahale eginduko da izuzen ere Reala, etxetik kanpo jokatuko duen azken partidan. Atzo berriz, Atletikek eta Ibarre jokatu zuten Zurigorriek Logroñon eta Armaginek Sevillan. Atletikek utxeta birabazi zuen eta Ibarrek meritu handiko berdinketa eskuratu zuen. Bietan beroa izan zen protagonista. Logroñon partida orekatu batean etxeko taldea bainok eraginkorrago agertu zen Atletik. Hane Azkonak partida hasieran eta Maji Torrek bigarren zatiaren hasieran egindako golek eman zioten garaipena Javi Lergaren taldeari. Elene gurtu bai.
15: Bagenekien berandia egingo zuela eta ba hori. Zaila izan da, baina bueno, azkenean ba partida aurrera atera dugu eta suposik gaude.
14: Bide batez esan, Enaro Auriartek futbola utziko duela, iragarri duela gaur, belauneko bilezio larri izan osten. Bestalde, Ibar ere lehiakor agertu zen, behin mailari utzi eta sasoiko helburu nagusia bete eta talde on baten zelaian puntua eskuratu zuen. Eta garaipena ere, ez zuen aparte izan. Bi aldiz jaurti zuen, Zutoinera talde Armaginak. Iñaki Goikoetxea, entrenatzailea.
16: Partidu, etzen errazan ikusten jolazte, bai, bero... Kristo meroa egite zuen eta puntu ona. Nik uste antzerakoak, ez? Izan direla aukera guk igual, bueno, bi zutoinak ima igual zerbait argiago, baina bai, pena horrekin gainera bukaeran, ez? Azkenengo minutuan kamino dut duen zutoin horrekin, ba, bueno, pena, ez? Gogoa gendulako ez, etxera jokuntuak ere batean.
7: Bueno, diogun bezala gaur osatuko da jardunaldia Barça Reala. Iragarki itarte laburrekin orduko giroa.
17: Ekainaren zeian Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterka egin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
18: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
19: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu horrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
20: Kirol legez. Euskadi Irrati.
7: Hemen gara berriro entzuleok, giroan gaur jokoan dugun etaparen berri emateko aurrena, bueno, baita ere protagonisten hitzak, 17. etapa du gaur, giroak Andolundu amaiera atzokoa baino luzeagoa da, 202 kilometro, bueno, eta hortxe da beltza, gure bi euskal herritarrak hasieran izan dago dizdirari gabe, tamales Markel Beloki, hauxe gaur irteran adiratzi duena.
21: Bueno, ia san pilako egun hortatik ez diran ere egunik onenak izan. Bueno, egun batzut daramazkit ja pixkat gaixorik, ekipoan bueno, izan ditugu beste korredore batzuk gaixorik eta ni izan naiz pixka ta. Ba bueno, azkena, ez? Gaixotasun hori hartzen da bueno, atzo egun oso txarra izan nun, baina bueno, beste egun batzu falta dira ba pixkator burrokan egoteko eta saiatuko gara.
7: Bueno, ikusita, atzoko etzela izan aproposa iesaldi egiteko, marka da, 113 kilometro eta ala ere ezin iesaldi egin, behar bada motza zelako, tarterik etzuen hartu iesaldiak, gaurkoa bai, gaurkoak iesaldirako behar du, belokiren ustez.
21: Bai, suposatzen da iesaldiarentzate izango dela etapa, beraz, ba bueno, nahiko zai izango da hasieratik hor iesaldian sartzea, baina bueno, saiatuko gara bat baino gehiago sartzen.
7: Eta iesaldietan sartu izan dena eta arrakastaz beteri gainera lehendabiziko astean Igor Arrieta uekoa izan zen, baina oraintxe ataka zailean dabil taldea, bueno, hasteko bost lagunekin dabiltza, hiru hasi orduko joan ziren, baina norbere luzimendurako da, azkeneko tarte hau, edo Narba ez taldekideak maila txiklaminoa lortzeko bidean hasitako borrokari begiratzekoa, Arrieta.
0: Bai, bueno, momentu zondo sentitzen naiz, ez, atzo, bueno, ba, pixkal gehiago igual Narba ez pentsatzen ez, bere txiklamino, bueno, maia berre eskuratzeko posibilitatea daukan, ez?
7: Ea, ba beren helburua betatzeko moduan diren, azken aste honetan Markel Beloki eta Arrieta. Bueno, atzokoa laburra zen, esan dugu gaurkoa luzexiagoa da, ia denak bat datoz. Giroak ibilbidearen diseinuan behintzat irizpide oso egokia izan du. Karo, gero lehen posturako lehiarik ez dauka, baina oso etapa anitzak, etapa laburrenetan ere ikuskizuna ziurtatzen da, eskutitza gai hori hartuta idatzi du Xabier Usabiagak.
4: 123 kilometro eta alemaiako mendate bat nahikoa izan dira giroan ibilbide diseinuak zein izan beharko lukeen erakusteko. Ez dira beti bos mendate eta 5000 metroko desnibel positiboak behar, garia eta lastoa bere izeko. Atzo hirugarren eta bigarren mailako mendate bina, lehen mailako amaira, eta 3000 metro eskaseko desnibel positiboa nahikoa izan ziren, orain arteko diferentziarik handienak, txakalaldi galantak eta garrantzitsuena, hasi eta bukala lasterketa trinko interesgarria ikusteko. Ziklismoak nekez eskainiko dio oso zale porrokatu eztenari, hori baino ikuskizun erakargarriagorik. Labur eta luze, denak tartekatzea izan daiteke gakoa. Diferentzia handiek eragin eta lasterketa lehiatu izateko kilometro askoren beharra gezurra da. Azken urtetako joerari erreparatu eta kontuek egitea nahikoa da horretarako. Atzo urrutira gabe, liderra berak nahikoa lan izan zuen azken kilometroan ordura arteko erritmoari usteko. Okertu zitzaion ederki musajea hankak dardarka hasi zitzaizkionean. Galdetu pelitzariri ere, flakia jo eta 18 minutuko atzerapena izan zuen. Markel Beloki berak ordu erdikoa eta esprinterrek etzituzten aparte kontrolisteko kanpai hotxak. Ziklismoa behar adina zale eta batez ere, babesle erakarri ezinik dabil. Ez dakit, atzokoa bezalako eskaintzarekin errazagoa ez hotel litzatekeen izango.
7: Saioarekikoak egin aurretik behasein aldera egin behar dugu, ze Gipuzkoako Goierri bailara horretan bazen ultratrail bat aski ezaguna 100 milak, eta antolakuntzak esana zuen. Pasadira 8 hilabete hori esan zutenetik, halako pausa moduko bat abian jarria zutela gogoeta egiteko. Lasterketarekin segi, ez segi. Taldeak, antolakuntzak, Andoni Zubeldia jarri gaitu informazioa emateko prest. Arratsaldeon, Andoni.
22: Bai, arratsaldeon, bai.
7: Bueno, orain jaso dugu nuarrak dio, hau behin betiko dela ja agurra, zer dela eta, Andoni?
22: Bueno, urrine argitara gendune komunitatu hartan argitzen gendune, ez, ja pixkat nekauta genden, gure bizitzak ba, beste batean man gaitu, eta antolatzen gendune proiektu horrek, bai denbora eta bai dedikazio asko behar zitun. Antolakuntza lantaldea ba, nekatzen hasita, o nekauta ja, eta horre, gaintza mazko izan ditugu, komunikatu nahi batzen du metela azkenen, ba, izan ditugu urte onak, baina urte neketsuke baita, urte zaiek izan ditugu, eguraldik ez digu lagundu, hortaz aparte noski, ba, gizabalea bide bezala, eta taldeen indargare pixkate motelduta zeon, eta gero, hainbat, zea genitun, ez? Zalantza, edo, bueno, ez genitu oso garri ikusten etorkizuneako zerri, iraupen hori.
7: Bueno,
22: eta hori dut, atxeden moduko bat planteago genuen, atxedena behitetikoa bihurtu gana.
7: Bueno, kanpote begiratuta, Andoni, ikusten da, bitxia, korrikalari eskasiak ez du eragin hau guztia, korrikalariak bat zeuden, nahi adina jende eta lasterketak sortzen ari zineten gainera, ze Mari Murumendi ere etzen hasierako, baina maratoi hori ere sortu zenuten bi karrera importantez gainera. Hemen, voluntariotzak nola bai esateko, musutruk ibili beharra eta jendea inguratzeak horrek nekea eta eskazia behar bada horrek eragin du, Andoni?
22: Ba, igual, ez, gu bereziki egida voluntario taldetik gu ezinkalak jau, gure lasterketak ingurune eukidon arrera eta inguruko zendien gane eukidon arrena eta babesa guk izugarri eskertue izan dugu, azkenen guk mia eta seireun voluntari ingurun muitze ginutzen proiektu ontan eta egida, ba, hori eskertu arrautuen gauza bala, eta ez tala hori bereziki izan, falta hori bintzat ez tala bereziki izan, gehiago izan da antolakuntza bat orden nekea gainontzeko voluntario guztien nekea baino. Baina bai, egida, bueno, ba, korrikari falta bintzat ez rendukela, eta bai, bueno, beste hainbat eragin izan ditu.
7: Ederki. Bueno, ba, pausa hori zenaz, orzila betez luzatu dena orain behin betiko erabaki bihurtu da, 100.000 ultratrailak ezagutzera eman duen oharronetan ikusten dugunez eta oharra azaldu duen behin kirolegez Andoni Zubeldiak. Eskerrik asko, Andoni?
22: Eskerrik asko zuei.
7: Bueno, saio azken tartean dugun, gogoratu arratsalderoko daukagun lana, jarraipena gertu-gertutik bera-bera rokasa partida horri, ligako titulua lehen da biziko pausua behintzat jokoan izango duelako bera-berak, eta gero Barça Reala eta Real Madrid Baskonia, gaurko egun osatuko duten beste zenbait kirolek itali. Gero arte arratsaldean.
20: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, Rodríguez Zapatero presidente ohiari babes osoa eskaini dio gaur berriz Erromatik. Sánchezen hitzetan, ez dagoelako Zapateroren aurkako frogarik. Goizeko lehen orduan hasita bestalde Leire Díez, militante sozialista ohiaren auziari tiraka, uko unitateko Guardia Zibilek Ferrazen, PSOEren egoitza nagusira gerturatuta, egin duten informazio errekerimentuaz, Sánchezek honi larritu larritasunik gabe, edo larritasunak kendu gabe esan du, errekerimentu bat dela, ez dela miaketa bat, eta justiziarekin elkarlan agindu du.
3: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia.
2: Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epaileak agindutako errekerimentua honek zantzuak baititu PSOE-tik ordenketa irregularrak egin zitzaizkiola Leire Díez, militante sozialista ohiari, honek ustelkirarekin astuta egon zitezken PSOE-ko buruzagien inguruko ikerketak oztopatu alizateko diru horrekin. Bide batez, PSOE-ko egungo gerentea eta Santos Zerdan antolakuntza idazkarioia ere auziperatu ditu Pedrazek Leire Díezen auzian. PP-ek besterik eskatu arren, PSOE-ren eta gobernuko ustelkeria kasuengatik Espainia egoera agonikoan ikusten baitu Núñez Feijok, Sánchezek baztertu egin du hauteskundeak aurreratzea bere sanetan Espainiako gizartearen mesedetan.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. A día de hoy, con guerras por todo el mundo,
2: eta EAJ-ak hauteskundeak aurreratzea nahiko luken arren, Alderdi Popularari utzi dio mezu hau Estefania Beltrán de Heredia, EAJ-ako senatariak.
5: Señorías del Partido Popular, no nos vamos a dejar enredar en sus patrañas, en sus tejemanejes. Que les quede clarísimo.
2: Ez diola Peperi lagunduko Sánchezen gobernua agintetik ateratzen. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
23: Gipuzkoako enpresen artean gora egindu ezkortasunak, Adegi Elkarteak enpresen artean egindako inkestaren emaitzak joera aldaketa erakutsi du 2021 lehen aldiz, gehiago dira, eure merkatu atzeraldian ikusten duten enpresak, susperaldian ikusten dutena baino. Jose Miguel Aiarza Adegiko idazkari nagusia da.
24: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
23: Jaurlaritzak administrazio orokorreko plantilla gaztetzeko helburu errelebo plana aurkeztu die sindikatuei, besteak beste lanaldia murriztuko aukera, egun libre gehiago eta intzinatuzunagatik opor gehigarria jasotzen ditu proposamen horrek. Jaurlaritzak dio sindikatuen erantzunaren zain dagoela, komisionesek begionez ikusi du ela ordea aurka beste beste errelebu kontratuaren figuraren falta salatu du albistegian xehetasunak. Eusko Jaurlaritzak lege aldatuko du babes ofizialeko etxebizitzen salmenta zorrotzago kontrolatzeko datorren urtetik aurrera Jaurlaritzak berak kudeatuko ditu zuzenean salerosketak alegia babes ofizialeko etxea saldu nahi duenak Jaurlaritzari jakinarazi beharko dio eta honek irizpide objektiboen arabera etxebiden izena emanda daudenen artean aukeratuko du eroslea Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
1: Eroslea etxebide registroan dauden pertsonetatik ateratzea eta guk aukeratuko genduke valorazio batzuen bitartez nun eta antiguedadea kontutan hartuko izango nuke.
23: Energia neutraltasunaren eta Europak osagaien fabrikazioan paper handiagoa izatearen aldeko adierazpena onartu berri dute Zornotzan Europako automozio eskualdean batzar orokorrean. Aho batez onartu da adierazpen hori, baina elektrifikazioak behar duen abiadurak arrakala sortzen dituela ere bistan geratu da batzar horretan. Nafar gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean esaterako Maria Txibite, Nafar gobernuko lehendakaria Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburua.
6: Europa tiene que acelerar. No tiene que repensar, frenar, retroceder.
8: Sinisten dugu elektrifikazioan, baina hemen kontua da emisioak murriztea. Aukera gehiago ematen baita ere 2025 urteko muga hori malkutasunan sartzeko.
23: Azken adierazpenak elektrifikazioari soilik ez esan bezala energia neutraltasunari egin dio azpimarra. Eta nazioartean Libano ostiralerburutan Israelgo armadako 31 pertsona hil ditu. Azken bombardaketetan Libanon hegoaldeko hainbat herri ebakuatzeko ere agindu du orain arte. Israelek bere ganatu zuena baino, lur eremu handiagoa okupatuz.
2: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan onintza segurola?
9: Adi abat errepidean astegietako istripulekua garbitzen ari dira, beraz, puntu horretan autopilaketa dago Irungo norantzkoan.
2: Eguraldiaren pronostikoa, espero bezala berotik oraindik, naiz eta zertxo bai temperatura baxuxoagoarekin, Euskal Meten pronostikoa.
10: Kostaldean brisaren eraginez beroa atzo baino arinagoa edo eramangarriagoa izango da. Barnealdean aldiz ia iluntzera arte ez da nabarituko brisaren eragina eta temperatura berriro ere oso altua izango da. 35 grado inguruko balioekin leku askotan. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goiodei batzuekin. Kostaldean brisa ibiliko da eta temperatura ez da 30 gradutik gora igoko, orokorrean azpitik geratuko dira. Baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira altuenak eta zenbait lekutan baliteke 35 gradu gainditzea.
2: Gaurko datuen zain pasaden ostrialetik atzo iluntzera arte Osasun Sailak 62 pertsona hartatu behar izan ditu bero kolpeak jota, gaur Osasun Sailak esan bezala Jaurlaritzak emandako datuen arabera.

0: Da igual, pentsatuko duzu Sani hau, jarri dugula Bonnie M taldearen Sani hau, eguzkitsua alegia, eguzkia protagonista delako, baina bagenuen beste arrazoi bat ere.
1: Izan ere, Nafarroako gobernuak eklipse plana aurkeztu du gaur goiztean, datorren abuztuaren 12an honezkero jakingo duzue eklipsea izango dugula, eguzki eklipsea, azpigitura eta jarduera gazaldu dituzte tartean eklipsea ikusteko bereziki izendatutako 20 herri.
0: Iruñean, xehetasunak, Andoni Amadozek, arratsaldean.
2: Arratsaldean bai herriberaldean gehienak, Korella, Argedas, Tutera, baina baita erdialdean dauden, Tafalla, Mendabia, dota Lerin ere, 20 herri duela 120 urtetik ikusten ezten fenomeno bat eta zongi gozatzeko. Azpiegitura aspalditik prestatzen dabil Nafarroako gobernua, 50.000 persona baino gehiago espero baitira, berez, herri txikiak diren 20 ikusleku horietan. Horregatik besteak beste parkina, oinarrizko zerbitzuak eta ibilgailuen kontrolak egingo dituzte dena behar bezala joan dadin, eta eklipsea bete-betean ikusteko aukera izango duten herritarrei ere deia Juan Luis García Universitate kontseilariak.
3: Aquellas personas que puedan observar el eclipse desde sus casas, desde sus pueblos o desde sus lugares próximos a sus domicilios, que no se desplacen.
2: Ez daitezela berariaz eklipsea ikusteko prestatuko diren tokietara joan, etxean gera daitezela. Eta eklipsea bertatik bertara ikusteko asmorik baduzue, erne, 20 ikusleku ofizialetara sartzeko sarrera beharko da. 5 euroren truke, lekua, parkina eta zerura kalterik gabe begiratzeko betaurreko homologatuak. Ekainaren batetik aurrera, eklipsenaforra.eus webgunean salgai.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
4: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Goizeko lehen ordutik Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailak eskatuta Ferrazen PSOEren egoitza nagusian dira Guardia Zibilaren uko unitateko agentek errekirimentua informazioaren errekirimentuaren bila Leire Diez militante sozialista ohiaren auziari lotuta esan baitizuegu zantzuak dituela Pedraz epaileak Leire Diezi PSOEk hainbat ordenketa irregular egin zizkiola PSOEko kideak nahastuta egon zitezken auzi judizialak oztopatzeko. Santos Zerdan eta PSOEko egungo gerentea ere auziperatu ditu auzi honetan Pedrazek Ainize Vega Ferrazen atarian azken ordua arratsaldean.
5: Bai, arratsaldeon, bai, hemen jarraitzen dugu Ferrazen ikusmina handia da, une honetan handia goizeko 8:00etan Guardia Zibila PSOEren egoitzara dokumentu bila sartu denetik, 100 kazetarietan ikusmina handia da, une honetan handia goizeko 8:00etan Guardia Zibila PSOEren egoitzara dokumentu bila sartu denetik, 100 kazetari eta

0: Gaia fiskal edo segurtasun indarrei buruzko informazio sentikorra lortuta euren lana baldintzatzeko helburuarekin. PSOEk ordainduko luke ikerketaren arabera noski modu irregularrean Leire Díezen operatibo hori eta Pedraz epaileak gaur bertan inputatu ditu Santos Cerdán eta Gaspar Sarrias PSOEren buru izandakoak eta Ana Fuentes PSOEren egungo gerentea kasuarekin harremana izateagaitik antza eurak izan zirelako Leire Díezi luzatu ziotenak faktura edo agiri faltsuak.
1: Erroman, Leon Amalaugarrenak ekainean Espainiar estatura egingo duen bidaia ofiziala hitz egiteko bileran harrapatu du operatibo honek Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Oiane Pérez Madrile arratsaldeon.
2: Arratsaldeon maite.
1: Azteko oraindik Zapateroren auziperatzearen berri izan genuenetik kazetarien galderei erantzuteko zegoen, auzi honi buruz Sánchez Zapaterori babes osoa eskaini dio, ezpaitu ikusten, babes hori erretiratzeko inolako frogarik dagoenik, eta Leire Díezen auziari lotuta, Guardia Zibilak Ferrazera joan da, PSOE egindako errekerimentu horretaz, honi larritasunik kendu gabe esan du Sánchezek errekerimentu bat dela, eta justiziari edo justiziarekin elkarlan agindu du.
2: Justiziarekin elkarlana bai eta erantzun tinkoa ere bai gaineratu du beti bezala Pedro Sánchezek ikerketa honetatik delitu susmo berririk azaltzen bada.
3: Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que...
2: Larritasunek kendu gabe, Sánchezek gaineratu du ikusi egin beharko dela ikerketa honek zertan bukatzen duen eta gaur auziperatutako PSOEko kudeatzailearen lanuna ere goraipatu du era batera edo bestera dio honek guztiak ez duela estaltzen bere gobernuak zortzi urtetan lortutako garapen ekonomiko eta soziala ez da Zapateroren inputazioak ere zentzu horretan bere babesa berretsi dio gaur.
3: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Zapateroren inguruko autoa eta sumario zabala zuzenbide adituekin aztertu duela azaldu du Sánchezek eta ez dutela aurkitu Zapaterori babesa erretiratzeko inolako arrazoirik.
1: Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularreko presidenteak gaur gobernuari kontrolsaioan argi utzi du bere ustez lehenbailehen deitu beharko liratekeela hauteskundeak PSOEren eta gobernuko ustelkeria kasoengatik egoera agonikoan ikusten baitu Espainia, EAJ-ko iturriek ere gaur berretsi dute hauteskundeak aurreratzea ezinbestekotzat jotzen dutela, baina EAJ-ak argi utzi diona Senatuan Alderdi Popularari ez diola inolako laguntzarik emango Sánchezen gobernua agintetik entzeko jane.
2: Alaxe da, Sánchezek erromatik erantzun die guztiei esanez, hauteskundeak ez dituela aurreratuko, herritarren interesak behar direlako, defendatu behar direlako, eta konstituzioak ere diolako legealdiak laburtekoak direla.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas.
2: Alderdi Popularrak hala ere esan duzu, gobernu bazkidei begira jarraitzen du eta bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleari hauteskunde aurrerapena eurak behartu beharko luketela uste du Alberto Núñez Feijóok.
4: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones.
2: Jeltzaleen erantzuna senatutik iritsi da, Estefania Beltrán de Herediak argi esan dio Alderdi Popularari ez dutela jeltzaleen laguntza izango Sánchez Moncloatik botatzeko eta bazterrak nahasteari uzteko ere eskatu die.
5: Señorías del Partido Popular, no nos vamos a dejar enredar en sus patrañas, en sus tejemanejes. Que les quede clarísimo.
2: Jeltzaleek berretsi dute hori bai legealdia agortuta dagoela eta hauteskundeak behar direla egoera bideratzeko gainerako gobernu bazkideak epelago, PSOEren legez kanpoko finantzak eta marra gorria litzatekela adierazi dute, EH Bildu Eskerra edo Sumarrek esaterako eta orduan eskatuko lituzketela hauteskunde aurreratuak gaur gaurkoz baina ez dirudiela horrelakorik PSOEren legez kanpoko finantzaketarik baieztatu daitekeenik.
1: Arratsaldeko ordubiak eta laurden dira, Jaurlaritzak administrazio orokorrean belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu die sindikatuei eta mai gainean jarri dituen neurrien artean daude lanaldi murrizketak, egun libreak eta aintzinatasunagatik opor

0: Igarriak. Erretiro adina baino bi urte lehenagotik hartu ahal izango lirateken neurriak. Jaurlaritzaren arabera, sindikatuen esku dago orain erabakia eta sindikatuenekin ere jarri gara harremanetan, Ainara Rubio, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, administrazio orokorrean gehiengoa duen labek denbora eskatu du gaia aztertzeko, baita UGTek ere Jaurlaritzak esan duenez, guztiz kontra agertu da berriz bigarren indarra ela. Proposamen partziala dela iritzi dio eta badaudela belaunaldi erreleboa albidetzeko bi neurri garrantzitsu une honetan etenda daudenak. Eneko Agirre Urrutia, ela.
2: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio grimekin. Ordun, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurriaz aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
1: Jaurlaritzaren proposamenaren arabera, jubilatzeko adina baino bi urte lehenagotik, lanaldi murrizketak, egun libreak eta aintzinatasunagatiko opor gehigarriak hartua ahal izango lituzkete planera txikitzen direnek. Ez da, Komisiones Obrerantzentzat planik onena, baina lan bizitza amaitzear daudenentzat oso interesgarria izan litekeela dio Maite Bikuña delegatuak.
3: Son un tiempo suficientemente jugoso para el personal y yo creo que lo van a coger con bastante satisfacción.
1: Negoziazioa zabalik dago, urrengo mahai sektorialaren bilera ekainaren 9erako dago aurre ikusita.
0: Jaurlaritzak babes ofizialeko etxe bizitzen sarerosketan kontrola zorroztu egin nahi du. Bestalde, Denis Itxaso sailburuak iragarri du etxe bizitza legea aldatu asmo dutela datorren urtetik aurrera Jaurlaritzak kudeatu ditzan zuzenean babes ofizialeko etxeen sarerosketak. Gaur egun 120.000 familia daude etxebiden izena emanda eta horietatik 120k nahi luke etxea erosian insausti.
4: Euskal Autonomia Erkidegoan urtero babes ofizialeko 1000 etxe bizitza salerosten dira. Jaurlaritza ohartu da babes ofizialeko etxe bizitza asko gainprezioan saltzen direla iruzur eginda.
5: Iruzur handiegia dagoela salerosketa horietan, nun eta saltzaileak ezarrita dagoen prezioaz gain gero beste azpi prezio bat eskatzen duela, muebleak altzairua salduko duelaren aitzakiarekin.
4: Hori ekiditeko esan du Denis Itxaso sailburua datorren urtean etxe bizitza legea aldatu eta Jaurlaritzak zehaztuko du nor izango den eroslea.
5: Guk nahi duguna da lege hori datorren urtean aprobatuta egotea, hortik aurrera segurazki garatu egin beharko dugula dekretu baten bitartez, eta batez ere egin nahi duguna da eroslea izan dadila etxebide registroan dauden pertsonetatik ateratzea, eta guk aukeratuko genduke balorazio batzuen bitartez.
4: Besteak beste, eroslearen diru sarrerari begiratuko zaio eta baita haren beharrei ere zer nolako etxe azalera behar duen. Beste nobedade bat, etxe bizitza sailaren asmoa da tentsionatutako hirietan 30 urte igaro eta gero babes ofizialeko etxe bizitzek babestua izaera ez galtzea.
0: Zornotzan Automotive Intelligence Centerren egoitzan amaitu berria da Europako automozio eskualdeen batzar orokorra.
6: Energia neutraltasunaren eta Europako osagaien fabrika zion papera ondiagoa izateren aldeko adirazpena onartu berri dute, aho batez onartu da adirazpen hori, baina elektrifikazioaren abiadurak eskualden artean sortzen dituen iritzi ezberdinak agerian geratu dira, Nafarroko gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean esaterako.
0: Zornotzan da Urtzi Gartzi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Maite, automozioaren industria garatuen duten Europako 41 eskualdek onartu duten Bilboko adirazpenak bi ardatz nagusi ditu. Bata, interes ezberdinak tarteko eztabaida eragin duen neutraltasun teknologikoaren aldeko apustua, hau da, autoelektrikoak bai, baina baita hibrido eta erregai sintetikoak ere. Entzun urren ez urren, Mikel Jauregi, Jaurlaritzako Industria Sailburua eta Maria Txibite Nafarroko presidentea.
8: Europa tiene que acelerar, no tiene que repensar, frenar, retroceder. En nuestra región creo que es un ejemplo en prueba de la movilidad eléctrica.
9: Neutraltasun teknologikoaren apustua, sinisten dugu elektrifikazioan, baina hemen kontua da emisioak murriztea. Aukera gehiago ematen baita ere 2035. Urteko muga hori malkutasunan sartzeko.
7: Bi ikuspegi, bi iritzi ezberdin, baina adierazpena adostea posible izan da, eta adierazpenaren beste ardatza Txinari begiratzen diona. Hau da, etorkizuneko autoak txinatarrak. Izan da ere, Europan egingo edo eraikiko badira, Europako osagaiak garatu eta bertoko langileak erabilik beharko dira, eta nola ez, teknologia konpartitu ere egin beharko dute.
0: Ba, testu inguronetan, bihar zortzi datorren ostegunean, Landabengo Volkswagen lantegia esan genezake aro berrian sartuko dela auto elektrikoak ekoizten hasiko baita.
6: Euneko eun elektrikoak diren bi eredu edo modelo ekoizten hasiko da eta horiekin batera errekuntzako beste bi eredu edo modelo egiten jarraituko du. Azpiegitura prest dago eta gaur goizean Volkswageneko zuzendaritzak eta langileen batzordeak ekoizpena finkatzeko bide horria sinatu dute.
0: Xehetasunak Iruñean Eli Eraso Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, datorren osteguna, ekainak lau mugarri izanen da Landabengo Volkswagenen lantegian. Skoda Epic lehen autoelektrikoa ekoiztuko dute, eta abuztu amaieran ekinen diote Volkswagenen ID.Crossa ekoizteari. Bi modeloak pixkanaka, siko dira katean sartzen, ba pauso horiek biltzen dituen protokoloa da, zuzendaritzak eta langileen batzordeak gaur goizean sinatu dutena. Alfredo Morales komiteko buruak azaldu digunez, elektrifikaziora egokitzeko irurtez egindako lan eskergaren fruituak jasotzeko garaia da.
11: Tres años intensos que dan su fruto y a partir del día 4 de junio la plantilla está
10: aurreneko astean 129 autoelektriko ekoiztuko dituzte eta benduan astean 6.000 unitatera heltzea da asmoa. Transizio honekin batera errekuntzako T-Cross eta Taigo modeloak egiten jarraituko dute. Landabengo Volkswagenen bide horri argi dago, aurten lantegiak ja 62.000 autoelektriko ekoizte aurre ikusten du. Hau da, produkzio osoaren laurdena elektrikoa izanen da, eta plantilla indartu egin beharko dute. Beraz, datozen hilabeteetan, 400 langile kontratatzea da enpresaren asmoa.
0: Goizak gaur. Nazioartean Israelgo gobernuak hitzemandakoa bete du eta haren armadak Libanoren aurkako erasoak gogortu egin ditu azken orduotan, naiz eta ofizialki suetena indarrean izan. Azken bombardak eta horietan gutxinez 31 pertsona hilituzte Libanon eta herrialdearen hegoaldean eremu handiagoa ere okupatzen hasi dira Israelgo soldaduak orain arteko perimetroak gaindituta. Iranek eta Estatu Batuek ez dute bake akordioa istea lortzen honen bestez, Teheranen eskarien artean baitago Libanoren aurkako erasoak geldiaraztea. Mikel Aiestaran ekialde hurbilan, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Erasoak eta mehatxuak gora bera Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioek aurrera jarraitzen dute. Israelek Libano hegoaldean egindako bombardaketek gutxienez 31 hildako eta 40 zauritu eragin dituzte. Armada erasoak areagotu ditu eta evakuazio agindu berriak eman ditu. Oraingoz hori bai, ez dute Beirut bombardatu. Estatu Batuek ezarritako marra gorria baita. Iranek salatu ditu sueten ahularen aurkako urraketa larriak Estatu Batuek Hormuzen aurka egindako erasoen ondoren. Teheranek dio Washingtonenganako konfiantza erabat hautsita dagoela eta ohartarazi du erantzun egingo duela erasoek jarraitzen badute. Donald Trumpek presioa mantentzen du eta bide militarrera itzultzeko mehatxuekin jarraitzen du. Eta bitartean, Gazan, Israelek ziurtatu du Hamaseko buruzagi militar berria hilduela.
0: Nazioartean beste arretagune batzuk ordu honetan Landerri Izagirre.
13: Bai, Erresuma Batuan zeresan handia eman dute Tony Blair lehen ministro laborista hoiak Starmerren gobernuari egindako kritikek.
14: When they come asking for our help, you got to think long and hard before you refuse it because
13: Estatu Batuek laguntza eskatzen dutenean eman egin behar zaiela esan du Irango gerrari erreferentzia eginez karbono isuriak jaisteko politikak ere kritikatu egin ditu eta alderdiari eskerrera ez egiteko eskatu dio. Saudi Arabian 2 milioi erromes elkartu dira gaur Mekan Eid Jai musulmanaren lehen egunean 2 milioi horietatik 1.500.000 atzerretik bidaiatu duten fededunak dira eta entzun ondo ia 1.000.000 bildots sakrifikatuko baitituzte, horretarako 20.000 langile kontratatuta. Mekako bildots haragi guztia premiatunen artean banatuko dute munduko 27 herrialdeetan eta Gazara ere iritsiko da eta ebolaren agerraldia geldiarazteko osasunaren mundu erakundeak berehalako suetena eskatu die Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdean borrokan ari diren talde armatuei. Ustezko 900 kasu eta 220 heriotzaren ondoren gaixoak isolatu edo tratatzea ezinezkoa dela adierazi dute bombak jaurtitzen jarraitzen badute.
0: Frantziar estatuan alarma eragin du bestalde eskolaz kanpoko ekintzetan aurrek jasandako ustezko abusuen auziaren neurriak. Paris eskualdean 100 ikastetxeetako monitoreak daude ikerketapean eta azken atxiloketen ondoren aurren babeserako lege proiektua aurkeztu du gaur gobernuak. Helburua jarrera desegokiak dituzten monitore hoiei aurrekin lan egiteko debekua ezartzea da. Xabi Ormazabalek Parisen informazioa.
15: Arratsaldeon, hezkuntza ministroak berak Eduard Jeffrek zerrenda beltza terminoa erabili du martxan jarri nahi duten neurrirako.
16: Autrement dit, en langage trivial, une liste noire.
15: Helburua da aurrekin jarrera desegokia izateagatik aurrekari penalak edo zigor administratiboak dituen inork ezin dezala berriro ere adingabeekin lan egin, nahiz eta preskribatuta izan. Horretarako lege proiektu berriak estatuko administrazio guztien artean datuak elkarbanatzera behartuko du eta kontrol periodikoak egingo dira. Izan ere, eskola batetik kanporaturiko monitore batzuk beste zentro batzuetan lan egiten hasi dira. Aurren babeserako lege berrian azken orduan gehituriko neurriak dira hauek Parisen bizitako krisaren ondorioz. Aurten bakarrik maiatzer arte hiriburuak 78 monitore kanporatu ditu. Horietatik 31 ustezko jarrera pedofiloengatik. Atzo bertan monitore baten kontrako epaiketa hasi zen 8 adingaberi eraso sexualak egitea leporatuta eta Parisko fiskaltza 100 ikastetxe baino gehiago ikertzen ari da. Haurtzaindegiak aur hezkuntzakoak eta lehen hezkuntzakoak dira. Arazoa erraldoia da eta gaur ministroen kontseiluan onarturiko legea oraindik parlamentutik pasa behar da uztailetik aurrera.
0: Gaez aldatuta Gasteizko Elizbarrutian urakarro daude duela aste batzuk jakinarazi genizuen 50 apaizetik gora Juan Carlos Elizalde gotzainari igorritako gutuna haren kudeak eta kritikatuta. Orain Euskadi Irratiak jakin duenez aita saintuaren gana ere jo dute Elizatik gertu dauden herritar laikoek eta sekularrek gotzaina kargutik kentzea eskatu Zaxunarozen arratsaldean.
17: Arratsaldean bai hori da aita santuari egiten dioten eskaera kargutik kentzeko Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzaia ikusita bera dagoenetik zer nolako aldaketak izan diren Eliz barrutian inoiz ezagutu gabeko zatiketara iritsi arte diotenez. Aita santuari helarazitako gutun horretan hain zuzen duela gutxi 52 apaizek eta ondoren 100 laiko eta presbiteroren adostasuna jasotako gutuna ere aipatzen dute gotzaiari berari helarazitakoa ez zirela entzunak sentiarazten azalduz. Gutun hori ez ezik gotzaiak emandako erantzuna ere jaso dute oso mingarria diotenez eta zauri sakona eraginduena apaizen artean bestea beste alperrak zirela iradoki zuen. Eta esandakoa ez duela aukera txiki bat ere irekita uzten inflexio puntu bat emateko eta Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzaina kargutik kentzeko eskatu diote aita santuari. Gogoratu ekainaren 6an hasiko duela Leon 14. Aita santuak estatu espainiarreko bisita bada bidaia horren atarian helarazi diote gutuna aita santuari.
0: Datozen 10 urteetarako Donostian euskara sustatzeko plan estrategikoaren berri emandu gaur bestalde Jonin Sausti alkateak helburu nagusi batekin bere hitzetan ezagutzaren erabilera bihurtzea. Izan ere Donostian euskararen ezagutzak gora egin arren kaleko erabilera apala izaten jarraitzen du honintza segurola.
18: Bai, gaur egun Donostiarren 147 euskera badaki eta beste 121ek ulertzen du, baina kale erabilera 115,2 da. Donostia euskalduntzeko urratsak izenburupean euskararen plan estrategiko honekin ezagutza erabilera bihurtu nahi da. Jonin Sausti.
19: Eta guri tokatzen zaiguna eta plan horrek horrela jasotzen du da euskaraz eroso sentituko diren hizkuntza gehiago sortzea datozen hamarkadetan. Eta datuek arlaxe diote. 167%k bizi du euskara gertu egunerokotasunean, baina kale erabilerara jaisten balima dugu datu hori 115%ra jaisten da datua. Beraz, geure asmoa bada eroso sentitzen diren hiztunak edukitzea.
18: Plan estrategikoaren erronka nagusien artean daude ulermena orokortzea eta euskaraz eroso arituko diren hiztun kopuru handitzea, familia bidezko transmisio indartzea eta euskararen arnasguneak sortzea eta etorri berriak hizkuntzara hurbiltzeko bide inklusiboak garatzea. Jonin Sausti gogoratu du erronka hau ez dela udalak bakarrik erantzun dezaken zerbait, Donosti euskalduntzeko urratsak guztion artean egin behar direla.
0: Eta kalean beste izpiderik ez da Itzalbila jarrai itzen dugu aire egokitua eskuertuz eta beroak eragiten dituen arazoei aurre egiteko neurriak hartzen ari dira erakundeak han eta hemen maiatzerako ezoikoak diren temperaturekin jarraitzen baitugu laranja kolorera eramandu hain justu alerta maila Euskal Autonomia Erkidegoan egoerak temperatura altu iraunkorrengatik Kantauri bereziki barnekaldean indarrean izango da alerta laranja hori gaur eta bihar egun osoz Beatriz Zabaleta
20: bai izan ere bero egiten du eta bero egiten jarraituko du Gasteizko udalak esaterako egoera honen aurrean indarrean jarri du bero plana gaur eguerdian. Ipar Euskal Herrian indarrean da jada egun osorako gaur eta bihar abisu horia eta hiri nagusietan klik plana abiatu dute, isolatutako adinekoen zerrenda hartu dute esaterako eta deika hasi dira euren berri izateko. Baiona Angelu eta Biarritz hirigunean esate baterako 400 bat adinekok du emana izena zerrenda horretan. Laudioko udala beste adibide bat, udaletxeko osoko bilkuretarako aretoa zabalik izango du gaueko 10ak arte beroaldiari aurre egiteko. Eta kalean zer, ba, itzala, ura eta abanikoa ere eskura.
21: Bai, egun hauetan bai bero handia egiten du. Abanikoa ateratzen dugu, bai, klasean gauza abanikoarekin.
22: Ventiladorearekin gaude ere.
21: Bai, garri du mini ventiladore bat.
20: Eskolan abanikoa eta ventiladoreak eta datuak hor guzti horren lekuko. Oraintxe bertan, 30 gradutik gora termometroak, Oñati, Gardea, Iurreta, Bera, Donezebe eta baita iparraldean Donibane Lohizunen ere.
0: Arratsaldeko ordu bitardietara iritsi gara.
23: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Horrengo ordu zehatzetarako pronostikoa Euskalmetek.
24: Kostaldean brisaren eraginez beroa atzo baino arinagoa edo eramangarriagoa izango da. Barnealdean aldiz ia iluntzera arte ez da nabarituko brisaren eragina eta temperatura berriro ere oso altua izango da. 35 gradu inguruko balioekin leku askotan. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goiodei batzuekin. Kostaldean brisa ibiliko da eta temperatura ez da 30 gradutik gora igoko, orokorrean azpitik geratuko dira, baina barnealdean 32-35 gradu artekoak izango dira altuenak eta zenbait lekutan baliteke 35 gradu gainditzea.
0: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko goraberarik segurtasun sailak esan digunez.
25: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handia autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urmil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
23: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Ordubiak eta hogeita mairu, Manu Etxezortu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Podcasten eta soinu fikzioaren zale direnek bihartik aurrera izango dute itzordu paregabea Donostiako Tabakaleran.
1: Bai, podcast geltokia izeneko jaialdia ingo da bihartik larun batera bitartean eta publikoak podcasten inguruko itzaldiak eta mai inguruak entzotera joateko modua izango du Tabakalerara. Gainera, podcast ezagunak nola egiten diren ikusteko aukera izango du jendeak. Adibidez, arrakasta handia duen Malen Altuna eta Itziber Gradosen Benetan Zabiz podcasta jendaurrean egingo dute ostiral iluntzean, Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsaldeona pasa.

0: podcast geltokia. Podcastari, soinu fikzioari eta oroar audio sorkuntzari eskainitako topaketa. Oier Aranzabal, Ulumedia Etxekoak aldarrikapena egin du topaketaren atarian.
1: Esan dezakegu nahiko arro Euskal Herrian sortu dela audioaren inguruko pool bat, ez? Erreferentziala bihurtu dena estatu mailan eta esango nuke Europa mailan ere bai, eta guk horri eutsi nahi diogu. Nahi dugu audioaren sektore berri hori, oraindik industria deitu ezin daitekeena, indartu nahi dugu, ez?
0: Bi artik ostiralera, tabakaleran, podcast, geltokia, entzutearen plazera, azpimarratu nahi duen topaketa. Eta entzuteko, dantza egiteko eta gozatzeko jaialdi natarian gaude...
2: Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi...
0: Uda ofizialki ez da hasi, baina udako musika jaialdiak bai, badira bi itzordu egunotan, esate baterako, bi arrasiko da Donostian, Miramar Gauak deitzen dioten jaialdia, Miramar Jauregiko belardian egiten dena. Eta Araban dena prest dute ostiralean eta larun batean Amurrion Aiara Fest egiteko. Etxeko talde ugari, Mirua, Sutagar, Sune, Merina Gris, entzuten ari garen Janus Lester. Eta kanpoko izen ezagunak ere bai, Biznaga, La Pegatina eta bar. Antolaketan dabilen Olatz Asuak azaldu digu bi eskenatoki izango direla.
3: Mira, escenario Aiara Fest eta escenario El Refor, eta daude patabesteren aldetik oso gertu. Lehenengo egunean, maiatzan 29an egongo dira bost kontzertu escenatoki principalean Aiara Festen eta hiru escenatoki txikian. Ostiral, o sea, zapatuan aldiz, Aiara Festen barri leukiko dugu bost escenatoki nagusian eta hiru escenatoki txikian.
0: Amurri, ora, Aiara Festera joateko garraio publikoa erabiltzeko gomendio egin digute, gero xetasunak. Eta bestelakoan, gaur antzerkiari leioa zabalduko digu, leio zabal-zabala gainera. Adibidez, Metro Kuadro kataldeak irabazi du AEKA Korrika Kultur Sorkuntza bekaren aurtengo deialdia, eta beka irabazita Laster Eroriko da izeneko antzezlana onduko du taldeak. Komedia basatia eta parte hartzailea, horrela definitu dute bekaren bidez Metro Kuadrokak sortuko duen antzezlan berria. Antzezlanaren abia puntu hauxe, Aitoraren urtebetetzea da, 89 urtebete ditu Aitonak eta bazkaltzeko elkartu da familia. Eta garai batean bezala, bazkal ondorenean elkarrekin kantuan egitea pentsatu dute. Eta horretarako kantutegia prest daukate, baina gazteek ez dituzte betiko euskal kantak ezagutzen. Hortik abiatuko da, Laster Eroriko da izeneko antzezlana. Antzezlan berria ikusteko publikoak itxaron egin beharko du pitxin bat, datorren urteko 2027ko azarotik aurrera izango direlako emanaldiak. Bien bitartean, aurtengo udan izango da antzerki eskaintza zabala urtero bezala Gipuzkoako hiriburuan Donostian. Uztailetik aurrera uda osan betidanik izan da Donostian antzerki eskaintza oparoa, eta beti izan da estatuko antzerki konpainia ospetsuak ikusteko modua. Gainera, Donostiako udako arte eszenikoen eskaintzak estreinaldiak ekarriko dizkigu. Etxeko konpainienak, Ana López Loiarte, kultura zinegotzia da.
4: Eta 2026ko udak hiru estreinaldi hartuko ditu. Alde batetik Tigrea Txalorena, Terol Existe Oscar Terolena, eta Rigor Mortis Txalo eta Tantxaka konpainien lehen ekoizpen bateratua.
0: Gaurko saioan gainera gogora ekarriko dugu Espainiako Musika Akademiak BART banatu dituela bere sariak, eta beste Izaro eta Aitor Etxebarria saritu dituztela. Eta bihartik aurrera Getxoko espazio publikoetan gure zai argazki panela handiak, argazkilari ospetsuenak. Alegia badator Getxo Foto jaialdian, gurekin minutu gutxi barru Jokin Aspuru jaialdiko zuzendaria. Getxo Fotok 20 urte bete ditu, eta 20 urteotan argazkik egundoko indarra hartu dute denon bizitzan. Patrikako telefonari esker etengabe une oro ari garelako argazkiak atera eta bidaltzen. Oraintxe bertan atera dugu selfie bat elkarrekin, KL egiten dugun guzti guztiok, taldeki de guztiek elkartu gara eta selfie bat atera dugu. Praka motxetan, kamiseta tiradunak, sandaliek jantzita, izterrak txuri xamarrak dauzkagu, baina tira, ongi atera gara.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Bilbon hori Zarramorante gurekin egon berria da, ostiralean musika proiektu berria eramango dutelako, Gasteizko Iakara, berak, Ander Mujikak eta Patxi Zabaletak, esan genizuen Matalaz izena jarri diotela musika proiektu berriari. Ostiralekoaren aurretik, Iban Urizar, Amorantek badu zuzeneko beste emanaldi bat gaur bertan, Donostiako Tomasene Kulturetxean. Esne berriketan da, Uxu Alberdiren eta Begoña Durrutiren azkeneko liburua, esne berriketan. Bide batez esango dugu, egon berria direla Euskal Irratian Uxue Alberdi eta Begoña Durruti, eta bereire entrevista berriz entzun nahi izatera, Guau plataforman topatuko duzuela, arratxean saioan egin zieten entrevista. Bueno, akontua da, esne berriketan, liburu horretan oinarritutako bertso saio literarioa ingo dutela gaur Tomasene Kulturetxean. Han izango dira, arratsaldeko zazpitatik aurrera, Uxue Alberdi bera, Oiana Iguaran, Nerea Ibarzabal eta Amorante. Etxeak, espazio fisiko hurbilak eta atseginak dira, baina aldi berean, deserosoak bihur litezkenak eta ez soilik txikiak direlako etxeak. Abia puntu hori hartu du Olatz Mitxelena idazleak, etxe arrotz hau izeneko ipuin bilduma idazteko. Mitxelenak, Olatz Mitxelenak, etxeari espazio fisikoari begiratu dio, baina aldi berean norberak bere barruan duen etxeari ere bai.
1: Badira tartean etxe fisikoak, errepide bazterreko etxe bat, erentzian jasotzen den bat, etxe aldaketa bat, baina uste dute arroztasuna sortzen duen etxea geure burua dela. Eta etxea nolabait gure luzapen bat dela. Hortaz, badira, etxe fisikoiez aparte, ba, liburuan agertzen dira nolabait etxe simbolikoak edo, izan daiteke umetoki bat agertzen da, izan daiteke harreman bat ere. Kontua da, etxe horien bueltan, gertatzen zaiela pertsonaiei zerbait arroztasuna eragiten diena.
0: Etxe arrotzau, Olatz Mitxelenaren ipuin bilduma plazaratu berria da eta Susa argitaletxeak plazaratu. Metro kuadroka kolektibo estenikoaren laster eroriko da. Antzeslanak irabazi du, esan dugu lehen, AEK korrikaren hirugarren sorkuntza beka. Epaimaiak komedia basati eta berritzailea dela eta gogoetarako aukera ematen duela nabarmendu du. Datozen hilabeteetan kolektiboak 23.000 euroko diru laguntza izango du obra amaitzeko. 2027ko azaroan estreinatuko da Korrika Kulturalean. Itziar Lumbreras.
2: Baina
3: Metro kuadroka kolektiboaren laster eroriko da obra izango da 25. Korrika Kulturalaren ikuskizun nagusia. Lanak AEK korrikaren 3. sorkuntza beka irabazi du. Ane Elordi korrikako arduraduna.
4: Aipa dezakegu badala komedia basatia aurkeztu dutena eta ausnarketara bideratuko duena, ez? Antzinako kantuak ere ekarri nahi dituzte obrara eta bueno, bazkalostean egiten diren kantaldiak eta bueno, zeo zer berezia orain arte ikusi bakoa.
3: Laster eroriko da antzeslanaren izenburua Gorkan horren agure zaharra kantari egiten dio referentzia eta euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruzko hausnarketa planteatu nahi du. Oier Gilan, Metro Kuadrokako kidea.
5: Zeri kantatuko geniokeen guk gaur egun laster eroriko da, ez? Ze kezkari erantzungo liokeen kanta horrek edo zeri kantatuko geniokeen ba, itxaropena eta inkonformismoa adierazteko ba, gaur egungo bazkaloste batean.
3: Bekaren epaimaiak nabarmendu duenez, Metro Kuadrokaren antzerki proiektua oso berritzailea da. Horren adibide, publikoak obran izango duen parte hartzea. Izan ere, antzeslanak irudikatzen duen bazkarian, ikusleak eszenografiaren parte izatea nahiko luke kolektiboak.
5: Oainik anaztertzeke dago, ze baldintzataren egin daitekeen hori, zen antzokitari egual ezin da egin, baina gu prinsipioz ideia horrekin gabiltza, ba nola publikoa ere izan zitekeen bazkari horretako eszenografia eta era berean, ba bazkalostetan aktorekin batera kantatu lezakeen figura bat, ez?
3: Laster eroriko da 2027ko azaroan estreinatu eta Euskal Herriko hainbat eszenatokitan aurkeztuko dute Korrika Kulturalaren baitan.
2: Ikusiko den nola nola laister eroriko dan.
0: Zenbat aldiz abestotu genuen bere garaian laister eroriko dan izeneko hau, eh? Bueno, aurre zaharra da berez kantaren izena, Gorka Kenerrena. Musika gehiago, Espainiako Musika Akademiak bere sariak eman zituen atzo ikuspegi orokorrean berrogeita bost sari izan ziren Espainiako Musika Akademiak emandakoak, eta hoien artean, 8 Rosaliak eskuratu zituen, Lux bere diskoaren eraginez, eta 4 Leibak jaso zituen. Eta Euskal egileak ere saritu dituzte Espainiako Musika Akademiaren sarietan, Fito eta Fitipaldisek sari bat irabazidu, Aitor Etxebarriak beste bat, eta Izarok ere bai, Iker Zabala!
6: Volver.
7: El monte de los aullidos, Fito y Fitipaldisen, 8. estudio diska urteko rock album onena izan da Akademiaren musika sari hauetan. Diskaren ibilbide zoragarria borobiltzen du sari honek, kritika zein publikoaren onarpena lortu baitu, eta bira ezin arrakastatzuagoa izan du Bilboko kantari eta gitarra jolearen taldeak. Aitor Etxebarriak irabazi zuen telesail bideojoko edo publizitate soinu banda honenaren saria. Furia HBOren telesaileri musika jarri dio, istorio gurutzatuak dira erdegune, oso mugan bizi diren emakumeen errealitateenak. Eta Etxebarriak soinuaren bitartez emozionalki besarkatzen ditu historia hauek guztiak. Xorieri, Izero eta Baiukaren arteko kolaborazioak irabazi du euskarazko abesti honenaren saria. Bideoklip honenerako izendatu ere bazen Xorieri hau. Mallabiako musikaria elkartu da Baiuka sortzaile galiziarrarekin, remix elektroniko hau sortzeko. Hitzetan, Michel Lebagariren poema zarra iturburuan zela.
0: Beste bizitza bat eman dio Izarok Michel Labegeriren kantu mitiko horri. Donostian ze berri, ba Donostian uda da notizia, Donostia Kulturak 27 ikuskizun eskainiko bai ditu uztailetik irailera bitarte. Komedia izango da nagusi, uda sasoien eta programazioen ez dira faltako estreinaldiak, antzerkia euskaraz eta formato handiko ikuskizunak. Uztailean beste Donostian Mamma Mia musikala izango da Kursal, eta gainera aktore ezagunak Donostiatik pasako direnak Toni Acosta, Imanol Arias, Maria Barranco edo eta Tricicle Carles Sanz. Arte eszenikoen udako programazioako sarrerak ostiralean jarriko dira salgai, baina Donostia Kulturako bazkidek biartik izango dituzte eskuragarri. Ainhoa Agirre.
8: Toni Acostaren Una Madre de Película bakarrizketak emango dio hasiera udako programazioari uztailaren batean, eta irailaren 11 bukatuko da Txalo eta Tantxakak ekoiztu duten Rigor Mortis komedia beltzarekin. Dorleta Urreta Bizkaiak idatzitako antzazelan hori udako estreinaldietako bat izango da. Ana López, Kulturako Zinegotzia.
9: Eta 2026ko udak hiru estreinaldi hartuko ditu. Alde batetik Tigrea Txalorena, Terol existe Oscar Terolena, eta Rigor Mortis, Txalo eta Tantxaka konpainien lehen ekoizpen bateratua.
8: Estreinaldi horiek antzokizarrean izango dira ikusgai, eta horremango dituzte baita ere Maria Cruikshanken Simpol eta Ainhoa Etxebarria eta Ugaitz Alegriaren Tongola. Formatu handiko antzazelanei dagokienez, nabarmentzeko uztailaren bitik bostera Kursala dantzan ta besten jarriko duen Mamma Mia musikala. Ez da hori izango ordea, udaran Donostiara iritsiko den formatu handiko obra bakarra. Agatha Christie-ren Asesinato en el Orient Express edota Alfredo Sanzolen La Ternura komedia saritua Victoria Eugenian izango dira ikusgai, eta Malandain baleta Rokokoz jantzita itzuriko da Donostiara Maria Antonieta eta erreginari eskainitako ikuskizunarekin. Udako denboraldiko sarrerekin batera jarriko dira salgai, udazken negu aldera antzokizarrak eta Victoria Eugeniak hartuko dituzten hainbat kontzertutarako sarrerak. Esateko, Sara Zozaiak eta Kilepok urriaren 25 izango dute itzordua antzokizarrean, eta Olaia Intziartek abenduaren 27 Victoria Eugenian.
0: Esan digu Ainhoak, abendoren 27 Olaia Intziartek Donostian Victoria Eugenian konzertu emango duela, eta konzertu horretarako sarrerak eros daitezke ostiraletik aurrera. Olaia Intziarte Donostian Victoria Eugenian entzuteko. Podcast Geltokia jaialdiaren lehendabiziko aldia egingo dute Donostian bihartik larunbata bitartean. Topaleku nagusia Tabakalera izango da. Hiru egunez, formakuntza saioak, industriari zuzendutako topaketak eta zuzeneko podcastak izango dira. Egon hortaz da, konta eguzu.
10: Madrilek datorren jaialdia da podcast geltokia. Antolatzaile nagusia Subterfuge Radio Podcast Plataforma da eta Tabakalerarekin elkarlanean aurtengo ediziotik aurrera Euskal Herrian ere antolatu dute jaialdia. Helburu nagusia entzuleak eta podcast sortzaileak elkartzea da. Formatuaren gainean ausnartu eta zuzeneko saioez gozatzeko aukera izan dezaten. Audioaren mundua eraldaketa garai sakonean murgildu da eta podcastek geroz eta indar handiagoa dute. Hala azaldu du Maite Goñik EITB-ko irrati eta audio zuzendariak.
11: Audioaren mundua garbi daukagu, eraldaketan oso sakonean murgilduta dagola, ez? Oso pozik gaude, duitzen zaigulako Euskarak baduela olako foroetan indar berezi bat. Eta ematen digula aukera, iristeko, babestela iristen ez garen publiko berrietara eta audientzia berrietara.
10: Eta podcast geltokia bezalako plazin garrantzia azpimarratu du alaber Oier Arantzabalek Ulu Mediako sormen zuzendariak.
12: Oso garrantzitsuak dira, batetik sektore hori indartzen jarraitzeko eta bestetik referentzialtasun hori ere harremanetara eramateko, ez.
10: Zubi hori ere ekitzeko asmoz abiatuko da bihar podcast geltokia, bertan bi podcast berri estrenatuko dituzte alde batetik EITB-ren soinu fikzio berria den Tres Lágrimas eta bestetik berriz Ulu Mediak eta Lano Fikzionek elkarlanean ekoitzitako Tucan Air. Horrez gain hainbat saioren zuzeneko emanaldiak ere eskainiko dituzte, ostiralean Ispilu Beltza, Benetan Zabiz eta Sona bideo podcasta izango dira zuzenean eta larun batean Gambara Negra, 11 zuzeneko Mainguru eta ekoizpen berriren aurkezpen Benak bi artik larun batera bitartean Tabakaleran.
13: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Azken urteotan, botoiak sakatu eta sakatu ari dira Getxo Fotoko lagunak. Lehendabizi, pause, botoia sakatu zuten. Gero play, ondoren rek eta aurten reset botoiaren txanda izango da. Hemen da, bihartik aurrera martxan argazkiak eta irudiak kalera eta plazara ateratzen dituen Getxo Foto jaialdia eta bertako zuzendari da. Jokin Azpuru, Jokin, kaixo, arratsaldeo.
14: Arratsaldeo, bai.
0: Getxo Fotora joan baino, Getxo Foto zuregana iristen da, hori izan genezake ze, Getxon, kalean bertan ibiltzea, paseatzea, nahikoa da Getxo Fotorekin topo egiteko, ez da?
14: Bai, guk beti desaten dugu gauza, beraz, beste plan batzuk posibileak dira, ez, kuadriak inpote batzuk hartzea jotea ondo dago, zaman bezera, mendik ikustenot, jotea ondo dago, baina beste gauza batzuk ere egin litezke, ez, esaterako ba, Getxora etorri, eta hiru lauzpala ordutako txango egin, eta kalean hain eraikin ederretan, parketan, ba, arte propos desberdinak aurkitu daitezke, ezta, eta gaineran gogoeta egiteko aukera ere, badago, ez, eta hori noiz hemen egitea, ez dago txarta.
0: Arte ikusi, argazki ederrak ikusi, eta gogoeta egin, zertaz, iraganeko ondarea jasotzeko modua, zeriotzaz, zertaz, Jokin?
14: Beitu, aurten, badako jaialdia, hau kultura ekimen independente bat da, txikia, jaialdiak 20 urte beteko ditu, ez, eta gure jaialdi tematikoa da, ez, lehen aipatu zu playrek egin genituela, eta aborten egin nahi genuen jaia parti ospakizuna, baina errazegia iruditu zitzaidun. Orduan, tiratu genuen, aritik tiratu genuen, eta zangunen, reset. Eta zergatik ez, aporrotzatu aukera hau, bai bizitzan reset bat egiteko, jaialdiak berak, 20 urtetak ero reset bat egiteko, jaialdi atzera begiratzeko, eta etorkizuna asmatzeko, gai horren inguruan, programazio guztia elikatu dugu. Ez bakarrik erakusketak, ez fotoz dira bakarrik erakusketak, edo horren inguruan hainbat jarduera, eta itzaldi, eta mila gauza daude.
0: Bai, bueno, jendeak topatuko ditugu arrazkiak Getxoko hainbat okitan, batez ere Punta Begoñako galerietan, Jokin?
14: Bai, jaialdiak badauzka gune, bueno, Getxo ezagutzen ez duenak, badauzka gune nagusi bi, bata da Algorta herrialdea esan dezagun, hor Algortako Plaza Nikolas Plaza, Azoka, Algortako herrialdea. Eta bestea da Hondartza ingurua, ez ere Hondartza ingurua. Horre Hondartzan makina bat argazki ikus daitezke, eta oinez joan ez eta bukaeran, han badaude Punta Begoña galeria zoragarriak, eta aurten hori jaialdiaren gune garrantzitsu bat izango da, izan ere sei erakusketa proposatzen ditugu eraikin eder honetan.
0: Getxo Fotoren ikur bihurtu da urte hauetan Sirenoa, Jokin?
14: Bai.
0: Sirena, ez, Sirenoa, eh?
14: Sirenoa, bai. Sirenoa, bai. Sirenoa da Marcos López artista argentina ospetsuaren lan oso ezagun bat da. Eta jaialdiaren lehenengo edizioan planteatu genuen edo programazioan sartu zen eta asko gustatu zitzaigun eta orduan 3 urtez jarraian egon zan eta azkenean udala eta konbentzitu genuen modu iraunkorrean portu zerren geratzeko eta horrela egonda 15 urte.
0: 15 urte.
14: Claro, eta esan dezagun ba jaialdiaren ikono moduko bat dela, ezta. Uh-huh. Orain udala kentzeko erabakia hartu du eta jaialdia progresatuko dugu. Zeran ez, ba, agur bero bat emateko gure zirelo maitarra.
0: Zirenoari. Bueno, ba, hemen txera, Getxo Foto, bihartik ekainaren hogeitera bitartean, hogeita batera bitartean, eh? Joan zaitezkete Getxora, pote batzuk hartu lagunekin, ez da? Poteatu, ibili, baina gero argazkek ikusitako batez ere gogoeta egin, ez da?
14: Hori da plana. Hori.
0: Jokin Azpuru, Getxo Fotoko zuzendari, eskarrik asko, gurekin egotagatik.
14: Eskarrik asko zu hoi, arrastion.
0: Aio.
15: Aldaketa bat bada Azalaren mudantza Gizatean hain
0: Jaun Andreok udako jaialdiak hemen dira urtaro berriari ongi etorria egiteko prest bihar Miramar Gauak musika jaialdia Donostiara itzuliko da, belaunaldi asko elkartuko dituen ekitaldia izango da. Zahara, Idoia Sormendi, Carlos Ares, Mikel Erentzun edota Neomak artisten emanaldietaz gozatzeko aukera izango da. Musika tradizionala eta berria uztartzeko apustu egiten duen jaialdian, Aimar Perez.
7: Miramar Jauregian, hiru egunetan zehar kontzertu eta DJ set anitzetaz gozatzeko aukera egongo da. Aurtengoa estilo askotariko musika eskainiko duen edizio izango da. Zaharak bere musika berinterpretatuko du Rave bat sortuz, Mikel Erentzunek aldiz Tunkandun taldeari omenaldi egingo dio kontzertu intimoa eskainiz. Programazioan Idoia Sormendi edo Neomak taldea bezalako euskal artistak ere aurki ditzakegu. Neomak taldeko Irati Gutierrezek argi du gau berezia izango dela.
16: Konpartitu alizatea ez, artista handi eta ezberdinekin holtza berdina, baita lekua ere uste eta oso berezia dala, eta saiatzen egia dakagun joteko aukera bakoita ez, aprobetxatzen eta berezitas nori bilatzen, tan ikuste toingoan hori gertatuko da. Polita da euskerak ere bere presentzia eta hori izatea, ez, ba, gure autua bai da hori, zentzu batean ere. Ilusio handia nik uste titen digula talde osoari Idoiakin batera konpartitzea baita. Naizta beste egun baten izan, uste baita dela neska bat, ba, kariño handia dioguna.
7: Jaialdian, Carlos Ares, Bebe, Kiko Beneno, edo la Mia Maria artisten ikuskizunez gozatzeko aukera ere egongo da.
0: Eta Donostiatik Amurriora musika jaialdien katea osatzeko.
17: Laino beteak
0: Amurrion ia dena prestute Aiara Fest musika jaialdirako. Ostiralean eta larun batean izango da jaialdia. Eta urten, bigarren edizio honetan 16 talde gonbidatu dituzte. Bien artean daude, Sutagar, Mirua, Merina Gris eta La Pegatina. Maite Alustiza, kontiguzu.
18: Bigarren agertokia eta barrak montatzea eta esiak eta seinaleak jartzea besterik ez da falta Aiara Fest hasi aurretik ostiralean arratsaldeko 5:30etan irekiko dituzte ateak eta 8 talde entzuteko aukera izango da. Olatzasua komunikazio taldeko ordezkaria.
19: Euskal Herrian ba Mirua orain asko entzuten dena, Sutagar ba azken bira egiten ari dena eta gero ba San Nicolás del Guadiana edo Biznaga ba Espainia mailan hori ostiralean eta bigarren estanaketokian aukiko dugu bai Euskal Herritik Zune eta Niña Coyote eta Chico Tornado eta gero Espainia mailatik Sobre Zero.
18: Ostiralean 8 talde bi agertokitan eta larun batean beste horren beste.
19: Janus Lester esenatoki printzipalean eta esenatoki txikian Merina Gris. Eta beste guztiak Espainia mailako taldeak izango dira, baina hoien artean daukagu La Pegatina nahiko entzuna dena eta oso ezaguna baita ere.
18: Soilik webgunearen bidez eskura daitezke sarrerak, egun bakarrekoak edo bi egunekoak eskuragarri daude oraindik.
19: Dagoen eguraldi onarekin, planazo ideala Aiarara joatea, kontzertuetara.
18: Garraio publikoan heltzeko aukera dagoela azaldu dute antolatzaileek eta bestela autoak eta autokarabanak aparkatzeko lekua ere egongo dela.

neurri on beraz dena prest aiara fest egiteko. Gasteizen Jose Uruñuela Udal Dantza Konservatorioak bi emanaldi eskainiko ditu asteburuan Felix Petite antzokian. 11 ikastaroko 135 ikaslek parte hartuko dute eta 17 pieza eskainiko dituzte. Dantza klasikoa, garaikidea euskal dantzak, larunbateko saioa arratsaldean izango da eta igandekoa berriz eguerdian. Sarrerak salgai daude Udal Antzokisareko leihatilan eta online 14 euroren truke. Eta gaur amaitzeko datorrela Joaquin Atxukarro. Joaquin Atxukarro pianistak 13 urte besterik ez zituen publiko aurrean lehendabiziko aldiz aritu zenean. 1946 urtean eman zuen lehendabiziko errezitala Atxukarro piano jotzaile bilbotarrak. 80 urte pasa dira lehen emanaldi hartatik eta urteurrenak gogora ekartzeko Joaquin Atxukarro berak gaur emanaldia eskainiko du Bilboko Elkarte Filarmonikoan eta ez da bakarrik ariko, beste askotan bezala Bilboko Orkestra Sinfonikoa izango du Atxukarrok aldamenean. Manuel de Fallaren eta Felix Mendelssohnen musika joko dute Atxukarro pianistak eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak.

0: Bueno, eta segidan Euskadi Ratian lehiaketa, Josina Etxebrearekin, Josina Kaixo Arratsaldeon. Zuizango zara lehiakidea, eh?
1: Ah, vale.
0: Zenbat urte ditu Joaquina Txukarrok, 80 eta 100 tarte horretan?
1: Zenbat urte?
0: 83. 83?
1: Ala botan.
0: Sorionak!
1: Es que badakizu nondek atera dudan. 13 urtetik pianoa jotzen ari dela eta ja 80 baldin badira, ba, batuketa egin eta hori xatea zain manu.
0: Ez da, erra ja. Arratzalena basa, Jos.
1: Berdin, Manu, eskerrik asko. Sariaren zain nao.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, informazio eguneratua Gasteiztik. 119 pertsona identifikatu dituzte Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan Ertzaintzak, Udaltzaingoak eta Espainiako Polizia Nazionalak burutu duten operazioan, tartean 17 urteko adin txikiko bat. Ertzaintzak jakinarazi duenez, prebentzio dispositiboa izan da azkenaldian izan diren indarkeriazko lapurreten aurrean. Ainara Rubio.
2: Goizeko 6 aldera abiatu da polizia operazioa hiriaren hegoaldean dauden Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan. Duela 2 urte ingurutik etxerik gabeko etorkinak bizi dira lantegi horietan. Ertzaintza jakinarazi duenez, prebentzio dispositiboa izan da, banan-banan identifikatu dituzte bertan bizi direnak.
3: No tiene problema buscar la vida. Nosotros buscamos en la vida en España. Coger una candado.
2: Eunda 119 pertsona identifikatu dituzte, tartean bere gurasoen esku utzi duten 17 urteko neska bat. 9 pertsona berriz Espainiako Polizia Nazionalaren bulegoetara eraman dituzte euren nortasunak egiaztatzeko. Ertzaintzaren arabera hainbat objektu aurkitu dituzte, ordenagailu eramangarriak, telefono mugikorrak, erlojuak, poltsak eta bizikletak, eta horien jatorria ari dira ikertzen.
1: Iñaki Subijanak jarraituko du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente. Espainiako Botere Judizialeko Kontseilu Nagusiak bigarren agintaldi baterako aukeratu du Subijana eta hark jarraituko du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Auzitegi Nagusia zuntzentzen aurreko 5 urteetan egin bezala. Aner Uriarte Bilboko epaile dekanoa izan du lehiakide, baina jarraipenaren aldeko apustua egin du Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak. Erretiro hartuko duen Garbine Biurrunen ordez bestalde Juan Carlos Benito Brutxon Otxoa izendatu dute gizarte arloko salako presidente. Eta Madrila begira ere bai, gaur Espainiako Senatuan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek abstentziora jo dute Alderdi Popularrak gidatuta onartu duten mozio batean Sánchezen gobernuaren ustelkeria kasularriak gaitzesten dituen testuan. Jeltzalek sasi zentsura mozio deitu diote Popularren idatziari eta halako testuak onartu beharrean indarra dutela uste badute Sánchezen aurkako benetako zentsura mozio aurkezteko erronka bota die Estefania Beltrán de Heredia senatariak.
4: Les tengo que decir que basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura...
1: Jeltzaleek eutxi egiten diote hori bai, Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko lituzkela iritzi horri. Lehendik ere estu Sánchez Zapateroren aurkako inputazioarengatik eta gaur gainera PSOEren Ferrazeko egoitzara sartu da Uko Leire Diezen inguruko ikerketari lotuta. Santos Zerdanen Milagroko etxean ere sartu dira. Badamiak eten inguruan galdetuta, Javier Remírez, Nafarroako gobernuko bozeramaile sozialistak, epaien erabakiak errespetuz hartzen dituela esan du, eta errugabetasun presuntzioa defendatu du.
5: Respetemos los tiempos judiciales y la presunción de inocencia por el bien de la democracia. Aunque a ciertos sectores...
1: Respeta ditzagun epe judizialak eta errugabetasun presuntzioa demokraziaren onerako, ala esan du Remirezek, naiz eta gaineratu duen zenbait sektorek beren zigorrak idatzita dauzkatela dagoeneko. Eta legegintzaldia amaitzeko konpromisoa berretsi du. Bide batez foru gobernuak interestaldeen edo lobien erregistro publikoa sortzeko lehen urratsa egin du gaur, gardentasun instituzionala eta kalitate demokratikoa indartzeko. Errepidetan aparteko gora berarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez beroaldiaren 6. egun honetan alerta laranjan da Kantauri isurialdearen barnealdea 35 gradura arteko temperatura iraunkorrengatik eta gainerakoan abisu horiari eusten zaio muturreko temperaturengatik txoko askotan baita baso sute arriskuarengatik ere. Temperatura zertxobait jaitsi da kostaldeko puntu batzuetan. Donostian esaterako ez dira 30 gradua gainditu, baina oroar berosapak jarraitzen du. Eguneko azken ordu eta baliteke Bizkaian iparmendebaldera aldatzea haizea, batez ere itsasertzetik hurbilen dauden lekuetan, baina barnealdean kostako da brisa antzematea. Besterik ez oraingo 3:04 dira, albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
6: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
7: EITB-ren eskutik.
8: Norabidea. Gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB onen ere eskuragarri.
9: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
0: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Hirurak eta zazpi, kaixo arratsalde honagun, Euskadi Irratia musikeroak kantu kontari baita asteazken arratsalde honetan ere, gaur asteazkena, gaur maiatzako 27 gainera, hirurak eta zazpi hori ere bai, eta zazpi ez, baina hemen gutxienez hiru beharrezkoak gara, dudari gabe. Batetik, Mikel Olazabal arlo teknikoan, Mikel Olazabal arlo teknikoan, berarenak dira volumenak, playak, eta hortik aurrerako kontu guztiak. Guri kantuak aurkestea tokatzen zaigu, eta algo aldin bada, hori ekentzunaz disfrutatzea. Eta zuri nahi baldin mozu horren gainean iritzia, ematea, ere bai, iritzia, proposamena nahi duzuna. Gurekin bat egiteko WhatsAppa, betiko zenbakien 6-zortzi-zortzi-666-000. 6-zortzi-zortzi-666-000. Euskadi Irratia, kantu kontari saioa, musikeroak orain hemen, Laurak bitartean. Eta Nothing But Thieves, kantu.

Bueno, ba, ikusten duzu, eh? Hemen ditugu berriz ere Connor Mason eta bere mutilak Nothing But Thieves boskote ingelesa. Lapurrak besterik ez hori taldearen izen da. Nothing But Thieves. 2012-en elkartu ziren lehen aldiz, 2015-etik aurrera, diskoak eta kantuak erakusten ari dira, eta inongo zalantzarik gabe goraka datorkigun taldea da gainera. Bai, denbora honetan lau album plazaratu dituztelako, berriena 2023-ko Dead Club City, eta diskonekin lehen aldiz, lehen postu harrapatu dutela erresuma batuan. Beraz, gora eta gora eta gora. Orain, urrengo pausua tokatzen da, eta honekin ere gorago joan nahi dute, eta hemen dugu bosgarrena izango den horren lehen aurrerakina. Evolution, hori da bestiaren izena, ze nolako kantu puska. Evolution, indarzu, gitarrero, momentu batzuetan, Volbeaten Lola Montez kantu ere gogoratu digu, mea kasu honetan beste talde batez ari gara, eh? Hauek ingelesak, Nothing But Thieves, lapurrak bestarik ez, berriena, Evolution. Lution. Eta Haren Take On Me, baina Wizarden versioa, 2019-an Till album hori da diskoaren izena, versio pilo bat bertan, eta baita pop elektronikoaren klasikoa ere. Wizarden 2019-an Take On Me.

plaza 2019an Whistler taldekoak, Whistler iparamerikarrak, laukoa, lau mutil, Kaliforniatik hori esan barrik ez, eta kasunetan Aha talderen Take On Me kantua moldatzen. Eta deno dakigu nolakoa den Whistler taldeak gidatzen duen Rivers Cuomo jauna taldeko, gitarristetako bat eta kantaria. Musika munduan edozein gauza egiteko den super dotatu horietako badela esango dugu Rivers Cuomo. Eta berdin da zein generotan ari den, beti sinesgarriak gertatzen direlako, berak erakutsitakoak, berak moldatu edo egindako kantuak. 2019an Till album izeneko disko bat eman zuen talde honek argitara. Hainbat klasikoren bersioen diskua. Eta hor datorkigu Take On Me izeneko hau. Baina hau dena 2017an hasi zen. Ideia 2017an lehertu zen. Mary Clean izaneko jarraitzaile baten eskutik. Mary Cleanek Toto taldearen Afrika kantua moldatzeko eskatu zieten. Eta hasiera hartan Whistlerrek Afrika moldatu beharrean Toto taldearen beste klasiko bat eraldatu zion. Rosana bestia. Bueno, honek ja bera bakarrik ez, Mary Clean bakarrik ez, gainontzeko jarraitzaile guztiak ere piztu zituen eta egun bat baino gehiagotan sare sozialak batez ere Twitter goitik bera astindu zuten. Handik postegunera iritsi zen lehendabizi eskatutako kantuaren bersioa. 2018an Whistler kasunetan Afrika kantuarekin.

Eta guk hemendik 2020 an zer esango dugu ba. Eskerrik asko Mary Clean, ez da nolako ideia izan zen nuen, gero begira nolako kantuak etorri diren zure eskari hortatik, eh? Jo, eta zeinen hostalariak diren Wister taldekoak. Eskatu zieten Afrikaren bersio egiteko, eta hauek lehendabizi Rosana moldatu zuten. Eta azkenean mundu guztiak eskatuta, ba beste bersio hau ere bai. Wister talde Amerikara, Rivers Cuomo eta bere mutilak, bueno, badakizu Gorka Urbizu bere ere, talde honen jarraitzailea. Da. Bueno, bori, Wizard eta azkenean Afrika kantua Totoren 82ko Afrika 2018an. Halako harrera izan zuen bersio honek, honek berotu eta 2019an Till album eraldatutako abestien diskoa emantzutela argitara lau hauek. Wizard Till album. Eta horretorri ziren Tears for Fears, lehen jarri dugun Aharena, Eurythmics, Black Sabbath, Michael Jackson, eta horrelakoen klasiko pilo baten bersio berriak. Eta gaur egun oraindik ere horre la jarraitzen du Rivers Cuomo jaunak. Rivers Cuomo 2020

Aste honetan bertan onelako bersioak, baina hori bai, orain bera bakarrik Wizard talderi gabe, baina berriz ere onelako klasikoak moldatzen. Kasu honetan, Whitney Houston, Nirvana, Radiohead, Dolly Parton, Green Day, Metallica, Guns N' Roses, Eagles eta orrelakoen abestien bersioak egiten. Momentuz, YouTubeko bideoetan bakarrik Random Covers, hori da lan honen izena, Random Covers, ausazko moldaketak edota handik eta hemendik hartutako kantuen bersioak. Eta horien artean Outkasten Hey Ya hau ere bai, bo, zen olako abestia, zen olako bersioa. Rivers Cuomoren anistasuna erakusten duena. Jo, eta zeinen ondo datorkigun gaurko bersio hauen artean, zer eta Outkasten Hey Ya hau egotea. Izan ere, Outkast taldeko Andre 3000ek gaur bertan 51 urte bete ditu. Bost bat urte orduan esan bezala Andre 3000 entzat. 75eko maiatzaren 27 Tikoa da tikoa. Irurak eta hogeita lau, Metallicaren Enter Sandman moldatu du, Dolly Partonen Jolene, Guns N' Rosesen Sweet Child O' Mine, Green Dayren When I Come Around, Nirvanaren bi, horietako bat Lithium bere ere bai, Radiohead eta leren Creep, Whitney Houstonen I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, hori ere moldatuta, bueno, gainera batzuk oso bersio laburra etira, bersio ezberdinak egin ditu, eh? Rivers Cuomo jauna. Eta Eaglesekin ere ausartu da, eta Eaglesen zerekin eta Hotel California kantuarekin. Hotel California moldatzen, esan bezala Rivers Cuomo. Hauxe da abesti hori, baina ez, kasu honetan, Cuomo jaunak egindako bersioa. Duela 50 urteko kantuaren 84ko moldaketa baizik. Eta kasu honetan moldatzaileak Eagles taldekoak beraiek.

Aurten abenduan beteko ditu 50 urte abesti honek, 50 urte aurten abenduan Hotel California diskoak kantua beste horren beste kasu honetan zen nolako klasiko txarda bukaerako gitarra solo bikoitz horrekin eta kasu honetan gitarra akustikoetan entzun dugu gainera, berez elektrikoa da hori izan barrik ere ez. Bueno, ba, guk hori ekarri dugu, baina 80-an egindako moldaketa honetan, 14 urte bananduta egin ostean, berriz elkartu zirelako 1984ko apirilean Eagles taldekuak, eta hor egin zuten MTV-rentzat unplugged akustiko horietako bat. Hortik ekarri dugu abestia. Halako harrera izan zuen honek, eta diskoak ere bai, Hell Freezes Over delako diskoak, bueno, ba, hortik beste bira bati ekin ziotela, eta bira hortako lehen kontzertua urte hartan, bertan gaurko egunez izan zen Kaliforniako Burbanken. Burbanken, 1984an 14 urtez, taula gainean aritu gabe egon ostean. Han elkartu ziren Don Henley, Glenn Frey, Timothy B. Schmidt, baita Don Felder eta Joe Walls ere. Eta horren notetik, bueno, ba, Joan Etorriak, Joan Etorri, bueno, esan barrik ere, taldean ja partaide batzuk zoritxarrez falta dira, baina despedida biran ditugu aurten, 2026an egingo dutelako behin betiko despedida, ja edade ere beste bada. Eta honen izena The Long Goodbye da, 64 kontzertu emango dituzte guztira, 64 kontzertu munduan barrena, eta ja honi azken txampa geratzen zaio, irailetik aurrera, Las Vegas iriko Sphere ospetsuan egingo duten kontzertu sorta alegia. Irailetik aurrera, irailetik, hain zuzen ere, azaroraino Las Vegaseko Sphere ospetsuan, Eagles taldea. Urren honetan elkarrekin Zach Bryan eta Casey Musgraves. Egungo country musikaren benetako bi izar, bi horietako bat Zach Bryan. Gaur bertan, Euskal Herrian, Donostian, zuzenean kontzertuan arituko dena.

Brian eta Casey Musgraves estatu batuetatik biakere eta gaur egungo countryren benetako bizar baize bi hauek Zach Bryan eta Casey Musgraves gure artean ezagunak dira baina Ipar Amerikan, estatu batuetan Kanadan eta bueno Amerika osoan ere benetako izarrak direlako eta countryaren benetako bi izar gazte gainera 30 urteren bueltan biakere biek disko berri bana aurkeztu dituzte aurten duela egungo txi Middle of Nowhere lan Ekin agertu da Casey Musgraves eta Zach Bryanek berriz aurten urte hasieran bere 6. Disko erakutsi zuen With Heaven on Top izeneko kantu bilduma. Bueno, gauza da Japonian jaio baina Oklahoman bizi den country mutil hau Euskal Herria datorkigula. Arrakasta handiko country gizona da Euskal Herrira datorkigu. Ez hori bakarrik, ja etorri ere bada. Aurten abenduan Donostian ezkondu zelako Zach Bryan. Bai, Amerikarra, estatu batuetakoa, baina Gipuzkoako hiri burua aukeratu zuen ezkontzeko. Eta orain berriz ere inguru hauetara birara etorri denean, Donostia aukeratu du kontzertua emateko. Espainiar estatuan emango duen kontzertu bakarra Donostian emango duelako. Eta hori gaur bertan izango da, Euskal Herrian gaur bertan, ilunben. Aurretik Ben Howard eta Kinan Omiara arituko dira, eta gero horien ondotik, izar mundialau bera da, Zach Bryan. Ero gaita mazazpi, Euskadi ratia, aste azken arratzaldea, Einaut Elorri eta Jauna, ufa! Amerikarrak Euskal Herrira etorrita, horrela atorkigu Zach Bryan gaur bertan, eta Amerikarrak zenperen aritu dira esate baterako Einaut Elorrietarekin batera, honen disko berria prestatu eta grabatzen. Lehen abestia ja bueltaka, hau da, otsaila.

Einaute Elorri eta Gernikatik, Gernikate inguruetatik, Gipuzkoara lehen da bizi eta gero Gipuzkoatik Senperera, bai Lapurdin prestatu duelako, bere disko berria Senperen, David Chalminek duen estudioan alegia. Etorra musikari amerikarrak eta bazter guztietakoak ekarri ditu, The National taldeko Bryce Dessner horietan bat benetan azpimarratua. The National taldeko anaia bikietako bat, taldeko gitarra joletako bat, taldeko, bueno, ba, soinuaren arduradunetako bat. Honekin batera, Beirut taldeko Ben Lantz ere bai, Rafael Seguinier, Frantziar bateria jotzailea, Johannes Buff ere bai esate baterako, Felix Rudigarren anaia, etorrelako zerrenda luzea. Otsaila kantu aurkeztu da, orain arte Einautek egin duenetik agian gertuen dagoen abestia, disko berria ezberdina izango delako. Disko berria ezberdina izango da. Festina Lente, bere izenburua. Festina Lente, aurten udazkenean. Eta aurrerakina, honako hau, otsaila, bera da, Einaut Elorrieta.

0: Ez aurkezpen handirik eskatzen duelako, baina tira, Delirium Tremens taldea, eta kasunetan lagunak ere bai. 2025ko azaroaren 29an, Bilboko Santana 27 aretoan, taldearen azken kontzertua. Ura bai izan zela Delirium Tremens, ni naiz, naizena.
1: Naiz, naizena. Ne? Eskerrik asko.

naiz, naizena, ni naizena, naiz, dudari gabe hori da norberak bere buruari argi eta garbi esatea, e, hausia da nire bidea, hausia delako Delirium Tremens taldearen soinua, eta beti hau izan da gainera, bai lauro geiko amarkadaren erdi parte hartan, sortu zirenean eta iruko zenean, eta baita gero Inigo Muguruzarekin laukote bilakatu zirenean ere. Eta gerora, Aritz Arregi, eta Mikel Anestesiarekin, bueno, bazer esanik ez. Horrela agertu zen taldea Mutrikuko taldea horrela agertu zen joan den urteko azaroaren 29an Bilboko Santana 27 aretoan. Despedida bertan, azken kontzertua, azken emanaldia. Andoni Basterretxea eta Juancho abeslari eta gitarra lehena eta bateria jotzailea bigarrena. Eta hauekin batera Aritz Arregiren gitarra eta Mikel Kazalisen basua ere bai. Eta azken urte hauetan hauekin batera, ba bueno, hainbat lotura izan duten musikariak ere bai. Aiora Renteria esate baterako edo urruneko garaia haietatik datozkien lagunak Zarama, baldin bada edo Jotakie ere bai. Abestia batzu ere jarri genuen, baina berriz hemen da, Delirium Tremens gehi Jotakieko elortxa, hau da Kriston.

Ze nolako rock zarra parta. Kriston borrundaie, bai, dudari gabe, Delirium Tremens eta Jotaki elkarrikin, Lortxa kasunetan, Jotaki edakizun bezala, gure rockaren zutabetako bada urolaldetik, laurogeiko amarkadan, euskal rock radikal garai hartan, mai gainean bestelako proposamena jarri, eta bere leku egin zuen talde gainera. Aspaldian ez dugu talde honen berri handirik, baina badakigu inoiz ez direla geratu, ez, inoiz ez dira geratu, barrutik baldin badere, beti lanean aritu izan direlako, noiz behinka elkartu eta bezkideak berreskuratu, kantuak berreskuratu, eta horiekin disfrutatuz. Eta bere garaian, Delirium Tremens talderentzat oso oso garrantzitsua izan zen Jotakie. Beraz, despedida honetan egon behar zuten, eta hor tarteko Elortxa talde hartako kantaria. Aiora, Roberto Mosso eta Katurekin batera, Kriston burrundaie kantua. Zuzeneko hauek denak joan den ostiraletik YouTubeen topatuko dituzu. Entzun eta ikusteko moduan YouTubeen amaika abesti. Bueno, amaika abesti gehi despedida. Izan zen hiru aeroplanoren, hiru aeroplano herriko horren bertsioa ere bai. Laister plataformetan, audio plataformetan ere bai, baina momentu honetan YouTubeen Delirium Tremens taldearen despedida. Eta hau ere badator, hau ere menda Alcalá Norte taldekoak Madrildik bigarren iraupen luzekoa abestiak aurkezten ari gara. Lehen da bizi El Hombre Planeta jarri zuten hemen eta orain Los llamados pitagóricos. Roño Berean, topera, Alcalá Norte, boskote seikotea.

Beti esaten dugun bezala, Madrildik Ciudad Linealetik Álvaro Rivas etonen banda, seikote ezagutu genuena orain boskote, hori bai, beti Euskal Herriarekin lotura zuzenean Euskal Herrikoa dutelako diskoetxea eta Euskal Herrikoa dutelako managerra eta onelako doinuak egiten. Bueno, agian horretxegatik, Leicester Azkena Rock Festivalean ere bai. Aurtengo ekaineko Azkena Rock Festivaleko plater nagusietako bat Alcalá Norte taldea izango delako. Ze nolako banda tzarra. 2024an lehen diskoa, taldearen izen bereko kantu bilduma, horrekin mundu mailako kolpea izango dugu gainera, zergaitik ez? Eta horren ondotik orain ja bigarrena atorkigu, eta bigarrenaren bigarren aurrerakina, hauxe Los Llamados Pitagóricos. Manchesterera goaz, 12 urteren ondotik berriz ere piztu delako Inspiral Carpets, taldea, Inspiral Carpets, taldekoak kantu kontari, abestia da Drag

Ogeita zeian, 2008 zeiko maiatzaren ogeian, Inspiral Carpets taldea lanean, hori dori albiste puska. 12 urte egin dituzte isilian, eta berriz ere bueltan ditugu, eta gainera lehengo lepotik burua berriz ere. Bai, hauekin Manchester soinua, eta Manchester soinua, ere bai, bagi mugimendua gogoratuko duzu, ezta? Erropa oversize aiek, kirol ukituko erropak, txapela biribil horiek buruetan. Bueno, Stone Rosesek 1989an lehen diskoarekin lehertu zuena, 1980an erabat zu hartuta honelako taldeen eskutik. Honen izena Inspiral Carpets berriz ere bueltan, abesti berriaren izena Drag the Bug, Drag the Bug kantuarekin, Inspiral Carpets kantu kontari. Eta despeditzeko momentua, eta euskal musikari baten eskutik gainera, Iñaki Larraio zemen, bigarren bakarlana aurkeztu du Ultzamako Larraintzargo musikari honek, Larraintzartik, Ultzamatik, Iñaki Larraioz. Larra bideak bi, hori da diskoaren izena, 6 abesti datoz, beraz mini LPa dela esango dugu, baina bertan rock intimista barnerakoia, Iñigo Astizen hitzak, eta Eskarmendu Handiko musikari zinguratuta, Kide izeneko abestienetan, Iñaki Larraioz. Honekin despedida, bihar arte, ondo izan, zeure itxuruan ibili.

0: Amiga.
1: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon, milagroragoaz hasteko, Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak atera dira jada Santos Zerdanen etxebizitzatik, baita Zerdan bera ere beranduxeago. EFE agentziaren arabera, Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epailea ikertzen ari da, ea PSOEko antolakuntza idazkari hoiak alderdiko funtsekin ordaindu zion Leire Diez militante sozialista hoiari, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztearen eta anaiaren aurka zabaldutako ikerketen kontra erasoak jo zitzan. Milagron Aitor Perez lankidea konta eguzu.
3: Arratsaldeko hirurak aldera ia zazpi orduko miaketaren ondotik Guardia Zibilaren zortzi agente atera dira Santos Zerdanen etxetik hemen Milagron. Hiru autotan hainbat maleta eta poltsa sartu dituzte eta berehala alde egin dute. Bost minutu beranduago Santos Zerdan bera atera da. Bere autoarekin bakarrik zihoala eta 21 kazetariren aurrean adierazpenik egin gabe joan da. Gogoratu behar dugu gaurkoa Santos Zerdanen etxea ukok miatu duen lehen aldia dela. Kasu honetan Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak agin dudu. Argitu nahi du sozialistei eragiten dieten auzi judizialetan parte hartzen duten epaile, fiskal eta segurtasun indarretako kideen aurkako informazio sentikorra bilatzen zuen ustezko sareari PSOEtik ordaindu ote zitzaion eta Leire Diez bezala Santos Zerdan ere ikertu gisa dago orain.
2: Tolosako udala gaitzespen irmoena adierazi du astelenean herrian izandako eraso homofoboaren aurrean. Herritar bati indarkeria eraso egin ziotela eta irain homofoboak jasan zituela jakinarazi du ohar bidez udalak. Erasoa jasan zuen herritarrari eta haren gertukoei babesa eta elkartasuna helaraztearekin batera, gisa horretako erasoek pertsonen askatasuna eta oinarrizko eskubideak urratzen dituztela dio udalak eta ez dutela lekurik errespetuan aniztasunean eta bizikidetzan oinarrizko arritzen den gizarte batean. Erasoaren lekuko izan ziren herritarrei eskatu diete Tolosako udalarekin harremanetan jartzeko gertatutakoari buruzko informazioa osatze aldera. Bestelako gaietan Hego Euskal Herrian aurten eskinitako Mir plaza guztiak esleituta daude jada epe muga bukatu baino lehen. 149 plaza ziren aurten Nafarroan eta 567 Euskal Autonomia Erkidegoan mediku eta erizain Mir postu guztiak kontuan hartuta. Nafarroari dagokionean Osasun Kontseilaritzatik azpimarratu dute erkidego hau dela Espainiar estatuan biztanleko osasun trebakuntza espezializaturako plaza gehien eskaintzen ditu. Buena, Osakidetzatik azpimarratu dute bestetik, plazak epemuga agortu aurretik bete izanak erakusten duela, Euskadi dela toki erakargarrienetakoa Mir mediku eta erizainentzat trebakuntza egite aldera. Eta memoria historikoari lotuta, gaurko egunez duela 85 urte Donostiako Ategorri eta auzoan Guardia Zibilak hil zituen 7 langileak oroitzeko ekitaldiak egin dituzte goizean. Euskal Herria Bilduk sarraskia gertatu zen Ategorrietako erloiuaren inguruan eta Pasaiako udalak trintxerpen hildakoen omenezko plaka jarrita dagoen lekuan. Euskal Herrian langileen aurka izandako sarraskirik handiena izan zen 1921ko maiatzaren 27 gertatutakoa eta gertaera hura gogoratzeko beharra azpimarratu du Teo Alberro Pasaiako alkateak.
4: Guretzat ezinbestekoa da memoria horien berreskuratzea, askotan gure memoria hori jendeak ez du ezagutu eta pentsatzen dugu hurrengo belaunaldiek ere horren berri izan behar dutela.
2: Errepidetan arretagune bakarra Gipuzkoa 26-30ean Legazpi parean bi autok istripua izan dute Oñatirako noranzkoan bidea oztopatzen dute eta autoilarak eragiten ari dira bi noranzkoetan. Eta eguraldiari dagokionez, beroaldiaren 6. egun honetan alerta laranjan da Kantauri isurialdearen barnealdea 35 gradura arteko temperatura iraunkorrengatik eta gainerakoan abisu horiari eusten zaio muturreko temperaturengatik txoko askotan baita baso sute arriskuarengatik ere temperatura zertxo bai jaitsi da kostaldeko puntu batzuetan, Donostian esaterako ez dira 30 graduak gainditu, baina oroar berosapak jarraitzen du eta barnealdean kostako da brisa antzematea datozen orduetan ere. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, arratsaldero bezala jolasteko gogoz gatoz bai pasakoak, gaiekin, elkarrizketekin, gonbidatuekin jolastea gustatzen zaigu eta xehetasunak ez badakizkigu ere. Dakiguna da, arratsaldeko bostetan jolasa prestatu digula Jokin Aierregaraik zerrikusirako.

0: naiz eta jolastea gustatu bai, aitortuko dizuegu mai jokoek banatzen gaituztela. Segure lan taldean, talde izaera sendotzea zinoiz izketan hasi garenean, bitan banatu izan gara. Mai jokoen aldekoak dira batzuk, eta beste batzuk, ez hainbeste, horrutzeko dugu. Baina jakin dugu, euskarazko aisialdia mai jokoen bidez bultzatu nahi duen talde bat martxan jarri nahirik dabilela, eta denok bat etorri gara elkarrezketa egin behar diegugula erabakitzerakoan. Jon Fernandez, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, olaia.
0: Jon, eta azteko, esango dugu, elkarteak baduela izena dagoeneko, ez?
1: Bai, izena badauka, Toki Kultur Elkartea, geragu, eta gure helburu ardatz helburua euskeraz sortzea eta euskeraz jolastea da.
0: Zer zarete, maioko zaleak eta hortik sortu da elkartea sortzeko ideia edo nola izan da?
1: Bai, bueno, a ber, lehenik eta behin, lagun talde bat gara, debatetik kuadrillako batzuk eta gero ikastolan aurren bitartez ezagutu garen guraso talde bat, eta gure, ba, bueno, hobien artean mai jolasak bat zeuden, elkartu izan gera jolasteko, eta hortik ateratzea egun, ba, bueno, mai jolasak euskeraz sortzeko nahi hori eta behar hori, eta aldi berean, ba, gure sormen hori nolabait bultzatzeko beharra, ez?
0: Eta ze bide egin du
1: horrek, bai.
0: Zenoski gozaba da parkean, ez, kolumpio eta kolumpio artean, zuen artean hitz egiten aritzea, baina gero horri forma ematea beste kontu bat izango da, ze bide egin du zuen hasierako ideia horrek?
1: Bueno, ba, alde batzik bai parkean asko hitz egin dugu, noski, gero jokatzeko ere edo jolasteko elkartu izan gara, gauetan, afarietan, parra egiten, jolasten, eta oikoak diren jolasten ari ginela, ba, okurritu zegoen, ba, gure jolas propioak sortzea, ez? Eta ardatza esan dedan bezala, euskera den bezala, baita ere, genuen, ba, euskal kultura, gure oiturak, tradizioen, bueno, oinarri hori hartuta, ba, gure mai jolasak sortzea, ez? Eta pixkanaka, ba, bakoitza bere txean, pixkade landuz, garatuz, gero elkartu, berriro, jolastu, testeatu, bueno, ba, lan horretan egon gara, eta hortxe gabiltza gure astapenetan.
0: Bueno, egin dezagun zuen lan hildoen errepasoa, badakizu, mai joko bat zabaltzen dugunean lehenengo deskribapena, eta mai jokoa zertan datzan irakurtzen dugu, egin dezagun goza bera Toki Kultura Elkartearekin. Mai jolasak bildu nahi dituzue, ala esan duzu bezala berriak ere sortuko dituzue?
1: Ez, berriak sortu nahi dugu. Gure helburu nagusia da mai jolas berriak sortera. Beti ere euskeraz sortuak izango direnak, eta euskeraz jolastekoak izango direnak. Orain arte, ba, bueno, bi mai jolas edo bi karta jolas ditugu sortuak, alde batetik 1900 eta bat azken balea dituriko mai jolasa, edo karta jolasa, non baza jolas bat izango den, ba, tute edo potxantzekoa, eta ba, gure euskal arrantzaleen historia pixkat omenduz, ba, modu semikooperatibo batean saiatuko genan balea izatzen, eta gero behin balea izatuta dagoenean, ba hori apikea hasten da, eta bakoitzak alik eta puntu gehien lortzen saiatuko den. Hori alde batetik, eta gero bestetik, badukago beste jolas bat, hau gehiago aurre izuzenduta, latxa izenekoa, ba, hartzai talde bat gera, eta gure hartaldea bildu behar duguna, zortezko karta batzuekin, hamabosteko hartaldea sortu behar dugu, otsoa gertzen da, kaitza dago, arranoa daude lapurtzeko, pixka bat pike hori sortuz, ezta? Baina esaten duten bezala, joku guztiak euskeraz sortuak dira, guk sortuak, eta batez ere euskeraz jolasteko sortuak dira.
0: Ezaugarrietan orduan euskara bai, euskaraz jolasteko pentsatuak bai, baina gure kultura ere nolabait sustatu nahi dela, ez? Iruditzen zaigu, ze bi jokoetan batetik historiaren errepasoa egingo zenukete, bai. Bestean ere, bai. Ez? Bueno, ba, hartaldea, hartzaia protagonista.
1: Bai, hartzaia protagonista izena ere bai latxa egin diogu, ba, gure hartzai tradizionalaren omenez, esan bezala, ba, gure arrantzalei omenaldi egiten diogu baita azken balearekin, eta hemendik aurrera ditugun ideia guztiak, edo asko, bai dira, ba, nolabait, ba, gure kultura, gure kirola, gure tradizioetan oinarritutako jolasak izatea nahiko genuke.
0: Eta, ze adinetako aurrak dauzkazuez, gurasoentzat ere jokoak izango direla, baina aurrak erdigunan jartzen direnean ze adinetakoak dituzue buruan?
1: Bueno, badenetarik, adibidez, latxa jokoa, ba, 6 urtetik aurrera.
0: Aurrak erdigunan jartzen direnean, ze adinetakoak dituzue buruan?
1: Bueno, badenetarik, adibidez, latxa jokoa, ba, 6

0: modu batean ba, euskeraz jolastera bultzatzea.
1: Aizu, eta diseinuari buruz, ekoizpenari buru dago, buruz, zentzu horretan, nola moldatzen zarete? Ze gauza bada mailokoaren ideia izatea, baina gero mailoko horri forma eman martza jo?
0: Bai, bueno, arazienan guk ideia batetik azten gera, ideia orokor batetik, bu ideia horri bueltak ematen dizkiogu, eta gero ideia hori behin plasmatu egin behar dugu, bai idatzi, ze dugu gure buruetan, gure apuntetan idatzen ditugu, alde batetik apunteak, eta baitere diseinuak, artea ere landu behar dugu, ze estilo eman ediogun gure kartei, ba, alde batetik ba, aurrei zuzenduta daudenak, ba, aurrei erakargarriak egingo zaizkien marrazkiekin, eta bestetik ere berrexak izan daitezen, irakurtzeko berrexak, ulertzeko berrexak, eta politak, atraktiboak, batez ere, bisualki, ba, bueno, fokatzera gonbidatzen zaituzten artezki edo marrazki horietakoak, ez? Orduan, bueno, ba, gure artean, baten batek ideia batek hartzen du, besteek gure iritzia batez dugu, zerbait hobetu behar balin bada, ba, bueno, azkenan elkarlan batez bitartez, ba, azkeneko emaitza hori lortzea saiatzen gara.
1: Aizu, eta une honetan, kontua da, guztia martxan jarri alizateko laguntza aski zabiltzatela. Zer behar duzue?
0: Hori da, ba, bueno, oraintxe bertan, gure toki kultur elkartea, ba, esan dezagun oso gaztea dela. Oraintxe, ba, ilabete pare bat, hiru ilabete dauzka, elkarte bezala, baina gure asmoa da, ba, bueno, pixkat, martxan jartzeko, ba, crowdfunding kanpaina bat martxan jarri dugula. Crowdfunding kanpaina honen helburua da bizka bat, ba, bueno, interesa duen jendeak ekarpenak egin ditzan gure elkartea aurrera eramateko, eta modu horretan, ba, bueno, ba, guk sostengu bat izan dezagun, ba, bueno, gure lehendabiziko prototipa hori, bai latxa eta bai azken balea jokuen tirada handi bat egin alizatea, ba, bueno, gero tailerrak, bueno, esperientzia ezberdinak, bueno, umeekin, aurrekin, gazteekin elkartzeko, ba, bueno, gure kontenidoa edukitzeko, ez. Eta oraintxe bertan, ba, martxan dagoen kanpaina bada, itxulapikoa.eusen sartu daiteke jendea, eta bertan, ba, irikita dauden proiektuen artean, ba, gurea dago, toki kulturel kartea proiektua, eta ordain sari ezberdinen truke, ba, bueno, bakoitzak ekarpena egin dezake, nahi duen ekarpena egin dezake, eta ordainsari gisa ba joku bat bi edo bi jokuak edo bueno modu ezberdina daude gure elkartearekin kolaboratzeko.
1: Bueno, ba hori da bidea, itxulapikoa.eus webunean sartu eta bertan toki kultur elkartearekin bueno, ba, laguntza hori bideratu al izango duzue eta gero ba badakizu maiolas euskaldunak ere biderkatzeko aukera izango da. Jon Fernandez, eskerrik asko eta gertutik jarraituko dugu zuen ekimen hau.
0: Ay, eso no, es que eres cola ya.
1: Es que eres cola, agur.
0: Ay, ahorita no me pasa nada, agur, agur. I'm picking your lock, so what do you know? A check in the box, you're ready to blow. I know what you got, I know what I don't.

0: Ibon Fernández, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aizu, Titaniken mailokoa ekarri zenuen bere garaian ona, ordutik, mailoko gehiago deskubritu dituzu?
1: Mailokoak ez, naiz oso jantzia mundu horretan, mailokoen mundua, baina kartetan bai, karten zalea bat naiz, gustoko dut oiko baraja, ezaguna gurea, guk erabiltzen duguna gutxien ez hemen inguruan, eta beste baraja batzuen zalea, beste karta batzuen zalea ere bai naiz.
0: Ondartzan eta piztinan, kartak bai ala ez?
1: Ezinbesteko elementu da nire.
0: Bai?
1: Bai, ze, a ber, gauza garbi esaten hasita, lagunekin ja ordu asko ematen dugu, eta demorazko egon gara, elkarrekin, hitz egin dugu, jagin dugu gaitegiaren errepasoa, batzuetan isilik egota tokatzen da, kartak atera, eta komunikatzeko beste modu batzuk plantatu behar dira, eta kartenan ikustu dut ona dela, baita dinamizatzeko, eta beste trama batzuk, beste gertakari batzuk sortzeko lagun artean ere.
0: Batzotan aldare, gatazkagun ere bilakatu daitezke, ze lehiakortasun maila ezberdinak egoten dira kuadrien barruan.
1: Nik esan behar daukat, nire aurpegi bat sortzen dela karta jokoetan.
0: Bai?
1: Normalen agertzen ez dena, eta nire lagunak hori aipatzen dute.
0: Pika, askotan, pika?
1: Asko pikatzen naizela.
0: Ah, bai?
1: Enaiz bat ere pertsona lehiakorra, baina hasten naizenean, hori ba, karta jokoetan eta zerbait txarra ateratzen zait, bilisa ateratzen zait, eta hor noa...

0: bueno, ba, labana hortzartan izango anu bezala dena ematera eta irabaztera. Eta gero egia da boladak aduan gauza badela, ze zoria da nagusi, nik gustoko ditudan karta jokoietan, enaiz pokerzala eta horrela bezik, eta gehiago zorian oinarritzen naiz ni, ez da musean ere, eta zori kontuko jolasak edo jokoak tartean direnean, ba, azken batean hor ba, bolada ona dituzu eta txarrak ere bai. Bolada honean arrozko jartzen naiz, gainera xaxati jartzen naiz, baina txarra tokatzen dena beti galtzen dudanean, aurpega galtzen zaintzak disimulatzen.
1: Nuen inolaz ere pentsatzen, pertsona mota hori zinenik, bai, bai. Ibon, baina orduan zalantza badaukat, noskize, hor pika-pika zareten den artean, egoten dira bi perfil mota. Batzuek izaten dira, trampatiak direnak, eta orduan horregatik oso lehiakorrak bilakatzen dira, eta beste batzuk dira, trampak gorrotu dituztenak. Eta ikusten dutenen inguruan jende ari dela, ba, trampa hori egin nahian, edo, ez? Orduan pikatzen direnak. Zu ze pertsona mota zara?
0: Nik ez dut trampa praktikatzen, baina grazia egiten dit jendek trampa egiten dut.
1: Abai!
0: Uste dut, badela beste geruza bat, mai joko hauetan, edo, bueno, karta joko hauetan, geruza ofiziala daukagu, esango dugu, legala dena, edo, bueno, legezkoa dena, baina beste geruza batzuk ere egon litezke, eta horietan trampa, niretzat, onuragarria da, gozagarria da, ondo pasa dezakezu, gainera, konturatzen bat zara zure, lagun bat trampa egiten ari dela, hori isilpea mantentzea, eta bizka da, joku hori ere, ba, bizirik mantentzea, interesgarria, eta horrek ere, momentu oso onak ekartzen ditu. Bai, ni aldekoa naiz, eta aldekoa naiz.
1: Aldekoa. Bai. Orduan, uno zalea bazara.
0: Buah, ez dakizu zen bat. Gainera, uno deskubritu dut, uno karta joko hau da nire favoritua. Hau deskubritu dut, Santiago, Donellako bidea egiten, Santiagoko bide hori egiten, Donellako bidea.
1: Bai, zuen realitean.
0: Hori da, laurtez egin dugu, urte bakoitzeko aste bete egin dugu, eta hain justu aurten bukatu dugu, aurten iritsi gara Santiagora. Eta guretzako bada, tresna bat, gertu izan behar dugun elementu bat, uno karta jokoarena, baina ez oiko uno. Ze bada uno basati bat. Eta hau da gaur, gomendatu nahi dizu dana, aurtengo gutarako apuntatu ondartzarako edo irri lekurako nahi duzuen lekurako oporretarako, adago uno flip izenekoa.
1: Uno flip.
0: Oso basatia da, ze uno flip karta joko honetan daukazu alde bat, kartaren alde bat, dela ofiziala beti ezagutzen dugun uno hori, kolore horiekin, betiko zenbakekin, baina gero, kartaren beste aldean dago, benetan mamia. Eta alde horretan, zurrupatuko dituzun kartak dira, asko zere gehiago, erasoa indartsuagoa da karten bidez, eta divertigarena dena hori da, ez da? Mundu batetik bestera jauzi egiteko aukera duzula flip horren bidez, kartari buelta emanez. Oso gomendagarria, eta horrekin, ba, nire atera zait ez dakit, beste aurpegi bat ezagutzen enuena terapia moduko bat izan da niritzat.
1: Guk ere aurpegi berri hori dagoela jakin dugu, ez dakit parez pare ikusi nahiko genuken, baina hor dago, zuk uste duzu zure gaurko protagonistari uno flipa gustatuko zaiola?
0: Uno flipa igual bai, eta pokerra ere bai.

0: gaur Jordan First Money buruz hitz egin nahi duzu, zergatik?
1: Honek arreta piztu didalako, ikusi dugu azken egun hauetan Kango zinema aste horretan leheruburu asko jaso ditugu handik, ikusi dugu La Bola Negraren kontua badakitatzure jorratu zen utela hemen bypassan, ikusi dugu Javier Bardem ere bere pelikula berearekin Sorogoyenen gidaritzapean, baina badan ez da izen propio bat nire interesa piztu duena eta bera da Jordan First Man, 34 urteko New Yorkeko zinema zuzendaria da bera, eta berak Club Kid edo Club Kid izeneko pelikula orkestu du bere lehenengo lana, opera prima izango litzatekena, han estrenatu da, eta, bueno, nahiko arrera itxurosoa izan du, ez da izan 20 minutuko txalo zaparrada bat, Javien kasuan bezala, hemen 8 minutu izan dira, ez dago bat ere gaizki. Eta, hau ez du, pelikula hau ez du, aurkeztu sail ofizialan baizik eta, hau guztia, pelikula hau Club Kid ikusi dugu, Kango Un Certain Regard kategorian, hau da, arribitxi ez da bai da ezinen kategoria bat, autore zinema, eta, bueno, beste ikustegi batzuk eta jorratzen dituzten pelikulak ba, biltzen dituen kategoria moduko bat, ez da, hor ikusi dugu Club Kid, eta Jordan Firstman figura ezagutzeko aukera polita da, zeberak egin du pelikula idatzi, zuzendu, eta bera da, protagonista baita ere, berarekin batera gainera, aktore modura, Diego Calva, eta niri ikaragarri gustatu zaidan Cara Delevingne ere modeloa, musikaria eta aktore ere agertzen dira, bioiek ere.
0: Eta azter kontatzen da, Club Kiden?
1: Egingo dizuet, pelikula kontatu, bueno, ez da historio osoa.
0: Zena da pelikula kontatu.
1: Niri, zukustoko zu jendeak zuri pelikularen trama kontatzea?
0: Esango du niena izela spoiler haterra.
1: Vale.
0: Bueno, saioan behin baino gaiagotan kontatu dut. Nik batzuetan pelikula bat edo telesail bat lasai ikusi alizateko, begiratzen dut nola bukatuko den, eta behin badakidala nola bukatuko den, gozatzen dut.
1: Azuzara, egunkari atzetik azten den horietakoa, ez da?
0: Izan daiteke, bai, pertsona mota hori, bai. Bai, batzuetan, beste filmatzuetan eskertzen dut, ez jakiteaz, baina thrillerrak direnean eta gaizki pasatzen ari naizenean diot. Begira, nahiago dut. Bere garaian House of Game of Thrones ekin. Nik batzuetan egiten nuen zer gatu da kapitolo honetan. Hau hilko da, bale, oso ondo. Horein, guazen disfrutatzen.
1: Niri bost ere jendeak dena kontatzen badit.
0: Bai,
1: Gero igual gozatzen dut, gainera lobotomizatzeko gaitasuna daukat, une oro orduan, kontatu diaten hori aztu egiten dut, eta gero sorpresa efektua sortzen zait pelikula bakoitzarekin, eta telesail bakoitzarekin. Beraz, oraintxe bertan jarriko zareten irazalean.
0: Osongi, Ibon zarete.
1: Entzungo duzue pelikulan historioa, gainera, saiatuko naiz, aliketa zehaztasun gehienarekin edo azaltzen. 2016an gaude, New York, Peter, hau da, Jordan Firstman, sortzailea bera, Peter da protagonista, bera festazale amorratua da. Uberren doa bere lagun eta lankide onenarekin batekin eta parrandan irteteko, eta bere lagun hau da Sophie, Cara Delevingne aktorea. Drogazo kontsumitzen dute, erabaki zalantzagarriak hartzen dituzte, eta gero ez dira ezertaz gogoratzen. Vale? Amar urteko jauzi egingo dugu gaurko egunera, 2006an gaude, eta amarkada bat beranduago gauzak ez dira asko aldatu, Peterrek bere festekin jarraitzen du, berandu jaikitzen da hoe, porno animea ikusten du, app-etan ligatzen du beste gizonezko batzuekin, eta kolokatuta joaten da lanbilera garrantzitsuetako batzuetara. Panorama ez da asko aldatu. Sofik, bere lagun eta lankideak, nazkatuta negoziotik botatzeko mehatxo egiten dio Peterri, kokatzeko zuek biek gauen lan egiten dute, festa sustatzaileak dira biak, eta gau giroko lana dute, beraz, normala Peter ere ala segibitzea, ez da, puntu batean. Eta esan dakoa, Sofik mehatxua luzatzen dio Peterri negoziotik botatzeko horrekin, baina Peterrek arduratsua dela erakutsi nahi dio. Eta zer pasatzen den momentuan? Ba, bere bizitzako probarik nagusiena. Ba, batean, bizitzek jarri dio probarik handiena, eta proba hori da, Klub giroan ezagutu zuen aspaldiko ezagun bat bere atean agertzen da, Peterren atean, Londrestik etorri berri den 10 urteko mutiko batekin. Mutiko hau da Arlo, eta Arlo Peterren semea da.
0: Ai, ama!
1: Dirudienez, emakume britainiar batekin izandako harreman baten emaitza da Arlo, ama bapatean hiltzaio, eta aurrera ematen dion lagun honek esaten dio amak beti nahi izan zuela bere aita biologikoarekin harremana izan. Peter bera, protagonista, umea, hau da, Arloren aita, umea saiesten saiatzen da, baina ezin du.
0: Aizu, Peter haze harri bitxia.
1: Bai, Harry Bitchia perla galanta.
0: Perla galanta.
1: Bada, bada, bada. Ardura gabaidan Peter, orain, claro, jakinda arlo jaso duela, onartuko du umea, usemea, o amagurtako azte hau, baina kudeaketa administratibo eta burokratiko eta murgildu beharko da, hau zeionean gustatzen tipuari, aurra eskola matrikulatu, osasun zerbitzuan inskribatu, eta aldi berean, aitak Peterrek bizitza osasuntxu baten aldeko autua egingo du pixkanaka, pixkanaka. Baina, paraleloan, jakinda, Peter, gau giroan, aritzen dela, hori dela bere ofizioa, abere semea, arlo ere, gau giroan murgiltzen joango da.
0: Baina ze amarr urterekin?
1: Bueno, baina esango dugu maila osasuntxuan, sartuko dela gau giroan.
0: Amarr urterekin?
1: Baina, adioni, DJ modura hasiko delako lehendabiziko pausoak ematen bere aitak lan egiten duen klub horretan. Beraz, ikusten duzue, aita zintzotzen doa, semeak ere zintzo jarretzen du DJ besterik ez duelako egiten, DJ lana besterik ez duelako egiten, baina badago alako gurutzak eta bat bien artean, eta hemen sortzen diren galderak dira. Batera jarretuko dute aita seme bezala, zer da onena arlorentzat, aita honekin jarraitza edo beste bat
0: izatea. Beste aita bat emazia.
1: Aukeratza beste aita bat, adibidez.
0: Beste kastik bat egitea.
1: Eta hoi etxe dira pelikula honek, Club Kid pelikulak, ba, nolabait plantatzen dituen galderak.
0: Amar urterekin DJ berriro esango dut. Behar bada, ez da aukerarik onena. Behar bada, baina ez dakit, zakit. Alare filmak ez du saririk lortu, baina ez du soilik zure arreta bere ganatu, ez? Interesa eragin duen filma izan da.
1: Interesa piztu du, ze, bueno, badakizu Kango jaialdia garrantzitsua dela, gero zure pelikula horiek merkatu amurgiltzeko, eta areto orokorretara iristeko, eta A24 ekoiztetxe entzutetsuak pelikula hau erosi du, $15 milioi truke, eta horrek esan nahi du, asko ikusiko dugula, urrengo hilabetetan pelikula hau zinemaretoetan, eta oso presente izango dugula. Pelikula honen Kango, alfombra gorriak ere, bere hautsak hartu ditu, ze adibidez, aipatzen gabiltzen Jordan Firstman, ikusi dugu, Diego Calva beste aktoretako bati, alfombra gorrien musu ematen. Espainetan musu eman diote elkarri, ez dago arazorik, baina Varieti aldizkariak bideoa, momentu horren bideoa argitaratu du, viral eginda, eta aldi berean, badago beste momentu batera, alfombra gorrian, nolabait, eskandalua sortu duena, eta hori izan da Jordan Firstman, ikusi dugula, kamiseta batzuk erakusten. Zezaketak izan, baina Kango jaialdian asko eman dazkanen gortean, kamisetak zure brandin tresna bezala erabiltzaren kontu hau. Firstman agertu da kami batekin alfombra gorrian, eta bertan kamisetak zioen I need a doll line and a sickening dose stat. Eta hau itzulpena izango litzateke gutxi bada bera, irudi aldaketa erradikal baten beharra izateaz gain, glamurra eta arretara kartzeko desira ere sentitzen ditut.
0: Ideiak argi dituela, eta ez duela inolako arazorik ideia horiek argi adirazten, ez?
1: Claro, hau dena egin dut, kamiseta hori erakutsi du, betaurreko batzuk jantzita ematen du, hori ba, pasata dagoela, ez bere pertsonaia bakarri betzik, eta bera ere ematen du, ba, joan dela alfombra gorrira, tripi batzuk hartuta, eta ez du itxura oso ena eman. Eta hemen sortu den beste debatea da, ea Kango dotorezia ere urratu dute duen tipo honek, keino bek eginez, kamisetak erakutsiz, itxura zikinoz hori emanez, eta ez dakitzen dut ikusten duzu, nau, kan bezalako jealdi batean gauza naturalagoen bila jo behar dugun, ala betiko zinema klasikoko doterezia hori mantendu behar ote den.
0: Ez dakit dena da hori ote den naturaltasuna.
1: Ja.
0: Berak egin duena, ze hori ere badirudi, bueno, irudiak eta ikusita oso performatutako zerbait dela, eta Hollywoodeko irudizeatz bateren olabait sustatzen duela, ez? Piskat Star Systemean, ba, bueno, ba, itzegin genuen, ez? Indiak bueltan direla,
1: bai,
0: eta bere gara, hori da, bere garaian ere heroin txika, eta, bueno, badirudiez, piskat estetika hori ere bere ganatzen duena. Orduan, etzait iruditzen oso glamurretik urruntzen den zerbait dela. Eta etzait oso naturala ere iruditzen. Ez que naturala gaur egun.
1: Claro, gaur egun zer da naturala. Gainera, alfombra gorri batera jotzen duzunean, hor ere zu ez zara inoizu.
0: Hori da.
1: Jokoak daude, kamera daude, eta oso zaila da.
0: Persona ja bat garatzen duzu,
1: naturala gertzea eta gardena gertzea. Kokatzeko tipua, eta amaitzen joateko Jordan Firstman orain zuzendaria da, baina gara batean saretan egin zen ezagun pandemia garaian, eta hau ere jenderitzaio gustatzen, ez da, nola egin den bera, zinema sortzaile, lehenagotik TikToken eta Instagramen bideo, parodia bideoak edo bideo satirikoak egin dituenean, imitazio ezberdinekin, eta gainera, bueno, ba, adibidez satiratik, industriako pertsona egozentrikoen parodiak egin izan ditu, harreman sentimental moderno eta zbarre egiten zuen bere garaian, eta elkarrizketa metaforikoak ere egin izan ditu, tarte musika zinemarekin hitz egiten. Hori bideoan grabatu eta ba, alako bideoekin zer esan apizu zuen. Karo, jenderi eretzai gustatzen bapatean pasarela errazunekin sareko izar bat zinema zuzendari bilakatu izana.
0: Kontua dago ere ez dela edon horrez, ondo posizionatutako pertsona bat ere badela.
1: Ikusten da mendirutxo egongo da, eta hau imaginatzu tiponek familiar izango duela, gertu eta familia honen laguntza izango duela, eta gaur egun Club Kid pelikularen sortzailea da Hollywoodeko Cool Kid talde horren parte, Rachel Zenot, beste sortzaile ezagun bat ere, bero oso laguna delako, eta elkarrekin bestek beste I Love LA telesean agertzen direlako, beraz. Kombo perfektua bere izena zabaltzeko, eta nik uste dut, hemendik aurrera asko entzungo dugula tipu hau, Jordan Firstman sortzailea.
0: Bueno, ba, Jordan Firstman ikusten baduzu, esango duzu, zergatik egiten zaite ezaguna izen hau? Ba, gure bi aurpegi dituen Ibon Fernandezek ekarri zuelako. Eskerrik asko, Ibon!

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria, elkarrizketa, kumorea, musika, gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Existituko balitz nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
3: Flick. Estreinaldia maiatzaren 29an.
4: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake. Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
5: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
6: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
7: Hori bali badakizu, ez egin.
8: Zure lagunek egiten badute,
6: ez begiratu bezaldera.
7: Nik Gontzal,
8: nik Ibai,
6: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
8: Eta zuk?
9: Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
11: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
10: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
11: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
10: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
12: Bai pasa.

0: Kanen egon gara, modaz hitz egin dugu zertxo baiti Juan Fernandezekin, Xabel Arrazabal kaixo.
1: Arrazion bai.
0: Hitz egin dezagun bogen agertu den lagun batekin, ez?
1: Bai, zergatik ez, gainera Paristik, ez xik dena.
0: Boskoier, modatxeko Oier Gil, Paris, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon bikote.
0: Oier, orain, bai, orain, pixat, beste modu batean, hitz egiten dugu zurekin, ze kontua da bi horri eman dizkizula bogek. Boskoier eman dizkio bai. Bi horri, ondo ez?
2: Bai, bai, perfecto, o sea, ikusi genunean ginen liruratutako, zer genuen espero bi horri izatea gainera, zik izan zen guretzako notizia inkreiblia.
1: Zehazki eman dizkizuete, 48. horria eta 49. garrena. Horregaz konforme, ez, oier, ez zarete hazi ezigitzen ez errez?
2: Keba, keba, oiek perfecto, 48 eta 49 berenak.
1: Bi oiek
2: perfecto berenak.
0: Aizu, baina, boge ez da edo, zer fauza, eurek deitu zizueten edo nola izan zen?
2: Bai, bajo, egia esan guretzako da, sekulako, oza, hori, inkreiblia zergatikan hori, pues, boge azkenean da, modako horrela revista horrenetariko bat, eta pues, gu, pues, ginen kontaktuan, zertikan boge, badu Madrilen eskola bat, eta ginen kontaktuan eskola horrekin, bueno, horretan lan egiten duten zenbait dire irakaslekin, eta idatzi ziguten ikaslekin onera Parisa etortzen zirela, eta ia, ba, gure taileretik pasalako ziren, nola lan egiten genuen ikusteko, marka bat nola azten zen ikusteko, eta gu, baiet, ba, enkantauz etortzerekin, eta hori, eta torri ziren, eta justu torri zen ere, bueno, irakasle da bogen lan egiten duen redaktora jefe bat, eta ba, liruratu da gelditu zen markakin gurekin, eta esan zigun, ba, hori ezula marka ezagutzen, baina, vamos, enkantatuko luizten, eriz, bueno, hori izango zela inkreiblea, tetzia guri bogen, eta gu, pues, bueno, enkantagoz, vamos.
0: Argazki batean agertzen zaretezu, eta Bosko Tamames, Bosko Jarren besterdia. Eta bestean modelo bat zuen diseinuekin, itzorduan non egin zenuten?
2: Ba, bueno, azkenean, argazkia hori da gure kampaina, aurreko kampainakoa, eta gero ba, itzordua egin genu bideollamada, jarri genu norren lagailu, eta hori egin genuen itzordua.
0: Orduan etzen fotoshootik egon, artxiboko irudi bat da.
2: Bai, hori da. Bai modeloena eta bai gure ere, bos, bagen un retatu bat daia. Berrak ditutena.
1: Jon Galiano diseinatzailea behagertu da pare bat aldiz bogen oier. Aurreko tartean duela bi aste, esan zen igun zure diseinatzaile kutxunetakoa dela, ez? Jon Galiano?
2: Bai, bai, bai. Osa, niretzako izan da, bueno, hasieran ni moda ezagutzen hasi nintzenean, izan zen nolabait mundu honetan sartzera lagundu zidan abere desfileak ikustekin. Así que bai, eta bueno, atera da, pare bat aldi mio goia duen, esango nuke, bogen.
0: Berrogeita sortzi eta berrogeita bederatzi horri aldean bai, baina gainerako horri alde guztietan ere, momentu ematen aderako zen Galiano.
2: Total.
0: Bueno, gaurko zure moda tartea orduan egingo dugu, Galianori buruz, zergatik du duen pixua, zergatik da ingarrantzitsua modaren historian?
2: Jo, pues azkenean, Galiano bilakatu da, uste dut, gure generazioko pues, modako genio handientariko bat, zeratik, bueno, berak izan zuen bere marka, gero ere egin zuen lan Diorentzako, Givenchy eta Maison Margiela-ntzako. Igual, ez da nahi ezagun azken hau pues, jende, pues, kaleko jendearen zako, minio, bueno, moda munduan da kultuko morka handiena. Eta, pues, batez ere izan zen oso ezaguna, bueno, da oso ezaguna Diorren goi joskuntzako egin zituen kolekzioekin, zeratik izan ziren, bueno, horre egin zuen lan guztia izan zen ikaragarria, eta horrekin, eta gero ere Maison Margiela-n egin zuen azkeneko kolekzioakin, horren dela bi urte aurkeztun zula, izan da azken urte hauetako kolekzio arrakastatxonetariko bat. Eta pues, horregatikan jakatu da pixka bat, pues, moda murgituta gauden entzako ba, kultoko diseinatzailea, eta gero ere pues, asko markatu duena moda, batez ere 2000-ko hamarkadan hori izaten nuen ba, Diorreko hizkuntzako kolekzioekin.
1: Zuk zelako estiloa dela esango zeunke berea, edo igual etxe-zetxe aldatu egin du, ez dakit?
2: Bai, oza, egia da azkenean etxe-zetxe pixkata datu dula, baina bueno, funtxean, ba, bere estiloa da super, oza, oso dramatikoa, oso historizista, oza, osko inspiratzen da, ba, intzinako kulturetaz, eta intzinako detaietaz ere, eta bueno, azkenean ba, da oso artistikoa, eta asko erabiltzen ditu, ba, eskulana, volumenak asko lantzen ditu, eta ere asko inspiratzen da bat teknika tradizionalez modernizatzeko. Eta egia da, azken aldiotan batez ere Margiela-n egin duen lanarekin ba, bere estiloa ere geroz eta kontzeptualago bilakatu dela.
0: Orduan, egon den moda etxe ezberdinetan bere sinadura argia da, baina bere jantzeko modua ere oso pertsonala da, ez oso berezia da.
2: Bai, oza, azkenean horrek lagundu du ere, ba, pertsonaia, gaur egun den pertsonaia gozatzera, ez? Oza, azkenean atatzen zen, batez ere ja, Diorren egon dutzen amabost urtetan, ba, erdialdean jazitzen bere pertsonalitatea batez ere markatzen, baina, bueno, ere zetorren adibidez, ba, atzean bazitu bera arazoekin lotuta, baina, bai, oza, atatzen zen hor astronauta jantzita ba, desfilata gero agurtzera, edo toreroz jantzita eratera zen behin. Osa, vamos, de todo.
1: Baize, izaiaz aile batzuk agartzen dira bukaeran erdi lotxatuta bezala, ez? Baina hau, ez? Hau, ateratzen zen topera, ez?
2: Da. Hori da, bai, bai. Bile, aceptatzen zuen, eta zaten, vamos, aki vamos con todo.
1: Gero egia da, oi hartzun handia izan zuela, Parisko taberna batean izan zuen jarrerak, eta horrek ondorioak izan zituela, ez? Bere ibilbidean?
2: Hori da, bai. Osa, nik uste dut, ba, publiko zabarentzako oso famatu behiakatu zen horreri, bueno, esker, horren erruz. Eta bueno, pues aurrekoekin ere pizkat bilakatuta, ba berak azkenean zekarren bere gain oso problema psikologiko asko eta betidanik izan zituen alkolarekin arazoak eta pues Diorren lan presioa zuen ere, osea egiten zituen 32 kolekzio urtean, bere Dior eta bere markaren artean, osea imaginatu.
1: Bai.
2: 32 kolekzio urtean egitea eta ba hori eta gero ere ba 2007an uste dut galduzu lehenengo beraita eta gero ba bere lagun mina jarraian eta horrek ere ba gintzun bere pues animikoki utzizun leregina eta ba hor ba 2011an filtratu zen bideo bat non agertzen zen Pariseko taberna batean komentario ez oso egokiak egiten.
0: Antisemitak egin zituen, ez? Komentario antisemitak ziren.
2: Eta hortikan batera tiratu zuten fiska bat kordelikan eta ateratzen askoz gehiago. Eta pues, hori izan zen nola baiteko estanda bere karreran.
0: Baina hor momentu batean, bazirudien kantzelatu hartzutela, baina ez da gertatu.
2: Bai, hori, osea, bueno, hor botatzuten Dioretekin kaleratu zuten eta bere markatik ere, zergatik bere marka, Dioren jabeak erosituzten ere bere marka bere momentuan. Eta hori bazirudien kantzelatuko zutela, mio, bueno, gero egon zen juizio bat adena, eta, bueno, horrein duzun pixkat eta azkenean zen kartzelara jun, mino bai sartu zela hortikan zentro de rehabilitazion batean. Zergatik, hori zen zeukan alkolarekin, zitun alkolarekin arazoa, mino peste zun zantziekin ere. Eta hortikan, ba, bi urteetara atera zen, eta, bueno, lortu zuen berriro modaren munduan sartzea.
1: Azkaiti esen dara dala zieratik, oier, ze Galiano berez Gibraltargoa da, ez?
2: Hora da, oza, zeinek esango zuke, minio, bai, bertan jaio zen, mila bederatzireun da irurogeian uste dut, oza, irurogeita bost urte ditu ja, eta bere ama zen Andaluziaoka, eta aita baizela inglesa, minio, bueno, sei urte zitula mugitu ziren Londresera bizitzera, eta azkenean, pues, hor egin zitu mene bere unibertsitateko ikasketak Central San Martins deitzen den eskolan, dela munduko benetariko batean, eta hori, ba, nahiz eta ingles uste dugun, dela pentsatzen dugun, ba, ez, Gibraltarren jaio zen, eta gainera Juan Carlos Antonio Galiano ditzen da.
0: San Martinen, noiz egon zen? Esan duzu, 81, baina noiz lizentziatu zen?
2: Ba, hori, 81 sartu zen, eta 84an lizentziatu zen, eta aurkeztu zuen bere graduazio kolekzioa, eta izan zen benetako arrakasta izugarri izan zuen kolekzionek. Eta, ba, Browns, denda, bueno, denda dintariko hauek, erosizuten kolekzioa eta saldu zuten eta izan zen sekulako arrakasta. Osea, izan zen bat batean aurkeztu eta ja jarraian norbaitek bere kolekzioa erosi eta jarritzun salmentan Londresen.
0: Claro, eta hori ez da ohikoa izango, ez? Zure graduazioko kolekzioa horrelako saltoki arraldi batek erostea?
2: Ez da bat ere normala. Eta horrek egintzun, ba, horrek bultzatu zuen nola baitere bere marka segituen aztera, osea, ja jarraian hasi zen bere markakin, nahiz eta berak hasiera batean moda ilustratzaia izan nahi zuen. Eta, bueno, nola baita ikusi zen behartuta ba, markakin aztera. Eta egia da, ba, hori ez da oso ohikoa eta horrek dakarrena da ez duzula ba, beste etxe batzuetan nola baiteko esperientzia hartzen, ez? Eta bai, hori ikusi izan dugu bere markan, zerek, bueno, gora bera handiak izan zituen, bat etxere ekonomikoki, zeren kolekzioak, ba, egian, modaren munduan oso arrakastutxok ziren, bino gero salmentetan bezeroek ez dituzten asko erosten, zeratik, ba, igual, ziren oso ondo, ez zuten oso ondo luzitzen, beraietan, eta gainera eskulan handia zuten, beraz ez ziren oso rentabliak, hasik hori, ba, markakin hasi zen hori 84an graduatu zenean, minio, 10 urtetara egon duzen iaia izteko prest. Minio, horra gertu ziren Ana Wintour eta Andre Leon Talek bera salbatzeko.
1: Bogekoak.
0: Zure lagunak.
1: Zure lagunak, oier.
2: Hori da, nire lagunak. Osa, nire dektu nire, zene, jula untzera.
1: Bueno, noski hor da, nion galein osan gaztea, oso talentu handikoa, eta horre ibili zen, bere atzetik eizan, korporazio handi bat, ez?
2: Bai, hori da, zelati, ja justo, bueno, urte horretan, Ana Wintour eta Andre Leon, estatu batu arbogekoak lagundu zutenean, ba, hor, arkitu zituen biko lekzio, izan zirela super arrakastatxoak, oso onda zabaldu zirenak, zer, hauek ere, ba, presentatu zizkiote, bai inbertsioa jarri zutenak, eta bai goi mailako bezeroak, eta hori, ba, momentu horretan ere, ibiltzen ziren, ba, Dior, Givenchy, eta marka hauek, egiten dute, daude, enpresa multzo baten barruan, eta ba, jabeak, nahizu nahire freskoa ekarri marka huetara, eta bako inzitutu zuen, ba, Jon Galliano ere hor modan puntuan zegoena, eta hor hartu zuen lehenengo Givenchyn direktore kreatibo bezala, eta urte bat barru mugitu zuten Diorrera, eta hor hasi zen bere benetako augea.
0: Baina bere benetako arrakasta horrekin iritsi ziren lehen aipatu dituzuen arazo horiek, ze presioa biderkatzen joan zen, eta ordan bere gauzatxoak ere hor joan ziren biderkatzen, ez? Sakontzen.
2: Hori da, oza, azkenean, ba, lan presio zuen ikaragarri horrek, bara eraman zuen, ba, zulo batera jutea, eta nolabait, ba, hori esplotatu zuen modu okerrenean, uste dut, minio, bueno, oza, azkenean nolabait esplotatu behar zuen.
1: Urtean hogeita mabiko lezio asko dira, oiar imaginatzen duzu zure burua, hogeita mabiko lezio egiten urte betean.
2: Ez bat ere ez. Osea, dena beretzako, osea, batekin nahikoa dugu hogeita magiteko moduan, osea, bueno, azkenean badituzu talde handiak eta guztientzako, minio presioa da ikaragarria, osea, azkenean zu gore egon bartzera desizio guztiak ikusteko eta azkenean zure presio hori da ikaragarria.
0: Beno, lehen esan duzu ez, zulo beltz horretan sartu zen, azkenean berak dio ba, drogaren menpekotasun horregatik eta amaitu zuela ba, grabatu zuten irudi viral hori horren protagonista izaten, azkenean zentru batean sartu zen, baina lehen esaten zenuen, baina bi urtetara lortu zuen nolabait berriro moda mundura indarrez iristea, hor, garo, Ana Wintour horre ere bazegoen.
2: Hola da. Bai, zarratez, azkenean Galliano da Ana Wintouren pixkat diseinatzaile kutxuna, eta ba, hori bi urteetara lagundu zuen lehenengo ba, Oscar de la Renta hasi zen lan pixkat egiten, pixkat Oscar laguntzen, eta ja hortikan hilabete batzutara anunziatu zuten Maison Margiela hartu zutela direktore kreatibo bezala.
1: Ze lagun honak, oi hartu dituzun.
2: Oso, gero pixka lagun gehiago izatea, ez zait importa, eh?
1: Gainera joan eginda, ez, boketik edo joan edo. Bueno, Margiela nordoan egon zen gero, itzuli zenean, eta esan duzu kultuzko kolezioak egin dituela, nolakoak izan ziren, horrekin zituenak?
2: Bai, oza, horre gondu da 10 urtez, 2024 bukatu zuen, eta bueno, pues horrekin duela, azkenean Margiela da oso kultuko diseinatzailea, zeren revoluzionatu zuen batez ere 80ko hamarkadan moda nola pues arropak egiteko pentsamenduan, ez? Ba, kostura jartzen zituen kanporaka, edo forroa ere jartzen zuen kanporaka, edo bera izan zen benetan bigarren eskuko arropei esker arropa berriak egiten zitunak, eta azkenean da marka askoz kontzeptualagoa eta eginduna da ba hori nola baitere bere dramatismo hori ekarri minio kontzeptua momentu kontzeptual horrekin nastu eta super interesgarria da egindun guztia ere asko inspiratu da generazio berrien pentsamenduaz kolekzioa presentatzeko moduak ere oso innovadoreak izan dira ba behin egintzun ba desfile batekin ordez egintzun teatro bat edo ere ba, bideo batzuk egin zituen pandemia garaian oso interesgarriak nun prozesu guztia erakusten zuen. Beraz hori, eta gero batez ere, pues hori lehen esaten una ez, aurkeztu zuen azkeneko kolekzioa izan zen ikaragarria, ose, eman zuen sare sozialei esker, eman zuen munduari buelta. Eta kiko garratzen zeraten, minio, bueno, pues, agert, izan zen Pariseko hemen zubietako baten azpian, gabez, modelo puten ziren korse superitxiekin, eta batez ere modeloak zituzte makillajea zen porzelanasko aurpeiak bezala ez, zergatik inspiratu zen antzinaroko panpinetan eta korsetetan, eta hori batez ere mantzun buelta hori mundu gozia zitzen eru bezala, makillaje horiek saiatzen egiten, eta gero ere ba, modeloak egiten zituzten mugimenduak kopiatzen.
0: Aizu, eta kultuzko etxe batetik, mainstreamenetan, mainstreamena denera, zarara hori nola ikusten duzu?
2: Bai, osea, horrekin esan gentezak egu dena egindula modan. Osea, ja, honek jartzen du ja, topia. Eta hori, pues orain dela hori, hemen komentatu genuen, osea, firmatu berentzarekin kolaborazio artistiko bat egiteko, orain bi urtez, eta ikusiko dugu, osea, printzipioz egin behar duna da, alta kosturako kolekzioak, osea, bera oberentariko den horretan, ba, zararen, pues, duden estokarekin, así que ikusiko dugu, a ber zeren egiten duna, nik uste dut interesante izango dela, minio, bueno, pues, a ber, ikusteko gogoz egia zen.
1: Ondino, zuk zure topean daukazu.
2: Bai, osea, nola baita hori, pues, niretzako esan dudana, ez? Osea, nik txikitan nintzenean, osea, amar amaika duzten ditugula, eta azten nintzela moda zer begiratzen, pues, justo koinziditzen zuen bere kolekzio handiekin, eta niretzako, pues, hori moda munduan hasiera niretzako izan zen hori kolekzio horiek ikustea, osea, badire batzuk ikusi ditu dela, okei, tamarra mila aldiz. Así que, bai, osea, betirako izango dut, osea, zatitxo bat nire bihotzean beretzako.
0: Oier, Galianok zapatak ere diseinatu alditu?
2: Bai, pare bat nik usekeu nuke, baiet.
0: Zuk bero honekin, ze zapata? Ze noski Parixen sekulako bero da duzu ez?
2: Bai, pues egun agotan egiten du bero infernal hemen ere. Así que, pues ni pasatu nahi zuaren dela urte bat zuia txankletetara direktamente.
0: Txankletak, baina hawaian estilokoak?
2: Bai, hawaian estilokoak.
0: Zuk ez dituzu erabiltzen orduan Birkestok etxearen estiloko zuek horiek?
2: Ba, erabili nitu.
0: Zarak ere egiten dituenak?
2: Bai, totalmente. Bueno, zarak eta guztiak egiten dituzte ja. Erabilin nituen, izan nituen, pues, izan nituen horrein dela segi bat urte, eta vamos, traiatu nituen, ez odela ja, desegiten zera zuela guztia.
0: Estetikoki?
2: Bai, izan nahi zoietako bat.
0: Estetikoki aldea la kontra?
2: Pues, alde, zergatik anez, azkenean, erosoak dire, eta ez dire, txusiak, eh? Badute ebila momentu hori, eta batzutan, pues, hori zueko tipo gere direnak oso guaik edizten dire galtzerri batzukin. Bueno, bai, bastante alde.
0: Baina Parixen ere ikusten dira asko, ez?
2: Bueno, pila bat, hemen pila bat. Batez hori ez duoko tipo direna galtzetekin, oie? Putzu zera kaletikan eta hiru pertsonatetiken bat, oie gedara mat.
0: Beno, ba, horri buruz hitz egingo dugu orain podologo batekin. Oier Gil, eskerrik asko eta bihazte barrur arte.
2: Zuei, esker.
0: Agur.
2: Agur.

0: Iñaki Zinda, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Iñaki, gaur podologo bezala ditzen zaitugu.
1: Zaten bat gauza ditut saio honetarako, Laia.
0: Hori egia da, ez garazkutatzen, gure agendan, behin baina goiagotan gordeta zaitugu, noski, fazeta asko dituzulako.
1: Nomina bat, eske, beha, eskini bari ze.
0: Aizu, Iñaki, ostiralean izango gara zurekin, Rauxan, gainera esango dugu, datorren ostiralean etzeraldea Donostian izango.
1: Ez, horren dik zugu esango non egon gora naize, baina, bueno, gure entzulek badakite nik urtero Euskadi Irratiak ordienduta bidea politi bat egiten dudala, eta orduan aurten Euskadi Irratiak pues, nun baitea eraman gona.
0: Hori da, noski baiet, noski baiet, Iñaki, aizu goza bat, zure maletan sartu aldituzu Birkestokeko zuekoak?
1: Ba, begira, horren nik ez dakit, eta benetan diot, ez dakit eraman goitu da, nala ez, nik ez azkat zuekoak, azkatze sandalia modukoak, baina ezakite eraman gitu gana da, zeren ondaztarako ezakite egokai diren, ez zire erosoa kondadarekin, ez, ezakit.
0: Orduan, sandaliak bai, baina zuekoak ez, baina guk zuekoi buruz hitz egin nahi dugu. Ze zure podologiara, zenbat lagun joan bai. Dira, estilo horretako zapatekin?
1: Zuekoekin, orain ja beruasi dela, ez hainbeste, neguan agian, zeo zer gehiago, baina nik izan horret, Donostian ere asko-asko ez direla ikusten, ze, karo, oza, eminak egiten duen eguraldiarekin, eta euriarekin, ba, zuekoiek ez dira oso erosoak euriaren txako, eta ja oain beruasi dela ere ez dira erosoak, ez? Duan, asko ere ez, baina bueno, ikusten dira, ikusten dira.
0: Guk azken aldean, esango genuke, biderkatu direla izugarri, jende pila bat ikusi dizkiogu, eta noski zalantza da, zapata egokiak dira? Ergonomikoki, podologia ikuspegitik.
1: Ez. Ez, baina justo, a ber, itzegiten dugu Birkenstock hauei buruz, bat daude modelo batzuk baiet, baina klasikoenek ez daukate txorkatila helduta. Eta duen txorkatila zuen dimakazu helduta, zure oinak demora guzien eutxi behar du zueko hori, edo sandaliare kasu berdina. Ez baina dago eutxi eta txorkatilera, zu behatzekin, azkenan eusten duzu demora guzien sandalia doztuekoa. Orduan hori ez da egokia ibiltzeko. Eta jendeak azkar nabarituko du. Ezin zara bi orduz adibidez, ritmo honenean, zuekoiekin ibili. Lehen asko elbetzen ospitaletan eta, baina gaur egun ere oso gutxi elbetzen dira, horrexegatik. Azkenean ez direlako egokiak, peatek, indarrezko ditute, eta azkenean uaina eta hankak ere, bai gehiago nekatzen dira.
0: Baina zapata hauekin beti gertatu da, edo zapata etxe horrekin gero egia da, bueno, askoz merkeagoak diren zapatak ere egin direla ba, modeloa kopiatuaz, baina jatorrizko Birkestock etxe horrekin beti esan izan da, ez? Ergonomikoki oso egokiak dira, podologo batek diseinatu zituen. Hau, egia da?
1: Egia diseinatu zituen, baina azkenean, a ber, anatomikoa baldin bada, ezin da pertsona guztientzako izan, zeren bakoitzak gure anatomia daukagu, eta oinetan berdina, bakoitzak bere oin forma du, bere arkua du, bere zabalera, badakit zabalera zerina daudela, baina bueno, uste dela bi zabalera daude, eta listo, orduan, arku hori izatea, ba, jende askori ondo etorriko zaio, ba, kasualidade, ondo geratuko zaiolako arku hori hor, baina beste batu, jadibes, oinak zapala baldin badaukazu, ez dira baten erosoak, zeren batean zukezu zu arkurik, eta sandalia horrek edo zuko horrek egiten dizu arku hori igoaraztea, edo orduan ez da erosoa. Orduan, aton anatomikoa den zapata bat, edo arropa bat esaten denean, jaske, ze anatomia den zat, bakoitzak anatomia bat daukagu, orduan ezin da, betorreko batzuk ez, bakoitzak betarroko dazka. Orduan, ba, berdina, osea, ezin duz erabili olako zapata bat denentzako dena. Batzuei ondo jungo zei eta beste batzuei ez.
0: Orduan, ez dira mundu guztiaren zat, erosoak direla diote erabiltzen dituztenek, baina zuekoak ala txankletak?
1: Depende ez txankleta. Behatzeko txankleta baldin badabak zu hawaiana moduko hauek, ba, hombre, hoiek agian okerroak dira oraindik ez egia da zakatela bat ere formarik, eta gainera pues, berdina behatzen heldu arazu, baina bueno, hauek ere berdina, eh? Azkenean demora guztian txankletekin ere, txankletak behatzek txankleta hori heldu bat dute, horren efektua berdina da. Orduan, zein jero kerragoa? Ez dakit, ez dira bat ere gokiak, ez bat azestea. Beti, txorkatila eutxia.
0: Iñaki, estetika eta erosotasuna askutik joan daitezke?
1: Joan daitezke, baina bueno, hor ere bai, depende ze estetika daukazun, ez? Esan edut. Neri adibidez orain agertu da marka berri bat, bueno, badakit, uste marka zarra zela, baina orain hasiera sandalia moduko batzuk egiten kin deitzen da, K-E-E-N, eta gire dituzte horrelako goma pilo bat izango balituzte bezala, eta da sandalia zapatilla bat, eutxia da, niretzako oso bolite dira, baina adibidez, nire bikoteak esaten du, direla horribleak, orduan. ez dakit, hori ja, estetikan sartzea, hori gizu, bakoitzanen erabakia da.
0: Ben, orduan argitu dugu, gure inguruan hainbeste biderkatu diren zueko hauen inguruan, ba, gustatzen baldin bazaizkizue ados, baina ez dira oinarentzat egokienak.
1: Hori da. Hori da, jani uste dela, eta modan jarri dira estetikagatik eta ez oso erosoak direlako. Bai, erosoak agian dira, bos, zer hartzeko, baina ez ibiltzeko, esan ditut, bortatxo bat emoteko bai, baina ibiltzera joateko, ez, eta ere gutxiago kilo egiteko noski.
0: Iñaki, eskerrik asko, eta bidaia on, ostiralen esango diguzu nondik?
1: Mila esker, kontatuko dizuet.
0: Agur, ostiralde darte.
1: Agur, aio.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Ondarroako udalak irmoki salatu du astelenean Arrigorri hondartzan hainbat nerabek jasan zuten indarkeria sexuala eta herritarrei eskatu die nerabeak babeste aldera arduraz eta errespetuz jokatzeko. Horretarako ezinbestekoa da implikatutakoen konfidentzialtasuna bermatzea eta zurrumurruak ekiditea, hala esan du udalako arbidez, indarkeria matxistaren kontrako borrokan konpromisoa berrestearekin batera. Gogoraziko dugu, 33 urteko gizonezko bat atxilotu zutela asteleheneko gertakariongatik, ustez bere buruari sexu ukituak egin zizkion hondartzan zeuden lau neraberi sakelako telefonoarekin argazkiak ateratzen zizkien bitartean hondartzako dutxetan zeudela. Erasoekin jarraituta aipatzekoa ere Tolosako udalak gaitzespen irmoena adierazi duela astelenean kasu honetan ere herrian izandako eraso homofoboaren aurrean herritar bati indarkeria eraso egin ziotela eta irain homofoboak jasan zituela jakinarazi dute eta gertatutakoa ikusi zuten herritarrei eskatu diete udalarekin Tolosako udalarekin harremanetan jartzeko. Oso bestelako gertakariak eta atxiloketak orain, Espainiako poliziak 8 lagun atxilotu ditu, horietako batzuk araban, Marokotik Espainiar estatura droneak baliatuta droga garraiatzen zuen erakunde kriminal bateko kide izatea egotzita. Poliziak zabaldutako oharraren arabera, droneak baliatzen zituzten kokaina eta hasisak Gibraltargo itsasartea zeharka zezan Marokotik Kadizera, eta orduan bai lurrez garraiatzen zuten droga hori Gasteiza. Bertan, banatu egiten zuten droga trafikorako Frantziar jatorriko talde kriminalen artean. Araban eta Kadizen egindako miaketetan 8 lagun atxilotu dituzte esan bezala eta drone bat ere atzeman dute. 4 metro zabal ditu gailuak, 4 motor eta 20 kiloko karga eramateko almena orduko 100 kilometro baino gehiagoko abiadura hartuta. Oso bestelako gaiak orain, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak baztertu egin du Maria Jesús San José Jaurlaritzako Justizia Sailburuaren kontra Manos Limpias elkarteak ezarri zuen salaketa Marisol Iparragirre eta Garikoitz Azpiazuetako presoei 100.2 artikulua aplikatu zitzaielako. Manos Limpiasek salatu zuen lege iruzurra eginda eskaini dietela bi presoei askatasun partziala eta gaineratu San José Sailburuak ez zuela agindua sinatu, hortaz Jaurlaritzaren oniritz zirik gabe aplikatu zela erabakia. Baina, irmoa den autoan, auzitegiak zehaztu du Manos Limpiasek ezarritakoa iritzi eta susmoz osatutako salaketa dela eta ez dutela pisuzko frogarik eskaini euren tesiari eusteko. Eta gaurko kultura proposamena orain, Gasteizen Montermoso kulturgunean arratsaldeko 7:00 abiatuko dute Rock on Top programa Super Duper Alice Cooper dokumentalaren emanaldiarekin. Ekainera arte azken arrok jaialdian joko duten taldeen inguruko beste 3 dokumental eskainiko dituzte eta programaren barruan bihar irekiko dute Gorka Urbizuren hasiera bat diskoaren sormen prozesuari buruzko janela erakusketa. Garbin Ortega erakusketa Erakusketako komisarioa.
2: Bi begirada elkartzen ditugu, Ibaiarri eta argazkilariaren lana eta Alexander Cabezatrik zinemagilearen 16 milimetrotan filmatutako bideoinstalazioak.
1: Errepidetan biharretagune biak Donostiako Intxaurrondo inguruan, Gipuzkoa 20an Intxaurrondon aritzetarako norantzkoan autobaten eta motorbaten arteko istripua izan da eta autoilara gutxi batzuk daude. Eta antzeko egoera Gipuzkoa 40an Garberako biribilgunean, hor ere autobaten eta motorbaten arteko istripua izan da eta bereziki arretaz gidatzeko eskaera segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez, beroaldiaren 6. egun honetan, alerta laranjan da Kantauri isurialdearen barnealdea, 35 gradura arteko temperatura iraunkorrengatik eta gainerakoan abisu horiari eusten zaio muturreko temperaturengatik, txoko askotan, baita baso sute arriskuarengatik ere. Temperatura zertxobai jaitsi da kostaldeko puntu batzuetan, baina oro har berosapak jarraitzen du. Eguneko azken orduetan baliteke Bizkaian iparmendebaldera aldatzea haizea, batez ere itsasertzetik hurbilen dauden lekuetan, baina barnealdean kostako da brisa antzematea. Besterik ez oraingoz, bostak eta lau dira albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: gaur ez dakit zer gertatuko den. Saioaren hasieran esan dut, Jokinek jolas bat prestatu duela guretzat.
1: Ondo.
0: Eta orduan, claro, hemen urduri daude, daude parre txikiarekin, jolasa datorrelako eta ez dakitelako zer gertatuko den. Eh? Bai, Sara?
2: Bai, bai, bai.
0: Kaixo, Sara, zurta, zer moduz?
2: Kaixo, arratxaleo, no sondo.
0: Jena, arriola, zer moduz?
2: Ondo, eskerrik asko.
0: Ezkizagiri, zer moduz?
3: Kaixo, ondo, baina egunik aproposena, justo zoro aizea, nahiko, bai. Ez dakit.
0: Gaur, ez dakit zer gertatu
3: daiteke. Naspila da, nabaritzen dut hemen
0: bai.
3: Gaur.
0: Egin ditzagun gauzak behar bezala. Bai.
2: Vale.
4: Previously, Euskadi Irratiko, bai pasa.
2: Es que, ez dut esan nahi. Vale. Sorpresa izango da.
0: Sorpresa.
2: Bai, sorpresa.
0: Datorren atalean Jone Arriolak sorpresa bat ekarriko du.
2: Bai.
0: Vale. Gaizka?
3: Pizza Movies, aurreratu dute bezala, Zero Kalkare dator bueltan, ikaragarri gustatzen sortzaile italiarra, animazizko telesail berri batekin, eta Ovejas Detektibes.
0: Sara, zuk zerbait ikusteko asmoa duzu?
2: Bai, nik ikusi dut ja telesail bat.
0: Eta gustatu zaizu eta ekarriko duzu?
2: Bai, bai, baina... Ea zaik ikusten dudan aste honetan, zegia daia hitz egin dugula telesaionen inguruan, gustatu zait. Baina, bueno, ja, spoiler daiken ari nahi.
0: Baina, ze ongi egiten dituzule salmentak.
2: Azken bola ez ezute ez errekartzen jateko.
0: Oi, begira! aipatu diren gehienak gertatuko dira, uste dut. Sara, ez dakit, ikusi zenuen, baina dagoeneko komentatu zen, baina gustatu zitzaizun horri buruz hitz egingo duzu?
2: Bai.
0: Bai. Mm-hmm. Bale, gure formula berri erabiliko dugu, zuen zer ikusiekin hasiko gara?
2: Primeran.
0: Hau ere aldatuko dugu, ze.
3: Bai, bai. Ez, oso zorrot jarri daula, ja.
0: Beti dena berdin ez dugu egingo. Baina, previously atzun dugunez, jatekoak iritsiko dira. Ez dakigu non, noin, non, noiz?
2: Urduri gaude.
0: Beraz, Sara, zer iburuzetzen nahi duzu?
2: Bueno, ba, hasiko naiz, aburriko astean esan nuen telesaiarekin. Privilege.
5: Bienvenue au Citadel. Et toi, la nouvelle bagagiste?
6: T'es dans un palace, un endroit où des gens très très riches paient des gens comme toi pour avoir ce
0: que tu as. Hau gaizka ekarri zuen telesaia, erreferentzietako bat industrizan zen.
2: Hori da.
0: Claro, Sara.
2: Eta... Esan nuen, bueno, ba, ikusi beharko dugu, ez? Eta gira, gustatu zaidala. Bueno, entzun ezen unten entzat, Privilege, HBO-n ikusgai dagoen telesai bat da, luxua, boterea, eta itxurakeria erabiltzen ditu abia puntu gisa. Naiz asko sartuko historian, bai, gaizkak hitz egin zuelako honetaz, baina, bueno, erdigunean daukagu Adel, espetxeratuta dagoen emakume bat dela, eta sartzen da gizarteratze programa baten barruan, eta hasiko da lanean, Citadel hotelean. Parisen. Eta bertan bertan gelditzeko lanean ba, gauza asko egin behar izango ditu. Asko, ba bueno, izugarrizko kostea izango dutenak. Eta egia da, askok industriri, bueno, industriarekin alderatu dute, ba, behar bada erritmo horrengatik, ba, laneko inguru, bueno, testu inguru horrengatik, eta bar, niri industri gehiago gustatu zait. Baina egia da, proposamen bueno, originala iritu zaitela, ze normalean ez ditugu horrelako ba, espetxeratze baten, emakume baten historioa, ez? Gizarteratze programa baten sartzen dena, eta hotel baten barruko bizitza. Ze hauek dena ematen dute beraien bezeroak ba, zerbitzatzeko, eta bueno, dena ematen dute beraien gatik, ez azkenan luxuzko hotel bat delako, baina horren atzean dagoena, ojo, kuidau. Eta horretik iritu zait, originala, begiak pantailan ukiko dituzu denbora guztian. Oso interesgarria, gaina Paris ikusten da. Eta, bueno, proposamen originala. Neri, ala ere, industri gehiago gustatu zait.
0: Kontutan izan da, industri dagoela zure topean.
2: Bai, eske horregatik. Eta gaina denboraldi gehiago daude, orduan pertsonaiak bat ezagutzen dituzu, zakit.
0: Baina plataforma berean daude denak. Beraz, egin dezakezu privilege ikusi, bai. Eta gero, ba, industriaren, zenbat denboraldi daude?
2: Lau
0: denboraldiak ikusi. Jone.
2: Bai.
0: Jone iparraldean izan da? Jonek hitza bete du. Bai. Jonek bai?
2: Bai, etxeko lanak inditzut.
0: Da Jonek elzarkeri du ikusi du.
7: Es una historia de traición, es una historia de abandono. Es una historia de amor. De gente que no puede mirarse a los ojos.
1: Bueno, bueno, pelikula hau, ez? Aurrekoan esan genuen olaiak, bueno, haipa edo, bueno, aurratu zen unia pixka pelikula ninguruan, endaiara jo nintzen, de hecho, osea, Donostetik endaiara trena da zuzena, osea, juteko gertu, eta esan berra duka gustatu zaitela, baina ez naizela maitemindu pelikulaz. Hala ere, dauka zentxazioa bigarren aldiz ikusi beharko nukela berriro ondo irentzeko pelikula dana, berriz. Ze, a ber, hola, kontestuan jartzeko jendiari. Aurrekoan komentatu genuen bezala o irentzeko pelikula dana, berriz. Ze, a ber, hola, kontestuan jartzeko jendiari. Aurrekoan komentatu

0: ikusiko dugun historia. Batez ere hori, aita alaban arteko harremanean zentratzen da historia. Asko gustatu zait, aktoren zuzendaritza orokorrian, uste aktoreak oso ondo daudela, Victoria Luengo, bueno, neri ja aurretikan asko gustatzen zitzaidan Victoria Luengo, eta pelikula ondan ere asko gustatu zait. Javier Bardem, nik ez dut Javier Bardemen gauza asko ikusi, badakit pelikula asako inditzula, eta nik, bau, uste saiztu ditutela danak. Baina, pelikula ondan, asko gustatu zait ere, bai? Osa, sinesgarri dau, eta bere papelean oso ondo ikusi dut. Eta, estena zehatz batzuk, ere bai, pelikula guzti izan ziar, oso onak iruditzu zaizkit. Adibidez, pelikula zabaltzen den estena, hau ez da spoiler, zelelengo estena da ja, aita eta alaba elkartzen direla, bueno, restaurante baten bazkaltzeko, eta aitak aprobetsatzen du bazkari hori pelikula eskaintzeko, badia lehengo 20 minutuak estena hori, eta irutzen zaitere nahiko orobila lehengo estena hau azteko bakarrik. Eta gero ere bai, pelikulan erdialdean daun eretzat estena bat bikaina, osea, bikaina ze ondo dauan grabauta eta ze ondo dauan inda, ez atela aurreratuko zein dan, ikuste, ustet merezi duala bere uneko unean ikustea estena hori, baina nahiko estena luzia da, eta ustet ikusten dezuten momentuan jakingo dezute zein estenari buruz nagoan hitz egiten, eta ustet horregatik bakarria merezi duala pelikula ikustera jutia. Ikusentzunezko forma aldetik ere bai komentatu gendula, eski ja gauz asko itxeta puntota, eh?
1: No, ez bota.
0: Iruditu zait ere bai pelikulak, osea, narratiboki badaukala, bueno, pisua handi bat, baina forman aldetikan baitxa ere bai, eta pelikula ikusten kontrol naiz, azken boladan ikusten dituten pelikulek forma aldetik ez daukatela horrelako aposturik. Hau da, forma nahiko tradizionala erabiltzen dutela, eta pelikula honek bai dauka proposamen bat, ba, pelikularen irudiaren aldetikan, plano moten gaitxik, kamera erabileran gaitxik, edo eta kolorean erabileran gaitxik. De hecho, daude inbeste gauza gertatzen, nik uste dut eskapatzen zaizula pixkat, zeba egiten ditzun aldaketa hoiek, porque bai dago kolorealen aldaketa bat, baina gero ere bai aspect ratioa dela laukiaren, irudiaren laukiaren formatuare aldatzen du noizian behin, orduan niri hor pixka zalantzatxu geratu naiz, eta uste horregaitxik gustatuko litzakela bigarren aldiz ikustea pelikula hau, baina maitemindu ez nauena izan da, uste detela pertsonaiak, zerret gertu zait pertsonaiekin, zeudela estena batzuk asko sartzen nintzala beraien barne munduan, baina beste estena batzutan aldentzen nintzala pilo bat, eta pelikula uneren baten pixkat luzia injata. Eta uste dela personajien inguruan bueltaka dauan zerbaitzen gaitxik, baina hala ere, uste dut ikusi beharreko pelikula bat dala, proposamena gaitxik behintzat, eta nire ondori bada, ba, berriz jungo naizela ikustera, abuztuan ateratzen danean hemen gure zinemetan.
1: Guztiz ados, jonek zanduen guztiarekin. Horain, zuen eritzia faltado.
2: Nik aurratzen zuen, ez dela ikusiko, eh? Osa, abuztura arte ezin izango.
0: Ez, bale,
2: bale. Ez da gizamat iraungo duen, eh? Ipar Euskal Herrian, irautu baldin modu hilabete bat, bai. Baina, ez dut uste.
3: Ni aste burontan landetara orduan behar bada.
1: Ea erortzen den.
3: Ea erortzen den.
1: Baina, jonek esan dituen gako horiek badira. Eta gero, bueno, gure artean ere komentatu genuen, ez? Sentimental baliuren pixu handia da.
0: Bai. Nik, kontrolo gabe nere buruak inkontzenteki konparatzezuan pelikula. Eze, gertatzen ikustera nintzanak bazaukan zer ikusi xa pelikula horrekin. Ordan denbora osoa zen como, hau ikusi dut, karo, sentimental balion. Hau ikusi, ordan...
1: Zer du, sentimental balio ikusi ez baduzu, filma beste modu batera ikusiko litzatekela. Edo behintzat ez baduzu, duela ingutxi ikusi.
0: Bai.
1: Pasaitzan balira mar urte bat ziurrenik. Elirateke gauzako horregongo. Baina, bueno, ba, iruzkin bat gehiago, eta gehituko dizkiogu. Esango dut, mai honetan eserita gauden lauok ikusi dugun zerbait ekarri du Sarak, gaizkak osorik ikusi du, jonek erdia ikusi du, tanik ere osorik ikusi dut, Sarak, se tiene que morir mucha gente, ikusi du.
4: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
5: ¡Hola!
6: ¡Hola!
5: De qué os conocéis?
7: Esto garri gustatu zait. Esto garri gustatu zait. Pilla bat. Netan parre egin dut, aserretu egin naiz, pena eman dit, identifikatua sentitu naiz. Asko gustatu zait, Movistar Plusen estreinatu berri den Se tiene que morir mucha gente telesaia. Eta gustat, esaldi bakar batean laburbildu daitekela, bere momentuan Barbara pertsonaietako batek esaten duen esaldi batean laburbildu daitekela. Nik ez daukat ametxik. Esaten duen momentuan. Bueno, historioak hartzarako hiru lagun elkartzen ditu, alde batetik Barbara, bera da Ana Castillo gorpuzten duen pertsonaia, Maka, Laura Weismar,
1: Weismar,
7: gorpuzten duena, hori da, eta...

0: Guren grazia egintzia lako berak esan zuen. Nera bizena esan behar da, gaizkizoaz bezala, ez? Erderaz izango litzateke, baizmal. Ba, orduan hori pentsatuta da, baizmar.
1: Ikusi nuen, hori da. Baizmar eta Elena dela Makarena Garzia. Bueno, 30 urte inguruan berriz elkartzen dira, Elenaren baby showerrean, eta orduan hasten dira, ba, antxitatea, frustrazioak, eta haien arteko gatazkak azaleratzen, ez? Barbarak osasun mentalarekin arazoak dauzka eta ansiolitiko asko hartzen ditu. Makak aktore izan nahi du eta Barbararekin konpartitzen du pixua, baina ez daki oso ondo nora doan. Sensiblea, eta bueno, nahiko lasaia. Eta aldiz Elena, bera baino askoz zarragoa den gizon batekin ezkonduta dago.
0: Askoz.
1: Eta, aurdu dago eta gutxi falta zaio erditzeko. Orduan, baby shower honetan elkartzen direnean, hasten da pixka bat beraien harremana berriro elkartzen, ez? Baina telesaiak oso modu bortitzean, eta oso modu gordinean, erakusten izkizuaien arteko arazoak. Eta nire gustatu zai batez ere, ba, azkenan nera dinen bueltako emakumen harremanak eta askotan bizitugun egoerak muturrera eramaten dituelako, askotan identifikatuta sentitu zaitezke, baina hori, umore, gordintasun eta, bueno, esplosio batean uztartuz, ez? Beti, baina gero, gustatu zai dana da, beti haien artean nolabaiteko babes bat ere erakusten dutela zentzu batean. Ez demora guztian, baina, bueno, hori da gustatu zaidana. Nik komendatzen dut, oso azkar ikusten dira, seiatal dira, eta niri asko gustatu zait.
0: Gaizka?
2: Bai, nik disfrutatu dut. Egia da, lehenengo atalean guztiz barruan nengoela, eta gogorazi zidan, iazko udan ikusi nuen telesail bat, ez daukazer ikusirik, baina pixkat sorrarazi zidan impactu hori izala Furia, Furiak bazuen beste mami bat, uste formalki pixkat ausartagoa zela, eta gozatu dut pila bat, baina egia da, atalak igaro ala, pixkat iaian ere buruari behartu dio ala amaitzen, nahiz eta asko gustatu zaidan, eh? Hor, gehituko nukenik, ustetela azpimarratu behar dela ere, Sofia Oteroren pertsonaiaren, bueno, lana oroar, Sofia Otero batez ere ezagun egin zen, 20.000 espezies de abejas pelikulari esker, eta pixkat, gorpuzten duena da, Barbararen haurtzaroko pertsonaia, bere alterego modukoat, berez, alegiazkoa da, osea, imaginazio, bere imaginazioaren barruan dago, baina dago etengabe bere ondoan, ba, justo gertatzen zaizkion gauzen kontrapuntu gisa, da pixkat Fleabagen laugarren norma hautsi eta ikuslari hitz egiten zion modu, baina kasu honetak Sofia Otero izango litzateke pertsonaia hori, ez? Eta gero gustatu zait ere, ze azkenean, bueno, nik uste tramaren erdigunean badagoela aizpatasunaren gaia, laguntasuna, baina pixkat desereki egiten du, ez? Osea, ez du erakusten aizpatasun edo emakumeen arteko laguntasun idealizatu perfecto bat, osea, daude pertsonai batzuk, diala berekoiak, ankerrak, jasan ezinakune batzuetan, ez dituzu ulertzen, ez du empatizatzen, eta hori oso ondo dago. Eta orokorren asko disfrutatu dut, eta iruditzen zait, joe, bolako telesaila harinak egiteko lako aktorekin gozamena dela. Dena den, daukat nik arazo bat azken hilabetetan, telesaila espainiarrekin, izenburuak naztu eta aztu egiten ditu dala. Se tiene que morir mucha gente.
0: Bai, yo siempre a veces, yo nunca... Bai.
2: O sea, naztu egiten ditut. Bai. Orduan, bueno. Bai, bat nator zararekin, baina egia da neri gehiago gustu ditze dela hasiera amaiera baino.
0: Zuri momentuz, Jone?
3: Gustatzen nahi zaitz, bai, eta gozatzen nahi zera bai ikusten duten bitxartian. Gainera jakinda, Victoria Martin dela sortzailea, jada klik asegura, oze, bueno, Victoria Martin ezagutzen badezute umorekile bezala, badakizu, oza, pixka bat bere xarma badauka, eta ikusten dezu bera dala horratzean dagoena eta hori guai dau. Hori gustatu litzake amaitzi aukitzeko la ikuspuntu ikuspegi orokorrau bat, baina ingoz bai, gustatzen naiz.
0: Neri gertatu zait Sofia Oteroren pertsonaiarekin oso deseroso egon naizela momentu askotan.
1: Nire bai.
3: Ai, neri
1: gertatu zait.
0: Bai.
1: Nire bai.
2: Ni ere, baina eske gustu.
0: Baina uste dut badela ere Victoria Martinen diskurtsoa entzuten baduzu orokorrean ez, hainbeste hitz egiten da zure barruan duzun zure aurra besarkatu eta zure aurrari entzun eta uste dut badela ez horren sarkasmo argia bueno, zure barruko aurra horrek behar bada ez du zuretzat onena nahi bai, deseroso, baina batzuetan esaten nuen takit oso organikoa egiten zaidan pertsonaia hori baina jo, Makarena Garziaren rola iruditzen zait, berak oso ondo egiten duela.
1: Bai, gero ere gustatu zait. Bai, guztiz. Gustatu zait baita ere, nik ez dut ametxik horretan, Claro, konturatzen zea, Barbara adibidez dela, pertsona bat, ba, jo, ba, bere egunerokotasunean ez dago lapozi, ba, hori daukago bere barruko aurra ere bai ondoan, ba, beti zirikatzen, eta beti, ba, arrakasta izatera, edo ametsak izatera, gonbidatu gaituen, edo irakatsi diguten gizarte honetan, ba, pertsona batzuek, ba, igual ez dutela ametsik, eta bakarrik behar dutela bere burua, zein den jakin ezagutu eta bere lagunekin ondo egon, no, ez dakit. Hori ere asko gustatu zait. Horregatik nahi nuen pixkatero bai hasi esaldi horrekin, bai. Denik ez daukat ametsik, ze ematen du, ba, denek izan behar ditugula ametsak, edo denek izan behar dugula arrakasta zerbaitetan, edo, eta hori gustatu zait ere bai.
0: Egia da, zenbat eskertzen den horlako formatu bat.
2: Bai, bai.
0: Erraz irinzten dena, par egiten duzuna, baina, bueno, mezua badago, baina ez da zure bizitzako telesaili izango, baina... Beste gauza sakonago batzuekin ere uztatu daiteken eduki hori, ez?
3: Bai.
0: Jone, un mundo frágil y maravilloso ere ariña da?
3: Ez.
1: Zagon daita eguna.
0: Claro, izen horrekin, Asada in a Beautiful World, bueno...
3: A ver, nik egiz esan da, azken boladan, ba, gertazitzaidan, inkontrolablekin portada oso zatarra sakala baina zanola, pelikula honek zerbait... transmititxu dia, ba, patian pelikula honek ere, bere portak zehose transmititxu zian, ta gombia, osea, lagunak konbokatu nitxun pelikula ikustera juteko. Bueno, pues erten ginen, eta ba, bai, bueno, jarko izuet ere testu inguruan, Nino eta Jasmina dia gure protagonistak, eta bi pertsona hauek urte bereko egun berean jaio zian, justo Beirut bombardatzen aizian egunean. De hecho, pelikula hasten da, erditze bat da, osea, nahiko hasiera potentea duka, erditze bat da, eta justo aurra ateratzen da, eta bomba bat jausten da ospitalean, osea da, oso potentea hasiera. Bueno, gero, bi gaztetxo hauek eskolan ezagutzen dira, elkar maitemindu itzen dira, eta berain bizitzak, bueno, bakoitzak alde batetik jarraitzen du bizitza, ze gerra garaia da, eta ba, batzuk erabakitzen dute gelditzea Beiruten, da bezatzuk jutia bertatik, orduan bos, bi pertsona hauek alden du itzen dira. Eta 30 urte berandu berriro topatzen dira eta berriro maite mintzen dira. Hau da, maitasun historio bat da. Ni ez naiz maitasun historio zalea, osea, kriston pereza ematen diate, batez ere ez badiate kontauko maitasun historio desberdin bat. Ez dala betiko maitasun historio bat. Ez dut esaten, maitasun historio hau arrunta denik edo orokorrean beti ikusten dugun tipokoa denik, iruditzen zaidalako badaukala gauza interesgarri bat dala testu ingurua, eta testu inguru soziopolitiko, ekonomikoa dala Beirut, eta ba, garai, osea, dala biztanleria bat gerra bizi dutenak, eta hori... ba, zama bezala eraman dutena, beraien bizitza osoan ziar, eta interesgarri irutze zitzetan azan, pertsona bakoitzak, beraien barne gatazka horiek, ze adibidez, Jasmina pertsonaiek, dauka trauma izugarria bomben hotxekin, eta dozein hotxen zuten duela, baina tortze zaizkio bomben hotx horiek, eta berak berdatik aldein nahi du. Orduan, niretzat gauza horiek oso interesgarriak zian, baina pelikula zentratzen da beraien maitasun historioan. Tan ni ez naiz maitasun historio zalia, orduan, maitasun historioan zalia da nari, ba igual guztauko zaio. Baina ez bazera maitasun historio zalia, ez aitxajun ikustera. Ala ere, garantzitxo eritzen zaito lako pelikulak testu inguru hori erakustia, azkenean ikusgarritasuna ematen diotelako ba, gerra bizitzen duten eta bizitzen ari dian herrialdiei, eta ba, garantzitxo eritzen zaito hori bai pantailara ekartzia, ba, ez aizteko eta salatzeko egoera. Ordan alde hortatik, bai, baina maitasun historioa, ba,
0: bueno, bai. Gorrotoaren minutua honi buruz egin hartzen nuen?
3: Ez.
0: Ez. Baina eskatu duzu orain egitea.
3: Bai.
0: Vale.
3: Ekarri dut 2x1 bat.
0: Vale, oso ongi.
3: Ordan ustez, oin momentu egokisa dala.
0: Gorrotoaren minutua egingo dugu eta Jokin joan berotzen, bale? Goza daukazue?
2: Bai.
3: Bai,
0: vale.
3: Bai.
0: Bota.
3: Hasiko naiz. Nere gorko gorrotar minutua, fin laburrak gutxiesten dituzten pertsonei zuzen dut ajungo da. Behin baino geixotan, entzun dutelako fin laburrek ez dutela ezertarako balio. Eta ni gaur nator esaldi hori suntxitzera. Fin labur bat, bueno, ez bakixan antzat, 30 minutu azpitik irauten duen ikusentzurezko produktu bat da, fikzio, dokumental, experimentala izan daiteke, eta ohikoena da edo ohikoa da zinemagileek aztia beraien pausoak ematen fin laburren bitxartez. Film laburrak laburritza, balin baduka ere prozesua ez da batere laburra. Izan ere, film labur askok film luze askoren tankera dukate bai ekoizpen edo tasfortzuari dagokionez. Finantzaketa bilatzea, ekoiztetxe bat bilatzea, aurre produkzio prozesu guztia, rodajea, postprodukzioa eta banaketa. Gainera, banaketa izaten da film labur askoren amets gaizto ondixena, ze film luzeekin gertatzen ez dan bestela, film laburrak ez dira normalean zinemetan ikusten, eta horregatik anzturan gelitzen dira hor nonbait. Izan ere, ba, festivaletatik biratzen dute film laburrek, eta, karo, festivaletatik biratzea ez da gure esku. Festivalen esku dago aukeratzea edo ez aukeratzea, eta askotan, ba, ez da konpentsatuta goten egin dugun lana gero daukagun zabalkunde edo emaitza horrekin. Orduan ja, horregatik bakarrik irutze zait film laburrak gutxetxeta daudela eta gehiago baloratu beharko genituzkela. Gainera, film laburrak, bueno, nire kasuan gutxienez, ikasketa prozesu izugarrixa izan da eta bada, ze esan beharra daukat, film askotan zailagoa dela 10 minutuko istorio on bat kontatzia, 2 orduko istorio on bat kontatzia baino. Eta gaur egun, ba, pelikula zein telesai ezinguratuta gauden, ba, kontsumo ditura hauetan, ba, jende askok film laburrak, ba, ez ditu kontsumitzen. Eta nik aldarrikatu nahi dut, ba, Euskal Herrian, arribitxeak dian film labur asko ditugula eta merezi dutela bai ikustea eta bai baloratuak izatea. Eta orduan nietorri naiz gaur, ba, primera plataforman ikusi aldian film labur batzuk gomendatzera, eta hola ez daukagu aitzakiarik film laburrak ez ikusteko. Beraz, apuntau, botakotela zerrenda, oraingoz. Ez, nahi bale mazute bigarren partea, ba, beste baten. Hori da. Arnasa, Utlansk, hemen bizida maitasuna, Komando marmitako, Betiko gaua, Kuerdas, Prioridades, Tercero B, eta kontadores. Hau da nire proposamena.
0: Bueno, eta Jon Arriolaren biak.
3: Bai, eta bueno, etxera ekartzen ere bai, hor daukazute, dena asmututa dago, eta hor konpon. Beraz, honekin esan nahi dut, gora film laburrak.
0: Gora. Zoro goien lehenengo 20 minutuak film labur perfektua dira.
3: Bai, izan aldia. Bai.
0: Begira, lehen kan, Sorogoyenen filma kanen aurkeztu zen, baina egia da gero oso itzalean geratu dela Javien arrakastaren ostean. Atzo aritu ginen Labo La Negrari buruz hitz egiten, kexo jokin. Atzo aritu ginen horri buruz, kaitzu gurean nizelako, bera, Labo La Negraren zuzendaritza taldean egonda lanean, eta ez dugu gaur Labo La Negrari buruz hitz egingo, ze hemen ez dugu inork ikusi.
4: Ez, eta horrengoz
3: ez
4: dugu ikusiko.
0: Urrir arte ez da iritsiko zinemaretoetara, esaten genuen behar bada zinemaldian pasaren bat, ziurrenik. Ikusteko gogoa bat dauzue?
3: Ni bai, pila ere.
0: Bueno, La Bola Negrarekin erreferentzia bat eginda planteatu zu jolas hau. Eta jokin zukitzegin, zenik ez daukat ezer esateko.
4: Bueno, La Bola Negra badakizue aukerak eta sistema batetik datorrela, ez bozkatzeko sistema bat zen, bola txuri bat zenukan, bola beltz bat, eta bola beltza jasotzen bat zenun, baztertzeko aitzakia zen. Kasunetan, kaja beltzaren jolas egingo dugu. Kaja beltza zergatik, ez duzulako ikusiko, barruan zer dagoen oraingoz. Ordan, galdera batzuk egingo dizkizuet, eta erantzun horiekin jungo naiz bakoitzari kaja bana ematen. Horrela hasiko gara. Ez dira galdera zaiak?
3: Aia man, ja,
4: zentzen da. Zer bat streaming plataformetan zaudete arpidetuta?
3: Baina ez azeketa,
2: osa da. Osa zenbaki, kopurua.
4: Legalki, bai, mese.
3: Ordaindu. Nik nire poltsikotik ordaindu. Nik
0: bat.
3: Nik bi.
2: Sei, zazpi, esker, nahiz go, osa, hainiz.
4: Osa, lehenengo galderarekin ja kajak banatuta.
0: Bale.
4: Ordua. Baina, jonek erantzun du lehenengo. Jonek erantzako. Bat, zenbakia ez ireki.
3: Bale.
4: Jarri zenbakia zuri begira, garrantzitsua da hori. Nahi behar zu, deskribatu nolakoak diren kajak.
3: Bale, nire kaja da, bueno, sagar berdez betetako kaja bat. Ez da, ustez nerea txikixena dala.
0: Nerea asko pixatzen du, eh? Nerea bi zenbakia urdina da eta pixua dauka. Jarri guau eta irudia uzten duzu. Kontuz.
1: Esan dezaken nire kaja nolakoa da?
0: Bai, esan.
1: Bueno, Ingalaterratik edo Eskoziatik datorren kaja bat ematen duela. Laukiduna, gorria, urdina... Gustatzen zait.
0: Gaizka zurea.
2: Ba, nerea da kajari ez dakit pixutxuena, baina maia undiena. Eta dauka erdian, bueno, lazo, urrezko lazo moduko bat, eta gero da arroxa, eta urrezko irukitxo batzuk ditu.
4: Bueno, kaxa bakoitzak bere tamaina, bere forma du. Izan daiteke barrukoarekin zerikusia izatea edo ez. Kontua da, gaur,
0: bai.
4: Ez dakit badakizuen, nazioartean beste egun bat izaten da, baina estatu mailan gaurkoan, zeliakiaren eguna.
3: Badakit.
4: Orduan, esan nuen, bueno, ba, produktu zeliakoen dastaketa egingo dugu beste modu batera, eta ChatGPT-ri galdetu nion. Zer izan daiteke, dastaketa honetan, probatu dezakeguna, eta lau aukera mantzizkidan, esan nuen, bua, ChatGPT behingoagatik zehona zaren. Orduan, berak erabaki du kutxauetan zer dagoen, eta lehenengo fase honetan aukera daukazue, pixua begiratu, nahi behar zuek kanpotik usaindu ea pistarik ematen dizue.
3: Kanpotik usaindu?
4: Eta horrekin erabaki, kutxa gelditu, edo trukatu egin nahi dezue.
3: Oh!
1: Interesgarria.
3: Usaindu dezu zerbait?
0: Honek kola usaila dauka.
4: Ez mugitu gehiagiz, igual, zopa bat baldin badago.
3: Ez neria mugitzen nahi da, eh?
0: Baina ez mugitu
3: hainbeste, jo. Neria bola bada. Neria bola bada zuz mugitzen nahi da.
0: Zurea bola bada.
1: Nerian ematen du ez da gola zer baduan.
0: Nereak dezenteko pixua dauka.
3: Nik ez dut aldatu nahi.
2: Osa, ez esageratu. Uztet pixu gehiena daukana da olaiaren. Nerea da. Reakzioa batik, uste dut.
4: Bueno, zuek aukeratu. Zuen kutsa horiek.
3: Baina, goza goxua daude barruan.
0: Ez dizu esango.
4: Elikagaiak dira. Dana jangarria da. Handitzak ez. Eta dana glutenik gabekoa.
3: Nik uste nire txokolatea.
1: Handitzak ez du.
0: Ez duzu aldatu nahi?
3: Nik ez.
0: Zu bai?
2: Nik zarari aldatu nahi diot.
1: Ba, nik ez.
2: Zineri eskozia asko gustatzen zait eta...
1: Hori negoziatu behar da, ez?
2: Orduan ez.
3: Neriak usatzen du.
0: Ze,
2: hori bakarri nahi.
4: A ber, zu pentsatu, orain.
3: Palmera. Neria da palmera bat.
1: Nik usten nire
0: gara baina ez ditu galdatuko, jazta, horrela.
1: Jo, baina, a ber, gaizka, a ber, ze pixu daukan.
3: Igual izan neria. Nik usen dut, tipo boieria.
0: A ber, itxo, nik beste kajak usain duko ditut.
3: Ja, nik ere.
1: Honek ez
3: duzen. A ber, ez que nik luten
1: horiek analizak
3: usaina kontrolatzen dut,
2: eh? Ez dut, zer pentsan hemen.
4: Osa, daude hemen trufak bilatzen dituzten txakurrak bezala.
0: Ez dago pistadik. Ez dago
4: pistadik. Kaxak usain du nahiean.
0: Zureak ez dauka ez zer ez dakorea.
3: Ez, usain dudet azukrea.
4: Azukrea usain du duzu?
3: Bai.
0: Vale, vale, venga, pues bakoitzak bera. Zuk aukeratu duzuna. Bakoitzak zuena.
4: Baurain, bigarren fase honetan, aukera mango dizuet, kutsa horban zer dagoen begiratzeko itxoin, saiatu ondokoak ikusi ez dezala, eta tapan bertan,
0: bai?
4: Zer den eta osagaiak zeintzuk diren deskribatuta daukazue. Behin ikusita, bakoitzak minutu bat eukiko duzue, zer dagoen azaltzeko, baina zuek erabaki egia do gezurra esan nahi duzuen. Ze,
2: vale.
4: Gustatzen ez bazaizu, gero beste bat kartu
0: vale.
4: Dezake.
0: Vale.
4: Orduan, bat dita iru, begiratu...
3: Buah.
4: Zuen kutxak?
3: Ai, zara ez ikusi.
0: Ausaina, bale.
4: Konforme tokatu zaizuen arekin, ez? Venga, hasiko gara gaizkarekin, gaizka.
2: Zagaratena da, usai, oza, kaja honek oso ondo isolatzen duela usaia, ez? Bueno, en fin.
0: Eta gehiago gustatzen.
2: Osa, nik inbarretan?
0: Eta jo gustatzen.
2: aldatuko dio, zara, harina, gara.
0: Baina, deskribatu pixka, zer? Claro. Zergatik ez zu gustatzen?
2: A ber, usaia ez zait batera gustatzen, hori lehenengo gauza. Forma gustatzen zait, ez zait gustatzen asko daudelako.
0: Asko? Asko?
2: Bai.
0: Baina zer dira txikiak?
2: Bueno, baso honen...
0: Tamainakoak.
2: Diametroa.
0: Ah, diametroa. Borobilak dira.
2: Borobilak dira, bai. Usaia ez zait gustatu, kopurua gehiagir bitzi zaizkit, oza, hoi denaz de jango. Orduan...
0: aldatu nahi duzu.
2: Gozoa da.
0: Vale.
2: Eta aldatu nahi dut, mesedez.
0: Vale.
4: Hola, ja.
0: Nerea asko gustatzen zait. Ez dut aldatu nahi. begiratu, nolari nahi zen nere katxatxoa. Katxatxoa defendatzen.
3: Urduri dago, eh?
2: Zio, partera sinisten, hola, ja.
0: Asko gustatzen zait.
3: Zaiu zer gustatzen.
2: Bueno, egia da, ez dala, olaiari, oza, orokorran janaria ez da, oza, ez da miskina. Oza, ez da kazu ezer, unidak idala asko gortatzen zunik. Baina igual, bai.
0: Nik uste... bereziki salari gustatuko zaiola. Bueno, ez, gaizka ere donostiarra da. Oso gauza donostiarra da. Bai.
1: Bardun gustatuko zait.
0: Nik uste?
4: Bueno.
0: Edo ez.
4: Edo
0: behar bada, oso gauza bilbotarra da, eta ari nahiz esaten donostiarra dela pentsatzeko.
4: Sara, zure txanda.
0: Mundu guztiak bueno, nahi duen kaxa?
1: Neria, ba neri asko gustatzen zait, benetan.
0: Wow, zege zurra!
2: Benetan eta pia egitxe ditu.
0: Zege zurra!
2: Vale,
3: oso nada. Ez da datu nahi. Nik uste dinor, ez da beri aldatu nahi, eh?
0: Gaizkak bai.
2: Nik bai.
1: Bai, nik gaizkarekin aldatuko, dut.
0: Eta...
1: Zara kere bai. Eta ikizu zergatik, bihotzoneko, nahi, zute eskuzabala.
2: Baina, hain nona baldi ma da zure,
4: zate. Eta humila.
1: Gustatzen zait. Baina nik uste dut...
3: Zuri gehiago gustatzen zait.
1: Borobilak diren gauza horiek.
2: Baina, oso...
0: Oso borobilak.
2: Oso usai txarra... Bueno, beste gabe.
0: Vale, este es semana la que está
4: escarabada.
3: Jone. Ba, ni, bueno, ez eta asmatu lehen esan daitenekin, ze ez dakit zer dan.
0: Ah, ez dakit zer
3: dan. Ez dut inoiz ikusi hau.
0: Ez duzu inoiz ikusi.
3: Ez dakit zeliaka naizelako de igual, ez dut inoiz.
0: Baina zeliakoek jan dezakezuen zerbait da.
3: Bai. Baina forma gaitzik edo, konfunditxutan hau. Baina nik ez dut aldatu nahi, ze nik nahi dut deskubritxu zer dan.
0: Vale.
3: Baina nik ez dut bizitzan ikusi hemen barruan dagoan jakia.
4: Vale, Sara Gaizka.
2: Ez dakit.
4: Aldatzeko prest?
2: Ez que, a ver, beti
1: horako jokuntan... Aize!
2: Beti oso lehiakorra nahiz, eta beti azte nahiz jendea piko. Ez, baina ez, behingo batik izango nahiz.
1: Ah, beldurtu zea, Bueno.
0: Nik ez dut aldatuko,
2: Bai. Jon erekin akaso, baina ez, nik uste, venga, bengo batik ni sufrituko dut zuen gatik.
0: Nola bengo dugu lain?
3: Ez ondo saldu, orduan nik ez ezuriak inaldatzen.
0: Noski ez dugu lan nahi, gaizkarena, eta sararena ez da ere.
1: Ba, nik uste dut gaizkarena gehiago gustatuko zaila
0: da.
3: Balatu?
1: Baina beldurtu eginda.
2: Venga, ba, jolazta etorri gatorri, venga, nerezu?
4: Bueno, ba.
2: Venga, ala.
4: Ba, orain ezin duzu eireki.
0: Vale.
4: Lehenengo... Sara hasiko da dastatzen.
1: Bale?
4: Sartu eskua begiratu gabe.
1: Baizea.
0: Bai, ezin duzu begiratu.
1: Animali bat baldin.
2: Sufritu ingo dezula, abisatu dut.
4: Ez dago animaliarik, lasai.
3: Nik alde begirau ez,
4: eta?
3: Zara bakarrik.
0: Gainerakoek begiratu dezakegu?
4: Bai, noski.
1: Ah, bai. Bueno.
0: Ah, bueno, ez da intxarra.
1: A ver.
2: Ja, baino jani mardu.
0: Ja, claro. Ja,
1: baino jani mardet.
4: Bai.
1: Eta begiak itxita.
4: Bueno.
0: Bai, begiak itxita.
4: Begiak itxita.
1: Mmm.
4: Ese. Irakurriko diguzu deskribapena zure kaxean zer dagoen?
0: Gaizka oso ondo egin duzu, eh?
2: Zakeba. Baina azkenean, nik ez ditut.
3: Ja, eske.
0: Jo, txokolatezko galletak dira.
3: La beti katera berri.
1: Gluten gabeko txokolate dun galletak. Eskerrik asko Gaizka.
4: A ver, esan behar da. Gluten gabeko galletak esnearekin eta edo
3: zerren bizkitzeko zerbaitekin. Ez, baina hauek daudenaren etarikoa dira. Nik ezagutzen ditut.
4: Normalean eskertzen dala, ze, area bezalako testura bat bai. Izaten dute. Normalean, baina hauek nahiko.
3: Hauek oso
0: ongi, oso ongi.
4: Venga,
3: bai.
4: Venga, Gaizka.
2: Joa, vale, ezin da behiratu, eh?
4: Behiratu gabe.
3: Ah, eta baina guk.
4: Eskoziatik etorri den kutxa. Zer da, Gaizkaren aurpegia ikusteko.
2: Nateko ez dago zua, gazia dela sumatzen.
3: Ah, bale.
0: Ze tristura.
2: Hume.
3: Aixe meherre.
4: Zer da, Gaizka?
2: Osa, oso ondo, baina hau da jatea kartizatik.
3: Aspitos.
2: Bai. Nik aspitos esan behar,
0: baina
2: ez
0: dakit. Baina aspitos txarra.
4: Harto puztuarekin.
2: Olakoak esan egin manitzen dizkio.
0: Bai. Esan gaixo.
2: Begur nintzen, ze usten nun izango zela mariskoa, barraia, olako zerbait.
4: Ez dauka zaporerik, ez dauka, kurruskaria da talizu.
2: Bai, baina, bueno, onargarria, osa, ondo.
0: Nik ikusi dezak, ez? Badaki zer
4: den. Bai, zuk badakizu, atera, eta baino galdera bat.
0: Zer?
4: Partekatzeko prest zaude?
0: Partekatzeko prest nago, bai, noski.
4: Norbaitek probatu nahi du olaiaren baita ere?
3: Bai. Nik danak nahi dit, bueno, igual...
4: Nik labanak harri dut, eh?
0: Bueno.
1: Nik esan berret ikusi dudala, tordun ez dindut.
3: Ah, ikusi dezu?
0: Da, alergia duzu?
1: Ez, baina ikusi dut.
0: Eta zer gotatzen zaizu?
1: Ah, ba, ez zer.
0: Ez zaizu gustatzen?
1: Ez bai gustatzen zaiz, baina berez ez dindago ikusi,
2: Alegia deskalifikatu
0: da.
4: Bai, nahi badute probatu
0: ez. Probatu nahi duzu,
3: Nik bai.
0: Baina, eta ikusiko dute, orain.
3: Ai.
4: Bueno, zuk nahi badezu,
3: claro, partekatu. Lehenengo...
4: Baina, dastatu zuk lehenengo. Nik,
0: bale.
3: Zer da hori? Uf!
0: Enkanta.
1: Bua, niri ere bai.
3: Zer hori?
1: Nahiago dut hori.
0: Bai,
1: baino.
0: Donostia razaren lako.
3: Ah, baina, ez da izan da nori?
2: Ja, ni, ez dute...
4: Orokorrean zeliakoek pintxoak eskatzea eta ez zaizue gauza errexen egiten tabernetan, daroan ChatGPT-ek hori proposatu zidan, eskerrak Gaizka zuri tokatu ez zaizu.
2: Ja, zera, pepinioa gainean da ona? Vale. Osa, gehien gorrotatzen detena, bale, eskerrak.
0: Buah, dago super ona.
4: Baina da, gazta...
0: Da? Bueno, baina da gutxi
2: gora bera... Ze ondo.
0: Donostia pintxoa.
4: Bai.
0: Donostia pintxoa.
3: Ah, bat, nik ez zaten izprobatu.
4: Claro, eske,
3: zatezako
4: aukera asko ez da egoten tabernetan. Osa, ez da, bueno,
3: ba... Donostia patata bakarrik.
4: Akaso honetan, beste zerbait ekarri dugu, eh?
0: Oso ona. Oso ona, eskerrik asko Jokin. Jo, beti ze ondo aukeratzen duzu, Jokin.
1: Nahi
4: ez eskerrik asko.
0: Hora hago, eh?
4: Jande txartu aurretik.
3: Jo,
4: ja,
3: nire ondisa.
0: Ez, utzi hor da, jazta.
4: Gainera esan dugu, gazta laktosari gabekoa dala, zen nik probatu nahi nuen, eta nik laktosari gezen dut jan, beraz, oso inklusiboa da gaurko dastaketa. Eta azkenekoa, zoriak nahi izan duelako. Jonek irekiko du bere kutxa.
0: Bai.
4: Partekatu nahi duzu, Jone?
3: Noski. Ez, alet esango zabat. Dan, ere donostiko pasteleria favoritutako jaki. Ez que usain dudet, eta esan dit. Nik usane familiarra dauka.
0: Bazen egin zertzen.
3: Te ikuse eta esan dit. Ez que usain hori dauka. Erakutsiko dut.
4: Bai.
3: Oh. Beitxu.
2: Ah.
3: Dia donutzak ez reienoakin.
4: Dira.
3: Ah, bueno, bat da. Ferro Rocher zapore dun bat, eta bestea zitriko duna, eta mitxoleta aziekin.
4: Orduan, existitzen dira, pasteleriak bakarrik zeliakoentzako egiten dutenak, donostin topatu dugu bat.
3: Bai, nire etxalguan dau.
4: Bai, de hecho, bila joan aizenean pentsatu ez, baiet.
0: Jonerekin topatu.
3: Ostras, ba, pentsatu gaur jutia, babitzu jazta.
0: Oso ongi aizu. Ze ongi beti.
4: Ikusten duzu, zeliakoa izan da, ondo jandaiteke.
3: Bai,
1: oso ondo.
0: Oso ongi.
4: Zure lekuan jarri gara eta
0: ondo, eh?
3: Eskerrik asko.
0: Oso ongi.
3: Hori da, eta ikusgarritasuna eman behar zaio, gure gaixotasunari, ze gaur egun, geirozta gauza geixo dauz, baina ondik ere, bueno, oza, gluteni gabe jatia, batez ere zeliakoa bazera, zeltasun ondik topatzen dia, ze, bueno, nik aldarrikatu nahi dut, ze nik zeliaka naiz irurten itxunetik, oza, jaio nintzanetik, basikamente, eta toki askotan, esaten dute bai, gluteni gabe, eta gero iristezera toki hortara, eta esaten dizute ezin dezula ezer jan. Orduan, mesedez, ezin hau zeliakuei, porque ni joten naiz askotan gozaltzera toki batzutara, nire ilusio guztisekin, eta gero iristen naiz, eta ezin dut ezer jan. Orduan, ba, bueno, eskertzen dela dana, markauta gotia, jendia jakitia zer dan zeliako izatia, ze esplikatzen jarri behar garen bazera, inseguridade asko ematen du, eta ez dugu disfrutatzen jatiaz. Eta guk ere disfrutatzen dugula jatiaz, eta gluteni gabeko janaria goxua da balare bai.
0: Oso ona. Bokatatxo, oso ona. Iruditzen zaizue, gaizkan ez erikusekin baldimagoaz jarritzen badu gomen merendola egiten dugu bitartean. Gaizka, hitz egiteko prez.
2: Zer tristea tokatu zera.
0: Bai, egia zan, bai.
1: Zoko datu nahi zen, nuen?
0: Bai, baina, bueno, gero jantitzak ezu.
2: Bai.
0: Gaizka nezat ikusekin joango gara.
2: Oso no.
0: Gaizka. Txone, iristen ari nahiztu ezat ikusetara. Bale. Ah, bueno. Bai, mesedez azaitezten mendik, zedera matzazu iru aste pelikula hau ekartzen. Ez dizugu honi buruz hitz egiten utzi. Beraz, The Ship Detectives.
2: Bai.
0: Inor gertzuen espero, hainbesteko insistentzia pelikula honi buruz hitz egiteko, baina gaizkak bai, honi buruz hitz egin nahizu,
2: bai,
0: eh?
2: Bai. If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep, I want you to meet my flock.
0: When I wake up... Bai, zergatik hainbeste gogo, ni buruz hitz egiteko?
2: Aldarrikatu nahi ditu dalako, gaur egun oso gutxi egiten diren pelikula, familia guztientzako pelikula, bueno, pixka mamitsuak esate igual gehiagia da, baina, bueno, ba, gure belaunaldikoek erreferenteak milaka dauzkagu. Larogeiko markadan, familia nik usteko, bueno, eduki pila bat izan genituen, da gaur egun ustez, egiten diala, baina orokorrean oso kaskarrak. Eta eraman nuen sekulako sorpresa pelikula honekin. Zaitortuko aizuet, behartuta ez, baina ia behartuta junitzela ikustea, ze, bueno, zinemetan dago nia guztiaren kritikak egin behar ditut, eta orduan tokatu zitzen hau egitea. Arri detektibeak, da pelikularen izenburua, eta egia da, afixa ikusita, posterra ikusita, norbaitek pentsatzeke hau dela txiste txar bat, gusto txarreko pelikula bat, ze kontatzen duena da, bueno, protagonista da Hugh Jackman, dala hartzain bat, bakartia, eta gustatzen zaizkio asko krimenei buruzko eleberriak, eta orduan gauetan, bueno, gauetan edo eguneko hainbat zatietan bere ardiei kontatzen dizkie eleberriak. Krimenen inguruko, detektiben inguruko eleberriak.
0: Horrein txezu zure ardiei, zure historia kontatzen ari zaren bezala, ze dauzkazu bi pertsona, zinean egongo balira bezala, biak jaten, adi-adi, entzuten,
2: Baina,
0: ez, guztiz.
2: Oso serio, baina daude, konektatu behar, daude, komentatu.
0: Arditxoak bere janaria jaten ari bimitartean, eta Hugh Izagirre? Izagirre, hemen bere historia kontatzen.
2: Nik ere sumatu dut, ze hori. Orduan, ze gertatzen da, Hugh Jackmanen pertsonaia George Hardy dala,
0: Ez ez taia da, eh? Menito bat duzu.
2: Hilik azaltzen da. Osa, hil iren dute. Orduan, ardi hauek... Ez que, karo, hau serio kontatzea, ba, ez da, ez dirudi... Aizuten oso.
0: Lasai, lasai.
2: Vale. Ez ez ez ezaten beraien gatik, ez da, sinopsia gatik, eh? Ardiek erabakitzen dute krimen hori argitzea.
0: Hala! Vale.
2: Hala! Eta komia dardean, etzait bat ere importa kontatu behar dezu.
0: Ez. Ez interesa dutze, badakit honi buruz hitz egin nahi zenuela, orduan diot, zerbait egongo da.
2: Bueno.
3: Marrazki bizi una da.
0: Ez.
2: Ah. Ez que hori da peli, aktorekin, oza, Hugh Jackman, eta ardiak egina daude...
0: Lan, pixkat, Babe el efecto valiente.
2: Beira, justo, olaiak aipatuta, nasketa irudikatu, Babe, txerritxoa, Puñales por la espalda, Next Out, eta Agatha Christie-ren arteko pelikula bat, hor denak aktueleran naztu, eta hori atezen da pelikula honetatik. Orduan, hortik aurrera, ba, protagonistak ardiak izango dira, ardiak ikertu beharko dute ze gertatu den, a ber, ardiak digitala dira, CGI bidez egina daude, eta nahi normalean, asko molestatzen didan zea bat izaten da, normalean atera egiten hau, baina oso oso ondo egina daude ardiak. Es que, oso oso ondo egina daude ardiak, mendator nia bolakoak defendatzea. Bueno, orduan, esan egetena da. Arritu nahuelako sonerako pelikulak, ze egia da hortik aurrea, ba, pixkat eriotzari, memoriari, hainbat gaiei buruzko pelikula ikusteko aukera izango degula, tonu, bueno, harin batean, baina diruduena baino sakonagoa da, familian ikusteko moduko pelikula bada, niri iruditu zait berezia, osea, ez nuen nola aspaldian nolako pelikulat ikusi, lehen aipatu dizuet, ba, 80ko hamarkadan agian, ba, genituen nolako tankerako pelikula, baina gaur egunez, orduan, bueno, oraindikan zinemetan daukazue, baliteke igual misterioa berez, ba, ez izatea oso berritzailea eta trama bera ere, ba, ez izatea bereziki deigarria, baina, benetan, oso sorpresa txegin eraman dut pelikula honekin.
0: Arditxoak, zanuntza zaudete?
3: Oso ondo.
0: Donuntza ondo, ez? Gustatu zaizue. Gaietak baino beto?
3: Bai.
0: Bai.
3: Bai.
0: Oso ongi, oso ongi. Uste dut gero zerbaiterako geratuko zaizula, gaizka, zure aspitoa janostean. Esan zenuen, Pizza Movies buruz ere hitz egin nahi zenuela, egia esan, horrela, The Ship Detectives, eta Pizza Movies esatea, ez dirudi oso gaizkaren gomendioak izango direla, baina bai, Pizza Movies pila bat gustatu zaizu.
2: Bai.
5: Bueno, ya está.
6: ¿Qué ya está?
5: Que no tengo que darle más vueltas, crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
6: ¿Cómo que una pizzería, por
5: pizzería
6: favor?
5: Pizzería temática de cine.
6: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
5: ¿Te parece mal la idea?
0: A ver, tú en zuneta, para regular hasta ahí.
2: Zaudan eretzako egin den pelikula bat. O sea, gastronomía, cine kritikak, pelikulak, o sea, da... Buah, guztiz maite minduta pelikula honekin. Eta gainera baduelako tono bat oso... bueno, hain sartuko naiz ez, baina hau da bikote hau maite minduta dago. Eta gainera, ez da, askotan, ba, dago bola bat, azken aldian, pixkat iluntasunera jotzeko, ez, ba, maitasun harreman toksikoak, toksizidadea, eta bar, hemen dago, maitasun historio bat, igual, joneri itzai behin beste gustatuko hori, baina, oza, oso sanoa, oso naturala, oso organikoa, bata bestea maite dute, eta bete bestearen alde edo zer egiteko prez dauden bikote badia. Bueno, kontatzen duena, trailerren entzun dezute, zinema kritikari bat da, protagonista, Judith Martin, da, bueno, hasiera batean protagonista, eta dago nazkatuta zine kritikari izateaz. Zinea maite du, baina pixka nazkatuta dago, ba, hor gainea azaltzen dira benetako zinema kritikari espainiarrak, ba, hor dagoen, ba, pixkat ez dakit pedanteria, edo dagoen dauden aurre iritziak, dauden bueno, epaitzeko etengabeko joera hori, eta orduan dago guztiz nazkatuta. Eta orduan erabakitzen duena da lan hori utzi, eta pizzeria tematiko bat irikitzea zinemarekin lotura duena. Pizzeria tematiko bat zinemarekin lotua zer da, ba, egiten dituzela pizzak pelikulekin lotuak, adibidez, Jurassic Park, ba, egiten dute pizza bat, dinosauro batekin, eta ez dakit zer. Eduardo Manos Tijeras, bueno, kontua hori da, ez? Orduan, oso absurdoa den premisa, oso absurdoa den umore batetik joango da pelikula, ze umorea bai da, oza, komedia romantikoaren kodeak erabiltzen ditu pelikulak, eta... Baina umorea da oso absurdoa, oso absurdoa.
0: Okita fe pixkat.
2: Bai. Eta gainera, badauzkadan zekotasunak telesail horrekin, ze pixkat egunerokoaren, bueno, arruntasun hori ere aldarrikatzen da, ez? Orduan, oso irribarre deserosoak sortzen ditu ere. Gogorara zizian, Robert Ostlund, moen dela gutxe epatu zen hemen, The Square edo The Triangle of Sadness, ez daukazte erikusirik, baina pixkat umore mota hori, alegia, deseroso sentiarazten zaituen umore mota hori dauka pelikulak, Berto Romero, beti bezain divertigarri dago, baina Judith Martin da, filmaren bihotza, filmaren sorpresa, eta gainera egiten duen guztia egiten duia aurpegian keinurik egin gabe. Eta egia da, claro, ni negoen barnean lehenengo segundutik. erretatatzen duen ekosistema kultural horretatik kanpo dauden ikusleak, alegia, ba, ez, ikusleez oso zinemazaleak, edo zinema kritikarien munduan oso sartuta ez dauden ikusleak, agian pentsatu dezakete, ba, pelikula hau pixkat urrun sentitu dezaketela, ez? Ba, bueno, nik esaten diet ezetz, ze azkenean, pelikulak hitz egiten du, ba, pixkat porrot txikien inguruan, Eleno Sarak aipatu du, ez? Lehen esan dugun telesailarekin, nik ez ditut ametsak, ba, horren inguruan ere hitz egiten du pelikulak, eta oso pelikulak gizatiarra da, oso humanoa, nahiz eta absurdoa den, baina niretzako abudu izan da, ezakit, pelikula batek izango balu gaitasuna besarkatzeko, nik pelikula besarkatu ingo nuke, oza, zalantzari gabe. Eta horrein dikant zinemetan daukazue, baina oso ibilbide laburra izango dela susmatzen dut, orduan alik eta azkarren juntzaik ez.
0: Eta beharko guna ziurrenik, Movistar Plusen, hongo da?
2: Bai, Movistar Plus, edo filmin, bitako batean.
0: Bitako batean, bitako batean. Galdetu nahi diogu Sarari datorren asteko itzorduaz. Ze datorren astean, Sara Bat Bani ikustera doa.
1: Ba, bai.
4: Morenoa jarri duzu ja kontzertora joateko, edo...
0: Bueno, chain.

0: terminan los que se van. Pentsatzen genuen Joneta bio, que sekulako arrakasta izan genuela Rosaliaren sarrerak lortuta, baina irutzen zait Bad Bunnyren kontzerturako sarrerak lortzea are zailagoa zela.
1: Bai, zailagoa.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Nola gintzen nuen?
1: Ba, egia esan, nire lagun batek lortu zituen.
0: Beti lagun bat, beti dago lagun bat.
1: Ez, baina entzune, nire lagun batek lortu zituen astearterako bost sarrera, baina gero lortu zituen beste egun baterako sarrerak ere bai, orduan bost geratzen zitzaizkion libre eta
2: hain zaila ez zitzan izan.
1: Ez, ez,
0: bere lagunak lortu zituen denak.
1: Baina nik ezin izan nuen, egon nintzen egun oso.
0: Jokin ere egon zen eta ezin ezkoa.
1: Egun galdu bat. Bueno, banago, urduri eta oso pozik aldi berean, asteartean noa, Madrilera, eta hain naiz manifestatzen, ea etxetxoan bukatzeko aukera
2: nik.
0: Oso ongi, Sara. Uste duzu aukerak daudela etxetxoan bukatzeko?
1: Bai, bai, ikitzu egoten dela hor pertsona bat esaten.
2: Bai, zu.
1: Zu,
2: bai.
1: Zutazu,
0: bai. Baina,
1: etxetxora.
0: Ez dira herritar arruntak izaten.
3: Bueno. Bakatuko idazue, eh? Zer da etxetxoa?
0: Bai, egia da oso ondo. Oso ondo gure entzulen ahotsa, gaizka oso ondo, hemen gaude frikiak hitz egiten, eta aztu egiten zaigu, bale. Bat baniren kontzertuan, badago erdian kontzertu, estenatokiren erdian, Superbowla ikusi zenuen?
3: Bai.
0: Superbowlean eragertzen zen hor etxetxo bat, litzatekela bere Puerto Ricoko etxearen irudikapen bat, eta orduan etxetxo horretara, orain arte, Estatu batuetan egin diren kontzertuetan, ba, celebrity guztia joan dira. Pedro Pascal agertu zen Super Bowlean, baina Penelope, Penelope eta horregon ziren, Madri, Barcelonako kontzertuan, zertu Ursula Corberó,
1: Ibai
0: Llanos, komentatzen da Madrilen Rosalía agertuko dela.
1: Ba, ziurren nik, eh?
3: Baina zara zurza egunda.
0: Zara zurza egunda.
4: A ver, kontua da, famatuz betetako etxetxo bat dela.
0: Eskerrik asko jokin.
4: Baina apur bat demokratizatzeko nahi horretan, ze kritika batzuk ere jaso zituzten bere garaian, bere ekipoko kideak daude sareetan, egun hauetan kontzertuari lotutako gauzak igotzen dituen jendea, ba, begira ze look prestatzen ari nahi zen, edari naiz, margotzen, bat baniren kuadro bat kontzertuan eramateko pari gisa. Ba, oiekin, ari dira pixka fitxatzen, eta, bueno, haizu, nahi duzu etxetxoara etorri, sarreratatik sartu behar duzu, eta beste aukera da, egun hortan, bertan dagoen lantaldearen arreta deitzea, eta barrura sartu.
0: Txoin, sara. Edabide publiko batean hitz egin duzu kontzertu honetara joateak ematen dizun ilusioaz.
1: Mm-hmm.
0: Ikuste orain hau sarietari goaz duzu eta behar bada horrela.
1: Etxetxan bukatuko dugu.
0: Ikuste baiet.
1: Egia da nik ikertu detela pixka bat saretan, ea nola bukatu duen jendeak orte. Gauza da, erosion itun sarrerak ba oso ondoko katuak daudela pistan baino lehenengo lerroetan. Orduan, ba bueno, behar bada aukeraren bat egon daiteke. Ikusi dut, ba komeni dela, ba bueno, beti betzela ba koloretsu jantzita jotea, irteera baten ondoan edo kokatuta egotea.
3: Alegia zure helburua hori da.
1: Ez da nere helburua. Nere helburua da kontzertura jotea ja oso zaila izan dela sarrerak lortzea. Ondo pasatzea eta ja balima aukeraren bat etxetxoan bukatzeko eta bat bani gertu ikusteko, ba bueno, manifesting ingo dugu hemen.
4: Eta zure ohitura jarraitzeko zure diska oparituko diozu.
3: Claro.
0: Noski baiet, Sara.
1: Eraman beharko dut.
0: Eramantzazu.
1: Eraman beharko dut.
0: Bai.
1: Eramango dut.
0: Eramantzazu.
1: Eramango dut.
0: Eramantzazu. Datorren aste azkenean, Sara. Datorren aste azkenean, etzara tertulean izango, baina Turi Betxe Barria torreko da, baina Sara. Etxetxora igotzen baldin bazara, telefonoz sartu zaite kontatzeko behintzat vale. Nolakoa izan den kontzertua.
1: Vale. Ados.
0: Ai, ez du jarri, txoin, bukaerako sintonia hau.
5: Urrengo atalean, Euskadi Irratiko Baipasan.
0: Urrengo atalean, Euskadi Irratiko Baipasan, Sara Zurzarekin hitz egingo dugu, jakiteko, ea Bad Bunnyren etxetxoan sartu den.
1: Primeran, bai. Ados.
0: Gaizka eta Ione, badauko zu zerbait iragartzeko, 10 segundu.
2: Ez.
3: Zero kalkare eta Spider Noir. Nicolas Cage-ekin.
0: Ship Moviesen sortzailetatik Spider Noir.
3: Bai.
0: Datorn aste arte.
6: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
5: Norabidea, gau pasa. gidaria, Julen Telleria, elkarrizketa, kumorea, musika, gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
7: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festan di autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
8: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: Bederen eskutik. Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Aiden, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobetamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean. EITBren eskutik.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
4: Goya beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
0: EITBren eskutik.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
5: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zet diseinatu dena.
6: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
5: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
7: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
8: Bai, pasa.
9: Arratsaldeko 6 dira.

0: Jakin abatsa zabaitea, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Bai, pasara itzule nahi duzu hemen, merienda dezenteko antaratzen ditugu,
1: eh? Izan ari ginen, konturatu gabe jaia, ez?
0: Bai, bueno, anari usai uste dugu lako estudian.
1: Bai, baina usai
0: baina ateratzen zarenean uste dut kaxetan zerbait geratzen zaizula.
1: Bai,
0: bueno, hori gero izango da, ze orain baduzu zer aipatua, mezularian albiste asko dituzuelako gaur aletzeko.
1: Bai, eta Madrila begira gaude besteak beste, bueno, azken aldian albiste asko ari da sortzen, alderdi sozialistaren inguruan, gaur goizean, auzitegi nazionaleko Santiago Pedrazen eskariz, Ferrazen hasitako Guardia Zibilaren operazioaren berri izan dugu, pamiak eta horrekin jarraitzen dute oraindik, epailearen tesia da, Leire Diaz militante sozialista izandakoari ordaindu egin ziola, alderdi sozialistak fiskalen eta polizien aurkako maniobrak egin zitzan. Milagron ere izan dira, ukuko Guardia Zibilak, Santos Zerdanen etxean kasu honetan, miak eta hori bai arratsaldeko lauak aldera bukatu da, kutsak eta maletak atera dituzte etxe bizitzatik, eta, bueno, Zerdan bera ere han izan da, miak eta horretan izan da. Sánchezek esan du justizarekin beti kolaboratu izan duela alderdi sozialistak, horrela jarraituko dutela, eta ez duela asmorik hauteskundeak aurreratzeko. Erantzun politiko, bueno, alor politikoan ebaude erantzunak eta hoi guztiak aztertuko ditugu. Euskal Herrian bestetik, Eusko Jaurlaritzak administrazio orokorrean belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu die gaur sindikatuei, mai gainean jarri dituen neurrien artean daude lanaldi murrizketak, egun libreak eta antzinatasunagatik ba, opor gehigarriak, erretiro adina ere bueno, bi urte lehenagotik hartu ala izango dute, momentuz komisiones obrerasek esan du baietz, Maite Arrueta baina gobernantza administrazio digital eta gobernu sailburu ordearekin hitz egingo dugu eta galdetuko diogu zeintzu diren plan honen xehetasunak. Eta Zornotzan Automotive Intelligence Centerren egoitzan Europako automozio eskualdeen batzar orokorrera izan da eta batzar horretatik ateratakoak ere ba, entzungo ditu, besteak beste.
0: Errepidetan maldarazorik?
1: Bai, adi Gipuzkoa hogeian, Intxaurrondo parean, Errenteriarako noranzkoan, auto baten eta motor baten arteko istripua izan da, pertsona bat ospitalera eraman behar izan dute, eta, bueno, badirudi, uneotan ez dagoela auto hilara luzerik edo, baina esan digute arretaz gidatzeko inguru horretan.
0: Oso ondo, ba, arreta puntu horretan, eta gainerakoetan ere, hainara, ezkerrik asko gerarte.
2: Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian. Bidea, gau pasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com
5: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
6: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai? Ze ona?
6: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
5: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
6: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Bai pasa.

0: Euskal Herriko Unibertsitateak Palestinaren alde antolatu dituen ekimenen berri eman dizuegu azken egun, aste eta hilabete hauetan, eta gaur bertan Donostian izandako hitzaldi bati erreparatu nahiko genioke, Mikel Jartza Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon olaia.
0: Ibaitik itxasoraino, goiburu horrenpean aritu direlako solasean EHUren Carlos Santamaria liburutegian, Ane Irazabal eta Olga Rodriguez kazetariak.
2: Bai, eta galdera uberantzuten alegindu dira, nola egin kazetaritza bomba eta ezarritako marko narratiboetan. Solasaldi mamitsua izan da egia esan, bi orduz gaindi luzatu da Radio Euskadiko Bego Jebra lankidearen gidaritzapean, eta aritu dira biak badakizu nolabait albistegietatik eta bai prentsa idatzitik irratietan ditugun kronika eta albiste formula horietatik pausatuago analizirako denborarekin. Israelek Palestinarren kontrako genozidioa abiatu zuenetik hiru urte betetzear diren honetan, hauxe Irazabalek ardaza Alemanian Europako potentzia nagusian jarrita egin duen lehen gogoeta.
3: Nik esango nuke hasierako momentutik Israelgo diskurtsua gailendu dela Alemanian, historikoki nazismoa erori zenetik eta bigarren mundu gerra amaitu zenetik hori izan da Alemaniak babestu duen marko narratiboa, ez? Israelgo estatua defendatu behar dugu, gero egia da arago joan direla eta Merkelen garaian adibidez adostu zutela edo onartu zutela Israelen segurtasuna Alemaniarentzat estatu auzi bat dela, hau da, barne auzi bat izango balitz bezala, eta testu inguru horretan, Gazako genozidioaren aurrean oso zaila izaten ari da, errelato horrekin apurtzea, ba, nolabait klase politikoa eta edabide nagusiak ari direnean hori babesten eta ideia hori zabaltzen. Egia da, gero eta Alemaniar nazioarteko eta Palestinako kide gehiagok lan egin dutela beste errelato bat zabaltzeko edo giza eskubideak defendatzeko edo Gazaren genozidioa salatzeko, baina oso zaila izaten ari da mainstreamean ez daukatelako tokirik.
2: Oraingoa baino lehen duela hamarkada bat, 2012an eta 14 urteetan bizi izan zituen Irazabalek Gazan basakeriatzat izendatu dituen erasoaldi israeldarrak. Horregatik harriduraz bizi du egun Berlinen, Jerusalemen baino are indartsuagotzat sumatzen duen autozentsura.
3: Alemanian adibidez, ibaitik itxasora terminoa ezin da erabili, manifestazio batean adibidez erabiliz gero atxilotu egin zaitzakete, eta salatu izan, eta prozesu bat jasan, ez? Genozidio hitza ere ez dago onartua, antisemitatzat jotzen delako genozidio hitza erabiltzea. Egia da, egon direla, ez dakit aurrera pauso hitza erabili beharko nukeen, baina duela hiru urte adibidez kufia bat, Palestinako pañuelo tipikoa ezin zen erabili. Hori ere antisemitatzat jotzen zen, eta orain hori ez da legez kontrakoa, borroka handia egon delako, ba, botere judizialaren partetik ez da, baina oraindik ere zentsura izugarria da, eta hor badago botere politikoaren eta botere judizialaren arteko baolatu erreakzionario bat. Eta nik uste dut beti Alemania jo dugula memoria historikoaren eredutzat, nola egin zen memoria historikoaren aldeko lan hori, egin zituzen sarraski guztiak onartzeko eta pisu hori bere gain hartzeko eta nolabait esateko, bueno, gogora dezagun iragana berriz ere zerrepikatzeko, baina ikusten ari gara guk eredutzat jo dugun prozesu hori ez dela uste bezain ideala izan, eta gero ez dela Palestinarren errua. Hau da, ezin dela, Palestinarrek ezin dutela zuk historikoki egindako sarraskien presio politikoa ordaindu.
0: Mikel, zentzunetan, Alemaniaren erruduntasun historikoaz dezentetan aritu izan zaigu hemen bai pasan.
2: Bai, eta oraingoan begiratu dio nola txamponaren bestaldeari, ekonomiari, Bruselak Israelen bazkide gisa dituen interes komertzial eta militarrei. Horregatik hain justu azken urteotako hipokresia handienetako baten pare jarri du, aginte postuetatik egindako estatu palestinarraren aldeko aldarrikapena.
3: Bi estatuen irtenbidea oso jarrera erosoa da ordezkari politikoentzat, Europa mailako eta nik esango nuke nazioarteko politikarientzat, neurri sakonagoak eta ausartagoak ezartzeko, ez? Esaten dugu, ez, guk bi estatuen irtenbidea defendatzen dugu, Palestinako estatuan sinisten dugu, baina hori hitz hutsalak dira, ez da ezertan geratzen, eta gainera lurralde okupatuen eguneroko ikuste besterik ez dago konturatzeko hori ezinezkoa dela. Gertatzen dena da, estatu batean hitz egiteak kolokan jartzen duela sionismoa bera, eta hori da askok nolabait nahi ez dutena. Ez daukatelako borondaterik, beldurra ematen dielako, hor faktore desberdinak daude, baina estatu batean hitz egiteak beldurra eragiten du eta kasu askotan sionismoa bera kolokan jartzen duelako.
2: Eta kazetaritzari buruzko hitzaldia zenez gerra dialektiko ez hizketan hasita olaia, duela 5-6 urte BBC irrati telebista britainiar publikoan entzundako eztabaida mamitsu bat ere ekarri digu, bertako referentzia ekarri digu Irazabalek, objektibitatearen printzipioaren ingurukoa, nolabait, okupatu eta okupatzaileak hildako eta hiltzaileak, bien diskursuak parez pare jartzeak kazetaritzarentzat suposatzen duen arriskuaz.
3: Objektibotasun faltsu bati buruz hitz egiten ari gara, ez? Ezin duzu maila berean ipini zientzialari bat edo klimalarrialdia kolokan jartzen duen negazionista bat. Eta orduan hori esparru askotara zabaldu daiteke eta Palestinaren kasuan azkenengo urteetan ikusi dugun sarraskiaren aurrean edo garbiketa duela ia un urtetik aurrera dijoan garbiketa etnikoaren aurrean zer egin behar da, ez? Bi aldei denbora edo tarte bera eskaini behar zaie, benetan salatu behar dugu gertatzen ari dena eta hor badaude eta batez ere hor gertatzen da edabide publikoetan, ez? Badaukatelako hor toten bat agian hamarkada luzez funtzionatu diena, baina esparru askotan erortzen ari dena eta horri aurre egin behar zaio eta esan behar da esparru askotan edo ikuspuntu askotatik objektibotasunak ez daukala tokirik eta salatu behar dela gertatzen ari dena. Bestela ez dauka esparru askotan edo ikuspuntu askotatik objektibotasunak ez daukala tokirik eta salatu behar dela gertatzen ari dena. Bestela ez dauka

0: Pero Iran ere aipatu dute, noski puntako aktualitatean dugun Iran, eta hor ere hasiera batean foku mediatikoa, ez? Nola Ayatollahen erregimenean eta haien agintepean biktima diren iraniar biztanle, emakume, giza eskubidetan jarrita zegoen fokua, orain ordea, kezka horiek bigarren lerrora igaro dira Trump eta Netanyahuren erasoalditik.
1: Bai, eta gero gerrak aurrera egin duen heinean, hau da, gerra luzatu den heinean, ba, ikusten ari dira horrek ez daukala inolako irtenbiderik, hau da, ez dutela erregimena suntxitzea lortu, are gehiago erregimenak indartzea lortu du, eta hor herrialde bakoitzaren interesak norabait loratzen ari dira, ez? Eta Alemaniaren kasuan da, ez daitezela errefuxatuak etorri, dagoeneko krisi ekonomiko bat pairatzen ari gara, beraz Hormuzekoaren ostean ez dugu beste krisi ekonomiko bat gehitu nahi. Orduan hasiera batean gerra hau babestu zuten askok hasi dira pixka bat atzera egiten, baina ez giza eskubideen ikuspuntutik, haien interes ekonomiko eta politikoen ikuspuntutik baizik.
0: Eta bukatzeko gerra kazetaritzaren esfera horietan erreperente pertsonal baten hitzak ere ekarri dizkigu gogora, Ane Irazabalek.
1: Palestinan lan egin dugun kazetari askorentzat beti inspirazio bat izan da Eugenio García Gascón, orain erretiro hartu zuen, eta baina hamarkada asko izan zen bertan, korrespontsala izan zen, eta berak beti esaten zuen lurralde okupatuetan hanka jartzen duzun unean bertan konturatzen zarela hori proiektu kolonial badela, ez? Eta kolonizazio bati buruz hitz egiten ari garela. Okupazio militar argia dagoela. Eta horri irtenbide bat ematea oso erraza dela. Hau da, okupazioarekin amaitzea ez dela hain zaila. Eta kolonialismoari amaiera ematea ere ez, baina ez dagoela borondate politikorik. Eta beti esaten zuen, gatazka oso erraz konpondu liteke borondate politikoarekin. Ez da hain enrebesatua, ez da hain zaila, oso bisuala da, oso erraza da ikusteko. Zergatik ez da egiten, ez? Eta askotan bere hitzak errepikatzen ditut, iruditzen zaidalako askotan jotzen dela analisi politiko komplikatuetara esateko, bueno, baina ez da hain erraza, bueno, ba ez da hain komplikatua.
0: Horiek Ane Irazabalek esandakoak Olaia, eta gero izan dugu
2: Olga Rodríguez ere izan da berekin, ez? Eldiario.eseko kazetaria ere, ez dakit, noski bere euskarako kortak ez ditugu izango, baina esandakoetatik oso itzaldi luzea izan bai. Delako zerrazu imarratuko zen
0: duke. Apuntatu ditugu batzuk hemen markatuta ekarri dugu ikusten duzunez, oraintxe Ane Irazabalek aipatzen zuen irtenbideari lotuta eta proiektu koloniala, hori aipatzen zuelako bere erreferente denak ere, bain justu hor jarri du azpimarra Olga Rodríguezek bere izaldi hasieran, proiektu kolonial hori paradoxikoki Europak antolatua izan zela, eta hor interes asko nahasten direla, politikarena, zuzenbidearena, eta horiek guztiak mobilizazio sozialaren bidez bultzatuta ere, hor badagoela eraldatzeko eta eskalada belizista etengabekoa eta ekidiezina dirudien hau, horri balazta jartzeko modu bat. Eta beida, hain zuzen bere hitzaldian zehar olaia, zinemari hainbat referentzia egin dizkio, zen bera ere bada kazetari izateaz gain gidoigile, en Los Márgenes pelikulako gidoigile besteak beste, etxegabetze arriskuan zeuden pertsonen inguruan egin zuen film hori. Eta, bueno, aipatu ditu Jonathan Glazer esaterako, ez, Auschwitzen B aldea kontatzen zigun, Oscarretan ere pelikula saritua izan zen alemaniar erreferentzia horretan, gero Paul Laverty pazifista txatere jo du, hain justu horren kaneko jaialdian pazifista izan dugun
2: Zone of Interest.
0: Hori da.
2: Ez itzegun ateratzen ez batari ez da besteari. Begiratzen ari ginen bat abesta, nola zen de Zone of Interest.
0: Bueno, Paul Laverty ere bai, Ken Loachekin ere hemen bai pasan ere presente izan dugun, azken aldean presente izan dugun aipatu du, nola berak oso diskurso pazifista duen eta ala ere, terroristatzat jotzen duten nazioarteko zeinbait boterek, ez? Joera logika orwelliarrak aipatu ditu, eta zentzu horretan, bueno, David Simon, The Wire-ko sortzailea ere aipatu du, kazetaritzaren aldarri gisa, ez? Bertara joan, eta tokietan presente egon, eta bertan ikusten duzuna kontatzea delako benetako kazetaritza kontalaritzarik zorrotzena eta ez edabideek sarri eta sarri jasotzen ditugun teletipo eta informazio korporatiboen bozera male lanak egitea, ezta? Gero berriz ere insistitu du, marko kolonialetan ari garela Israel eta Gazaren berri ematnez, nekrokapitalismoa zere hitz egin du, eta nola baliabideak, ibilbideen kontrola, nola egunero ari den Israelgo gobernua aurrera egiten, gerra honetako testu inguru

0: hori, eta gero adimen artifizialaz ere aritu dira Olaia, nolabait Olga Rodríguez oso eseptiko adimen artifizialarekin esanez, diskursoak, alegia, adimen artifizialak sustatzen duen diskursoa dela, boterean den klase dominantearena, alegia, agintzen duena, eta hor berriz ere Orwelli referentzia, ba, iristen ari garelako, maila distopiko oso kezkagarrietara, eta horiek normaltzen ari garela. Bide batez, Olga Rodríguez, el diario.eseko kazetari eta kide fundatzaileetako bat, bera da, azken bi urteetan, Espainiako estatuan, ikerlari bakarra, aztertu duena, Espainiako gobernuak Israelgo gobernuarekin duen, oraindik ere mantentzen duen, harreman armamentistikoa, bi urteetako lan hori egin du Espainiako gobernuak publiko denon eskura dauden dokumentuak arakatuta, eta sarean begiratzen badugu bere lanaren berri ere, hortxe izan dezakegu Olga Rodríguezen lana.
1: Beno ba, Olga Rodríguezek aipatzen zuen tokietan presente egotea eta ikusten duzuna kontatzea dela gure lana, beraz, Mikel, eskerrik asko, bertan izategatik eta bertan entzundako agure erakartzagatik. Eskerrik asko...
2: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
3: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5ean eta 6ean. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenengana iritsiko da. Animatu parte hartzera. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
4: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
5: Bai, pasa.

0: Ander Errasti, arratsaldeon, buena tarda.
1: Arratsaldeon, buena tarda.
0: Ander, egia esan iruditzen zaigu EHUko gaurko hitzaldian ere gustora egongo zinela, eh?
1: Bai, bai, egia esan gaiagarengatik eta tokiarengatik ze esanik ez, gusto baino gusto.
0: Bueno, baina gaur ez gara gerra testu ingurura begira jarriko, ez da zurekin.
1: Bai, gaur uste dut beste gai bat jorratzekotan garela, ze iruditzen zaitu dararen atarian, ba, goazen saiatzea testu ingurua ematen, ba, nik uste dut bi gai oso ba, mamitu egi ez, batetikan turismoarena eta bestetik etxe bizitzarena.
0: Bai, ze astenetan beroak zuzenean begira jarri gaitu uda girora, asko dagoeneko salto egin nahi dute eta udazken edo negura itzuli, egiten duen beroa kontutan izan da. Baina kontua da udak berarekin dakartzan bi gairen erpinak aztertu nahi dituzula esan duzun bezala. Nondik helduko diezu?
1: Bira, ba, saiatuko naiz aldan neurrian, ba, alde batetik gai bakoitzaren nondik norakoak aztertzen, hau da, gai hauek ez dira gaur egun agendan agertu diren bi gai, baizik eta historia luze bat dute atzean, eta bestetik, ba, aldan neurrian, ba, saiatuko naiz ere jorratzen, bai, gai bakoitzaren gaur egungo diagnosia zein den, eta ondoren, ba, bien arteko lotura jorratzen ere.
0: Etxe bizitzaren egoera egunero dugu albiste gurean, gaur esaterako, ba, bez ofizialeko etxe bizitzen inguruan, Eusko Jaurlaritzak egin duen proposamena da albiste, ba, bez ofizialeko etxeen sale erosketak, ba, Jaurlaritzak kontrolatuko dituela, eta erosleak eurek aukeratuko dituztela ere jakin dugu. Baina gaur egungo egoera ulertzeko, atzera begiratzea gaizki ez, Ander, esaten zenuen ikuspegi historikoari heldu nahi diozu lasteko, ez?
1: Bai, ze azken finean olaia badirudi horrelako gauzetaz arian, egunerokotasunean saiatzen garela egoerak ulertzen, eta atzera begiratzea ezinbestekoa da. Demagun esate baterako gaur egungo krisiari aurre egiteko epe bat ipintzen dugula, eta legealdiek asko markatzen dute politikaren funtzionamendua, eta beraz badirudi egungo gobernua duten alderdiek konpondu beharko duten gai bat dela. Baina historia begiratzen baldin badugu, zoritxarrez hori ez da. Hau da, demagun esate baterako Bienaren kasua. Bienak du euren etxe bizitza parkearen edo eskaintzaren 125% baino gehiago da publikoa. Eta horrek bermatzen du, Bienan, hiritarrek edukitzea etxe bizitza duin bati sarrera, kapa sozial guztietan. Baina, karo, politika hori duela 100 urte hasi zuten. Ez 10, bazpare errepikatuko dut, duela 100 urte hasi zuten. Zein da kontua, gaur egun horrelako eredu batera joateko ez ditugula 100 urte. Eta aldi berean, horrelako eredu batera joateko ere kontutan eduki behar ditugula nolabait hiritarrok ditugun joerak. Esate baterako, duela 20-30 urte, hiritar arrunt batek etxe bizitzara nolabait zuzentzeko bere aurrekontuaren ze portzentai gorde behar zuen, gaur egun baino 10% edo 20% altuagoa izatera iristen da tokian toki, kulturaren arabera. Baina, karo, horrek ere azaltzen duena da, ba, agian gaur egungo biztanleriaren lehentasunetan ez dagoela etxe bizitza bat edukitzean, nolabait bizitza realizatu bat edukitzeko eremu gisa. Bai, eskubide gisa, baina ez hainbeste aspirazio gisa. Gure guraso, gure aitona monen belaunaldietan ez zegoen inongo zalantzarik lehena bermatu behartzena zela etxe bizitza eta janari beroko plater bat. Gaur egungo bizimoduetan, esate baterako gure aitona monentzat bidaiatzearen nolabaiteko joera ez zegoen inolaz ere mai gainean. Gure belaunaldietan, bai, eta gure belaunaldietan, eta hori ere garrantzitsua da, ez da bakarrik, askotan esan hori da, nolabait bizimodu friboloak ditugula, baina ez, kontua da, nola definitzen dugun bizitzea merezi duen bizitza bat. Eta gaur egun, egia da, etxe bizitza bat eduki, eta maian plater bero bat edukitzea, ez dela bizitza realizatu baten. Da, nolabait, funtsezko elementu bat, zalantzarik gabe, baina ez da gure bizitza irudikatzeko orduan buruan dugun zerbait. Gure guraso eta aitona monen kasuan, bai. Eta horrek, nolabait, merkatuaren dinamikak eraldatzen ditu. Eta ze gertatu da, ba, gaur egun, merkatua ez dela gai etxe bizitza guzti hori bermatzeko, inolaz ere.
0: Eta kontua da, etxe bizitzaren eta turismoaren arazo honek, arlo guztietan dituela ondorioak, ez? Horren aipatzen ari zinen bezala, eta noski gaur, tarte honetan, ba ezin diegu arlo guztiei heldu. Zuk ikuspegi juridikoa, soziala eta politikoa aztertu nahi dituzu, ez dira arlo makalak, nola aztertu nahi dituzu?
1: Mira, ikuspegi juridikoari eusten baldin badiogu, hor ez dago inongo zalantzarik etxe bizitza duin bat edukitzea giza eskubide bat dela. Europar giza eskubideen deklarazioan, 13. artikuluak oso argi ezartzen du, gizaki osok dugula eskubidea etxe bizitza duin bat edukitzeko. Orain, ez duena esaten da hori nola bermatu behar den. Eta giza eskubideekin askotan gertatzen den moduan, horra gertzen dira nolabait, ba, eremu grisak. Uh-huh. Ze Europar giza eskubideen epaitegiak, behin eta berriz argi eta garbi esan du, estatuek ez dutela nolabait derrigorrez etxeko giltza batzuk eman behar hiritar bakoitzari, baizik eta nolabait tetxu duin bat eskaini behar diela. Karo, hor gertatzen ari zaiguna gure gizarteetan da, talka bat, eskubide hori, giza eskubide funtsezko hori, eta gizakiok dugun beste eskubide funtsezko bat, dela, ba, nolabaiteko propiedade pribatua, eta propiedade pribatuaren erabilera askearen eskubidea. Hori ere, ezarrita dago. Eta zer gertatzen da? Ba, etxe bizitza merkatu ongi bat bihurtu dela. Hau da, inork ez luke pentsatuko osasuna edo eziketa, merkatu ongi bat direnik, un bien de mercado, ez? Uh-huh. Argi dugu, nolabait, edozein gizakik hori bermatua eduki behar duela, behintzat ongizate estatuetan, estatuaren gandik. Pero beste gauza da, eskaintza pribatua ere tartean onartzea, baina beti ere komplementario gisa. Etxe bizitzaren kasuan, paradigma hori ez da ezarri. Etxe bizitzaren kasuan, merkatua izan da, nolabait, hori regulatu duena. Zein da arazoa? Merkatua ez dela gai izan, etxe bizitza materialki eskaintza eta merkatuak ez, erabiltzaion beharrak uztartzeko. Eta horrek sortu duen arazoa da, batetik propiedadeak dituzten hiritarrek salmentarako joera eduki dutela, horretan errendabilidade gehiago lortuko dutelaren edo segurtasun juridiko gehiago edukiko dutelaren ziurtasunarekin, eta aldi berean hiritarrek joera gehiago dute alokairura joateko, baina ez dago alokairu eskaintza. Eta hor agertzen da turismoa. Hau da, ez dago alokairu eskaintza, hain zuzen ere, alokairura jartzeko pres dauden jabeek, etxe bizitzen jabeek, errendabilidade gehiago ikusten diotelako turismoari eskaintzen pisu horiek. Eta turismoa geroz eta gehiago haunditzen joan den neurrian, ba, alokairurako etxe bizitzen kopurua geroz eta gehiago jaisten aritu da.
0: Turismoaz eta etxe bizitzaz ari gara. Turismoari dagokionez, zuk zer nolako diagnosia egiten duzu egoera honetan, edo dugun testu inguru honen ondorio nagusiak zeintzuk direla esango zenuke?
1: Badakizu dela ja, ez zaidala gustatzen Nostradamusen papera hartzea, baina kasu honetan alderantziz egingo dut. Duela 15 urte, gogoan dut, argitaratu nuela artikulu bat, Notizias de Gipuzkoan, izenburua zen, gaztelania zegoen, Salou no siempre fue Salou. Eta hor ni nolabait, saiatzen nintzen agertzen, nola duela 15 urte, Donostian ikusten ziren hainbat bilakaera, hainbat dinamika, eramaten ari gintuzten, ba, orain gaur egun dugun egoerara. Ze turismoa, hori ere nik uste dut importantea dela, garrantzitsua dela, turismoa langile klasearen lorpen bat izan da. Duela 100 urte, duela mende bat, bi mende, bidaiatzen zuten bakarrak ziren dirua zuten hiritarrak. Beraz, etzegoen inolaz ere klase popularren artean edo gizartearen gehiengoaren artean bidaiatzearen aspirazioa euren agendatan ezertarako. Beraz, hiritar guztiok nolabait bidaiatzearen esperientzia hori gauzatzeko aukera izatea, hori lorpen bat da, eskubide bat da. Zein da arazoa? Zoritxarrez, bisitatzeko joera dugun tokiak mugatuak direla. Ez dugu bidaiatzen nolabait esatearen era aleatorioan edozein tokitara, baizik eta toki jakin batzuetara. Eta hori bi eratara kudeatu daiteke. Batetik, tokia eraldatzen horretara egokitzeko, edo datozenek argi eduki dezaten etortzeak ez du inplikatu behar duela bertakoa errespetatzea. Eta horren ereduak badaude. Bat Islandiara baldin badijoa, Islandian oso era xumean kudeatu dute turismoa bai, baina ez gure bizimoduaren kosta. Gurean nik uste dut, ba, zoritxarrez, horretara ez garela iritsi, hain zuzen ere, behin berriz ekonomiara goaz, sektore produktiboak oso era azkarrean ikusten duelako turismoaren gandik dirua lortzeko modua. Hor ikusten ez dena da, epe erdi luzera, ba, rendabilidade ekonomikoa ez dela jasangarria. Besteak beste, ekonomia horrek sortzen dituen lanpostuak oroar oso prekarioak direlako. Beraz, nik uste dut, gaur egun turismoak gurean duen arazo nagusia hori da. Ez dugula uztartu eredu bat, non gure bizimoduak ez diren turismoaren menpe jartzen, baizik eta gure bizimoduak beharko lukete turismoaren parte bat.
0: Bueno, eta horrek noski lotura zuzena du etxe bizitzaren egoerarekin, ze turismoak hein handi batean ere eragin du gaur egun gure hiri eta herrietan etxe bizitzaren egoera hori.
1: Ez bakarrik etxe bizitzaren egoera, baita ere gure bizimoduen inguruneak, hau da, Aldezarrean duela, Donostiako Aldezarrean, edo Bilboko Aldezarrean, duela, edo Gasteiz, hogei, edo Iruña, duela hogei, hogeita hamar urte, biziziren hiritarrek zituzten zerbitzuak, ez dute zer ikusirik gaur egun euren eskura dituzten zerbitzuarekin. Eta Euskal Herria albora uzteko, nik gehiago ezagutzen duen testu ingurura jota, Kataluniaren kasuan, Kataluniako, Bartzelonako, barkatu, Alde Zarra, ziutat beia, oso zonalde haundia dena, horretan jada katalanak edo Bartzelonan jaiotako hiritarrak ehuneko hamarrera gerturatzen ari dira. Hau da, ez da ja bakarrik etxe bizitzera ez dagoela sarrerarik, baizik eta bertan bizi direna kanporatu egiten direla. Eta batzuetan, inbertsio fondoek egiten dituzten kanpaina oso agresiboak tarteko, erosketak egiten eraikuntza osoenak, eta horrelako kasuak ikusi ditugu eta oso lazgarriak izan ohi dira, baina gehien bat ez dira horrela ematen auzo hauen ustutzeak, baizik eta hain zuzen ere, euren bizimodurako behar dituzten zerbitzuak desagertzen joaten direlako. Hau da, zuk ordura arte zenuen farmazia, ordura arte zuen semeentzako zenuen eskola, ordura arte zenuen ba, gimnasioa, bihurtzen baldin badira, pixkanaka, ba, suvenir dendatan, edo mojitoak saltzen dituzten tabernatan, ba, nor nahi du hor bizi. Eta beraz, nik uste dut hor dagoela arazoa. Turismoaren menpe ipintzean nola egituratzen ditugun gure auzoak eta gure herriak.
0: Eta balda, egoera bideratzeko gai den norbait?
1: Nik hor esango nuke olaia gakoak bidirela. Batetik, ulertzea bai turismoaren eta bai etxebizitzaren arazoa, ez direla epe motzean konpontzen den zerbait. Eta beraz, adostasun transversalak eskatzen dituzten gaiak direla. Ze bestela, orain gobernuan dagoen alderdiak politika bat bultzatzen balin badu, baina hemendikan lau urtera datorrenak politika hori bertan bera uzten balin badu, arazoa ez dugu inolaz ere konponduko. Eta egin ditzakegun, nahi ditugun anuntzio iragarpenak esanez, 50.000 etxe bizitza eraikiko ditugula. Horrek arazoa ez duela konponduko, ze arazoa sakonagoa da etxe bizitza eskaintza baino.
0: Bueno, ba, Ander, hau izan da gaurko argazkia, baina ziurrenik hemendik 15 egunera ere izango genituzke lerroburuak egoera argazki hau osatzeko, beraz, helduko diogu berriro gaiari edo hemendik 15 egunera batek daki zerri buruz arituko garen.
1: Primeran.
0: Ander, eskerrik asko.
1: Zuei, datorren astearte, aio.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Azkena Rock Festival Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
4: EITB-ren eskutik.
5: Ekainaren
4: Otsailaren 7an Zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
5: EITBren eskutik. Bai pasa.
0: Emaus Gizarte Fundazioa ez da gehiago Emaus izango, Batuz Gizarte Fundazioa baizik, Itziar Alduntzen, arratsaldeon.
6: Baizire, bueno, izen aldatzen zaio, seguruenik ere aldaketa sakonakoak eginen direlako. Eta horren atzean, seguro gaude, birpentsatze prozesu luze eta ez erraz bat egin dutela, horrelakoak izaten direlako aldaketa generalean, ikusten ez badugu ere. Bueno, hitz egin dezagun beraz eurekin, aldaketa gauzatu dutenekin eta lantaldea zuzentzen duenarekin hain zuzen ere.
0: Aitziber Zubillaga, Batuz Gizarte Fundazioko zuzendari, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Aitziber, zer aldaketa dakar berarekin izen aldaketa honek?
7: Bueno, esan dezuen bezala, eta eskertzen da sarrera, errazten diguta, eraldaketa sakon bat egiten ari gara. Jada 45 urte dituen fundazio bada, 350 pertsona gea, eta, bueno, azkenean, bueno, ba, ez, gizarteare aurrera doa, guk ere, bueno, ba, birpentsatu ditugu, ez, gure egiteko moduak, nola egon nahi dugun gizartean, gizarteak zer behar duen, eta hortik, ba, 2021 batean hausnarketa prozesu bat hasi genuen, eta, ba, bueno, estrategia berri bat, ez, definitu dugu elkarrekin, fundazioko lankideok eta hori gari gara nolabait, ez? Ba, egikaritzen. Orduan, bueno, ba prozesua 24an hasi gendun, eraldaketa prozesu bat, barruan hasi duguna eta horregatik itxaron dugu pixka bat ere, ba marka berria, ez? Ba, gizarteratzeko eta ba diozuen moduan, ba erresera ez, ez? Azkenean, bueno, eraldaketa prozesu guzti bezala, ba 24 bukaeran izan gendun ere momentu ba bueno, kritikoa eta bueno, zorionez elkarrekin eta bagoaz aurrera, eta eruditu zegoa entzala momentua, ez da, ba, komunitatean fokoa jartzen ari garen ez, eta ez, gure egiteko moduak ere egokitzen ari garen ez, bueno, ba, honi ere ez, ba, bueno, adierazle bat edo jartzea, ez, eta hori da berez, marka bueno,
6: eta,
7: berria.
6: Eta hitzak esaten du dena, batuz, horrei eman diozue hitz horrekin adierazi nahi izan duzue, zer den egin nahi duzuena, batu, gizartea batu, zuen lanak batu, indarrak batu,
7: bi aldetara, azkenean hitz jokoa ere egiten dugu zen da gu barruan ere, ez, komunitatean fokoa jarri eta gure indarrak eta ez begirada batzea, komunitatean islada izan dezan, taldi berean komunitateetako eragileak ere batzea nolabait, ez, gizarte justu, inklusiboagoa eta jasangarriago den baturuntz juteko, ez da, bi arloetan nahiko gendituzke nolabait, ez, bueno, ba, indarroiek batu eta ekimenak batu.
0: Gizarte inklusioaren alde lan egin duzue urte guzti hauetan, eta horrek jarraituko duela badakigu, baina zuen lana jardun eremua beste espazio batzuetara zabalduko da?
7: Azkenean, diozun moduan, azera-azerati, duela 45 urtetik, bilan ardatz izan ditugu, lehenik eta inklusioa, eta beti ere jasangarritasunaren abaroan, bi helburuak uztartuz. Gaur egun ere ala jarraitzen dugu, horretan lanean, baina esaten dugu bi kapatan lan egiten dugula momentu honetan, eta indar gehiago jartzen dugula eraldaketa komunitarioan, no da. Jarraituko dugu, diozun moduan, zaurgarritasun egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzen, akompainatzen, ez da, bera bizi proiektua egikaritzen, baina aldi berean ere gure fokua jartzen dugu gizartearen eraldaketan, hau da gizartea beste modu bateko izango bagina ez litzateke inor, ez, bazterrean geldituko, beraz bazterkeri egoerak ez lirateke emango. Ez da, orduan iruditzen zaigu azkenean jarraituko dugu noski eta hobeto egiten, ez, akompainamendu hori komunitatean txertatuagoa, baina ez bakarrik ere gizarte politiketatik, baizik eta azkenean ba gutako edo nor bezala gu, ez, ondo bizitzeko behar dugu kultura, behar dugu kirola, behar dugu lan bat, etxe bizitza eta hainbat gauza, ezta? Orain gizarte zerbitzuetatik ba laguntza bat ematen da, formakuntza egiten dugu, laneratze prozesua bideratzen ditugu, baina berez behar duguna da herriko, ez, ohiko dinamiketan danok leku izan dezagun. Eta hor ustartu nahi dugu pixka bat gehiago, edo hor ez erein nahi dugu pixkat eta akuilu izan, gustatzen zaigu hitzau, ez? Ba, gizarteko beste eragilek ere ikus dezaten azkenean inklusioa eta bazterkeri egoerak eta ez direla, ez? Ba, gizarte politikatuko zerbait, baizik eta danoi pentsarazi behar gaituzten zerbait. Eta arlo guztiek nahi genituzke deitu nolabait, ez da? Ba, lan honetan ere, ba, aurrera egitea elkarrekin.
6: Eta orain, karo, Guri etorri zaigun aurreneko ideia da ikusi dugunean izen aldaketa herritar xume bezala eta pentsatzen dute entzulek ere pentsatu izan dutela. Gauza bada Emaus da beste gauza bada batuz edo esan nahi dut. Emaus guretzako izan da bueno, kanpotik Euskal Herrira etorri den proiektu bat, fundazio bat, gizarte fundazio bat, baino batuz hitzarekin derrepentean identitate propioago bat duela iruditu zaigu. Hortikoaz.
7: Fenomeno irakurketa hori egitea, zera, alaxena ideu izatea. Gauza da, Emaus berez nazioarteko mugimendu bada, eta mundu mailan 400 bat ekimen ari gara, ez? Bueno, ba, sare horretan parte hartzen dugunak, baina gure artean ez daukagu harreman juridikorik, hau ez gara enpresa berdina, erakunde berdina, ez? Gure kasuan, irazi asmori gabekoak. Tokian-tokian, ba, gaude, erakunde ezberdinak, ez? Eragile ezberdinak. Gu Gipuzkoan egiten dugu gehien bat, orain batuz gizarte fundazio bezala, lehen Emaus gizarte fundazio bezala, eta Bizkaian ere, Mungialdean eta ere baditugu, bueno, ba, gure proiektuak. Azkenean, honekin, sarean parte hartzen jarraituko dugu, Emaus nazioarteko sare honetan, baina, ba, identitate propio bat, esan duzuen bezala, behar genuela ulertu dugu ikusteko gugarela hemengo fundazio bat, honeako lanean, hemengo kulturan txertatuta, eta, bueno, ba, eragina hemen izan nahi duguna.
6: Beraz, euskararekin lotuago?
7: Guztiz, euskararekin hizkuntza bezala eta kultura bezala gehien bat, ez? Zenen azkenean, ba, gu hori gara, eta anistasuna kontutan izan da noski, baina euskara eta euskal kultura ere, bueno, ba, presente egon behar dute prozesu guzti hauetan, eta gizartean nahi badugu gizarteratze hori lortu, eta anistasun hori, ba, bueno, ba, klabe hoietan mugitu bergara, eta gure apustua finkoa da, hortik ere izen berria euskeraz izatia, eta, bueno, ba, horrek esan nahi duen guztia, ez? Gure estrategian, baloretan, printzipioetan, eta, ba, orain protagonismo nabarmena du horrek.
0: Aurkezpena zari gara, baina hau noiz hasi zen, noiz hasi zineten bueltak ematen aldaketari?
7: Ba, benez, barne prozesu bateti dator, adalankideen prozesu bateti, 2021 batean hasi zena, nolabait, bueno, bazkunde onde ontzan azken urteotan, beharrei ere erantzunaz, bai jasarrangarritasun arloan eta baita inklusio arloan, asko hasi ginen, 350 pertsona, ja fakturazio bat ere, ba, 13 milioi euro, hau da, ez, ba, bueno, kudeak eta aldetik eta ere, bueno, exigentzia puntu badaukaena. Eta hori hasi zien nolabait eraldaketa prozesua, lehenengo hausnarketakoa, eta gero ja da egituratu genuen nolabait proiektua etorkizunari begira, ba 23 bukaeran. Estrategia jakin batekin eta 5, bueno, lan lerroekin nolabait, ezta? Hoietako lerro bat, hirugarrena, zan gure posizionamendu hobetzea. Hau da, Emaus ezaguna da, baino konturatzen ginean, orrokorrean herritarrak ez duela oso argi zer garen zehazki, ezta? Eta azalpen asko eman behar genituela, ez, edozen eragilerekin
0: eta jauritxarra da. Ja, azalpenak ematen dituzunean ja gaizkigoaz.
7: Ze komunikazioko profesionala nola zeaten, bueno, danak alaxe esaten digut, ez? Beti hasi bertzela esaten zertzean eta ez zerretzean, ez? Edo argi bide asko eman behar baitu zu orduan, bueno, reputazio ba, gauza bagenon, eta gaina igual gizarteak ezagutzen duena Emausetaz o traperos, edo izan daiteke, ba, bilketak edo lako, hau da, egiten dugun ere bai, era profesionalean, baina ez hori bakarrik, ez? Hori baino asko ze gehiago egiten dugu, eraldaketa komunitaria, proiektuak, akompainamendua, ez, gizarte zerbitzuak, era profesionalean, sistematizatuan, komunitatean txertatuta, orduan, behar genuen nolabait, ba, izendatzaile bat, ez, zerbait, ba, hori reflejatuko duena. Ta barrura begira ere bai, hau da, zen bestela genuen, barruko, ez, lankide askoren, ez, lana, etzena nabarmentzen, edo gizarteak etzuena, ere, ezagutzen, eta ere hau bai da, ere, ez, ba, profesionalei zuzenduko rekonozimendu bat ere, bai, ezta? Zen askotan behar bada sartzaroan ere dauden gizarte, ez, zerbitzuak eta bat, ba, bueno, igual gertuago bizi ditugu, ez, edo, ba, ez, familian, edo gertuko zaretan.
0: Ba, etxekoagoak ditugu, ez?
7: Bai, eta behar bada bazterkeri egoerakoak ez hainbeste, ez, eta ez dira hainbeste ezagutzen, eta guzti hor sistema handi badago, eta, bueno, ba, gaur egun egia da ere, ba, behar handi ere badagola, ez? Eta uste dugu, ba, gubezelako fundazioak, ba, paper badugula, ez? Ba, gizarte kohesioan eta, bueno, ba, hor lagundu dezakegula, betere humiltasunez.
6: Lehen zerrendatu dituzu hainbat ertz, hainbat sail edo lan egiten dituzuen lanak, igual datuak eman beharko genituzke. Datuak eskuan hartu eta 2025 datuak dira, fundazioak 350 langile zituen, 3045 pertsonari lagundu zien, 411 pertsonari eman zien enplegurako prestakuntza, 65 okerrezpagara laneratze postu sortu zituen, eta bueno, datu zehatzak emanen ditugu, 2,359 tona baliabide bildu zituen. Eta hoien artean, hoien 35 berrerabili. Karo, zuek ematen dituzuen datuak dira, lehen aipatu dituzunean, hainbat ertz dituela batuzek, aski ezagunak dira hauek denak, datuak eman ditugu, pixka baten jakiteko, hau dena ere zuen lana badela.
7: Ez, konturatzen gara egia da estu-estu lanean gabiltzanok ezagutzen dituztela, ez, egiten ditugun ekimenak, baina orain etapa honetan, eta hori da guretzat aldaketan abarmenena, nahi dugu komunitatean ezagunak izan, eta ez bakarrik gizarte zerbitzuan, edo bazterkeria goran dauden pertsonei laguntzen hori noski baietz jarraituko du egiten, eta alik eta oberen eta hobeto egin nahi dugu, baina baita aipatzen ditun beste hauek, ez da, ba, kultura, edo hezkuntza, edo ez, edo kirola, enpresak, ba, guztat oso importantea dira, zen azkenean, bakoitzaren bizi proiektuan ez guztiek bazterkeri egoeran egon daitezken pertsona batzuk ezingo dute ibilbide hori egin, beste laguntza batzu behar dituzte, beste akompainamentu bat, baina asko bai. Eta gaur ikusten gara bide lagun, ez, nolabait enpresetara gerturatzeko. Guk lana ematen dugu, hau da gu azkenean, bueno, ba, ez, egitura badaukagu, baina gure helburua ez da gu aztea eta kontratatzea guk bazterkeri egoeran egon daitezken pertsona baizik eta hori da. Gu zubi lana egiten ikusten gara. Hau da guretzat esaten dugu beti egituratzekola arrakasteik handina desagertze izango zala. Zen azken horrek esan nahiko du, bueno, ba, ez dala behar zubila nahitea.
0: Hombre, hori zuzenariak esatea.
7: Alaxe, da batzutan harrituta behitzen haute lankideke, bai. Baina, bueno, uste dugu kokatzen gaitxulare, bai, ez? Azkenen, eta esatea, bueno, gu hemen zubilan bat iten, egia gizartea, ez? Orionez beste modu bateko izango bagina, eta hor danok daukagu zer esana, ez? Individualitateetik, kolektibora joateko, birpentsatu garritugula gauza batzuk. Ba, bueno, ba, etzan beharko, ez? Laguntza espezifikoak egotea ditugun bezala, ez? Ba, gizarte zerbitzuak, edo formazio zehatzak, ez? Ba, bueno, ba, sistema orokorrera edo nor, ez? Batuko litzateke, orduan, hor ikusten du pixkat gure papera, eta hortik ere, bueno, ba, marka berriak espero dugu, ba, ate berriak irekitzen laguntzea, enpresek ere, ba, ez, bueno, ba, eraien begira dara egokitzen joatea, horrari gara lanean ere, ba, degi batekin, edo ez, Mondragon taldearekin, edo, ba, da, ateak jotzen nola bait, ez, ia danon artean, ba, birpentsatzen ditugun pixka ba gauzak.
0: Berrogeita bost urte, egin ditu esan duzun bezala Emaus izenarekin, ez, bide hau, karo, gizarteare aldatzen joan da, lagu marka dauetan. Nolabait, derrigorrezkoa zen aldaketa bat gizartearen eraldaketa horretara ere egokitzeko?
7: Ba, uste dugu baietz, zen ere azken urteotan gainera bi arloetan, ez, inklusioan zerbitzuak publifikatzen jundia, zorionez ere bai, hau da, ez, ba, azkenean beste zerbitzu batzu daude, horre azkunde bat egonda eta gu ere azkunde horrekin bat azin gara eta hor bueno, laguntzen joan gara. Egia ere eredua orain ere bueno, birpentsatzen ari da administrazioa bertan, ez? Eragilez berdina, bai udala, bai diputazioa eta gu hor bide lagun ikusten gea eta gainera gurekin kontatzen ari dira. Zen hori ere osnartu dugu hau da gu etapa berrira barrutik, ez? Ikusten ginen eraldaketarako eragile bezala, baina espero altzaigu gizartean, ez? Paperi baldugu hor. Eta bueno, ba horregatik ere eman diogu ibilbide pixka ez, estrategia berriari kontrastoiek egiten joateko. Hau da, ez, gorrela ikusten gara, elkarrizketa handiak izan ditugu, eta, bueno, ba, ikusi dugu baietz, eta orain animatu gara horregatik, ez, nola baita hau egitera. Orduan, azkenean, ba, ikusi dugu arlo horretan, eredu berritzaileetara ere jun behar dugula, malguagoa direnak, pertsonetan zentratuagoak, beraien beharretan, eta ez hainbeste sisteman, batzutan, ba, oso zorrotza edo zurruna izan daitekena, eta hor badaude, ez, ekimen ezberdina, bazarautzen, edo mapeo komunitarioak, eta, bueno, ahi gaurratxak ematen, eta hor, bide lagun gara ere, administrazioa eta arlo komunitarioan, ari gara ekimena bultzatzen, ez da? Eta jasangarritasun arloan gehiago gu berrerabilpenean gaina gaude zentratuta, ez birziklapenean, baizik eta nolabait, ez ba, hondakinen eta piramide horretan, ba, lehenengo ba, gutxiago konsumitu behar deula, hobeto pentsatu zer erosten dugun, nola, ez, irauteko, eta nola sustatzen dugun berrerabilpena, ez da? Eta hor, bueno, ba, ere, ba, aurrera pauso handiak egon dira orokorrean, ekonomia zirkularra zuaina dela 40 urtetan hitz egiten. Ez beste modu bateko terminoak zean.
0: Orain bai asko eta ongi. Hala behar da, ez? Horretaragoaz.
7: Eta hor gaude gu ere, baino beti ere guretzako da inklusiorako herramienta bat. Hau da, azkenean horrek enplegu aukerak suertatzen ditu, gainera inpaktu positiboa ere bai ingurumenean eta hortikoaz pausoak ematen eta bueno, ba, kontzientziazioari bultzatzen.
0: Bueno, Baitziber Zubillaga, Batuz Gizarte Fundazioko zuzendaria, eskerrik asko aldaketa honen berri eta etapa honi ongi etorria egiteko, bai pasara gerturatzegatik.
7: Bueno, ba, zuei aukera hau emateagatik.
0: Eskerrik asko.

0: Ane Roteta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: zuhoz. Ondo, ane, zuek zer moduz, badakigu temperatura itogarrietan egon zaretela zuek ere, nola zaudete?
1: Bueno, gaur ja bero daukagu, oraindik ere, baina apur bat freskoago esango dugu. Bueno, behintzat 30 gradutik behera gaude. Beraz, bueno, ja alerta maila ja alerta laranjan gebden, baina bueno, ja hori pasa da eta bueno, ja hemen datozen egunetan ja giroa freskatzen hasiko menda.
0: Anezuk urte asko daramatzazu Londresen bizitzen, gogoratzen zenuen horrelako maiatzarik?
1: Horrelako maiatzarik ez dakit gogoratzen dudan, baina egia da azken urteetan, bueno, joan den urtean ere, hemen bero handiak izan genituen, eta, bueno, etxea nola freskatu, ja, hemen izpide da lagun artean ere, hori, ba...
0: gure artean gure trukoak, ez, partekatzen.
1: Hori da.
0: Bueno, ane, espero genuen bezala, politika ere gori dabil zuenean, kasunetan kolpe berria Starmerrentzat, oraingoan gainera etxe barruan gertatu zaio, lehen ministro ohi baten eskutik iritsi delako kritika, zer leporatu dio nork eta Tony Blairrek?
1: Bai, herrialdeen Premier Leaguean jeisteko arriskuaz, ohartarazten du, hau da, bigarren mailara jeisteko arriskuaz, Tony Blairrek, bueno, 10 urteetan ba, 7 lehen ministro izatea, ez da gutxiagorako, baina gupidari gabe kritikatu du Tony Blairrek, Starmer eta orokorrean laborismoa bere alderdia, plan koherenterik ez izatea, leporatzen die, eta arazoa ez dela Starmer, lider aldatu horretik ze politika egin erabeki beharko luketela dio Blairrek. Zero isurketak lortzeko, ba, gobernuak dituen proiektu berriak bertan bera utzi, eta berriro Eskozian, ipar itsasoan gasa eta petrolioaren ustiak eta bultzatzea proposatzen du Blairrek, Trumpen ildotik beraz, eta arekin ere harreman estuagoa konbeni zaiela uste du Blairrek. Iraneko gerran, Trumpen erasoak hasieratik babestu behar omen zituen gobernu britaniarrak, lan eskubideak areagotzeko legea eta soldata minimoa hori inflazioaren gainetik igo izana ere kritikatzen du eta bere esanetan, Blairren esanetan berea zentro erradikala da. Eta Starmerri baino gehiago esango nuke alderdia ezkerrera eraman nahi dute nei zuzentzen diela kritikak. Andy Burnham, Manchesterreko alkatea kritikatzen du batez ere, honek azken 40 urteko neoliberalismoari egozten dio langile klasearen egoneza eta hori nunbait etzaio gustatu Tony Blairri, bere garaiari ere badagoki hori, retro kutsua hartzen omen die Blairrek ezkerraren proposamene 70-eko hamarkadara bueltatu nahi izatea leporatzen die. Europaren gaian berriz baztertu egiten du, Bruselarekin akordio handiak egitea, oraingoz behintzat ahultasunetik negoziatuko lukelako. Esan behar da, Blairrek ez daukalaia da itzalandirik alderdi barruan. Askorentzat bera da arazoetako bat, kargua utzi zuenetik dirutza egin du, hanbat mandatari korruptoren aholkulari izatea, horrek ere, bueno, ba, zeresan handia eman izan du, Trumpen gertukoa delako ere bai, baina Blairrek ez du autokritikarik egiten, hauteskundeak irutan irabazi zituela azpimarratzen du, egia esan, gaur hautsak arrotu dituen 5.000 hitzetik gorako bere idatzian.
0: Ane, ikusiko dugu, Tony Blairren hitzek ondorioak ote dituzten, edo azken aldian hainbeste biderkatzen ari diren kritika horien artean beste bat ote den. Eskozian, parlamentuak independentzia referenduma egitearen alde bozkatu zuen atzo, baina dagoeneko Londresen erantzun argia izan da, ez?
1: Bai, 12 minutu heldu zen atzo Londresko gobernuaren ezetza berriro, herritarrek nahi eta behar dutena dela indarra jartzea garrantzia duten gaietan, hori dio gobernu, Londresko gobernuak, azkundea, bizimoduaren garestitzea eta zerbitzu publikoak direla garrantzia hartu beharrekoak zatiketak alde batera utzita. Espero zen, Londresko gobernuaren ezetza, John Sweeney, ministro nagusiak, Eskoziako ministro nagusiak esan esan duenez, aste batzu barru, elkartuko da Starmerrekin, baina ez da aurrera pausurik ikusten gai honetan. Horren aurrean zer galdetuta Swinik dio independentziaren aldeko argumentuak indartzeko pausuak emango dituela, baina era razional eta ordenatuan. Nola nahi ere, Eskozian, oraindik zeresana ematen ari dena da, estazionen senarroiak alderdiari lareun mila liberatik gorako iruzurra aitortu izana. Peter Murrell, estazionen senarroia SNP-ko alderdiko zuzendari nagusia zen, Eskoziako The Power Couple ziren Sturgeon eta Peter Murrell, jaunda jabe alderdian, kartzelara bidali dute Murrell eta epaia hilabete barru espero da. Sturgeon bera ez dago inputatuta, baina Sturgeonek ez zuela ezer susmatu esateak horrek zer esan handia eman du noski.
0: Ane, Londreseko parlamentuan jarraitu behar dugu, ze Hannah Spencer, alderdi berdeko diputatuak, bueno, orain arte tabua zen kontu bat, lehen lerrora ekarri du, parlamentariek alkola kontsumitzearen kontua, eta bere hitza, egia zen erreakzio handan eragin dute, parlamentuan bertan azteko.
1: Bai. Bueno, parlamentari batzuek arrazoia ematen diote, bai, beste batzuek ez. Bueno, Hannah Spencer berden parlamentari berria da, eta, bueno, Westminsterren ikusi duen edateko oiturarekin harrituta eta kezkatuta dagoela dio. Tabernetan baino merkeagoa omen da alkola parlamentuan, eta batzuek bozkatu aurretik ere edaten dutela kritikatu du, hori ez duela imaginatzen beste edozein lanbidetan. Bueno, Farage populista esaterako sarritan zerbeza pinta eskuan dela ageri da, honek eman dion erantzuna da esaterako, berdek heroina legeztatuko lukete, baina arratsaldean pinta bat hartzea kritikatzen dute. Bueno, berdek erantzun diote, ez dela gauza bera arratsaldean pinta bat hartzea, eta herrialdearen zate garrantzi handiko bozketetan edatea. Gai honek, zeresana eman izan du aspalditik, sarritan parlamentuan bozketak gauean berandu izaten dira, eta hori omen da arazoetako bat. Hori ala justifikatzen dute behintzate parlamentari batzuek. Baina esan bezala, bueno, Westminsterreko edateko kultura aspalditik da izpide, aspalditik eman du zer esana, eta, bueno, badirudi oraindik ere ematen jarraituko duela.
0: Bai, eta batzuk ere oraindik haserratu egiten direla inagerikoa den hori salatzeagatik, ez?
1: Hori da, harrigarria da gainera, parlamentuan alkola merkeago izatea kalean tabernan baino, ez da?
0: Bai. Hori sustantzea nola baita, ez gainera?
1: Hori da. Baina, bueno, claro, beraiek esaten dutena da, ordu asko pasatzen direla parlamentuan, eta horrela justifikatzen dute, ez da? Ordu luzeak ematen dituztela, gauean berandu arte izaten dela...
0: Eta bueno, nola ez dute dango, ez? Hainbeste ordu lan eginda.
1: Hori da kontua, ez da? Hori da kontua. Ze, beste hainbatek esaten duena da, bueno, lanbide askotan egiten dira ordu asko eta asko, eta alkola,
0: eta herritar guztiei eragiten dien neurriak hartzen direla parlamentu horretan, beraz ere, alkolaren kontsumoak ere ziur beraien erabaki hartze horretan ere eragina izango duela.
1: Noski, eta horrek eragindu batez ere parlamentari berri honen kritika, ez da? Ikustea, bozketen aurretik, parlamentariak alkohol usainarekin, ez? Hori da batez ere berak kritikatu duena.
0: Beno, Ane, esan dakoa, kalean bero eta baita parlamentu barruan ere. Ane, eskerrik asko datorren azten izango gara.
1: Venga,
0: azten aizan, agur.
2: Sing for me tonight.
0: Kubi harritzuleko gara, hemen bai pasan, ohiko ordutegian, bihar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, azken hilabeteetan ez bazen giro Espainiako Alderdi Sozialistaren inguruan, azken egun hauetan areta gehiago ari dira estutzen epaileen jardumideen ondorioz eta oposizioak ere estu hartu nahi du Espainiako presidentea Sánchez. Zapatero eta Sánchezen emazte Begoña Gómezen auziaren atzetik iritsi da aste honetako hirugarren kolpea UCOko agenteak Ferrazen bertan daude goizean goizetik Auzitegi Nazionaleko epailearen errekerimenduz eta Leire Díez militante sozialista ohiaren auziari lotuta Pedrazen tesia baita PSOEk hainbat ordainketa irregular egin zizkiola Díezi PSOEko kideak nahastuta egon zitezkeen auzi judizialak desitxuratzeko Auzitegi Nazionalak Santos Cerdán ere inputatu du Díezen aurkako auzi honen ondorioz.

0: Bere ala joko dugu Madrila aipatu du ditzagun lehenago ala ere, Amaia Portugal Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Egunak ekarritako beste albiste nagusienak, Jaurlaritzak administrazio orokorreko lantaldea gaztetzeko errelebo plan aurkeztu die sindikatuei, erretiro adina baino bi urte lehenagotik lanaldi murrizketak, egun libre gehiago eta antzinatasunagatik opor gehigarriak eskainiz.
1: Sindikatuek dute hitza orain, denbora gehiago eskatu dute Labek eta UGTek proposamena aztertzeko, Comisiones Obreras da oraingoz begionez ikusi duen bakarra, elarentzat ordea hankamotz dago, besteak beste errelebo kontratuaren figura falta duelako. Maite Bikuña, Comisiones, Eneko Agirre Urrutia, ela.
2: Un tiempo suficientemente jugoso para el personal.
3: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio errimekin. Orduan, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin.
0: Eguneko beste notizia, Zornotzatik iritsi da, ibilgailuen elektrifikazioaren auzian, Nafarroako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko arrakalak agerian utzi ditu, Zornotzan bertan egin duten Europako automozio eskualdeen batzar orokorrak.
1: Energia neutraltasunaren eta Europako osagaien fabrikazioan rola handiagoa izatearen aldeko adierazpena onartu dute aho batez, batzarrean parte hartu duten 41 eskualdeek, baina neutraltasunaren auzi horretan elektrifikazioaren aldeko berehalako apustua Maria Txibiten Nafarroako lehendakariarena, teknologia hibridoek eta erregai sintetikoen lagunduta malguagoak izan litezkela uste du ordea, Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburuak entzun urren ezurren.
4: Europa tiene que acelerar. No tiene que repensar, frenar, retroceder.
5: Sinisten dugu elektrifikazioan, baina hemen kontua da emisioak murriztea. Aukera gehiago ematen baita ere 2025 urteko muga hori malkutasuna sartzeko.
1: Bada elektrifikazioaren lasterketa horretan, ekainaren lauan hasiko dira landabenen lehen Volkswagen elektrikoak ekoizten, Gasteizen ekainaren 12an inauguratuko dute VLE Mercedes furgoneta elektriko berria saiean ekoizteko lerroa.
0: 120.000 familia daude etxebiden izena emanda eta bostetik batek eskatu du babes ofizialeko etxebizitza erostea.
1: Besteak beste datu horrek justifikatzen du Jaurlaritzaren etxebizitza saiarentzat legea aldatu beharra, babestutako etxebizitzen salerosketa etxebideren zerrendaren urrenkera errespetatu egin dadin eta ez salerosleen artean Jaurlaritzaren bitartekaritzari gabe, Denis Itxaso sailburua.
6: Iruzur handiegia dagoela salerosketa horietan, nun eta saltzaileak ezarrita dagoen prezio gain, gero beste azpi prezio bat eskatzen duela, muebleak altzairua salduko duelaren aitzakiarekin.
1: Lege berriarekin Jaurlaritzak erreparatuko dio balizko erosleak etxebiden daraman denborari, diru sarrerari eta behar duen etxe azalerari. Errenterian hitz egin du Itxasok, altzaten eraikiko diren alokairurako 45 etxebizitzaren aukezpenean 2030erako izan nahi dituzte horiek prest.
0: Eta nazioartean Osasunaren Mundu Erakundeak suetena adosteko erregutu die Kongoko Errepublika Demokratikoko talde armatuei ebolaren agerraldiari aurre egin ahal izateko.
7: Be impeded by violence and limited access to some of the hardest
1: to dute erakundeko kideek beren lana oztopatzen duela indarkeria horrek. 200 gora heriotz eta ustezko ia 1000 kasu identifikatu dituzte jada ebolari dagokionez. Egoera larria da eta Kongoko Errepublika Demokratikoarekin duen muga istea erabaki du adibidez Ugandako gobernuak.
0: Artxaldeko 8:00 hogei gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu. Aritz Gaiastegi Artxaldeon.
8: Artxaldeon Ainara.
0: Ebesteak beste giroa, futbola eta eskubaloia izango dituzu ez, da?
8: Bai, giroan Michael Valgren Education Firsteko txerrendulariak irabazi du Andalon amaitu den 17. etapa, Igor Arrieta eguneko iesaldian sartu da, eta azkenean 6. postuan helmugaratu da, karrerista Nafarra Jonas Vingegaard Maglia Rosak egun lasaia izan du futbolean, feligan jokoan da, Bartzelonaren eta Realaren arteko neurketa, aziberria da partida, 4. Minutua betetzear, momentuz golik ez, 9 aurrera, gizonezkoetan, konferentzia ligako finala jokatuko dute, Inigo Perezen Rayo Vallecanok eta Crystal Palacek eta Kaskan, minutu utxi barru hasiko da, beraren eta Rokasaren arteko eskubrai finaleko lehen partida Donostiara goaz. Maitane Urbieta, konta iguzu, zein da azken ordua?
9: Arratsaldeon, denboraldiko 3. titulua irabazteko leia bere alasiko da Gaskan, bera eta Roka Saestraineko zarituko dira elkarren kontra ligako finalean, talde donostiarrak lehen garaipena eskuratuta bidaiatu nahiko luke igandean teldera, etan 11. liga irabazi. Hori gertatuko balitz, gaurkoa Imanol Alvarezen azken partida izango da hemen Gaskan. Armaiak itxuratzen, beroa protagonista, bere ala jokalarien aurkezpena izango du hemen.
10: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Amaia, zaiguzu zen den egoera errepideetan.
1: Aparteko gora berarik ez orduotan, baina ohartarazpena AP-626 eta AP-1 errepideen erabiltzaileei gaur gaueko 9:30 bihar goizaldeko 5 arte itxi egingo baitute bi autobideen arteko lotunea Bergara hegoaldean lanak egiteko. AP-626 21. Lotune horretatik ordainlekura itxiko dute, AP-1 Eibarko noranzkoan hartu nahi duenak Gipuzkoa 627 jo beharko du Bergara iparraldeko lotunera. Gasteiz abidean doazenek berriz, itxita dagoen lotunearen ondoko biribilgunean zaintzaile bat aurkituko dute eta ari jakinarazi beharko diote ordainlekura sartzeko baimena emateko.
0: Abisu horia ordu honetan Euskal Herri osoan, 28 gradutik gorako temperaturak ikusi ditugu Euskal Herri barnealdean, eta Ipar Euskal Herrian esate baterako bihar ere egun osoan abisu horia izango dute, orain arte alertarik eman gabea zen, eta honen beste udalerri nagusietan adinekoak eta arrisku egoeran egon litezken pertsonei jarraipena egiteko planak martxan jarriak dira, Andoni Elizeaga.
11: Prefeturak alerta horia ezarri du ohiko aholkuekin, itzalean, uraedan, kirol gutxi edo bat ere ez, hiri nagusietan klik plana martxan isolatutako adinekoen zerrenda hartu eta deika hasten dira euren berri izateko edo bizita egiten diete. 2003 urtean milaka hildako izan ziren uda aldean eta prebentzio gisa plan hori. Baionan gelu biherri zirigunean adibidez 400 bat adinekok ematen dute izena. Lapurdi kostaldean edadetu asko dago, Angelun eta biherri izan adibidez populazioaren erdia gutxi gora bera 60 urtetik gorakoa da, eta gaztetxoen artean ere Hezkuntza Ministerioaren gomendioak praktikan leku bakoitzean egoerara egokitzea zentzuz jokatzea galdetzen dute zuzendariaren esku hori. Azken egunetan 35 gradutik gora Sokoan, 35 eta erditik gora errekorra sasoi honetan, ondoan Donibane Lizunen ere 66, Lapurdiko ondartza gehienetan Soroskle lanean, jada, gutxi batzutan ez dago oraino zaintzarik.
0: Ba, ikusten duzu, beroa, alde guztietan gora eta bera begiratuta, beroa, jakendezagun zinen, datozen orduetako iragarpena, eguzkina iturri hotz.
12: Arratsaldeon, biharko ez dugu aldaketarik espero, zerua dei gutxirekin egongo da, goio dei batzuekin, kostaldean brisa ibiliko da, eta temperaturan ez da gora berandirik izango. Maximoak 30 graduren azpitik eratuko dira orokorrean, baina barnealdean 32-35 gradu artekoak izango dira, eta zenbait lekutan baliteke muga hori gainditzea.
0: Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
13: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Madrilen hasiko dugu gaur mezularia, Ferrazen, Espainiako Alderdi Sozialistak Madrilen duen egoitza nagusian jarraitzen baitute oraindik UCO unitateko agenteek, 11 ordu bai, Guardia Zibila Ferrazen sartu dela, Auzitegi Nazionaleko Pedraz epailaren aginduz, eta Leire Díez militante sozialista ohiaren auziari lotuta. Pedrazen tesia baita, PSOEek hainbat ordainketa irregular egintzizkiola Díezi, PSOEko kideak nahastuta egon zitezkeen auzi judizialak desitxuratzeko, eta ekimen horren buru Santos Zerdan organizazio idazkari ohia bera izan zela. Zerdanen Milagroko etxean ere bide batez izan dira gaur miaketak Guardia Zibilaren eskutik. Jo dezagun Madrila esan bezala, Inize Vega Ferrazen dago goizean goizetik, arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon, ikusmina handia da oraindik ere Ferrazen, goizean goizetik 8:00 ordu Guardia Zibila barrura sartu denetik, eta orduek aurrera egin ahala esan behar dugu handitzen doala ikusmina, 100 kazetari eta edabide gaude hemen goizetik, baina esan beharra dago Leire Díezen kasua sekretupean dagoela, eta UCOren operatiboa ez dela miaketa bat, informazio errekerimentu bat baizik, beraz mugimendu gutxi eta momentuz informazioa tantaka iristen zaigu. Guardia Zibila barruan, ez dakigu noiz aterako den.
0: Dokumentazio eske sartu dira UCOko agenteak, behin da berriz esan dute ez dela miaketa, informazio errekerimendua dela, esan bezala 11 ordu inguru bai, PSOEko egoitza nagusi horretan, kontaiguzu hain ize zintzuk diren ikerketa honen xehetasunak, gogoratu dezagun zein den auzia edo zer den Pedraz epailea ikertzen ari dena.
14: Bai, ba, Leire Diezen auzian zantzuak aurkitu ditu pederaz epaileak, uste du Leire Diez PSOE-ko militante eta zinegotzi izandakoak alderdiko iturgina, ez izen ez ere ezaguna zenak, PSOE-ren edo Espainiako gobernuaren kontra zabalik zeuden auziak baldintzatu nahi izan zituela, alderdiaren mesederako eta horretarako kausa horietan lan egiten zuten epaile, fiskal edo agenteen informazio sentikorra lortzen zuela, euren lana ostopatzen saiatzeko. Ordainketa PSOE-ren diruarekin egingo lituzke Leire Diezek, Santos Zerdanen bitartez, Diezek gaur Raku Kataluniako irratian hitz egin du eta harridura erakutsi du gaur hemen Ferrazen gertatzen ari denarekin.
15: Sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
14: PP honen atzean dagoela iradoki du Leire Diezek bere adierazpen horietan, Pedraz epaileak inputatu ditu PSOE-ren egungo gerentea Ana Fuentes eta Gaspar Sarrias eta Santos Zerdan alderriko buru izandakoak. Zerdanen etxean Milagrosen izan da Guardia Zibila gaur, 6 motxila, 2 maleta eta 2 kartoizko kutxa aterakoak. Zerdanen etxean Milagrosen izan da Guardia Zibila gaur, 6 motxila, 2 maleta eta bi kartoizko kutxa

0: Bat duela berretxe du.
1: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés
0: Mundua
1: general de los ciudadanos.
0: Egoeraren aurrean egon kortasuna inoiz baino beharrezkoagoa delako zioen ez delako eten bat komeni une honetan. Ukorena larritasunik kendu gabe informazio eskaria izan dela berretsi du eta ez miaketa eta hitzemandu beti bezala tinko erantzungo duela delitu zantzuen aurrean.
1: Colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado.
0: Honek guztiak ez du estaltzen bere sanetan 8 urtez bere gobernuak lortutako garapen ekonomiko eta soziala ez da Zapateroren imputazioak ere.
2: Uko Ferrazen egiten ari den operazioa beste bat gehiago da, Sanchezi pilatzen ari zaizkio, Oiane, auzi judizialak azken egunotan, Zapatero presidente Oiaren imputazioa, Begoña Gomez emaztearen zitazioa, edo bihar bertan hasiko den David Anaiaren aurkako epaiketa ere bai, bada jozen. Alderdi Popularra investidura bazkidei zuzendu zaie beste behin ere, Sanchezen gainbehera behartu dezaten ez da?
0: Halaxe da Ferrazen operazio poliziala martxan zela jakiterakoia deitu ditu komunikabideak Alberto Núñez Feijóok kongresuko pasilloetan, egoera agonikoa dela eta bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleari zuzendu zaio Feijó, Sánchez hauteskundeak deitzera behartu dezan.
3: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan se acabó.
0: Jeltzaleen erantzuna senatutik iritsi da, hain zuzen ere gobernua gaitzesteko Peperen ekimen batean Estefania Beltrán de Herediak argi esan dio Alderdi Popularrari, ez dutela jeltzaleen laguntzarik izango Sánchez Moncloatik botatzeko eta bazterrak nahasteari uzteko ere eskatu die.
4: Señorías del Partido Popular, no nos vamos a dejar enredar en sus patrañas.
0: Jeltzaleek berretsi dute hori bai legealdia agortuta dagoela eta hauteskundeak behar direla egoera bideratzeko. Gainerako gobernu bazkideak epelago Oskar Matute EH Bildu Gabriel Rufián Eskerra.
5: Pues vamos a ver lo que encuentran, ¿no? Que investiguen.
6: O sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Veremos.
0: Marra gorria PSOEren legezkanpoko finantzak eta litzatekela adierazi dute Sumarrekin batera, eta orduan eskatuko lituzketela hauteskundeak gaur-gaurkoz baiestatu ezten finantzak eta irregularra.
2: Oian, eskerrik asko.
0: Gero arte.
2: Zazpiak eta laurden dira.
7: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
9: Mima tu espazio.
10: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handia autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
11: Euskadi Irratia.
2: Eusko Jaurlaritzak atzo esan genizuen zorroztu egingo du babes ofizialeko etxe bizitzen salerosketa. Legea aldatuko du datorren urtetik aurrera Jaurlaritzak kudeatu ditzan zuzenean babes ofizialeko etxen salerosketa hauek. Gaur egun 120.000 familia daude etxe biden izena emanda eta horietatik 120ek esana dute etxea erosi nahi dutela nahi zauzti.
12: Euskal Autonomia Erkidegoan urtero babes ofizialeko 1000 etxe bizitza salerosten dira. Jaurlaritza ohartu da kasu askotan gainprezioan saltzen direla iruzur eginda.
13: Iruzur handiegia dagoela salerosketa horietan nun eta saltzaileak ezarrita dagoen prezioaz gain gero beste azpi prezio bat eskatzen duela muebleak altzairua salduko duelaren aitzakiarekin.
12: Hori horiek egiteko esan du Denis Itxaso sailburuak datorren urtean etxe bizitza legea aldatu

0: eta Jaularitzak zehaztuko du nor izango den eroslea.
1: Guk nahi duguna da lege hori datorren urtean aprobatuta egotea, hortik aurrera segurazki garatu egin beharko dugula dekretu baten bitartez, eta batez ere egin nahi duguna da eroslea izan dadila etxebide registroan dauden pertsonetatik ateratzea. Eta guk aukeratuko genduke balorazio batzuen bitartez.
0: Besteak beste erreparatuko diote erosleak etxebiden daraman denborari, diru sarrerari eta behar duen etxe azalerari. Beste nobedadea etxebizitza sailaren asmoa da tensionatutako hirietan 30 urte igaro eta gero babes ofizialeko etxebizitzak babestua izaera ez galtzea.
2: Administrazio orokorrean berriz belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu die sindikatuei Jaurlaritzak, mai gainean jarri dituen neurrien artean daude lanaldi murrizketak, egun libreak eta baita antzinatasunagatik opor gehigarriak ere. Erretiro adina baino bi urte lehenagotik hartu ahal izango liateke gainera. Jaurlaritzaren arabera, sindikatuen esku dago orain erabakia momentuz Comisiones Obreras da neurrien alde agertu den bakarra, Ainara Rubio.
3: Administrazio orokorrean gehiengoa duen labek denbora eskatu du gaia aztertzeko, baita UGTek ere Jaurlaritzak esan duenez, guztiz kontra agertu da berriz bigarren indarra, ela proposamen partziala dela iritzi dio eta badaudela une honetan administrazioek baituta dituzten bi neurri garrantzitsu indarrean jarri beharko lituzketenak. Eneko Agirre Urrutia, ela.
4: Errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio grimekin. Ordun, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurriaz aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
3: Jaurlaritzaren proposamenaren arabera, jubilatzeko adina baino bi urte lehenagotik, lanaldi murrizketak, egun libreak eta aintzinatasunagatiko opor gehigarriak hartu ahal izango lituzkete planera atxikitzen direnek. Erretiro hartu baino lehen zenbait onura azken finean Comisiones Obrerasen arabera, librantza egunak pilatzea ekarriko lukeelako, Maite Bikuña delegatua.
5: Un tiempo suficientemente jugoso para el personal y yo creo que lo van a coger con bastante satisfacción.
3: Ikusiko da onartzen ote den urrengo mahai sektorialaren bilera ekainaren 9an dago aurre ikusita.
2: Eta energia neutraltasunaren eta Europako osagaien fabrikazioan pisu handiago izatearen aldeko adierazpena onartu dute Zornotzan Automotive Intelligence Centerren egoitzan Europako automozio eskualdeen batzar orokorrean. Aho batez onartu da gainera adierazpena, baina egia da elektrifikazioaren abiadurak eskualdeen artean sortzen dituen iritzi ezberdinak agerian geratu direla. Nafarroako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean daudenak urrutiago joan gabe. Urtze Gartzia, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Einara, automozioaren industriak garatua duten Europako 41 eskualdek onartu duten adierazpenak bi ardatz nagusi ditu. Lehena, eztabaida eragin duen neutraltasun teknologikoaren aldeko apustua. Hau da, auto elektrikoak bai, baina baita hibridoak eta erregai sintetikoak darabiltenak ere. Eta puntu honetan bi jarrera ezberdin nagusitzen dira. Entzun urren, ezurren, Maria Txibite Nafarroako presidentea eta Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria salburua.
7: Europa tiene que acelerar. No tiene que repensar, frenar, retroceder. Y nuestra región creo que es un ejemplo en pro de la movilidad eléctrica.
8: Neutraltasun teknologikoaren apustua, sinisten dugu elektrifikazioan, baina hemen kontua da emisioak murriztea. Aukera gehiago ematen baita ere 2035. Urteko muga hori malkutasunan sartzeko.
6: Eta bigarren ardatzak Txinari begiratzen dio. Asmoa, Europako automozio osagaien industria eta lanpostuak babestea.
8: Txinatarak Europara etortzen badira, azteko sozio lokal bat berko dutela, bigarrenik transferentzi teknologiko bat egun berduela, hirugarrenik berdugola baita ere langileak hemengoak izatea, eta azkenik baita ere hornitzaile zarea, minimo batean europarrak izatea.
6: Bilboko adierazpenaren helburua da, Europako industria bizkortzeko etorkizuneko legearen aurrean jarrera bateratua izatea.
2: Gero arte, Urtzi.
6: Gero arte, bai.
2: Landabengo Volkswagen lantegia berriz, aro berri batean sartuko da, datorren ostegunean. Auto elektrikoak ekoizten hasiko da, 100x100 elektrikoak diren bi modelo ekoizten, eta horiekin batera, errekuntzako beste bi modelo ere egiten jarraituko dute, azpiegitura prest dago, eta gaur Volkswageneko zuzendaritzak eta langileen batzordeak ekoizpena finkatzeko bide horria sinatu dute. Eli Eraso, kontaiguzu, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, datorren osteguna ekainak lau mugarri izanen da Landabengo Volkswagenen lantegian Skoda Epic lehen autoelektrikoa ekoizten hasiko dira, eta abuztu amaieran ekinen diote Volkswagenen ID-Crossa ekoizteari. Bi modeloak pixkanak hasiko dira katean sartzen, ba pauso horiek biltzen dituen protokoloa da zuzendaritzak eta langileen batzordeak gaur goizean sinatu dutena. Alfredo Morales komiteko buruak azaldu digunez, elektrifikaziora egokitzeko irurtez egindako lan eskergaren fruituak jasotzeko garaia da.
10: Tres años intensos que dan su fruto a partir del día 4 de junio, la plantilla está muy mentalizada.
9: Aurreneko astean 129 auto elektriko ekoiztuko dituzte eta abenduan astean 6.000 unitatera heltzea da asmoa. Transizionekin batera, errekuntzako T-Cross eta Taigo modeloak egiten jarraituko dute. Landabengo Volkswagenen bide horri argi dago. Aurten lantegiak ia 72.000 auto elektriko ekoizte aurreikusten du, hau da produkzio osoaren laurdena elektrikoa izanen da, eta plantilla indartu egin beharko dute. Beraz, datozen hilabetetan, 400 langile kontratatzea da enpresaren asmoa.
2: Eta Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegiak ekainan ekingo dio VLE furgoneta elektriko berria sailan ekoizteari. Lantegiak erabateko eraldaketa izan du furgoneta berria bertan egin alizateko, faktoria alemanak 1.000 milioi euroko inbertsioa egin du Gasteizen, eta datorren ekainaren 12an izango da inaugurazio ekitaldia. Honintza seguro Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, VLE furgoneta elektrikoak 800 voltioko teknologia du eta 700 kilometroko autonomia. 15 minutuko kargan 345 kilometro egiteko gaitasuna izango du. Inbertsio handia eskatzeaz gain, proiektuak trebakuntza berezi ere ekarri die bertako 5.000 langileei. Luxuzko furgoneta hau 83.000 eurotik gora salduko da eta mugikortasun elektrikoaren erreferente bihurtuko da Arabako faktoria.

0: Nazioartean ebolaren agerraldiari aurre egin alizateko osasunaren mundu erakundeak suetena eskatu die Kongoko Errepublika Demokratikoko talde armatuei. Dagoeneko, 200 gora heriotz eta ustezko ia 1000 kasu identifikatu dituzte, egoera larria da, eta Kongorekin duen muga istea erabaki du Ugandako gobernuak. Lander Izagirre, konta iguzu, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, hasiera batean lau asterako itxi du Ugandak bere muga, salbuespen bakarra, mediku taldeak, segurtasun indarrak eta laguntza humanitarioa izango dira, hildako bat eta 7 kasu zenbatuta, ez du ebola gaitzak gehiago zabaltzerik nahi, foku nagusia mugakide duen Kongoko Errepublika Demokratikoan dagoela jakinda. Osasun baliabide faltari, ekialdeko gatazka armatua gehitu behar zaio, eta horregatik berehalako suetena eskatu du gaur osasunaren mundu erakundeak.
2: That our work continues to be impeded by violence and limited access.
1: Tedros Adhanom zuzendari nagusiak berak Kongora bidaia egitea ere erabaki du, 220 hildakoen artean osasun langileak daude, baina beldurra sentitu arren lanean jarraituko dutela diote Kongoko medikuek. Mende erdiren ondoren gainera munduko futbol koparako ere zailkatu da urtean Kongoko Errepublika Demokratikoa, muga debeku ez gain, balizko agerraldi bati aurre egiteko protokoloak hasi dira prestatzen, Mexiko, Kanada eta Estatu Batuak, munduko kopako herrialde antolatzaileak.
0: Baiko zego guzer ematen duen azken erabaki horrek, Lander, gero arte.
1: Gero arte.
0: Ekialde Hurbilean berriz, Irango komunikabide ofizialek argitaratutakoa gezurtatu egindu arratsalde honetan Estatu Batuetako gobernuak. Hormuz irekitzeko zirriborro bat badagoela adierazi dute Teherandik, eta akordioaren parte, Estatu Batuek zonalde horretan bere presentzia militarra gutxitzea litzatekeela. Israelek bestalde Libanoren aurkako erasoak gogortu egin ditu, suetena beste behin ere urratuz. Mikel Aiestaran, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Erasoak eta mehatxuak gora bera Iran eta Estatu Batuen arteko negoziazioek aurrera jarraitzen dute. Israelek Libano hegoaldean egindako bombardaketek gutxienez 31 hildako eta 40 zauritu eragin dituzte. Armada erasoak areagotu ditu eta evakuazio agindu berriak eman ditu. Oraingoz hori bai, ez dute Beirut bombardatu. Estatu Batuek ezarritako marra gorria baita. Iranek salatu ditu sueten ahularen aurkako urraketa larriak Estatu Batuek Hormuzen aurka egindako erasoen ondoren. Teheranek dio Washingtonenganako konfiantza erabat hautsita dagoela eta ohartarazi du erantzun egingo duela erasoek jarraitzen badute. Donald Trumpek presioa mantentzen du eta bide militarrera itzultzeko mehatxuekin jarraitzen du. Eta bitartean, Gazan, Israelek ziurtatu du Hamaseko buruzagi militar berria hilduela.
0: Ba, nazioarteko egoera honen ondorio Iranen gertatzen ari dena ere kontuan hartuz, Gipuzkoako enpresen artean ezkortasunak eta kezkak gora egin dutela ohartarazi du Adegik. Enpresen laurdenak atzeraldian ikusten du bere merkatua eta konfiantza maila azken 5 urteetako apalena da gainera. Enpresaren egunaren atarian azaldu ditu Adegik enpresen artean egindako inkestaren emaitza hauek, Mertxe Etxeberria.
4: Joera aldaketa antzemandu Adegik 2021 batetik aurrenekoz gehiago baitira euren merkatua atzeraldian ikusten duten enpresak susperraldia antzematen dutenak baino. Jose Miguel Aiertza, idazkari nagusia.
5: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
4: Gipuzkoako enpresen fakturazioa 1,4 jaitsi da oro har urteko lehen hiru hilekoan, industriari da gehien sufritzen, 10 enpresatik 4ren fakturazioak egin du behera urtarriletik martxora industria arloan. Kezka iturrien artean atzera lehen postuan kokatu da lehen gaiei buruzkoa.
5: Kezken lehen postuan berriro lehen gaien eta energiaren kostua eta hornidura agertzen dira. Dagoeneko enpresen erdiei baino gehiagori eragite maitie. Horri gehitu behar zaizkie lankostu handiak, nazioarteko ekonomiaren ahultasuna eta lan absentismoaren azkundea.
4: Testu inguru honetan, enpresek egonkortasuna eta konfiantza behar dituztela nabarmendu du Adegik enpresaren egunaren atarian.
0: Eta aste gutxitan berriz, Gatika eta Frantziaren arteko itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanei berrekitea aurreikusten dute Ura Agentziak eta Red Elektrika Espainolak, Bentonita Isuriek otsailean lanak geldiarazi ondoren. Etenak proiektua ez duela atzeratuko esan dute eta 2028erako azpiegitura martxan jartzeko aurreikuspenari eusten diotela, Janire Gerenabarrena.
6: Bai, Red Elektrikak egindako azterketa hidrogeologikoek ondorioztatu dute Benton eta Isuriek ez dutela eraginik izan ingurumenean, akuiferoek eta lurpeko urek ez dutela kalterik jasan. Hala, jakinarazi du Asier López, ura agentziako zuzendariak, hortaz, aste gutxitan, lanei berrekiteko moduan izango direla ziurtatu du.
7: Los primeros indicios determinan que parece que no ha habido impacto en las zonas de aguas saturadas.
6: Etorkizunean Benton eta soberakinak lurraspiko uretara iritsi ez daitezen, eraikuntza metodoak moldatuko dituztela, gaineratu du Antonio González, Red Eléctrica Euskadin duen ordezkariak.
8: En caso de que haya cualquier tipo de excedente, lo primero, encapsularlo, recogerla y dejarlo todo mejor que como estaba el día que llegamos nosotros.
6: Behin-behinean lanak eten izanak ez du proiektu atzeratuko 2028an Bizkaia eta Frantzia arteko interkonexio elektrikoa martxan izatea aurre ikusten da.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidean ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, eguraldiari dagokionez, jakin dezagun zein den Euskalmetek datozen orduetarako eskaintzen duen iragarpena, eguzkinik turriotz.
10: Biharko ez dugu aldaketarik espero, zeru dei gutxirekin egongo da, goio dei batzuekin. Kostaldean brisa ibiliko da eta temperaturan ez da gora berandirik izango. Maximoak 30 graduren azpitik geratuko dira orokorrean. Baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Eta zenbait lekutan baliteke muga hori gainditzea.
9: Mezularia, gertukoak.
0: 119 lagun identifikatu dituzte Gasteizen, Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan Ertzaintzaren, Udaltzaingoaren eta Espainiako Polizia Nazionalak burutu duten operazioan. Tartean 17 urteko adin txikiko bat ere bazen. Ertzaintzak jakinarazi du prebentzio dispositiboa izan dela gaurkoa, azkenaldian izan diren indarkeriazko lapurreten aurrean Ainara Rubio.
11: Goizeko seiak aldera abiatu dute polizia operazioa hiriaren hegoaldean dauden Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan. Duela bi urte ingurutik etxerik gabeko etorkinak bizi dira lantegi horietan. Ertzaintza jakinarazi duenez prebentzio dispositiboa izan da, banan-banan identifikatu dituzte bertan bizi direnak.
12: No tiene problema, busca la vida, cogerá una candado, abre una candado, fuera.
11: 119 pertsona identifikatu dituzte, tartean bere gurasoen esku utzi duten 17 urteko neska bat. 9 pertsona berriz Espainiako Polizia Nazionalaren bulegoetara eraman dituzte euren nortasunak egiaztatzeko. Ertzaintzaren arabera, hainbat objektu aurkitu dituzte bertan, ordenagailu eramangarriak, telefono mugikorrak, erlojuak, poltsak eta bizikletak, eta horien jatorria ari dira ikertzen. Ez dituzte lantegietatik joan arazi, baina aurrerantzean eurekin zer gertatuko den aztertzen ari da udala. Maider Etxebarria, alkatea.
13: Está trabajando conjuntamente con servicios sociales y con policía plantearles diferentes posibilidades.
11: Bere hitzetan lantegi bat ez delako bizilekua proposa.
0: Bizkaian, Barakaldo eta Erandio lotuko dituen pasabidearen montaketa lanei ekin diete gaur. Oinezkoek eta bizikletek erabilgarri izango duten All Iron edo Aliron azpiegitura urtebete barrurako prest izatea aurre ikusten da, ezta, Ekaitz Agirre?
14: Bi garabi handi aritu dira bai goizean, pasabidearen lehen bizatiak jartzeko lanetan, pieza horien neurriak eta pixua kontuan hartuta, zehaztasun handiz egin beharreko lana izan da, Carlos Alzaga, azpiegitura eta lurralde garapenerako foru diputatuaren esanetan.
15: Garabi handi bigaz, mugituko da, pieza hori, guetzeko, bere lekuan zehatza ipinteko, milimetrotan ipini behar da hori.
14: Pasabideak 350 metroko luzera izango du, 10 zutabek eutxiko dute egitura metalikoa, eta erdian zati mugikor bat izango du tamaina handiko itsasontziak pasa lizateko irekiko dena. 10 zutabe edo pieza horietako bakoitza txandaka jartzen joango dira, datozen hilabeteetan, eta 2027ko udararako prest egote aurre ikusten da, oinezkoek eta txirrendulariek Erandio eta Barakaldo lotzeko erabilgarri. Pasabidearen bidez, mugikortasun jasan garria sustatzea da helburua itsasadarraren ertz batetik besterako joanetorrietan.
0: Eta datozen 10 urtetarako Donostian euskara sustatzeko plan estrategikoa aurkeztu du Jon Insausti alkateak gaur, helburu nagusi batekin: ezagutza erabilera bihurtzea. Izan ere, Donostian euskararen ezagutzak gora egin arren, kaleko erabilera oraindik oso apala da honintza.
16: Bai, gaur egun Donostiarren 147ek euskera badaki eta beste 121ek ulertzen du, baina kale erabileraren neurketek diote 115,2 erabiltzen dela euskera Donostiako kaleetan. Jonin Sausti alkatea.
17: Eta guri tokatzen zaiguna eta plan horrek horrela jasotzen du da euskaraz eroso sentituko diren hizun gehiago sortzea datozen hamarkadetan. Eta datuek arlaxe diote. 167ek bizi du euskera gertu egunerokotasunean, baina kale erabilerara jisten bali madugu datu hori 115era. Jaisten da datua. Beraz, geure asmoa bada, eroso sentitzen diren hiztunak edukitzea.
16: Plan estrategikoaren erronka nagusien artean daude, ulermena orokortzea eta euskaraz eroso arituko diren hiztunen kopuru handitzea, familia bidezko transmisio indartzea eta euskararen arnasguneak sustatzea. Eta etorri berriak euskarara hurbiltzeko bide inklusiboak garatzea. Jonin Sausti gogoratu du, erronka hau ez dela udalak bakarrik erantzun dezaken zerbait, Donostia euskalduntzeko urratsak guztion artean egin behar direla.
9: Mezularia. Kultur leioa.

0: Pietro Cuadroka kolektibo estenikoaren laster eroriko da antzeslanak irabazi du AEK korrikaren hirugarren sorkuntza beka. Epaimaiak komedia basati eta berritzailea dela eta gogoetarako aukera ematen duela nabarmendu du. Datozen hilabete hauetan, kolektiboak 23.000 euroko diru laguntza izango du gainera obra hori amaitzeko. 2027ko azaroan estreinatuko da Korrika Kulturalean Itziar Lumbreras.
1: Baina
2: Metro Cuadroka kolektiboaren laster eroriko da obra izango da 25. Korrika Kulturalaren ikuskizun nagusia. Lanak AEK Korrikaren 3. sorkuntza beka irabazi du. Ane Elordi Korrikako arduraduna.
3: Aipa dezakegu badala komedia basatia aurkeztu dutena eta ausnarketara bideratuko duena, ez? Antzinako kantuak ere ekarri nahi dituzte obrara eta bueno, bazkalostean egiten diren kantaldiak.
2: Laster eroriko da antzeslanaren izenburua Gorka Norren agure zaharra kantari egiten dio referentzia eta euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruzko ausnarketa planteatu nahi du. Oier Gillan, Metro Cuadrokako kidea.
4: Zeri kantatuko geniokeen guk gaur egun laster eroriko da, ez? Ze kezkari erantzungo liokeen kanta horrek edo zeri kantatuko geniokeen ba itxaropena eta inkonformismoa adierazteko ba gaur egungo bazkaloste batean.
2: Bekaren epaimaiak nabarmendu duenez, Metro Cuadrokaren antzerki proiektua oso berritzailea da. Horren adibide, publikoak obran izango duen parte hartzea. Izan ere, antzeslanak irudikatzen duen bazkarian, ikusleak eszenografiaren parte izatea nahiko luke kolektiboak.
4: Oainik aztertzeke dago, ze baldintzatain egin daitekeen hori, ba nola publikoa ere izan zitekeen bazkari horretako eszenografia eta eraberean, ba bazkalostetan aktorekin batera kantatu lezakeen figura bat, ez?
2: Laster eroriko da 2027ko azaroan estreinatu eta Euskal Herriko hainbat eszenatokitan aurkeztuko dute Korrika Kulturalaren baitan.
1: Ikusiko den nola nola laister eroriko da.
0: Eta Donostia Kultura Aurrera begira hasia da dagoeneko eta adi C27 ikuskizun eskeineko ditu uztailetik irailera bitarte. Uztailean, besteak beste, Mamma Mia musikala iritsiko da kursalera eta Toni Acosta, Imanol Arias, Maria Barranco eta Trizikleko Carles Sanz aktore ezagunak izango ditugu Donostiako antzokietan. Sarrerak ostiralean jarriko dira salgai, baina Donostia Kulturako bazkidek bihartik izango dituzte eskuragai, Ainhoa Agirre.
5: Toni Acostaren Una Madre de Película bakarrizketak emango dio hasiera udako programazioari uztailaren batean eta irailaren 11an bukatuko da Txalo eta Tantxakak ekoiztu duten Rigor Mortis komedia beltzarekin. Dorleta Urreta Bizkaiak idatzitako antzazelan hori udako estreinaldietako bat izango da. Ana López, Kulturako Zinegotzia.
6: Hiru estreinaldi, alde batetik Tigrea, Txalorena, Terol Existe, Oscar Terolena eta Rigor Mortis Txalo eta Tantxaka konpainien lehen ekoizpen bateratua.
5: Estreinaldi horiek antzokizarrean izango dira ikusgai eta horre emango dituzte baita ere Maria Cruikshanken Simpol eta Ainhoa Etxebarria eta Ugaitz Alegriaren Tongola. Formatu handiko antzazelanei dagokienez, nabarmentzeko uztailaren bitik bostera kursala dantzan ta besten jarriko duen Mamma Mia musikala. Ez da hori izango ordea, udaran Donostiara iritsiko den formatu handiko obra bakarra. Agatha Christie-ren Asesinato en el Orient Express edota Alfredo Sanzolen La Ternura komedia saritua Victoria Eugenian izango dira ikusgai eta Malandain baleta rokokoz jantzita itzuriko da Donostiara Maria Antonieta erreginari eskainitako ikuskizunarekin. Udako denboraldiko sarrerekin batera jarriko dira salgai udazken negu aldera antzokizarrak eta Victoria Eugeniak hartuko dituzten hainbat kontzertutarako sarrerak. Esateko Sara Zozaiak eta Kilepok urriaren 25an izango dute itzordua antzokizarrean eta Olaia Intziarte abenduaren 27an Victoria Eugenian.

0: Zortziako gutxi dira aritz, zementza de berriro.
1: Ai, kanturako zaude, Ainara.
0: Bai, bueno, bai.
1: Zalera urtetzen duzunean, akaso, goa joango zaizu, eh?
0: Abai, horrelako beroa egiten.
1: Bero, zapalatza.
0: Bueno, duzeko dugu. Emeretzi minutu, ja, ia, ia, zortzietarako, bera-bera, galtzen.
1: Bai, jipoi hartzen, bi eta bederatzi galtzen, eta Reala ere, Johan Cruyff futbolzelean, galtzen bi eta bat. Realaren kasuan ez dago zer jokoan, baina bera-beraren kasuan finala da, beraz, partida oso oso garrantzitsua. Esandakoa, joko handa gazkan, bera-beraren eta roketzaren arteko finaleko lehen partida, okerrazira gauzak Imanol Alvarezen taldearen zat, hogeita bat garren minutuan, lehenzatiko hogeita bat garren minutuan, bi eta bederatzi, ari da galtzen talde Gipuzkoan. Pilotan, Iñaki Artolak eta Dario Gomezek apartatu dituzte pilotak Nafarroarenan jokatuko duten buruzburuko finalerako biak ala biak gustora agertu dira azken aurkitutako materiala erekin, oraindik, bueno, baten batek interesa baleuka, geratzen dira sarrerak salgai. Giroan, Michael Balgren Education Firsteko txirrendulariak irabazi du Andalon amaitu den 17. Etapa Igor Arrieta eguneko iesaldian sartu da eta azkenean 6. Postuan helmugaratu da. Karrerista Nafarra Jonas Vingegaard maglia rosak egun lasaia izan du. Futbolean, Efeligan jokoan da Bartzelonaren eta Realaren arteko neurketa lehen zatiko 29. Minutuan. Bi eta bat, ari da galtzen talde txuri urdina eta bederatzietatik aurrera gizonezkoetan konferentzialiako finala jokatuko dute Inigo Perezen Rayo Vallecanok eta Crystal Palacek. Futbol kontuekin jarraitu, zagurren eguna gaurkoa, Eder Sarabiak ez du Eltxen jarraituko, Atletikeko Naroa Uriartek futbola utziko du belauneko bi lesio larrien ostean, Eibarren Arene Altonaga kapitainak utzi egingo du talde armagina eta Juan Cruzek ere gaur emandu azken prentsa geraldia Osasunako jokalari gisa. Eta saskibaloian, Baskonia Real Madrid buesan 9etatik aurrera Galbiatiren taldeak 4. Postua lortu gura du lehen kanporaketan playoffetan alegia kantxa faktorea alde izateko. Arratsalde entzule lagun, ongi etorri arratsalde honetako kirole tartera asteko gazkara goaz, bera-bera Gerreras Iberdrola txapelketako finaleko lehen partida dio baita jokatzen Rokasaren kontra, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon aritz.
1: Lehen zatia azken txampan sartuta dago, konta ikusun, nola dago neurketa?
2: Ba, 7 minutu falta dira atxeen aldire iristeko gazkan eta albisteak ez dira onak superamara bera-bera 3 eta 9 galtzen ari baita Rokasa talde kanariarraren kontra aurretik jarri dira donostiarrak partida hasieran 1-0 baina ondoren ordu laurdeneko lortea izan du Imanol Alvarezen taldeak eta 1-8 egin du ies Rokasak 17. Minutuan zulatu du bigarrenez Silvia Navarroren atea bera-berak eta ondoren 3 gol eginda aipatutako 3 eta 9 hori orain ederra Elke Karsten eta Elba Alvarezen jokaldia 4. Egiteko bera-berak markagailuko aldea murrizten 7 golez ere galtzen ganda momentu hauetan 24. Minuturako bidean bera-berak 4 Rokasak 9.
1: Eskerrik asko Maitane, lehen zatia itzule aurretik bueltatuko gara gaskara. Bien bitartean, futbol kontuekin hasi behar dugu, Bartzelonara begira bai gaude, ez bakarrik egazkara, Bartzelonara ere bai Johan Cruyff estadioan, Bartzelona eta Reala ari dira lehiatzen, lehen zatiko 42. Minutuan dago neurketa, eta momentuz etxekoak Barça irabazten ari da, 2-1 Pinak egindu, Claudia Pinak egindu, 1-0 14. Minutuan, ondoren Enmak Ramirezek alegia banako 26. Minutuan eta Aitanak egin du orain arteko 2-1 34. Minutuan gogoratu Barsak txapelketa guztia jokatu dituen txapelketa guztiak irabazi dituela Reala berriz bikain aritu da 3. Postuan amaituko du Efe Liga eta gaurkoan batzuk zein besteak etxeko lanak eginda ezer ez dagoela jokoan ikuskizuna ematen ari dira lehen zatia amaitzear da 2-1 Barsa aurretik atzo berriz Atletikek eta Ibarrek jokatu zuten, Zurigorriek Logroñon eta Armaginek Sevillan. Atletikek huts eta bi irabazi zuen eta Ibarrek emeritu handiko berdinketa eskuratu zuen. Bietan beroa izan zen protagonista gaur gertatzen ari den moduan. Logroñon partida orekatu batean etxeko taldea baino eraginkorrago agertu zen Atletik ane askonak partida hasieran eta Maji Torrek bigarren zatiaren hasieran egindako golek eman zioten garaipena Javi Lergaren taldeari. Elene Gurtu bai.
3: Bagenekien berandia egingo zuela eta ba hori. Zaila izan da, baina bueno, azkenean ba partida aurrera dugu eta suposik gaude.
1: Bide batez, esan, Nalo Auriartek futbola utziko duela, iragarri duela gaurko egunean, belauneko bi lesio larri izan ostean nahikoa dela erabaki du. Goizegi, 25 urterekin utzi behar izan du futbola.
4: Kaixo Athletic Sales, agur esateko momentua iritsi da. Ez da erabaki erreza izan, baina oso pozik eta zoriontsu hartzen dut erabaki hau. Eta bakarri gehatzen zait zuei eskerrak ematea eta bezarka handi bat.
1: Bestalde, Eibar ere lehiakor agertu zen behin emaiari eutxi eta sasoiko helburu nagusia beteta talde hon baten zelaian puntua eskuratu alizan zuen eta garaipena ere etzuen aparte izan Sevillaren kontra bi aldiz jaurti zuen zutoinora talde Armaginak. Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
5: Etzen erresa nik uste jolazte bat, bero kristomeroa gaitu zuen eta puntu ona. Nik uste antzerakoak, ez? Izan direla aukera guk igual, bueno, bi zutoinak ime igual zerbait argiago, baina bai, pena horrekin gainera bukaran, ez? Azkenengo minutuan kamino dut duen zutoin horrekin, ba, bueno, pena, ez? Ego koga gendulako ez, etxera ilukuntuak eramatea.
1: Eibarren arena altonagoa kapitaina handiak iragarri du utzi eingo duela talde Armagina demoraldia amaitzearekin bat. Gizonezkoetan konferentzia liga ligako finala jokatuko da Leipzigeko Red Bull arenan 9:00 aurrera Crystal Palace eta Inigo Perezen Rayo Vallecano hariko dira nor baino nor gehiago. Berriz ere entrenatzaile euskal herritar bat talde baten arrakastaren atzean eta euretako askok maisu bera izan zuten zelaietatik aulkietarako urratsa egitea erabaki zutenean Mikel Etxarrien zuzen ere. Josu Zubiak Gipuzkoako entrenatzaileen eskolako zuzendaria da.
6: Mikel Etxarri izan dutela danak maisu bezala. Gure entrenatzaile eskolari datorren astean Mikel Etxarri entrenatzaile eskola izendatuko dugu. Izena aldatuko dugu eta jarriko dugu Mikel Etxarri eskola. Eta hoiek guztiak bai Iraola Arteta, Iago Barrasate, Emery, Inigo Perez, Xabi Alonso, danak izan dute maisu berdina Mikel Etxarri.
1: Bueno, ba, Mikel Etxarri maixu ona izatea gauza hundia da, baina norberak bere aldetik jarri ezean jai dago, eta Zubiaren ustez euskal teknikariek badute ezaugarri amankomun bat.
6: Importantzia ematen digun baloreak, barri bidez lana, oso langilea gara guztiak nigu, eta guztiak oso langilea dia, egia da, ez bakarrik entrenatzaile arloan, baizik eta atesin entrenatzailean arloan zuk aipatu dituzun entrenatzaileak aparte ba hor Luis Llopis dago Real Madrien, Mantizio baita Manchester Cityn, kirusendaritza mailan baita ba Roberto Labei baita gure egiten hasitakoa egoin Aston Villako kirusendari dela. Eta bueno, nik hor agian bai berizgarritasun aldetik antzekotasun hori emango nioke, ba bueno, guri iku garrantzia eman diogun beti txikitatik eman diogun garrantzia ba lanari eta talde lanari batez ere.
1: Entrenatzaileen kontuekin amaitzeko esan Eder Sarabiak Elche ustea erabaki duela bi urteetan, ba lehen mailara igo du taldea eta gorengo mailan mantendu ondoren. Atletiken berriz Jon Azpiazu Balberderen bigarrenak eta Luis Prieto prestatzaile fisikoak ez dute klubean jarraituko. Berri do bigarren hartuan bat egin behar dugu Gaskarekin. Maitane, esnatu alda bera-bera?
2: Ez da, bera-bera, ez natu elkekasten bi minuturako egotzita, ba berriro ere Rokasak zazpira igodu markagailuko errenta hori, eta ezinean diardu Imanol Alvarezen taldeak. Bi minutu terdi geratzen dira atxeen aldirako, kontuz Rokasarekin, ondor, geldiketa egiten Mikol Wiggins, bi minutu eskaz atxeen aldirako bera-berak, lau Rokasak amaika.
1: Eskupilotan, hasi da, buruzburuko finalerako atzera kontaketa Iñaki Artolak eta Dario Gomezek materiala apartatu dute gaurre Nafarroa arenan. Irabazten duenak manomanistako lehen txapela eskuratuko du, beraz pilotaren Olimpoan lekutxo bat izango du betirako. Arritxu Iribarrek gertutik jarraitu du Iruñan gertatu den guztia.
7: Material aukerak eta egunean hasten omen da finala, baigandeko finala, hasi da, pilotagia da, gordeta daude. Artolak denbora gehiago eskaini dio aukeraketari Dariok baino, baina ez du zalantzarik izan.
8: Bai, gustoa jatu naiz, bueno, askotan aurren aurrenetik bi pelota hola gustatu zaizkit, eta gero beste guzti probatu keu, buelta asko eman dizkeu, baino azkenen hasieran gustatutako biekin gehatu geha, eta bai izan da, ba, jake denboa zehon aprobetxatzeatik.
7: Finala zer den jokatzeko orduan, eskarmentu gehiago du Artolak Dariok baino, eta hori aldeko duela uste du Alegikoak. Batez ere beste batzuetan egindako hankasartzeak oraingoan ez egiteko.
8: Nik esan de, ba, horre igual partidu garrantzitsu batzutan, nire ibilbiden, batenak bezala, ba, azkenen faktore asko sartzei olako partidu baten aurretik, ez da, momentu ne ze joku daukezu, ne gauza asko, baina baitare, bueno, aurreko unetan dara ematen jakinin behar du, erabaki ona gartu behar die, bai entramatu gaukene, bai takoi daukienen, eta, bueno, nik uste, ba, hankasartze batzuk inizan ditutela, eta gero pelotak azkenen horretik usta, no, aukera eman dit, ezta? Berriz ze egoera antzekotan ne burue ikusteko, egoteko, eta aukera izateko, ba, katxoik zuzentzeko eta berriz ez itxeko.
7: Lasoren aurkako final aurrekoan, Artola erasokor ikusi genuen. Asmori du, dirudienez behintzat, iganderako.
8: Ba, banat horrela, ja, aspaldi jamar esango nuke, ba, jokatzeko modu akaso lasaiago batetik edo, baina azkenengo, bueno, ba, ja, urtetan esango nuke, ba, erasoko horre izaten saiatzen nahi naizela, beldurri gabe jokatzen, gaine emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta, bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitorren.
7: Txapeldun berria izango dugu igandean, bere buruan konfidantza osoa du Artolak, eta jarrera hori indartzeko bere buruaren alde egin du favoritoaren izena eskatzerakoan. Dariok utxe eta utxetik abiatuko denez finala, berdin, parekatuta ikusten enduela, 150 bakoitzaren alde. 72 urte badira Errioxar batek txapela ez duela iazten, eta Dario prest dago Errioxari txapela eramateko. Igandean argituko da guztia, oraindik ere 200 sarrera inguru salgai daude.
1: Eskerrik asko Arritxu, gogoratu, ba, igandean irabazten duenak, lehen txapela jantziko duela buruz buru, eta horren bestez, ba, urren urteetan txapelunen bazkarian parte hartu izango duela, ostiralean egingo da, Kabost, Txakolina, Upategian, eta salto batean, berriz ere, Gaskara goaz, Maitane, amaitu alda lehen zatia.
2: Ba, oraintxe bozina hotxa entzun dugu, baina azken jaurtik eta bat izango du Rokasak, eta honekin txeiritsiko gara atxeden aldira, 5:12 ari da galtzen Superamara, bera-bera ezina izan da nagusi lehen zati honetan Imanol Alvarezen taldearen zat, epailearen lanarekin ere entrenatzaile ermuarra ez dago bat ere gustora, eta kontuz azken jaurtik eta egitera sotedoa, eta giza ezira baloia bidalita. Amaituko zaigu lehen da biziko zatia, hau esandakoa 5:12:17 minututan bi gol baino ez ditu egin Superamara, bera-berak maldangora jarri zaio partida, 8 aldeaz ere 4:12 galtzen joan da, eta gauzak nola zeuden ikusita, ba, 17. minutu horretarako Imanol Alvarezek, ba, bi utxarteak agortu ditu, beraz markagailua iraultzeko helburuarekin utxarte bakarra izango du bigarren zatian, baina maldangora jarri zaio ligati titulorako bidean, finaleko lehendabiziko partida bera-berari, Gaskaren babesa auspoa badauka, baina 7 aldeaz 5:12 ari da galtzen Rokasaren kontra.
1: Silvia Navarro ikusi dugu Rokasaren atean, beraz Maitane argi dago Gaskan akaso zu ezarela nagusiena izango. Gero arte.
2: 47 urterekin Lore Sorta jaso du finalaren atarian. Erretiro hartzera baitoa.
1: Saskibaloian, partido ederra ACBko ligako klasiko bat jokatuko da 9:00 aurrera Buesa Arenan. Kosner Baskoniak Real Madriden bizita izango du Paolo Galbiatik zuzendutako taldeak. 4. postua du xede Endesaliako lehen kanporaketan, kantxa faktorea alde izateko, gauza garrantzitsua da hori, geratzen zaizkion bi partidak irabazita lortuko luke, baina horretarako besteak beste, ba, Euroli Euroligako azpitxapelduna hartu beharko du. Mendean gaur Real Madridek utxune asko ditu, batez ere barruko jokoan ditu buruko minak eskariolok, baina beti da kontuan hartu beharreko taldea. Mikel Garita onaindiak egin digu gaurko leialen analizia.
9: Zaila da, ez, partida aztertzea, ze argi dago Real Madridek ba oso asteburu gogorra izan zula Euroligan, atzo ikusi gendu nola Valentziak ba somatu zitzaion, ez, Euroligako AG hori, eta gaur Real Madridek ba beste unean finala bukaera arte kompetitu zuen, oso ondo kompetitu zuen, baina asko murriztu zuen errotazioa, jokalari garrantzitsuenek minutu larregi jokatu zituzten, eta gainera ba dituzten lesioak direla medio, ba zaila da jakitea, ez, ziuranik bigarre rotazioko jokalariek minutu gehiago izango dituzte, sinatu duten Jurseven pivot barriak ba minutuak izango ditu seguru playoffetara begira, baina badakigu zer den Madrid, talentua eta eskarmentua inor baino gehiago dauka, eta gainera konpetitzeko grina hori ba beti dauka hor, eta edo ezoin momentutan atara dezake, ez? Baskoniarentzako ba oso partia garrantzitsua da, bere esku dago ba playoffetarako lehengoko kanporak eta horretan kantxa faktorea izatea, baina horretarako bi partiak irabazi beharko ditu, bai gaurkoa Real Madriden aurka eta bai ostiralekoa Unicajaren aurka, eta ba, esan dugun bezala denbora izan du prestatzeko, plantilla asteak joan asteak etorri bagero eta hobeto ikusten dugu, fizikoki taldea oso ondo dago eta gainera errotazioa asko luzatu du, baina Real Madriden aurka beti izaten da partia zaila, ia zemaia erakusten duen talde madrildarrak, eta ia Baskonia gaidan aurrera atara eta alik eta egoera onenean playoffetara iristeko, ez?
1: Baskoniak gaur jokatuko du Real Madriden kontra eta etzi Unicajaren bizita izango du, hain zuzen ere, Ibon Navarroen taldea da Zurne Bilbao Basketen kontraia nagusia playoffetarako txartela eskuratzeko. Beltzesko gizonek euren esku dute zailkapena, baina etzi Tenerifeen galdu ezkero Unicajak Gasteizen galtzea beharko luke, 8 lukete 8 onenetan egoteko. Bestalde NBA ere azken txampan dago, New Yorkek lortu du finalerako txartela, baina beste konferentzian leia estua daukate egungo txapeldunak Oklahomak eta Wembanyamaren San Antonio kanporaketako bosgarren partida Oklahomak irabazi du eta 3-2 aurreratu da serieen. Giroan Michael Balgren Education Firsteko txirrindulariak irabazi du Andalon amaitu den 17. etapa iztarientzat eguna proposa zirudien eta hasieratik saiakera asko egon dira pelotoia utzi eta aurrera egiteko azkenean gauzatu da ihesaldia eta hanka onak dituzten txirrindulari asko sartu da etaparen lehian Txikone, Caruso, Mas edota Einar Rubio besteak beste 28ko multzoko horretatik zeikote bat geratu da lasterketa buruan eta euren artean erabaki da etapa irabazlea. Esan bezala, Balgren izan da honena, Danimarkarrak 2 kilometroen faltan jodu, ieskideak elkarri begira geratu dira, eta bakar-bakarek iritsi da elmugara. Igor Arrieta bikain aritu da gaur ere, etaparen leian sartu da, eta azkenean 6. elmugaratu da.
10: Egun gogorra ez, iesaldia egiteko, ni azkenetarikoa sartu naiz, eta bueno, gero ja ba, pixkal bagenek igunez, igual ba, iesaldia haiau, haiatzeko, ba, bueno, oportunidades deukala.
1: UAEk iruziklista sartu ditu iesaldian, euren artean giro bikaina egiten ari den Jonathan Narbaez. Bala hori ere baliatu gure izan du taldeak, baina gaurkoan ezin.
10: Saiatu naiz, ez, azkenean Joni atzetik neukan, eta, ba, bueno, horregatik, ba, pixka bat, ba, igual ruedan gehiago junaiz, azkenean, bera oso azkarra da olako esprinetan, eta, bueno, ba, bere oportunidade baita jokatzeko eta nire aurretikan ez.
1: Maglia Rosaren leian dabiltzanak lasai hartu dute gaurko eguna. Futbolean amaitu da, Johan Cruyff futbol zelaian, Barçaen eta Realaren arteko lehen zatia eta momentuz txuri urdinak galtzen ari dira 2-1. Claudio Pinak sartu bat eta utxekoa, Emma Ramirezek banako 26. Minutuan eta Aitanak behin-behineko 2-1 26. Minutuan. Eta eskubaloian finala jokoan kaskan, finaleko lehen partida jokoan kaskan, albisteak ez dira onak, lehen zatea amaituta, bera, 7 gole batik galtzen ari da, gubagoaz! ondo bukatu eguna, eta gaur itzaletik ibili.
11: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, 12 ordu Guardia Zibila Espainiako Alderdi Sozialistaren egoitza nagusian sartu dela Madrilen eta ferratzen jarraitzen dute oraindik ere UKOko agente. Kauzitegi Nazionaleko Pedraz epailaren errekerimenduz ari dira dokumentazioa jasotzen eta Leire Díez militante sozialista ohiaren auziari lotuta epaileak uste du PSOEk hainbat ordainketa irregular egin zizkiola Díezi legez kanpoko auzietan lotuta egon zitezken alderdiko kiden kontrako auzi judizialak desitxuratzeko. Auzitegi Nazionalak Santos Zerdan ere inputatu du Díezen aurkako auziaren ondorioz.

0: Egunak bueno, ekarri dituen gainontzeko gaiak albiste nagusiak ere gogoratu nahi ditugu. Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Jaurlaritzak administrazio orokorreko lan taldea gaztetzeko errelebo plana aurkeztu die sindikatuei, erretiro adina baino bi urte lehenagotik lanaldi murrizketak, egun libre gehiago, eta antzinatasunagatik opor gehigarriak ere eskainita.
1: Sindikatuek dute hitza orain, denbora gehiago eskatu dute Labek eta UGTek proposamena aztertzeko, Comisiones Obreras da orain goz begionez ikusi duen bakarra, Elarentzat ordea hankamotz dago besteak beste errelebo kontratuaren figura falta duelako. Maite Bikuña Comisiones, Eneko Agirre Urrutia, Ela.
2: Son un tiempo suficientemente jugoso para el personal.
3: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio grimekin. Orduan, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin.
0: Ibilgailuen elektrifikazioaren auzian, Nafarroako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko arrakalak agerian gelditu dira, Zornotzan egin duten Europako automozio eskualdeen batzar orokorrean.
1: Energia neutraltasunaren eta Europako osagaien fabrikazioan rola handiagoa izatearen aldeko adierazpena onartu dute aho batez, batzarrean parte hartu duten 41 eskualdeek, baina neutraltasunaren auzi horretan elektrifikazioaren aldeko berehalako apustua Maria Txibite Nafarroako lehendakariarena, malguagoak izan litezkela uste du ordea Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburuak, teknologia hibridoek eta erregai sintetikoek lagunduta.
4: Europa tiene que acelerar, no tiene que repensar, frenar, retroceder.
5: Sinesten dugu elektrifikazioan, baina hemen kontua da emisioak murriztea. Aukera gehiago ematen baita ere 2035. Urteko muga hori malkutasunan sartzeko.
1: Bada elektrifikazioaren lasterketa horretan ekainaren lauan hasiko dira landabenen lehen Volkswagen elektrikoak ekoizten, Gasteizen ekainaren 12an inauguratuko dute VLL Mercedes furgoneta elektriko berria ekoizteko lerroa.
0: 120.000 familia daude etxebiden izena emanda eta bostetik batek eskatu du babes ofizialeko etxebizitza erostea.
1: Besteak beste datu horrek justifikatzen du Jaurlaritzaren etxebizitza saiarentzat legea aldatu beharra babestutako etxebizitzen salerosketa etxebideren zerrendaren urrenkera errespetatu egin dadin eta ez norbanakoen artean Jaurlaritzaren bitartekaritzari gabe. Denis Itxaso sailburua.
6: Iruzur handiegia dagoela salerosketa horietan nun eta saltzaileak ezarrita dagoen prezioaz gain gero beste azpi prezio bat eskatzen duela muebleak altzairua salduko duelaren aitzakiarekin.
1: Lege berriarekin Jaurlaritzak erreparatuko dio balizko erosleak etxebiden daraman denborari, diru sarrerari eta behar duen etxe azalerari. Errenterian hitz egin du Itxasok, altzaten eraikiko diren alokairurako 45 etxebizitzaren aurkezpenean 2030erako izan nahi dituzte prest pisu.
0: Eta nazioartean Osasunaren Mundu Erakundeak suetena erregutu die Kongoko Errepublika Demokratikoko talde armatuei ebolaren agerraldiari aurre egin ahal izateko.
7: By violence and limited access to some of the hardest.
1: Salatu dute erakundeko kideek beren lana oztopatzen duela indarkeria horrek ebolak eragindako 200 gora heriotz eta ustezko ia 1000 kasu identifikatu dituzte jada, egoera larria da eta Kongoko Errepublika Demokratikoarekin duen muga istea erabaki du Ugandako gobernuak.
0: Errepidetan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ainara, errepidetan arazorik ez, baina oharra bai ordu terdi barru gaueko 9 terdietatik goizaldeko 5 arte itxi egingo baitute AP-626 eta AP-1 autobiden arteko lotunea. Bergara hegoaldean lanak egiteko lotuko itxiko dute errepidea. AP-1an Eibarrerantz hartu nahi duenak Gipuzkoa 627 joan beharko du, Gasteizera doazenek itxita dagoen lotunearen ondo biribirunean zaintzaile bat topatuko dute eta ari eskatu beharko diote ordainlekura sartzeko baimena.
0: Eta Euskal Herri osoan abisu horia dugu ezarria, horrela izango da bihar arte, 28 gradutik gorako temperaturak neurtu dira gaur Balmaseda eta Laudion, besteak beste 31 lagun hartatu dituzte osasun zerbitzuek Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian beroaren eraginez 16 erietxera eraman behar izan dituzte eta horietako bat 80 urteko pertsona gainera bero kolpeak jota hildela esan dute emergentzia zerbitzuek. Ba, gaurkoaren bidetik etorriko da biharko eguraldia ere, Euskal Meten iragarpena eguzkine iturriotzek.
9: Biharko ez dugu aldaketarik espero, zeru dei gutxirekin egongo da, goio dei batzuekin. Kostaldean brisa ibiliko da eta temperaturan ez da gora berandirik izango. Maximoak 30 graduren azpitik eratuko dira orokorrean. Baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Eta zenbait lekutan baliteke muga hori gainditzea.
0: Abisu horia Euskal Herrian esan dugu eta alerta laranja momentu honetan Gipuzkoa eta Bizkaiko barne aldean. Arratsaleko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da maiatzaren 27 ekarri duena, biarritzeleko garagu mezulariak itera, bitartean hala ere badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horri izateagatik eta bihar arte.

0: Cádiz, Guipúzcoa. Mariscoaren festan de auténtico a vueltanda. Maris Galicia. Marisco ricone a precio merkean. Gaita taldea, que queimada y kuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuyuak, empanadak, eta tokiko albariñori konenak. Gozatu Galiziako kalitateri konenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.
3: Hori da, Euskadi Irratian eta Arratsean, Petrus ezagutzekoa gara gaur, eta Petrus ezagutzekoa garen egunerako, harria jarri dugu mahai gainean.

Barria musika taldearen hemen diskoa mai gainean. Kantatzen duten honek badu zerikusia oraintxe ezagutuko dugun Petrus filmarekin.

pelikula ikustera zeuok arrimatu beharko duzue, guk ezin dizuegu oparitu, baina diskoa bai, Arria taldearen hemen, 666-666-000, eta Petrus ere hemen, arratzean, Euskadi Irratian, Elena Bengoetxea zuzendariarekin.

0: Petrus dokumentala hasi da. Eta paisaia berde batera arrimatzen ari gara. Airez. Kolpetxo horiek zerenak diren ez dakigu oraindik. Animaliak ere bai, baina horiek lanabesak dira. Eta berehala jakingo dugu txapela buruan harria zizelkatzen ari den Joseba leku onarenak direla. Ura aurkezteko berehala itoizko urtegia egiteko ondea makinek egindako triskantzen irudiak. Itoizen inguruan antolatutako erakusketarako piezak eraman zituen artistetako bat baita Joseba Lekuona.
1: 20 urte pasata gero, hau da, geratzen den edo aurkitu den nire eskulturaren zati bat. Artozkira iritsi nintzenean ekarri nituen bi pieza hauek eta Elizan bertan jarri genituen piezak.
0: Behin Joseba kokatu ondoren, ezagutuko dugu dokumentaleko bigarren protagonista. Josebarekin dago Petrus Museoan, berak proposatu baitzion Josebari kapitel erromanikoen erreplikak egitea. Simeon Hidalgo du izena. Simeon Hidalgo du izena.

0: Daniel Valle, cuando lo descubrí, me enamoró. Y allí, bueno, he tenido también pues idas y venidas y vueltas al Valle. Y a partir de ahí, pues he dado todo lo que he podido por el Valle.
1: Eta bada hirugarren protagonista bat ere, Elsa Plano, Izagondoako alkatea.
2: Es que la iglesia de San Martín de Berguitien representa un acto de amor. Es lo que yo siento aquí.
1: Hiru protagonista hauek ardatz hartuta osatu du Elena Bengoetxeak Petrus dokumentala. Petrus harria. Eta Petrus Gergitiaingo ermitako kapiteletako bat sinatu zuen argina. Eta pelikula honetan garrantzitsuak dira harria eta tokia. Baina batez ere harriarekin eta tokiarekin hiru lagun hauek duten lotura eta konpromezua. Elena Bengoetxea, ongi etorri.
3: Eskerrik asko, Arantxa.
1: Zuk ere bai, zuk ere lotura eta konpromezua duzu gaiarekiko. Ze Petrusek aurreko beste lan batean du abia puntua, ezta?
3: Bai, laburmetrai bat, bueno, bai, horrela hasi ginen, laburmetrai egiten, eta laburmetrai horretan batez ere erakutsi geren genuen, ba, zer nolakoa den, ba, olako harrigintzan, olako pieza bat lantzea, ez, egitea. Eta aitzakia horrekin, pues, pixka bat kontatzeko, ba, Josebak ikusten duen, edo badutor barruan artearen kontzeptua, edo artesania eta arren arteko iskanbilak edo lotura, ez? Eta horrekin batera, pues, Simeonekin lotura, ez? Bien artean nola egin dute, igual, amabi urte, azken urte hauetan, aman komuneko lan hori, ez? Ba, olako Petrus Museumentzako lana, museo oso txikia, hor nonbait kokaturik, hemengo Iruñan ziurazki gehienek ez dakite non demontre dagoen, naiz eta
1: dagoenik ere.
3: Bai, hori da. Hemendik 20 kilometrotik gutxi gora bera dago eta nahiko ez ezaguna da, nik uste, nik egia esan, proiektu honen hasi baino lehen, ez nekin hola zehazki non zegoen hor non baitez, ba, Monrealeko errepidean edo egoitzekotik artean edo hor non baitez, eta batez ere gero paisaia, ez, kasu honetan paisaia izan zen hirugarren protagonista, ez, eta Petrus hori, ba, erdiaroko argin horrek egindako lana, ez, eta guzti horrekin egin genuen laburmetrai bat batez ere hango biztalentzako, ez? Edo, hobeki esan da, han oraindik ere geratzen diren biztanlegoen.
1: Gero eta gutxiagontzako.
3: Bai, gero eta gutxiagontzako daude, eta bai, eta hori izanen da, nik uste, ba, arazo, larriena ez bakarrik ere honetan, baizik eta beste hainbat, Euskal Herrian hor badaude beste toki batzutan gauza bera gertatzen dire, eta bueno, nik uste dut dela mundu mailako fenomeno bat, ez? Eta bueno, izan zen, ba, bueno, gure aportazioa egiteko, ba, batez ere, ba, olako eremu txiki batendako eskerrak emateko, ez? Nolabait, ba, bere altxorre artistiko edo kultural hori deskubritzagatik, eta bueno, pues pizka bat bueltatzeko, pues ordaina, ez? Ba, haientzako biztanleriarekin. Eta han ezagutu genuen Elsa Plano, alkatesa, esaten diogo, beti alkatelsa.
1: Pertsonaia bada.
3: Pertsonaia utxa. Bai, hoxe da. Hori da. Orduan, alkatelsa, hasieratik gaina, joan zen pelikula laburmetra zen, hori ezen edo zen zinemaretotan estrenatu, ez, bakarrik hango herri txikietan, eta batez ere olako arte romaniko edo estilori sortutako tokitan, ez, hau da, elizan. Eta izan zen Gergitiainen elizan, herria utzi da orain dela ezakizen bat urte joan zen azken biztalde, eta argiri gabe eta guzti, ala ere, eraman genuen traste guztiak, ban, proiektatzeko eta jartzeko. Eta berak, esan zuen, han esagutu nunik, eta bera etorri zen, ba, bueno, ikustera, eta berak esan zean, ba, udaletxetikan ere, ba, kultura arloan gauza asko du esate.

0: egiteko eta gure bailara reibindikatzeko
1: eta salatzeko
0: hoize da eta berak esan zidan, begira, eske guk hemen egiten dugu oso, oso bitxiak eta uzuek hirietan ez da dereten enteratzen datorren udan eginen dugu hemen olako ezkontza medieval bat nola guk erdi aroko arte horretan oso konprimaturik eta gainera izanen da hemen golen da biziko, nik eginen duk nineuk eginen du ezkontza zeren dire bi gizonen artean nire ezokidean hasi zen horrela. Orduan, karo, esan
1: gutxi. Beraz, ari gara, 2022an gutxien, ez? Ezkontza hori egin agertzen dena, 2022an.
0: Bai, hori da, hori da. Orduan, karo, geratu ginen, guk, ezkontza honetara, oza, etorri behar gara, bai, ala bai.
1: Bai, eta gaine, alkatelsak esango zizuen. Egin pelikula luze bat, eta nik parte hartuko dut. Itxura guzti dauka.
0: Bai, guk, momentu horretan ja, geunden pensatzen, ba, luze metra egiteko, batez ere zenen hori. Labur metra horretan, ez da, biztanleriaren nahiak edo, ez, ba, paisai horretan dagoen jendea, hor kokaturidan den jendea, edo jendearen bizi modua, ez, ez zen agertzen. Orduan, pentsatzen, pues, hau ere, atera behar da, eta ja, geunde nola pentsatzen, ba, nola egin, edo nola hasi ja, luze metraia egiten. Eta nola, bera agertu zenean, pues, pentsatzen, pues, hau izanen da, pertsonai aproposena, ez? Ba, guzti hori, edo alde horretikan igual, naiz eta entusiasmo handi horrekin bera agertzen, nahiko realista da, beste biak, baino askoz gehiago egia san. Orduan, alde horretan ere, alde gizarten zer gertatzen den, ez? Asunto ezen bakarrik artea edo harriaren erlazioak eta hori aurkezea, baizik eta horrekin batera dagoen jendearen bizipenak, ez da? Eta horregatik esatu zen berak ere.
1: Eta animatu zineten film luze egitera. Aipatu ditugu hiru protagonista, Elena, baina nabarmenena bat da. Ez? Batek egiten ditu lotura lanak, ari lanak, beste biekin eta da Joseba Lekuona.
0: Bai, egia da, bera...
1: Artu arnesa.
0: Ez que justa. Bai, bera da, bai, nik uste bera dela protagonista nagusiena, bai. Bai. Batez ere, bori, arte, zeren azken finean, artea da... bai arte gaur egungo artea edo ala esaten duten edo arte merkatu horren barruan ere sarturik dagoenez.
1: Eta era, artista baita, da eta artisaua ere bai eta biak defendatzen
0: hori da,
1: ditu.
0: Bia batera, bai, eta denetarik egiten du argin bezala, ez?
1: Bai. Ba, baita hilarriak ere.
0: Hoize da.
1: Baterako.
0: Bai, denetarik.
1: Iaia desagertu da dagoen ofizio bat.
0: Hori da, hori nik uste berentzako izanen da, ziurazki erresistentzia nagusiena, ez? Ba, desagertzeko hori, ba, beraz, hor dago, hogeita hamabost urtetikona, olako lan batean, eta hor temati, ba, segitzen du.
1: Izan genuen noizbait arratxean, baina lan artistiko, helburu artistikoa zuen, lan bati buruz, erakusketa bati buruz izketan gogoan dut.
0: Bai, izan zen, bai, eske gainera, egon zen uste dute, iaz, hor, bera Donostin bizi da, zeren, bueno, bera txantrako betikoa da, ez, eta hasieran hemen hasi zen lanean, zeren berak ikasi zuen hemen Iruñeko gotorlekoan dagoen arregintza eskolan, ikasi zuen, eta nik uste bere promoziotikan, bera da, gaur egun horretan aritzen den bagarra.
1: Eta gainera maite du harria, ez? Hori
0: bai,
1: transmititzen
0: bai,
1: du. Harria lantzeak esan nahi duen guztia.
0: Bai, eta hori, ba, nola hitz egiten du berak, ba hori, ba, harrien inguruan eta zer den berantzako harria, eta zer den, nola esaten du berak, materialekiko harremana, ez? Harriak pertsona bezala direla, esaten du askotan, ez? Ba, bueno, anai arreba bezala, ez? Ba, aita tamak berdina dira, eta zuek etxe berean azita guzti hori, eta gero, bakoitza, badu bere pedrada eta bere gauzak, ez? Eta berak esaten du gauza bera. Osa, harriak berdin dira, eta bakoitzak bere badu, bere pertsonalitatea zu pentsatzen duzu, hau egingo du honekin, eta gero, justo kontrako egin behar duzu, zeren agian ez da gogorra egin da biguna, edo pensatzen duzu oso gogorra izango dela, eta lana itzela egin behar duzula nekez eginda, eta justo erresa, ez? Ba, ordun holako pentsamenduak eta gero ba bere teoriak, ez? Ba, kurbarena eta horrelako gauza experimental lan experimental ere egiten du horrekin batera, ez?
1: Bai, eta claro, horiek ere.
0: Bai, bai, bai. Eta gero, claro, bera askotan pentsatzen du nola izango zen ofizio hau orain dela 800 urte eta zenbat aldatu den eta alde batetikan, baina beste aldetikan ze gutxi aldatu den, ez? Berak segitzen du, ba, berak egitzen du, ba, eskuz gauza batzuk egiten, ala ere berak oso garbi du, ba, bueno, pues, gauza batzuk ez direla berdin, ez? Ba, batez ere lanean duzun ingurumenean ba, erabat desberdinara benola esaten
1: du. Ba. Zentzute ote zen orduan esaten du. Ez?
0: Claro, claro, hori da, hori da. Bera kontatu zean behintzat, ez dakit ustut, pelikulan bertan ez du esaten, baina berak esan zean, bere garaian arginek ezagutzen zuen harriak ba, soinuagatik. Ez? Ba, harri erraldoi baten ba, zati bat kendu eta puskatzeakoan entzutaren zarataren arabera haiek zekiten ze lan mota egin batzun harri horrekin. Ba, biguina denez edo gogorra denez, osea, soinuagatik, ez? Eta berak esaten du, nik uste gaur egungo gure entzumena nahiko murriztutik dugula, ez?
1: Bueno, zuek alegin duzarete pelikulan entzumenari ere garrantzia handia ematen bai, aipatuko bai. Dugu, baina bigarren pertsona ira salto egiteagatik Joseba kartu emana du harria, harrizko artea, erromaniko garaikoa berezik maite duen Simeon Hidalgorekin lanbideari esker, ez? Bai. Simeonek kapitel erromanikoen erreplikak eskatu izan dizkiolako Joseba Lekuonari. Bai, hori kontatzen da pelikulan.
0: Bai, hori da, Simeonek egintzun bere garaian, jubilaturita, bere garaian zegoen, barri egintza eskolan, lanean eta aspaldiko lagunak dira, eta berak, hasi zen, ba, bera hori, ba, zuk esan duzuna, ez bada, romanikoen zale, amorratua, eta berak hasi egintzun orain dela, ezakitzen bat urte, hasi zen ba, lehendabiziko liburuak idazten, horren inguruan, ez? Eta konturatu zen izaga ondoan zegoela olako estilo oso konkretu bat, ez? Bai, erdi aroko erromaniko estiloa, baino nahiko rurala eta nahiko, o sea, nahiko elementuk herrikoiak, ez? Ba hori, ba ardiak, txoriak, gariak eta horrelako gauzak, hau da, berak hor egun orokontasun horretan ikusten zuen paisaia, ez? Eta horrekin batera paisai horren elementu guztiak, ez? Ordun hasi zen horrela ikasten eta berak sortuzun ba Petrus ruta bat, ez? Egiteko baiara horretan. Eta berak antolatzen du txangoak eta guzti, ez, jendearekin. Eta horrela hasi zen pentsatzen, bas, bon, nola egin olako museo bat toki batean bilatu zuen etxe hori, Lizarra da, de Izagandoko izeneko herrian, hau da, hiriburua edo kapitala, eta uste dut 70 lagun daude hor bizi. Azuek ikusteko nolakoa den baiara, ez, txiki-txikia. Eta han hasi zen eta pentsatu zuen pues beran ikuste bere garaian oso garbi ez egon Joseba hor segitzen zen lanean eta pues igual aproposena holako lan bat egiteko eta Joseba horrekin batera ere pentsatu zuen ba pizka bat Josebantzako ere nola bueltatu erdi aro aroko garai horretara, ez? Pizka bat holako erreprodukzioak egiten eta bueno, nik uste nahiko ongi moldatu direla bien artean. Eta hala ere Simeonek beti esaten du, ba bueno, bera izan dela joan zen baiarara ezagutu jendea, antolatu zuten museoa eta bueno, pues berak esaten duen bezala, ez? Ba, joare etorriak izan dela, badakizu, ez? Herri txiki infernu handi esaldi hori benetazkoa da eta topiko bat eta horrela ere gertatzen dire herri txikitan, ez? Batzutan pues igual kanpotik etortzea, naiz eta berdin da zer egiten duzu gure herrian edo zenbat denbora egonen zara hemen bizitzen edo lantzen, beti izanen zara kanpotarra, ez? Eta nik uste Simeoni holako zerbait gertatu zela, ez? Ba, bere bailararen errelazio horretan, ez? Eta nahiko...
1: Horain, joate malimazera, bere museora, berak nahi adina argibide emango dizkizu, ez da?
0: Bai, orain ezakit, momentu honetan ezakit irekita dagoen ala ez ere, normalean.
1: Ah, etxi du?
0: Uste dut, normalean irekitzen dute bakarrik udaberrian eta udan, zeren.
1: Norbait inguratzeko...
0: Claro, eta ez dute prinsipios, oza, ofizialki ez dute olako museo estatusa, bale? Ez dute, hori ere bada, bere borroka pertsonala, ez? Nafar gobernuakin, zeren. Berak, museo estatus hori betetzeko edo jartzeko bete behar ditu tainbate baldintzak eta ez du betetzen, ez? Oso museo txikia da, dena voluntarioki egiten da lana, horren atzean dagoena da elkarte bat, hango biztanleke antolatutako talde bat. Orduan, karo, oso zaila da eta normalean irekitzen dute beti, ba, bueno, pues, hori, udaberrian edo udan, ikustakit nola
1: data jakinetan.
0: Hoxe da, eta justo aurten izan den etxe horretan bat telatuan nahiko gaizki zegoela eta uste dut konpondu behar zutela, orduan ez dakit irekiko duten, ala ez, edo nola dagoen asuntoa egia esan. Eta gero bestaldetikan elkartean ere ez dago erreleborik, ez? Jendea, elkarte horretan erabiltzen jendea gero tazarragoa da. Bera ere, oza, bera justo aurten gaixorik zertatu zen eta ez dakit orain nola dagoen, baina nahiko azken iruzpalao hilabetetan izan da nahiko erretiraturik, ez? Orduan, bueno, horrelako gauza gertatzen dira ere, ez? Ba, bueno, bagoaz denok urteak betetzen eta nik uste hori dela, ba, bailara honetan, kasu honetan arazo nagusiena, ez? Zarrak gero eta zarragoak eta gazteak joaten ari dira bailaratekan. Eta hori ere, elkarte horretan eta museo horre mantentze horretan ere nabaritzen da, tamalez.
1: Baina, handago filmari izena ematen dion Petrusen sinadura, ez da?
0: Petrus
1: harria da batetik, baina bestetik bere lan bat behintzat sinatu zuen argin bat ere izango da. Petrus Mefezit irakur litekelako Gergitiaingo kapiteletako batean. Da ez omen da, oso ohikoa arginak euren lan sinatzea.
0: Claro, nik berak Simeonek egintzun, edo, bueno, berak, bera hasi zen olako ikerketa kapitel horregatik, ez, berak ikusitzun eta oso arra eta oso bitxiagia da, zer olako artistaren kontzeptu, artista individuala, ez, kontzeptu hori nahiko modernoa da, bere garaian, eta are gutxiago harrigintzan, ez, dine nahiko taldeka egiten zen, gremioak bezala erabiltzen zen beti, eta ez zuten, igual, markatxeroen bat eta hola, eta Simeonek esan zean, bai, Nafarroan bertan badaude beste adibideren bat, ba, nola, uste du zangotzan edozakin duen, artistak ere edo arginek sinatzen zuen lana, ez? Baina oso arraroa da. Eta asko arraroa olako inguru txiki batean, ez? Bai.
1: Bueno, egia da, alkateak bere interpretazio ematen duela testu horri buruz, baina hori ikusleari utziko diogu deskubritzeko. Berak teoria oso badauka Petrus Mefezit horren inguruan. Aipatu duzu, Iruñetik gertu, ez dakit zehatzen behaz non gabiltzan, Aranak Izagaondoa izena du.
0: Bai, izanen da, ba, bueno, bakizu ez, Izaga, mendizalek ongi esagutzen dut zen, da Izaga mendia hor dagoen, orduan inguran dagoen horregatik da Izagaondoa bailararen izena. Dago, ba, zuk hemendika jakara joaten bazara, errepide horretatikan, autobiatikan, eta bestaldetikan paraleloki suertatzen den agoitzeko errepidea, hor, tarte horretan dagoen zatia, horretan dago. Untziti ondoan eta Urrozbilaren ondoan, hori da, zati hori, ez dakite amairu olako zerbait amairu, ez dakitzen bate herri dire, batzuk aspalditik utxik, beste batzuk haundiena, pues hori, 85 lagun, beste batzutan Iriso adibidez, Irison bi besterik ez daude, bi eta hirugarrena Zakurra. Eta Zakurra hor dago beti errepidean eta iaia baimena eskatu behar duzu pasatzeko ordikan. Eta horrela, eta gero adibidez Gergitiainen utzik dago eta besoia hor goian mendian ere utzik, ta gainera ara igotzeko ez dago ezta errepidirek ere. Eta bi kasu hauetan hala ere elizak konpondurik daude. Nik uste hori dela ba Simeonek egindako lanari esker, ez? Bera lortuzun fokoa edo, ez? Hor jartzea eta Nafargun kultura arlotikan printzipi debianak erakundek egintzun berreskuratzeko lanak eta gaur egun elizak ez direia elizakoak, udaletxekoak baizik, baina hala ere konpondurik daude. Ordun nik uste hori dela, bueno, pues ondorio ona, ez da, ez?
1: Paisaia ipatu duzu, paisaia da pelikulako protagonistetako bat, berdea, beta hartu duzu erakusteko goitik, behetik, natura bere indar guztiz ikusten da pelikulan, eta batez ere entzun egiten da. Ez? Entzuten dira hegaztiak, entzuten dira animaliak, entzuten da haizea, entzuten da gero harriaren lanketa prozesua ere, prozesu guztia, eta dena patxada handiz, dena dago patxadaz jasoa.
0: Bai, claro, eske nik uste patxadaz ere daneko ez dakit igual izanen da ezaugarri handiena, ez? Olako herri txiki batean bizitzen bazara, hango lanak ere nahiko lan estazionalak dira ere, ez? Orduan denbora badu bere, hartu behar duzu denbora haiek hartzen duten bezala, ez, lan egiteko, ikusten da, bueno, saiatzen gara bentsat, pues, garia adibidez ikusteko nola, segun eta noiz gaude udaberrian udan edo udazkena deun eguan, paisaiare hori aldatzen da, ez, eta horrekin batera jendearen ohiturak ere, ez, eta jendearen patxada hori nik uste begibistan dagoela, eta patxada hori ere dago, Josebak egindako lanan, ez? Hau da, berak ere, bere lana oso berak esaten du gainera, oza, pazientzia handiz izan behar zara, olako lana egiteko, eta pensatzea pausuz pauzu egin behar duzula, hasieratik bukaeraino, eta den-dena izan behar da, dena ongi egina, eta ongi egiteko denbora hartu behar duzu, ez? Eta horrekin batera zuk esan dakoa, ez? Ba, soinua, guretzat izan da oso garrantzizkoa kasuntan, bai, soinua eta horrekin batera musika, ez? Baina batez ere soinua, nola soinua ere badut baita ere bere protagonismoa, ez? Kasuntan zer entzuten den eta gainera nola esaten duen Joseba, ez? Bere garaian zer entzuten zen hemen Petrus horrek zer entzuten zuen bere egunerokotasun horretan eta gaur egun guk zer entzuten dugu, ez? Berak badu bere tailerra hor Urnietan eta bai berak esaten du, ez? Bani Urnietan ba entzuten dira ardiak baserri batean dago, ez? Arrobi basean gainera begia ze kasualitate. Bere garaiko, osea, arrobi bat zegoen hor bere garaian eta horregatik baserria arrobi du izena eta arrobi horretan baserrian gaur egun ja ez daude baina orain dela 4 urte grabazioaren une horretan ba zegoen ardiak, ez? Ordun entzuten da ardiak etengabe. Naiz eta berak esan, ba, hemen bakarrik ez zuten du autobia, ez dakia. Claro, baina hori ez den existitzen hori de 800 urte, ez? Horrein dela 800 urte, orduan, claro. Horiek diseinu, soinu diseinuak egin zuen Danielak du izena, berak pentsatu zuen, ba, bueno, nola lortu igual, edo saiatu behintzat imaginatzea nola izan behartzen soinu hori gaur egun eta orain dela 8 urte, ez? Ba, zerbait aldatu den, ala ez, trafiko uste aparte, ez? Baina naturaren... Bai, claro. Bai, 800 urte, bai, hori xe barbarkatu. Erdun, claro, berak pesatu zuen, naturak ematen zuen soinuak nahiko antzekoak izan behar dira, ez? Gaur egungoak, 800 urtekoak. Eta horrela saiatu zen berak olako diseinu bat egitea. Eta horrekin batera, bai, zuk esan dakoa, ez? Ba, lan, harregintzan egindako lana badu soinu berezi batzuk, ez? Eta irudi batzuk ere, ez? Baina soinu batez ere niretzat izan da garrantzizkoa pelikulatan.
1: Zenbat ordu pasatu duzu irudiak hartzen? Zenbat demora joan zen?
0: Pues begira, hasi ginen, pues orain dela bost urte, hasi ginen, ba, bueno, proiektua oraindik garapenean zegoenean, eta batez ere labur metrai hori lortzeko lehendabiziko irudioiek 2021 gutxi gora bera, eta hortik aurrera, iaia, azkenak izan ziren, geunden hemen, eaber, elurra euritzen du, ba, bilatzeko hori, esa, erakusteko pixkat neguaren irudia, eta hori zen, iaia ez dago elurrik, urte azken urte, eta hori da, orduan, klaro, bilatu genuen pixka bat, eta hori zen, azken grabazioa, eta hori izan zen, ikuste dut, 2024 bukaeran. Da, egunden ja montajia egiten, eta hori, baina gero, beste irudi batzuk, batez ere, ba, olako plano detaliak, eta hola, egin du Ruben Marzillak, berak egin du Errazki Zuzendaritzak, eta gero, esan behar dela ere, Rubenek ikasizun ere harrigintzan, bere garaian, ikasizun harrigintza Josebarekin. Klase berekoak ziren. Berak ez dut inoiz lanbide bezala erabili, baina bera ezagutzen du harriak, eta claro, guretza zen kristona bantaia, holako kamara bat eukitzea, jakiteko zer den ze harria ziren, besteak zer egiten ari ziren prozesu horretan, eta haien arteko lagunak dira ere. Orduan, claro, guretzat izan da oso opari polita, ez, ba, edukitzeko olako abantaia bat, ez, nik uste beste batek ez duela gauza berdin egingo.
1: Josebarekin egin dituzue urrats guztiak. Kapitelan reproduzioak egiterakoan, azkiak, kalkoarekin nola ateratzen dituen irudia, gero harria nola lantzen duen, harriaren bila nola joaten den, nola ekartzen duen bere lantokira harri hori lantzeko, urrats guztiak. Eta haren hausnarketak eta haren kontra esanak ere bilatu dituzue. Ze txokatu egiten du, jatetxe ezagun baterako arrizko ontziteria egiten duela jakiteak, eta luxuzko katalogo batean saltzen dituela lanak jakiteak ere, eta gainera garesti.
0: Bai, niretzat izan zen kontraesana, ja, horregatik bakarri ja, luzemetrai bat merezi du, oza, benetan, ni pentsatu nero, oza, nola zen posible, oza, zen posible mundu honetan, oza, ze aldrebeskoa diren gauzak, ez? Esan nahi dut, alde batetikan arte romaniko horretan, ez, beti itz haundiz ikasitako aguk ere eskolan, ez, ba, hori dela arte importantea, eta gero, badago beste mundu bat hor guretzat erabat ez ezaguna, ez, luxuzko mundu horretan nola hor artea dela ona da erosten edo garestia den artea, ez? Orduan, karo, olako altxor bat, eta Josebak egindako lanak itzelak dira. Baina, karo, badute bere prezioak, bere lana, bere esforzu eta bere prezioak, eta horrelako piezak eukitzea, ez dakindon, ba, zeren hori dela lomaz de lomaz, ez dakit nola esan, eta esklusibitate horretan mugitzea, ez? Josebaren zako, ni pentsatu nien, beraren zako ze de montre den, hau, bere buruan, ez? Zeren, karo, berak ez du mundu horretan bizi, beti da nik. Eta, karo, berak kontatu zidan, bai, badago, eske badago hemen Euskal Herrian, Baske Luxuri izeneko aldizkariaia geratu nintzen, ez? Eza, benetan esagutu behar dugut. Orduan, karo, zuk ikusten baduzu aldizkari, agertzen da Josebaren arte, Josebaren marmolezko plateroietak, eta pasatu horria, eta igual, pues, Ferrari bat, edo ez dakit helikopteroz egindako bidai bat, ez dakit nola san. Orduan, karo, pensatzen duzu, bueno, zer den luxua, ez? Nik ere horregatik galetu nion Joanesi, zer den luxua, eta berak erantzun zian, luxua denbora da, ez? Denbora da, ez da, bueno, hori igual ez da baidagarria da, ez da, esan nahi dut, igual, denbora.
1: Bueno, diru asko daukatenek.
0: Hoize da, Hori da, hori da. Dirudunek horrela ikusten dute luxua haientzako. Baina, karo, gero, pensatzen aldi bazara, ba, pues igual, aberatzenak izanen dira izan ondoko biztanleak, ez? Zen badute denbora, eta bere denbora ere, ba, beste zentzu batekin dago mundu honetan, eta bueno...
1: beste aberastasun mota badela horretan ez da zalantzarik.
0: Orden, ordun, begira nola den, ze kontraesanak eta ze gauzak bitxiak, ez? Ordun, entzun beharra, aberatxek esaten dutena, ez? Luxua denbora da. Eta, bueno, eta gero denbora, luxu hori hor ikusten da, ba herri batzutan, bueno, herri edo hiltzen ari diren herrietan, ez? Ordun, hori ere, kontraesa, sozialki ere kontraesa,
1: muturrekoa
0: izugarria da, claro,
1: claro. Esaten du Josebakune batean, arteak baduela trazenditzeko gaitasun txiki bat. Lana hor geldituko dela. Zuk bat egiten duzu ideia honekin.
0: Pues es que, claro. Bueno, pensatzen du baietz, ez naiz, es que igual hori esatea ematen du nik, osea, nik ez dut egia esan, nik ez dut egorik eta ez dut deus, osea, niretzat Kristo badut nire ez dakit nola esan, ez zait bat ere pensatzen hori ba, pues nire lanak hori egonen da, ni hiltzen hilgero hori jendea ikusteko, ez? Ez
1: pentsatzen, Petrusek ere balio dezakela, trascendentzako
0: pues ez dakit, pues, hombre, ni baino gehiago posibila du bizitzeko posibilitate gehiago, hori garbi dago, zentz gure, osea, persona bezala, badugu
1: gure mundu aldia mugatua da, mei.
0: Ba, hoxe da, hoxe da. Baina, karo, ez dakinik, baina, ez da jo...
1: Baina, bueno, alara, bokazioa ez du hori, zure bokazioa da, munduari begiratzeko modu hau ere oraindik izan
0: bai,
1: badela zabaltzea.
0: Erakustea, bai, hori egia da, ez da, eta hori ez dut ez narzisismo horrekin, ez? Baizik eta, zuke, batez ere, ba, dokumentaletan, ez? Nik uste, ba, zuke, esagutzen duzun jendea eta egoerak eta tokiak, mundua oso handia da, ez? Eta horrelako gauzak erakustea gerozuk beste guztiei konpartitzeko eta erakusteko niretzat da opari oso opari polita eta undia, ez? Eta nik uste bokazio horrekin eginen dugu, ez? Ba, niretzat ni pesatzen du, osea, hau ze interesgarria den eta jo, ze aberatsa da niretzat hau esagutzea, ez? Eta hori konpartitu nahi duzu beste guztiekin, ez? Ba, ikusteko beti zure begidaratikat, karo. Baina, bueno, hori ez dago gaizki zeren gero horrek ematen du aukera beste guztiak bere irudia ere edo bere begirada eraikitzeko, ez da? Eta alde horreta, pues igual bai badu trascenditzeko pixka bat ezakit helburu, ez? Baina, karo, harriak, bai, hori egia da, harriak, ezakit, pelikulak ezakigu mundu modernu honetan zenbat mende posibien den mantentzea ala ez. Orain arte behintzat, oso garbi dago eta demostraturik, harriak behintzat hor daude, ezakit, noiztik etorritakoak eta mantentzen dira, ez? Orduan pelikulekin ezakit, zer gertatuko den, baina harriak, desde luego, hori honen dira, hainbat belauni pasatuta, eta ikusteko mantentzen badira eta zaintzen badira, claro.
1: Bai, edo eramaten ez badituzte. Zer sartuko da hirugarren protagonista pelikulan, argi eta garbi esatera, bueno, hirugarren protagonista esan nahi dut, dantzari, ametxez, hasi eta bailara dantzan jartzeko gai den alkate hori. Esaten du, berak, nola eraikuntza enpresa batek, arrobia ustu egiten zien, eta nola borroka egin zuten ustuketa hura amaiz edin. Eta salatzen ditu Nafarroko gobernua, eta administrazioa orokorrean, esan ez literalki administrazioa apisonadura badela. Landa eremuak txikitzeko makina bat. Hori du definizioa.
0: Bai. Ni egia esan pelikula bukatu lehendabiziko gotza izan zen, ba, bueno, janen gara Elsaren gana, ba, ikusteko berak, bera, ados dago, berak esan dakoa, baina, nola ikusten dut, gero erakustea edo zintokitan. Eta bera oso kontenetako, oso lasai geratu zen. Bai, eske, hau da, pensatzen da, eske horrela egia da, eta horrela esaten du bai pelikulan edo zintokitan. Ez du arazo handirik, hori esateko, orduan bera konten badago, pues nik ere bai, ez? Eta, karo, eske bera darama, hogei urte baino gehiago. udaletxean eta borroka politiko horretan, ez da? Eta nik uste denetarik ikusi, da, ikusi du berak. Eta
1: ez naiz politikoa esaten dizu, eh? Ez
0: bai, bera esaten du hola, baina, claro, bera esaten du aktivista...
1: landaremuko aktivista.
0: Landaremuko aktivista, hori da, hori da. Baina, bai, politikan dago sarturik, eta, bueno, egia esan, egia da ere, ba, udaletxean, eta batez ere, udaletxe txiki hauetan, politika desberdina eramaten, osea, modu desberdina eramaten dute, ez nik uste. Eta udaletxetan, udal politika, igual, erresagoa da, zentzu horretan, zeren jendearekiko hurbilago izanen da, pensatzen dunik, udaletxe haundi-haundietan edo ja, Nafar Gobernuak edo Eusko Jaurlaritzak edo bedera delakoa, ez? Orduan alde horretan ikuste oraindik badute bueno, pixkat maniobratzeko olako mugak, ez? Mugak zabalak. Baina ala ere, karo, beranentzako izanen da okerrena, karo, gertua duen gobernua eta zuzenean erakusten duen ondorioak eta kasuntan izanen da Nafar Gobernuak. Orduan, karo, hori da bere borroka, eta horrela segitzen du. Alde batetikan bere baiara promozionatzen eta hango bizitza mantentzeko borrokatzen, eta borroka horretan ere, pues bueno, olako trabak ere, pues hor daude. Nik uste importantea zela hori ere pelikulan agertzea, zeren askotan pensatzen dugu bueno, pues herrietan olako bizi polita dela eta dena oso lasai eta oso, eta ez da horrela, ez? Osea, lan oso gogorra dira, bestela jendea zena joango, osea, esan nahi dut da bizi modu gogorra, polita baina gogorra, eta batez ere da beraien bizi modua, ez? Orduan, claro, hori pues hori da nagusiena, baietzako da nagusiena, ez? Ba, gure modu, bizi modua defendatzea eta gure lurra. Eta gure lurran ere, ez etortzea hor, berdin zait, Iruñatikan edo Madiltik edo ez dakit nondik, ba, hau desegiteko edo hau bertan bera usteko, ez? Berak esaten duen bezala.
1: Edo autoak non nahi aparkatzeko. Berak salatzen duen bezala. Eta horretan olamentokia dagoen, ba, ala.
0: Hori da, jini joan enez Iruñara, edo denak ordaindu beharra, eta gero hemen etortzen dira jendeak zakurrekin eta utzi hor, oza, zer pesatzen duzu hemen gu badugu ere gure gauzak, gure arauak, ez? Eta bueno, ez bat duzu zagutzen bintzat galdetu, ez? Ez dakit, igual, alde zarretan gertatzen den bezala, ez igual, parke tematiko moduan hasi gara ikusten zenbait tokitan, ez? Ba, bai ere herritan eta bueno, hor naturan dagoen tokitan, ba hori, ba ez pensatzen han jendea bizi dela ere, ez? Orduan, hori errespetatu behar, eta hori oso importantea da, batez ere, zen bestela gero olako eremu ruralak badute, ez dakit nola esan, hartzen dute hori, ez, turismoari begira eta besterik ez, baina hango jendeak horrekin ezin da bizi, ez?
1: Ez du bizira.
0: Claro. Orduan, zerbait sakonago egin behar da, ez? Ba, hori konpontzeko, eta bueno, bai, baldin baduzu gure herrira etorri, ba, etor dezazun, baino gure modura moldatzen, ez, dakin nola esan. Eta hori zen bere mezu nagusiena, eta bera oso garbitzun hori pelikula bota bertzula.
1: Bueno, lasai geratuko zen orduan. Gauza bat, hirurek badute, gauza bat aman komunean, eta da hirurek pasioz hitz egiten dutela, bai. Eta pasioz egiten dutela euren lana, ez? Maitasunetik egiten dutela.
0: Bai, eta oso hori oso gogorra da eta oso importantea. Gauzak mugitzeko, ez? Nik uste, bai. Gauzak mugitzeko, eta nola, edertasun hori nola ikusten duzu, ba, gauza xume batean, ez? Eta haientzako izanen da igual, ba, bueno, gauza, pues eso, xume bat edo ba, bere egunerokotasun erabiltzen den gauzak, edo lanak, edo joerak, eta oso gogorrak, zeren maitasunez egiten dutelako, hori egia da, orduan, niretzat da hori oso erakusgarria.
1: Zukera egin duzu, Petrus?
0: Pues, bueno, ez dakite tripatikat behintzen bai atera dela, zeren ni askota esaten du, ez dakit bihotzetik, ala, edo sabeletik, ez, egindako lanak. Zeren da lan, oza, prozesu oso luzea da, oso zaila, eta atzo ez dakit nor, kazetari batek galdetu zean, zein da izan da pelikula honetarako gauza zailena zuretzako, pelikula egiteko gauza zailena, eta nire ondan zegoena komunikatzeko zea, eta berak ere sektore honetan dago, eta berak esan zia, ba, dirua, ez, esan dira, bai, hori da, hori esan behar nuen, dirua, hau da, ez dirua baizik eta dirua lortzeko egin behar duzun lana, eta hori izanen da. Gainera, pelikula ez dago, ez dakit nola esan, ez du, gaiak ez dire modan gaur egun, edo ez da, ez dakit, fiziozko pelikula erres bat, ez dakit nola esan, ez da erresa, eta bueno, badakigu pelikulak, hainbat emaitza kulturalak bezala, industria baten sarturik daude. Eta horrek badu bere arauak eta bere gauzak, eta merkatu bat, ez, ba, Josebak egiten du bezala, askotan gauza batzuk erantzi behar duzu, eta hemen gauza bera gertatzen da, ez, ba, zuk egiten duzu zure pelikula nahi duzun edo alduzun moduan, eta gero, karo, konturatzen zara, gero hori ikusteko edo zinemaretotan sartzeko edo telebistan ikusteko edo, ez, edo diru laguntzak jasotzeko, ze arauak bete behar dituzu, eta ze gauzak bete behar dituzu, edo askotan, igual, ez duzu, ez da burutik pasatu, ez? Baina egin behar da, nik, hori, adibidez, diru laguntza publikoak dira, eta ni, erabat dago, ados nago horrekin, bestela, gero guk ere kostetxe txiki bat gara, eta, bueno, guretzat izan da esforzu itzela ere. Baina, bueno,
1: bueno, ostiraletik aurrera ikusgai egongo da, zenbait bai. Aretotan, Euskal Herrian hemen Iruñean, gero Valentzian eta Madrideko areto banatan ere bai,
0: ekainean... Donostian,
1: segura aski.
0: Bai, hori da, Donostian eta baita ere Galizian.
1: Santiago nere bai, baina eta jarrita. Bezok, bai, zer moduz ikusiko dela uste duzu, hain presaka eta hainbesteko zaratapean bizi den mundu honetan?
0: Pues esa que ikuste. Jende batzuentzako izanen da zaila igual pelikula ikustea, zeren zuk esan duzun bezala, ez? Hartzen du bere denbora gauzak azaltzeko, erakusteko eta entzuteko, ez? Ordun igual hori, bueno, badu bere eta eske claro mundu moderno eta baita batez ere gure sektorean, ez? Ikusentzunezko sektore honetan ematen du ja pelikulak edo zen gauza ikustea ja, konsumo bezala gero eta harinago eta gero eta motzago, ez? Eta orduan nik ere, hori nire reivindikazioa hori ere nik egiten du, ez? Ba, zinemaretoan ezin dugu ere ez da ere utzi horrela hiltzen, ez? Eta horretarako joan behar dira zinemaretotara eta hola, aman komunean pelikula ikustea holako pantaila erraldoian oraindik ere bizirik dago eta nik uste hori izanen da zailena, baina bueno, ez dakit noiz irakurri nun artikulu bat eta berak esan zuen, naiz eta krisi hori edo krisi itxura ematen zuen sektorea, ez, zinemaretotan gero eta jende gutxi jaten dela eta ez dakit zer, eta justo horren ondoan kreatibitatea edo sorkuntza aldetikan lan itzelak ari gara ikusten, ez? Eta, bueno, pues igual, zer egin behar dugu, pues igual, moldatu denbora berri honetara, pues beste plataformetara erakusteko, edo, bueno, beste modu batera, ez? Adibidez, bueno, igual, tontakiri utxa edo erokeri utxa emango dut, hau esaten badu, baina guk egin genuen bezala, elaburmetaiekin, zergatik ez, ez? Bere garaian egin zena, hartu kotxe bat, hartu proiektorea, pantalla bat, eta joan, herri-zerri, ba, gauzak erakustea, ez? Hori, komunitatean ikusteko zergatik ez, ez?
1: Horrek entxea maituko dugu. Elena Bengoetxea, eskerrik asko eta zorte hon.
0: Eskerrik asko zuen, entxea.

entzulea, bere burua zede eta irrati entzulea etortzen duen entzuleari egokitu zaio ba Arria taldearen diskoa. Gainontzeko entzuleoi, eskerrik asko horregotegatik.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, eskubaloian bukatu berri da ligako finaleko lehenengo partidua, aurrez aurre, bera-bera eta rokasa. Maitane Urbieta, Gaska Kiroldegian partidua jarraitzen. Gabon, Maitane?
2: Gabon, eta ez da ondo hasi final hau Superamara bera-berarentzat, izan ere galdu egindu 19 eta 23, lehen zati kaskarrari ezin izan dio buelta eman bigarren zatian talde donostiarrak. 5 eta 12koarekin iritsi gara atxeden aldira, lehen zati benetan kaskarra egindu Imanol Alvarezen taldeak, eta esan dakoa bigarren zatian ez da gai izan markagailuan lortutako desabantaila horri buelta emateko. Beraz, igandean Teldera, Kanaria Handira kanporak eta berdintzeko helburuarekin joango da. Gainontzean urrengo partida rokasak irabaziko balu, liga titulori gabe geratuko litzateke. Kanporak eta berdinduta, igandean bera-berak irabaziko balu, datorren asteazkenean, hau da, gaur 8 Gaskan erabakiko litzateke liga tituloa, eta oraindik ere aukera izango luke bera-berak 11. Titulua bere palmaresera batzeko, baina momentuz kanporaketan galtzen ari da huts eta bat rokasaren kontra.
1: Mila esker Maitane, esandakoa, bera-berak, 19, 23 galdu du rokasaren aurka. Madrilen, Ferrazkalean, Espainiako Polizia Nazionalak alderdi sozialistaren egoitzan jarraitzen du orduotan, auzitegi nazionaleko pedraz epaileak, Leire Diez militante sozialistaren auziaren ikerketaren arira, informazio errekerimendua agindu du. Alegia, ukoko agenteak dokumentazio eske sartu dira bertan. Madril, Ainize Bega.
3: Leire Diezen auzian zantzuak aurkitu ditu pedraz epaileak. Uste du Leire Diez PSOE-ko militante eta zinegotzi izandakoak alderdiko iturgina, ez izen ez ere ezaguna zenak, PSOE-ren edo Espainiako gobernuaren kontra zabalik zeuden auziak baldintzatu nahi izan zituela alderdiaren mesederako, eta horretarako kausa horietan lan egiten zuten epaile, fiskal edo agenteen informazio sentikorra lortzen zuela euren lana oztopatzen saiatzeko. Pedraz epaileak inputatu ditu PSOE-ren egungo gerentea Ana Fuentes eta Gaspar Sarrias eta Santos Zerdan alderriko buru izandakoak. Zerdanen etxean Milagrosen izan da Guardia Zibila gaur, 6 motxila, 2 maleta eta 2 kartoizko kutxa atera dituzte Zerdanen etxetik.
1: Gurean, Eusko Jaurlaritzak administrazio orokorrean belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu die gaur sindikatuei. Neurrien artean, lanaldi murrizketa, egun libreak eta aintzinatasunagatik opor egun gehiago, jubilatu baino 2 urte lehenago hartzeko aukera. Lab eta UGT sindikatuek denbora eskatu dute gai aztertzeko, ela aurka agertu da, proposamen partziala dela iritzita. Eneko Agirre Urrutia, ela.
4: Errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio grimekin. Ordun, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurriaz aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
1: Sindikatuak aipatuta, Labek lanaren nazioarteko erakundearen ekaineko osoko bilkuran parte hartuko du Genevan ekainaren lehenetik 12. Munduko Federazio Sindikalarekin batera lanaldiaren murrizketaren inguruko mai ingurua antolatu du. Igor Arroyo, Labeko koordinatzaile orokorra.
5: Gure aldarrikapen historikoari azkenik baiezkoa eman dio Espainiako Lan Ministerioak, eta Labere izango da Ginebrako saio hoietan. Lab sindikatuak gero eta ordezkaritza handiagoa daukan neurrian, gero eta eragiteko gaitasun handiagoa eskuratzen ari da, eta horrek ere badauka eragin bat bere aitortza instituzionalean.
1: Amaitzeko, Nafarroko gobernuak abuztuaren 12ko eklipserako antolatutako azpiegitura eta jardueren berri eman du gaur. 20 herritan herri izendatu dituzte, gehientsuenak Erriberan, eklipsea ondo ikusteko. Bertara joanez gero, 5 € ordaindu beharko da, aparkalekua eta betaurreko bereziak eskuratuko dira. Juan Luis García Unibertsitateko kontseilariak eklipsea ikusteko aukera izango duten herritarrei dei egin die.
6: Aquellas personas que puedan observar el eclipse desde sus casas, desde sus pueblos o desde sus lugares próximos a sus domicilios, que no se desplacen. Ver el eclipse desde entornos cercanos también es una excelente opción.
1: Alegia, 50.000 persona, baina gehiago espero direnez, kanpotik iritsiko direnak, bertakoak etxean edo etxinguruan geratzeko eskaria. Errepidetan une honetan arazorik ez, baina oharra bai, gaueko 9 terdietatik goizaldeko 5 arte itxi egingo baitute AP-736 eta AP-1 autobiden arteko lotunea Bergara hegoaldean lanak egiteko. Eguraldiari dagokionez, bihar ere bero egingo du Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean 35 graduraino igoko da merkurioa, bertan abisu laranja esarri du egun osorako segurtasun sailak temperatura altuengatik. Gaueko 9:05 urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Ese dia... Maiatzaren 29an Javier Linerak eta Ekoma Teatro Konpainiak Lo peor que le puede pasar a un niño obra oholtzaratuko dute Santurtziko Serantes Kulturaretoan. Pieza hau 40 urte inguruko gizon baten bizitzaren nekropsia da, berak eta bere alter egoak, Barbik egina. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Euskadi Irratia. Ekosfera, Guillermo Roa.
4: Itz batzuek arazoa larriak ekartzen dizkiate, baina ez daukaten esanaiarengatik, baizik eta iradokitzen duten ideiarengatik.

Udaberrian meteorologia hitz egitea erronka handi bada. Batetik euria egiten duelako, edo ez duelako egiten, edo dena delakoa. Bestetik temperaturak. Temperaturak goitik daude, behetik daude, dakagun batez besteko balioetatik. Baina zuzen ere, hor sartzen da nik daukadan arazoak hitz batekin. Eta hitza da anomalia. Hitz zuzena ta egokia da, eta meteorologoek ondo erabiltzen dute kontatu behar dutena kontatzeko. Baina niri, pertsonalki, arazoak sortzen dizkit hitz horrek. Bai gaztelaniaz, anomalia, bai euskeraz, anomalia, biak sartzen dira meteorologiako hizkeran. Eta esan nahia oso ondo definituta dago. Esan nahi du, batez besteko balioaren gainetik edo azpitik dagoen aldea adierazten duela hitzorrek. Baina niri sekulako arazoa ekartzen dit. Niretzat anomalia hitzak kutsu negatiboa du. Azkenean adierazten ari delako normaltasunetik zenbat urruntzen den egoera bat. Normaltasunetik urrun. Hori kezkatzeko moduko zerbait da, ezta? Eta adibidez, batez besteko temperatura bat 20 gradu baldin bada, 21 gradutan egoteak gradu bakarreko anomalia dagoela adierazten du. Benetan, hori da anomalia bat. Zientifikoki argi dago zer esan nahi duen. Baina hizkera normalean ere jasotzen dugu normalean eguraldiaren iragarpenaren bitartez. Benetan gradu bat izan daiteke anomalia bat. Barkatuko diazue meteorologo horiek, badakit zuzen ari zaretela, egoki ari zaretela hitz egiten. Baina niri arazoak ekartzen dizkit hitz horrek. Bide batez, badakit hilabete honetan izaten ari garen temperaturatan anomalia ez dela gradu bakarrekoa, askoz handiagoa da. Baina alde handi horren zer zati da benetan kezkatzeko modukoa. Egia esan, ez naiz meteorologoa, ez naiz hizkuntzalaria, ez naiz filologoa, agian oker nabil, baina zuei zaizue halako zerbait gertatzen. Eta atmosferari begiratzeko unea da, atmosferako zeo biren kontzentrazioari buruz hitz egiten dugu astero, aste honetan ere bai. Datu bat daukagu, larun bateko datua da, maiatzaren 23koa. Zeo biren kontzentrazio atmosferan, 432.48 ppm izan zen, Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtua. Iazko egun bereko datuarekin konparatzen badugu, 429.42 ppm, ba, 3 ppmko aldea da gutxi gora bera urtetik urtera. Nola nahi ere, azken aste honetan ditugun balioekin konparaketak eginda, ba gehienak ibiltzen dira 2 ppmetik azpitik, ez dira iristen 2 ppmera. Baten bat bai, baten bat handiagoa da, baina horixe, ez dakigu joera zein izango den, oso goraberatsua da maila txikian, baina bueno, hortxe gabiltza. PPM eta erdi, 2 PPMren artean, batzuetan igoera pixka bat gorago dago. Horixe eta bukatzeko beti esaten duguna. Naturalki balioak izan beharko luke 240 PPM inguruan edo, baina gure aldaketa klimatiko antropogenikoaren ondorioz, 430 PPM inguruan gaude. Ikusiko deuea moteltzen den igoera eta buelta ematen diogun eta inoiz jaisten hasten den. Baina hori oraingoz ez da gertatzen. Tira, gaurko programaren gaia. Gaurko programaren gaiak hitz bat dauka Euskelek. Euskadiko autoelektrikoen lehiaketa bada. Azken batean lehiaketa bada, baina lehiaketa horren atzean gauza asko daude. Lanbide heziketako ikasleek prestatutako ekipoak dira, bai autoa, bai autoaren inguruan sortzen den guztia. Urtero izaten dute zita, orain udaberrian, baina udaberrian, da, ikasturte osoan egindako lanaren bukaera. Aurtengo edizioa izan da,
Maiatzaren 16an okerrez banago 16-17ko asteburu horretan, ba azkeneko urtetan bezala Gasteizko Andramari Zuriaren plazan, zentroan. Euskelek besteak beste teknika zentroak antolatzen du eta gurekin izango da ba Euskelekeko koordinatzailea Gaizka Lazaro Baster. Ark kontatuko digu zer dagoen Euskeleken atzean. Interesgarria da. Ba hori da gure gaurko eskaintza Euskelek. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Tera, autoelektrikoa, ez dakit amets bat den, nahi bat, zer den, desio bat, benetan, edo premia bat, edo zer den. Nik esango nuke, adituei entzunda, gure etorkizuna autoetan, elektrikoa bai, baina ez dela bakarrik elektrikoa izango. Nola nahi ere, ikasi behar dugu, aurreratu behar dugu, eta ikasleak ezi behar dira autoelektrikoaren gaietan ere bai. Eta hori du helburu euskelek antolaketak. Beraz, interesgarria iruditzen zait, zer egiten duten ikasleek proba honetarako, eta zer ikasten duten. Hitz egin dezagun horretaz ba, euskelek.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Euskelek aurten izan da urtero bezala, udaberri buelta honetan, aurtengoa maiatzaren 16-17an izan da. 16-17an ez dakidala zer egunetan izan den, baizik eta asteburu oso bat hartzen duela. Zer da Euskelek? Euskelek da, bueno, Euskal Herriko auto lasterketa bat, baino auto horiek batetik elektrikoa dira, bestetik lanbide heziketako ikasle garatutakoak dira, eta atzetik ez bakarrik autoa, baizik eta autoaren inguruan dauden mila lan eta egin beharrekoak egiten ari direla, eta hori dena gainera ebaluatu egiten da. Azken batean gu ikusle bezala joan gaitezke Gasteizera eta ikusi lasterketa bat, auto txikien lasterketa bat da, Andramarienen plazan gainera, zentroan, Gasteizko bihotzean, baina aurretik urte osoan zehar, ikasturte osoan zehar, sekulako lana dago. Eta sekulako lana ere hori antolatzea, eta horretaz hitz egitea, koordinatzea, eta bar, Gaizka Lazaro Baster Arakistain teknikako mugikortasun adimendun eta jasangarriko ikertzailea, ala irakurri dut, behintzat, ez dakit horrek definitzen izun ondo.
2: Bai, ala jaleta dago, bai.
0: Eta, baina, bon, mugikortasunaren kontu horren barruan, zure eginkizun naundienetako bada, ez, Euskelek, autoelektrikoen lasterketa.
2: Bai, bueno, gure egin beharra teknikan da mugikortasun teknologiak dauden beharrak, bueno, ba

0: vigilantzia egin da, aztertu eta beharra identifikatu eta martxan jarri proiektuak, formakuntzak, irakasleagoantzat, aktibitateak zentratuta printzipalki irakasleagoaren beharretan gaude, teknikan. Baina gero proiektu batzu dazkagu, areago joaten garenak, kasu honetan euskalek bezala, bai irakasle eta ikasleak batera nahazten ditugu saltza berdinean.
1: Claro, iaz hitz egin genuen honi buruz, eta egon ginen komentatzen gutxi gara bera zertzen, baina behar bada jendeak ez daki. Nik topatu nuen euskalek bat duela, nik uste duela irurte izan zela, edo duela horrelako zerbait. Ba, azte buru batean erabaki nuelako, Gasteizera joatea familiarekin, eta han joan ginen, eta zentro-zentroan, bapatean, dena hartuta, zirkuito bat, Andre Mariaren plazan, Andre Mari Zuriaren plazan esan dute, bihotzean, hori Gasteizko bihotzean, eta jende pilo bat, gauza pilo bat egiten, etzan bakarrik lasterketa bat, besterik gabe. Ni gainera uste dut, okerrez banago larun bat batean egon nintzela, eta orduan etzan lasterketaren eguna, baizik eta aurrez egiten duen duzuen verifikazioak, ez dakiz zer probak, eta bezperako lan guzti hori. Kontatu guzu gutxi gara berazin den planteamendua.
0: Bai, bueno, planteamendua esan dituzun bi egunak lanketa handia dago. Eta batez ere lanketa handiena dago, bi egun horiek baino lehen dagoen, aurretik dagoen urte osoko lana. Eta hori antolatu, eta bueno, araudi bate martxan jarri, izen emateak, azaldu, araudiko zeintzu diren bete beharregoak aurten, urtero araudi aldatzen dugu. Eta gero, hilero gutxi gora bera, erronka bat daukate ikastetxeek, guk horrek bermatzen digu gutxi gora bera, kotxea jungo dela, bere garatze eta fabrikazio prozesua logikoan. Mm-hmm. Eta gero iristen da maiatza, eta maiatzan aite ditugu Gasteizko ekintza baino lehen, beste ekintza oso polit bat, dala esaten diguna, lehengo fasearen bukaera, dala, proiektu hori, garapena lan guztiak, txostenak, egin dituzten lanketen bideoak bialdi behar dizkigute, guzti hori, nolabait, egun batean neurtzen dugu. Eta hori deitzen dugu fase bat, eta egiten dugu, azkeneko urteetan, Euskadiko Parke Teknologikoan, Miñanon, ikasle guztiak eramaten ditugu, bertara, eta juradoan aurrean beraiek egin duten lana aurkeztu behar dute. Eta hori ere ebaluatzen dugu. Aldi berean egun hortan baita ere, ibilgailuen aurre verifikazioa egiten dizkiegu. Pixka bat ikusteko zerbait grabea badago, Gasteizera etortzerako zuzentzeko astia izan dizaten.
1: Ego frenari gabeko kotxe bat, ez da? Ego freno kaskarreko kotxe.
0: Eta gero, abeste ekintzaren bat egiten dugu, adibidez, egun hortan baita ere ekintza poli bat, egin dugu aurten. VR realidad virtualeko edo realitate areagotuko praktika badakagu, nun euskalekeko kotxe elektrikoaren identifikazioa, osagaiak eta martxan jartzeko ordena, nola egiten den, praktikatzen dute. Eta urten alaban entorno virtual, erderaz esan da, euskalaz inguru areagotu, esango da?
1: Bai,
0: lako. Eta hor egin dugu, nola euskagun ikastetxeak gehienak euskal herrikoa dira, baina azken urteetan kanpotik ere badatoz, eta egin genuen ekintza poli bat egun hortan, virtualki, gela berdina sartu ginen, momentu berean, Kataluniako ikasle batzuk, eta gu, hemen bertan, Miñanoko parketik. Eta hon ginen zuzenean, elkarrizketan beraiekin, praktika bat egiten, kotxearen ingurukoa. Eta bueno, egun hori oso polita gatu izan, egin bukatu gendun, eta horre gero azkeneko pasadan aste buruan, Gasteizen, izaten dira la bi egun normalean, larun batean, ekipoen harrera, prestatzen dugu plazan bertan, Formula 1 atzerako pit lane edo deitzen dana. Kotxe bakoitzarentzat karpa bat, orduan 25 bat kotxe normalean izaten da kopurua, gero beti arazoen bategatik bat edo beste ez da iristen, baina orduan, larun batean izaten da ekipoen harrera, asignazioen de boxes, gero holtzara igo eta ekipoen aurkezpena, eta gero arratzalde guztia pasatzen dugu ibilgailuen verifikazioak egiten, parte mekanika, elektrika, karroseria, frenoak, nahiko zorrotz egiten dugu lanketa hori, bermatzeko batez ere ibilgailuak ondo daudela, eta seguridadetik, ez dela arriskurik egongo. Eta ja, larun batea bera, geratzen da gira esan nahiko egun polita. Zeratik, guk lanketa hori guzti hori iten dugu bitartean, man plazan bertan, aurrera tatzera jende pila bat dago, ikasla da biltza, kotxea verifikatzen, baina martxan ibili gabe, eta beti daude gauza konpontzeko, orduan da biltza verifikazioa jun, konpondu, aurrera tatzera, eta jendeak, ba oso ekintza polita da, zeratik, lasai asko ikusi ditzakete, zuzenean bertan, ba, konponketak egiten, bai, bertako kalean dabilen edozeinek, umeak, gazteak, eta ekintza polita geratzen da bai. Eta gero, bai, urrengo guna ja, ba, ja, ja, egun,
1: ja,
0: egun handia, edo, ba, ba, ja, proa dinamikoak, egiten ditu goizeko behatzietan hasi, eta izaten dira froga individualak, banaka egiten dituzte, acelerazion, frenada, eslalon. Eta horiek neurtze ditugu, hiru aldiz, pare bat orduan, froga horiek egiten. Eta gero ja, egiten dugu atzeden bat, briefing bat gero piloto guztieri, zeurbideko arauak, etortzen da baita ere Euskal Herriko Automobilgintzako Federaziotik, bere garaian, bueno, Ricardo dala, bueno, teknikari juez lanak iten ibiltzen dana, bere ekipoakin etortzen da, eta, bueno, zirkuitoroko lasterketa gunerako, ba, erabiltzen ditugun kodigoak, ba, formula bateko berdinak. Bandera amarilla, bandera gorria, bandera urdina, bandera de kuadros, horrek kodigifikatuta dago, ba, eta erabiltzen ditugu. Bai, bai.
1: Serio, serio da.
0: Bai, bai, bai.
1: Arauten biak. Euskelek eta EUS hori ez duk esaten zuna, ez? Naiz eta EUS hori Euskadi izan, edo hemengo, hemengo kontua adierazten duen, kanpoko jende asko dago, hogeita bost kotxe inguru aurten, eta esaten zenidan, bari Madridetik, eta ez dakit Gaztelatik, eta ez dakit nondik, eta hori Kataluniatik, eta hainbat tokitatik, ez, etorritakoak.
0: Azken bi urteetan animatu dira, bueno, Euskaleia aurten izan da, behatzigarren edizioa, eta normalean gertukoak etorri izan dira oinen arte, Kantabroak adibidez, eta Kastilla Atletik ere baita, baina normalean Kantabrek etorri izan dira bastante. Baina pasan urtean etorri ziren talde katalan bat, ekintza asko gustatu zitzaien, eta urtean ja beste bigarren bat, eta ja badaskagu beste hirugarren bat Kataluniatik etorri nahian urrengo ediziora begira. Kanpoan ere, badirudi asko gustatzen ari dela gure proiektuaren planteamentua. Egia esan, kanpoko gonbidatzen ditugu, kanpotik etortzen dira daketelako normalian beste motivazio o ilusio puntu bat kanpora juteak ematen dizun beste, ez? Txispa hori. Eta orduan, ba, bertako entzako ere hona da, pixkate, beste, baina bai, berez, zentzu otan pozik, zehatik, gau, guk, mesua, eta bai amengue, eta bai kanpokei beti zare, bueno, haurle, lasterketa bat ikusten dugu, proiektuan bukaeran, baina hori benetan da pixka bat, ba, laginda del pastel, berez, garrantzitsuena da, lanketa guztia, eta nik denei esaten diet, estamos en un entorno educativo colaborativo, eh?
1: Ja, baina egia da, lehiaketaren ideia horrekin eda mugitu arazten.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez balego lasterketarik, igual...
0: Jende gutxiago etorri.
1: Claro, claro, claro.
0: Orduan hori, ba, hor dakagu, pixkat, hori, astuari, zera, zanahoria jartu zain bezala.
1: Hori da.
0: Eta laguntzen digu, eta egia esan, ba, gero, eventua berare polita da, eta gero hor beste alburo batzu lortzen dira, ba, guk berez hasieran guk zentratutako da ikaslean, baina gero, ba, gira esan, lanbide ziketako eskaparate bat bihurtzen da, ekintza bera, eta jende askoa barrituta geratzen da, baina hau lanbide ziketako ikasle, hau egiten dute, eta hau lanbide ziketako ikasleak egai dira biteko.
1: Bueno, gainera, esan behar da, okerrez banago, bai pilotua, bai konpontzea, oza, tailerrean edo bost txiki horietan lan egiten dutenek, dutenak, denak dira lanbide ziketako ikasleak, eta haien atzetik dagoen jendeare, bai, esan edo ez dakit bertaratuko diren edo ez, baina eskolatan lanean eta proiektua eta planifikatzen eta diseinatzen eta gauzapi
0: marketina.
1: Eta dena ikasleak dira. Zenbat, bueno, ez dakit hori posible dan aigartzea edo zenbat jende dagoen kotxe bakoitza, ekipo bakoitzaren atzean, zenbat ikasle dauden?
0: Ba, gu median gutxi gara era, urte osoan lanea, ba, amar bat, amar amabost artean daude horiek ekipoa osatzen dutena. Batzuk gutxio, beste batzuk, ba, hortxe, ba, gehienez, amar amabos bat, gero ekipo talde txikiagoak ere bai. Baina gero urte osoko lanean, ba, beraude beste departamentu batzuk, edo beste laguntzen dienak, ba, modu puntualean.
1: Claro, joan den astean, edo duela bi aste, nik justo, ba, lasterketa izan, baino lehen, esan nuen hemen, bazegoela lasterketa, euskele, Gasteizen daukazue, jun nahi baldin bazue, eta eman zein datua hor emateko, 450 ikasle inguru edo parte hartu behar zutela, baina gero benetan etorri, Gasteizera etorri eta lasterketan parte hartu nolabait, 300 edo dituzu,
0: bai, gutxiago, berez, bai. Urte osoan, kolana nola dan, ba, hor, ikastu, bakoitza bere ikastetxean, ba, taldea handiagoa da, batzuk intensoago, beste batzuk urtean zehar, baina gero ekintza bera, ba, mugatu beharra izaten dugu, eta bai, ba, hori normalean kopurua hori izaten da. Bai, eta ikasleak, bai, bai, eta bai mutil, bai neska, eta gero eta gehiago neskak, bai. Hor ere sari berezi bat jarri genuen, ba, bizka bultzatzeko, eta oso emaitza ona ematen ari da, aurten ikusi du aldaketa handia, neska kopuru asko igo da.
1: Asko igo da, eta gainera,
0: bai, hori galdetu behar
1: nizun, mekaniko lanak eta egiten, eta gero ez da, eske batzutan esaten da, ez, neskek parte hartzen dutenean, bestelako lanetan egiten dutean, nik ikusi dudan bideotan, agertzen dira, benetan, autozale amorratuak, eta...
0: Adibide polita bat gero hor, bueno, gero... Azterketa horretikan ere, ba, egon nintzen ikusten guk emisioa zuzenean egite botatzen dugu, ebitua. Baita ere ikasleekin eta irakasleekin elkarlanean da enpresakin egiten dana da, ba, bueno, ba, montatzen da, ba, laborategi bezalako emisiolako beharrezko ekipamentu guztiak, bosgekin kamarak jazten ditu, eta bueno, hor dago beste proiektua paraleloan itzela, eta ikasle pila bat oso lang polita egiten.
1: Eta horten utzi esaten Javi Euskoz gure kolaboratzailea, gure laguna ibili dela horretan, ez, transmisioan parte hartzen da.
0: Bai, asko betu da zentzu hortan, baita ere azuzenekoa, zetik Javi Euskoz ezautzen dugun bezala oso bueno, esperimentzia handikoa da.
1: Balio du.
0: Eta agia esan, ba, ez ditut, esango emisioa formula bat parekoa zela, baina gertu. Oso polita gertu da urten, zuzenekoa. Eta lehen ezaten ari nintzenakin, neskan kontua, ba, adibide polita, eta egon nintzen ikusten elkarrizketak, inzitunak Xabi Euskoz eta bere lankideak, eta saltzen da gizarte berri ikuntzako adibidea polita, ez, ba, irakaslea, eta gero pilotua neska, ba, bero, nola, esperientzia saltzen. Eta hori, ba, zuk esan dezula, pilotua neska, baina baita ere, galdera botazionean, ba, zela egin duzu kotxea, zer lanketan haitu zelan, eta neska hobera, egon zan, suspensio sistema garatzen. Eta, bueno, pieza, fabrikazio mekanikoa, tornoan, lanean, taierrean, ba, neska egon zan lanean, piloto lanetan ere bai, eta gaina, esan behar dago, lasterketa, bigarren intzula. Oso eredugarria. Dazkagun molde horiek apurtzeko.
1: Suspensio sistema eta horretara goaz, dena egiten dute, esan nahi dute autokotxe batek izan behar dituen oinarrizko osagai guztiak, suspentzioare bai, nik bideo batean ikusten nuen, eta uste dut iazkoa dela, lehenengo aldiz, batxeak jarri dituzuela, behintzat, ez dakit proba dinamikoak dien, baina aldez aurretik egin beharrekoak, ba horixe, suspensio sistema bat garatu behar izateko, ez?
0: Bai, hori orain arte, bueno, gaur egun ere, orain dikan, autoazkoa, ez da, suspensio sistema gabe ere, bilbidea leuna bada, ba, kotxean nahi kondo daz. Eta orain arte, ba, ez dugu izan, bueno, ba, obstakulo edo batxea hundirik. Baina ikusten genduen, ba, kotxeak hola, ba, bueno, azkarra badia, harina badia, baina, ba, suspensio sistema gabe, ba, ikasleak ez du horren beste ikasten. Azkenean garatzen badezu suspensio sistema bat, ikasleak gehiago ikasten du. Orduan hori da gure antolakuntzatik gure helburua, ikasleak gehiago ikastea. Orduan, ba, horregatik etorri zen, ba, suspensio, batxien froga hori jartzea. Ba, bereiek ikusi esaten, bueno, ba, suspensioa jarri beharko dugu. Horrek, ba, bueno, ba, leo, lanketa hori sortu du, eta batzuk oso suspensio sistema ona garatu dituzte, eta beste batzuk, ba, ez hainbeste. Eta, bueno, ba, segurazki ja, ba, bueno, aurreago Ba, ian, obligatorio jarriko dugu suspensio bat egotea.
1: Esaten zenean, horrek gehitzen diola pixua kotxeari, orduan jaisten diola abiadura, ez?
0: Ba, zaile gustatzen, normalean hori jarri behar izatea. Bueno, azkenean...
1: Eta ze abiadura hartzen duten gutxi gora berako
0: autogorek? Nahiko mugatua dakau potentzia gutxikin jarrita nahita kontroladora, motorara indarra ematen diona, ba, mugatuta dago kilobatio eta erdira edo, oso gutxi da. Baina abiadura kotxia fine eta ondo jartzen badute, 50 km ordutik gora jartzen dira. Eta hori zirkuito mota hortan oso zirkuito txikia.
1: Bai, eta
0: kurba oso estuekin, hori abiadura handia da.
1: Ez dakit, imaginatzen duzuen entzuleok, nolako kotxeak diren, baina ez izango dira 2 metroko luzera edo horlako zerbait, ez? Eta itxura daukate, hor, lasterketako kotxeena, baina, txikitxoak?
0: Karma baino pixkata handiagoa, baina, bueno, karpineko kotxean antzerakoa pixkata handiagoa.
1: Bai, gilari bakarra, bueno, pilotoa bakarrik, zertzen da, eta, bueno, irudi pila bat daude. Nik animatuko nuke jendeak ikusteko, eskelek.eu zen, eta den bideoak, eta bar, polita da ikusteko.
0: Ba, ez zuzenekoa, dago, daude elkarrizketak, alde batetik, lasterketa aurreko saioa, prebia jartzen duna, horre, bai, ba, ikasle pila basatzea, eta oso elkarrizketa polita daude, proiektua ezagutzeko barutik, eta gero dago zuzeneko emisioare, baita ere, YouTube-en, Teknikako YouTube kanalean, bi bideoak hor daude. Eta gira esan, bueno, oso txukunak eta polita gara eta ikusteko barrutikan zelanketa dagoen eta proiektuan atzean. Ez dala bakarrika kotxia, bueno, horri ikusten dugun kotxe hori lasterketa bat ikusten du jendea, baina atzeti dagoen lan guztia ikusteko, balkarrizketa horiek, ba, bueno, laburpen txukun bada hori modu azkar baten konkursial izateko.
1: Mikroan aurrean eseri baino lehen, bueno, elkartu gara, hasi gara izketan eta galdetu izut gauza bat eta galdetuko izut berriz ere mikroan aurrean. Iaz, istripu txiki bat izan zenuten, iazko edizioan gelditu behar izan zenuten lasterketa eta asko ikasi duzu ordundik ona.
0: Bai, bueno, lehen esaneten bezala, badakagu bizka kodifikatuta eta dazkagu... ba, bueno, juezak eta laguntzen señalizazioak inpilotoei, eta, bueno, ba, kasu enten, ba, benetako karra eta bezala, bandera gorri atera behar izan gendun, kotxeak geratu, golpeaneko fuertea izan zen, ba, kotxeak gelditu zen, eta atzetik talka intzion, eta hor da, ba, normalean pilotuari, ba, lepoko, bueno, latigazo edo, ditzen den arderaz, eta, ba, nahiko minduta, ala ere, kaskoakin, eta guk nahita eskoa da kollarina eramaten da, kartineko kollarin bat, ba, ekiditzeko areago jutea.
1: Hori ere bai egiten zaitezaguna formula bateko lasterketatik, ez?
0: Bai, bai, eta horri esker, ba, bueno, pixka minduta geratu zen pilotoa, baina esan gehiago izan, sustoa gehiago izan zen, eta orduan, ba, bueno, aurten ere, ba, zentzu hori ikusita, ba, hori ekiditzeko, nahita eskoa jarri dugu ibilgailu, oza, pilotua babesten duen estruktura, eskeletoa, kopit deitzen da, automozio munduan, hori guk diseinatu dugu alde batetikan bermatzeko ergonomia on bat, eta bestaletik babesa. Orduan, guk diseinua egin dugu, eta egin duguna planoak eta materialak esan bidaldu, baina beraiek fabrikatu dute.
1: Fabrikatu ez, bai.
0: Orduan, bai, hori ze.
1: Bai, bebe, ondo dago, eta gainera segurtasuna aurretik jartzea nahiko gauza reala da, eta hori ere irakatsi behar da nola baitez, eta kontu delikatua. Galdetu nahi nizun, adibidez, karo, kotxe elektrikoa dia, autoelektrikoa dia, ez dute funtzionatzen gasolinakin, bateria batekin baizik, eta bateria bat ez dute garatzen ikasleek. Orduan, urtetik urtera ikusten duzu bateria gero ez da hobeak direla edo aldatzen direla edo harinagoak edo zerbait?
0: Bateri berdinakin aramagu edizio guztiak. Agien batzu ja bateria pixkate rendimendua normalan bezala geizten doa. Eta hor pixka bentaja aukidezake, ba, ikastetxe berria zartzen direna, bateria berria dakatela, baina bateria berdina da.
1: Berdina da, urtetik urtera.
0: Berdina, bai, bai. Hor dakagu, ba, bueno, babesleak eta beraien artean gurekin daude Alterity enpresa, hauek hasieratik elkarrekin hasi ginen Euskelek lehengo edizioan, eta beraiek prestatzen dute, ba, guztieri ematen diegun, kit berdina dela, bateria, elektronika eta motorra, dena dakate berdina. Eta gero, hortik ama, kotxea zenbat eta fineago eta hobetoago garatu, ba, Dena doaz, potentzia berdinekin izango duke.
1: Eta soinurik egiten dute?
0: Eso,
1: ez dut dugu goratzen,
0: soinua, bueno, batzuk kate sistema, segun ze transmisio sistema montatzen duten, horko aginen zarata entzun daiteke. Bai, batzuk,
1: baina ez da motor bat eragiten duen
0: bai.
1: Soinu...
0: Zentzu hortan ikusi ditugu evoluzio politak, Gasteizko zirkuitateko berezitasun bat dago, ba, dakagula aldapa poli bat. Bergen Txuriaren plazan, hor, ezkerraldean aldapa, emniko zazpiko malda dauka. Eta hor sufritze dute asko, kotxeak indar gutxi dakatelako. Gero goiti bera eta lauen nahiko askar doaz, baina hor, ikusten da kotxea, ba, ondo egina dagoen, ondo optimizatuta dagoen, ondo kalkulatuta dagoen transmisioa, zenbateko relazioa. Eta horten kuriosoa izan da, zati, bi ikastetxe etorri dira, transmisio sistema garatuta, bi velozidade jarri dituzte. Aldapan gora martxe baten amateko, eta aldapa bera beste luzeagoa, kotxeak imezela. Eta igarri da, eta kasuretan, kurioso izan da, baina, bueno, ontsi, konturatzen ari, eta azterketa itena, eta ikusten, lehengo biak, lasterketakoak, biak zian martxadunak.
1: Ara.
0: Irabazi dutena lasterketa, ez txapelketa. Txapelketako puntuak, lasterketako puntuak 1 puntu dira, eta proiektuak 1000 puntu dira, zenet. Irabazi daiteke euskelek lasterketa egin gabe, eh? Alaxe da.
1: Dari, proiektua ondo baratuta, bai.
0: Alde oso polita da, lasterketa noski. Eta balio du, baita ere, balidatzeko benetan, egin dizutuzun berrikutzak edo probak, benetan funtzionatzen duten. Baina, kasunetan, bi lehengo kotxeak, bakarrak zian, bi martxa zartu dituztenak. Kanik uste hor, baldapan akaso, eta gero beste gauza asko behar dira, ondo jotea, eh?
1: Karo, karo, bai, bai, bai. Baina beste taldeek ere ikasiko dute datu horretaz, ez? Esan nahi dute, pentsatu beharko dute, datorren urterako...
0: Bai, gainera, proiektua, da, guztiz, elkarlanekoa, elburua ez da identifikatzean nordan honena, eta beti, kurtu hasieran, egiten duguna da, aurrek urteko memoriak, denak partekatu, ikusteko, base soluzioa indituen bakoitzak, eta bakoitzak beharko iten du azterketa bat, bueno, nik aurten zerrekin jungo naiz. Bai, material aldetik, diseinu aldetik, martxa jarri bai edo ez, norberan gaitasunen arabera, baina gu bai bultzatzen dugu antolakuntzatikan, soluzio onak, biztaratu egiten ditugu, bestien eskura jartzen ditugu, ikasketa prozesuan gaudelako. Eta gauza hona ikasteko, elkarrekin partekatzeko filosofia hori dauka proiektua. Eta gero eta hobeto ulertzen du ari da jendea, baita ere kanpotik datozenak, eta asko baloratzen dute. Kanpotik datozenak ikastetxea dira baita, eta ikuste dutenean, hemen zer ikasi asko dakau. Aukera, ikasteko aukera asko dakau. Hortan, guztion hola baita gaude, gure helburua antolakuntzatik da guztiok kotxe berean lanean egotea. Horremeste jende, eta hobekuntzak bertan guk biztaraztea.
1: Hori da alde nagusia behar bada formula batekin, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Ekipo bakoitza formula batean, bere garapen egiten du ez da, eta sekretua izango da. Ezaugarri baten batzuk.
0: Bada, beste batzuk edukatiboa direnak ere, internazionala, xeleko maraton da, Green Power, eta badaude beste... Ez dakatenak filosofio hori da, bakoitzak antolatzen da, eta gero hori lana da. Partekatu zen aztea, bialdu guri antolakuntza dokumentazioak, gu beste izabaldu, edo jarrunari teknikoak egin, soluzio politak besteekin partekatuz, hori iten dugu beste zailo oso polit bat proiektu azterakoan, izaten da normalean abendua baino lehen, izena ematen duten ikastetxeekin, kartzen ditugu, kartzen gara deno batera, konbidatzen ditugu kotxeak eramatera, aurrek urteko kotxeak, martxan dauden kotxeak, eta proiektuan apuntatu diran, edo hasiko diran, izena eman duten ikasle berriak, kotxeak probatzeko aukera, eta gero, egiten dugu, hori frontoi edo plaza edo gauden gune hortan, karroseriak endu, biztara, eta beraien artean, irakasle ikasleen artean, soluzio ezberdinak ikusi. Eta, esan, no, baina, oitu, banik hau olain dut, dik beste hau, bialduko dizute txostena beginuna, diseinatzerakoan, freno hau, edo diseinatzerakoan, transmisio hau. Gainera hor dakagu pixka nahiko aukera polita ikastetxeetan dakatelako, gero eta irudeko impresora gehiago.
1: Ah, claro.
0: Eta hor, impresora profesionalak baditugu, ja ikastetxea impresora oso honak. Metalakin baita, gauza egiten azita gaude. Eta... bideo hortan ere, zaten kasunetan, sari bat dago. Diseño, fabrikazioa aditiba, edo 3D, pieza horrenak, ba, bueno, no, aurten adibidez gizarte berrikuntzak irabazi du sari hori. Bi martxako egin duen kutxa hori hiru de impresorako diseinatuta egin duelako.
1: Ara, bai. O sea, komplexua izaten da hori, ez?
0: Bai, komplexua eta polita. Bueno, Arduino batekin, martxan hori aldatu, eta baina oso didatikoa. Ikasleentzat, eta...
1: Ikasleak, gainera, ari gara ikasleak, zea dineko jendea da?
0: Bai, ikasleak, bueno, hor proiektua irekia da, berez danak jasotzen ditu euskalekek, hasi oinarrezko lanbide ziketatik. Eta baita goi mailako lanbide ziketan, dakago hiru maila, oinarrezko lanbide ziketa, o normalean 16 urte azpitik sartzen direnak, hor 15, 16, 17 oinarrezko lanbide ziketa, gero dakago erdi maila eta gero goi maila. Hor ba, goi mailakoa dira batxilera eginen eta gero hasten diren ikasleak, eta gero oin ja azken urteetan dago baita beste lanbide ziketan espezializazioa deitzen direla, dala urte beteko masterran moduko maila bat. Guztiak, guztientzako irekia dago, ez dugu mugatzen, lanbide heziketako guztiak. Bai, gustatzen zaizkigu formulak, ba, nahaztea ikasleak. Kasu batzutan, oso ondo egiten dute, ba, dibidez, nahaztu, unarezko lanbide heziketak nahazten dituzte, master edo espezializaziokoekin. Eta hori, ba, bueno, askok ez dute egiten, batzuk etortzen dira, lanbide heziketako unarezkoa bakarrik, eta kriston meritua dakate, zatik, ikasle horien egunerokoa, baneko horra da, eta ba, integratzea sisteman, ba, kostatzen da, eta taldean arabera, ba, hor da eskagu ikastetxeak adibidez, Hortzadar, Otxarkoaga, Mostolestik etorri dira urten batzuk baita ere, eta ikuste ditu oso adibide politak, zatik, bueno, adibidez, komentatzen zean Madriko irakasleak, esaten ziola, ba, bere ikasletako baten amak, ez? Pero que haiz hecho con mi hijo? Esaten ziola. Etzuela ikasi nahi ordurate, eta oin bapatean euskilekekin, bueno, ba, oso, ba...
1: Bai, bai, bokazioa pizteko.
0: Bokazioa piztu, ilusioa piztu, ikasteko goa piztu, bueno, hori, olako gauza ikuste ditugunean, ba, bueno, ba, asko gustatzen zaigu. Eta gero dago beste modelo bat, batzuk egiten dute, eta, bueno, ba, kasu enten, baita ere gizarte berrikuntzakoak, ematen du propaganda iten egin egitela, baina alaxe da. Oso talde jatorra daude, bertan, Aritz eta Unai eta irakasleak, eta hori irakasleak ilusioa dakanean, gero,
1: ikasleei.
0: Eta hori hor nahazte dituzte, oinarrezko lanbide heziketakoak, bertan, masterrean dauden ikasleekin. Batzu da diseinatzen, iruden piezak, eta gero montajean edo elektrizitatea instalatzen, oinarrezko lanbide heziketako ekipo. Osa, ekipoan nahaztuta perfil ezberdinak. Eta horrei, ba, ikasleak, batez ere, oinarrezko mailakoak, ba, motibazio aldetik eta...
1: Claro.
0: Bakizto onura da.
1: Claro, claro, eta horregatik, bueno, kotxe baten atzean, o, jende, ez da bakarri jende asko, baizik eta jende ezberdina, eta normal, adituak, bakoitza bere esparruan, ez da.
0: Ba,
1: horrelako proiekturik orduan ez dago beste inun, hemen inguruan. Esan duzu, Katalunian konturatu ziela.
0: Bai, Katalunian badaude, Katalunian badago, euskalek antzerakoa, eta gaina izena antzerakoa, Elektrokat. Bai. Eta, bueno, ba, guabak hau ikastetxe bat, Granollerskoa, parte hartzen duela, bai, elektrobietan, Elektrokat, eta euskaleken. Eta, bueno, ba, bueno, ezberdina diala, eta, bueno, baina ona oso gustura datoz. Eta, errepikatu dute bi urte, eta, seguru, urrengo urtean ere, ona, etortzeko, bueno, ikusi, agurtu ginenean behintzat, oso harremane ona, eta oso talante onakin, eta oso ikasle eta irakasle jatorrak, baita ere etorri dena gaurten Mostolestik, berdin, oinarrezko lanbide heziketa kasua esplikatu dizulen, kafean genduela, ez? Zerzu, bueno, akaz bat zeukaten, frenoan, ez un frenoak ondo, indar nahikoa ez zeukan frenoak, eta, bueno, lasterketa ezin izan zuten egin.
1: Tragedia.
0: Tragedia, ez? Goizeko iruretan jaiki die, Madridik etorri dira, kriston nekea, kriston paliza.
1: Claro, claro.
0: Baina, bueno, hori beste arazoi batzuk, amengo ikastetxe batzukin ere gertatu da, lasterketan parte hartu ezin, eta nahiko minduta, eta nahiko triste, normala da bezala, baina, bueno, proiektua beste guztia egin alda, eta oso ondo, eta kasu honetan, da, bueno, beraiek lasteketan parte hartu ezin jarren, beste guztian egin alzun izan zuten. Proba dinamikoak, azileazioa, eslaruna, frenada, panakako probak egin zituzten. Eta, bueno, triste jarri barean, ba, posik jarri zian, eta oso eskertuta, ba, utzi genielako probaiek egiten, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, bortakagu sari poli bat ere, ba, baloreak, ez? Eta pixkat bultatzen duguna, eta gainera oinarezko lanbide heziketako ikasleekin etorrita, ba, balore saria beraia eman genien.
1: Bebe, arauak zorrotzak izateak balio du ere, eta bestelako hori proba dinamikoetan parte hartu alizateak ere, beste toke bat emateio, beraia entzatere, bai, ez, bai.
0: Horre, aurten zartu du aldaketa berria eta polita izan da, porque beti gabiltza unibertsitateakin ere, balkarlana bultzatu nahian, eta bernola, eta unibertsitate mailan proiektu antzerako daude, moto student, formula student, oso proiektu ja maila kotxe komplejoa badira, talde lanean kriston ekipo handia dira, 50, 40 pertsonako ekipoak, asko ere beste maila baten egiten dute lan, da lan ezberdin egiten dute. Bai, eta aurten gomidatu ditugu ikasleak, unibertsitatekoak gurekin elkarlanean, ba bai aurkezpenetan, gure ikasleen aurkezpenetan, edo ibilgailuan berifikazioetan, ba guri laguntzeko. Eta oso gustora egon dira, eta bueno, orde ere sortu da, erlazioa baita ere, ba, balkarlana unibertsitateekin eta bueno, gauza politak egiten hasteko aukera.
1: Azkeneko galdera badaukat, eta da datorren urtean zer edo non edo
0: ba ikusiko dugu.
1: Bueno, nekatuta egongo zara eta gelditzen zaizun behar bada ikasturtea ja, bueno, kogote baino egon zara, baina pentsatzen dut ja datorren urteko edizioa buruan daukazula, ez?
0: Bai, horre, normalean, bueno, ja hiru urte ditugu Gasteizen, eta hori ja pasatu, bueno, normalean ja berez txikloa bete degula ematen du, eta berez idea Donostira etortzeko asmoa dakagu, baina ez dakit arraza izango da, atzo irakurri nun egunkarian, ba hor Donostin
1: mugatu garritu zela
0: ekintza, hau ez da, bueno, berez hezkuntza edukatibo eta ez da kompetitiboa, espero eta ber, alde hortatik lortzen dugun baimena oso ondo ongo litzateke.
1: Ikusiko dugu ba, Gaizka Lazaro Baster, Arakistain, ba, torren urtean, ea elkartzen garen eta zer kontatzen diazun, eta euskelek hemen irratian ere, bueno, aurkezten dugun nola baitez.
0: Oso ondo.
1: Eskarrik asko.
0: Ez nuen agurtu nahi, pixka bat ere, ba, eskartu gabe, ba, babeslei, aurten sartu dira babesle berria baita ere, eta, bueno, denak ez ditu esango, baina, bueno, orde, ba, Irizarre sartu da, eta gau da Sol Systems, mobil ere hor dago gurekin, zentro teknologikoak, enpresa txikiak, enpresak Gasteizaldekoak, AIC, bueno, ba, elkarlanean danok gauza politak egiten egia, eta beraiei eskerrere, eta, bueno, beraiei eskerrak baita ere.
1: Ba, aiei eskerrak, eta zuri ere bai, eskerrik asko Gaizka.
0: Zuri.

Bukatzeko kontu, bueno, bitxi bat. Cleo Abrams izeneko divulgatzailea berak egiten dituen galdera interesgarriak, noizean behin ikusten ditut eta benetan, bueno, oso bitxia da. Oraingoan ikusi dudan bideotxoa, txiki horietako bat, YouTubeen, short horietako bat, labur horietako bat, munduan bizi izan den jendearen kopuruari buruzkoa da. Zenbat pertsona bizi izan dira munduan historian zehar, eta zenbat daude bizirik gaur egun. Noski, azkeneko zenbaki hori badakigu. Badakigu zenbat biztanle dituen gutxi grabera lurrak gaur egun. Ba, maiatzaren bukaera honetan, ekainaren hasiera honetan, 2026an, 8.300.000 pertsona daude munduan gutxi grabera. Estimazioa nahiko zehatza da. Egia da hori zenbaki bat, besterik ez dela, kopuru bat, ados. Baina historia osoan zehar munduan bizi izan den edo garen pertsonen kopuruen aurrean, zenbateko proportzioa da gaur egun bizirik gauden ona? Zer gara, 140? Zer gara, 105 bakarrik? Edo gehienak orain gaude bizirik? Edo zein da proportzio hori? Noski, ez dago zenbaki ofizial bat, zenbat jende bizi izan den munduan, ez da ere erregistro bat, fidagarria edo, bueno, baude erregistro asko historian zehar, baina garai askotan ez zegoen erregistrorik edo toki askotan ez zegoen. Beraz, estimazio bat egin behar da, eta Cleo Abramsek egiten du estimazio hori eta abia puntutzat hartzen du Homo sapiens espeziaren sorrera. Duela 200.000 urte gutxi gora bera sortu zela Homo sapiensa eta geroztik zenbat jende bizi izan den munduan.

Izakiren historia bide luzea da eta hainbat urrats egin ditu, hainbat gora bera. Egia da, pixkanaka populazioa igotzen joan zen, denera begira, baina, bueno, gora bera txikiekin egia esan. Baina adibidez, milioi bateko populazioa iritsi zen duela 125.000 urte gutxi gora bera, Cleo Abramsek erakusten dituen datuen arabera behintzat. Duela 10.000 urte gertatzen da gauza garrantzitsu bat. Nekazariak eta beltzainak agertzen dira, neolitoa. Egoera berriari esker, noski elikagai gehiago ditu gizakiak, baina gaixotasun berriak ere agertzen dira eta gaixotasun gehiago. Nola nahi ere, balantzea da jauzi bat gorantz egiten duela giza populazioak. Eta populazioa gora eta populazioa gora, erdi aroraino iristen da kontakizuna. Orduan, 440 milioi pertsona inguru bizi ziren planetan. 440 milioi pertsona inguru. Eta orduan, ezustekoa gertatzen da. Izurri beltza etortzen da, eta munduko populazioaren herena desagertu zen. Eta nik uste dut sintonia hau justifikatuta dago, tentsio momentu hau, ez bakarrik izurri beltzak populazioaren herena hiltzuelako, baizik eta hortik aurrera kontrakoa, azkuntza gaizto bat gertatzen da. Mende batzuk aurrerago zientziaren iraultza daukagu, eta gero industriaren iraultza, baita ere teknologiari esker gertatzen dena. Zientziak eta teknologiak errezago egiten du bizimodua, biziraupena onditu egiten da. Gure bizikalitatea onditzen da, baina bestalde horrek ekartzen duen ondorioa da populazioak gora egiten duela. Mila milioi biztanleko muga 19. mendearen hasieran gainditu genuen. Eta orduan abiatu zen medikuntzaren garaia. Medikamentuak, jakintza medikoa, horrek denak eragiten du populazioa esponentzialki igotzea. Baina galdera ez da, nola iritsi gara daukagun populazio honetara, baizik eta zenbat jende bizi izan den historian zehar. Hartu behar dituzu, garai guztietako biztanle kopuruak eta denak batu. Eta gutxi gora bera ateratzen den zenbakia da 117.000 milioi pertsona. 117.000 milioi lagun bizi izan gara historia osoan zehar. Atera kontuak. Atera kontuak benetan, kalkulagailua hartu eta egin kontuak. Gutxi gora bera gaur egun bizirik dagoen populazioa existitu den jende osoaren 107%a da. Gutxi gora bera. Hori da zenbakia. Gehiegitxo, ez da? Seguraski aipatu ditudan zenbaki guztiak dira gehiegitxo. Merezi du Cleo Abramsen bideo labur hori ikustea. Baunaino iritsi gara, kontaketa horretan bide batez zuzeu ere bazaude sartuta, lasai egon. Baina horixe, zu bezalako jende gehiegitxo dago, ezta? Hala uste dut nik. Datorren astean itzuliko gara zuekin, ekosfera honetan, kontu gehiagorekin. Ordura hartu izan, agur!

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Sanferminetako main nagusiak aurtengo txupinazoa botatzeko bost hautagaitza aukeratu ditu aurkeztu diren 9 proposamenen artean. Nafarroko Pelota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako Larrialdietako Zuzendaritza Ordea, Nafarroako Ikerkuntza Berrikuntza eta Garapen Sistemako Emakume Ikerlariak eta Txantrea Auzoko Santiago Abesbatza dira aukeratutakoak. Ekainaren 2-15 bitarte herri bozketa egingo da, parte hartu alizateko Iruñean bizi eta 16 urtetik gora izan behar da. Hiru bide daude botu emateko, Zibibox aretoetara joan da, udaleko web orrialdearen bidez eta telefonoz 010 zenbakira deituta. Esandakoa, bost hautagaitza horietatik botu gehien lortzen dituenak botako du aurtengo txupinazoa. Gainerakoan, Madrilen Alderdi Sozialistaren Ferrazkalean 13 ordu eman ondoren alde egin du Guardia Zibilak. Leire Diez militante sozialistaren ikerketaren arira, Auzitegi Nazionaleko Pedraz epaileak informazio eske bidali ditu UKOko agenteak. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, Ferrazeko operazioaren berri izan ala, baztertu egin du hauteskundeen aurrerapena.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Polizia operazioak erreakzio soka luzea eragin du. Madril, Oiane Perez.
3: Ferrazen operazio poliziala martxan zela jakiterakoia deitu ditu komunikabideak Alberto Núñez Feijóok kongresuko pasilloetan, egoera agonikoa dela eta bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleari zuzendu zaio Feijóo, Sánchez hauteskundeak deitzera behartu dezan.
4: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó.
3: Jeltzaleen erantzuna senatutik iritsi da, hain zuzen ere gobernua gaitzesteko PP-ren ekimen batean Estefania Beltrán de Herediak argi esan dio Alderdi Popularrari, ez dutela jeltzaleen laguntzarik izango Sánchez Moncloatik botatzeko eta bazterrak nahasteari uzteko ere eskatu die.
1: Zornotzan automozioaren industria garatuena duten 41 eskualdeak adierazpena onartu dute energia neutraltasunaren aldeko apostua alegia autoelektriko ez gain hibrido eta erregai sintetikoen alde eginez eta Europako automozio sektorea babesteare sinatu edo hitzartu dute. Mikel Jauregi, Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburua.
5: Txinatarak Europara etortzen badira, azteko sozio lokal bat berko dutela, bigarrenik transferentzi teknologiko bat egun berduela, hirugarrenik berdugola baita ere langileak hemengoak izatea, eta azkenik baita ere hornitzaile zarea, ba, minimo batean Europarrak izatea.
1: Autogintza aipatuta, Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegiak ekainean ekingo dio VLE furgoneta elektriko berria ekoizteari. Honek 800 voltioko teknologia du eta 700 kilometroko autonomia. Luxuzko furgoneta hau 83.000 eurotik gorako prezioan salduko da. Nazioartekoetan, Osasunaren Mundu Erakundeak suetena eskatu die Kongoko Errepublika Demokratikoko talde armatuei ebolaren agerraldiari aurre egin ahal izateko. Jada 200 hildako eta 1000 kasu identifikatu dituzte bertan. Informazioa Lander Reizagirrek.
6: Hasiera batean 4 asterako itxi du Ugandak bere muga, salbuespen bakarra mediku taldeak, segurtasun indarrak eta laguntza humanitarioa izango dira. Hildako bat eta 7 kasu zenbatuta, ez du ebola gaitza gehiago zabaltzerik nahi, foku nagusia mugakide duen Kongoko Errepublika Demokratikoan dagoela jakinda. Medikuen baliabide faltari, ekialdeko gatazka armatu ere gehitu behar zaio, eta berehalako suetena eskatu du Osasunaren Mundu Erakundeak. Tedros Adhanom zuzendari nagusiak berak Kongora bidaia egitea erabaki du, 420 hildakoen artean, Osasun langileak daude baina beldurra sentitu arren, lanean jarraituko dutela diote medikuek.
1: Errepidetan arazorik ez, oharra hori bai goizeko 5 arte itxita baitago AP-736 eta AP-1 autobiden arteko lotunea Bergara hegoaldean lanak egiteko. Eguraldiari dagokionez, bihar ere bero egingo du Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean, 35 gradutik gora igoko da merkurioa, abisu laranja ezarri du bertan egun osorako segurtasun sailak. Gaueko 10:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 87.225. 9-7-2-3-5.
0: Eta seriea?
1: 007.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

Gabonetan ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta gaurkoari ekiteko aukeratu dugun Lucinda Williamsen disko berria. Aurten argitaratu duen albumean topa daiteke rockabilly ukitua duen kantu hau How much did you get for your soul?

Lucinda Williamsen diskorik berrienean topatuko duzuen abestia How Much Did You Get For Your Soul? Eta are berriagoa urrengo hau. Little Barry musikari ingelesaz ari gara, aurreko ostiralean argitaratu zuen Gravity Freeze izeneko albuma eta bertan adibidez Coralisa.

beldurrik gabe funketik, souletik, garage rocketik, psicodeliatik eta beste hainbat generotatik edanez, Little Barry bere Gravity Freeze izeneko disko berrienen.

0: Eta giro etereoagoetara joko dugu, shoegazetik edo dream popetik eaten baitute Argentina rauek, fin del mundo.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Eta pasatako kontzertuak aipatzetik, joko dugu bihar ikusial izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzera, adibidez Gaztetxean Arrasaten izango dituzue disko berria aurkezten beraiek, Mihise.

Mihise taldea ditzen ari gara eta beraiek izango dira zuzenekoa eskaintzen bihar bertan Arrasateko Gaztetxean kultur ostegunak egitasmoaren barnean.

Patrick Carney eta Dan Auerbach elkarrekin, The Black Keys eta Euren Peaches izeneko diskorik berriena. Eta hemen askotan aipatu dizuegu bietako batek, Dan Auerbachek zigilua duela, disko zigilua daukala, Easy Eye Sound izenekoa, eta bertan artista zeharo interesgarriak argitaratzen dituela. Eta horrez gain ekoizlea ere badela eta beraz artista horietako askorekin lan egiten duela. Horixe da urrengoaren kasua, Robert Finley, bluesetik gospelera doan artista, soul ukitoak ere nabari ahal zaizkio, kantu honetan adibidez. Eta disko berria du Hallelujah, Don't Let the Devil Fool Ya, Holy Ghost Party izenekoa da kantu hau.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Nacho Vegasen disko berria aukeratu dugu, Alibio da kantu hau. Eta balio digu aurkezteko bihar izango diren pare bat kontzertu, Iruñan izango dugulako musikari asturiarra, Nacho Vegas Zentral aretoan, eta hiri berean, baina Oko Andre Maria Plazan, Izaki Gardenak.

Anna von Hauswolfen disko berria ari gara entzuten, Iconoclast izenekoarekin bultatu da artista suediarra eta kantu honetan Ethel Kaneen kolaborazioa du, Aging Young Woman. Eta agenda kontuetara bueltatuz, Madi kataluniarrak entzuten ari gara. Eta beraiek izango dituzue bihar Bilboko kafean zokian.

disko berria iragarri du talde kataluniarrak eta entzuten ari garen hau da disko horretako lehen aurrerapena All My Ghost Friends Madi dira eta esandakoa bihar zuzenean Bilboko Kafe Antzokian. Eta beste bisita bat Kevin Morbiren disko berriari hau da Bible Belt.

Al recoastean ibili ginen musikari estatubatuarraren disko berriko kantuak entzun eta entzun, hau jarri gabea genizuen Bible Belt da Kevin Morby eta Little Wide Open disko berria. Ukitu folki hori badut disko guztian zehar, baina entzun berri dugun kantuan areagotua esango genuke. Eta folk giroetan segituz. Estatu batuetako protesta kantuaren olatu berriko partaideetako bat, eta segurazki entzute txuena, Jesse Wells eta bere abestia,

Bob Dylanen hasiera, eta Pete Seegerren musika eragin garbi bezala Jesse Wellsen musikan, eta beste honetan, momentu batzuetan, nia rapera joz, edo errezitatzera, estrofetan, Masks Off.

Eta ostiralean argitaratuko den disko batekin utziko zaituztegu, The Strokesen lan berria ari gara, hau da aurrerapenetako bat, Falling Out of Love.

0: Gubiarri itzuliko gara, ostegunetan ohi dugun bezala agenda kontuekin eta musika gehiagorekin, ordura arte betikoa oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Guardia Zibilak 12 ordu eman ditu Alderdi Sozialistaren Madrilgo Ferrazkaleko egoitzan Leire Díez kasuari lotutako dokumentazio bilketan. Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epaileak argitu nahi du, alderdiaren aldetik dirua jaso ote zuen Díezek gobernuaren inguruko kausa judizialei aurre egiteko. Santos Cerdán, PSOEko antolakuntza idazkaria izandakoaren eta Ana María Fuentes, alderdiko gerentearen mezu elektronikoen kopia egin dute, kontabilitatea jasotzen duten liburuak aztertu dituzte eta Ferrazerako sartu irtenen erregistroa begiratu dute. Errekerimendu horiekin batera, hainbat miaketa egin ditu Guardia Zibilak, Santos Cerdanen etxe bizitzan Nafarroako Milagro herrian eta Gaspar Zarrias Andaluziako Juntako presidente ordeoiaren etxe bizitza. Leire Díezek Kataluniako irratikate batean zur eta lur agertu da gertatutakoarekin.
2: Sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
1: Guztiaren atzean, Alderdi Popularra dagoela iradokidu. Gasteizen berriz, 119 persona identifikatu dituzte Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan Ertzaintza Udaltzaingo eta Espainiako Polizia Nazionalak egindako operazioan. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, prebentzio dispositiboa izan da. Ez dituzte bertatik kanporatu, baina aurrerantzean persona horiekin zer gertatuko den aztertzen ari da udala. Maider Etxebarria, Gasteizko alkatea.
3: Está trabajando conjuntamente con servicios sociales y con policía plantearles diferentes...
1: Alkatearen esanetan, lantegi bat estelako bizilekua proposa. Aste gutxi barru, Gatika eta Frantziaren arteko itxaspeko lotura elektrikoaren lanei berrekingo diete. Otsailean, Benton eta Isuriak atzeman zituzten, eta horiek ingurumenean eraginik izan ez dutela egiaztatu du Red Elektrikak egindako azterketak. Horrela jakinerazi du, Ura Agentziak Asier López zuzendaria.
4: Los primeros indicios determinan que parece que no ha habido impacto en las zonas de aguas saturadas.
1: Lanak eten izanak ez du proiektua atzeratuko eta aurreikusi bezala 2028an Bizkaia eta Frantzia arteko lotura elektrikoa martxan izatea aurreikusten da. Gaiz aldatuta, Gasteizko Elizbarrutian hainbat herritar laiko kongutu nahi gaurre diote banan-bana aita santuari Juan Carlos Elizalde gotzaina kargutik kentzeko eskatuz. Duela aste batzuk gauza bera egin zuten 52 apaizek egon ezina saldu zuten Gasteizko gotzainari esan zioten ez zirela entzunak sentitzen. Gotzainak erantzun zuen gertatzen zena zela alferrak zirela. Nazioartekoetan Estatu Batuetako gobernuak gezurtatu egin du Hormuz itsasartea zabaltzeko zirriborro bat dagoenik. Israelek berriz Suetena beste behin urratu eta Libanoren aurkako erasoak gogortu ditu. Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran.
5: Erasoak eta mehatxuak gora bera Iran eta Estatu Batuen arteko negoziazioek aurrera jarraitzen dute. Israelek Libano hegoaldean egindako bombardaketek gutxienez 31 hildako eta 40 zauritu eragin dituzte. Armada erasoak areagotu ditu eta evakuazio agindu berriak eman ditu. Oraingoz hori bai, ez dute Beirut bombardatu. Estatu Batuek ezarritako marra gorria baita. Iranek salatu ditu Sueten ahularen aurkako urraketa larriak Estatu Batuek Hormuzen aurka egindako erasoen ondoren. Teheranek dio Washingtonenganako konfiantza erabat hautsita dagoela eta ohartarazi du erantzun egingo duela erasoek jarraitzen badute. Donald Trumpek presioa mantentzen du eta bide militarrera itzultzeko mehatxuekin jarraitzen du. Eta bitartean, Gazan, Israelek ziurtatu du Hamaseko buruzagi militar berria hilduela.
1: Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, oharra hori bai, goizaldeko bostak arte itxita baitago AP-6 eta AP-1 autobiden arteko lotunea, Bergara hegoaldean egiten ari diren lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, bihar ere bero egingo du Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean 35 graduraino igoko da merkurioa, bertan abisu laranja ezarri du egun osorako segurtasun sailak temperatura altuengatik. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Hiztegigintza zarra eta berria zaritu dira faktorian. Blanca Urgel, filologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Clara Severio, Elhuyarreko hizkuntza baliabideen arduraduna. Zer iritzi duzu ezuek? Gidatzeko gaitasuna mugatu beharko litzateke zahartzaroan? Zein adinetara mugatu? Adinean aurrera joan da gidatzeko gaitasuna galtzen aldugu? 83 urteko Jose Joaquin Jauregik bere esperientzia kontatuko digu. Erreferente gastronomikoa bihurtu da Tolosako Ama Jatetxe Jasangarria. Jatetxe horretako Gorka Rico sortzaile eta sukaldaria bypassan izan du.
1: Entzule, gu kazetaria gara.
2: Inor, ez da perfektua.
1: Eta beste kazetarien lana izan ohi dugu gure bazka goizero.
2: Kazetariok periodikoak gosaltzen ditugu.
1: Eta hor, egunkari eskuan hartzen dugunean bakoitzaren filiak eta fobiak eta zinikusi grina eta pasioak eta dana gelditzen dira argi. Batzuk, politikako kroniketan kateatzen dira, eta besteak atzeko zaurera leitzen dituzte kazetak, badira kiroletako horrietara jotzen dutenak segituan, eta guk zer?
2: Guk ezoiko kontutan trenkatzen gara. Trenkatzen bali bat du, trenkatzen hori atera zait. Bila, ezoiko kontuen bila aritzen gara, xarmatzen gara bakizu noiz literatura sumatzen dugunean lerro artean, eta hori gertatu zitzaigun orain urrena berrian argitaratutako iritzi artikulu batekin. Blanca Urgellek sinatua eta testua eta lehenengo berba biak testu horrenak hau etxe dira. Espekula dezagun.
1: Erdiarora garamatza Blanca Urgellekoen kontakizunak. Entzun, bere historioa Eider Bilbaoren ahotsean.
3: Nikola Landutzi Toskanarra 1560 inguruan heldu zatekeen Gasteiza Juan López Arrietakoren sendiaren seme alaben tutore, demagun. Handikiaiek Gaztelako nobleziaren hizkuntza hobesten zuten. Halere, lanak uzten zizkion txolarteak eta gure Nikolak erabaki zuen, noiz nahi eta non nahi entzuten zuen beste hizkuntzaari ezagutzen zituen osterantzekoekin zerikusirik ez zuenari eskaintzea. Bere asmoak ez zeukan parerik, hizkuntza hura hiztegi bidez deskribatu nahi zuen. Izenburua, bokabularioa eskueraz berba egiteko, 1562. Horra hor, Euskararen lehenengo hiztegia.

0: Blanca Urgel, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Lelotuta utzi gaituzu historia honekin, Blanca.
1: Bueno, dena edo ja dena asmatua da. Landutxiri buruz oso gutxi dakiguta, baina nik barrenean eraman pelikula kontatu nahi izan nuen.
2: Bai, zeure artikuluaren lehen bi berbatxoiek aldi berean lortu dituzte bi gauza. Gu alerta jartzea eta gero despistatzea. Eta gero ere hori pentsatzen, ze ote da egia, ze ote da asmatutakoa. Ze gero Wikipedian badago landutxiri eskiniteko horria.
1: Bai. Bai, bueno, bestera batera aldu nahi nion. Berez oso datu gutxi zautzen ditugu, berak liburuaren hasieran ipini zitunak. Bere izena eta Toskanako Lukan jaioa dela. Eta horretaz aparte iztegia 1562an egin zuela. Gainerako guztia, edo pixkanaka lotu dute ikertzaileek, edo bestela, ba hori, ikerketa sakonak eginez, antzeman alizan dena, baina zutabe hartan kontatzen dituena Gasteizen nola bizi zen da noren etxean da hori dena neuk asmatua da.
2: Zeuk asmatua. Orain azalduko diguzu. Kaxetasun gehiagorekin. Ja jarri diguzu horre tentazioa ahoko zuluan. Baina orain
0: baina orain beste lagun bat agortu behar dugu. Ez baik haude bakarrik hemen Miramonen, Blanca. Clara Severio, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Irakurri altzen nuen, Blancak berrian argitaratutako artikulu hori.
3: Bai, bai, irakurri nuen, eta gero Jon Artaronekin hitz egin da ezagutzen altzen nuen, eta banik nuen honen berririk, eta posten naiz jakiteaz asmatu gara, atzaka istuan jarri ninduzun.
0: Ez zuen eruela jakin beharrik, eh?
3: Hori da.
1: Baina, no, ezagut, existitu zen, eta iztegia bada asmatua dena da beraren bizitzare bai. Buruzko gainerakoa.
3: Mm-hmm. Bai.
2: Gure degiaz gain, Blanca, beste inok jo aldu? Zue atean kaskaskas edo gimelik edo itxaltzaizu?
1: Ez, zeuek izan zareten nire lankideak uste dute barre ingo zuten lagindu dan ipuntxoagatik, baina ez didate zerberi
2: zuek izan. Zergea,
0: Euskararekin, hizkuntzalaritzarekin lotutako bi emakume ditugu gaur, gure mikrofono parean bata Gasteizen, beste Donostian, Jon, egin ditzagun presentazioak, tajuz.
2: Tia, Blanca Urgel Lázaro, Gasteiztarra euskal filologian doktorea EHUko irakaslea, euskararen historiaren gaineko irakasgaiak ematen ditu, eta 9 urte saritu zen orotariko euskal hiztegian beharrean.
0: Eta berriako La Repetita talean, ba, artikulo ederrazkoak idazten ditu, gaurko irrati tarte honen abia puntu izan dugun historia adibidez.
2: Eta Clara Severio Berger, hau zeu alemaniar filologian lizentziatua zara, Salamankako Unibertsitatean hizkuntza teknologietan espezializazioa egina duzu, eta Blanca bezala, hiztegi gintzan aritzen zara. Zer eta Elhuyar hiztegiaren ardura duna zara.
0: Eta Elhuyar hiztegiak 30 urte handi bete berri ditu.
3: Bai, bai, 30 urteko ibilbide luze, motz, nundik behiratzen duzun, luze eta motza.
0: Bueno, beraz, zorionaz, que Elhuyarreko hiztegi gilioi.
3: Eskarrik asko.
0: Leksikografoak zaretela irakurri dugu. Leksikografia, Clara, zer da?
3: Bai, bueno, ba, itzetan edo itzak iztegian lantzeko aditua edo esango genuke, ez? Itzekin lanean aritzen gara.
2: Mm-hmm. Tira, argitu dugu, beraz, leksikografia zer den, eta hor abandonatuta utzi dugu, ba, lendutxi jauna, Blanca, itzul gaitezen orain, 1562ko Gasteizartara, eta kontatu diguzu, zerrakin seguru euskaren lehen iztegi horretaz.
1: Ba, seguru horix, italiar batek egin edo eragin zuela, berak idatzi zuela gaztelaniazko, berak idatzi zituela gaztelaniazko sarrerak, eta hiru euskaldun ezberdinek osatu zutela euskal partea. Eta Michelenaren azterketari eskerrak, badakigu gutxienez hiru euskaldun hoietatik bi arabarrak zirela ziurtasun osoz, eta agian gazteiztarrak, horregatik kokatu nuen nik landutxik gure gazteizartan.
2: Eta garai hartan zintziren euskararen mugak araban, eta esan duzunez ziurtasun osoz, nola daki, nola zekin, nola
1: bueno,
2: probatu zuen mitzelena.
1: Hizkuntzak esaten digu hori. Ez da ba bizkaiera, ez da ere gipuzkera, ez da nafarrera, esan daiteke hiru euskalki hoien erdigunean dagoela, eta badituela bere ezaugarri propioak ere.
0: Badaude,
1: arabera da.
0: Araban solik erabiltzen ziren hainbat termino hortartean.
1: Bai, terminoak ere bai, baina batez ere fijatu zen morfologian eta fonetikan, bai?
2: Mm-hmm. Aizu, Blanka, eta liozko tunika xarba jantzi eta disimuluan hizkuntza erabilaren kale neurketa egingo bagenu 1560ko Gasteizen,
1: bai.
2: Ze deskurrituko genuke?
1: Bueno, hor, euskaldunen euren edo gazteizarren euren lekukotasunik ez dugu. Eta beste bi italiarren lekukotasunak ditugu ostera. Gasteiz orduan, salako orain ere bada, neurri bateraino, baina orduan oso gune garrantzizkoa zan, edozein norabiretara joateko. Frantziatik etorri, Pirineoak pasa eta Gaztelara joateko, edo alderantziz Gaztelatik, dela Bizkaiko, dela Gipuzkoako portuetara joateko, edo Mediterraneo orantza joateko ere berdin, Gasteizen gelituko zan jendea atxedena hartzen, eta horiek hemen gelditu ziren, eta batek esan zuen, handikiek etxeketila euskaraz Gasteizen orduan, baina herrixeak euskaraz egiten zuela. Eta hori bermatzera dator landutziren hiztegia behar bada, bazegoela noski euskara asko orain di. Hori bermatzera dator landutziren hiztegia behar bada, bazegoela noski euskara.

0: giro horretan sortu zen landutxiren iztegia. Horregatik, esaten zuen Mitxelenak, mailegu asko daude, behar bada gure begietarako gehiegi, baina muga leku bat zelako Gasteiz, ezta, euskara eta erdara muga egiten zuten leku bat. Eta, bueno, gure lehenengo iztegia denez, uste dut, eman zaiola, baino garrantzi gehiago eman behar zaiola, bai iztegiari, eta baita noski egileari berari ere.
1: Geu horretan, ba, aldu landutxi kalerik edo monumenturik edo plakarik edo zerbait, pintxo baten izena.
0: Oso, ez da, esango nuke ez dela oso ezaguna. Ala nola Lazarragari behar den arreta jarri zaion eta behar diren omenaldiak eta zerak ipini zaizkion, ba, esango nuke landutxik ez duela horren bestekorik. Ez.
2: Klara, zuk nola imaginatzen duzu 16. mendeko iztegi gintza?
3: Ba, zaila da, horrela pentsatzea, baina pentsatzen dut kuadernoa eskuan hartuta, ez, kale behaketak egiten edo, ala, ez ezagunak dian hitzak apuntatzen, ez, alako kuaderno edo antzekoren batean, garai hartan balin baziren behintzat, bai, zaila egiten da, ez, pertsona batek horrelako lan bat egitea pentsatzea bera ere.
1: Baina, ara, izango ditu gaur egungo iztegi gintzarekin gauza batzuk komunean, ala?
3: Bai, bai, dokumentazioa lehenengoa, hau da, zer eta non erabiltzen dan nola baitere idaztea eta dokumentatzea, hori ez da aldatu egia esan.
1: Blanka, tarteka, oso tarteka, euskaraz idatzitako testu zahar bat, ordura arte ez ezaguna zitzaiguna azaltzen da, Lazarragarekin gertatu zen bezala.
0: Bai.
1: Gertatu aliteke landutxirena, baina zaharragoko euskarazko iztegiren bat azaltzea?
0: Ez da, ez errez da ez zinezkoa, baina egia da, landutxik artikuluan esaten nuen bezala, eta Klarak esan duen bezala, erabat ados nago, pentsatu zuela, orduan ziurrenik pentsatu ezinezkoa zen zerbait. Hau da, aurrekari bat izan zen, pentsatu zuelako, abeitu, hizkuntza interesgarria, egin dezagunaren iztegia. Errenazimendu betean gaude, eta Europa mendebaldeko hizkuntza handiek, oraindik ez dakate iztegirik, edo justo, orduan txe ari ziren lehenengo iztegiak egiten, latinaren iztegiak bakarrik zeuden. Eta orduan, bera izan zen aurrekaria, hiru iztegi baitaude bere kuadernotxoan. Lehenengoa da, gaztelania italiera, bigarrena gaztelania frantsesa. Eta bi hoietan ere aurrekaria da, pentsa. Orduan, euskararen egitea san, burutik pasatzea ere kostata baino etzan gertatuko. Eta horregatik uste dut merezimendu handia duela, naiz euskara beak etzun ipini, esan dudan bezala, horri datzita dauen euskara beste esku batzuek jarri dute, hiru eskuk jarri dute, eta esku horiek euskaldunak ziren, gasteiztarrak edo arabarrak.
2: Euskal Herriko berpizkundera begira jarri gara, euskarazko lehen iztegiaren peskizan, eta orain Euskal Telebistaren berpizkundera edo ardiar orain behar dugu, igarreko diozue hasierako musikatxoarekin, ez dela gaur egungoa.
4: Durangoko azoka honek aurten badauka berrikuntzarik, izan ere argitaletxeek gogoz heldu diote teknologi berrien atalari. Adibidez, CD-ROM honen kasuan, Elhuyarrek argitalatu duen iztegiaren kasuan.
5: Elhuyarrekoek euskara gaztelera iztegi klasikoa disko konpaktura pasadute. Horriri gabeko liburu honek edukiak...
1: 1986koa da, gaur egun elbiztegiko kronika horiek, Carlos Lozano lankide berri emaile, ornu maiten zuten ari baldin badaiz, Carlos, goraintziak. Eta, Klara, zun ontzinen, 86an?
3: Ba, 86an, egia esan barba dut, karrera hasi berritan, neon.
1: Zinen, umetako iztegi gile izateko ametsa bete nahian?
3: Hori da, nik orduan ez nuen, orain eskolan, ikastolan ez nuen Elhuyar iztegirik erabili, garai hartan lehenagoko hoietan iztegia 2000arekin aritzen ginen, eta 86an argitaratu zanez, ba, honek ja unibertsitate garaian harrapatu ninduen.
1: Eta unibertsitatera joan zinen filologia ikastera?
3: Hori da, filologia alemaniarra. Bai, alemaniarra.
1: Zuk batzen ekin iztegi gintzen amaituko zenuenik?
3: Ez nuen arrastorik ere, inondik inora ez nuen imaginatzen nire burua iztegi gintzen, baina bai beti, noski, alemaner filologia ikasita hizkuntzen kiko interes izugarria nuen, eta ba, pentsatzen nuen agian irakasle bukatuko nuela, baina bideak beste leku batzutara eraman.

0: Nau. Eta ni bai liluratu ninduen pixkat hizkuntza teknologien munduak, ez? Teknologiak hizkuntzetan zer eragina zuen eta zenbat lagundu ziezaioken teknologiak hizkuntzari.
1: Garai bateko zede Romak, teknologia moderno ziren garaian.
0: Garai hartan bai, gaur egun zaila da ordenagailu bat CD-ROM-arekin bilatzea, esango nuke ja ez daudela, baina garai hartan guztiek zuten eta gogotsu heltzen genion CD-ROM bati.
2: Garai batean ikasketetan irakasle izango zuela pentsatu eta irakasle amaitu ez duen pertsona bat, justu, beste ziento gamilei gertatze zaien kontrara.
0: Aritu nintzen, tarte batez.
2: Gaur egun izteiko, Elhuyar izteiko, gara hartan sortu zen Elhuyar Aristegiko ardura duna zara, bertako martxa eta plangintza zeure kontu dago, kudeak eta lanak izango dituzu.
0: Bai.
2: Uste aldizu horrek tarterik iztegi gintzan aritzeko?
0: Bai, orain bai. Eta, bueno, esan behar dut ardura duna ni naiz, baino lantalde oso bat dugu horratzean, eta guztion artean erabakitzen ditugu nondik, iztegiaren nondik norakoak, eta zerri garrantzia man, eta zer sartu urteroko plangintzan.
2: Lehen, 1986ko zinta bat entzun dugu, eta beste salto txiki bat eman behar dugu, 1989ra, Itzaro programa mitikoa da hau, frikiontza mitikoa, ahotsa Mikel Irizarrena.
3: Kaixo, zaldu. Euskara Gaztelania Castellano Basko iztegia interneten kontsultatzeko modua egin du Elhuyarrek. 1986an liburu eta CD-ROM euskarrian kaleratu zen.
2: Iztegia interneten. Wow. 89an. Iaz
0: Elhuyar iztegia. Bai, eta 89a oraindik oraingo ikuspuntutik begiratuta egia san nahiko goiz aterazan 89an. Interneten orduan baziren iztegi batzuk, baina euskararen munduan lehenengotarikoa izan zela esatea ausartuko nintzake.
2: Orain libururik saltzea alda, iztegirik saltzea alda alegia, liburuan.
0: Oso gutxi. Gainbera izugarria izan da. Ni honetan lanean zuzenean hasi nintzanean 2008an salmentak ikaragarriak ziren, edo handiak ziren, eta gaur egun ez dakit, ez dute gogoan zenbat ale saltzen diren, baina oso gutxi.
1: Zuek iztegizaleak zarete? Gustatzen zaizu iztegiak paperezko iztegiak eskurentzea?
0: Gustatzen zaizkigu, bai, baina egia da praktikotasunari begira, bai, internetek ematen dizun erraistasuna beste inon ez dagola, eta ez bakarrik askotan ere zailtasunak daudelako iztegi jakin batzuk kontsultatzeko, ez? Gaur egun kontsulta egin dezakezu ingeleseko hainbat iztegitan, gaztelaniazko beste hainbat iztegitan, frantsesezko beste hainbat iztegitan, hori paperean izatea zailagoa da.
2: Baina etxean balduzu epitxia preziaturik, blank kasuk ba alduzu iztegiren bat horre?
4: Nik euskal iztegien bilduma atxo bat daukat, denak ez ditut izango, baina saiatu naiz fetxa batera arte denak izaten. Da orduan, bai. Bat berri bat lortzen dudan bakoitzean, ba, ospatu egiten dut, egia da.
1: Gure lagun batek iztegian hitz bat topatzen zuenean, markatxo bat egiten zion. Berriz hitz horretara jo behar bazuen, jakin zezan, hau jakin behar nuen. Alakorik ezin da egin.
0: Baina bai egia, da badira, beste hizkuntzetan eri bintzat gertatzen zait, behin eta berriz begiratu behar izaten ditu da nintzak, ez?
4: Bai, egia da. Bueno, lehen, zilegi balin badut, Elhuyarre 86ko Elhuyarren edizio horretaz aitu zarete batez ere alderdi teknikotik. Baina leksikografiaren aldetik hitz egin banezake, esan behar dut, aztertu baitut, orduko iztegintza izugarrizko iraultza izan zela. Ze, lehenagoko iztegiak bakoitzak bere nomenklatura zuen, esan nahi dut. Bakoitzak bere hitz bilduma zuen. Nahiko alderra ibiltzen ziren iztegiak batzuek hitz batzuk, besteak beste batzuk, eta Elhuyar 86 horretan, ordutik aurrera egonkortu zen euskal nomenklatura, euskal hitzen zerrena, beti ere gehiago sartu behar dira, no, jakina beti daude hitz gehiago behar ditugunak, eta urtero neologismoek eta adierazten diguten bezala, baina lehenago tradizioan zeuden hitzak jaso eta nomenklatura ja behar bezalako bat eta finko bat iztegi guztietan hartzeko modukoa hor lortu zela esan behar dut.
2: Urtean, 75 milioi kontsulta ditu Elhuyarrek, iaz, duela bi urte 75, aziz doa, Blankak esan zidan pribatutik 1 000 000 bat berea zirela. Ez dakitzuek ordenagailuko pantalla irekitzen dezuenean leio mordo bat izaten dituzuen, iztegi bai, mordo bat.
0: Bai, nik bai bentzat.
2: Buena, kompetentziakoak, eta, bai, eta gero, bai. Zuen lanetako bat, Klara, izan hori da, iztegiak eguneratzea, berritzea, urtero bai. Erabaki, seis berri sartu, bateon bat kendu ere, bai, igual.
0: Bai.
2: Horre, erruki gabeko epaimai bat osatuko duzu, ala?
0: Errukia badugu, badugu, beti pena ematen digu, eta egia da oso zaila, nik esan konuke gaur eguan gainera espazioaren arazorik ez dagoela interneten, ez? Eta kentzearena oso, oso, oso gutxitan gertatzen dela, ba, nola baitere Euskaltzaindiaren iztegian edo eratu denean, edo erabakideanean hitz bate, jakin baten forma egokia orduan besteren bat orduan ezabatzen dugu egokia zen hori, baina bestela esango nuke gehikuntza izaten dala batez ere. Eta ez bakarrik hitz berriak, hori ere bai, baita ere hitzen adiera berriak. Hitzak bere bidea egiten baitute, eta batzuetan ba, edadurazko beste adiera batzuk eratzen dituzte, edo hitzak ba, bere bidea egiten dute.
1: Pentsatzen dugu hor, Euskaltzaindiak erabakitzen duena ere oso gertutik jarraituko
0: bai, bai,
1: duzuela.
0: Bai, bai, dudari gabe.
1: Eta gainera, leksikografiaren alorrean elkarlanerako hitzarmena sinatu berri duzu biharakundeok.
0: Bai, ala da. Beno, badara matzagu ja urte batzuk elkarlanean edo proiektu puntual batzuetarako ere Elhuyarreko kideok bertan egon ohi gara, baita Euskaltzaindiaren hiztegiaren lantantlean bertan. Eta, beno, hitzarmen horrek ba, erraztuko ditu etorkizuneko elkarlanak ere.
2: Gero, korpusak ere importantea dira, ez?
0: Oso, oso.
2: Zenbat eta non eta nola erabiltzen den hitz bakoitza, ez da?
0: Hori da, lehen esan dut teknologiak ekarri dutela iraultza iztegietara ba, korpusak izan dira horren parte, ez? Gaur egun teknologiak aukera ematen du korpusetan arakatzeko, eta korpus horiek testu bildumak izaten dira, eta ba, euskaraz idatzizko euskararen testigu edo dokumentazio oso oso baliagarri izan dena. Eta gaur egun idatzizko testuak ez bakarrik, baizik eta ahotsezko korpusak ere bai. Beraz, adi, Euskadi Irratian zer esaten duzuen, hori ere dokumentatzen goazelako, esan beharra dago, eta oso baliagarria egiten zaigu, hitzen erabilerak eta ikusteko eta entzuteko.
2: Blanka, horre neologismoak edo, bueno, modak edo izaten dira, hitz batzuk ondo ez dakigula zergatik ba, puri-purian jartzen dira, eta beste batzuk, ba, ez dakit, agian hizkuntzalari begikoago edo dituztenak ez dute arrakastarik, eta nola bizi duzuko hori guztia?
4: Bueno, hizkuntzaren etengabeko aldaketaren ondorio nabarmenena da. Hizkuntzak etengabe aldatzen ari dira alderdi guztietan, baina leksikoa da aldakorrena eta jendearen eskutan dago zer erabiltzen den eta zer ez. Egia da, gurea bezalako hizkuntza batean batez ere lehenagoko garaietan ez da trantsizio garaian eta ba aipatu ditugun hiztegiak eta haien antzekoak sortu baino lehenago jendeak bueno, gehiago begiratzen zion bueno, erabilera bueno, idazleen kontuari Euskaltzaindiak esaten zuenari eta bar, ez da, baina gaur egun euskararen mundua bai idatziz eta bai ahotsez Klarak esan duen bezala izugarri nabarra da, aberatsa da eta orduan pentsatzen dut lehen baino joera berritzaile ezberdin gehiago sortzen direla eta hori ona da hizkuntzaren za.
2: Aizu, eta nondik ez dakigula azaldu diren hitz hoien artean izango dituzue zuek ere, kutxunak eta begize harka begiratzen dituzuenak, oso maiteak ez dituzuenak, adibide bana emango aldi guzue?
0: Bueno, ni ausartuko naiz esatera zuk aldatu.
1: Horre zain genuen.
0: Bai, ez da? Zuk aldatu horrek. Izugarri gustatzen zait, bai. Bueno, aprobetxatu duko duk esateko kozunatu esatea oso ondo daola, edo zuk aldean egitea ere, bai. Eta, bueno, zergatik, batzen batzuk esaten digute, baina hori euskaldun kutsua dauka horrek, eta oso ondo egiten du belarrira. Bai, baina, bueno, euskaraz ohiko erabidea ez da. Ez zukal izen gehitu bat aditz bihurtzen da, izen gehitu atzizkiarekin, baina zukalda berez ez da izen bat euskaraz. Baina egia da, izugarrizko arrakasta izan du, erabiltzen da, eta batek daki, hemendik bi urtera agian iztegian egongo da.
2: Oraindik ez.
0: Oraindik ez, oraindik ez.
2: Hori eta
0: agian laister. Eskerrik, bueno, horrekin zaltasun gehiago.
1: Blanka?
4: Ba, egia esan da, ni ere lehenengoa sukaldatu agian esango nuke. Ez dakit, ni saiatzen ari naiz pixka bat, beti oso zurruna izan naizela uste dute itzen eta bestelakoen kontuekin eta zaharrago eta malguago bihurtzen ari naiz. Batez ere konturatzen ari naiz, ba, gure Gasteiz honetan, gure Araba honetan adibidez jende asko euskaraz egiten duela, beste leku batzuetan, baino zailtasun gehiagorekin esan dezagun, ez bakarrik beraiek ez dutelako errastasunik euskaraz egiteko, baizik eta baita ere gure ingurua askotan erdaldun negia delako. Eta orduan malgutzen ari naiz, batez ere nire arabarrekin esaten dut, jo, nahikoa eta sobera euskaraz egiten badu, euskaraz idazten badu, eta ikasiko du, ez? Bueno, denok nahi dugu jendeak gehiago eta gehiago ikastea, ez bakarrik arabarrok, baizik eta euskaldun guztiok, baina egia da lehenengoa erabilera dela, nire ustez.
1: Amaitu horretik, argituko dugu trenkatu, hitzarekin katatu garela eta ez dugula zuzen erabili. Zeluiarrek dio, iparaldean erabiltzen da, moztu esateko, bere dagaz lepoa trenkatu zion, edo ahoskatu esateko, hitzako beto trenkatu behar dituzu, edo argitu edo esateko, hementxe trenkatuko dugu arazo hau.
2: Eskerrik asko, maidea.
1: Clara Severio Berger eta Blanka Borges Lazaro, leksikografoak, hiztegileak, eskerrik asko, eh?
2: Biba Landutxi eta biba Eluia.
0: Eskerrik asko,
1: eskerrik asko.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Zahartzen ari garenean, edo zahartzen garen einean, gidatzeko gaitasuna galtzen dugu. Galdera polemikoa da hori, eh? Ez tabai da hondiak eragiten dituen galdera da. Eta gaur, gure neurologoari egingo diegun galdera da. Miren Altuna, Zita Alzheimer Fundazioko eta Osakidetzako neurologoa, egunon.
7: Egunon denoi.
6: Ez tabai da iturri izatzen da askotan galdera hori, eh? Ea adineko jendeari gida baimenak endu beharrote zaion, adin batetik gora arriskutsuak ote diren adinekoak volantean, fufa.
7: Ba, zarantza hundiak sortzen dituena eta gure eguneroko kontsultan hainbat eztabaida iturri izan ohi den gaia da.
6: Baita ere, zuen bai. Kontsultan ere somatzen duzu ez, gai konplexua da eta jende askori ukitzen diona da, ze gidatzea bada askatasun ikur, independentzia ematen duen zerbait, norberak autoa hartu eta nahi duen toki horretara joan alizatea. Baina horrek badu epe muga, noiz arte gidatu dezake pertsona batek. Zer gertatzen da gaixotasun de neurona degeneratiboek edo adinak garunean eragiten dutenean? Noiz bihurtzen da volantea arrisku iturri?
7: Galdera asko eta erantzuteko ezain errexak, ez? Denodakigu adinarekin, ba, geure garunaren funtzionalitatea aldatu egiten dela, esate baterako, ba, arreta, ez? Arreta banatua, bat estimulu ezberdineri, batera arreta mantentzeko gaitasuna, estimulu hori sumatu, ez? Pertzibitu eta erantzuna emateko denbora areagotu egiten dela, eta erabaki azkar eta egokiak hartzeko gaitasuna gutxitu egiten dela adinarekin. Zer gertatzen da, orokorrean, gaitzik ez dagoenean, garuna nahiko malgua izan ohi dela, eta kompentsazio sistema garatzen ditugula.
6: Horrek esan nahi du adibidez, zerbaitek utxe egiten baldin badu, beste zerbaitekin konpontzen du?
7: Bai, eta ez, gehiago da gure bizio iturak aldatzea sustatzen digula, kontzientzia daukagulako ez garela lehenoko berdinak, ez? Orduan nahiko ikua da hainbat pertsonek esatea, jo, ba, ni orain ez noa egitea 300 kilometroko bidei bat, ez? Eta hori igual egingo dut, ba, garraio publikoan edo seme alabekin egingo dut, ez? Eta saiatuko naiz egunez gidatzen, ez gauez gidatzen, esagutzen ditudan lekuetan gidatzen, ez? Eta orokorrean zerbait defentsibo moduan, ez? Moldatzen joaten gara zen norbera jabetzen da estres egoera baten baitan, ez duela leno bezala erantzuten, ez? Ba, lehen adibidez aurreko kotxea bapatean gelditzen barin bada, ba, lasai hartuko zenuela, eta orain ikaragarri urduri jarriko zinela, eta blokeatuta ba, urrengo kilometroi begira, ez? Baina nahiko erronka handia da, eta batez ere, ba, gu defendatzen degun hain basen dagileok, ba, gaur egun eskuragai dauden tesiko teknikoek ez digutera esertarako balio, zahartze fisiologiko osasuntxua eta zahartze patologikoa direnak ezberdintzen, eta jakiten benetan zenek gidatu dezakeen eta zenek ez.
6: Ostras, ez dute balio, gaur egun ditugun test psikoptenikoek hori detektatzeko?
7: Ez, pentsatu...
6: Gida baimena berritzerakoan pasatzen diren horiek?
7: Zeu pentsatu, gutako edonor pasadegunean gida baimena ateratzeko, ez azken finean?
6: Jartzen izkizute bi marratxo, bide baten barruan mantendu behar dituzu, kurba alde batera, kurba bestera, eta...
7: Eta zenbat aldiz...
6: Eta bizta begiratu, eta horreko jantzita dituzula?
7: Hori da, zenbat aldiz, ez, gutako edon hori, entzuten ditugu soinuak, ez, eta azken finean esaten digute, baina ondo dago, lasai egon, ez, zenbateraino esango genuke bidimentsionala den, esango genuke parametro batek, simulazio batek, ez dena tridimentsionala, eta gainea estimulo mota bakarra dagoena, ez, benetan horrek da erreflexua, ez, orduan, aholkatzen diren gora beren artean izango litzateke, ba, izan berko genukela, berriz ere azterketa bat pasa beharra, ez? Azterketa praktikoa pasa beharra, egunerokotasuna ikusi alizateko, eta gero baita ere test kognitiboak pasa beharra, baina ez memoria nola dagoen ikusteko, baizik eta arreta maila eta malgutasun kognitiboa aztertzen laguntzen dizkigutenak. Hortaz, lan handia dago, hori hobetze aldera eta guztion ziurtasuna hobetze aldera.
6: Zahartzen naturalak berez murrizten du gidatzeko gaitasuna?
7: Berez ez du murrizten, baina egokitzea dakar, esaten deguna, ez? Azken finean, arreta, ez da, arreta gauza batekiko ondo mantentzen dugu, baina adibidez, ba, goaz gidatzen, eta alde batetik semaforoari jarri berdugu arreta. Gero bestalde, semaforoa jartzen zaigunean, ez, laranja korolean, eaz zebrabidea daukagun dena, ez? Eta arreta zaildu egiten zaigu arreta hori mantentzea, eta era berean, estimulu, espirotako bat estegunean, ikusten degunean, ba, buruak interpretatu, eta gero, interpretazio hori, ba, gure oinera joan, ez, eta azken finean, ba, embrageari edo azeleradoreari edo frenoari ematen tardatzen dugun denbora milisegunduetan barin bada ere luzatu egiten da.
6: Hori berezkoa da.
7: Hori berezkoa da.
6: Naiz eta gaixotasunik ez izan.
7: Orokorrean zer gertatzen da, ba, gaur egun autoain, esango genuke ziurtasun maila ere areagotu egin dela, eta orokorrean asumitu egin genezakeela, ez, milisegundu hoien atzerapena, baina horrek ez dukentzen, aholkagarria dela, ba, norberak bai, pentsatzea ez dela esperientzia, ez? Ez dela gidatzen daukagun esperientzia moduriko berena, ez? Ziurtasuna areagotzeko, baizik eta ba, saiatzea alden neurrian ba, beste egunerokotasuna oitzu edo aldatu dugun moduan, ba, gidatzea ere aldatzea adinari eta gure egoera berriari dagokion moduan.
6: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Euskal Herriko WhatsApp zenbakia duzu hori, eta hemen entzule batek idatzi digu, bere aitak 80 urterekin utzi ziola gidatzeari, ze berak esan zuela, bere reflexuak ez zirela jadanik berdinak. Eta zerbait larria gertatu baino lehen nahiago zuela ustea eta horrela egin zuen. Pena handiarekin, baina denon hobe beharrez. Horixe entzule horrek esan diguna. Ze momentutan piztu behartzaio pertsona bati alerta edo ze momentutan esan beharko luke pertsona batek kito ez dut gehiago gidatuko?
7: Ba, guk azken finean kontsultan galdetzen ditugun gauzak dira, ez? Aparkatzerako orduan nola ikusten duzu zeure burua? Askoz ere gehiagotan mugitu behar aldezu bolantea aparkatzerakoan, zailtasun gehiago aldituzu distantzia kalkulatzeko, ez? Eta hor marka txikiak egitea kotxeari, edo aparkatzeak japska trauma bat sortzen dio momentuan, edo esate baterako, ba, trajektu bat egiten hastea, eta ba, batean, ba, astu barin bazaio, ez, ezkerreko kaletik atera beharra, eta horrek estres egoera bat eragiten barin badio, edo bat batean, ez, urrengo gunean bidai luzea egin behar duela, eta ja horrek pentsatu arazten duenean, urrengo gunean olakoa izango den, edo ondoko kopilotoaren beharra, ez, sumatzen duenean, ba, gora bera horiekin refleksio bat egitea eta esatea, bueno, nik gidatzen utzi behar dut, edo agian bakarrik gidatu behar dut ezinbestekoa denerako egunean zehar eta esango genuke kilometro gutxiren baitan.
6: Beraz horiek dira.
7: Bai, esango genuke lehenengo zantzuak.
6: Alerta zantzuak edo kezkatu behar gaituzten zantzuak, ezta? Aparkatzeko garaian nola molatzen garen eta aipatu dituzun horiek guztiak. Jose Joakin Jauregi, egunon?
8: Hola, egunon.
6: Egunon, zuk 83 urte dituzu, Jose Joakin, eta
8: no, askotan... Laizter lau.
6: Laizter 84, eta askotan hartzen duzu bai. Autoa, eta motorra?
8: Bai, bai, bai.
6: Egunero?
8: Bai, egunero.
6: Ez zurekin izan ginen duela gutxi, Jose Joaquin, zure, etxean izan ginen, eta kontatu zenigun nola Porsche auto bat erosi zenuen bere garaian, eta nola ibiltzen zaren autoa hartuta. Zenolako bidaiak egiten dituzu, ze kontatu zenigun Jerezera inore joaten zarela?
8: Ba, altzen egin behar dut.
6: Ia mila kilometro daude.
8: Gart dugu guenien, bazkailea dugu, Jerezera guazenok, gaur larrean dugu bazkailea, ba, biaiseko gauzak zehatzeko, aztertzeko, da.
6: Bai, aretxabaletan bizitzen
8: azu. Gai baten egin itxun, ba, gabe guztin lan hain, da, geho motore hartu, da, juten itxan ez zuzenen, Osea, mila kilometro egin itxun, nola, takadan, oin, ba, lasaio, baina, bueno.
6: Orain etapaka egiten dituzu. Baina
8: dukuteko algea.
6: Orain etapaka egiten dituzu, zatika egiten dituzu, kilometro
8: egin. Etapa, okay, bueno, gelditxuta gehiago, ba, baina, bez, baina antzea, antzea. Da gabe loin da, lehen loikin gabe juten ditzen.
6: Beraz, miren, hauek dira, entzutzen ari garen hauek dira, kompentsazio mekanismo horiek, ez da? Lehen gauean lana egin ostean egiten zituen, orain lo egin da, orain geldialdi gehiagorekin.
7: Edo nola ere, zaztu, denok lo egin egin beharko genukela, gidatu gazteak izanagatik, badazpada ere.
6: Bai.
8: Bai, baina nik lo egin manun jute egin nauken, lana emir nun lemizi.
7: Bakarrik ziurtasunaren mesua zabaldu behar degula, eta lo egiteak ere aipatu ditugun aldaketa guzti horiek ekar ditzake adinarekin aipatu ditugun aldaketa berak, ez? Orduan garbi dago gaztea garenean karuna gehiago konpentsatzen duela, baina lo ondo egitea ere kotxe hartzeko edo motoa hartzeko ezinbestekoa dela ere zabaldu behar dugu hemendik.
6: Jose Joaquin, zuk nabaritu duzu jada ez duzula lehen bezala gidatzen, jadanik agian erreflexu batzuk.
8: Hombre, claro, hori nabaritzen da, hori iztau dudek.
6: Zer
8: nabaritzen duzu? Ez esaten du, hori bajatu ikendia, kualidadek eta, amigo, edadik ez du barkatzen. Noin batzu gehiago afetatzen dio, beste atzu gehiago, baina hori hor dago.
6: Zuk zer nabaritzen duzu?
8: Horten, borrek bila, automoien ikua, jerezea, zeatik dauketen motorrak asko bisatzelte eta bat eskautan haukan, ligeru gogoa, da maietzea testi ematen. Baina karreria aprilien da, da ba, kongonez, baina kongonez kotxen, automobilen.
6: Lehen motorrean joaten zinen, eta orain kotxez, automobilez, ia mila kilometro...
8: Horten, motorra jutu gazmen haukan, baina motorra behar daia ligeru gogoa.
6: Bai.
8: Da, oge, handi, oge, mila eta piku, osea, berreun da piku kilo bizetete, da, kago, oi geldin, dia oso peligroso. Gelditze zeanen, hankak eta ondu espezio apoiatzen, pizkeat okertzen mali maa lurrea. Motor da dukti.
6: Beraz, orain, harinakoaren zain zaude. Eta
8: harinakoaren zain nao, baino, maietze arte, ba, zantziaten, etzutela zabe jarri behar.
6: Hemen entzule batek idatzi digu 6-6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera oso polemikoa da den beste kontu bat esaten du. Berak dio, gidabaimena lortzeko adina, gutxieneko adina ezarrita dagoen moduan, ustekoa ere ezarri egin beharko litzateke. Psikologikoki gogorra da, independentzia galtzen delako, adin bat jartzea lagungarria izango litzatekeela uste dut. Jose Joaquin, zuk zer uste duzu?
8: Bueno, bai.
6: Jarri beharko litzateke usteko adin bat? Karneta...
8: Nik enuken nahi, baina oin nahi bezala dugu enuken nahi. Oain, hau galtzen kuteman nahiz, hori abilia, hori aguante hori ba, Odu, bai, bestela, zehitzuko nuke.
6: Miren, zer itzi duzu?
8: Ba, lehen bezeko reflejo gizta euskat, eta lehen esaten atxua dena, ba, aparkamentua ikingon da, bizkia gehiago gustatzen da.
6: Miren.
8: Zaiatu behar da, begiatu, eta zehat, da, ba. Baina bestela kamillo, ba, nik egon dio, bosteun kilometro itxiko, nik iztego zehak.
6: Problemarik. Hemen neurologoa dugu Miren Altuna, Mireni galetuko diogu ea zer itzi duen tope bat jartzeari buruz.
7: Nik uste eta adinez lukela izan beharko faktore bakarraz, aipatzen ari garen moduan ez da bakarrik zenbat urte ditugun, nola iristen garen adin horretara. Gu gehiago defendatzen dugu, elkarte medikuok, agian 70 urtetik gora, tesikor teknikoak egiteko aldaketa handiak egon beharko liratekeela, eta funtzionalitatea hobeto arakatzen dutenak aztertzea, eta hoiek Hoien artean ezinbestekoa iruditzen zaigunetariko bat, ba, funtzio exekutiboak erabakiak hartzeko eta arreta mailan neurtzen dituztenez gain, seguraski berriz ere azterketa praktiko bat egin beharra, eta hori sarritasun gehiagorekin egin beharra. Eta hori gainditu beharra, bai ala bai, gidabaimena berritu ahal izateko. Muga zehatz bat jartzea baino, azterketa motak aldatzea proposatzen dugu geuk.
6: Jose Joakin, jende asko kesan izan dizu utzi beharko zenukeela ja. Entzun diozu norbaiti esanez, aizu baina saltzara ja zaharregia gidatzen ibiltzeko. Horrelakorik entzun duzu inoiz, noiz baita esan dizute hori?
8: Bueno, bai. Entzun dituzu esan dute, laro irtegin zentzula batek eta holako gezeltza ikut. Eta? Ba, esan dut nahez, nik behin edade bat aia eusko, ni automunen altu ino saldo indet. Ni nahi automunen ibiliko. Bueno, nik oan diotan nahi zailau, neure ustez bintzat.
6: Ez zara ditzi. Baina norbaitek esango balizu, Jose Joakin, zuez altara zaharregia jagidatzeko, zer erantzungo zenioke?
8: Bueno, hoy esaten diate, gaztek esaten diate, nik zazaro aileutakuan zubesteko nahi nuke izan.
6: Tira.
8: Hoy bueno, esaten diate gaztek, oin.
6: Mire...
8: Bistatu, zango dute, ese viejo que hará. Bueno, danetik, guau, baino, bai, gaztek esaten diate, yo de mayor quisiera ser como usted.
6: Bejo de zula. Bejo de zula.
8: Aztok eta Espaini liku askotan, zaten ditanen ibitzen nahi, da...
6: Aizu baina...
8: Baina, jese ajutan izan bian, ba, danak, oh, jeste uste aki, tal.
6: Denek ezagutu.
8: Tortzen da, ba, berro eta bi urte.
6: Aizu, berro eta bi urte, jerezera joaten, gidabaimena zemat urterekin atera zenuen?
8: Nik, amazortz urtekin... mila eta beratzen irurogeien.
6: Beraz, irurogeita bost urte, dara matzazu, gidatzen, irurogeita bost urte?
8: Bai, irurogeita bost urte, bai.
6: Irurogeita bost urte gidatzen. Aizu, miren, ez dakita aholkuren bat eman beharko tegenieken gidatzen duten adineko pertsonei, aholku batzuk, edo zer esango genieken?
7: Ba, pentsatzea ez, egunerokotasunaren baitan zenbateraino autoa beharrezkoa duten hori jakitea, saiatzea egunez gidatzea horrek nabarmen erakutsi du arriskoa gutxitzen duela, saiatzea traiektu laburrak egiten eta bi ordu hoieko traiektua baino lehen atxeden hartzen saiatzen, eta alde neurrian ondo ikasitakoak eta GPS-aren distrakzioa gutxitzearena.
6: Garantzitsuna. Aholku, garantzitsuak. Ba, miren Altuna, eskerrik asko gurekin izateagatik, miren Altuna, azkar gorta, zita Alzheimer eta osakidetzako neurolog eta Jose Joakin Jauregi, 75 urte gidatzen, eta oraindik ere jerezeraino joaten, bidaia ona izan, eta entzun duzu, bi orduro atxedentxo bat hartu,
8: Ke ba, nire, hori, nire etzat, automoinen juti eda atxedena. Nire baino gillo.
7: Baina aholku orokorrak denentzat, pentsatu behar ditugu jende guztiarentzako aholku oberenak direnak, hortaz bi ordu baino lehen atxeden hartu mesedez.
6: Hori da, Jose Joakin, egiozu kasu mireni.
8: Dio, dio, juten ez goizeko lau eta hagi, eta, zera, segoiako herri batea, entzierro bat ikusten. Da, junde torri, 600 kilometro ditut.
6: Tira, Jose Joakin.
8: Baina gozatzen, Osa, ez, kantza nekautu eta ez, gozatzen.
5: Gure audioak berriz entzun gai.
9: Tolosan, bada sormen gastronomikoaren erreferente bilakatu den jatetxe, edo bikote profesional bat. Gorka Rico eta Javi Riveroren ama jatetxeaz ari gara noski joken aierra gara, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai. 2008an, Baskulinari Zentarrek sartu zituen mundu mailako gastronomia talentu berrien zerrendan, 2008an, sukaldari berri honenen saria jaso zuten, eta urte betera, Michelin izarra iritsi zen, eta badituzte baitare, Birrepsole Guzki, eta zerrendan gaitutako azken saria, Michelin izar berdea.
9: Jasangarritasunen erreferentzialtasuna, hori eslatzen du izar berde horre, jasangarritasunarekin kompromisua berriz, martxan dituzten beste proiektuek argi uzten dutelako. Gorka Rico, ama jatetxeko sukaldari eta sortzailea, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
9: Bueno, zuek, sukaldean saltsak egin bai, baina maika saltsatan zabiltzate.
11: Bueno, bai, azkenen, bueno, beti esate du, ezta? Adinen gaudelare bai egiteko, ezta? Bueno, gustatzen zaigu sukalden erabate otia, baina, bueno, ikuste gure bai, beharrezkoa ala bai, negozontzako bai gutzako gauzak egitea, eta eta hor gabiltza, beste mila gauzan sartuta.
10: Eta gauza gehiago egiteko nahi horretan, biak aritzen zarete beste proiektu batzuen bila, edo bietako bada beste asaxatzen duena?
11: Bueno, nik uste bitati daula, ez da? Batzutan ni izaten ez asaxatzena, normalen beti jabi izatea. Ze, bueno, beha da, bueno, nire ez pixkate egunerokotasunen da ona hor lanian, ez da, dana ondo funtzionatzen duela eta aseguratzen, eta Javi da pixkat gehiago, bueno, burua jute zaiona, ez da, filosofogoa, asko ze, nik esan duke, kreatibogoa, hola dela, eta askotan izatea, Gorka, hauin behar deu, eta nien ez pixkat emateona forma nolengo deun horri, ez da, eta gero, bueno, gero dako iru garren sozio bat, dela esat diguna, haber biablea da, no estan biablea.
9: Bueno, gaur jajadi hemen ez dagoenez, ba, kritikatu ezakegu, eta esan dago dezakegu, berari joaten zaiola burua, eta
11: lauak esan ezakegu. Hori dena behi esate jolda.
9: Bueno, Txelenek argitaratutako azken gidan, jaso duzu, aipatzen ari ginen Izar Berde hori, nola sentitzen da bat, ba, bere proiektua ez, bere filosofia, askotan ba, pixkat korrontaren kontra doan filosofia hori, saritzen dutenean.
11: Jo, ani guztet, gutzako baino dela eskualdantzako aitortza bat, ezta? Guk azken hasieratikan indeu lana modu honta, ezta? Eta joa, Michelin bezalako gia batek hoi ikustea eta hoi baloratzia, ba nik uste gutzako baino joa, Jesukristona dela, ba Tolosalde guztientzako eta Gipuzkuntzako ere bai.
10: Ezakit, betiko Michelin izarrak adibidez ez gorri kolorea daukanak kasu honetan, ba, eskatzen du zerbitzuan kalitate bat mantentzea, eskaintza gastronomikoan, Izar Berdeak horrelako presio bat sortzen du baitare?
11: A ber, nik ustet, guk ez dugu ikusten presioa bezala ez da, guk esate dugu, ez dugu lan egiten premio hauek lortzeko, edo beste hau zen lortzeko ez da. Gauza hauek etortze balin maia, ondo indako, edo guk uste deun modun indako lan baten gatik ez da, ziaro eskertuta gaude. Eta azkenen presioa guk egun erokotasunen jartze dugu gure gainen. Haibidez, gutzako, bueno, Izar Berde honek esan nahi duna, ez da gauz bat negoziaula, ez da, asiera-asieratik indeun gauza bat da, eta inoiz aldatuko ez dan gauza bat da, ze azkenen hori ez badu egiten amak zentzua galduko luke. Orduan, ez da presio bat, ni uste dela beste bultzada bat, bueno, itxena egana jarraitzeko.
9: Lehen gaien jatorria, sortzin diren hondakinak murriztea, beste zertan eragiten du jasangarritasunak zuena bezalako goi mailako sukalde batean?
11: Ba, esango nuke iguale bai, azkenen gauzak itxena izanen, edo produktu horiek lantzen izanen, ez da beste respetu batekin ditetxuzu, ez da? Eta gainea, gero bezeroai transmititzea duzunene bai, beste sentimendu, beste respetu bat dakazu produktu horrekiko, ez da? Nik uste hortan eragiten loa gehiago.
10: Eta jasangarritasuna eta sormena zemuz moldatzen dira beraien artean, bata bestearen muga izan daitezke?
11: Nik uste muga baino aukera gehi, aukera dala, ez da? Gu azkenen gure inguruan mugatze geha, ez da? Baina teknikak ez dira behiratzen bakarrikan hemen guak, ez da? Bueno, behiratzea azkau mundu guztiko teknikak, eta gero ikuste azkau nola aplikatu, bai gure filosofin, gure kulturan, ingurun itxean gauzakin. Orduan nik ustet muga bat baino, nik beti aukera bat bezala ikustet.
9: Ergai fosilen erabilera zuzenki dago lotua jasangarritasunarekin, ez? Eta ez dakigu ikusentzunezkoek sortu diguten imaginarioagatik, edo errealitatea ote den, baina sukalde profesionalean pentsatu eta guk beti, ba, sua irudikatzen dugu, sugarrak gora eta bera. Hori errealitatea da edo pelikulek mine egin dute?
11: Nik uste batzun errealitatea izango ala. Gurea ez, guk azkenen, bueno, sua eta gutxi biltze dugu sukaldean egila esan, dana lehen gaina itzitzen atxu geha, dana induzio azkaguk sukaldian, parrila txiki badakau azkeneko tokek emateko, baino ez gure sukaldia nik gaina definituko nuke izango saltxa, denbora, sukaldia bezala, su artifizial gutxikoa, eta listo, azkenen hori da gure sukaldea ez da, bai dana txukun presentatuz, dana txukun jarriz, baino sua eta bueno, ez da gain besteko garrantzia sua gure sukaldena.
10: Aipatu duzunari lotuta, amak bat egin du Global Cook Safe koalizioarekin, sukaldaritzan deskarbonizazioa eta energia berriztagarriek hornitutako sukalde ekipoak sustatzen dituen erakundea da. Sukalde elektrikoa da orduan etorkizuna?
11: Buf. Netzago komodoa da. Alare, ez dakit hori izango zen etorkizuna ez da, eta Euskal Herrin, oraindik eta dudak sortu daizkit ez da, ze Jesukriston kultura da, ba, ikatzana, txingarana, ez da. Eta, jo, ikusi bestik ez da, gure inguruko jatetxe gehienak azkenen erretegi dira, ez da, ezagunenak, sardotegik, azkenen danak erabiltzeu esua. Orduan, etorkizuna sukalde elektrikona, bueno, ez dakit, posible izango litzaken, baina, bueno, nik esatiak adibintzat, netzako bintzat, sukalde elektriko bat, komodogoa da laraneako, bat ez garbitzen asko ze gutxi oderratze deulako.
9: Bueno, ba, la urte geratzen dira dena elektrifikatzeko, ze 2030erako sukalde guztiak elektrikoan izatea probosatu du Global Cook Safe-ek, sukalde motaren arabera bideragarriagoa da batean eta bestean ba behar bada pixka zailagoa. Urte gehiago beharko dira.
11: Bueno, a ber, bideragarria bada. Baina nik uste bilak enbertu dela, ez da? Ekilibrioa diatu behar da. Nik uste suana Euskal Herrin epe motzen eta epe luzen de bai, ez da uste bukatukoanik. Baina, bueno, posible da sukalde hoik parrilak edo azkatenak beste sukalde elektriko batekin komplementatzia ez da.
10: Zaporeari dagokionez, alde handia dago suarekin edo sukalde indukziozko sukalde batean aritzea?
11: A ber, aldia badao. Badao aldia ez da. Azkenen parrila gusto berezi bat emateio produktua ez da hoi azkenen ala da. Ni gustet azkenen gauza bakoitza esagunuke, a ber, parrilak emateio gusto bat oso berezila ez da, baina zartaiak ebai, azkenen kriston gusto emateio, eta ne ustez gaina gehiu errespetatzeu produktua. Jende asko esateu gaina, parrilan ondo erretzeuna, ez da, berez parrila gustoa ez da lan horitu behar. Orduan, bueno, hor badao ez da, pelea bat, o, azkenen jenden iritzin, baina bai da egila, saure pixkat emateiola.
9: Bueno, momentu interesgarri baten aurrean gaudela, ez? Gauzak aldatzen ari direla, eta ikusi beharko da, bakoitzan nola egokitzen den. Amaitzeko, granoa aholkularitza honetarako jaio da, aldaketak egin nahi dituen ari, ba, pixkat, bide lagun bezala hor ondoan egoteko?
11: Bai, azkenen, bueno, aholkularitza sortua, ez da, gure esperientzitik edo gure, azkenen, ibilbidea ikusita, eozein enpresa motai lagundu alizateko, eozein gauzetan ez da, bai jasangarritasuna, bai elaborazioak, bai kontzeptuan, eozein gauzetago ez da.
9: Bai, ikusiko dugu, ze aholkularitza mota eskatzen dizueten, eta hemendik aurrera ere zer nolako proposamenak egiten dituzuen, gu gustora entzungo, eta bereziki dastatuko ditugu. Gorka Rico, Manjatetxeko bazkidea eta sukaldaria, mila esker bai pasara etortzagatik.
11: Eskarrik asko zuei.
5: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gipuzkoako eta Bizkaia barnealdean abisu laranja ezarri du segurtasun sailak egun osorako temperatura altuengatik. Gaur ere bero egingo du. Atzo, 80 urteko gizona hiltzen Araban, bero kolpeak jota, egun osoan zehar, 31 persona hartatu behar izan zituzten osasun zerbitzuek temperatura altuek kaltetuta. Horietako 16 erietxeratu egin behar izan zituzten Euskal Autonomia Erkidegoan temperatura altuena atzo berriro ere Laudion neurtu zen 38,5 gradurekin. Azken egunotako temperatura altuak direla eta Bilboko ikastetxe publikoetako guraso elkarteek prentsaurrekoa deitu dute goizeko 10:00 eskola publikoetako egoera salatzeko. Bizkaiko bi eskoletan protesta deitu dute egoeragatik, arratsaldeko 3:00 Pagasarri bideko eskolako familiek manifestazioa deitu dute eta 4:00 Indautxuko eskolako familiek elkarretaratzea egingo dute eskolako patioan. Bero handia, aste osoan zehar, eta esan bezala gaur ere antzera jarraituko du. Iragarpena Euskal Met Zerbitzuak.
2: Zugu aldaketarik espero, zeru dei gutxirekin egongo da, goio dei batzuekin. Kostaldean brisa ibiliko da eta temperaturan ez da gora berandirik izango. Maximoak 30 graduren azpitik geratuko dira orokorrean. Baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Eta zenbait lekutan baliteke muga hori gainditzea.
1: Epaitegietan Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketaren epaiketan gaur deklaratuko dute hiru akusatuek. Eta andoainen Martin Ugalde Kulturparkean Euskararen aldeko jauzirako erronka aurkeztuko dute. 10 urte arteko estrategia da, hizkuntza politiketan eman beharreko neurri eta adierazleak jasotzen dituen proposamena. Kulturan Getxo Foto abiatuko da gaur 23 artisten instalazioak ikusgai ekainaren 21 arte, horietako 7 aurreko edizioetan parte hartu dute, baina begirada berri batekin aurkeztuko dira. Proposamenen artean, 20 urte izeneko erakusketa berezia, denboraren erlatibotasunaz hausnartzeko. Jokin Aspuru, jaialdiko zuzendaria.
3: Asmoa simplea da, itzuraz, baina badauka bere mamia. Getxo Fotorekin batera, Getxo eta inguruan jaio zirenen gazteen, erretatu sorta bat egin dugu. Hau da, gazte hauek Getxo Fotoren adina daukate. Eta irudi hauek erakusten dute, ba, zer dan gaztetasuna, eta gaurko getxotarren, getxotar gazteen anistasuna, zelan aldatuan ere gure herria.
1: Eta argazkiak aipatuta Gasteizen fotoarte lehiaketako erakusketa ibiltaria martxan gaurtik aurrera. 32 argazkik osatutako erakusketa, horietatik 5 lehiaketako saridunak eta gainerakoak epaimaiak aukeratutakoak. Zurine Madrid, Barrutietako kultur jardueren ataleko teknikaria.
4: Fotoarte programaren lehiaketa behin amaituta, orain erakusketa ibiltariari hasiera emango diogu. Lehiaketan saritutako eta aukeratutako 32 lanak ikusgai izango dira Gasteizko hainbat gizarte etxetan.
1: Lehiaketako aurtengo gaia, musika izan da, 540 argazki baino gehiago jaso ditu epaimaiak, gaur erakusketa Pilar Gizarte Etxean abiatuko da Xuxur Laka taldearen emanaldiarekin. Ondoren erakusketa ikusteko aukera egongo da Salburua, Hegoalde, Zabalgana eta Ibai Ondo Gizarte Etxeetan. Errepidetan uneotan arazorik ez, baina kontutan hartzeko arrabai, goizaldeko 5 arte itxita baitago AP-136 eta AP-1 autobiden arteko lotunea Bergara Hegoaldean lanak egiteko. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Albert Lortin kompositorea oso goraipatua izan zen 19. mendeko Alemanian, batez ere Singspiel zartzuelaren antzerakoa den operetaren esparruan. Der Wildschütz edo basoko eiztaria opera irrigarriaren lehen pasarte hartu dugu. Sehr dort der Mundjäger eta Wind Ensemble taldeak eginiko moldaketa ekarri digute beste interprete batzuk Stuttgart Winds orkestrako musikariek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Sumi Jo, soprano egokorearraren agotzean orain jendelen obra bat. Samson oratorioaren aria bat entzungo dugu. Let the bride surf him.

0: Santa Cecilia egunez jaio zen Zumillo sopranoa musikaren babeslearen egunean. Erromako Santa Cecilia konservatorio ospetsuan egin zituen gainera ikasketak. Eta opera soprano ezagunenetako bat izan da hiru hamarkadetan. Jendelen lan dramatiko esanguratsunetakoa den Samson oratoriotik Let the Bright Seraphim izeneko abestia entzun diogu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ez galdu orain, Milos Milivojevic soinu joleak interpretatuko duen pieza. Ederra eta zaila, Sarasateren tarantela.

0: Sarasateren tarantela entzun dugu Milos Milivojevic akordeoilariaren eskutik. Aipatzekoa da, egilaren asmoa pieza eder bat sortzea baino, virtuosismo ariketa bat burutzea izan zela. Eskusoinurako konponketa paregabe utzi digu interprete serbiarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

Antonio Pompavaldi, italiarrak bere jaioterriko doinuak bilu zituen Napoli izeneko lan honetan. Funiculi funicula Luigi Denzak 1840an idatzitako pieza ezagunean oinarritutako improvisazioa ekarri dizuegu, maitasun bereziz interpretatua. Eta orain, bizi-bizi, Karl Czerny austriarraren Trio Brillant komposizioaren rondoa izango dugu protagonista. Samuel Ginger, pianista, Benjamin Habeck, cellista, eta Sun Yong-shin, violinista.

0: Karl Czerny, kompositore austriarrak Salieri eta Beethoven izan zituen irakasle, eta Franz Liszt berriz ikasle izan zuen, izugarria baietz, ba iruetatik Ludwig van Beethoven izan zuen inspirazio nagusi. Trio Rion kompozizioan ezoiko erritmo ez osaturiko pieza biziak idazteko zuen gaitasuna erakutsi zuen. Bertako rondoaren Allegro vivace pasartea entzun berri dugu.
1: Klasikoak EITB.

0: Suitzako kantu tradizionalak biltzen dituen Ocœur des Alpes albumeko bi pieza labur entzun ditugu bata bestearen ondotik lehenik, Marie-Claude Chapuy mezzo sopranoak abestu du The Kiss Lead izenekoa. Eta ondotik, Ana Carolina deituriko instrumentala entzun dugu, Luca Pianca laute jolea eta Duilio Galfetti violinistaren eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, 19. mende amaieratik Fauré frantziararen eliz musika. Schleswig-Holstein Musik Festival korua entzungo dugu. Tantum ergo.

0: Pascal Maria Fonbeba, kompositore erromantikoaren Abu Hassan opera komikoaren obertura genuen. Wagnerren aintzindari izan zen, opera germaniko erromantikoaren bidea ireki zuena. 18. mendean, modan zegoen opera italiarretik aldenduz, nola, tradizio alemaneko gaiak aukeratuz, eta Beba, baino kompositore alemanagorik ez da izan, Richard Wagner eta bere modukoen iritziz.
1: Klasikoak EITB.
0: Antonio Lotti, italiarraren meza bat orain. Thomas Engelbrock, violinista eta musikologoak zuzenduriko Baltasar Neumann Ensemble eta izen bereko abesbatzaren eskutik.

0: Ez dakigu ziur Antonio Lotti konpositorea Venezian edo Hamburgon jaio zen, baina bai bere bizitza profesional guztia San Marco Basilikan egin zuela, azken urteak kapera maisu moduan. Venezian bertan hiltzen 63 urterekin. Barroko eta klasizismo garaien arteko zubi egin zuen, eta a kapela besteko idatzi zuen batez ere. Pieza labur ugari idatzi zituen bi abeslari edo gehiagorentzat, eta adibide modura Misa a treco hori, mezaren Kriste eta Gloria entzun ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gaztelugatxeko martxa, jarraian. Kepa Junkera eta Euskadiko Orkestra.

0: Kepa Junkera musikagile eta trikitilariak Euskadiko Orkestrarekin elkarlanean Iparraizea kaleratu zuen 2011an bere ametsetako bat betez. Enrique Ugarte zuzenari Tolosarraren gidaritzapean Junkeraren 8 abesti bildu zituzten orkestrarako egokituta. Ta diskoa izten duen azken doinua entzun dugu. Gaztelugatxeko martxa.
1: Klasikoak EITB.
0: Jean-Philippe Rameau, kompositore frantsesaren rondo bat jarraian, Le Savage izenekoa, basatiak.

0: Alexandre Tago, Baroque diskotik, Ramoren Le Savage suite ospetsua genuen. Tago, Paris, 1968ko abendua, bere belaunaldiko pianista izarretako bat, batez ere, Michael Hanekeren Amour filma musikatu zuenetik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pianista ospetsuekin jarraituz, Bengt Forsberg suediarra orain, Cecil Chaminade nomenez.

0: Cecil Chaminat izan zen bere konposizioekin irabazitako diruarekin bizitza aurrera atera al izan zuen lehen emakumea. Bere partiturak erruz saltzen ziren eta garaiko influencerra izan zela esan genezake exageratzeko beldurri gabe. Gainera, 19. mendean lerro kosmetiko bat izatera iritsi zen. Garaiko intelektual eta musikagile handienen artean ezitakoa zen eta 8 urterekin bizet liluratuta utzi zuen bere konposizioekin. Camille Saint-Saëns izan zuen piano irakasle. Ba, Ben Fosberren eskuetan entzun dugu oraingoan emakume aintzindari honen lan bat. Vals Carnavalesque.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, beroaldiaren eraginez 80 urteko pertsona bat hilda Araban bero kolpe baten ondorioz. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila jakinarazi duenez, adinagatik zaurgarria zen pazientea eta aurretik patologia kardiobaskularra zuen. Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 31 pertsona hartatu dituzte orain arte Euskadin temperatura altuen ondorioz eta ia erdia ambulantzian eraman behar izan dituzte ospitalera naiz eta kasu arinak izan. Laudion temperaturarik altuena erregistratu da azken orduetan 38,5 gradurekin. Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak gaur ere berriro aktibatuko du temperatura altu iraunkorrengatiko alerta laranja. Eguerdiko ordu bat eta arratsaldeko 8 bitartean abisu hori egongo da indarrean temperatura oso altuen arriskuagatik. Tarte horretan gehieneko temperaturak 33 gradu 33 gradura iritsi litezke barnealdean, 27 gradura kostaldean. Gainera, egun osoan zehar aktibatuta jarraituko du basosuteak izateko arrisku handi xamarragatik ezarritako abisu horiak. Bada Bilboko ikastetxe publikoetako guraso elkarteek beroaldiaren aurrean eskola publikoetako egoera salatzeko prentxaurrekoa deitu dute goizeko 10:00. Bien bitartean Bizkaiko bi eskoletan protestak egingo dituzte Pagasarri bideko familiek manifestazioa deitu dute arratsaldeko 3:00 eta 5:45 gutxiagotan Indautxukoek elkarretaratzea egingo dute eskolako patioan. Eta Madrilen Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak ikerketa abiatu du PSOE-ri eta gobernuari eragiten dieten auzi judizialak modu sistematiko eta jarraituan desegonkortzeko ustezko trama baten inguruan. Epailearen arabera inflexio puntua 2024ko apirilean gertatu zen Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak hausnark eta epe bat hartu zuenean bere emazte Begoña Gomez inputatu ostean. Pedrazek dio garai hartako osoeko antolakuntza idazkariak Santos Zerdanek zeresan handia izan zuela, izan ere Leire Diezekin harreman estu izan zuen eta hainbat jarduera eskatu zizkion. Pedrazek gaineratzen du jarduera horiek zigorarloko garrantzia izan dezaketela eta helburu nagusia zela PSOE-ren eta gobernuaren interesei eragin zizkieten prozedura judizial edo polizia jarduera guztiak ahultzea. Nazioartean gutxienez 7 pertsona hil eta 20 baino gehiago zauritu dira Israelek Gazako hirian etxebizitza bloke baten kontra egindako bombardaketa baten ondorioz. Israelgo defentsak baieztatu du erasoa eta adierazi du helburua Gazako iparraldean zeuden Hamaseko bi kide garrantzitsu zirela. Hain justu Hamasek baieztatu berri du bere adar militarreko buru Mohamed Ode hil dela Gazako hirian egindako beste bombardaketa baten. Ode kargurako izendatu zuten duela astebete bere aurrekoaren hilketaren ondoren. Gazako osasun ministerioak asteartean jakinarazi zuenez, gutxienez 906 pertsona hil eta ia 2800 zauritu dira Israelek 2025ko urriaren 10ean indarrean sartu zen sueten akordiotik ona egindako erasoen ondorioz. Eguraldiari dagokionez, eguzkia nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera barnealdean bero deiak ager daitezke, haizea ekialde edo iparrekialdetik ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Hori da, Euskadi Irratian eta Arratsean Petrus ezagutzekoa gara gaur, eta Petrus ezagutzekoa garen egunerako harria jarri dugu mahai gainean.

Harria musika taldearen hemen diskoa mai gainean. Kantatzen duten honek badu zerikusia, oraintxe ezagutuko dugun, Petrus filmatik.

pelikula ikustera zeuok arrimatu beharko duzue, guk ezin dizuegu oparitu, baina diskoa bai, Arria taldearen hemen, 666-666-000, eta Petrus ere hemen, arratzean, Euskadi Irratian, Elena Bengoetxea zuzendariarekin.

0: Petrus dokumentala hasi da. Eta paisaia berde batera arrimatzen ari gara. Airez. Kolpetxo horiek zerenak diren ez dakigu oraindik. Animaliak ere bai, baina horiek lanabesak dira. Eta berehala jakingo dugu txapela buruan harria zizelkatzen ari den Joseba leku onarenak direla. Ura aurkezteko berehala Itoizko urtegia egiteko ondea makinek egindako triskantzen irudiak. Itoizen inguruan antolatutako erakusketarako piezak eraman zituen artistetako bat baita Joseba Lekuona.
1: Hogei urte pasata gero, hau da, geratzen den edo aurkitu den nire eskulturaren zati bat. Artozkira iritsi nintzenean, ekarri nituen bi pieza hauek. Eta Elizan bertan jarri genituen piezak.
0: Behin Joseba kokatu ondoren, ezagutuko dugu dokumentaleko bigarren protagonista. Josebarekin dago Petrus Museoan, berak proposatu baitzion Josebari kapitel erromanikoen erreplikak egitea. Simeon Hidalgo du izena.

0: Daniel Valle, cuando lo descubrí me enamoró. Y allí, bueno, he tenido también pues idas y venidas y vueltas al Valle. Y a partir de ahí, pues he dado todo lo que he podido por el Valle.
1: Eta bada hirugarren protagonista bat ere, Elsa Plano, Izagondoako alkatea.
2: Es que la iglesia de San Martín de Berguitien representa un acto de amor. Es lo que yo siento aquí.
1: Hiru protagonista hauek ardatz hartuta osatu du Elena Bengoetxeak Petrus dokumentala. Petrus harria. Eta Petrus Gergitiaingo ermitako kapiteletako bat sinatu zuen argina. Eta pelikula honetan garrantzitsuak dira harria eta tokia. Baina batez ere harriarekin eta tokiarekin hiru lagun hauek duten lotura eta konpromesua. Elena Bengoetxea, ongi etorri.
3: Eskerrik asko, Arantxa.
1: Zuk ere bai, zuk ere lotura eta konpromesua duzu gaiarekiko. Ze Petrusek aurreko beste lan batean du abia puntua, ezta?
3: Bai, laburmetrai bat, bueno, bai, horrela hasi ginen, laburmetrai egiten, eta laburmetrai horretan batez ere erakutsi geren genuen, ba, zer nolakoa den, ba, olako harrigintzan, olako pieza bat lantzea, ez, egitea. Eta aitzakia horrekin, pues, pixka bat kontatzeko, ba, Josebak ikusten duen, edo badutor barruan artearen kontzeptua, edo artesania eta arren arteko iskanbilak edo lotura, ez? Eta horrekin batera, pues, Simeonekin lotura, ez? Bien artean nola egin dute, igual, amabi urte, azken urte hauetan, aman komuneko lan hori, ez? Ba, olako Petrus Museumentzako lana, museo oso txikia, hor nonbait kokaturik, hemengo Iruñan ziurazki gehienek ez dakite non demontre dagoen, naiz eta
1: dagoenik ere.
3: Bai, hori da. Hemendik 20 kilometrotik gutxi gora bera dago eta nahiko ez ezaguna da, nik uste, nik egia esan, proiektu honen hasi baino lehen, ez nekin hola zehazki non zegoen hor non baitez, ba, Monrealeko errepideran edo egoitzekotik artean edo hor non baitez, eta batez ere gero paisaia, ez, kasu honetan paisaia izan zen hirugarren protagonista, ez, eta Petrus hori, ba, erdiaroko argin horrek egindako lana, ez, eta guzti horrekin egin genuen laburmetrai bat batez ere hango biztalentzako, ez? Edo, hobeki esan da, han oraindik ere geratzen diren biztanlegoen.
1: Gero eta gutxiagontzako.
3: Bai, gero eta gutxiago daude, eta bai, eta hori izanen da, nik uste, ba, arazo, larriena ez bakarrik ere honetan, bezik eta bestain bat, Euskal Herrian hor badaude beste toki batzutan gauza bera gertatzen dire, eta bueno, nik uste dela mundu mailako fenomeno bat, ez? Eta bueno, izan zen, ba, bueno, gure aportazioa egiteko, ba, batez ere, ba, olako eremu txiki batendako eskerrak emateko, ez, nolabait, ba, bere altxor artistiko edo kultural hori deskubritzagatik, eta bueno, pues pizka bat bueltatzeko, pues ordaina, ez, ba, haientzako biztanleriarekin. Eta han ezagutu genuen Elsa Plano, alkatesa, esaten du, esaten diego, beti alkatelsa.
1: Pertsona ya bada.
3: Pertsona iutxa. Bai, hoxe da. Hori da. Orduan, alkatelsa, hasieratik aina, joan zen pelikula laburmetra zen, hori ezen edo zein zinemaretotan estrenatu, ez, bakarrik hango herri txikietan, eta batez ere olako arte romaniko edo estilori sortutako tokitan, ez, hau da, elizan. Eta izan zen Gergitiainen elizan, herria utzi da orain dela ezakizen bat urte joan zen azken biztalde, eta argiri gabeta guzti, ala ere, eraman genuen traste guztiak, ban, proiektatzeko eta jartzeko. Eta berak, esan zuen, han esagutu nunik, eta bera etorri zen, ba, bueno, ikustera, eta berak esan zean, ba, udaletxitikan ere, ba, kultura arloan gauza asko du esateko, eta gure bailara rebindekatzeko,
1: Eta salatzeko.
3: Hoize da. Eta berak esan zidan, begira, eske guk hemen egiten dugu oso bitxiak eta uzuek hirietan ez da direte enteratzen. Datorren udan eginen dugu hemen olako ezkontza medieval bat, nola guk erdi aroko arte horretan oso konprimaturik, eta gainera izanen da hemengo lehendabiziko. Ni neuk eginen du ezkontza zeren dire bi gizonen artean. Nire auzokideak. Hasi zen horrela. Orduan, karo, esan
1: gero. Beraz, ari gara, 2022an gutxien, ez? Ezkontza hori da. Agertzen dena, 2022an.
3: Bai, hori da. Orduan, karo, geratu ginen, guk, ezkontza honetara, oza, etorri behar gara, bai.
1: Bai, eta gaina alkatelsak esango zizuen. Egin pelikula luze bat, eta nik parte hartuko dut. Itxura guztia dauka.
3: Momentu horretan ja, geunden pensatzen, ba, luze metra egiteko, batez ere zen, hori, labur metai horretan, ez da, biztanleriaren nahiak edo, ez, ba, paisai horretan dago zen, hori, labur metai horretan, ez da, biztanleriaren nahiak edo, ez, ba, paisai horretan

0: entusiasmo handi horrekin bera gertzen, nahiko realista da, beste biak, baino askoz gehiago egia san. Orduan, alde horretan ere, alde gizarten zer gertatzen denez, asunto ezen bakarrik artea edo harriaren erlazioak eta hori aurkezea, baizik eta horrekin batera dagoen jendearen bizipenak ez da. Eta horregatik esatu zen berak ere.
1: Eta animatu zineten film luze egitera. Aipatu ditugu hiru protagonista, Elena, baina nabarmenena bat da. Ez? Batek egiten ditu lotura lanak, ari lanak, beste biekin eta da Joseba Lekuona.
0: Bai, egia da, bera...
1: Artu Arnesa.
0: Ezke, justa. Bai, bera da, bai, nik uste, bera dela protagonista nagusiena, bai. Bai. Batez ere, hori, arte, zeren azken finean, artea da, bai arte, gaur egungo artea edo ala esaten duten, edo arte merkatu horren barruan ere sarturik dagoenez.
1: Baina era artista baita, da eta artisau ere bai eta biak defendatzen
0: hori da, bia batera, bai, eta denetarik egiten du argin bezala, ez?
1: Bai. Bai, baita hilarriak ere,
0: esate
1: baterako.
0: Bai, denetarik.
1: Iaia desagertua dagoen ofizio bat.
0: Hori da, hori nik uste berentzako izanen da, ziorazki erresistentzia nagusiena, ez? Ba, desagertzeko hori, ba, beraz, hor dago, hogeita hamabost urtetik ona, olako lan batean, eta hor temati, ba, segitzen du.
1: Izan genuen noiz baita arratxean, baina lan artistiko, helburu artistikoa zuen, lan bati buruz erakusketa bati buruz izketan gogoan dut.
0: Bai, bai, bai, izan zen, bai, bai, eske gainera, egon zen uste dut, iaz, hor, bueno, bera Donostien bizi da, zer, bueno, bera Txantrako betikoa da, ez, eta hasieran hemen hasi zen lanean, zeren berak ikasi zuen hemen Iruñan, Iruñeko gotorlekoan dagoen arregintza eskolan, ikasi zuen, eta nik uste bere promoziotikan, bera da, gaur egun horretan aritzen den bagarra.
1: Eta gainera maite du harria, ez? Hori
0: bai, bai,
1: transmititzen.
0: Bai,
1: eta harria lantzeak esan nahi duen guztia.
0: Bai, eta hori, ba, nola hitz egiten du berak, ba hori, ba, harrien inguruan eta zer den berantzako harria, eta zer den, nola esaten du berak, materialekiko harremana, ez? Harriak pertsona bezala direla, esaten du askotan, ez? Ba, bueno, anai arreba bezala, ez? Ba, aita tamak berdina dira, eta zuek etxe berean azita guzti hori, eta gero, bakoitza badu bere pedrada eta bere gauzak, ez? Eta berak esaten du gauza bera. Osa, harriak berdin dira, eta bakoitzak bere badu, bere pertsonalitatea zu pentsatzen duzu, hau egingo du honekin, eta gero, justo kontrako egin behar duzu, zenera egin ez da gogorra, egin da biguina, edo pensatzen duzu oso gogorra izango dela, eta lana itzela egin behar duzula nekez eginda, eta justo erresa, ez? Ba, orduan, holako pensamenduak eta gero ba, bere teoriak, ez? Ba, kurbarena eta horrelako gauza experimental, lan experimental ere egiten du horrekin batera, ez?
1: Bai, eta karo...
0: Bai, bai, bai, eta gero, claro, bera askotan pensatzen du nola izango zen ofizio hau orain dela 800 urte eta zenbat aldatu den eta alde batetikan baina beste aldetikan ze gutxi aldatu den, ez? Berak segitzen du, ba, berak segitzen du, ba, eskuz gauza batzuk egiten. Hala ere, berak oso garbi du, ba, bueno, pues, gauza batzuk ez direla berdin, ez, ba, batez ere, lanean duzun ingurumenean, ba, erabat desberdina da, benola esaten du, ba.
1: Zentzute ote zen orduan esaten du, ez?
0: Claro, claro, hori da, hori da. Berak kontatu zean behintzat, ez dakit ustut, pelikulan bertan ez du esaten, baina berak esan zean, bere garaian, arginek ezagutzen zuen harriak ba soinuagatik, ez? Ba harri erraldoi baten zati bat kendu eta puskatzeakoan entzutaren zarataren arabera haiek zekiten ze lan mota egin bartzun harri horrekin, ba biguina denez edo gogorra denez, osea soinuagatik, ez? Eta berak esaten du, nik uste gaur egungo gure entzumena nahiko murriztutik dugula, ez?
1: Bueno, zu alegin duzarete pelikulan entzumenari ere garrantzia handia ematen, aipatuko dugu, baina bigarren pertsona irasalto egiteagatik Joseba kartu emana du.

0: harria, arrisko artea, erromaniko garaikoa berezik emaite duen Simeon Hidalgorekin, lanbideari esker, ez? Simeonek kapitel erromanikoen erreplikak eskatu izan dizkiolako, Joseba Lekuonari.
1: Bai,
0: hori kontatzen da pelikulan.
1: Bai, hori da, Simeonek egin zuen bere garaian, oi jubilaturita, bere garaian zegoen, barri egintza eskolan, lanean eta aspaldiko lagunak dira, eta berak hasi zen bera hori bazuk esan duzuna ez bada romanikoen amorratua, eta berak hasi egin zuen orain dela ezakitzen bat urte, hasi zen lenda biziko liburuak idazten horren inguruan, ez? Eta konturatu zen izaga ondoan zegoela olako estilo oso konkretu bat, ez? Bai, erdiaroko romaniko estiloa, baino nahiko rurala eta nahiko elementuk herrikoiak, ez? Ba hori, ba ardiak, txoriak, gariak eta horrelako gozak, hau da, berak hor egun orokontasun horretan ikusten zuen paisaia, ez? Eta horrekin batera paisai horren elementu guztiak, ez? Ordun hasi zen horrela ikasten eta berak sortu zuen Petrus ruta bat, ez, egiteko bailara horretan. Eta berak antolatzen du txangoak eta guzti, ez, jendearekin. Eta horrela hasi zen pentsatzen, nola egin olako museo bat toki batean, bilatu zuen etxe hori, Lizarraga de Izagandoko izeneko herrian. Hau da, hiriburua edo kapitala, eta uste dut 70 lagun daude hor bizi. Azuek ikusteko nolakoa den baiara, ez, txiki-txikia. Eta han hasi zen, eta pentsatu zuen, beran ikuste bere garaian oso garri ez egon, Joseba hor segitzen zen lanean, eta pues igual aproposena olako lan bat egiteko, eta Joseba horrekin batera ere pentsatzen ba pizka bat Josebantzako ere nola bueltatu erdi aro aroko garaien horretara, ez, pizka bat olako erreprodukzioak egiten, eta bueno, nik uste nahiko ongi moldatu direla bien artean. Eta hala ere Simeonek beti esaten du, bera izan dela joan zen bailarara ezagutu niendea, antolatu zuten museoa, eta bueno, pues berak esaten duen bezala, ez, joan etorriak izan dela, badakizu, ez, herri txiki infierno handi esaldi hori benetazkoa da, eta topiko bat, eta horrela ere gertatzen dire herri txikitan, ez, batzutan pues igual kanpotik etortzea, naiz eta berdin da zer egiten duzu gure herrian edo zenbat denbora egonen zara hemen bizitzen edo lantzen, beti izanen zara kanpotarra, ez, eta nik uste Simeoni holako zerbait gertatu zela, ez, bere bailarare errelazio horretan, ez? Eta nahiko
0: orain joaten bali mazera bere museora, berak nahi adina arkibide emango dizkizu, ez da?
1: Bai, orain ezakit, momentu honetan ezakit irekita dagoen ala ez ere, normalean.
0: Ah, etxidu?
1: Uste dut, normalean irekitzen dute bakarrik udaberrian eta udan, zeren oso
0: norbait inguratzeko.
1: Claro, eta ez dute printzipioz, osea, ofizialki ez dute olako museo estatusa, bale? Ez dute, hori ere bada, bere borroka pertsonala, ez, Nafar gobernuakin, zeren berak museo estatus hori betetzeko edo jartzeko bete behar dituten bate baldintzak, eta ez du betetzen, ez? Oso museo txikia da, dena voluntarioki egiten da lana, horren atzean dagoena da elkarte bat, hango biztanleek antolatutako talde bat. Orduan, karo, oso zaila da, eta normalean irekitzen dute beti, hori, udaberrian edo udan, ikustakit nola, eta
0: justo jakinetan.
1: Hoize da, eta justo aurten izan den etxe horretan bateliatuan nahiko gaizki zegoela, eta uste dut konpondu behar zutela, orduan ez dakit irekiko duten, ala ez, edo nola dagoen asuntoa egia esan. Eta gero bestaldetikan elkartean ere ez dago erreleborik, ez? Jendea, elkarte horretan erabiltzen jendea gero tazarragoa da. Bera ere, oza, bera justo aurten gaixorik zertatu zen, eta ez dakit orain nola dagoen, baina nahiko azken bil iruzpala oila betetan izan da nahiko erretiraturik, ez? Orduan, bueno, horrelako gauza gertatzen dira ere, ez? Ba, bueno, bagoaz denak urteak betetzen, eta nik uste hori dela, ba, baiara honetan, kasu honetan, arazo nagusiena, ez? Zarrak gero eta zarragoak eta gazteak joaten ari dira baiaratekan. Eta hori ere elkarte horretan eta museo horren mantentze horretan ere nabaritzen da, tamalez.
0: Baina handago filmari izena ematen dion Petrusen sinadura, ezta? Petrus jarria da batetik, baina bestetik bere lan bat behintzat sinatu zuen argin bat ere izango da. Petrus Mefezit irakur litekelako Gergitiaingo kapiteletako batean. Da ez omen da oso ohikoa arginak euren lana sinatzea.
1: Claro, nik berak Simeonek egintzun, edo, bueno, berak bera hasi zen holako ikerketa kapitel horregatik. Ez berak ikusitzun eta oso arraro eta oso bitxiagia da, zer holako artistaren kontzeptu, artista individuala, ez, kontzeptu hori nahiko modernoa da bere garaian, eta are gutxiago harrigintzan, ez, dire nahiko taldeka egiten zen, gremioak bezala erabiltzen zen beti, eta ez zuten igual markatxeroen bat eta hola, eta Simeonek esan zean, bai, Nafarroan bertan badaude beste adibideren bat, ba, nola, uste du Zangotzan edo zakindon, artistak ere edo arginek sinatzen zuen lana, ez? Baina oso arraroa da. Eta asko arraroa olako inguru txiki batean, ez? Bai.
0: Baina, egia da, alkateak bere interpretazio ematen duela testu horri buruz, baina hori ikusleari utziko diogu deskubritzeko. Bera teoria oso badauka Petrus Mefezit horren inguruan. Aipatu duzu, Iruñetik gertu, ez dakit zehatzen non gabiltzan, Aranak Izagaondoa izena du.
1: Bai, izanen da, ba, bueno, bakizu ez, Izaga, Mendizalek ongi esagutzen dut zen, da Izaga mendia hor dagoen, orduan inguruan dagoen horregatik da Izagaondoa baiararen izena. Dago, ba, zuk hemendika Jakara joaten bazara, errepide horretatikan, autobiatikan, eta bestaldetikan paraleloki suertatzen den Agoitzeko errepidea, hor, tarte horretan dagoen zatia, horretan dago. Untziti ondoan eta Urrozbilaren ondoan, hori da, zati hori, ez dakite amairu olako zerbait amairu mala, ez dakitzen bate herri dire, batzuk aspalditik utxik, beste batzuk haundiena, pues hori, 85 lagun, beste batzutan Iriso adibidez, Irison bi, besterik ez daude, bi eta hirugarrena Zakurra. Eta Zakurra hor dago beti errepidean, eta iaia baimena eskatu behar duzu pasatzeko hortikan. Eta horrela, eta gero adibidez Gergitiainen utxik dago, eta Besoia hor goian mendian ere utxik, eta gainera ara igotzeko ez dago ezta errepidirek ere. Eta bi kasu hauetan, hala ere, elizak konpondurik daude. Nik uste hori dela, ba, Simeonek egindako lanari esker, ez? Bera lortu zuen fokoa edo, ez? Hor jartzea, eta Nafargun kultura arlotikan printzipi debianak erakundek egin zuen berreskuratzeko lanak, eta gaur egun elizak, ez direia elizakoak, udaletxekoak baizik, baina hala ere, konpondurik daude, orduan nik uste hori dela, bueno, pues ondorio ona, ez da, ez?
0: Paisaia ipatu duzu, paisaia da pelikulako protagonistetako bat, berdea, beta hartu duzu erakusteko goitik, behetik, natura bere indar guztiz ikusten da pelikulan, eta batez ere entzun egiten da. Ez? Entzuten bai. Dire gaztiak, entzuten dira animaliak, entzuten da haizea, entzuten da gero harriaren lanketa prozesua ere, prozesu guztia, eta dena patxada handiz. Dena dago patxadaz jasoa.
1: Bai, claro, eske nik uste patxadaz ere daneko ez dakit igual izanen da ezaugarri handiena, ez? Olako herri txiki batean bizitzen bazara. Hango lanak ere, nahiko lan estazionalak dira ere, ez? Orduan denbora, badu bere, hartu behar duzu denbora, haiek hartzen duten bezala, es lan egiteko ikusten da, bueno, saiatzen gara beintzat, pues garia adibidez ikusteko nola segun eta noiz gaude udaberrian, udan edo udazkena den neguan, paisaiare hori aldatzen da, ez? Eta horrekin batera jendearen ohiturak ere, ez? Eta jendearen patxada hori nikuste begibistan dagoela eta patxada hori ere dago Josebak egindako lanan, ez? Hau da, berak ere, bere lana oso berak esaten du gainera, oza, pazientzia ondiz izan behar zara, olako lana egiteko, eta pensatzea pausuz pauzu egin behar duzula, hasieratikan bukaeraino, eta den-dena izan behar da, dena ongi egina eta ongi egiteko denbora hartu behar duzu, ez? Eta horrekin batera zuk esan dakoa, ez? Ba, soinua. Guretzat izan da oso garrantzizkoa kasu hontan, bai, soinua eta horrekin batera musika, ez? Baina batez ere soinua, nola soinua ere badut baita ere bere protagonismoa, ez? Kasu hontan zer entzuten den eta gainera nola esaten duen Joseba, ez? Bai, bere garaien zer entzuten zen hemen Petrus horrek zer entzuten zuen bere egunerokotasun horretan eta gaur egun guk zer entzuten dugu, ez? Berak badu bere tailerra hor Urnietan eta bai berak esaten du, ez? Bani Urnietan ba entzuten dira ardiak baserri batean dago, ez? Arrobi basean gainera begia ze kasualitate bere garaiko, osea, arrobi bat zegoen hor bere garaian eta horregatik baserria arrobi du izena eta arrobi horretan baserrian gaur egun ja ez daude baina orain dela 4 urte grabazioaren une horretan bat zegoen ardiak, ez? Orduan entzuten da ardiak etengabe. Naiz eta berak esan, ba, hemen bakarrik ez zuten du autobia, ez dagia. Claro, baina hori ez den existitzen hori de 800 urte, ez? Orain dela 800 urte, orduan, claro. Horiek diseinu, soinu diseinuak egin zuen Danielak du izena, berak pentsatu zuen, ba, bueno, nola lortu igual, edo saiatu behintzat, imaginatzea nola izan behar zen soinu hori gaur egun eta orain dela 8 urte, ez? Ba, zerbait aldatu den, ala ez, trafiko ustea parte ez, baina naturaren... Bai, 800 urte, bai, hori xebar, barkatu. Erdun, klaro, berak pesatu zuen, naturak ematen zuen soinuak nahiko antzekoak izan behar dira, ez? Gaur egungoak, 800 urtekoak. Eta horrela saiatu zen berak olako diseinu bat egitea. Eta horrekin batera, bai, zuk esan dakoa, ez? Ba, lan, arregintzan egindako lana badu soinu berezi batzuk, ez? Eta irudi batzuk ere, ez? Baina soinu batez ere niretzat izan da garrantzizkoa pelikulatan.
2: Zenbat ordu pasatu duzu irudiak hartzen? Zenbat demora joan zen?
1: Pues begira, hasi ginen, orain dela 5 urte, hasi ginen, ba, bueno, proiektua oraindik garapenean zegoenean, eta batez ere labur metrai hori lortzeko lehendabiziko irudi hoiek 2021 gutxi gora bera, eta hortik aurrera, iaia, azkenak izan ziren, geunden hemen, elurra egiten du, ba, bilatzeko hori, ez, erakusteko pizkat neguaren irudia, eta hori zen, iaia ez dago elurrik, azken urte, eta hori da, orduan, karo, bilatu genuen pizka bat, eta hori zen, azken grabazioa, eta hori izan zen, ikuste dut, 2024 bukaeran. Da, egunden ja montajia egiten eta hori, baina gero beste irudi batzuk batez ere ba, olako plano detaliak eta hola egindu Ruben Marzillak berak egindu errazki zuzendaritzak eta gero, esan behar dela ere Rubenek ikasizun ere harrigintzan bere garaian, ikasizun harrigintza Josebarekin klase berekoak ziren. Berak ez dut inoiz lanbide bezala erabili, baina bera ezagutzen du harriak, eta claro, guretza zen kristona bantaia, olako kamara bat eukitzea, jakiteko zer den ze harria ziren, besteak zer egiten ari ziren prozesu horretan, eta haien arteko lagunak dira ere, orduan, claro, guretzat izan da oso opari polita, ez, ba, edukitzeko olako abantaia bat, ez, nik uste beste batek ez duela gauza berdin egingo.
2: Josebarekin egin dituzue urrats guztiak. Kapitelan reproduziok egiterakoan, azkiak, kalkoarekin nola ateratzen dituen irudia, gero harria nola lantzen duen, harriaren bila nola joaten den, nola ekartzen duen bere lantokira harri hori lantzeko, urrats guztiak. Eta haren hausnarketak eta haren kontra esanak ere bilatu dituzue. Ze txokatu egiten du, jatetxe ezagun baterako arrizko ontziteria egiten duela jakiteak, eta luxuzko katalogo batean saltzen dituela lanak jakiteak ere, eta gainera garesti.
1: Bai, bai, niretzat izan zen kontraesana, ja, horregatik bakarri ja, luzemetrai bat merezi du, oza, benetan, ni pentsatu nero, oza, nola zen posible, oza, zen posible di, mundu honetan, oza, ze aldrebeskoa diren gauzak, ez, esan nahi dut, alde batetikan, arte romaniko horretan, ez, beti hitz haundiz ikasitakoa guk ere eskolan, ez, ba, hori dela arte importantea, eta gero badago beste mundu bat hor guretzat erabat ez ezaguna, ez, luxuzko mundu horretan, nola hor artea dela, ba, ona da, erosten edo garestia dena, den artea, ez, orduan, karo, olako, eman olako altxor bat, eta Josebak egindako lanak itzelak dira. Baina, gero, badute bere prezioak, bere lana, bere esforzu eta bere prezioak, eta horrelako piezak eukitzea, ez dakinon, ba, zeren hori dela, lo más de lo más, ez dakinola esan, eta esklusibitate horretan, ba, mugitzea, ez? Josebarentzako ni pentsatu nuen, berarentzako ze de montre den, hau, bere buruan, ez? Zeren, karo, berak ez du mundu horretan bizi, beti danik. Eta, karo, berak kontatu zidan, bai, badago, eske badago hemen Euskal Herrian, Baske Luxuri izeneko aldizkariaia geratu nintzen, ez? Eza, benetan, esagutu behar dugut. Orduan, karo, ez du, ikusten baduzu aldizkari, agertzen da, Josebaren arte, edo Josebaren marmolezko plateroietak, eta pasatu horria, eta igual, pues, Ferrari bat, edo, ez dakit, helikopteroz egindako bidai bat, ez dakit nola san. Orduan, karo, pensatzen duzu, bueno, zer de luxua, ez? Nik ere horregatik galetu nion Joanesi, zer de luxua, eta berak erantzun zian, luxua denbora da, ez? Denbora da, ez da, bueno, hori igual ez da baidagarria da, ez da, esan nahi dut,
2: bueno,
1: igual,
2: diru asko denbora, daukatenek,
1: hoxe da, hori da, dirudunek horrela ikusten dute luxua haientzako, baina karo, gero, pensatzen aldi bazara, ba, pues igual aberatxenak izanen dira izan ondoko biztanleak, ez? Zen badute denbora, eta bere denbora ere, ba, beste zentzu batekin dago mundu honetan, eta bueno,
2: beste aberastasun mota badela horretan ez da zalantzarik.
1: Orduan, begira nola den, ze kontra esanak eta ze gauzak bitxiak, ez? Orduan, entzun beharra, aberatxek esaten dutena, ez? Luxua denbora da. Eta, bueno, eta gero denbora, luxu hori hor ikusten da, ba, herri batzutan, bueno, herri, edo, hiltzen ari diren herrietan, ez? Orduan, hori ere, kontra esan, sozialki ere kontra esan,
2: konturrekoak
1: izugarria da,
2: claro. Esaten du Josebak une batean, arteak baduela trazenditzeko gaitasun txiki bat. Lana hor geldituko dela. Zuk bat egiten duzu ideia honekin.
1: Pues es que, claro. Bueno, pensatzen du baiet, ez naiz, es que igual hori esatea ematen du nik, osea, nik ez dut egia esan, nik ez dut egorik eta ez dut deus, osea, niretzat Kristo nire ez dakit nola esan, ez zait bat ere pensatzen hori, ba, pues nire lanak hori egonen da, ni hiltzen hilgero hori jende ikusteko, ez?
2: Pentsatzen, Petrusek ere balio dezakela trascendentzeko,
1: pues ez dakit, pues, hombre, ni baino gehiago posibila du bizitzeko posibilitate gehiago, hori garbi dago, zentz gure, osea, persona bezala badugu,
2: gure mundu aldia mugatua da,
1: bai. Ba, hoxe da, baina, karo, ez dakinik, Baina, ez da jo...
2: Baina, bueno, alara, bokazioa ez du hori, zure bokazioa da, munduari begiratzeko modu hau ere oraindik izan
1: bai,
2: badela zabaltzea.
1: Erakustea, bai, hori egia da, egia da, ez da eta hori ez dut ez narzisismo horrekin, ez? Baizik eta, zuke, batez ere, ba, dokumentaletan, ez? Nik uste, ba, zuke, esagutzen duzun jendea eta egoerak eta tokiak, mundua oso handia da, ez? Eta horrelako gauzak erakustea gero zuk beste guztiei konpartitzeko eta erakusteko niretzat da opari oso opari polita eta undia, ez? Eta nik uste bokazio horrekin eginen dugu, ez? Ba, niretzat ni pesatzen du, osea, hau ze interesgarria den eta jo, ze aberatsa da niretzat hau ezagutzea, ez? Eta pues hori konpartitu nahi duzu beste guztiekin, ez? Ba, ikusteko beti zure begidaratikat, claro. Baina, bueno, hori ez dago gaizki zeren gero horrek ematen du aukera beste guztiak bere irudia ere edo bere begirada eraikitzeko, ez da? Eta alde horretan, pues igual bai badu trascenditzeko pixka bat ezakit helburu, ez? Baina, karo, harriak, bai, hori egia da, harriak. Ez dakit, pelikulak ez dakigu mundu modernu honetan zenbat mende posibien den mantentzea ala ez. Orain arte, behintzat, oso garbi dago eta demostraturik, harriak behintzat hor daude, ez dakit, noiztik etorritakoak, eta mantentzen dira, ez? Orduan pelikulekin ez dakit, zer gertatuko den, baina harriak, desde luego, hori honen dira, hainbat belauni pasatuta, eta ikusteko, mantentzen badira eta zaintzen badira, claro.
2: Bai, edo eramaten ez badituzte. Ze sartuko da hirugarren protagonista pelikulan argi eta garbi esatera, bueno, hirugarren protagonista esan nahi dut dantzari ametxez hasi eta bailera dantzan jartzeko gai den alkate hori esaten du berak nola eraikuntza enpresa batek arrobia ustu egiten zien eta nola borroka egin zuten ustuketa ura amaiz edin eta salatzen ditu Nafarroko gobernua eta administrazioa orokorrean esan ez literalki administrazioa apisonadura badela. Landa eremuak txikitzeko makina bat. Hori du definizioa.
1: Bai. Ni egia esan pelikula bukatu lehendabiziko egotza izan zen, ba, bueno, janen gara Elsaren gana, ba, ikusteko berak, bera, ados dago, berak esan dakoa, baina, nola ikusten dut, gero erakustea edo zintokitan. Eta bera oso kontenetak, oso lasai geratu zen. Bai, eske hau da, pensatzen da, eske horrela egia da, eta horrela esaten du bai pelikulan edo zintokitan. Ez du arazo handirik, esateko, orduan bera konten badago, pues nik ere bai, ez? Eta, karo, eske bera darama, hogei urte baino gehiago, udaletxean eta borroka politiko horretan, ez da? Eta nik uste denetarik ikusi du berak. Eta
2: ez naiz politikoa esaten dizu, eh?
1: Bai, bera esaten du hola, baina, claro, bera esaten du aktivista...
2: Landaremuko aktivista.
1: Landaremuko aktivista, hori da. Baina, bai, politikan dago sarturik, eta, bueno, egia esan, egia da ere, ba, udaletxean, eta batez ere, udaletxe txiki hauetan, politika desberdina eramaten, osea, modu desberdina eramaten dute, ez nik uste. Eta udaletxetan, udal politika, igual, erresagoa da, zentzu horretan, zeren jendearekiko hurbilago izanen da, pensatzen dunik, udaletxe haundietan, edo, ja, Nafar gobernuak, edo Eusko Jaurlaritzak, edo bedera delakoa, ez. Orduan alde horretan ikuste orain di badute, bueno, pixkat maniobratzeko mugak, ez? Mugak zabalak. Baina ala ere, karo, beranentzako izanen da, okerrena, karo, gertua duen gobernua eta zuzenean erakusten duen ondorioak eta kasuntan izanen da Nafar gobernuak. Orduan, karo, hori da bere borroka, eta horrela segitzen du. Alde batetikan bere baiara promozionatzen eta hango bizitza mantentzeko borrokatzen eta borroka horretan ere, pues bueno, olako trabak ere, pues hor daude. Nik uste importantea zela, hori ere pelikulan agertzea zeren askotan pensatzen dugu, herrietan olako bizi polita dela eta dena oso lasai eta oso eta ez da horrela, ez? Osea, lan oso gorra dira bestela jendea zena joango, osea, esan nahi dut. Da bizimodu gogorra, polita baina gogorra eta batez ere da beraien bizimodua, ez? Orduan claro, hori pues hori da nagusiena, baietzako da nagusiena, ez? Ba gure modu bizimodua defendatzea eta gure lurra eta gure lurran ere ez etortzea hor berdin zait Iruñatikan edo Madiltik edo ezakin nondik, ba hau desegiteko edo hau bertan bera usteko, ez? Berak esaten duen bezala.
2: Edo autoak non nahi aparkatzeko. Berak salatzen duen bezala. Claro, eta horri, eta nolamen tokia dagoen, ba, ala.
1: Hori da. Ni joan enez Iruñara, edo denak ordaindu beharra. Eta gero hemen etortzen dira, denak zakurrekin eta utzi hor, oza, zer pensatzen duzu, hemen gu baduguk ere gure gauzak, gure arauak, ez? Eta, bueno, ez bat duzu zagutzen bintzat galdetu, ez? Ez dakit, igual, alde zarretan gertatzen den bezala, ez igual parke tematiko moduan hasi gara ikusten zenbait tokitan, ez? Ba, bai ere herritan eta bueno, hor naturan dagoen tokitan, ba hori, ba ez pentsatzen ba han jendea bizi dela ere, ez? Ordun, hori errespetatu behar eta hori oso importantea da batez ere, zen bestela gero olako eremu ruralak badute ez dakit nola esan, hartzen dute hori, ez, ba turismoari begira eta besterik ez, baina hango jendeak horrekin horrekin ezin da bizi, ez?
2: Ordu bizira un.
1: Claro. Ordun zerbait sakonago egin behar da, ez? Ba, hori konpontzeko eta bueno, bai, baldin baduzu gure herrira etorri, ba etor dezazun, baino gure modura moldatzen, ez dakit nola esan. Eta hori zen bere mezu nagusiena eta bera oso garbitzun hori pelikula bota bertzula. Naita naiz.
2: Bueno, lasai geratuko zen orduan. Gauza bat, hirurek badute, gauza bat amankomunean, eta da hirurek pasioz hitz egiten dutela, bai. Eta pasioz egiten dutela euren lana, ez? Maitasunetik egiten dutela.
1: Bai, eta oso hori oso gogorra da eta oso importantea. Gauzak mugitzeko, ez? Nik uste, bai. Gauzak mugitzeko eta nola, edertasun hori nola ikusten duzu, ba, gauza xume batean, ez? Eta haientzako izanen da igual, ba, bueno, gauza, pues eso, xume bat edo ba, bere egunerokotasun erabiltzen den gauzak, edo lanak, edo joerak, eta oso gogorrak zeren maitasunez egiten dutelako, hori egia da, ordun, niretzat da hori oso erakusgarria.
2: Zukera egin duzu, Petrus?
1: Pues, bueno, ez dakite tripatikat behintzen bai atera dela, zeren ni askota esaten du, ez dakit bihotzetik, ala, edo sabeletik, ez, egindako lanak. Zeren da lan, oza, prozesu oso luzea da, oso zaila, eta atzo ez dakit nor, kazetari batek galdetu zean, zein da izan da pelikula honetarako gauza zailena zuretzako, pelikula egiteko gauza zailena, eta nire ondan zegoena komunikatzeko zea, eta berak ere sektore honetan dago, eta berak esan zia, ba, dirua, ez, esan dira, bai, hori da, hori esan behar nuen, dirua, hau da, ez dirua baizik eta dirua lortzeko egin behar duzun lana, eta hori izanen da. Gainera, pelikula ez dago, ez dakit nola esan, ez du, gaiak ez dire modan gaur egun, edo ez da, ez dakit, fiziozko pelikula erres bat, ez dakit nola esan, ez da erresa, eta bueno, badakigu pelikulak, hainbat emaitza kulturalak bezala, industria baten sarturi daude. Eta horrek badu bere arauak eta bere gauzak eta merkatu bat, ez? Ba, Josebak egiten du bezala, askotan gauza batzuk erantzi behar duzu eta hemen gauza bera gertatzen da, ez? Ba, zuk egiten duzu zure pelikula nahi duzun edo alduzun moduan eta gero, claro, konturatzen zara, gero hori ikusteko edo zinemaretotan sartzeko edo telebistan ikusteko edo, ez? Edo diru laguntzak jasotzeko ze arauak bete behar dituzu eta ze gauzak bete behar dituzu edo askotan igual ez duzu ez da burutik pasatu, ez? Baina egin behar da. Nik hori adibidez diru laguntza publikoak dira, eta ni erabat dago ados nago horrekin, bestela gero guk ere ekoiztetxe txiki bat gara, eta bueno, guretzat izan da esforzu itzela ere. Baina bueno,
0: bueno, ostiraletik aurrera ikusgai egongo da, zenbait aretotan, Euskal Herrian hemen Iruñean, gero Valentzian eta Madrideko areto banatan ere bai,
1: ekainean... Bai, Donostian,
0: seguru aski.
1: Bai, hori da, Donostian eta baita ere Galizian.
0: Santiago nere bai, bai, jatata jarrita. Bezo, bai, zer moduz ikusiko dela uste duzu, hain presaka eta hainbesteko zaratapean bizi den mundu honetan?
1: Pues esa que ikuste. Jende batzuentzako izanen da zaila igual pelikula ikustea, zeren zuk esan duzun bezala, ez? Hartzen du bere denbora gauzak azaltzeko, erakusteko eta entzuteko, ez? Ordun igual hori, bueno, badu bere eta eske claro mundu modernoetan eta batez ere gure sektorean, ez? Ikusentzunezko sektore honetan ematen du ja pelikulak edo zen gauza ikustea ja, konsumo bezala gero eta harinago eta gero eta motzago, ez? Eta ordun nik ere hori nire reivindikazioa hori ere nik egiten du, ez? Ba, zinemaretoan ezin dugu ere ez da ere utzi horrela hiltzen, ez? Eta horretarako joan behar dira zinemaretotara eta hola, aman komunean pelikula ikustea holako pantaila erraldoian oraindik ere bizirik dago eta nik uste hori izanen da zailena, baina bueno, ez dakit noiz irakurri nun artikulu bat eta berak esan zuen naiz eta krisi hori edo krisi itxura ematen zuen sektorea, ez, zinemaretotan gero eta jende gutxi jaten dela eta ez dakit zer, eta justo horren ondoan kreatibitatea edo sorkuntza aldetikan lan itzelak ari gara ikusten, ez? Eta bueno, pues igual zer egin behar dugu, pues igual moldatu denbora berri honetara, pues beste plataformetara erakusteko, edo, bueno, beste modu batera, ez? Adibidez, bueno, igual tontakeri hutsa edo erokeri hutsa emango dut, hau esaten badu, baina guk egin genuen bezala, laburmetraiekin, zergatik ez, ez? Bere garaian egin zena, hartu kotxe bat, hartu proiektorea, pantaila bat, eta joan, herri-zerri, ba, gauzak erakustea, ez? Hori, komunitatean ikusteko zergatik ez, ez?
0: Horrekin txea maituko dugu. Elena Bengoetxea, eskerrik asko eta zorte hon.
1: Eskerrik asko zuen txea.

entzulea, bere burua zede eta irrati entzulea aitortzen duen entzuleari egokitu zaio Harria taldearen diskoa. Gainontzeko entzuleoi, eskerrik asko horregoteagatik.

0: jutza.
1: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, dezenaka lagunek Loiuko aireportuan harrera egin diote iluntzean Global Summit ontzidiko ekintzaile bati, Palestinako banderak eta zapiak eskuetan ongi etorria eman diote. Oraingo honetan goraberari gabe eginda eta ez da ertzaintzaren presentziarik izan aireportuko iritsieren gunean. Joan den igandean leku berean 4 pertsona atxilotu zituzten beste 6 ekintzaileri egindako harreran izandako istilu eta liskarren ondorioz. Bada Global Summit Euskal Herria ordezkaritzatik berretsi dute ertzaintza dela Loiuko aireportuaren gertaeraren erantzule bakarra. Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren berehalako dimisioa eskatzen dute eta Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak haustea exigitzen dute. Ildo beretik Euskal Herriko Kontseilu Sozialistako bozeramailean Ibarzabalek Bingen Zupiriari eskatu dio polizia impunitatearekin amaitzeko, ertzaintzak mundu osoan lotxa eragin duen harrera egin ziela ontzi